0: Men Sverige har gjort intryck tidigare, både nationellt och inom EU, och snart är det val. Vad kan nästa regering åstadkomma i EU nu när kommissionen själv tycks darra på manschetten och verkar vilja lätta på farten i klimatarbetet? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
1: Och det är 14:15 onsdag eftermiddag vi har Klotet i P1. Och nu ska det också handla om klimatet i ett samtal som alltså hölls i samband med evenemanget Möt radiokorrespondenterna i augusti. Vi hör här programledare Marie-Louise Kristola.
2: Ja, välkomna till det här samtalet på Klara Biografen, Kulturhuset i Stockholm. Vad roligt att se att det är nästan fullt i den här salongen. Och det förstår jag, för vi ska ju ha ett jätteintressant samtal här med jättebra korrespondenter från flera delar av Europa. Vi ska diskutera om prata om den här extremt varma och heta sommaren som vi har sett i stora delar av Europa, Sydeuropa. Och vi har satt en rubrik som jag tycker är lite äggande. Europa brottas med extremvärmen och oljan fortsätter att flöda. Och jag säger välkommen till våra kollegor Katarina von Arndt som rapporterar från Berlin. Nina Benner som är Sveriges Radios kvinna i London. Och David Rasmusson som är vår Norden-korrespondent. Vad härligt att du hann, David.
3: Ja, jag måste berätta då att jag hade ett seminarium om Arktis som slutade för några få minuter sedan. Men jag hade tajmat hur lång tid det skulle gå. Så jag är lite svettig.
2: Hörrni, ni har ju haft semester. Du har ju hunnit vila upp dig, hoppas jag.
3: Absolut.
2: Ja, har ni stannat i svala Norden, Sverige?
4: Jag gjorde det. Jag har varit i Sverige hela sommaren. Det har varit ganska varmt även i Sverige, nere i Skåne. Men inte torrt och varmt, men inte så varmt som inte det var i Berlin.
2: Nej, Nina?
5: Jag gjorde en avstickare till Ankara, fast inte på semesterjobb.
2: För du ångrade dig direkt?
5: Mötet. Det var ungefär samma temperatur där som i Stockholm, fick jag reda på sen. I övrigt så har vi hållit oss i trakten av Stockholm.
2: Ja, men David, du rapporterar ju från så kalla länder. Du kanske har känt ett behov av sol och värme.
3: Jag gjorde faktiskt det, men inte så långt ner. Men jag var nere i Katarinas trakter ett tag och sen var jag nere i Frankrike också.
2: Okej, men det är ju en sak att vara där som turist. Mm. Det är en annan sak att jobba som de här dagarna.
3: Precis.
2: Det är nog helt annat.
3: Ja,
2: absolut. Ja. Ja, det här har ju varit en sommar då det har varit extremt varmt i delar av Europa, södra Europa. Det har varit värmebölja efter värmebölja som dragit in. Det började redan i maj och det är inte slut än. Just nu är det varmt i både Spanien och jag vet att det är varmt även i delar av Frankrike. Vi har sett torka, vi har sett de här enorma bränderna, vi har sett vattenbrist. Och ja, nu är ju det senaste man har på näthinnan kanske de här floderna i Europa där vattennivån är så låg så att man börjar kunna se gamla krigsfartyg från andra världskriget och allt möjligt. Och det blir svårt med transporter. Allt det här ska vi prata om. Men Nina, vi börjar med dig. Du hann ju ändå liksom uppleva lite grann av den där värmen innan du fick semester, eller hur?
5: Ja, och det hängde ihop med att Storbritannien fick sin första värmebölja den här sommaren rekordtidigt. Den kom i sista dagarna i maj, början av juni. Då hade vi, när vi mätte som mest, jag tror 34 grader ute, uppmättes i västra London där vi bor.
2: Det låter inte jättemycket, men det är mycket för att vara London.
5: Det är mycket för att vara London, det är mycket för att vara London i maj,
2: ja,
5: framförallt.
2: Det är det,
5: det är inte riktigt vad, eller det har inte inträffat tidigare helt enkelt.
2: Nej.
5: Och det är ju en stad som inte riktigt är byggt för den sortens temperaturer. Ett land där bostäderna inte riktigt är tänkt att klara den här sortens värmeböljor. Och det märkte vi av själva också.
2: Ja, men för att jag har gjort reportage därifrån och då handlar det mer om att de inte är byggda för att klara kylan.
5: Och det hänger ju ihop att det är, ett stort bostadsbestånd, gamla hus, en del av dem från viktoriansk tid, vårt hus bland annat. Då tänkte de inte på att man borde ha isolerat det bättre. Så att när det var 34 grader ute så hade vi 33 grader inne. Och det,
2: I maj.
5: I slutet av maj, men dock.
2: Hur gick det att jobba då?
5: Ja, men det var svettigt helt enkelt. Och man tänker kanske inte jättesnabbt om det pågår. Nu har det här varit just värmeböljor, att det har kommit och gått precis som i flera andra länder. Man räknar dem ju nu. Så nu säger man, nu är den femte värmeböljan. Men det är klart, alla måste ju anpassa sig.
2: Men jag följer ju dig på olika sociala medier och vet att du är väldigt intresserad av trädgård och blommor och allt sånt där. Mm. Någon gång så skrev du att växterna vet inte riktigt hur de ska bete sig.
5: Nej, men så är det ju. Om vi går backa lite grann till året. Vi var ute och promenerade i Regent's Park som ligger nära där vi bor i julhelgen. Och jag tänkte, vad lustigt att det ligger snö, lite snö på marken. Så jag sa, nej, det är inte snö, det är tusenskönor som har börjat blomma. På juldagen. Och det är inte riktigt normalt, även om det är ett annat klimat i Storbritannien än i Sverige. Och det där har varit en diskussion just att de senaste åren, att som vårblommorna kommer mitt i vintern, höstblommorna fortsätter.
2: Blommar samtidigt, va?
5: Blomma samtidigt. Det går ihop och det man får klippa gräset hela året. Så att det händer ju saker med växtligheten som både är fascinerande men också kanske lite skrämmande.
2: Mm. Och jag tyckte jag kunde ana det där, för att du var liksom, åh vad härligt det är vår. Nej, men vänta, det är ju alldeles för tidigt. Mm.
5: Ja, och så tänker ju många, inte minst trädgårdsägare som man talar med, som är både fascinerande över att påskliljorna blommar när det verkligen inte är påsk, men samtidigt oroade för att de vet att växterna i förlängningen kanske inte mår bra av det.
2: Nej.
5: Men framförallt att man också måste börja tänka annorlunda på både vad man odlar för mat men också vad man odlar i trädgården.
2: Katarina von Arnt, du bor ju i Berlin, en jättegrön och fin stad.
4: Mm.
2: Ja. Men jag tror att du hann hem och få semester innan det blev så
4: alldeles, ja verkligen, jag kom precis hem innan. Det var precis, ja, vid midsommar åkte jag hem och så var det någon vecka senare som den här riktiga värmeböljan slog till.
2: Som det drog igång.
4: Mm.
2: Först bara, var våren tidig hos dig också?
4: Nej, det skulle jag inte säga.
2: Nej, den var ganska normal. Ja. Men det är mysigt i Berlin på
4: ja,
2: våren,
4: det är väldigt
2: om det
4: mysigt.
2: Inte är för varmt. Mm. Men hur blev sommaren sen då, i dina bevaknings...
4: Nej, men det var ju otroligt, det var ju värmebölja där också. Det var rekord även i Tyskland. 41,7 grader uppmättes i Brandenburg, där delstaten som ligger runt Berlin. Och det var ju värmerekord i Slovakien, det var också rekord som slogs i Schweiz, Österrike, de här länderna som jag också bevakar. Så att det har ju varit överallt, har ju varit torka, värme. Och det har varit restriktioner på flera håll, vattenrestriktioner förstås, att man inte får använda det. Och floderna, som du nämnde, jätteviktigt i Tyskland för att få transporterna att fungera. Så att man har fått flytta de här flodtransporterna till järnväg och lastbil istället. Man har ju i Tyskland har man ju förbud för såna här lasttransporter att köra på vägarna på söndagar, men det har man då tagit bort och låtit dem göra det i alla fall. Så det har ju ökat kostnaderna för industrin, vilket ju inte är så himla önskvärt i ett läge där tysk industri inte går så bra som det gör redan innan och så. Så det har ju drabbat på, liksom, landet på massa olika sätt. I Berlin, där jag då bor, där som du säger, det är grönt där. Där uppmanade man folk att gå ut och vattna träden själv.
2: Vattna träden,
4: för det är ju det är 500 000 träd finns det i Berlin, och de är ju jätteviktiga för att klara hetta och översvämningar. Så att man uppmanade folk att gå ut, och tidningarna skrev om hur man skulle vattna de här träden bäst då, nära trädstammen.
2: Man,
4: ja, man skulle vara nära trädstammen och vattna inte för snabbt, och sen så stod det också liksom ungefär vilken centimeter det skulle vara i omkrets i trädstammarna då, för att man skulle vattna rätt träd och inte slösa vattnet på de allt för stora träden och så.
2: Har ni
4: så
2: hört folk något liknande? Jag tittar ut över publiken här. Men vad vattnar man med, en vattenkanna då, eller? Liksom...
4: Jag antar att man får väl inte vattna. Ja, jag vet inte faktiskt hur de gjorde. Nej. Men det antar jag att man får gå ut med sin vattenkanna utanför. Jag har ju massa träd bakom min gata. Då hade man fått gå ut med vattenkanna och vattna även träden där ute på gatan.
2: Okej. David Rasmusson, du är en klok man.
3: De säger det.
4: Till skillnad från oss.
2: Nej, men jag, det jag skulle säga är att du rapporterar ju bara från kalla länder.
3: Absolut.
2: Men märks, har den här väldigt heta sommaren märks på något sätt även där du, eller bara klimatförändringarna?
3: Det märks, ja, men även Danmark har man ju haft värmerekord den här sommaren. Det kan vi låta komma till, men Arktis, jag arbetar en hel del på Grönland och det är ju ett område i världen där man verkligen märker av klimatförändringar. Även om jag har frusit, jag lovar, jag har frusit jättemycket på Grönland. Så det här förändrar ju alla förutsättningarna på Grönland. Jag var på ett samtal om Arktis just nu och i grund och botten så är det ju att isarna smälter som gör Arktis intressant. Det är därför Donald Trump är intresserad av det. Man kan tjäna pengar där nu plötsligt. Saker och ting som låg dolda under isen är nu plötsligt tillgängliga eller kan bli tillgängliga. Det handlar också om skeppsrutter över Nordpolen. Omöjligt för. Nu kanske snart möjligt. Och då finns det intresse och pengar att tjäna.
2: Vi hörde ju faktiskt om att ett första kinesiskt fartyg är på väg från Kina ner till Göteborg.
3: Just. Polarsilkesvägen har man börjat kalla det.
2: Men är det bara, liksom, ser folk bara det här som möjligheter då?
3: Men för Grönland är klimatförändringarna ett tveeggat svärd. För man är orolig för hur det här kommer att påverka sättet att leva. Nästan alla på Grönland har ett gevär. Man jagar. Du jagar. Är du grönländare så jagar du. Man är orolig för att det ska påverka jakten. Man är orolig för att det ska påverka den största industrin som är fisket. Men man ser också möjligheter. Plötsligt kanske det kan komma mer turister. Det kan bli intäkter. Och framför allt kan vi öppna gruvor. Sällsynta jordartsmetaller skulle kunna utvinnas på Grönland. Det skulle kunna innebära jobb, det skulle kunna innebära pengar och det skulle också i slutändan kunna leda till den största drömmen som finns på Grönland, nämligen självständighet. Den stoppas idag framför allt av ekonomiska skäl. Man är extremt ekonomiskt beroende av Köpenhamn. Mm. Men tänk om man kan få uppgång i ekonomin på det sättet. Så det är verkligen ett tveeggat svärd.
2: Men hur går det med jakten då? Vad sa du?
3: Jo, man jagar ju på fortfarande. Liten anekdot. När den grönländska regeringen sa att ni måste ha, när man verkligen var orolig för en invasion, så ni måste ha mat för 5 dagar och klara er själva. Då skrattar ju grönländarna, som jag känner, för de har ju 3 frysboxar. Alla har ju det, fyllda med renkött, med säl och även myskoxe.
2: Myskoxe?
3: Ja, jag har provat myskoxe. Det är väldigt
2: Hur
3: gott.
2: Smakar det?
3: Ja, jag har mest ätit det som form av korv. Jag har även provat säl. Det kan jag inte rekommendera.
2: Nej, men myskoxe är okej om den är välkryddad.
3: Okay. Välkryddad.
2: Myskoxekorv. Kan det vara någonting? Men du, lite snabbt här bara. Danmark, alltså där är det kallt då. Men Danmark... Där var det ju ändå rekord, det slogs ju rekordtemperaturer även där. 37 grader den 27 juni. Mm. Jag menar, kommer det här leta sig in i debatten på något sätt?
3: Det var ju val i Danmark i våras. Och för några år sedan, eller för 2 val sedan, så pratade man om klimavälge. Alltså då var det klimatet som stod i fokus, det är det inte nu. Däremot, miljön stod i fokus. Väldigt mycket handlar om till exempel dricksvatten. Man har problem i Danmark. Danmark är till skillnad från Sverige verkligen en jordbruksnation. I Sverige är 7% ungefär av vår yta uppodlad. I Danmark är det över 60% av ytan som är uppodlad. Men det leder också till en hel del problem, framförallt i dricksvattnet när det gäller övergödning till exempel och andra utsläpp från lantbruket. Mm. Så det var en stor debatt i valet.
2: Mm. Men sen själva köttproduktionen och köttkonsumtionen, där finns ju också en klimatkoppling. Men det kanske man inte diskuterar.
3: Nej, alltså, men vi får prata också om att Danmark är ju liksom den största fläskproducenten per capita i världen. Mm. Så att det är också det är olika intressen som står mot varandra och lantbruket är väldigt starkt rent politiskt. Det är fortfarande starkt, både politiskt och ekonomiskt. Och de är också lite trötta på att alltid få skurkrollen i den politiska debatten.
2: Intressant. Men vi vet ju att sommarens många värmeböljor, torkan, vattenbristen, bränderna förvärras av den globala uppvärmningen. Och forskningen är väldigt tydlig med att om vi ska klara Parisavtalet, om vi ska lyckas lindra effekterna av de här pågående klimatförändringarna, då måste användningen av fossila bränslen minska snabbt. Och vi kan faktiskt inte ta upp, leta efter att ta upp ny och mer olja och gas. Men riktigt så ser det ju inte ut. Samtidigt som Europa brinner, som vi sa i rubriken, så finns planer på att utvinna mer fossila bränslen i flera av de länder som ni bevakar. Nu har du pratat, så att du får komma tillbaka sen. Då börjar vi med dig, Nina. Storbritannien, även Storbritannien, är ju en olje- och gasproducent och har planer på att kanske leta lite mer.
5: Ja, just nu så pågår en intensiv debatt om hur man ska göra med det som finns kvar av brittiska olje- och gasfyndigheter ute i Nordsjön. De är inte lika stora som norska, de är liksom på nedåtgående. Och för några år sedan, 2019, då var Storbritannien det första landet som stiftade lag för att man skulle uppnå Parisavtalets mål 2050. Mm. Och kom också överens om att man ska inte borra efter nya fyndigheter. Det här skedde under en Tory-regering, alltså de konservativa. Det var stor politisk konsensus. Den här konsensusen har sedan dess spruckit senaste året i efterdyningarna av energikrisen, Ukraina-kriget och så vidare. Där ju många britter in på skinnet fick känna på vad det betyder att vara beroende av gas och gaspriser och så. Mm. Så nu så finns det en väldigt levande debatt där partierna Tory och längre höger ut säger att nej, men vi bör använda all den gas, all den olja som vi ändå sitter på. Varför är det rätt att norrmännen, som vi kommer att återkomma till, kan tappa ur från de förråden, men vi inte ska göra det? Mm. Vi har en ny premiärminister, som ni kanske vet, i Storbritannien, Andy Burnham, som tillträdde för en knapp månad sedan. Han sitter nu och ska bestämma ifall två fyndigheter ska, om man ska börja utvinna dem. Det handlar om fält som heter Rosebank och Jackdaw. Och det är en livlig debatt precis just nu om man ändå ska göra det eller inte. Mm. Där då, å ena sidan energisäkerhet, alltså självständighet, också delvis prisfrågan, även om det förmodligen påverkar på marginalen. Å andra sidan klimatfrågan, de ambitioner som man har, som ju Labour också har skrivit under på och drivit. Mm. Så det är den svåra målkonflikten sitter de med precis nu kommande tid.
2: Och så Storbritannien funderar över om man ändå ska klämma ut de där sista dropparna. Och Norge, där är inte några smådroppar det handlar om inte.
3: Nej, men man beslutade ju i våras att prospektera på, jag tror, nu minns jag inte om det var 60 eller 70 nya områden i Barents hav.
2: Och 70 nya områden.
3: Områden i Barents hav och Nordsjön. Och det här är så intressant med Norge, för det är som paradox. Jag brukar ju säga att norrmännen gråter hela vägen till banken. För att man vet ju att hela den förmögenhet man har byggt upp, den har man ju byggt upp på fossilt bränsle som inte är bra för oss, men samtidigt har det tjänat landet enormt bra. Den norska oljefonden är ju nu uppe i 22 000 miljarder kronor. Equinor, alltså det norska statliga oljebolaget, gör enorma vinster. Samtidigt så kommer ju den här debatten emellanåt, är Norge också i alla fall en passiv krigsprofitör? Mm. Eftersom han har tjänat jättemycket pengar på kriget i Ukraina. Man har tjänat väldigt mycket pengar på de höga oljepriserna nu efter kriget i Iran. Och det brukar ju motargumentet dels ekonomiskt vara att men vi är mer beroende av hur det går på aktiemarknaden eftersom vi har placerat alla de här 22 000 miljarderna på börser runt om i världen.
2: De behöver inte fylla på med mer intäkter egentligen.
3: Nej, det är inte där de stora intäkterna kommer från. Och samtidigt så ser de sig snarare som hjältar i sagan än skurkar. För att man säger att vi är ju en pålitlig leverantör av den olja och den gas som Europa behöver. Vi står för den stabiliteten och säkerheten.
2: Mm. Och så är det väl också lite grann. Jag tänker Tyskland är ju verkligen ett land som säkert är ganska nöjd med att kunna importera mer från gas till exempel, från Norge, kanske även från Storbritannien, det vet jag inte, än som det var tidigare, jag menar ända fram till 2022, där det var ett stort beroende av rysk gas.
4: Ja. Jag skulle nog inte uttrycka som att de är nöjda. Faktiskt. Nej, de är faktiskt jättemissnöjda över att de inte har billig gas att köpa, även om den då var tanken när man la ner kärnkraften och kolkraften, planerna på det, eller det har man beslutat. Då var ju tanken att man skulle köpa billig gas från Ryssland. Och det gick ju stöpet då med Ukraina-kriget. Och då har man istället fått köpa väldigt dyr gas från Norge och från USA bland annat. Så att det har ju blivit en ökad kostnad som man inte alls hade räknat med. Det var ju inte det som var planen, att man skulle behöva köpa så dyrt.
2: Så är det ju. Men har man gjort sig fri från det här beroendet av rysk gas nu?
4: Ja, rysk gas är det inte någonting. Jag vet inte om det går via någon ledning mindre, något mindre sådär. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men det stora hela är det ju, köper man ju gas någon helt annanstans ifrån. Mm. Men man har ju samtidigt så är det ju också så att man har lagt ner kärnkraften. Så den har man inte kvar. Men kolkraften är ju inte helt avvecklad än. Så att när då gasen blir för dyr då, och man behöver den här baskraften någonstans ifrån, då är det ju då tar man upp kol. Då tar man upp mer kol istället. Så därför att gasen är för dyr att använda. Så då använder man kolen istället. Mm-hmm. Så att det är ju ingen som riktigt tror att man kommer få bort kolet till det årtalet som man hade tänkt.
2: Nej, och jag tror att det var typ 2038 eller något sånt där, så skulle ju alla kolkraftverk vara stängda och kolen skulle vara borta. Mm. Men så är det inte nu alltså.
4: Nej, det är ingen som räknar med det. Det är för dyrt, anser man, att gå över liksom helt till gas som baskraft. Sen är det ju så att man har ju byggt ut sol och vind jättemycket i Tyskland, enormt mycket. Mm. Men man behöver ju den här baskraften till när det inte blåser och när inte solen skiner. Så då behöver man någonting till det. Och man har ju inte kommit, man har ju pratat om att man skulle ha vätgas till exempel istället för de här vanliga fossila gasen. Och det har man ju inte kommit igång med. Så att man har ingen ordentlig baskraft. Man har ju till och med köpt, man tar ju kärnkraft från Frankrike ibland också. Och det är många som tycker det är helt, lite dubbelmoral att man lägger ner sin egen kärnkraft och så köper man el från Frankrike då istället.
2: Mm. Nina, ville du säga något då?
5: Nej, men tänk den här utvecklingen på alternativa energikällor. Även Storbritannien har ju då i linje med sina tidigare utfästelser satsat väldigt mycket på vindkraft, men också då kärnkraft som alternativ till olja och gas. Och man väljer ju olika vägar, men båda två har ju dilemmat att man fortfarande är väldigt beroende av gas, inte minst för uppvärmning då.
2: Mm. Men jag tänkte nu när ni ändå kommer in på kärnkraft, Katarina, här i Sverige så hör man ju ofta, man kan höra i debatten att Tyskland som var först ut när det gällde att stänga ner sina kärnkraftverk och väldigt mycket som en konsekvens av, nu får du påminna mig, men det var väl Fukushima 2011. Att de egentligen nu, när man ser hur vi har energikris och utbyggnaden av förnybart går inte tillräckligt snabbt och vi har kolanvändningen som ökar igen, att man egentligen då ångrar sig att man la ner de här kärnkraftverken. Och jag undrar, märker du som är på plats och rapporterar här, har det skett någon förändring där när det gäller inställning till kärnkraft i Tyskland?
4: Alltså jag tänker att man skulle kunna tänka sig precis det du säger, att det skulle vara en ganska stark röst i debatten, att man ångrar sig, att man vill återgå till kärnkraften. Det är det inte, skulle jag säga generellt. Det är liksom inte någon som egentligen driver det. Sen har ju förbundskansler Friedrich Merz har ju sagt, han är en av de höga politiker som har sagt, det var fel, det var ett misstag att lägga ner kärnkraften. Samtidigt så säger de bolagen som håller på att arbeta med att avveckla kärnkraften rent praktiskt. De säger vi skulle kunna få igång de här sista som han har lagt ner. De skulle vi kunna få igång om typ 3 år eller något sånt där. De är så pass liksom nya och färska. Liksom. Men det är ju ingen som driver. Så att rent konkret finns inte någon politisk vilja att dra igång kärnkraften igen. Alternativ för Tyskland, AfD-partiet, de gör det tydligt och driver det. Och det finns vissa röster inom Kristdemokraterna också som ibland säger det och så. Men generellt skulle jag säga inte. Förvånansvärt kanske, lite.
2: David Rasmussen, jag tänker Danmark är ju verkligen en jätte när det gäller vindkraft, eller hur? De var ju liksom först ut. Men även de har ju backat lite, framförallt på de där stora planerna på att bygga en massa energiöar och sen skulle man göra vätgas och sådär. Men hur har det gått nu? Vad händer där?
3: Ja, när man tittar på Danmark så innan, jag sa det, innan danskarna nu blev rika på Sempic så var de rika på vindkraft.
2: Och Sempic alltså?
3: Och Sempic bantnings, egentligen diabetesmedel, men mest använt som att viktnedgångsmedel. Vestas, man pratar om det danska vindkraftsäventyret, och Vestas är en folkaktie i Danmark, det stora vindkraftsbolaget. Och det finns ju en hel del satsningar på gång. Jag är lite oklar på exakt var i pipen de ligger just nu. Man pratar bland annat om energin ön Bornholm. Där skulle man ju satsa enormt mycket. Nu får vi se lite grann. Det har varit val i Danmark. En ny regering ska komma på plats. Och vi får se hur det går med de här planerna.
2: Okej, spännande att följa det där. Jag såg förresten att när det gäller Tyskland och utbyggnaden av vindkraft till havs så byggs det just nu en jättestor, återigen av svenska Vattenfall. Mm.
4: Nej, men de satsar stort på vindkraft, oväntat mycket, för att den här regeringen som sitter nu hade egentligen inte de planerna utan ville satsa ännu mer på gaskraftverk. Men så kom ju Irankriget ungefär precis när den tyska miljöministern skulle gå ut med en ny långsiktig plan för tysk klimatpolitik, och då kom det här vindkraftförslaget då, att man skulle bygga ut ytterligare. Så att det var lite överraskande att det kom.
2: Tror ni, vi började i den här varma, heta, extremheta faktiskt, sommaren som det har varit i åtminstone delar av era bevakningsområden. Tror ni att det här på något sätt kommer att påverka den politiska debatten när ni kommer tillbaka? Vad tror du, Nina Wenner?
5: Det blir intressant att se hur långt minnet är. Den stora nyheten i Storbritannien är att det ska börja regna imorgon. Och det är möjligt att det förändrar någonting. Men det har spekulerats i. Egentligen så förväntade man sig att nya regeringen med Andy med spetsen skulle fatta det här beslutet om huruvida man ska ge tillstånd för borrningar utanför Shetlandsöarna och utanför Skottland i kommande veckan eller så kanske. Det finns spekulation om att man menar att det inte skulle se bra ut att ge ett sånt tillstånd nu, att det kommer dröja några månader.
2: Det
5: får regna lite mer först. Spekulation, det återstår att se. Men det har ju återigen satt fingret på den här svåra intressekonflikten som de står i. Mm. Väldigt konkret.
2: Vad säger någon annan som vill ta den bollen?
3: Om jag säger nej, jag gissar att det inte kommer att bli så, eftersom nu handlar debatten om migration i Danmark igen efter det som hänt i Marokko. Och jag gissar att det är färskare i minne. Där finns det tydligare skiljelinjer också och ett enklare fråga att bråka om. Så att jag tror att det kommer att dominera debatten närmaste tiden. Sen vet vi inte heller hur det går med det här med den här larven från helvetet.
2: Oj, kommer du ihåg nu vad den hette?
3: Nej,
2: jag kommer ihåg.
3: Du kommer ihåg?
2: Ekprocessionsspinnaren.
3: Ja, precis. Den debatten kanske kan starta en mer klimatdebatt.
2: Men vi måste förklara vad det där är. Det är alltså en fjäril som är invasiv. Den brukar egentligen hålla till i Mellaneuropa. Men på senare tiden så har den kommit till Danmark, till Odense.
3: Till Odense.
2: Inte träffat den.
3: Jag har inte träffat den, tack och lov.
2: Men den har giftiga tentor. Nej, hår.
3: Precis, och det är ju så att de har fått stänga skolor och förskolor i delar av Odense och även gator, för att de här håren har spridits. Och, ja.
2: Om man andas in dem så kan man få väldigt allergiska reaktioner. Ja, och att den sprider sig är ju för att det blir varmare.
3: Precis.
2: Och jag kan ju säga, om ni inte har sett det, igår hade vi en nyhet i Sveriges Radio om att den har siktats i Skåne.
3: Och när vi pratar insekter så måste jag också bara säga Island har ju hittills varit det enda myggfria stället i Europa. Det är det inte längre. Även det blivit så pass varmt på Island så att myggen har hittat dit.
2: Okej. Lite här på slutet nu då, när ni kommer tillbaka. Alltså Nina, hur kommer det att se ut? Storbritannien är ju känt för sina fantastiska parker och gröna gräsmattor. Och vad förväntar du dig?
5: Alltså jag har ju sett, det kanske ni har sett flera flygbilderna, drönarbilderna från Londons parker som ju ser ut som savanner nu med gröna träd, men där gräsytorna är helt
2: sönderbrända.
5: Det ska bli spännande, tråkigt väl själv, men det första jag kommer göra är nog att gå ut i närmsta park och titta själv hur det verkligen ser ut, och sen så är det ju på att göra listan att följa också det du säger, vad får det här någon påverkan på längre sikt.
2: Så då kommer vi att få höra dig rapportera om det här, om det har blivit grön eller inte. Har du något sånt där?
4: Alltså jag tycker också att det ska bli jättespännande att se hur mycket av den debatt som ändå har förts nu i Tyskland om det här, om den, vad det kommer få för konsekvenser. Man pratar ju till exempel om att Socialdemokraterna som sitter i regeringen vill ändra grundlagen och låta man på nationsnivå att man ska ta ett större ansvar för klimatskyddet. Så den diskussionen förs inom regeringen, att man vill se det. Och även att man, det har också varit mycket diskussioner om de här kostnaderna som de här värmeböljorna medför, och att det inte bara handlar om kostnader för utsläppsminskningar som man har talat om, att bygga ut nya vindkraftverk och så, utan att man också ser att det här innebär ju också stora kostnader. Mm. Så att om det tar fäste eller inte, det ska bli spännande att se om det fortsätter.
2: Vi kommer att fortsätta lyssna och med stora öron på det naturligtvis. Tack Katarina från Arndt, Sveriges Radios kvinna i Berlin. Tack Nina Benner i London. Tack David Rasmusson, vår man i Norden. Tusen tack. Jag heter Marie-Louise Kristola. Producent idag har varit Mårten Ferlin. Tusen tack för oss. Tack för att ni kom.
1: Det här samtalet inför publik hölls alltså i samband med evenemanget Möt radiokorrespondenterna i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm 19 augusti.
6: Lyssna på Ring P1 reder ut.
7: Friskolor är en stor böld på samhällskroppen.
8: Är det här bröd och skådespel åt folket?
6: Ring P1 reder ut. Med mig, Steffen Renklint. Programmet som fördjupar och nyanserar frågor och påståenden i Ring P1.
9: Ja, nej, då är det enkla svaret nej.
10: Ja, men så är det. Absolut.
6: Jag letar fakta och prövar inringarnas argument mot experter innan jag låter dem få sista ordet.
7: Jätteförvånad.
8: Jaha, det var väl trevligt.
9: Ja.
10: Alltså jag är ganska naiv i det här, märker jag nu.
6: Friskolor, bränslepriser, euro, uranbrytning, sällskapsdjur och toalettpapper av hampa i Ring P3 reder ut. Går vi till botten med det som engagerar.
7: Nej, nej, nej, nej.
6: Sök på Ring P1 reder ut i appen Sveriges Radio.
1: Varje tisdag kväll 6:55 då hör vi ett nytt avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och så här dags, det vill säga 3:55 natt mot onsdag, återutsänder vi avsnittet. Programledare är Lasse Johansson.
11: Shalom, l'eshet rosh hamemshala, Sara Netanyahu.
12: Hej, ma shalom echtel.
13: Sara Netanyahu, hör ni här, premiärministerns hustru, och hon slår sig ner inför en tv-intervju. I Israel så kallas hon ibland av elaka tungor för Lady Macbeth för hennes påstådda manipulativa läggning.
14: When you're a military man of such high rank, claiming that you fought on October 7th, you were already there early in the morning, already dressed and ready at a very, very early hour.
13: Här i tv-intervjun med regeringsvänliga Kanal 14 antyder hon att en av premiärministerns motståndare inför valet, en tidigare general, var i maskopi med Hamas vid massakern den 7 oktober.
15: Sara Netanyahu, the wife of Israel's prime minister, has suggested that Yair Golan, a former military officer and now opposition leader, was anticipating Hamas's attacks on the morning of October 7th, 2023, before anyone else knew they were happening.
13: En anklagelse som nästan kidnappade den redan starkt polariserade israeliska valrörelsen. Men som också återriktade ljuset mot varför den historiskt dödliga attacken mot Israel alls kunde inträffa. En fråga som fortfarande, snart 3 år efter massakern, inte utretts fullt ut. Det här är radiokorrespondenterna mellan Östern med våra korrespondenter Samar Hadros och Lina Malers. Och jag heter Lasse Johansson. Ja, Lina, vi måste ju börja med Sara Netanyahu. Alla känner kanske inte till henne. Vem är hon?
16: Ja, hon är då premiärminister Benjamin Netanyahus tredje hustru, mamma till hans 2 barn. Hon har tidigare arbetat

0: Ändå, hur då?
1: Ja, hon har själv blivit en nyhet eftersom då hon bland annat har anlitat dyra stjärnkockar trots att paret redan har kockar i hemmet. Och så har det varit flera fall där anställda i paret Netanyahus hem har fått skadestånd för att då Sara Netanyahu ska ha haft raseriutbrott och behandlat dem förnedrande. Det ska ha varit bland annat någon barnflicka som sparkats för att hon brände en kastrull soppa.
0: Hon är en känslig person då alltså, Sara Netanyahu.
1: Hon ska vara väldigt noga med renligheten. Någon rapporteras ha behövt krypa på golvet för att städa.
0: Samar, vad menas med det att hon skulle vara Israels egentliga premiärminister?
2: Ja, hon anklagas för att ha politiskt inflytande. Att hon hela tiden bakom kulisserna försöker påverka Netanyahus beslut. Vilka utnämningar hans kansli ska göras. Även beslut som rör Netanyahus parti, Likud. Där försöker hon också påverka vilka som ska avskedas, vilka som ska utnämnas. Och det här bygger på vittnesmål från ministrar och andra politiker. Tidigare försvarsministern Moshe Yaalon har till exempel sagt att Sara Netanyahu är involverad i utnämningar av premiärministerns militära sekreterare. Det här var 2018. Och att under processens gång så fick kandidater till den här positionen träffa henne. Och det var hon som avgjorde vem Netanyahu ska välja då.
0: Men är det här sant eller är det skvaller eller så? Går det att säga det?
2: Det finns otaliga vittnesmål om att det här sker, men det finns ju inga belägg. Det förekommer ett rykte, det här har funnits i flera decennier, om att hon har tvingat Netanyahu att skriva under ett dokument i början av deras äktenskap att hon ska ha inflytande. Det finns ju de till och med som vittnat om att man har sett det här avtalet, 15-sidigt avtal mellan Sara och Benjamin Netanyahu, men det här har inte offentliggjorts på något sätt.
0: Och det finns vittnesmål om att någon har sett. Det låter ju ändå lite som att det är kanske lite löst och lite påhitt. Vi kanske inte kan säga att det är sant, eller?
2: Nej, precis. Det är väldigt löst. Det här bygger på vittnen, som folk som är i Netanyahus krets.
0: Hon är en omtalad person i alla fall, får man säga. Och då hon slog sig ner i en intervju med Kanal 14. Och vad var det hon sa eller påstod eller antydde i den här intervjun som fick uppmärksamhet, Samar?
2: Ja, hon kritiserade Yair Golan som är partiledare för partiet Demokraterna. Och där hon antydde att han hade information om att 7 oktober-attacken är på gång. Hon vände sig till honom i den här intervjun som gjordes av Kanal 14, som står Netanyahu väldigt nära, och ställde frågan till Golan. Men du var ju redan, du var där tidigt på morgonen, redan påklädd och redo vid en väldigt, väldigt tidig tidpunkt, och det här gjorde du när andra inte visste om attacken, när premiärministern inte visste om det. Så hon ifrågasatte hur det kommer sig att han hade den informationen. Det tolkades av några att han hade förhandsinformation från Hamas, men det var andra också som tolkade det att Golan fick information från militären och säkerhetscheferna innan Netanyahu fick den informationen.
0: Melina, hur uppseendeväckande är det att hon anklagar, eller antyder i alla fall, att han på något vis, Yair Golan, var i maskopi med Hamas?
1: Ja, det har ju väckt väldigt starka reaktioner i Israel. Det är ju vittnen som då har kommit fram för att försvara Golan. Han sågs ju lite som en nationalhjälte efter den här attacken den 7 oktober, när han då gick mot faran som andra flydde från. Mm. Så det har varit också politiska uttalanden om att det här är totala lögner, om att det är underblåser och konspirationsteorier.
0: Mm. För han var ju ute tidigt den 7 oktober 2023. Han var inte längre i aktiv militär tjänst då, men han tog sin uniform och vapen, sin egen bil, och försökte då hjälpa dem som flydde från Nova-festivalen, som var en av de här platser som Hamas attackerade. Så här berättar han.
3: Armed with a weapon and his personal car, traveling back and forth, saving lives.
4: Here in

0: there, I got more and more messages about people who were escaped from the Nova Festival, and they asked for refuge in the bushes.
1: Jair Golan här alltså, Lina. Sågs han som en slags hjälte då alltså?
2: Ja, absolut. Nationalhjälte beskrev han som, den här pensionerade generalen som ryckte ut, vad han säger, en och en halv timme efter de första uppgifterna om attacken.
1: Så kom de här anklagelserna eller antydningarna då, och han krävde då en offentlig ursäkt. Han hotade att stämma premiärminister hustrun. Vad har hänt med det där hotet att dra Sara Netanyahu inför domstol?
2: Ja, än så länge så har det inte blivit någon domstolsprocess, men han har fått en stämning tillbaka från Sara Netanyahu, som då i sin tur stämmer honom, eller säger att hon ska stämma honom och kräver en ursäkt och vill då ha 100 000 shekel för det här.
1: Okej, och 100 000 shekel ska vi säga, det är ungefär 300 000 svenska kronor. Lina, andra politiska reaktioner på det här?
2: Ja, det har varit kraftiga fördömanden från flera håll. Den tidigare högerministern Naftali Bennett kallar de här anklagelserna en sjuk, falsk och farlig konspiration. Den tidigare arméchefen Gadi Eisenkot sa att det är anklagelser som helt saknar grund, som underblåser hat i det israeliska samhället. Netanyahus eget parti då, Likud, går däremot till Sara Netanyahus försvar och säger att det här inte alls, att hon inte alls har kallat det för en konspiration. Golans eget parti sa att de här anklagelserna passerar en röd linje och gränsar till vansinne.
1: Benjamin Netanyahu själv, han gick också ut och kommenterade, men han hade då en egen teori om vad som hände den här morgonen den 7 oktober, då han låg och sov och ingen väckte honom.
3: Speaking in a live Instagram interview on September 1, Netanyahu questioned why he was not woken up that morning. His claim? That security officials knew he would immediately order the military to go on full alert and warn communities along the Gaza border and deliberately chose not to wake him.
1: Ja, Samar, Benjamin Netanyahu hävdar då att landets militär och säkerhetsledning medvetet valde att inte väcka premiärministern. Varför skulle de välja en sån väg enligt Netanyahu?
4: Ja, han har två förklaringar, och det han menar med att inte väcka honom, att de inte gjorde det före attacken, för de väckte honom, han väcktes efter attacken, och det har han erkänt. Och ja, den ena förklaringen är att militär- och säkerhetscheferna hade bedömt att Hamas var avskräckt och inte skulle attackera, trots tecken på att de håller på att mobilisera på andra sidan gränsen. Mm. Men man tyckte att de kommer inte attackera. Och den andra förklaringen då, det är att premiärministern då säger att ja, då hade jag beordrat militären och flygvapnet att attackera i gränsen och allt som rör sig där, och att säkerhetscheferna då befarade att det här skulle trigga Hamas att attackera Israel om de nu inte hade tänkt göra det. Så det är det som är hans förklaring. Ja.
1: Lina, vad jag förstår så säger då Netanyahu inte något direkt då om hustruns då konspirationsteorier, men han lägger fram en egen modell, en mildare variant kan man väl säga. Vilka reaktioner har det gett?
2: Ja, han har ju länge anklagats för att försöka skjuta ifrån sig ansvaret för den här attacken den 7 oktober. Och kritiker ser de här nya påståendena som ytterligare då ett försök att inte själv ta ansvar för vad som hände, utan istället lägga det på säkerhetsapparaten.
1: Och vilka reaktioner från militär och säkerhetsapparat har det blivit på detta då?
2: IDF har inte gått ut med något direkt svar på varken Netanyahus besked eller då hans hustrus påståenden. Men tidigare höga militärer och säkerhetschefer har avvisat Netanyahus version och säger att ingen har medvetet försökt hålla honom ovetande om det här, utan de har underrättat honom under natten, i alla fall hans egen stab, men att de då inte ska ha väckt honom.
1: Det blir mycket detaljer här, Samar, ändå. Har det varit mycket konspirationer kring den 7 oktober? Vad som hände och vad som ledde till massakerna och så?
4: Jag skulle kalla det för ifrågasättanden än konspirationer, där Netanyahu anklagas för att ha ignorerat underrättelseinformation veckor innan 7 oktober-attacken. Och att det hade han gjort liksom gång på gång. Yair Lapid, oppositionsledaren, har sagt att han och Netanyahu har fått samma underrättelseinformation före 7 oktober. Att Lapid såg allvarligt på det, men att Netanyahu inte såg att det var allvarligt. Och det hände en lite märklig sak att Lapid blev så oroad att han den 20 september, alltså några veckor eller 2 veckor innan attacken, höll faktiskt en presskonferens där han varnade för att någonting allvarligt kunde vara på väg att hända och sa någonting i stilen om att våra föräldrar kan tvingas sitta i skyddsrum, våra barn riskerar att dö, men allt det här togs inte på allvar från Netanyahus håll. Och även underrättelse, eller den chefen för den militära underrättelsetjänsten, Amman, blev också uppmärksammad förra sommaren när det läcktes en inspelning där man hör honom säga att Netanyahu fick väldigt mycket underrättelseinformation om att någonting var på gång, men att han ignorerade det. Men det är ingen som säger att han medvetet, att han visste om att någonting händer, men medvetet ignorerade det.
1: Och Lina, just idag faktiskt, den tisdag den 8 september, så skriver tidningen Haaretz om att Netanyahu 1,5 vecka före massaken fick en varning. Och han fick varningen från Förenade Arabemiraten. Vad handlade den varningen om?
2: Ja, Förenade Arabemiratens president Mohammed bin Zayed ska ha ringt Netanyahu och de ska prata i 45 minuter. Och där ska han ha fört fram att det fanns ett tydligt hot från Hamas. Netanyahu ska ha sagt att Israel är redo och inte tagit den här varningen då på allvar, trots då att bin Zayed försäkrat honom om att det var en verklig varning.
4: Ja, men det fanns också liknande uppgifter från Egypten även, och det ignorerades också. Det var precis några dagar innan attacken.
1: Samar, alltså det är ju val i Israel om det är 6-7 veckor ungefär. Hur stor är den här frågan om 7 oktober-massaken i valdebatt?
4: Den är väldigt stor, för att det står det här att det finns de som vill se en utredningskommission, en statlig utredningskommission. Det är många som vill ha svar på vad det var som hände under 7 oktober. Hur kunde man missa all den information som presenterades till premiärministern om att någonting var på gång? Och ja, det är många som vill se en sån utredning, och det är många som tycker att Netanyahu inte har tagit sitt ansvar, utan som Lina var inne på tidigare, att han beskyller andra. Och vi har sett att flera chefer inom militären, säkerhetstjänsten, som har lämnat, nästan alla chefer som satt på sin position vid attacken har nu lämnat sina positioner, men Netanyahu sitter kvar.
1: Ja, för det har ju gjorts utredningar, så att säga. Vilka är det som kräver att det ska göras mer utredningar?
4: Ja, det är anhöriga till dödade och gisslan. Det handlar om oppositionspartierna, civilsamhällesorganisationer, och även högsta domstolen har också pressat regeringen att komma vidare med en ordentlig utredning.
1: Mm. Och Lina, regeringen och Benjamin Netanyahu har ju sagt nej. Varför?
2: Ja, Netanyahu påstår att högsta domstolen är politiskt färgad mot hans regering och att en utredning därför inte skulle vara neutral. Jurister och tidigare domare, de säger istället att det då är regeringen som försöker att misstänkliggöra högsta domstolen eftersom de då granskat flera delar av regeringens politik.
1: Är HD partiskt?
2: Det finns inget, så vitt jag vet, som talar för det.
1: Nej. Men om nu Netanyahu förlorar valet i oktober, vi vet ju inte hur det går, är det givet att det blir nya undersökningar då, vad som ledde till 7 oktober?
2: inte givet, men sannolikt då om oppositionen skulle kunna lyckas bilda regeringen. De har krävt en oberoende utredning och sagt att det här ska ske efter valet.
1: Mm. Samar, kan man säga att det kommande valet handlar mycket om Netanyahu som person och vad han har gjort mer än om olika politiska sakfrågor?
4: Ja, det är många som menar och beskriver valet som en folkomröstning om Netanyahu. Och att det handlar om att de som vill att han ska sitta kvar och de som vill få bort honom. Netanyahu har varit Israels premiärminister i sammanlagt drygt 18 år. Mm. Han är Israels längst sittande premiärminister någonsin och har varit premiärminister längre än Israels landsfader David Ben-Gurion. Mm. Så det är många som tycker att det är dags för honom att gå, att göra någonting annat. Men sakfrågorna försvinner såklart inte. Det handlar väldigt mycket om säkerhet, Gaza, relationen till palestinierna, Libanon. Och så är det också många andra frågor som har med ultraortodoxas militärtjänst till exempel. Och relationen mellan Israel och andra länder i regionen.
1: Så då är ju bara frågan då hur det kommande valet kommer sluta, och precis som här i Sverige så följs opinionsundersökningarna mycket noggrant.
5: Will Israelis re-elect Benjamin Netanyahu? Recent opinion polls suggest that the opposition bloc is ahead of his coalition, but with neither expected to secure enough seats alone to form a government.
1: Ja, just det här klippet var från nyhetskanalen Al Jazeera. Lina, det politiska läget, opinionen, hur ser det ut?
2: Men det är väldigt jämnt. Som vi hörde här så har oppositionen haft ett visst litet övertag i opinionsmätningarna, men det är inte alls säkert att de kommer att få tillräckliga mandat för att lyckas bilda regering.
1: Och vem är det handlar om? Det är ju en person det handlar om framför allt då som leder, eller hur?
2: Ja, om man ser till de här mätningarna så är det framförallt då Gadi Eisenkot som ligger bäst till. Hans parti Yashar leder de flesta mätningarna och då före Netanyahus Likud. Och sen så har vi Naftali Bennett som ligger trea. Och då Yair Golan som vi talade om tidigare, hans parti är ett mindre parti men ett viktigt oppositionsparti.
1: Ja, för jag tänkte på just det, att rikta in sig, för det var ju honom som anklagelserna riktade sig mot, Yair Golan. Och han är ju inte liksom någon av de främsta ändå kandidaterna. Hur ska man förstå att anklagelserna riktade sig mot honom just?
2: Ja, det får vi nästan fråga Sara Netanyahu om, men det har spekulerats i israeliska medier om det här var ett sätt att försöka påverka opinionen eftersom det kommer mitt i valrörelsen. Mm.
4: Men han har ju också fått väldigt mycket kritik från högern och extremhögern nu under valkampanjen eftersom han försöker få röster från arabiska röster från israeler med arabisk-palestinsk bakgrund som utgör 20% av israelerna och talar på arabiska till dem, lyssnar på arabisk musik. Han får väldigt mycket kritik på grund av att han försöker få de här arabiska rösterna.
1: Jag tänkte här i Sverige har vi haft en diskussion om hur pålitliga opinionsmätningar är. Finns det en motsvarande debatt i Israel, Samar?
4: Ja, absolut. Och det diskuteras väldigt mycket, särskilt eftersom vi ser att opinionsmätningarna i Israel ger olika bilder av valrörelsen och vilka som leder och inte. Vi ser till exempel att kanal 14, som vi nämnde innan, och I24, tv-kanalen, deras mätningar brukar ge Netanyahus block betydligt starkare siffror än andra medier och institutioner. Och det beror på att kanal 14 till exempel, de som gör de mätningarna, det institutet, ägs av en person som har kopplingar till Likud och till Netanyahu. Mm-hmm. Sen finns det också ett annat konkret problem i Israel, det är att Ja, många israeliska mätningar bygger på ungefär 500 personer, vilket ger fel marginal på drygt 4%. Och det är större än spärren till Knesset som ligger på 3,25%. Och liksom en liten förändring i en mätning avgör om ett parti ser ut att komma in i parlamentet eller inte.
1: Lina, hur stökig blir de sista veckorna i den israeliska valkampanjen, tror du?
2: Ja, det här tonläget och den hårda retoriken, det fortsätter nog.
1: Vad säger du, Samar? Tror du samma sak?
4: Ja, absolut. Jag tror att vi kommer se ett uppskruvat tonläge ännu mer. Och det finns ju de också som oroar sig för att Netanyahu skulle kunna försöka starta en ny militär konflikt för att skjuta upp valet, eftersom enligt mätningar, flera mätningar, så ser det inte bra ut för honom. Men det är inte heller, han kan inte avgöra själv om valet kan skjutas upp eller inte. En lag måste antas i Knesset och kräver 80 av Knessets 120 ledamöter.
1: Men många rykten och påståenden om just Netanyahu, vad säger det om honom som politisk ledare?
4: Ja, det är han som står i centrum och han är väldigt kontroversiell. Det finns de som gillar honom, men det finns de som menar att han tar Israel mot en dyster framtid. Just med att attackera högsta domstolen och de institutioner som Israel bygger på.
1: Just det, och det har ju lett till många demonstrationer i Israel, i varje fall tidigare ska vi säga. Vi får återkomma till det här helt enkelt, till valet i Israel som hålls då den 27 oktober. Tack till våra korrespondenter Lina Mahlers och Samar Hadros. Flera avsnitt av radiokorrespondenterna i Mellanöstern finns förstås i appen. Och om du går in där och markerar den här hjärtsymbolen och push-notiserna, då missar du inte heller nästa avsnitt. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Maria Stockhaus och jag heter Lasse Johansson.

0: Nu är klockan 3. Vi får nyheter i P1.
1: Ekot. Var tredje kommun i Sverige har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
2: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
3: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
2: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
1: Reporter Andreas Eriksson. I Jordanien uppger militären nu att de skjutit ner 18 robotar som avfyrats från Iran. Det efter att det iranska revolutionsgardet hävdat att de attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust, enligt iranska statliga medier. Tidigare i natt uppgav USAs militär att de förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Vučić sa i en intervju med statliga tv-kanalen RTS att han tror att det kan ta landet ur krisen. Det var efter att en stationsbyggnad i Novi Sad kollapsade 2024 och 16 personer dog som de regeringskritiska protesterna startade. Ekot.
4: Det här är P1, Sveriges Radio.
0: P1 Kultur intervjuar inför valet partiledarna i serien Kultursyn med partiledaren. Och igår tisdag var det Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvists tur. Hör P1 Kultur som vi återutsänder om en liten stund.
5: The Sweets.
6: Det som är intressant är hur stor plats true crime får, nästan alla medier.
7: Tänk på kvällstidningarnas löpsedlar som lyfter fetma, åldrandet, sjukdom. Och det är ganska speciellt för Sverige, tycker jag.
5: The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Och det är efter 8 onsdag kväll du hör The Swedes i P1.
8: Du lyssnar på tisdagens P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Vilken film tar hem Guldlejonet i Venedig i år? Vår utsända reporter tror att han redan har sett den. Och dessutom ger han oss en halvtidsrapport direkt från den pågående filmfestivalen. Det blir annars en hel del politik i programmet idag, både i kulturen och nu inför valet. Vår kritiker har sett premiären av Alingsås-chatten, en teaterpjäs som tagit avstamp i en läckt chatttråd mellan 3 kommunpolitiker från olika partier i Alingsås. En digital konversation som innehöll politiska spel, mobbning och nakenbilder. Men vi börjar dagens program med att höra Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist ge sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället.

0: Ja, det är mindre än en vecka kvar till valet och vi fortsätter med kulturredaktionens intervjuserie Kultursyn med partiledaren, där vi låtit riksdagspartiernas ledare svara på samma sorts frågor i hopp om att fånga deras egen syn på kulturen och dess betydelse både för dem och för samhället i stort. Förra veckan hörde vi hur partiledarna för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet tyckte och tänkte om kultur. Och idag har turen kommit till Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Vår reporter Anna-Karin Ivarsson träffade henne i Stockholm i mitten av augusti.
1: Presentera dig själv.
2: Elisabeth Thand Ringqvist är partiledare för Centerpartiet.
1: Kultur, det ordet. Vad tänker du på när du hör det ordet?
2: Jag blir väldigt glad. Kultur och framförallt musik har präglat väldigt mycket av min uppväxt och barndom. Jag spelade cello, trombon, jag sjöng i kör. Det var genom kulturlivet i Östersund som jag träffade många av mina vänner. Och jag har fortsatt träffa vänner genom att kunna spela tillsammans i storband och symfoniorkestrar och annat.
1: Vilket utländskt verk har en plats i din personliga kulturkanon om du skulle vara något utländskt som betyder mycket för dig?
2: Tchaikovsky skulle det vara. Jag bodde i Ryssland under en tid i Sankt Petersburg och lyssnade mycket på Tchaikovsky och fick möjligheten att se Rostropovich, som ju var en väldigt duktig solist, men då var han dirigent för hans fingrar gjorde att han inte kunde spela längre. Och så Tchaikovsky-musiken har alltid blivit väldigt någonting som ligger mig varmt om hjärtat, och jag tycker att alla sex symfonierna är underbara på sitt sätt.
1: Och i den svenska kulturkanon som ju finns, i alla fall finns utredningen, även om det kanske inte än är huggen i sten, denna kulturkanon. Finns det något verk som du saknar i den svenska kulturkanon?
2: Jag saknar ju Frösöblomster som Pettersson Berger skrev. Jag är ju från Frösön, inte bara därför, men jag tycker att han definierade en tid i svensk nationalromantik som hade kunnat ge honom plats i kulturkanon.
1: Vilken låt lyssnar du på senast för att motivera dig själv?
2: Det var igår kväll satt jag och skrev väldigt mycket, och då lyssnade jag oftast på barockmusik, och då var det någon av Brandenburg-konserter, jag kommer inte ihåg vilken det var, men den typen av barockmusik är alltid en framdrift och i tanken, och jag brukar ha det som skrivmusik.
1: Vad var det du skrev?
2: Jag skrev inför den presskonferensen som vi skulle ha idag om fler poliser i hela Sverige.
1: Så hur påverkade musiken texten? Tror du att den var det någonstans där du liksom blev inspirerad av musiken och skrev någonting som du inte hade skrivit utan musiken?
2: Ja, men det kan det nog vara. Det är för mig blir det ett väldigt fokus när jag lyssnar på viss typ av musik. Så jag har en spellista som är klassisk musik för att skriva, och den har mycket Mozart. Mozart skriver jag oftast när jag ska vara faktiskt mycket mer av inspirerad, när jag ska hitta på ny text. Och sen lyssnar jag ofta på Bach när jag måste liksom beta mig igenom gammal text.
1: Vilket var verket som bidrog till ditt politiska uppvaknande? Om det finns ett sånt verk, det är inte säkert.
2: Då är det nog också faktiskt rysk musik. Men då var det inte så mycket. Och nu försöker jag komma på vad han heter. Det är en modern kompositör från Ryssland som skrev kritik mot kommunismen på ett förtäckt sätt. Och han hette, jag tar bort hans namn, men skrev väldigt mycket på 80- och 90-talet. Och jag tyckte det var så elegant hur man kunde formulera kritik, använda det musik. Alla sjöng med Vysotsky. Heter han. Jag läste ju då ryska på gymnasiet och förstod och lärde mig de texterna. Jag förstod också genom de texterna hur svårt det är att leva i ett fritt samhälle och det kommunistiska Sovjetunionen.
1: Alltså i ett ofritt samhälle?
2: Alltså i ett ofritt samhälle. Alltså det kommunistiska Sovjetunionen var ju så ofritt att man var tvungen att använda hemligt språk för att kunna uttrycka sig.
3: Strupen brinner, jag springer, men idag är allt
1: som igår. Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Nej, verkligen inte. Och kulturbranschen är ju också så bred. Och kulturutövandet är ju också så brett. Man tänker kanske bara på de som är, har möjligheten att lägga 100% av sitt liv på det. Men kulturutövare är ju också mångsysslare och driver andra typer av företag. Det är sådana som jobbar heltid men driver orkestrar och körer och annat på sin fritid. Både för sin egen glädje men också för att det de bidrar med till samhället. Jag skulle inte säga att kulturbranschen är elit.
1: Vilken roll spelar kulturen för att skapa gemenskap och sammanhållning i ett ofta polariserat samhälle?
2: Olika kulturuttryck får ju ihop människor på olika sätt. Vi har liksom landets alla körer till exempel, där man också får ihop olika samhällsklasser, människor med olika bakgrund. Så jätteviktig del av att skapa mötesplatser mellan människor, men även andra musikuttryck. Jag tycker ju att det där finns en väldigt samlande kraft. Sen polariserar kultur såklart ibland, och det ska du göra det här. Alltså, kultur har ju alltid provocerat och kultur måste få provocera. Jag tycker det är bra när folk blir upprörda över konst. Jag tycker själv om att titta jättemycket på sån konst som är, ja, men, som är modern och som man inte riktigt förstår ibland. Och ibland kan man tycka att det är roligt, vackert, och så kan man bli lite arg. Men det måste ju väcka känslor. Och så att jag tycker att man ska vara modig när det gäller olika typer av konstformer. Man behöver inte gilla allt, men så har ju kultur utvecklat samhället hela tiden.
1: Kommer du ihåg när du blev lite provocerad senast av något verk, någonting inom kulturen?
2: Ja. Provocerad på ett bra sätt, att jag upplevde ett obehag som var otroligt. Det var en opera som heter Sankta som spelades i Berlin, och min kompis Marit Strindlund var dirigent, så jag tittade på den. Utanför var det demonstrationer, därför man tyckte att den här gamla Hindemith-operan uttag var så otroligt provocerande, och det var provocerande. Men de använde väldigt mycket olika metoder för att få publiken att vilja blunda ibland. Jag skulle inte se om den, men jag är glad att jag har haft upplevelsen.
1: Är kulturen främst en samhällsnytta, eller har den också ett egenvärde?
2: En filosofisk fråga om samhällsnytta och egenvärde är inte på något sätt hör ihop. Jag tycker ju att det finns ett värde att den har en samhällsnytta och en samhällsutvecklande funktion. Sen är ju också kulturen en väldigt privat upplevelse. Och jag tycker ju också att den här vårt kulturarv, våra öppna museer som vi har, friluftsmuseer och annat som där folk träffas och mår bra, har ett värde. Den provocerande kulturen har ett annat värde. Men även det som är att se musikaler och artister som kommer hit har ett annat värde. Och att människor träffas över generationsgränser och överallt, det är otroligt fint och någonting som måste se till att bevara. Och nu har vi ju ett läge när regeringen som har dragit ner på en hel del som handlar om folkbildningen. Och det kan ju låta som det är långt borta från kulturen, men det har ju faktiskt gjort att vi har 300 färre sändare för att repetera. Och utan lokal repetera så är det väldigt svårt att skapa musik och skapa de här sammanhangen. Det är få som har möjlighet att ha en replokal i sin lägenhet. Så det behövs sådana lokaler runt om i hela landet, för att musik och kultur eller dramatik, det måste ju ha en plats för att kunna genomföras.
1: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Den är viktig, och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra filterbubblor på nätet, så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live, och om det så är scenkonst eller om det är dans eller om det är, men även litteratur, viktigt att man kan ha en plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt igen att läsa böcker.
1: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
2: Ja, Det är, så länge det inte är som bryter mot lagen på något sätt, att det är, blir hets mot folkgrupp eller någonting som är som straffbart på det sättet. Men så tycker jag att man ska ha det. Politiken ska alltid hålla armslängds avstånd till, till kulturen.
1: Ja, var det någon fråga du saknade här i frågeformuläret?
2: Nej, jag tyckte vi täckte in många delar. Om man ska säga någonting som jag tycker är viktigt och för Centerpartiet, så är det ju att kultur måste finnas tillgänglig från barn väldigt tidigt. Det är också viktigt att de nationalscener som finns i Sverige också kan turnera runt om i Sverige. Det är svårt för mindre orter att hålla den kvaliteten på utövare som behövs för att sätta upp vissa verk. Och den tillgängligheten skulle vi önska vara större.
0: Det var kulturredaktionens Anna-Karin Ivarsson som intervjuade Elisabeth Tand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. I vår studio i Göteborg sitter kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator Emma Engström. Vad kan du utläsa för kultursyn i intervjun vi hörde med Elisabeth Tand Ringqvist?
3: Ja, jag tycker att jag hör en liberal kultursyn, liberal på det sättet att det är fokus på konstnärlig frihet, mångfald och bredd i kulturuttryck, bildning och ja, liksom en fokus på den kultur som finns på de stora institutionerna. Så det är ingen som ifrågasätter hur kultur har finansierats tidigare. Och det är väl liksom en klassisk liberal kultursyn så som den har varit i Sverige. Ja, den förmedlas ju också av en politiker som också verkar vara en passionerad kulturutövare. Möjligen kanske låter hon lite som en kulturpolitikens Mary Poppins när hon också berättar för lyssnarna att det är viktigt att vara modig när man tar del av kultur. Särskilt sådana kulturuttryck, jag tror hon säger moderna, som är provocerande och ibland svåra att förstå. Alltså jag tänker lite, så här, lite socker i botten så går medicinen ner om du hänger med. Och vissa kanske skulle säga att hon förmedlar en lite mer elitistisk kultursyn. Andra skulle nog kalla den progressiv. Och det är då det här fokuset som hon har på kultur, att kulturuttryck, alltså oavsett om man då går på en musikal eller gör någon provokativ opera som hon var inne på där i Berlin, och att kulturuttrycken då har en inre kraft som är viktig för hela samhällsutvecklingen, inte bara för individen. Och det återkommer hon till flera gånger, den här samhällsutvecklingskraften. Och därför menar hon då att konstnärer ska få uttrycka vad som helst inom lagens råmärken och ändå kunna få offentligt stöd. Väldigt tydlig där. Och just i det hänseendet så placerar hon sig, i alla fall retoriskt då, på andra sidan av till exempel Jimmy Åkesson, som ju sa att han inte tycker att konstnärer ska få stöd.
0: Påminner partiledaren Elisabeth Tand Ringqvists kultursyn dig om Centerpartiets kulturpolitik på något sätt?
3: Ja, mycket likheter, men sen finns det ju också ett sätt att titta på ett partis kulturpolitik genom att titta på vilka statsbudgetförslag som partiet har lagt. Och det kan vara lite trubbigt eftersom det finns så många poster i en budget som kanske inte handlar om specifik kulturpolitik utan till exempel idrott och så. Men om man tittar på Centerpartiets skuggbudget för 2026 så skiljer det sig, vad jag kan utläsa i alla fall, väldigt lite från tidigare regeringens. Det är till och med så att man har valt en mindre uppräkning av kulturmyndigheternas budget än regeringen. Så att det är inga jättestora skillnader där, kan man väl säga. Och i alla fall inga reformer budgeterade. Den enda stora skillnaden är att se då, som vi hörde, vill återställa nedskärning på studieförbunden som regeringen har gjort. Så med tanke på de här ganska stora orden som vi ändå hör från Tand Ringqvist så är det inte så mycket utrymme för satsningar i den budgeten i alla fall.
0: Har Centerpartiet liksom utmärkt sig på något sätt inom kulturpolitiska frågor de senaste 4 åren?
3: Alltså det är ju inte en jätteprofilerad fråga, kultur, för Centerpartiet, i alla fall vad vi har hört under mandatperioden. Det man kan se just studieförbunden som har varit en viktig fråga, där markerade partiet tidigt redan då hösten 2023 mot regeringens planer på att skära ner på studieförbunden från 2024 och framåt. Och då gick partiets kulturtalesperson i riksdagen, Katarina Dermar, ut och sa, hon var orolig att den här nedskärningen skulle, citat, hota folkbildningens överlevnad då och slå mot dem som bor på landsbygden. Så där har de varit, har de utmärkt sig.
0: Och nu inför kommande val då, vad är Centerpartiets viktigaste kulturfrågor?
3: Ja, jag vill inte bli tjatig här, men folkbildningen, som återställa det som har försvunnit från studieförbunden. Sen vill de stärka svensk film, säger de, och förverkliga en hel del av det som kom fram i den filmutredning som gjordes för att på något sätt skapa framtidens filmpolitik. Det var mycket som, eller en hel del, som inte blev förverkligat än så länge i alla fall. De vill sänka momsen på biobiljetter bland annat då. Och sen så finns det sista, de har ju en ganska djupt rotad idé om decentralisering av makt, och bland annat så vill de då ge regionerna mer inflytande över kulturpolitiken och också sprida de nationella scenerna, som vi hörde henne säga här i slutet.
0: Elisabeth Handringqvist berättade ju också om några av de verk som varit betydelsefulla för henne personligen. Några tankar kring det?
3: Ja, så det ryska temat som var återkommande var ju väldigt intressant. Men det som jag fastnade för var ändå att det finns någon alldeles intressant koppling mellan Bach. För hon berättade ju där att hon lyssnade på Bach medan hon skrev inför en presskonferens om fler poliser i hela Sverige. Och att det finns en koppling mellan Bach och poliser, i alla fall i böcker och filmer om brott, så är det inte ovanligt att det lyssnas en hel del på Bach. Allt från serien True Detective till kommissarie Morse. Jag vet inte riktigt, jag har inte gjort den analysen. Det kanske vi får ha ett program om. Men jag tyckte det var spännande och intressant i alla fall.
0: Tack så mycket, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturredaktionen. Imorgon hör du Socialdemokraternas Magdalena Andersson i vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Och för dig som vill höra förra veckans intervjuer med partiledarna för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, så går de att hitta i vår app Sveriges Radio under P1 Kulturreportage. Det ska fortsätta handla om politik, men den som utspelas i kulturen, men som i sig har inspirerats av verkliga händelser. I början av förra året avslöjade Göteborgsposten en skandal bland kommunpolitiker i Alingsås. Så här lät det i Ekot efter avslöjandet.
4: Det handlar om den moderate kommunstyrelseordföranden, den socialdemokratiske viceordföranden och en politiker från Vänsterpartiet som efter en gemensam krogkväll startade en hemlig chatt där de, förutom att göra upp i politiska frågor, dela partiinterna material, också uttryckte sig grovt om andra.
5: Där vi kan se hur de har gjort upp av makten, försökt hjälpa varandra till maktpositioner. Det är liksom mobbning, förnedring, grov sexism. Det är ett massa politiskt spel som pågår i det dolda.
0: Vi hörde Mikael Verdicchio, en av de granskande reportrarna från Göteborgsposten, berätta om vad som hade inträffat i en ekosändning från början av förra året. Och nu har alltså de här chattkonversationerna mellan de tre kommunpolitikerna tolkats om av dramatikern och regissören Nanna Olasdotter Hallberg i teaterpjäsen Alingsås-chatten. Och vår kritiker Jenny Telemann var och såg den på premiären i helgen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Hej Jenny!
6: Hej Saman!
0: Ska vi börja med att du berättar lite om vad som stod i chattkonversationerna för de som inte tog del av Göteborgspostens granskning eller ha glömt eller förträngt bort det.
2: Ja, det kan bli lite svårt för att det var faktiskt nästan 10 000 chattmeddelanden det här, vilket man har glömt bort. Det är fruktansvärt många. Det var då de här tre kommunalpolitikerna som vi hörde som drog igång en privat vänchatt på jobbet kan man säga, som kallades sig för gin-gänget för att de gick på krogen och gjorde ginprovningar bland annat och det blev liksom ett explosivt störande, underhållande meddelande fors. Och den där förgrenade sig också faktiskt till en egen chatt mellan två av dem som inledde ett förhållande. Men alltså de kallar varandra för, sina kollegor kallar dem för leende kobror och rutten satkärring. Man kallar kollegor för röstboskap som man kan styra. Man mobbar, leker med direkta hot. Man pratar om sprit, men också just det här att man läcker information och liksom diskuterar öppet hur man ska kunna påverka varandras partier. Men de skickar också väldigt mycket bilder och väldigt mycket sexskämt. Bland annat så drar de igång tävlingen Gissa ledamöternas sexstön under pågående debatt. Och kanske den en av de mest tydliga, det är, de lägger ut en nakenbild en av dem på ett par håriga ben på skrivbordet på kontoret i kommunhuset som antyder eventuell självbefläckelse efter ett Zoom-möte på jobbet med kronprinsessan. Mm. Så det är väldigt, väldigt gränslöst och en intressant chatt är också det att om det här kommer ut blir vi alla rikskändisar.
0: De skriver det liksom, själva?
2: Ja, så det är liksom stoffet att det finns en oro kanske där någonstans inne i bubblan att om det här kommer ut så kommer det bli stort och det gjorde det ju.
0: Hur har då dramatikern Nanna Olasdotter Hallberg tagit och använt sig av det här materialet med 10 000 chattmeddelanden i pjäsen?
2: Alltså, trots att det är allvarligt det här, men ska jag kanske påminna om att det blev polisutredning för mordbrand som i och för sig lades ner och det blev dom för förskingring för en av de här personerna. Så hon gör fars av det, alltså rakt av. Komedi i valtider, det är jättehögt tempo, korta scener, mycket skratt, mycket knas. Men det finns också en stor empati, liksom intresse för de här tre personerna på scenen. Det är det som att regin tycker om varje person. Det är inte så svårt att förstå hur man liksom kan hamna i den här bubblan, antyder pjäsen. Trigga varandra, liksom hetsa varandra.
0: Men är det liksom politisk satir?
2: Alltså det är ju egentligen inte politisk satir, för jag menar det är ju inte satir över någons ideologi. Det är ju väldigt tacksamt att det är representanter från bägge sidorna av blocken som är inblandade i det här. Så man kan ju liksom retas med självgod vänster lika mycket som självgod höger. Och det är ju heller inte satir över kommunalpolitiker. Det vore ju fruktansvärt taskigt för att de här personerna är ju ett undantag. Men det är väl det är ju satir över, eller komedi kring hur det är att vara fritidspolitiker kanske, hur mycket bekräftelse vi behöver på jobbet, hur lätt det är att trigga varandra, hur det går när man vill bli en av grabbarna och lite sådär.
0: Hur utspelas det här på scenen?
2: Ja, men scenen är ganska ödslig, vilket är bra. Och den får lite grann vara en krog och så är det mötesrummet i kommunalfullmäktige med en höj- och sänkbar talarstol. Så finns också en jättelik kristallkrona som tål att svinga i och det är ju ganska bra dekor kanske för att visa hur saker och ting kan balla ur. Men i centrum står ju då tre stora mobiler och de är liksom stora som mellanstadiebarn. Och så växlar man då spelscener, roliga korta, med vissa delar då när delar av de här chattarna liksom rullar. Och så har man tagit en del av bilderna i de riktiga chattarna och gjort om dem då med skådespelarna. Det är Gustav Hammarsten, Manuela Gottschalk Bjelke och Martin Nick som spelar de här tre då. Och sen så läser de dem rakt av ibland. Och då så låter man ibland också emojisarna höras. Det är lite svårt i radio, men de gör också. Du skickar en skrattande emoji så är det liksom, du säger någonting så här. Ah, nej, det där var ju tråkigt. Ha, ha, ha. Eller, gud vad den är dum. Blink, blink. Och alltså sekundärskammen där, för man kommunicerar ju själv en del med emojisar. Och det där är väldigt effektivt, för man känner ju lite där, men liksom snälla, hur infantilt pratar vi med varandra? Varför skickar vi små gubbar till varandra? Så är det liksom uppbyggt då, kan man säga.
0: Jag är lite nyfiken på hur de hanterar den här gränsen mellan vad som händer i verkligheten och vad som händer i fiktionen, i pjäsen. Hur går det till?
2: Alltså, det är så mycket fars. Det är presenterat som en pjäs. Alltihopa är fiktion är ju liksom överenskommelsen. Att stor del av det här materialet är de äkta chattarna. Sen har man fantiserat ihop spelscener däremellan. Men alla namn är ju utbytta och alla bilder är ju utbytta. Så att man gör ingen stor affär av skillnaden mellan vad som är skrivet och vad som är använt. Och det behöver man inte heller göra. Utan det här är en pjäs inspirerad av de här händelserna. Och som man letat reda på humorn och empatin i det då.
0: Tillför det något till själva pjäsen att det är just det kommunpolitiker det handlar om?
2: Ja, det kan man väl säga. Eller fritidspolitiker. Alltså, det här är ju en liten grupp människor som dels är nära varandra. Man antyder ju att man åker till fjällen med varandras familjer. Det är också det här att man är fritidspolitiker. Man har ett annat jobb, ett jobb som kanske inte är så himla kul eller så givande, att det på något sätt också berättar lite grann om hur situationen kan vara, ska man ju understryka. Det handlar inte om att fritidspolitiker eller kommunpolitiker lättare blir korrupta, men det finns ett spår av vardaglighet och att man kanske är nära varandra och att kanske också liksom politiken. Man gör det på kvällarna, man får inte så mycket betalt, det är inte ett jobb utan det kanske finns flera drivkrafter av vänskap, flörtande eller en status som man kan få. Så att det spelar roll, men det säger ingenting om kommunalpolitik, den här extrema situationen. Men jag tycker att det är spännande att tänka sig att man liksom har, det är inte alltid sin arbetstid man använder utan sin fritid, och det kostar ganska mycket.
0: Två av dem var ju heltidsarvoderade i verkligheten, men hur etiskt är det att sätta upp en sån här pjäs som utgår från verklighetens människor? Som du sa, det var ju allvarliga saker också, som, eller konsekvenser som inträffade, och man tänker ju också för deras familjer när det här kom ut om hur de har fört sig med otrohet och så.
2: Alltså jag vet faktiskt inte, men det är ju en väldigt intressant fråga. En av dem som nämnt i pjäsen satt i publiken. Det sägs ju i pjäsen man är folkvald och ska granskas av medierna, så det är inget konstigt. Men ska man bli teater? Man har lånat de här chattarna, man har ändrat alla namn, alla bilder är omgjorda. Så att jag kan inte säga att det är oetiskt, det kanske inte är så roligt, men det är klart att man kan göra konst av det här om man vill.
0: Sa du att en av de riktiga politikerna satt med i publiken?
2: Ja, men vi går vidare där tillsammans.
0: vad stack ut i pjäsen?
2: Ja, men alltså, jag tycker ju att det stack ut också, alltså på grund av att det också var... Det var ju väldigt roligt. Alltså det fanns ju rena humorscener som fungerade. Man skrattade väldigt mycket. Till exempel Martin Nick, han fick liksom tag i en figur i ett kroppsspråk. Det var liksom humor på det sättet också. Till exempel så har de en karaoke-scen där de spelar Eminem. Mm. Och det finns liksom något, han hade någon sorts explosiv känsloutbrott när man äntligen får släppa ut allt man har i spritångor till Eminem. Så det var ren humor. Sen var det också väldigt roliga scener när, så att säga, konfliktlösare och partistyrelsen från Stockholm
3: Stockholm kommer dit, det här är ju då hopfantiserade spelscener, när allt har exploderat. Och hur det då den här, de här Stockholmspolitikerna möter den här konflikterna där och bara landar med sina pärmar och sina... Vänstern då kommer med sina palestinasjalar och Socialdemokraterna kommer och tar hand om sin politiker som har råkat ut för det här genom att säga att men, du, det här var tråkigt, vi tycker synd om dig och sådär. Så där finns det, där hittade man en rolig spänning.
0: Den här pjäsen blev ju omskriven långt innan den hann ens ha premiär. Det var Jonas Gardell som startade en debatt i våras när han i Expressen skrev att riktiga pjäser skrivna av pjäsförfattare blir allt mer sällsynta och man istället gör teater på film, böcker och nu en chatt. Vad säger du efter att ha sett Alingsås-chatten? Hade han några poänger i sina invändningar?
3: Ja, alltså Jonas Gardell ville inte ha snabbt tecknade karaktärer i sketchform, minns jag. Han ville inte ha korta scener med dråplig poäng och korta fragment som överläser varandra. Han ville ha fördjupning, vändpunkt och utveckling. Så att i någon bemärkelse, ja, visst har han rätt. Det här är ju en snabbt skissad pjäs. Man förstår ganska tidigt vad de ska göra. Däremot så finns det ju en story. Det finns ju en berättelse och det är ett... Han underskattade kanske vilket rikt stoff de här chattarna är. Så jag är ganska sugen på vad liksom salig åminnelse Norén eller kanske Susanne Osten hade gjort. Det är i och för sig taskigt att bara välja avlidna dramatiker. Men det finns något existentiellt, det finns något allmänmänskligt i de här chattarna. Så jag kan se det här sättas upp flera gånger faktiskt. Man kan göra tragedi, man kan göra en lyrisk tolkning, man kan utveckla de här karaktärerna. Så att han hade väl liksom både rätt och fel. Han hade ju heller inte sett den då, pjäsen. Den var liksom inte ens färdig.
0: Så slutligen då, kommer du rekommendera andra att se den?
3: Ja, det tycker jag. Det är ganska svårt att göra satir med politiker inblandade på något sätt. Och jag tycker faktiskt att det här blev roligt, även om det inte är oerhört djupsinnigt.
0: Tack så mycket, Jenny Telemann, kritiker här på redaktionen, som alltså hade sett Alingsås-chatten som spelas på Kulturhuset Stadsteatern fram till den 1 november. Stadsteatern i Stockholm alltså. Vi lämnar kommunpolitiken i Alingsås för att istället ta oss i Italien och filmfestivalen i Venedig, där filmerna kan låta så här.
6: Man kan faktiskt besluta sig för att jag är kul av det.
7: 남편분은 인터뷰 안 되시겠죠?
8: 안 할 거예요.
9: 화이팅! I don't really like your show. But America loves it. So I need to know if you to catch a predator. 9 p.m. prime time.
0: Ja, filmfestivalen i Venedig pågår för fullt just nu och vi ska få en halvtidsrapport av vår filmkritiker Joakim Silverdahl som är på plats. Berätta Joakim, var i Venedig befinner du dig just nu?
10: Ciao, sa man. Jag står alltså inte ens 100 meter från röda mattan här framför premiärpalatset på Lido där den här festivalen pågår för fullt. Det springer runt en massa italienare som har bråttom till olika visningar och om bara liksom några timmar så kommer Penelope Cruz och Javier Bardem att kliva ut här på mattan.
0: Jag har själv varit på några stora filmfestivaler i Europa men aldrig på den i Venedig. Däremot har jag hört Roger Wilson, vår kollega, säga att det är den trevligaste och mest intima stora filmfestivalen. Är det något du kan skriva under på?
10: Ja, alltså jag tycker verkligen att det är mysigt här. Det är jättemånga bara vanliga privatpersoner som är här också. Man liksom åker båt hit på morgonen och så sitter man med några tanter som liksom säger så Johnny Malkovich är bellissima, bellissima liksom när de pratar om de film de har sett sådär. Och det, ja, men det finns mycket att hämta tycker jag på den här festivalen. Det är väldigt mysigt.
0: Inför festivalen berättade du här i P1 Kultur att du såg mest fram emot filmen Primetime i regi av Lance Oppenheim och med Robert Pattinson i huvudrollen som programledaren Chris Hansen som satte dit pedofiler i det amerikanska tv-programmet Dateline to Catch a Predator. Levde den upp till dina förväntningar?
10: Ja, men det är en av mina favoriter från festivalen hittills. Den är lite rå då såklart med tanke på ämnet. Men den är också ganska rolig, en sån där tv-satir som utspelar sig då när liksom, ja, men i början av 2000-talet. Att det är liksom tiden som är retro nu då på ett härligt och roligt sätt i den här filmen. Så det är lite som den här

0: I historien när inte riktigt medierna skötte sig helt och hållet kanske som man borde, tycker vissa då. Så det, just det, men den trenden som jag tycker att jag har sett kanske snarare är att de stora filmerna här, en del av dem är verkligen dokumentärerna. Mm. Det är ju Oasis, Don't Look Back in Anger hade ju sin världspremiär här och Noel och Liam Gallagher sprang runt här på röda mattan och höll på. Fick höra lite ryktesvägen att Liam tydligen såg väldigt nervös ut innan han skulle kliva ut på röda mattan. Och det tänker man ju inte att han ska göra, men det var han tydligen. Men, så den filmen har ju varit väldigt uppmärksammad här, och det ska också ha premiär för en dokumentär om Elon Musk som då heter Musk av Alex Gibney, som är en 4 timmar lång dokumentär om Elon Musk, någon slags definitiv bild då av honom. Och det är liksom, de här filmerna är ju väldigt stora snackisar, och kanske ännu större snackisar på vissa sätt än de här fiktiva, ja, spelfilmerna.
1: Det har ju också stått en del om att det bara finns en kvinnlig regissör med i huvudtävlan, den dansk-egyptiska May el-Toukri, som tävlar med filmen Kvinde okänt, alltså Unknown Woman, som utspelas i efterkrigstiden i Danmark. Vad kan du berätta om den?
0: Ja, men det är precis som du säger att det är en kvinna då, som är hembiträde åt en rik fabriksägare, och han har då, eller ska man säga, hon har då varit tillsammans med en av tyskarna under ockupationen, och det har hon liksom gömt och inte velat berätta för någon, såklart, för det är ju väldigt väldigt känsligt i den här tiden, och det är en väldigt dramatisk film, ganska mörk och tung, och ja, men den tar sitt ämne på allra största allvar, kan man säga.
1: Du träffade henne, vet jag.
0: Ja, precis. Och då fick jag faktiskt höra vad hon tänkte om att hon är den enda kvinnan i tävlan. Vi kan väl lyssna.
2: Jag har varit den enda kvinnan i riktigt många sammanhang, så det är inte sån, för mig är det inte ett nytt problem. Det är ett gammalt problem, och det har vi allesammans ett ansvar för att göra något vid. Och därför så hoppas jag också att journalister har lyst till att ställa det samma spörsmål till min manliga kollega, för jag syns det är en kollektiv uppgave att skapa mer likhet i den här branschen, och det är liksom i alla led av den här branschen, och att vi talar om det är starten på att kunna lösa det problem.
0: Tycker du att det har blivit sämre, eller att det har varit ungefär likadant hela tiden, den här problematiken?
2: Efter MeToo, der var der en optimisme omkring at skabe mere fokus på den ulighed, der har været. Jeg tror i virkeligheden, jeg føler, at det er gået tilbage til sådan, som det var i højere grad. I nogen grad i hvert fald. Det går jeg lige at tænke over, hvordan, om jeg synes, det er blevet bedre eller værre. Men det er jo i hvert fald udtalt, kan man sige, i år.
1: Ja, här hörde vi den dansk-egyptiska regissören May el-Toukri. Egentligen vill jag att fler manliga regissörer skulle få den frågan, Joakim.
0: Mm, precis, och det är ju, har hon ju rätt i, att den här frågan borde ju ställas till fler personer kanske än bara till den enda kvinnan som är med och tävlar. Men jag tycker också det är intressant när hon säger det här att ja, men, sen MeToo så känns det lite som att det har gått tillbaka. Hon säger så, vissa dagar känns det så och vissa dagar kanske det känns annorlunda. Men det är ju också lite intressant att det är hennes uppfattning som faktiskt är den som gör de här filmerna.
1: Inför festivalen var det ju också mycket snack om politik, precis som det var under filmfestivalen i Cannes och kanske framförallt under årets Berlinale. Då spreds det ett citat av den tyska regissören Wim Wenders där det verkade som att han inte ville att filmskapare skulle göra politiska filmer. Nu är han på plats i Venedig och känner sig missförstådd.
0: Ja, precis. Jo, han säger ju ungefär att så här, ja, men, vi jobbar inte med på samma sätt som politiker gör. Vi har ett annat mindset. Vi jobbar liksom för att söka empati bland människor på ett annat sätt än han tycker att då politiker jobbar. Men han säger då samtidigt att så här, det är klart att vi är politiska på något sätt ändå. Det är bara det att man inte jobbar på samma sätt som en politiker gör. Och det var väl inte riktigt det som kom fram i förra intervjun. Men han kanske tyckte att han kände som att oj, vad det här tog fart på ett konstigt sätt.
1: Ja. Om vi skulle ta oss tillbaka till själva filmerna som visas på festivalen i år, vilka har inte levt upp till dina förväntningar?
0: Ja, alltså tyvärr, den här Alicia Vikander-filmen The Echo Chamber, den är ju inte så bra tyvärr. Den bygger ju på ett manus av den italienska liksom legendaren Bernardo Bertolucci som ju dog 2018, så det här var hans sista manus han hade jobbat på. Men den är lite sådär, ja, men

0: den vet inte riktigt vart den ska, och sen så blir det ett jättemärkligt slut som jag tyckte bara förstörde nästan alltihop som hade varit innan. Så att, ja, det var lite synd faktiskt.
1: Och så vet jag att du inte var så förtjust i en annan film också.
0: Nej, precis. Oh, Paul Schrader, som ju är min liksom stora favorit egentligen. Han skrev ju Taxi Driver och gjorde den här filmen First Reformed. Och han är ju en regissör som ofta jobbar på samma sätt i sina filmer. Men hans film är som helt stolpig, stel. Den heter The Basics of Philosophy. Men det, och sen är det såna här flashback-scener när man tänker så här, vad har de hittat de här perukerna någonstans? Det ser ju ut som att de liksom har tagit en 40-åring och så ska han se ut som att han är 20 typ. Och sen ser han helt knäpp ut bara. Väldigt, väldigt märkligt regisserat också. Så det var väldigt synd.
1: Det är ju några dagar kvar av festivalen, men om du skulle tvingas välja vilken film av dem du har sett från tävlingsfilmerna redan nu skulle kunna prisas med Guldlejonet på lördag, vilken skulle det vara?
0: Alltså jag tror faktiskt att jag såg den filmen igår, om jag ska dra till min gissning. Det är den sydkoreanska filmen Possible Love av Lee Chang-dong, som gjorde en film som hette Burning för några år sedan också. Det var som att jag vände mig mot den okända kvinnan som satt bredvid mig efter den här filmen, och vi tittade varandra i ögonen och sa bara gåshud. Den handlade om en strejksituation i Sydkorea runt en fabrik, och sen så är det dokumentärfilmare som ska filma den här strejken på olika sätt, och då blir det väldigt, ja, det blir väldigt känsligt, det blir väldigt så här, vad säger en kamera, vad gör man när man kommer in i en sån situation och ska filma? Ja, den är fantastisk, helt otrolig.
1: Men berätta lite mer vad som gör den så himla bra.
0: Ja, men till exempel då, om man tänker de här arbetarna som man ska skildra, och man tänker att man gör någonting fint när man gör det, samtidigt som de här dokumentärfilmarna är väldigt rika, kommer in med sitt kulturella kapital. Och då är det senare till exempel då, när man tänker så här, ja, nu är det ju ingen som filmar, nu är det ju bara de här arbetarna som pratar med varann om någonting känsligt som kanske inte ska filmas. Och sen så kommer det in en kamera i bild så här, från ena sidan till den andra, och så är det som att man bara, åh, jag får liksom gåshud nu när jag tänker på det. För det är som också så talande för, man vill någonting, men vad händer egentligen på andra sidan? Ja.
1: Det är ju en Netflix-film, och Netflix är ju inte tillåtna i Cannes, men de är det i Venedig. Kan den här få Cannes att tänka om, tror du?
0: Ja, alltså man undrar ju lite grann, för att jag tror att hade det här inte varit en Netflix-film så hade Cannes liksom velat lägga vantarna på den här. För den här filmen är någonting i hästväg, tycker jag. Den har också absolut blivit den mest hyllade kritiskt av kritikerna hittills på den här festivalen. Så att jag tror att de har lite ångest har de ändå i Cannes, det tror jag.
1: Vad händer härnäst då, Joakim? Kommer du stå kvar där och vänta in Penelope Cruz och Javier Bardem, eller har du något annat på gång?
0: Jag ska gå och intervjua Hirokazu Koreeda, tänkte jag, som är den legendariska japanska regissören som var här igår och fick fina stående ovationer. Och jag stod bredvid en italiensk kille som hade sett alla hans filmer på någon slags retrospektiv i Rom. Och han stod och bara liksom gjorde sådana slängkyssar upp på läktaren där Koreeda stod och liksom tog emot folkets jubel. Så att det ska bli kul att få prata med honom idag om hans nya film.
1: Lycka till med det, Joakim Silverdahl, filmkritiker. Och det har blivit dags för en radiosär från Ops. Och första delen av serien Mortaliteter, som alltså har döden som tema. Om du kunde få reda på när du ska dö, skulle du vilja veta det? Frågan blir högt påtaglig för dagens essayist Lars Hermansson, som nu har nått den åldern då man själv blir historia.
2: Under arbetet med en essäbok om meditation förde jag under en tid regelbundna samtal med en lokal guru utanför Bangalore i södra Indien. Vi träffades i hans mottagningsrum, inte olikt hur man i väst kan sitta hos en terapeut eller analytiker några dagar i veckan. Helt opåkallat, som jag minns det, berättar han för mig om en meditativ praktik där man får kunskap om sin framtida död, inklusive, om inte dödsdatum, så i alla fall dödsår. Jag ska snart berätta hur man gör, så om du som lyssnare inte vill utsätta dig för frestelsen att få reda på saker om din framtida död, bör du stänga av nu. Gurun sa, ställ dig utomhus med ryggen mot solen och slut ögonen. Andas. Stå så i minst 24 minuter. Vänd dig om och öppna ögonen mot solen. Blunda igen. I den efterbild som uppstår bakom dina ögonlock får du kunskap om när du ska dö. Som god västerlänning skolar du upplysningens tradition. Upplysning betyder som bekant något annat i Indien. Nirvana snarare än fortsatt affektfri reflektion. Tvivlar jag på hans ord. Men eftersom jag lärt mig att man ska tvivla också på sina tvivel övervägde jag att pröva för att förhoppningsvis kunna vederlägga metoden. Men om inte det gick, om jag faktiskt skulle få kunskap om min dödsdag genom att stå där i solen och andas. Jag vågar inte prova då och inte nu heller. Jag vill inte veta. Det ville inte passagerarna i flygplanet i Leon Moriartys bästsäljande roman Ena stunden här heller. En äldre dam reser sig plötsligt upp i planet, pekar på sina medpassagerare en efter en och säger sånt som: jag förväntar mig hjärtfel, 84 års ålder. Eller arbetsplatsolycka, 43 års ålder. Leo, som får den senare förutsägelsen, ska snart fylla 43. Men fäster, enligt berättaren, lika lite avseende vid profetian som vid en lyckokaka eller ett horoskop. Men han känner ändå en liten stöt som ska växa sig starkare. Det är förstås skillnad på att få veta att man ska dö om 30 år eller 3 månader. I ena änden tänker jag mig fullständig panik. I den andra fortsatt prokrastinering av dödsförberedelserna. Ännu inte dags att börja döstäda och gå i kyrkan, fast ändå bra att vara lite förberedd. Just döstädning ser jag som ett sunt sätt att förbereda sig. Du får kontakt med ditt förflutna genom att slänga sånt du samlat på dig och lär dig samtidigt acceptera tanken att det till slut är din egen avlagda kropp som ska brinna eller grävas ner. Frågan är förstås när man ska börja. När man redan fått sitt cancerbesked eller innan? Hur långt innan? Inte redan i 40-årsåldern väl? Jo, men kanske om man vet att man ska dö vid 43. Jag tror inte min guru i Bangalore var särskilt upptagen av döden. Han berättade om metoden att nå kunskap om den nästan som ett partytrick. Om det är något man vill ha kunskap om som dedicerad hindu så är det hur många återfödslar man har kvar. Idealet är förstås noll. Jag träffade en gång en skräddare i Kolkata som hade räknat ut att han kunde bli av med över 600 återfödslar om han inte sov utan mediterade hela nätterna. På dagarna var han ju tvungen att jobba. Han var rödögd och såg sliten ut. Hans vilja till optimering av sin andliga status påminner om en inverterad version av de där tech-miljardärernas försök att undvika åldrande genom att bland annat injicera sina barns blodplasma. Samma besatthet, olika mål. För tech-miljardärerna handlar det om att optimera sin kropp som biologisk förutsägbar massa. Och i motsvarande grad tycks det minimera det vi kallar själ. Idealet tycks vara paradisets lallande dåre med låg vilopuls och aktieportfölj. Skräddaren i Kolkata skulle ha betraktat dem som barbarer. Han skulle möjligen haft lite större förståelse för en av 1400-talets bästsäljande böcker, Ars Moriendi, alltså döendets konst. En bilderbok till lika handbok i konsten att dö. Ibland med text av den franske teologen Jean Gerson, ibland av anonyma munkar inspirerade av Gerson. Här är kroppen en bisak och själen allt. Eller mer specifikt, själens löfte till Gud att dö gott, glatt och frivilligt, som det står på ett ställe. Ars Moriendi är egentligen inte en bok, snarare en på den tiden populär genre. De olika utgåvorna innehåller reproduktioner av kända träsnitt, ofta färglagda, föreställande olika män på dödsbädden, aldrig en kvinna. Och runt bädden representanter för de bägge krafter som strider om hans själ. Djävulens anhang å ena sidan, änglar och helgon å den andra. Relationen framställs som närmast kontraktuell. Juristen var en yrkeskategori på modet. I kontraktet, som ofta finns avbildat, ibland lite hånfullt förevisat av en smådjävul, ingår förstås att man dör när Gud så vill. Att försöka ta reda på tidpunkt vore högmod och en säker biljett till helvetet. I den norske poeten Georg Johannesens egenartade diktsamling från 1965 med samma titel, alltså Ars Moriendi, är döendets konst speglad i de sju dödssynderna, vilka förstås var centrala även i originalet från 1400-talet. Men här är det upp till läsaren om hen vill uppfatta synderna som framtida dödsorsaker att försöka undvika eller oundvikliga existentiella villkor, eller både och. Rätt många dikter handlar på olika sätt om tid. Till exempel den där en son säger till sin far i den avslutande strofen: "I din historia är jag en kort historia. I vår historia är jag ett knappt århundrade. I min historia är jag all tid som finns." Dikten återfinns i avdelningen ägnad kardinalsynden girighet. Sista radens påstående "I min historia är jag all tid som finns" kan framstå som ett uttryck för girighet, eller kanske inskränkthet, men också faktiskt ett slags andlig strävan. Man brukar säga att när sekulariseringen stängde portarna till himmel och helvete blev historien ett slags halvgud. Tydligast kanske i den tyske filosofen Hegels tankar om en så kallad världsande som utvecklades från sämre till bättre i en dialektisk process. Den överblick över människans strävanden på jorden som tidigare tillerkändes prästerskapet blev nu historikerna av skråets bord. Hegel var långt ifrån ensam om att tänka att historien hade ett slags gudomlig mening. Något som slår många som passerat 50 och alltså levt ett halvt sekel är att ett sekel inte låter som en så oerhört lång tidsrymd längre. Man har ju själv levt ett halvt och det gick på ett kick. Efter 50, i mitt fall dröjde det till närmare 60, är det som att man får en helt ny känslomässig relation till historien, eftersom man själv är ett stycke historia. Murens fall, de jugoslaviska krigen, oljekrisen 74, jag levde då. Andra världskriget, bara 15 år innan jag föddes. 15 år, det är ingenting. Så där kan man hålla på. Till slut känns punken och franska revolutionen nästan samtida. "I min historia är jag all tid som finns", säger sonen i Georg Johannesens dikt. Kanske är det det som är nirvana, att känna sig hemma i alla tider. Jag är inte där än, men redan nu framstår den där hemkänslan i historien som en helt okej kompensation för att vara lite stel i kroppen och inte kunna stå på händer längre. Men än så länge kan jag stå upp i 24 minuter med slutna ögon och ryggen mot solen.
1: Det sa författaren och kulturjournalisten Lars Hermansson i dagens essä från Obs som producerades av Olof Åkerlund och som avslutar dagens P1-kultur. Vi är tillbaka imorgon och då blir det stort fokus på kulturpolitik. Vi sänder hela programmet från Norrköping där det bröt ut en kulturstrid 2023 då det borgerliga kommunstyret beslutade om ekonomiska förändringar för det lokala kulturlivet. Vad hände sedan? Hur ser den kulturpolitiska vardagen ut i staden idag? Och så fortsätter vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Imorgon är det Socialdemokraternas Magdalena Anderssons tur att berätta om kulturens roll och betydelse för henne själv och för samhället i stort. Missa inte det. Producent för dagens P1-kultur var Sara Ek. Tekniker var Helena Lopats. Själv heter jag Saman Bachtiori och tack för att du har lyssnat.

0: Vet du att det finns ett ställe i appen Sveriges Radio där vi samlar allt som är värt att veta inför valet 2026? Vi har en flik som heter just så. Klicka på den och lyssna på Ekots stora slutdebatt. Partiledarutfrågningarna, specialprogram från Ekots lördagsintervju om AI och mycket annat. Och under själva valveckan, jo, då blir det en ny resa med Ekot från Sverige och nya reportage av Katarina Gunnarsson i serien Skilda världar. Och på lördag den 12 september, då blir det uppsnack och reflektioner, berättar Martin Rundqvist Nilsson, valprojektledare på Ekot.
1: Sen så gör vi också dagen innan valdagen en specialsändning med just lördagsintervjun där vi samlar experter, tyckare och pratar om hur var valrörelsen då? Vad hände? Vad hände inte? Det kan nog vara ganska spännande att lyssna på så här och få en tillbakablick innan det är dags för den 13 september och valdagen.
2: Magnus Victorin hade talat med Martin Rundqvist Nilsson, valprojektledare på Ekot. I Sveriges Radio P1 får vi nu nyheter. Klockan är 4.
3: Nu Ekot. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet och att det är viktigt att göra den mer jämlik, det tycker både privattandläkarna och folktandvården. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
4: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
5: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
6: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
3: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 som tycker att behöriga lärare i matematik är svårt att rekrytera. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matte är sämre än någonsin. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
7: P1, Sveriges Radio.
2: Och nu i en återutsändning från tisdag förmiddagen går ordet till Nicke Nordmark.
8: Vi ska i en dryg halvtimme prata om vad korruption är och hur det påverkar det svenska samhället. Sverige har länge kännetecknats av hög tillit till medmänniskor, myndigheter och institutioner. Men de senaste åren märks förändringar. Vissa grupper i samhället har inte längre lika stor tillit och en av anledningarna är korruption i olika former. Sverige ligger bra till internationellt när det gäller korruption, men för ett par veckor sedan sände Uppdrag granskning ett program som sammanställt mängder av kommunala korruptionsskandaler runt om i landet, så de finns. Men sen har vi den där mer diffusa vänskapskorruptionen som också påverkar människors tillit till myndigheter och organisationer. Vad händer med ett samhälle där tilliten sjunker? Hur ska vi motverka korruption i alla dess former? Och varför funkar inte enbart mer kontroll och granskningar? Välkomna till Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Hej och välkommen Louise Bringselius.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du är författare och organisationsforskare på Handelshögskolan i Stockholm. Skulle du beskriva dig själv som en person som i hög grad litar på medmänniskor, myndigheter och institutioner?
1: Ja, det skulle jag.
0: Hur kommer det sig, tror du?
1: Jag tror att jag har fått det från barnsben i familjen. Vi har haft det som en ständigt pågående diskussion om människor, att lita på människor, även utsatta människor och de där det inte känns naturligt att lita på dem, varför vi ändå ska öppna upp mot dem. Det har varit en signaturmelodi i min uppväxt.
0: Det här frågan tar jag bara från höften nu här, men tror du att det där är någonting som man, så att säga, man antingen blir eller inte blir med uppväxten? Alltså att man litar på människor och myndigheter?
1: Mm, där kan jag bara gissa, men jag tror att det är en kombination. Att det är både arv och miljö där. Och jag tror att vi kan göra ganska mycket med vårt sätt att behandla barnen i skolan och barnen hemma och så. Att vi lägger grunden där. Det vet vi också från anknytningsteorin att tidiga tillitskriser kan påverka barn och ungas förmåga och möjlighet att lita på andra i framtiden.
0: Mm. Det här programmet ska ju handla om korruption, så jag tänker att vi behöver börja med att prata om vad det egentligen är. Har du någon bra förklaring vad korruption är?
1: Ja, jag skulle säga att korruption är missbruk av en förtroenderelation. Och det handlar ju då om att man har fått makt på något sätt. Det kan vara en position eller pengar man förvaltar som man sedan använder för att gynna sig själv eller någon som är i ens bekantskapskrets.
0: Mm. Och om vi krånglar till det med juridiken där på något sätt, finns det någon tydlig linje för vad är olaglig korruption?
1: Ja, där finns det väldigt mycket regelverk kring vad som är olagligt. Mycket handlar ju om jäv, men vi har också vänskapskorruption, vi har lagen om offentlig anställning. Vi har rätt många regelverk som förklarar vad korruption är.
0: Mm. Men de allra flesta kanske förknippar det ändå med mutor, det vet man är olagligt på något sätt.
1: Ja. Det är den vanligaste man tänker på, tror jag.
0: Ja.
1: Men sen finns ju också ekobrott till exempel som man kanske behöver tala lite mer om och vänskapskorruption också. Så att
0: just det. Mm. Jag tänker att vi ska komma in på det lite grann. Men har du någon uppfattning om hur utbredd korruptionen är i Sverige? Man ska få gå och säga om det.
1: Ibland får man en bild av att korruptionen skulle vara ett stort problem i Sverige, men vi hör ju faktiskt till de länder i världen som har lägst korruption. Mm. Sen har den fallit, vi har fallit lite i den rankningen som Transparency International gör. Inte under de gångna senaste åren, men ja, lite tidigare tillbaka, 10 år tillbaka. Så att ja, vi ska inte luta oss tillbaka. För vi har ju också fått synpunkter från OECD där de tycker att vi borde jobba mer medvetet med regelverk och kontroller för att motverka korruption. Och vi vet ju inte heller allt som sker om vi inte har tillräckligt mycket kontroll.
0: Nej, precis. Vi kommer ju komma in på det senare i programmet, hur viktigt det är med regler och kontroll och hur det inte får bli för mycket av den varan heller som du ser på det i alla fall.
1: Mm.
0: Men jag tänker så här att det finns ju då korruption som är brottslig, där vi var inne på, alltså mutor och sådär. Och så finns det väl kanske gråzoner. Och sen finns det här med olika former av vänskapskorruption som väl egentligen ganska sällan utreds som ett brott. Det kan vara någon jävsituationer kanske. Men om du skulle beskriva för mig vad vänskapskorruption är, hur låter det?
1: Ja, det innebär att du använder din position för att ge någon vän eller släkting eller bekant förmåner. Kanske en tjänst eller ett uppdrag, ett kontrakt eller att den får tillgång till information som den inte borde ha. Och det här är samtidigt lite svårt för att all hjälp till vänner är ju inte korruption.
0: Nej.
1: Utan det måste man hela tiden värdera. Det viktiga är att man jobbar med sakliga skäl, objektivitet och saklighet i sitt arbete för att motverka det här. Och det här området är jag lite lurig på för att jag hör alldeles för ofta människor berätta om att kompisar, bekanta har fått tjänster. Mm. Utan riktig konkurrens med andra. Och jag tror inte att man är riktigt medveten om att det här faktiskt är korruption.
0: Nej.
1: Jag hörde en toppchef säga att ja, men han rekryterade ju vänner och det tyckte han var rimligt för att då visste han att han fick bra folk. Och det är ju så man ofta rationaliserar och tycker att ja, men jag gör ju det av en god anledning.
0: Mm.
1: Men det duger inte, det är ändå korruption.
0: Något sånt där som brukar komma upp i lite då och då är ju till exempel när man ska utse landshövdingar och sådär, så är det ju ofta för detta politiker, är det en vänskapskorruption som du ser på det? De har ju ofta nära band till varandra.
1: Ja, jag skulle nästan säga att det är lite institutionaliserad korruption i så fall, därför att det här är ju tillåtet. Det här är ju den sista positionen där man har möjlighet från regeringens sida att helt självständigt välja vem som får den här positionen utan en öppen utlysning. Och personligen är jag ju väldigt skeptisk till det förfarandet. Jag tycker det borde utlysas, de positionerna också.
0: Men det brukar alltid heta då att man har valt som grund att anställa en viss person för att hen har liksom kompetensen och meriterna för jobbet. Alltså, det går ju stick i stäv med det de flesta liksom tänker vid en sån anställning.
1: Ja, det gör det. Sen är man ganska noga med vem man tillsätter för det mesta för att inte hamna i svåra situationer. Men det har vi ju sett i närtid att det kan gå fel också. Och sen att man legitimerar och motiverar det med att personen är ändå kompetent. Ja, det kommer man alltid göra och det tänker man nog också att det här är ju klokt. Men det är en... Det är inte ett rimligt förfarande i vår demokrati, för det är inte så vi normalt sett jobbar.
0: Nej. Jag tänker också att man märker ofta att människor reagerar ganska starkt när man misstänker vänskapskorruption. Nästan som att det liksom finns i ryggraden på oss att det där känns inte bra. Mm. Vad tror du det beror på att en del reagerar väldigt starkt på det där?
1: Rättvisa är jätteviktigt för människor. Jag tycker vi talar lite för lite om rättvisa, för det är också ett ganska svårt begrepp. Rättvisa för en person kan innebära att alla får samma, och för en annan kan det betyda att man får efter behov. Och det kan vara helt olika saker om man behöver mer av något då, för att man har större behov. Så att man reagerar, det är för att man upplever att det här inte är rättvist och för att man bryter den här tillitsrelationen. För tilliten är ju ett ömsesidigt kontrakt, ett psykologiskt kontrakt där vi har förväntningar på varandra mellan parterna. Och det här bryter den här tilliten. Och därför tycker jag också med vår svenska höga tillit att vi måste vara försiktiga med det här, vaksamma på korruptionen för att värna om tilliten. Jag skulle vilja säga en sak till där, och det är att det påverkar också vår demokrati, för att det är en grundläggande princip i demokratin att alla människor kan lyckas. Om de bara anstränger sig och jobbar för det, så ska alla kunna nå topppositioner och ha framgång. Det gäller i alla demokratier att det här är en grundläggande princip. Och den kullkastar man ju när man rekryterar vänner till topppositioner.
0: Just det. Då misstänker man att den här meritokratin som vi är utlovade, den finns inte i verkligheten.
1: Nej, exakt. Och ännu värre egentligen, som du säger, när den finns inte i verkligheten, när det är en kuliss. Då blir det ännu mer provocerande, för att de försöker lura i oss att det här handlar om kompetens när det egentligen bara är vänskap. Så att då hade jag nästan hellre tyckt att man skulle vara ärlig med det.
0: Just det. Men du, om vi försöker hitta grunden till det här med vänskapskorruption då, vilka förutsättningar är det som behövs, eller vad gör att den där uppstår?
1: Ofta är det ju därför att man brukar rationalisera, alltså man brukar försvara beteendet både för sig själv och för omgivningen på olika sätt. Säga att ja, men jag förtjänar det här. Tänk någon som snattar i butiken, då kanske man tänker att ja, men jag är ju så fattig och det är inte rätt att jag är så fattig, så att jag borde få den här godisen. Eller vad det nu är man snattar. Mm. Så att det är en anledning till att korruptionen uppstår. Och en annan
0: man
1: är ju
0: helt
1: att
0: enkelt resonerar att det här är inte vänskap. Ja, det är rättvist och det är ett bra beslut, så att säga.
1: Exakt.
0: Och moraliskt korrekt.
1: Ja, men precis. Man på så vis bäddar man in sitt samvete så att inte det ska bråka mer än efteråt. För samvetet är en nyckelfaktor här när det gäller att motverka korruption. Mm. Men annars, hur kan man motverka det? Ja, men tilliten. Att bygga förtroende i en organisation genom att ha tydliga spelregler. Men också den här tron på varandras ärlighet, att vi tror att vi kan lita på andra, därför att vi vet att i miljö där man tror att andra fuskar eller är korrupta, där blir vi själva mer benägna att själva fuska. så att det har en smittoeffekt.
0: Okay.
1: Det här är en jätteviktig sak, att alltså i kulturer där det råder misstro mot varandra, mot andra människor, och där man upplever att andra är korrupta, där ökar risken för att vi också ska ägna oss åt korruption.
0: Mm.
1: Och därför är det ju också intressant att se att rätt många svenskar ändå upplever att det finns rätt mer korruption än vad de ser själva.
0: Ja.
1: De tror det. Så man kan skilja mellan faktisk korruption och upplevd korruption.
0: Förlåt, är det den upplevda korruptionen som då avgör tilliten till samhället så att säga?
1: Ja, det är det. Om man upplever att andra är korrupta, då blir man själv mer benägen att luras.
0: Intressant. Du, jag måste bara fråga dig om det här med att ibland så pratas det ju om att stora viktiga beslut, de fattas utanför de vanliga ramarna. Alltså, ja, förr sa man väl ofta så här, det var gubbar i bastun som tog beslut. Eller, idag kanske man tänker olika loger eller föreningar. Alltså, hur påverkar det hur vi ser på det här med vänskapskorruption, tror du?
1: Mm. De här grupperna, det är ju intressant, för de har ju ofta en hög tillit inom gruppen. De är jättenöjda med varandra ofta, och vänner och hjälps åt och pratar om problem och beslut de ska fatta. Men en hög tillit inom en grupp kan ju vara en risk för innebär en ökad risk för korruption.
0: Mm.
1: Eftersom vi behöver snarare ha en hög tillit i hela gruppen. Även utanför den här lilla snäva logen eller föreningen.
0: Där beslutet fattas.
1: Mm. Och det är ju så vi har jobbat traditionellt i Sverige med bred dialog och förankring och remissrundor och så, för att vi ska bygga förtroende och lägga legitimitet för beslut, så alla får vara med. Så det är ju jättetrevligt och mysigt för de som sitter där i bastun, och de kan lära sig mycket av varandra och så. Men de som gör det behöver verkligen vara vaksamma på vilka beslut som egentligen fattas där och vilken input man tar in.
0: Och hur det kommer att uppfattas utanför rummet.
1: Exakt, av omgivningen. Och det är ju också en fråga om att fatta goda beslut, för vi vet att ju fler perspektiv vi får in, desto bättre beslut brukar det bli.
0: Mm.
1: Lika människor med lika åsikter dras till varandra, och därför måste vi själva söka oss till oliktänkande för att få in ett bättre beslutsunderlag.
0: Mm. Det här är Förmiddag i P1, där jag idag gästas av Louise Bringselius, organisationsforskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Nu ska vi gå vidare och prata om vad konsekvenserna av korruption blir. Ja, Louise, när korruption i någon form uppdagas då i en organisation eller företag eller myndighet, alltså hur går det oftast till?
1: Oftast är det någon på insidan som slår larm, någon medarbetare som slår larm. Och det där är rätt intressant, för vi har så omfattande kontrollsystem som faktiskt inte fångar upp larmen. Nej. Om korruption. Vi är helt beroende av människor på insidan som larmar.
0: Och jag tycker det är intressant också. Vi ska prata mer om de här kontrollsystemen som kanske inte fungerar då, utan det behövs någon visselblåsare, kan man väl kort och gott kalla det.
1: Visselblåsare.
0: Ja. Vad brukar det där väcka för reaktioner när någon blåser i visslan?
1: Det är ganska vanligt att man tycker att den personen är illojal, och det här är ju tragiskt, för att man har, ja, det är väldigt vanligt. Och då tycker man att lojaliteten ska ligga mot organisationen i bemärkelsen att man inte avslöjar det som är smutsigt och problematiskt utåt. Men där är det ju faktiskt så att det är tvärtom, att den som slår larm om problem inom organisationen den visar på en lojalitet mot uppdraget och mot uppdragsgivaren. Och om det är offentlig sektor så är det ju särskilt viktigt, eftersom det handlar om lojalitet mot demokratin ytterst.
0: Mm.
1: Så att det kan bli skam och det kan bli skuldbeläggande. Och vi vet faktiskt från forskningen att visselblåsare brukar straffas. Nu vill jag inte att våra lyssnare blir avskräckta för den sakens skull, utan jag vill se mer visselblåsande
0: Ja, men jag tänker att det är inte så svårt att förstå varför det inte finns fler visselblåsare med det du berättar.
1: Mm, nej, det är sant. Jag skulle nästan önska att vi hade mer tillställningar där vi firar visselblåsare, tackar dem, ger dem belöningar och priser och liksom hyllar dem. För att de behövs, och om vi hade gjort det så hade det också skickat en tydligare signal till andra att det här är ett beteende vi vill se, vi vill att ni avslöjar om något går fel till.
0: Mm. Det du beskriver är ju nästan lite som att folk kan betrakta dem som tjallare.
1: Ja, just det. Tjallare eller golare som de unga säger idag. Och det var en undersökning nu förra året där... som visade att var fjärde offentligt anställd upplever att det är en tystnadskultur på arbetsplatsen. Var fjärde anställd, det är jättemånga. Och den här tystnadskulturen, det är ju den som lägger locket på när man vill slå larm om missförhållanden. Och därför behöver vi jobba precis lika mycket med tystnadskulturen, att motverka den, som vi behöver jobba med regelverk och kontroller för att motverka korruption.
0: Just det. Men om det då oftast är visselblåsare som avslöjar korruption, vad är det som gör att det sällan upptäcks liksom av utomstående granskare?
1: Det beror ofta på att man granskar dokument. Man granskar inte beteenden, man kommer inte in bakom kulisserna och får tag på de här beteendena. Korruption är ju väldigt svårupptäckt, så att det får man ju förlåta dem för kanske delvis. Mm. Det handlar ju om relationer och saker som sker innanför stängda dörrar. Men jag tycker ju själv att man borde jobba mer med granskning av den etiska kulturen på arbetsplatser. Och det är inte bara ledarskapet utan allmänt hur ser man på etik och hur mycket pratar man om etik. Så att nej, det är för mycket dokumentgranskning man sysslar med.
0: Jag förstår. Jag tänker att de flesta är väl eniga om att korruption är inte bra. Men om vi skulle liksom gå ner lite mer på djupet i det där. Alltså om vi då tittar på samhällsnivå. Vad händer om det finns utbredd korruption?
1: Det blir ineffektivt. För vi använder inte pengarna på smartast sätt. Vi får inte lika mycket utveckling och innovation. För vi får inte in alla perspektiv. Och vi får sämre kvalitet ofta i verksamheten. Och det allvarligaste är väl att på längre sikt så skadar det här också rättsstaten och demokratin. Förtroendet för hela det demokratiska systemet. När medborgare tror att spelreglerna bara gäller vissa, så kommer de inte vilja vara med och spela enligt de här reglerna. Och det är lite det här jag pratar om, att misstro föder misstro och korruption. Tror man att andra är korrupta, då ökar benägenheten att själv bli det. Det här är ju också någonting som vi ser globalt, att misstron mot ledare i världen har ökat. Den här stora undersökningen, The Edelman Trust Barometer, visade det förra året, att vi har en stor tillitskris globalt, inte så mycket i Sverige faktiskt, men i många länder där man inte litar på beslutsfattare för man tror att de är korrupta.
0: Och det har börjat komma då i vissa grupper i Sverige ändå, så börjar det där synas, som jag förstod de här mätningarna korrekt. Jag tänker att det här förtroendet, tilliten till myndigheter och beslutsfattare, om den då minskar mer, vad händer med det svenska samhället?
1: Då riskerar vi att hamna i en ond spiral. Därför att om korruptionen ökar, då brukar standardsvaret vara mer kontroll. Och frågar du anställda idag, både privat och offentligt, så är de väldigt, hur mycket kontroll de utsätts för, så brukar det vara väldigt mycket kontroll. Vi granskar som aldrig förr, vi talar om ett granskningssamhälle, och då letar vi fel i detaljer. Vi kollar vem följde processen och vem gjorde det inte, och du ska inordna dig och vara följsam. Och när vi får det resultatet, då är vi igång med en misstroendespiral, för att folk kommer se det som tecken på misstro, och då känner de inte samma lojalitet mot det här systemet.
0: Om det finns för mycket kontroll och granskning av det jag gör, då känner jag inte att jag får någon form av frihet under ansvar. Ingen litar på att jag gör det jag ska på ett bra sätt. Är det så du menar?
1: Ja, så är det. Och där, man kan skilja mellan ärliga misstag och medveten korruption egentligen. Därför att om vi kontrollerar och straffar väldigt mycket på små, ärliga misstag, man fyllde i blanketten fel eller du har inte gjort det här dokumentet, då behöver vi istället ha psykologisk trygghet som gör att vi kan prata om det här och utan skuld och skam och bara fixa det som inte funkar. Men om det är korruption så behöver vi jobba annorlunda. Och problemet idag är att vi har massor av kontroll men på fel saker. Så vi kontrollerar inte där vi verkligen behöver vara när det gäller korruption till exempel. Men vi kontrollerar på små struntsaker. Där jagar vi varann med röd penna.
0: Och går det att vara konkret när det gäller det där? Vad menar du att vi kontrollerar fel saker?
1: Vi kontrollerar detaljer, dokument, formulär, systemen, att vi inordnar oss i systemen och följer alla rutiner. Och så gör folk det och de blir rädda för att frångå de här systemen på något sätt. Och däremot kontrollerar vi inte då relationer, tillsättningar, jävsituationer, upphandling, det som är riktigt viktigt. Mm. Och det här leder ju också till att vi förlorar vår moraliska blick, menar jag. Det här skriver jag ju om i min nya bok om moraliskt ansvar, om den moraliska blicken, alltså förmågan att se att vi har en moralisk dilemma här. Och ett engagemang, vi blir snarare lite likgiltiga, för att så länge vi följer rutinen så har vi gjort rätt, även om det drabbar en människa. Och då får vi en farlig kultur, menar jag, och en tystnadskultur där människor inte vågar slå larm. Nej. Utan det viktiga blir att följa rutinen.
0: Just det. Vi ska gå vidare och prata mer med Louise Bringselius om hur man ska göra för att motverka korruption. Det här är Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Ja, men jag tänkte vi skulle prata lite mer om det här med vad samhället och genom myndigheter och institutioner gör för att motarbeta korruption. Du var inne på det här med granskning och kontroll. Men om jag frågar så här, vilken typ av granskning och kontroll tror du är viktig att ändå ha? Inte det här att man ska styra i detaljer som du var inne på, utan vilken behövs då?
1: Ja, när vi behöver rejäl granskning och kontroll när det gäller följsamhet mot viktiga regler, och det kan vara vid upphandling till exempel där man misstänker att det finns rätt mycket korruption. Alltså tillsättningar av tjänster, där behöver vi mer granskning. Ekonomisk brottslighet, att granska det området tycker jag är egentligen ganska prioriterat. Det är enorma belopp som går iväg där. 350 miljarder kronor årligen omsätts i ekonomisk brottslighet. Mm. Och så säger man att bara 15% av det här misstänkta ekobrotten lagförs. Så att sådana områden behöver vi jobba med. Och det här är ju dilemmat, för att alltså bra kontroll, det förebygger maktmissbruk, det bygger tillit och det tar fatt i de här problemen. Och dålig kontroll, då är man ute och jagar små misstag som inte egentligen är korruption, utan snarare handlar om att man har slarvat med administrativa grejer och sådär. Och då skapar man en tystnadskultur. Så det är en svår balansgång det här. Ja. Att, vi ska inte ha blind tillit, men vi ska inte heller ha kontrollmani.
0: Nej, just det. Men om vi då pratar lite mer om vad det leder till om vi har för mycket kontroll och granskning. Du har ju varit inne på det, men jag tror att du skrev någonstans att man, då handlar det mer om lydnad och att man blir passiv.
1: Ja.
0: Och då tänker jag på om man är en vanlig medarbetare någonstans, och det låter ju som att då kommer man inte vara så benägen att visselblåsa heller, om jag binder ihop det här på något sätt.
1: Det stämmer. Man blir moraliskt likgiltig. Man tycker att nej, men det här angår inte mig. Men så länge jag har följt mina rutiner och min rollbeskrivning så struntar jag i vad som händer i rummet bredvid. Även om jag ser att det pågår saker så sköter jag bara mitt eget. Och jag ser det då som mitt eget, det är det ansvar jag har, bara att följa mina egna instruktioner, de jag har fått. Mm. Det här är någonting vi ser, menar jag, mycket av idag, att det här växer, det här tankesättet. Och det beror ju på den detaljstyrning vi ser i organisationer, där det kan handla om minutscheman, detaljstyrning på olika småsaker, dokument som ska finnas, medan vi missar det som är riktigt viktigt och korruptionen.
0: Jag blir lite nyfiken här, för jag tänker ju ofta så att de flesta beslutsfattare har ändå en god vilja, en idé att göra rätt och göra gott. Och det måste ju funnits en anledning till att man har infört mycket av de här kontrollerna och granskningarna. Du vet, vägen till helvetet är vad säger man, kantsatt av goda förutsatser eller någonting sånt.
1: Ja,
0: så varför har det blivit så här?
1: Ja, det har, precis som du säger, jag menar också att det är goda intentioner som ligger bakom. Man vill ha ordning och reda och tänker att ja, men då ska vi bara kontrollera mer. Och så lägger man på lager och man ser inte att andra gör samma sak. Att vi har granskning och vi har revision, utvärdering, uppföljning. Vi har massor av former av kontroller idag. Men man ser inte helheten. Och det skapar ju då en moralisk distansering hos människan, där vi helt enkelt lär oss att vi ska bara följa alla dessa regler. Och vi gör människan till lite av en robot. Något som jag tycker känns paradoxalt i en tid när artificiell intelligens nu kommer in, och vi riskerar ju då att AI blir mer mänskligt än människan, eftersom vi har lärt anställda att bara följa regler.
0: Just det. Jag tänker då att vi behöver komma in på vad det finns för andra sätt att minska korruptionen då och öka den här tilliten, om det inte ska vara mer kontroll. Vad behöver finnas?
1: Ja, jag tycker att man behöver tala om moraliskt ansvar. Vad är det att ta ansvar i en verksamhet?
0: Ja, vad är det?
1: Ja, vad är det? Ja, det stannar inte vid regelverken. Du kan ju följa regelverken men ändå agera moraliskt fel. Mm. Och det är viktigt att ha med sig. För många tänker att ja, men är det bara lagligt så är det helt okej, men det kan ändå vara olämpligt. Så vi behöver prata om förväntningar och vad är en god moral med hela den komplexiteten som det innehåller. Att vi, vad är det att vara medmänniska? Vad är det att hjälpa någon som är utsatt? Hur förhåller jag mig till systemen om de snarare utsätter den här människan för risker eller så? Så att vi hela tiden har med det mänskliga perspektivet i vårt tankesätt kring ansvar. Så att tala om moraliskt ansvar, lyfta vilka principer som ska vägleda oss, inte bara vilka konkreta regler utan vilka principer de representerar. Mm. Som alla människors lika värde, lika behandling, antidiskriminering, rättvisa. Och sen tycker jag också det här med tydliga vägar för att slå larm egentligen, för att visselblåsarfunktioner, vi har ju lagstiftning om det nu som är bra, så att vi ser till att vi verkligen följer upp och utreder misstankar om korruption. Mm. Och att var och en funderar på, även politiker, ja, men vad är lämpligt i min roll att göra, inte bara vad är lagligt, utan alla beslutsfattare behöver fundera på hur de kan agera som etiska förebilder.
0: Just det. Och om jag ändå behöver förstå lite mer här, liksom, alltså, vad är det som behövs för att fler oftare ska ta det där moraliska ansvaret?
1: Mm. Civilkurage.
0: Och hur får vi det?
1: Civilkurage får vi genom att, att fundera på att självständigt, utanför rollbeskrivningar och regler och så vidare, fundera på, ja, men vad är det som är rimligt här? Så att vi liksom hela tiden har med vår moraliska kompass. Och att då se att, ja, men okej, jag vet att min chef inte gillar att jag slår larm om detta, men jag ser att chefen gör saker som inte är rätt. Mm. Så att vi hela tiden har den diskussionen och peppar varandra, belönar de som har civilkurage.
0: Lite morot.
1: Ja, morot tycker jag. Och kollegialt stöd, inte minst. Så att vi hyllar de här som har civilkurage.
0: Att man kanske i en personalgrupp på något sätt stöttar varandra när man tar upp saker som man ser inte känns rätt. Liksom.
1: Ja, det tycker jag. Och sen även HR-avdelningarna, de behöver ju också stötta detta. Det är viktigt att de inte bara ser sig som arbetsgivarens företrädare om det är någon chef som man slår larm om, där det kanske finns misstänkt korruption. Mm. Utan att de också fungerar som moralens väktare och är beredda att sakligt och neutralt gå in och undersöka vad som har hänt.
0: Mm. Du, jag läste en sak i din bok som jag inte tror så många har reflekterat över. Du skriver någonting om att hur utseendet på byggnader och kontor och andra arbetsmiljöer kan spela en roll för att vilja ta det här moraliska ansvaret. Så uppfattade jag i alla fall.
1: Ja.
0: Hur menar du då?
1: Ja, så kul att du la märke till det. Det här är en käpphäst jag har. Att, vi har skapat miljöer idag som är väldigt neutrala. De är ansiktslösa, som jag skriver i boken. De strama, färglösa, de ger inget starkt intryck. Och vi skapar arbetsplatser där man inte får lämna personliga saker i kontorslandskapet, utan allting ska vara utbytbart, mm, neutralt. Och jag menar att det här skickar en signal till människor om att du också är utbytbar. Att du inte spelar roll, att din karaktär, din person inte får göra avtryck i miljöerna. Och när miljön signalerar att du inte är viktig, utan det här är lite industriellt och opersonligt, då kommer vi inte heller känna att vi har det moraliska ansvaret mot medmänniskan, menar jag. Mm. Och jag bygger upp det i boken här om moraliskt ansvar, där bygger jag upp det genom att förklara, hänvisa till filosofi och även arkitekter som resonerar på det här sättet. Att det finns något större i det estetiska uttrycket. Jag kallar det för estetisk avhumanisering, mm, när människan inte
0: så märks. Om fler känner sig bara som en kugge i maskineriet, så kommer man inte att ta de här egna modiga besluten. Liksom.
1: Nej, precis så. Man får en transaktionell människosyn och vi lär oss att vi är utbytbara. Då är det inte så att varje människa räknas, utan vi blir bara en siffra i statistiken eller en funktion eller ett ärendenummer.
0: Mm. Du, jag ska bara backa lite grann till det här resonemanget om vänskapskorruption och granskning och kontroll. Jag behöver kolla en fråga med dig där.
1: Mm.
0: Tänker du att vänskapskorruptionen ökar för att den inte går att granska i dokument och sådär?
1: Jag vet inte hur trenden är.
0: Ja, just det, men grogrunden finns där.
1: Ja, grogrunden finns där eftersom den inte granskas. Och jag tycker att vi borde vara inne mer och titta på det och göra en etisk revision. Där man tittar just på sådana tillsättningar. Hur annonserades tjänsten egentligen? Var det bara på en anslagstavla eller var det en seriös utlysning? Hur hanterades kandidaterna? Den typen av uppföljning behöver vi ägna oss mer åt.
0: Nu ska du få en riktigt svår fråga här som lite avslutning. Om du då var chef för en myndighet, vad skulle du se som det viktigaste att jobba med för att stävja korruption i alla former?
1: Jag tycker att ett löpande samtal om etik och moral är det viktigaste som finns. Kontroller är också väldigt viktiga. Men framförallt att skapa den här kulturen där vi signalerar att det här är prioriterat och att vi har nolltolerans när det gäller den här rena korruptionen. Att där agerar vi kraftfullt när människor är korrupta för att det bryter vårt förtroendekontrakt.
0: Och kanske då det här att varje medarbetare behöver bli sedd som unik och kompetent på sitt sätt.
1: Ja, jag tänker att det ligger i den inriktningen att vi måste se människan i det hela och den vi är till för, den som drabbas och bli mer mänsklig i vårt ledarskap helt enkelt.
0: Det får vara slutorden, vi hinner inte med. Tack så hemskt mycket Louise Bringselius, organisationsforskare och författare. Producent för dagens program, det var Mats Jonsson och jag heter alltså Nicke Nordmark. Och vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1, då kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Du kanske har tankar och synpunkter på det här programmet eller vill tipsa oss om någonting. I appen Sveriges Radio så finns det ju mängder av spännande program av förmiddag i P1. Så gillar du det här programmet så kanske du vill lyssna på ett om psykologer, vår tids prästerskap, som min kollega Olle Wiberg gjorde för ett tag sedan. In och botanisera där.
2: Country-legendaren Dolly Parton hade före sin död gjort upp en tydlig plan för sitt eftermäle. Och det här handlar om ett par minuter i podden Dagens Eko som gästas av Mattias Hansson, programledare för P4 Country. 9 september, onsdag är det, Annette och Anita har namnsdag.

0: Kristallen den fina, hörde vi Anita Lindblom sjunga. Nu, Dagens Eko, programledare Robin Olin.
1: Mattias, hur noga hade Dolly Parton tänkt ut vad som ska hända nu efter hennes död?
2: Att Dolly har planerat för sin framtid under sin verksamma karriär, det är helt självklart. Och det är inte av de här gamla kungasjälen att de vill bli staty, utan det är nog faktiskt mest av det ärliga skälet i ena hjärnhalvan. Jag vill bli ihågkommen för att jag var en god människa. Och det andra skälet i den andra hjärnhalvan, som alltid med Dolly, ska se till att det finns pengar till släkt och vänner i lång tid framöver.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Dolly Partons plan för att bli odödlig.
4: Hey everyone. My name is Brian Seaver.
1: Det är den 25 augusti 2026 när en video publiceras på Dolly Partons Instagram. Men istället för den färgglada, kurviga countrylegenden med sina höga klackar och stora peruker står där en lite timid man i grå rutig kavaj framför en svart bakgrund.
4: And I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
1: Det är artistens systerson som ger beskedet att hon avlidit 80 år gammal efter en tids sjukdom. Han berättar hur Dolly lyft upp hela familjen från deras enkla bakgrund och gett dem olika roller i hennes företag. Själv är han säkerhetsansvarig, en titel han ärvt från sin far. Och han förklarar att Dolly redan för flera år sedan gav honom i uppdrag att spela in just den här videon när det väl var dags.
4: This video announcement is something Dolly asked of me years ago before I fully absorbed it as a future reality.
1: Hon ska också ha ringt honom och gett instruktioner om hur mjuk hon vill att hennes dödsbädd ska vara.
4: Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest.
1: Och trots att en hel värld nu sörjer att Dolly Parton gått ur tiden, så betyder inte det att historien om henne är över. För hon har skickat fler meddelanden in i framtiden. I en låst liten brun ask av valnötsträ som står i säkert förvar i en glasmonter utsmyckad med guldfjärilar. Där förvaras det som kommer bli Dolly Partons allra sista låt.
4: Rest in peace, Aunt Dolly. She will always love you.
3: Gäst är Mattias Hansson, programledare på P4 Country.
1: Men ja, Mattias, alltså du kanske ändå måste börja med att gå tillbaka i historien här och påminna oss om vad det var som gjorde Dolly Parton till just den där världsstjärnan som många nu sörjer. Alltså, vad var det med henne?
5: Sitting on the front porch on a summer afternoon.
2: Dolly Parton kom från fattiga förhållanden från en bergsluttning i södra USA. Hon har ju gjort en hel karriär på att berätta om sin uppväxt och sätta ord på var hon kommer ifrån och vad det har betytt för henne genom livet. Men min absoluta favorit som har gripit lyssnare i generationer nu är My Tennessee Mountain Home.

Hon föddes ju som en av 12 syskon i Appalachiska bergen. Pigeon Forge i Appalacherna i delstaten Tennessee är idag i princip helt överskuggad av det som heter Dollywood. Först när du kommer dit och ser det på håll så ser du en stor vattenpark och nöjespark. Det är karuseller och vattenrutschkanor och stånd där man kan köpa kanderade äpplen och bluegrass band som står och spelar både Dollys låtar och andra låtar. Men det som fastnade hos mig, det var när jag stod och gluttade in genom fönstret till replikan av Dollys barndomshem. Mm-hmm. Den här lilla

0: timmerstugan med två rum där de alltså bodde 14 personer. När man står där och tittar in i den här påvra boendet där hon föddes, då fattar man så att hon har fått jobba och kämpa. Självklart hänger det också där inne en replika av The Coat of Many Colors. Den där rocken som Dollys mamma sydde av gamla trasor för att Dolly skulle vara fin i skolan.
1: Och den rock, finns på riktigt?
0: Den finns som en replika.
1: Ja.
0: Och den finns ju framförallt för evigt befäst i låten med samma namn. Now I know we had no money, but I was rich

0: En av de mest kända historierna kring Dolly är att hennes pappa inte hade pengar att betala barnmorskan när hon föddes, utan barnmorskan fick en näve havregryn i betalning för förlösningen. Och du fattar, om du startar din vandring på jorden på det sättet.
1: Det är vad man är värd, en näve havregryn.
0: Exakt, ja. Då är det liksom ganska häftigt att se vad hon gjorde av det.
1: Och när det gäller de där lite nästan mytiska historierna om hennes liv från den där näven havre, vad finns det för fler sådana där berättelser?
0: Det finns många som är kända och många som inte är så sanna heller. Det var inte alltid så viktigt för henne. And the most beautiful girl, woman I had ever seen in my life. En klassisk är väl svaret på frågan om var hon fick sin stil ifrån. Och hon hänvisar till när hon åkte ner från berget till byn när hon var liten och så byns, så att säga, dåliga flicka. She had these long red fingernails, she wore bright lipstick, she had peroxide blonde hair, wore tight clothes. Dolly tittade på den här byns dåligaste flicka och tänkte, så där ska jag se ut när jag blir stor.
2: And my mother said, oh, she's just trash, she's just a tramp. And I thought, that's what I want to be when I grow up.
1: Så hur går hon från den här fattiga uppväxten sen till att bygga upp någon slags imperium, eller vad vi ska kalla det, kring sig själv?
0: Från det att hon skrev sin första låt så lades det till fler och fler låtar, och den växte i värde. Detta är själva basen för Dolly Partons affärsimperium som hon byggde mycket, mycket snillrikt under sitt liv. Ovanpå det så finns det också såklart vin, parfym, kläder, instrument, merchandise till förbaskelse. Alltså, hon visste vad hennes fans ville ha. De ville ha en del av Dolly Parton, och det kan man få om hon bara har signat av på en t-shirt eller en kjol eller ett par boots eller en nyckelring. Då känner man sig som att man går runt med lite Dolly, och det är det många som vill ha.
1: Hur mycket av de där produkterna har du själv testat?
0: Jag har under många år gått omkring med en keps som det stod Dollywood Pigeon Forge på, och som alla ville prata om när jag hade den på mig, så slutade använda den.
1: Och allt det här måste ju också göra att det tickar in en hel del Dolly dollars.
0: Då är det liksom ganska häftigt att se vad hon gjorde av det. Mm. Och att hon inte satt och småpös på pengarna och rikedomarna själv. Utan att hon från början delade med sig och visade att som medmänniska på den här jorden ska man göra det.
2: Well, when you get in a position to help, you should. And you should find things that are near and dear to your heart.
0: Hon tillhörde ju det som man i Amerika kallar för country class.
2: We were very proud people. People with a lot of class. It was country class, but it was a great deal of class.
0: Alltså, i Sverige pratar vi om arbetarklassen, medelklassen och överklassen.
1: Och vad är countryklassen då?
0: Countryklassen är det som vissa känner sig kallade att kalla sig i sydstaterna i Amerika. Och det är kopplat till att ta hand om din familj, att jobba hårt. Det finns en gudstro i detta också. Men framför allt, se till att vara snäll. Öppna dörren om grannen kommer och knackar på och vill snacka lite. Och den typen av vanlig vardaglig vänlighet.
1: Och rent konkret då, hur är det hon använder sin framgång och de pengar som kommer in för att hjälpa sin familj och sin country class?
0: På Dollywood i Pigeon Forge har hon också anställt inte bara de som annars skulle fått något annat jobb, utan också alla de från lokalbefolkningen som skulle haft svårt att få ett annat jobb på grund av kanske funktionshinder eller något liknande. Mm-hmm. De får jobb på Dollywood. Men hon har också gjort det mycket handfast. Hon har ett stort bokprojekt som har pågått i många, många, många år och som kommer fortsätta nu efter hennes död, där hon ser till att barn och ungdomar får böcker att läsa så att de lär sig läsa och skriva.
3: In 1996, Dolly Parton created what she calls the Imagination Library to send free books to homes like this one.
4: I like this one because it reminds me of my grandma.
5: If she hadn't had those books, she wouldn't have had anything until she started kindergarten.
1: Och om vi tar oss till de senare delarna av hennes liv och karriär, och just sådana där exempel på hur hon så tydligt planterar saker för en framtid även efter att hon själv inte går runt på den här jorden. Alltså beskriv, vad är det där för någonting?
0: Jag tänker att det är som moderna pilgrimsplatser. Detta året så invigs hennes stora hotell och museum inne i Nashville. Jag var där på besök när det höll på att byggas. Man fattar, det här är ett monument också som hon har byggt över sig själv och själv varit djupt involverad i. Love is like a butterfly, as soft and gentle as a sigh. Fjärilen var Dollys varumärke och symbol. Och självklart är det en gigantisk fjäril som du går under för att komma in i Dollys nya hotell. Hon gjorde sitt sista framträdande i offentligheten genom att inviga ett truckstop, alltså en bensinmack.
6: Anyway, I want to welcome all of you and say thank you for coming. We're very excited about our truck stop, the Tennessee and Travel Stop.
0: Hon som har en större Dolly Parton shop än grillad korvavdelning. Och det är typiskt Dolly.
6: One, three, we're gonna cut. One, two.
0: Man ser hon leds fram till den här klippade här bandet på den där bensinmacken. Men ytterligare en nål på den där kartan med att markera att jag är Dolly, jag kan min publik, de gillar bensinmackar och truckstops och det här passade hennes historia bra. Så ända in i det sista så odlade hon, inte myten men historien om sig själv.
7: For fans of Dolly Parton, they still have one more song to look forward to. There's a recording of an unreleased Parton song called My Place in History.
1: Men sen finns det också såna här saker som en låt som är inlåst i ett litet skrin. Vad är det där?
0: Smartast jag har hört.
1: Mm-hmm.
0: Här har vi en av de största låtskrivarna i modern populärkultur. Och hon säger att jag har skrivit en låt som inte får spelas förrän jag inte finns på den här jorden längre. Sen börjar folk fråga om detta i intervjuer.
8: But I have regretted that because it was a really good song.
0: Och de utvecklade hon ner, började tisa och sa, den där låten, den är så bra. Det är kanske den bästa jag har skrivit, så jag funderar på att plocka ut den i förtid. Och då blir folk ännu mer spända.
8: Okay. If any of you are around when they open that box, well, I hope you enjoy my song.
9: There you go. We will.
0: Hon var otroligt bra på att hitta liksom kreativa vinklingar. Och snabb i huvudet, det är en av mina största fritidssysselsättningar, det är att sitta på YouTube och försvinna i Dolly-intervjuer som hon har gjort genom åren. Hon är så snabb i skallen. Hon blir oftast det roligaste skämtet som hennes talkshow-värdar försökte göra på hennes bekostnad, för hon tog hem poängen.
10: I was just going to say your hair in those days could be used, yeah, as a flotation device. It could have been.
8: Along with other things.
1: Men du, hur mycket Dolly än haft ett finger med i spelet även i allt som händer nu? Efter hennes död så är det ju ändå någonting med att hon försvinner. Vad betyder det där tillfället när systersonen går ut och säger att hon är borta?
0: Ja, det är ju liksom en stund av internationell sorg som tar vid.
11: Yeah, Chloe, the reactions coming in so fast that we can't even encapsulate.
12: But these are all tributes,
11: including the president of the United States. But...
0: Jag skulle vilja påstå att bland kända musiker och artister så har jag aldrig under mitt liv sett en sån samlad sorg som det var när Dolly Parton gick bort. Your beauty is beyond compare. We're flaming locks of auburn hair with ivory skin, nose of emerald green. Jag träffade folk som sa att på riktigt, jag blev ledsen, jag grät så tårarna kom. Det brukar jag bara säga annars när andra favoritartister går bort. Men det här var verkligen jättesorgligt. Och det säger någonting om den legacy som Dolly byggde upp under sitt liv. När hon väl försvann så sörjde vi.
8: When you think of me when I'm gone, I'd like you to smile and think, oh, she was funny. You know, even when she was sad, she'd make a joke about it. Or... Yeah.
1: Den 31 augusti 2026, 6 dagar efter Dolly Partons död, kommer ett skriftligt meddelande från stjärnans dödsbo. En stor logga som ser ut som en neonskylt med rosa bokstäver formar ordet Dollyfest. en Dolly-festival.
12: Plans are emerging for a global celebration of her life.
13: And what a party it is shaping up to be.
1: Evenemanget skulle egentligen ha hållits som ett födelsedagsfirande när hon fyllde 80 år. Men hennes vikande hälsa satte stopp för det då. Nu ska världsartister istället samlas under 2027.
13: Both in Nashville and London. Organizers dubbed it a double day, double weekend, double continent event.
1: Dolly-festivalen blir istället för en traditionell minnesstund som dödsboet skriver att Dolly aldrig önskade sig.
8: I would just like to be known for what I think I am, which is just a regular person.
1: Så Mattias, när jag hör dig berätta här om Dolly Parton så blir det ju väldigt tydligt, jag menar vid sidan av talangen som artist och låtskrivare så där, att hon var en så slipad affärskvinna liksom, och satte sitt namn på så många olika saker. Hur kommer det där märkas av nu, tror du, i framtiden? Alltså, jag menar, hur mycket Dolly kommer det bli?
0: I musik- och artistvärlden så finns det ett gammalt beprövat trick för att kunna få sin musik spridd utan att själv behöva vara där. Det är att göra en så kallad jukebox-musikal, alltså en musikal där låtarna finns med men själva artisten behöver inte vara på plats. Dolly Parton som musikal, den vet vi, den behöver vi inte spekulera i. Den går upp på Broadway här nu innan jul och biljetterna har redan börjat säljas. Den hade blivit en succé ändå. Nu efter Dollys bortgång så är jag övertygad om att det här kommer bli en supersuccé. Jag har ju svårt att se att Dolly Parton inte kommer framträda hos oss snart igen som en avatar.
1: Jaså.
0: Precis när vi som minst anade. Och jag tror att det kommer vara mycket, mycket välkommet.
1: Du är beredd att satsa några fjärilar på det?
0: Glittriga sådana. Vad vi kan hoppas på nu är att The Dolly Estate, de efterlevande, kan hantera detta och inte gå bananas i möjligheterna som finns här. För det är klart att lika lång tid som det har tagit att bygga upp varumärket Dolly Parton, nämligen 80 år, tar det bara 80 minuter att sabba det.
1: För jag menar, samtidigt så finns det ju liksom ett faktiskt fysiskt arv här som ska delas upp på något sätt. Vet vi hur det kommer att gå till? Vem får Dollywood och så vidare?
0: Dolly hade ju själv inga barn, men en enorm släkt och mycket mån om släkten. Så som tillhörande the country class så vårdade hon och värnade hon mycket om sin släkt. Jag kan bara spekulera i att familjen i en mycket vid krets på ett snillrikt sätt har satsat att förvalta detta och samtidigt kunna leva på det. Och de redan igångsatta filantropiska projekten som Dolly har satt sitt namn på kommer garanterat också att få hjälp av hennes estate.
1: Och du har ju varit inne på det, den här någon slags godhet som hon lyckats bygga in i historien om sig själv. För att, jag menar, bortom alla de där t-shirtarna och kepsarna och så, vad är det som blir kvar här? Vad är liksom minnet av Dolly som lever vidare?
0: Redan ett par dagar efter Dollys bortgång så var det en mindre känd artist som berättade att bakom scenen vid någon soundcheck flög plötsligt en fjäril. Och fjärilen var ju Dollys symbol. Och det tror jag är signifikativt för hur det här kommer att gestalta sig i framtiden. Folk kommer att se tecken av Dolly överallt. Och det är en ganska häftig legacy att lämna efter sig, för vi vill inte att hon någonsin ska försvinna.
1: Och du, den där låten som, om jag förstått det rätt nu, är planerad att släppas först 2046, som ligger inlåst någonstans, tror du den är bra?
0: Vet du, det kommer den att vara, för att om den mot all förmodan inte skulle vara bra utifrån verkshöjdsbegreppet, så kommer den vara bra bara för att det är den låten som hon bestämde skulle spelas på hennes 100-årsdag.
1: Tack så mycket, Mattias.
0: Tack.
14: Programledare var Robin Olin. Gäst Mattias Hansson. Producerade gjorde Kim Hessius och Stina Fischer.
15: I P1 får vi nu nyheter. Klockan är 5.
16: Minst en tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik. Det visar Ekots enkät. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 stycken som tycker det är svårt att rekrytera behöriga lärare i ämnet. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matematik är sämre än någonsin. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USAs utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de att förlora tankers.
17: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
16: USAs utrikesminister Marco Rubio. I Ukraina har det riktats attacker mot flera städer i natt. I Charkiv har flera byggnader träffats i anfallen, det uppger borgmästaren på Telegram. Även i Kiev och Mykolaiv har flera explosioner hörts, det rapporterar landets public service-bolag Suspline. I Storbritannien ska Oxford-universitetet lämna tillbaka kvarlevor från 39 människor till Indien. Kvarlevorna kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän i början på 1900-talet, då Indien stod under brittiskt kolonialt styre. Vissa av kvarlevorna visades upp på det antropologiska museet så sent som 2020.
18: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
15: I Vetenskapsradion som vi hör om en liten stund handlar det om undervisningsmaterial i matematik som utvecklas och det är speciellt tänkt för flyktingläger.
19: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
20: De kidnappar barn i Ukraina för att göra dem till ryssar.
21: Jag vet det här.
20: Ja, så att du behöver inte fnissa bort mitt argument att det här är ju ett sätt för dem att försöka förinta nationen.
21: Okej, så du menar att Sovjetunionens relation till öststaterna, det var helt frid och fröjd?
19: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14.15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
15: Och nu Vetenskapsradion. Vi ska få höra ett program gjort av Lena Nordlund.
22: Det finns ju någonting i det här med att saker och ting hänger ihop så perfekt. Så man kan bli liksom så glad när man börjar bena något matematiskt. Och sen så ser man plötsligt hur det bara träder fram en perfekt liksom sammankoppling av olika saker.
23: Men det är alltså inte bara, aha, nu fattar jag, så här hänger det ihop, utan du menar att det är liksom vackert, en skönhet?
22: Ja, det ska jag vilja säga. Och det är inte då liksom vackert i form av bildvackert, utan det är liksom det här med tankarnas musik, att det liksom passar ihop så bra och sådär.
23: Det här är Samuel Bengmark, matematikforskare på Chalmers i Göteborg, som numera forskar mer om hur man lär ut matematik än själva matematiken i sig. Och han pratar om matematikens skönhet. Och det har jag hört fler som ägnar sig åt matematik nämna, att de upplever att det är vackert på något sätt att hitta en lösning där allt plötsligt passar ihop. För andra är matematik något de hatade i skolan, eller i alla fall något som är så hopplöst svårt att det bara låser sig när de försöker. Matematikämnet utmärker sig på så sätt som ett ämne som man antingen verkar älska eller hata, och det är en utmaning för de som ska undervisa i matematik. Det här är Vetenskapsradion och jag heter Lena Nordlund. Men vad då matematikens skönhet? Hur då vackert?
22: Alltså, att man kan göra grejer med matematik som man egentligen inte borde kunna göra är liksom en av saker som man skulle kunna fascineras av och tycka är vackert. Till exempel att Eratosthenes flera hundra år före Kristus kunde med lite fel bara räkna ut hur långt det var runt jorden. Det var liksom, det är en sån enkel trevlig tanke att titta på hur skuggan faller på olika platser på jorden som han hade tittat på. på samma tidpunkt. Och med det så kunde han lista ut hur långt det var runt jorden. Någonting som hade varit omöjligt att göra praktiskt. Det går inte att skicka någon och vandra runt jorden. Det är för mycket hav och så. Men med matematik så kunde man liksom... Sånt tycker jag är så fascinerande.
23: Samuel Bengmark har nyligen blivit föreståndare för ett nytt centrum där de utvecklar undervisningsmaterial i matematik till flyktingläger. Akelius Math Learning Lab heter det, och det är fastighetsmiljardären Roger Akelius välgörenhetsstiftelse som ligger bakom och finansierar det hela i ett samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet. Det finns många särskilda utmaningar i ett sånt projekt som vi ska komma tillbaka till. Men bara att lära ut matematik i en vanlig svensk skola kan vara utmanande på ett sätt som andra skolämnen inte är, säger Samuel Bengmark. För att överhuvudtaget kunna hänga med i matematik måste man kunna förstå grunderna, för annars kommer man inte vidare. Och det är olika svårt för olika elever.
22: Det är lite grann av en tröskel innan man förstår någonting. Så känns det svårt och omöjligt. Men kommer man bara väl över den tröskeln så upplever man många gånger att det blir väldigt tydligt och klart i matematik. Så jag tror att det krävs ofta lite mer möda och energi och lust. Alltså, tyvärr blir vi uppdelade i grupper. En del som jag möter säger, åh, grattis, matte var ett favoritämne för mig. Medan andra uttrycker att, åh, stackare. Måste du jobba med matematik?
23: Det är liksom mer antingen eller än andra ämnen.
22: Det verkar vara så, verkligen. Att man har starka känslor av sina matematikupplevelser från skolan.
23: Då gissar jag att du var en sån här som verkligen tyckte om matte när du var yngre.
22: Inte riktigt. Man kan väl inte påstå att jag avskydde det. Men jag hade inget intresse av det heller. Utan det var när jag kom till gymnasiet som jag... Plötsligt satt och hjälpte en kompis som kunde mindre matte än jag. Och när jag förklarade för honom, då var det som att poletten trillade ner. Och plötsligt så blev allting väldigt tydligt och klart för mig. Och sen dess så tror jag väldigt mycket på det här. Learning by teaching. Att få prata matematik med någon annan betyder väldigt mycket för ens egen förståelse. Så det handlar ju om att hjälpa människor över tröskeln. Och då... tror jag det är svårt att få med sig alla på samma nivå i alla lägen. Liksom. Utan man får möta individer och med. För matematik är väldigt kumulativt. Alltså det man inte kan innan gör det väldigt och svårt att förstå nästa steg. Så man måste liksom lägga grunden på ett bra sätt. Återvända till grunden och bygga på den och, liksom, och stärka den. Och det är ju svårt i ett klassrum. Där man har en bred studentgrupp med olika, eller elevgrupp med olika nivåer.
23: Men om jag då tittar här på din vägg så sitter det en hel drös med diplom inramade här som är pedagogiska pris. Då måste väl du ha knäckt det där på något sätt? Hur gör du?
22: Nja, alltså jag kan väl säga att jag undervisar ju på universitet. Så jag har ju vissa... saker som är lätta för mig.
23: Du har en annan målgrupp.
22: Jag har en annan målgrupp. Jag vet att utmaningen är större i ett vanligt klassrum. För där är det hela spännvidden. Liksom.
23: Och där finns det också många som undrar, vad ska jag med all den här matten till? Mm. Tänker att fattar man plus och minus och multiplikation så kanske det kan räcka så man kan räkna pengar och så. Men vad ska man med all den där matten till?
22: Ja, Jag tror att det finns flera svar på den frågan. Ett handlar om att det inte bara är just matten, utan det handlar om att du lär dig att tänka logiskt, sammanhängande, stringent på något sätt. Det är en aspekt av det som jag tror är väldigt viktig. En annan är att du vet inte vad du egentligen vill om 10 år. Så för att inte du ska hindras för mycket... Så bör vi utbildas så vi kan grundläggande matematik. Även kanske förbi, alltså man vet vad en logaritm är till exempel. Eller något sånt här som man behöver för att kunna lösa en enkel ekvation. Ekvationer är en sån sak som jag tror att många människor skulle kunna ha mycket mer nytta av. För att många gånger har man en situation där man inte vet någonting. Och då är liksom många gånger ekvationer metoden att använda. Och så har man blivit rädd någon gång tidigare i livet för X. X känns konstigt och det, jag vet ju inte vad det är. Och så. Ja, men det är precis här som man önskar att många fler skulle kunna kunna använda det i sin vardag.
2: Så kan man använda ekvationer i sin vardag? Vad ska man ha? Vad ska man säga till exempel?
22: Ja, om jag vet hur mycket... Nej, jag måste ha ett bra exempel. Låt mig tänka lite en sekund där.
23: Medan Samuel Bengmark letar efter ett bra exempel kommer jag på att jag nyligen använde mig av Pythagoras sats i min vardag. Det var på en jobbresa när jag skulle morgonsimma på ett hotell med en pytteliten swimmingpool i källaren. Och om du har glömt då så är Pythagoras sats alltså den där formen som gör att man kan räkna ut en sida i en rätvinklig triangel om man vet längden på de andra två sidorna. Och jag tänkte att om jag simmar diagonalt i den här lilla poolen så behöver jag inte vända riktigt lika ofta för att uppnå 1000 meter. Jag var ensam i poolen kan jag lägga till för annars är det jobbigt om en envisas med att simma på sniskan. Eller simma längs hypotenusan som det då heter i Pythagoras sats. I den här poolen som var 4 gånger 8 meter kunde jag räkna ut då att diagonalen var knappt 9 meter. Men där har du ju en ekvation, säger Samuel. Visserligen en lätt, men ändå en ekvation.
22: Längden på poolen, eller diagonalen, gånger någonting ska bli 1000 meter. Ja. Och det där någonting är det du söker efter. Eller hur?
2: Ja.
22: Så då blir det som en ekvation.
23: Knappt 9 eller 8,94 gånger x är lika med 1000. Alltså 1000 dividerat med 8,94 är lika med x. X blir då 112. Jag behövde alltså simma bara 112 längder om jag simmade diagonalt jämfört med 125 gånger om jag simmat vanliga längder.
22: Den här ekvationen var så pass enkel så du visste redan lösningen från början. Du visste att du skulle dela med det. Men ibland kan det bli lite mer komplicerat för du hade redan en startsträcka på några meter eller något sådär. Telefonabonnemanget startar med en startavgift.
2: Mm. Mm.
22: Och då kan man inte bara dela med, utan då måste man skriva upp det som en ekvation och lösa ut det där exet. Så att, jag skulle kunna säga att det finns många sammanhang där människor ska kunna ha nytta av matematik som är lite grann förbi bara addition och subtraktion.
23: Numera forskar Samuel Bengmark alltså om hur matematik lärs ut. Och då är det här nya projektet att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial som ska kunna användas i flyktingläger extra intressant. Och det kommer han att forska på. För om det nu är mer utmanande att undervisa svenska grundskoleelever än de som läser matte på universitetet så finns det ännu större utmaningar i ett sånt här projekt, säger Samuel Bengmark. En är att det sannolikt inte finns några lärare i ett flyktingläger.
22: Alltså, vi har ju några speciella utmaningar. En är ju att vi ska göra ett digitalt material för ett lärcenter kanske på ett flyktingläger där det inte finns en mattelärare. Så den utmaningen finns att materialet måste vara självinstruerande i någon mening. Vi försöker använda olika sätt att göra det med till exempel hintar. Man kan få ta lite extra hjälp om man vill och sådär. Det är en av utmaningarna som gör att det behövs. En annan är att det ska vara tillgängligt offline gratis för alla. Och det betyder att det måste vara dels vara ganska lättviktigt så det får plats på enkla paddor som också kan skänkas med. Och inte kräver liksom, att man är uppkopplad eller något sånt där. Så att det ställer också speciella krav. Och dessutom ska det vara gratis. Man måste ju liksom ha en produkt som man kan erbjuda helt enkelt.
23: Och målgruppen kanske är ganska spretig?
22: Den är väldigt spretig. Så att vi vet ju inte om den som kommer att sätta sig här med materialet är 7 år och ska lära sig den första matematiken. Eller om den är 15 år och inte har fått läsa matematik innan. Det gör det utmanande. Vi vet inte om detta är en person med liksom bakgrund i öst eller väst. Eller om det är en person som faktiskt har tillgång till en lärare bredvid sig och kan ställa frågor eller inte har det. Så att vi har många utmaningar.
23: Hur gör ni det då?
22: Ja, det är ju att vi försöker inspireras av andra. Vi tittat noga på vad många andra gör, duktiga och framgångsrika utvecklare har gjort. Och sen försöker vi bygga det på forskning helt enkelt. Titta på det. som man har lärt sig tidigare. Slutligen så har vi då också testplatser där vi prövar materialet. Än är inte produkten offentlig, så vi har inte någon stor massa av skolor som testar, utan vi har några utvalda som vi samarbetar med.
2: Så ni har några som testar men som går i skolor då, som inte är på flykting?
22: Precis. Vi börjar där för att se hur materialet tas emot. Och så har vi sen i planen att vi ska börja pröva det i flyktingläger.
2: Och sen ska ni också forska på hur bra det funkar, eller vad då? Mm.
22: Just det. Vi gör datainsamling ute på plats helt enkelt, där vi försöker titta på brett vad som händer och sker, men också specifika små delar av det. Till exempel i förra sommaren så tittar vi på vårt första material, hur de använde feedbacken. Och så identifierar vi tre olika sorters feedback som man kunde ge efter de har svarat på frågorna. Och så tyckte vi reda ut vad de olika sorternas feedback hade för konsekvenser. Lärde de sig något, blir de taggade att fortsätta och så här.
2: Men det där med att det ska funka helt lärarlöst, det låter ju jättesvårt just när man når till det där stadiet när man inte fattar och blir helt blockerad.
22: Mm.
2: Jag har haft ett barn som liksom kastade böckerna i väggen och bara blev rosenrasande när det inte gick att förstå.
22: Just det. Så vi har ju en några pedagogiska tankar som vi försöker använda. En grundläggande är att det ska vara väldigt små steg. Så det är liksom, när trösklarna ska liksom vara så små att du ska inte hinna bli så irriterad och arg. Utan det ska vara verkligen ett litet steg du tar varje gång du ser någonting nytt. Det är inte lätt att åstadkomma. Men det är ett av de pedagogiska idéerna som vi jobbar med. En annan är att vi försöker göra saker och ting väldigt aktivt. Det vill säga att det är lite mindre instruktion eller filmer som berättar hur man ska tänka än vad det är mycket annat material. Utan vi har korta sådana liksom, instruktioner. Väldigt korta. Och sen är det mest att du gör själv. Du får pröva dig fram och göra grejer. Och så kan du få lite feedback på det.
2: Och sen tänker jag på de som har väldigt lätt för sig. Då blir det inte jättetråkigt om det är de här små stegen.
22: Ja, det är så att då blir ju situationen att då får du helt enkelt röra dig fort fram programmet genom att välja en lektion längre fram. Så det finns en valfrihet. Du är inte tvingad att följa våran föreslagna väg, utan där finns en öppning så.
2: Och nu kanske jag är jättegammaldags eftersom det var superlänge sedan jag själv läste matte, men då var det ju också så här exempel, små berättelser som gjorde att man skulle räkna om några personer som var med om det här och det här, och de skulle dela på någonting eller mäta någonting eller gå en väg. Sådana där saker kan väl också vara svårt rent kulturellt, vad man ska ha för exempel.
22: Ja, absolut. Så det är en utmaning för oss, det här med representation. Hur känner man igen sig i det här materialet och så? Men en viktig aspekt av vår pedagogik stämmer från Roger Akilius själv. Han pratar om någonting som man kallar för grön matematik. Och med det menar han matematik som man gör fysiskt, gärna utomhus, väldigt påtagligt med händerna på något sätt. Så. Och nu gör vi digitalt material, men vi försöker ändå väva in detta. Så att man kan få möjlighet att resa på sig och göra någonting. Och ibland så gör vi också saker som är att man försöker manipulera någonting fast man gör det på skärmen. Man flyttar och grejar som om det vore klossar på bordet. Så att man kan känna att jag förstår hur detta fungerar därför att jag ser det framför mig. Vi tar en ekvation. Jag kan till exempel göra så att jag har 10 stycken små plastpluppar här på bordet och så en liten kopp. Och så gömmer någon under koppen. Och där utanför ligger det 6 stycken kvar. Då är det som att då är det den här koppen är mitt x. Så x plus 6 ska bli 10. Och då kan man lyfta på koppen sen och kolla att det låg faktiskt 4 där under. Är du med på det? Det är en slags verklighetsanpassning av en ekvation i verkligheten på något sätt så. Fysiskt. Men där ska man inte stanna, utan man ska också ta sig vidare. Så att nästa led man brukar prata om är att man gör det bildligt. Om man har det här framför sig, då kan jag inte fysiskt ta tag i koppen, men jag kan ändå föreställa mig det i min hjärna. Så liksom. Och sen till sist så måste man komma fram till att jag faktiskt skriver ett x plus 6 är lika med 10.
23: Just det där de kallar grön matematik sitter en av utvecklarna och jobbar med nu i rummet bredvid, matematikläraren Hilda Alfredsson, och hon visar uppgiften hon just håller på med.
3: Så här har jag gjort en liten grön aktivitet för att komma ut och röra på sig och göra saker parallellt med att sitta digitalt.
23: Ja.
3: Så här är en,
23: och det är en liten,
3: du ska göra.
23: På datorskärmen är en liten figur som ska räkna ut hur många gånger 100. How many hundreds in 700?
3: Precis.
23: Does that mean high knee? Do that mean many? Do that many high knees?
3: So how many hundreds? Då är det kluriga att eleverna ska förstå att okej, okay, i 700 så ingår det 700.
23: Ja, och då ska man göra gymnastik. Precis. Samtidigt.
3: Det finns ju forskning som visar att det är bra att liksom ta paus från, dels när man sitter vid plattan bara, men sen att just träna kroppen, träna även huvudet.
23: Just det. Det här ska funka då på flyktingläger utan, det ska kunna funka utan lärare. Men om man tycker matte är tråkigt eller jobbigt?
22: Ja, vi pratar mycket om det. Hur ska vi få dem att fastna? Hur ska vi få dem att vilja fortsätta och attraheras av detta på något sätt? Så att, vi har liksom sådana idéer som handlar om hur länge orkar man sitta innan man behöver få sig en liksom liten belöning eller sådär. Och sen lusten att gå vidare. Så vi tittar på sådana idéer om gamification. Även om vi inte gör ett spel, delar i det här är spel. Så att när du gör någonting och lär dig någonting så kommer ju moment där du vill repetera eller öva någonting. Då försöker vi göra det ibland som spel. Jag lär känna några karaktärer, jag får lite belöning när jag gör någonting bra, lite sådär.
23: Till sommaren är det tänkt att Mattelabbet ska lansera delar av undervisningsmaterialet och sen bygga ut det. Till en början är det bara på engelska, men sen ska det översättas till ett tiotal språk. Och stiftelsen samarbetar med UNICEF och UNHCR.
22: Men det kommer sen finnas tillgängligt online för alla.
23: Det säger Samuel Bengmark, forskare och föreståndare för Akelius Math Learning Lab vid Chalmers och Göteborgs universitet. Och jag som träffade honom heter Lena Nordlund. Producent var Lars Broström.
15: Det här programmet sändes första gången 23 april förra året. Och i Vetenskapsradion 9:09 idag, då handlar det om ved och eldning. Vi får möta den norska författaren till boken Ved och hör bland annat om den metod för att tända eld i en kamin som han själv har utvecklat tillsammans med en vän. Det är en vidare utveckling av principen tänd i toppen.
4: Och det att tända från toppen betyder rätt och slett att vi har en flamme överst som spiser sig ner över veden. Men vi har utvecklat den lite vidare till en metod som vi kallar kärringa på broen. Och det är att man lägger upp ett lager med vedkubber och så lägger man på tynna pinnar och en brikett under disse.
5: En brikett, alltså en sån här tändkloss?
4: Tändkloss, ja. Ja. Jag är en stor vän av tändklossen när man ska fyra i det dagliga. Då har ingen plats för romantik, då vill jag bara att det ska fungera. Men man lägger det på, så lägger man en kubbe, en liten kubbe över disse pinnene. Det är då kärringa och de tynna pinnene, det är broen. Och när detta bränner så vill pinnene, de vill bränna upp först och därmed vill de knäcka och så vill de långsamt sänka ner den kubben som vi kallar kärringa ner i resten av veden. Och hemligheten är så enkel som att när de pinnene knäcker så kommer det fortsatt luft till från nedunder. Och det gör att bålet inte slocknar. Tvärtom så får du en väldigt intens ill när den brännande kubben vilar på de knäckta pinnene.
15: Varför han kallar metoden kärringen på bron kan man undra. Hör om det och mycket annat i Vetenskapsradion idag. Programmet finns redan nu i appen Sveriges Radio och i P1 kan du lyssna 9:09.
6: Man hör rätt ofta att Sverige är så litet. Vad vi gör för klimatet spelar mindre roll. Men Sverige har gjort intryck tidigare, både nationellt och inom EU, och snart är det val. Vad kan nästa regering åstadkomma i EU nu när kommissionen själv tycks darra på manschetten och verkar vilja lätta på farten i klimatarbetet?
7: Lyssna på Klotet onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
15: Och det är 14:15 och du kan höra Klotet i P1.
9: Bygget utanför sovrumsfönstret pågick sena kvällar i över ett år.
10: Ljudet var ju som att, alltså det är ju ett borra i betonggolv och våra barn kunde inte sova.
9: När kan man få ersättning för störningar? Plånboken onsdag 11:04 i P1.
15: Hela denna vecka lyfter vi fram olika delar av utbudet inom Sveriges Radio inför valet. I kvällens avsnitt av podden Sanningens ögonblick handlar det om ekonomi. Vi hör ett kort smakprov.
11: Sanningens ögonblick.
24: Ja, och då har vi alltså lärt oss att det är inte USA eller Norge som har flest dollarmiljardärer sett till antalet invånare. Det är Sverige. Då undrar man ju hur livet egentligen ser ut där på andra sidan med miljarderna. Entreprenören, investeraren och miljardären Ashkan Poya, välkommen till Sanningens ögonblick.
25: Tack.
24: Nej, vad var liksom din första grej som du så att säga kände att här, nu lossnar det lite, här kom det lite pengar?
25: Alltså det tog lång, lång tid. Det första bolaget som jag startade, det var säkert det sämsta någonsin, för att jag fick återuppfinna det bolaget så många gånger tills det så småningom blev ett bra bolag.
24: Vad var det första du gjorde?
25: Det första, jag började jobba med en kompis som var en forskare på Stockholms universitet. Och han hade fått fram ett material som vi alla trodde var ett jättebra industriellt material. Men hur mycket vi än försökte och testade så gick det egentligen inte att få fram en bra produkt av det materialet. Och det bolaget sålde vi för 1,5 miljard, jag tror 15 år senare. Men det var ingen av de ursprungliga idéerna som var värdet i bolaget, utan det var helt andra saker som vi hade byggt under tiden.
24: Mm. Vår reporter Lena Kallne, hon gick ut på stan i Luleå och ställde den här frågan. Vad skulle du göra om du fick 1 miljard kronor? Vi ska se vad folk svarade.
26: Jag är väldigt tråkig, men jag skulle nog sätta dem i en fond eller något och leva livet som det är. Jag vet inte.
27: Ingen aning. Ingen aning.
28: Nej, alltså jag hade velat hjälpa folk.
29: Jag tänker inte heller så mycket i pengar. Jag värderar helt andra saker. Att ha hälsan, att få leva, att få en ny dag. Det betyder allra mest för mig.
30: Om man ska ut och resa lite kan man göra det, men jag tänker fortfarande studera. Och det kan man ju, om man vill köpa in några grejer till studier, om man vill typ hålla projekt, kan man finansiera det. Inga studielån, ja, det slipper man också.
11: Sanningens ögonblick.
15: Fler frågor och svar om ekonomi med Titti Schultz och faktaexperten Ola Rosling blir det i kvällens avsnitt av Sanningens ögonblick som du hör efter 9:00-nyheterna i P1.
18: Sverige och Europa lider av en bostadskris.
31: Vi river hus i Sverige samtidigt som det är bostadsbrist.
32: Hur påverkas ekonomin av att folk har svårare att flytta?
33: Räntekänsliga hushåll med stora lån.
34: It is simply unacceptable.
35: De lösningar som skulle krävas för att göra det bättre för de som är utanför skulle göra det jobbigt och dyrt för de som redan har ett boende.
18: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
15: Nu lämnar jag Eva Toivonen ordet till kollegorna på P1 morgon.
36: Just så heter programmet P1 morgon. Marcus Nilsson heter jag. God morgon. Varmt välkomna att vara med oss denna onsdag 9 september. Då det är 4 dagar kvar till det svenska valet. Och en del politik blir i programmet. Vi riktar särskilt fokus mot biståndet idag. Ska Sverige ge mer bistånd? Eller mindre, men kanske mer riktat. Debatt mellan biståndsminister, moderaten Benjamin Dosa och Miljöpartiets språkrör Amanda Linde efter 7. Och så Katarina Gunnarssons reportage till hennes skilda världar. Den första delen som vi fick höra igår. Idag den andra delen från Linköping. Och så de sensationella uppgifterna i Israel. Premiärminister Benjamin Netanyahu ska ha fått varningar om terrorattackerna den 7 oktober. Mer om det om en liten stund. Varmt välkomna att vara med oss denna onsdag.
0: Här är Ekot. Samtidigt som svenska skolelevers kunskaper i matematik rasat i den senaste PISA-undersökningen så har var tredje svensk kommun svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
1: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
2: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
1: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
0: Reporter Andreas Eriksson. Valdeltagandet sjönk i förra riksdagsvalet och minskningen var särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar som Botkyrka söder om Stockholm. Där, i området Hallunda, försöker nu en grupp så kallade valinformatörer få fler invånare att delta i det kommande valet.
3: Hej, vet ni om att det är val och att man kan rösta?
4: Ja. En av dem som möter Botkyrkaborna är valinformatören Lamia Uganalp. Hon säger att brist på kunskap är en viktig förklaring till att vissa inte röstar. Men det handlar också om att vissa inte tror att deras röst spelar någon roll.
5: Vissa har inte koll på att röstning gör skillnad och att de tror inte på hela röstgrejen liksom.
4: Vid förra riksdagsvalet sjönk valdeltagandet från 87% till 84% och minskningen var särskilt påtaglig i områden med socioekonomiska utmaningar. I Botkyrka, där flera sådana områden finns, minskade valdeltagandet från 78% till 71%. Trots det här har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser den här gången. 1 miljon istället för 3 miljoner kronor vid förra valet. Det räcker till för att göra grundarbetet, men inte så mycket mer, säger en av Botkyrka kommuns demokratiutvecklare, Ronny Dahl.
8: Vi hade kunnat ha fler valinformatörer. Vi hade kunnat kanske ha lite fler arrangemang.
0: Reporter Nishman Irandost. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot oljetankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet, Duman, och som vanligt räknar ingen med någon verklig opposition, att någon verklig opposition kommer in. Men det finns trots allt de som fortfarande försöker. Ekot har pratat med 21-årige Alexander Novikov som går till val under parollerna fred och frihet.
12: Jag pratar med hundratals människor varje dag, ingen emot min slogan om fred. Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget. Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti Jabloka från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
0: Reporter Johanna Milén. Idag får Götaland och Svealand varierad molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur någonstans mellan 14 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Hej och välkommen till kortversionen av tisdagens Ring P1. Jag heter Erik Blix och först pratar jag med Johan Grimm från Orust. Ämnet var valkompasser.
9: Jo, jag gjorde i förra veckan gjorde jag ett litet kul experiment. Jag tänkte så att jag ville ha bättre valkompass än de som finns till buds. De är så trubbiga.
7: Ja.
9: Och man har kört dem ett par gånger och så inser man att jag har väl ingen aning om vad som händer om man gör förstatliga skolan eller om man skickar 30 miljarder till vård och sånt där. Så jag ville ha mer kött på benen.
7: Du ville ha mera specifika
9: precis.
7: Svar? Och,
9: ja, och då gjorde jag så här att jag tog en valfri AI-tjänst som jag brukar använda och förde en dialog med den. Så jag ställde en inledande så kallad prompt, då en fråga som i princip gick ut på så här: jag funderar på om du kan ta fram ett eget var står partierna i olika frågortest och intervjua mig i 20-30 frågeställningar.
7: Oj,
9: med fördjupning om det verkar ge svar från min sida mer än ja eller nej. Jag är trött på SVT och SRs valkompasser.
7: Det var ambitiöst. Ja, vad hände då?
9: Ja, det som hände var att jag blev sittande i 2,5 timmes dialog chattandes med den här.
7: Jaha.
9: Och det blev 28 stycken frågor i allt mellan himmel och jord.
7: Mm.
9: Och det utkristalliserade sig sen till rangordna 5 frågor av 12 som hade tvättats fram. Och sen vägdes det för och emot. Och jag var ganska noga med, för att jag ville liksom inte ge för mycket färgade åsikter om vad jag gillar om olika partier, utan jag ville bara så här: det är så här jag är, det är så här jag tänker.
7: Mm.
9: Och sen sammanfattade den, och då kan man ju tycka så här: är det smart att använda ett AI till det här, blir inte det väldigt konstigt? Nja, de är ju ruskigt duktiga på att gå ut och leta upp fakta, och på det här sättet så läste den samtliga partiers partiprogram, fördjupade sig i alla frågor. Om jag säger så här, jag slapp prata med en enskild valarbetare som hade sin vinkling.
7: Ja, ja.
9: Och jag var också så här, fram emot slutet så blev det lite grann, så här har jag röstat tidigare.
7: Okay.
9: Men nu börjar jag tänka att jag är mer öppen för att göra nästan vad som helst. Vad föreslår du ungefär? Va?
7: Ja, det är ju jätteintressant. Vad fick du för förslag och blev du nöjd med det?
9: Ja, det blev jag.
7: Ja.
9: Jag var alltså öppen med hoppa över blocken-frågan.
7: Mm.
9: Så att det lutar mot att jag kommer att göra någonting som jag tror ingen av mina saliga släktingar hade tänkt sig.
7: Nej, men det är ju spännande på flera plan det här som du har gjort. Dels så säger det ju någonting om hur man själv kan välja att använda sig av AI. För det är ju lite grann så att din metod, vad du valde att ha för attityd till ditt bottsamtal där, påverkar ju också hur samtalet blir, eller hur?
9: Ja, absolut. Ja. Den sammanväger allting man säger, och den låter ju konstigt. Det känns som att man pratar med något intelligent. Men det är liksom, det faktiskt fungerade.
7: Ja,
9: och faktamässigt sett så blev det ju inte konstigt alls.
7: Nej.
9: Så jag ska sätta mig idag, för en grej jag inte kan ett smack om, det är regionvalet, och då tänker jag att då kör vi den också.
7: Precis.
9: Det kommunala valet, det är jag klar med, för det, då vet man mer om vad lokala förmågor gör och kan. Och
7: det är mycket att ta ställning till i dessa dagar.
9: Ja.
7: Men jag kan förstå att du hade att göra i 2,5 timme med den metoden. Ja. Det var jättespännande. Har du någonsin pratat med en valarbetare i 2,5 timme, undrar jag?
9: Nej, och hade jag gjort det så hade det ju varit en valarbetare.
7: Ja,
9: om jag hade sprungit ner till Järntorget och pratat runt bland alla tillgängliga,
7: ja,
9: då tror jag inte jag hade fått en tillräckligt neutral.

0: sig av AI om man vill botanisera i partidjungeln. Vi har också en viss aktivitet på sociala medier. Igår ringde Stefan till programmet och tyckte att de politiska partiernas vallöften borde faktagranskas mer och att de borde få stå till svars för löften som de inte håller eller ändra utformning på efter valet. Och den här frågan har levt sitt eget liv på Ring P1s Facebook-sida. Ann skriver, jag håller helt med Stefan. Jag är oändligt trött på alla vallöften som vi alla vet inte kommer att hållas. Partier måste börja prata om visioner och vad de vill. Är fullkomligt ointresserade av smutskastning och obegripliga löften. Berit Elisabeth har skrivit så här. Det var ett bra förslag. Alla löften som växlar kostnader borde konsekvensgranskas och presenteras för väljare innan valet. Inget parti borde få utlova några nya löften alls de sista 2 månaderna ett valår. Och Barbro skriver, bara tjafs, tjafs och mera tjafs och ingen substans. Så blir det med 8 partier. Det räcker med 6. Ja. Ermin är inne lite på samma linje som Barbro skriver. Höj riksdagsspärren till 10%. Det är radikalt. Ja, det är många synpunkter på det här med bindande vallöften. Man kan ju säga då, den konsekvens som kan drabba partierna är ju att vi kanske röstar på något annat parti i nästa val. Men det är ju långt emellan valen, så jag förstår diskussionen. Fortsätt gärna den, hörni. Helene Etzell i Malmköping, tror jag. Hallå.
1: Ja, hej, hej.
0: Ja.
1: Jo, jag är lite förundrad över att Beltrosvaccinet kostar så mycket som det gör. Det kostar per dos 2600 om man behöver 2 doser.
0: Jajamän.
1: Det betyder 10 400 för ett pensionärspar. Och vem har råd med det? Sen är det så här att forskningen tyder på, med all sannolikhet så kan den förebygga demens. Både vaskulär demens och Alzheimer. Och vi har massor med folk med demens i Sverige. Så att det kostar landet 1 miljard per år att vårda och ta hand om dessa människor. Mm. Och om vi då kunde förebygga genom att ge det här vaccinet åtminstone till kraftigt reducerat pris, så skulle vi vinna väldigt mycket, alltså lidande för personen och kostnader för samhället. Och det är många länder som redan är ganska övertygade om att det är så här,
0: ja,
1: att det förebygger demens. Och det är en kommun som tänker börja ge billigare vaccin nu. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg vad de heter, vilken kommun det var. Men jag tycker att vi ska pröva det i hela Sverige. För vi har ju inte råd att betala det, vi pensionärer.
0: När du säger vi, innebär det att du har inte haft råd att betala för de här Beltrosvaccinsprutorna?
1: Nej, jag har valt att låta min man göra det för att han har blivit lite glömsk.
0: Mm. Ja.
1: Men vi tycker inte att vi kan kosta på oss 10 400.
0: Nej, det är mycket pengar, verkligen.
1: Så att jag har valt att inte ta det och hoppas att jag inte får Beltros och att jag inte blir dement. Men det kanske är så att jag får ta det nästa år, då möjligtvis.
0: Ja, men det primära är naturligtvis skyddet mot Beltros, som är en förfärligt jobbig sjukdom. Det vet jag, för jag har faktiskt haft det. Men jag har också tagit de där sprutorna nu då, som lite äldre. Hur effektivt det är mot demens, det vet inte jag, men det kanske du vet.
1: Nej, men jag har läst att det forskas väldigt mycket omkring det.
0: Ja, det har jag också läst.
1: I Norden, Finland och Danmark är långt framme, och USA.
0: Ja.
1: Och det är mycket som tyder på att det är så. Men att det finns ju också sådana här randomstudier, eller vad det heter, där de har en massa människor nu som ingår i grupper där man kollar om det har någon effekt.
0: Ja.
1: Men det är ju inte fullständigt belagt ännu, men allt tyder på att det skulle kunna vara så.
0: Ja.
1: Att det vaccinet skyddar. Och då tycker jag liksom, kan vi inte satsa på de gamla, eftersom vi har så låga pensioner och inte råd med så himla mycket.
0: Ja, men det är väl en väldigt spännande åsikt, och jag får lite hjälp nu av vår förträffliga researchavdelning här, som säger att internationella studier visar att personer som vaccinerat sig mot Beltros har 20-30% lägre risk att insjukna i demens jämfört med de som inte har vaccinerat sig. Det här är då enligt Demensförbundets hemsida, så att du har helt rätt där, och då fick vi lite siffror på det också.

0: Ja,
1: Så.
0: men vad bra.
1: Ja.
0: Men vad då kör vi tycker jag.
1: Ja.
0: Sverige, nu betalar vi.
1: Då kan vi komma till
0: Eller
1: den
0: hur
1: frågan, och det
0: säger
1: kanske någon ansvarig får svara på. Hur ska man åstadkomma en kostnadssänkning för de här vaccinsprutorna? För att mycket pengar är det ju, det kan vi vara ganska överens om.
0: du? Ja, och om det då kostar 1 miljard att ta hand om de
1: Ja,
0: som är dementa,
1: intressanta
0: då
1: synpunkter.
0: har vi ju ganska mycket pengar egentligen. Framtida pengar sparade i så fall.
1: Ja, så kan det vara. Du har hört kortversionen av tisdagens Ring P1. Nästa program kommer onsdag morgon klockan 9:30 och telefonnumret är 020 22 10 10. Ring P1.

0: Andakterna den här veckan tar avstamp i de fem världsreligionerna och har temat sorg. Idag med Karin Brygger som utgår från sin judiska tro när hon tar upp ämnen som svek, sorgearbete och suicid.
1: Han var 15 år när han tog sitt liv. Begravningen var förkrossande och ljus på samma gång. Fylld av de ännu levande ungdomarnas livskraft. När klasskamraterna samlades runt kistan visste jag inte vad jag skulle göra eller känna. Det var ett av livets sällsamma ögonblick av fullständig uppriktighet. Ungdomarna sörjde sin klasskamrat. Men de sörjde tillsammans och den samhörighet som uppstod mellan dem spred sig liksom i luften. Två motstridiga krafter fyllde rummet. Efteråt samlades vi i församlingshemmet. Sorgen sjönk efter en stund undan och precis som det ska vara bland de unga hördes plötsligt skratt. De hade inte glömt. Det var bara det att de också var så väldigt levande. Sorg kommer i vågor av olika skäl. Dess oerhörda styrka förvånar oss varje gång. Kanske tror man att man vet vad sorg är och kanske vet man en smula. Ändå vet man ingenting, ska man tvingas upptäcka. För vad är sorg? En plats till synes utan framtid. När jag blev lämnad efter nästan 20 år, genom ett oväntat telefonsamtal som inte tog mer än ett par minuter, kom sorgen i form av förlamande chock och fysiskt sammanbrott. Jag fann inte ord, men kroppen talade om för mig att jag var svårt skadad. Den kunde inte äta och den kunde inte sova. Den kunde inte läsa eller begripa enkla saker. Knappt kunde jag klä mig, knyta skorna. Jag rasade i vikt, mina händer darrade. Jag svimmade och jag grät. Gråten är ett av kroppens alla språk. När det inte räcker till tar de andra funktionerna vid och visar. Du är bestulen på ditt liv, eller vad du trodde var ditt liv, din framtid och ditt förflutna. Det är en särskild sorts sorg att inte bli visad omsorg när det skulle funnits utrymme för det. Jag har inte kunnat uppfinna ett språk för den ens med poesins hjälp. Kanske för att hänsynslöshet alltid är onödig. Jag önskar därför att det fanns en ritual för den skadade. En rit som liksom begravningar drar nödvändiga gränser.

Med eller utan ritual. Den judiska mystiken talar om för oss att vi aldrig är trasiga. Sorgens känsla och fragmentisering är inte detsamma som trasig. Hur kan man förstå skillnaden? Enligt Kabbalan sprang de kärl som höll begynnelsens ljus itu i världens början. Ljuset kastades ut över världen i fragment som kallas nitzotzot, heliga gnistor. Sedan tidens början har dessa gnistor som föll över världen väntat på att bli uppsamlade för att världen ska kunna bli harmonisk igen. När vi själva är som skärvor är vi, om vi tror på det, i själva verket de som ska samla förlorade gnistor. Vår upplevelse av att inte hålla ihop är ett tecken på att vi ska påbörja det stora arbetet med att återta oss själva. Det är en smula förvånande också för mig, men redan innan jag återfick medvetandet efter att ha övergivits så brutalt. Ja, som att återfå medvetandet efter en grym hastig död, så kändes det. Hade jag instinktivt påbörjat samlandet genom att söka upp det jag upplevde gled mig ur händerna. Till exempel en lekplats. En av barnens lärare som stod för minnet av barndomen. En bekant som talade samma språk som mina barns far och kunde ge mig tillbaka en klang. Jag samlade. Att samla är att arbeta. Ordet sorgarbete är ingen slump.

För att läsa sorgbönen Kaddish måste man vara 10 judar. Men jag kan berätta att den talar till Gud. Jag tänker rätt ofta att det inte spelar så stor roll om man tror på Gud eller inte innan man börjar tala till henne. Det är själva talandet som är centralt. När man talar till en annan uppstår den. Att tro och att be, ja att tala, är därmed ett sätt att skapa. I sorgbönens fall utmanar det kreativa arbetet med att formulera tacksamhet vår instinkt att förtvivla och vår ensamhet. När vi fyller rummet med minst 10 röster av tacksamhet, då känner vi den. Tacksamheten.

0: Du har hört andakten i P1 med författaren Karin Brygger som utgick från sin judiska tro på temat sorg. Musiken i programmet heter The Poet Acts av Philip Glass. Vår mejladress är liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Först så fanns det några tankar på självmord, men jag insåg fort att det är ingenting jag klarar av. Och då började jag googla lite om det här med Schweiz och dess hjälp. Att man vill ju ha ett värdigt liv, men även en värdig död på något vis. Att ändå är mitt liv och mitt beslut. Hur galet den låter. Så.
2: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat. Måndag 10.35 eller när du vill i SR-appen.
3: God morgon, då var det dags för en sjörapport från SMHI och här i Norrköping finns jag, Mattias Lind. Vi har ett omfattande lågtrycksområde som täcker Skandinavien med flera mindre dellågtryck. Och kulingvarning är utfärdad för sydöstra Östersjön. Utsikter fram till imorgon bitti, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. På södra delen av Tyska bukten, först sydväst eller väst 6-11 meter per sekund, i övrigt nordväst eller nord och ökande, i eftermiddag 11 till kuling 16, i natt 7-12. Tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. Skagerrak, Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring väst 5-10, ikväll något ökande och med början i de norra farvattnen vridande till nordväst eller nord. Fram till ikväll regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Södra och sydöstra Östersjön, syd eller växlande i samband med lågtryckspassage 5-10, mitt på dagen sydväst 7-12. På sydöstra Östersjön i eftermiddag tillfälligt upp till kuling 15. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Mellersta och norra Östersjön, sydväst 5-10, fram på dagen tillfälligt avtagande och växlande i samband med lågtryck. I kväll sydväst 7-12 och i natt väst. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Rigabukten och Finska viken, syd 6-11, i eftermiddag tillfälligt något avtagande. I kväll sydväst. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Ålands hav och Skärgårdshavet, sydväst 2-7, sent ikväll eller i natt omslag till nordväst och ökande till 7-12. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt och från ikväll risk för åska. Bottenhavet, sydväst 2-7, ikväll omslag till nordväst eller nord och ökande till 7-12. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Och Norra Kvarken och Bottenviken, växlande 1-5, ikväll nordost eller nord och ökande till 5-10 meter per sekund. Risk för lokalt dålig sikt eller dimma och tidvis regn. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 44 cm över nollnivån i RH 2000, Ratan 36 över, Sundsvall 26 över, Stockholm 31 över, Karlskrona 34 över, Klagshamn 38 över, Göteborg 28 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 38 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Tors Minde väst 6 meter per sekund, Oxie 4 nord 2, Skagen sydväst 4, Nordkoster sydväst 5, Väderöarna väst 8. Måseskär saknar uppgift om vindriktningen med vindstyrka 5 meter per sekund. Pålgrunden sydväst 9, Naven sydväst 5, Vinga väst 4, Nidingen väst 5. Hallands Väderö nordväst 4, Drogden sydväst 2, Falsterbo lugnt, Arkona syd 4, Skillingen nordost 4. Hane ost 4, dålig sikt och regn, Utklippan ost 4, Ölands södra udde ost 2, dålig sikt och regn, Ölands norra udde syd 4. Harstena sydväst 4, Hoburg syd 2 och dålig sikt, Fårösund syd 3, Landsort sydväst 5, Skarpö sydväst 2. Svenska Högarna sydväst 7, Söderarm sydväst 4, Nyhamn sydväst 4, Märket och Örsjö sydväst 6. Brämön, Nord 1, Skogsudde och Jannesklubb, Nordväst 2, Holmön, Väst 2, Bjureklubb, Sydväst 2, Peter Rönnskär, Nordväst 2 och Rödkallen, Lugnt. Det var allt från SMHI.
4: Det tackar vi för. P1-morgon är det här. Marcus Nilsson heter jag. Jag önskar er alla en god morgon denna onsdag. Strax får vi ekonyheter. Julia Brorsson, idag riktas blickarna mot Oslo.
5: Där kung Harald begravs och polisen beskriver sin insats som den största på mycket länge.
4: Och vi tittar in till Oslo också, 7:15. Radions Ekots utrikesreporter där på plats. Annars har vi ett visst fokus den här morgonen på biståndet, debatt efter 7:00. Och dessförinnan ska vi också få en liten kunskap hur det svenska biståndet ser ut. Nu, Ekonyheter.
5: Svårt för många kommuner att hitta behöriga matematiklärare. Sverigedemokrat skrev debattartikel med PR-byrå och anklagade Skatteverket för politisk aktivism. Och tiotusentals väntas på Oslos gator idag för att ta ett sista farväl av kung Harald. Här är Ekot onsdag morgon. En tredjedel av landets kommuner har svårt att rekrytera lärare i matematik, visar Ekots enkätundersökning. Samtidigt som svenska skolelevers resultat i matematik sjunker i den senaste PISA-undersökningen. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
6: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
7: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät som 185 kommuner svarat på är det närmare 100 kommuner som uppger att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som påverkar utbildningen enligt skolchefen Jonas Bergman Wallin.
6: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska. Alltså man tänker att om vi skulle undervisa mot de högsta betygen, så kanske vi helt enkelt lägger ner oss och undervisar mot de lägre betygen.
7: Jonas Bergman Wallin menar också att det kan påverka elevernas intresse för matematik och om de själva vill bli lärare. Och Hanna och Maja som går högstadiet på Almbyskolan i Örebro håller med.
8: Alltså det är ju bra att kunna och det borde ju finnas, men jag skulle inte vilja lära ut det för jag tycker själv det är tråkigt.
9: Jag gillar inte matten.
7: För att få fler att söka sig till matematik och NO-ämnen inrättade regeringen STEM-delegationen för 1,5 år sedan. Den ska verka för att öka intresset kring ämnena. Pontus Ringborg är kanslichef och han berättar att bristen på behöriga lärare på sikt kan få stora konsekvenser för svensk industri.
10: Det kommer att slå mot företagens innovationsförmåga och tillväxten.
5: Reporter Andreas Eriksson. Till Ekots granskning av tobakslobbyns försök att påverka den svenska politiken. Sverigedemokraten Tobias Andersson, ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagade i en debattartikel Skatteverket för att sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Och nu visar vår granskning att debattartikeln skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Docent Anna Tyllström forskar om lobbying vid Uppsala universitet.
11: Jag tycker att det här fallet är anmärkningsvärt och kanske rent av stötande.
12: Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Enligt konventionen bör politikers kontakt med tobaksindustrin vara öppen och transparent. Sverigedemokraten Tobias Andersson har länge drivit på för en politik som underlättar för snusare och snusföretag. Men när Ekot under arbetet med vår granskning Nikotinkriget frågade Tobias Andersson om hans kontakter med tobaksbranschen tog det stopp. Han skrev då bland annat att han inte ville, citat, redogöra för vem som har eller inte har mejlat mig om frågor kopplat till mitt uppdrag, slutcitat. I en debattartikel i Svenska Dagbladet från mars 2024 anklagade Tobias Andersson och SD-kollegan Per Söderlund Skatteverket för att genom politisk aktivism sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Artikeln är enligt Ekots uppgifter skriven ihop med en PR-byrå som anlitats av ett tobaksföretag som samtidigt låg i en rättslig tvist med Skatteverket. Enligt Skatteverket hade företaget som ingår i Givitom-gruppen trots snusförbudet i EU sålt tobaksnus till andra EU-länder genom att felaktigt kalla det för tuggtobak. Något som företaget bestred. Men inget av det här framgick av debattartikeln. Tobaksföretaget Givitom skriver att de inte, citat, har gett några konsulter något uppdrag att skriva några texter åt några politiker, slutcitat. Riksdagsledamoten Per Söderlund hänvisar till Tobias Andersson. Men minns kontakt med en PR-byrå som jobbade för ett tobaksföretag.
9: Men om de skrev den, det vet vi. Det törs inte jag säga. Det ska vi ta med Tobias och sånt.
12: Tobias Andersson svarar skriftligt att det är naturligt att ha kontakt med företag men svarar inte på konkreta frågor om PR-byrån, snusföretaget eller tobakskonventionen. PR-byrån Labyrint avböjer kommentar.
5: Reporter Daniel Öhman och utförligare kommentarer till granskningen finns i vår app Sveriges Radio. Vi ska till Oslo nu där kung Harald begravs idag. Tiotusentals norrmän och ditresta kungligheter från runt om i världen kommer att följa den norska monarken på hans sista färd.
13: Jag syns han var helt topp. Han styrte i över 2 generationer. Och han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
14: Gun Wallsten har tagit sig till Kungliga slottet för att, som så många andra norrmän, ta ett sista farväl av en folkkär monark. Bredvid oss har det de senaste veckorna brett ut sig ett hav av blommor, norska flaggor och teckningar med hälsningar från barn. Tack för allt, du var en fin kung, skriver 10-åriga Ilse på en av dem. Guns väninna, Astrid Villand, håller med. Han var en fin kung.
15: Ja, det är som du säger, folkekungen vår.
14: Härifrån slottet ska kung Haralds kista föras klockan 12 idag, eskorterad av kungafamiljen, utländska kungligheter och soldater längs paradgatan Karl Johan som är kantad av norska flaggor på halvstång. Målet är Oslo domkyrka där begravningsceremonin inleds klockan 1. En begravning som kan följas via flera storbildsskärmar uppställda längs vägen. Avspärrningarna här i den norska huvudstaden är många och säkerheten kring arrangemanget rigorös. Det här är den största polisinsatsen i modern tid, säger Tom Berger, insatsledare vid Oslo-polisen.
16: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
14: Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni. Och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. Hur många människor som kommer följa kungen längs hans sista färd är oklart. Vid hans fars, kung Olafs begravning 1991, var det ungefär 100 000 människor längs processionsvägen. Gun Wallste kommer dock stanna hemma.
13: Jag ska sitta föran tv-skärmen hemma.
14: David Rasmusson, Oslo.
5: Och Ekot sänder begravningen med start klockan 1 idag. I Brasilien fortsätter det politiska tumultet runt landets högsta domstol. En av domarna har nu avskedat landets polischef och krisen har hamnat i fokus för presidentvalet i oktober.
17: Historiskt i Brasil är en organ som är mycket har en legitimitet av befolkningen.
18: Den federala polisen är en av de institutioner som åtnjuter allra högst förtroende i Brasilien. Och att polischefen på det här sättet hamnar mitt i konflikten mellan olika falanger i högsta domstolen är negativt både för demokratin och för synen på rättsstaten. Det säger statsvetarprofessorn Graciela Testa.
17: Demokratiskt, när vi vill ha en polis federal som possa investiga todos.
18: Igår beslutade en högerlojal domare i högsta domstolen att tvinga bort Brasiliens högste polischef från sin post med argumentet att han har en politisk agenda och skyddar president Lula da Silva. Hela den federala polisens ledning med 11 chefer har nu ställt sina platser till förfogande i protest mot domarens agerande. Och striden mellan de domare som anses stå på Lulas sida och de som anses stödja Bolsonaro-familjen ligger nu helt öppen. Högsta domstolen har ända sedan man dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök stått i centrum för den politiska debatten i Brasilien. Men efter att flera domare dragits in i en korruptionsskandal de senaste veckorna har domstolen nu hamnat helt i fokus för valkampanjen. Sen skandalen först briserade har Jair Bolsonaros son, presidentkandidaten Flavio Bolsonaro, klättrat i opinionsmätningarna och ligger nu jämnt med president Lula.
17: Curiosamente, recai muito mais negativamente sobre o PT do que
18: statsvetaren Graciela Testa säger att den nuvarande krisen inom högsta domstolen slår hårdare mot Lula da Silva än mot Flavio Bolsonaro, just eftersom Lula gick till val på att försvara institutionernas oberoende.
17: E um dos compromissos de campanha do presidente Lula era não comprometer essa autonomia.
18: Lotten Collin i São Paulo.
19: Ukraina utsattes återigen för ryska attacker i natt riktade mot flera städer. Och bland annat i Charkiv har flera byggnader träffats i anfallen, uppger borgmästaren på Telegram. Även i Kiev och Mykolaiv har flera explosioner hörts. Och vi vänder nu blicken mot Ryssland, för i nästa vecka hålls det val till det ryska parlamentet Duman.
20: Som vanligt räknar ingen med att någon verklig opposition kommer in, men det finns trots allt de som fortfarande försöker. Ekot har pratat med 21-årige Alexander Novikov som går till val under parollerna fred och frihet. Jag pratar med hundratals människor varje dag i olika åldrar. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland, nära gränsen till Ukraina. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov. Oron har tilltagit och önskan om fred, säger han. Med kriget har ett redan auktoritärt Ryssland blivit ännu mer auktoritärt och repressivt. Människor är rädda för att öppet säga sin mening, för att ta egna initiativ. Men när de möter politiker som är redo att ta den här risken, då uttrycker de sitt stöd, säger Alexander Novikov.
19: Reporter Johanna Melén, och en längre intervju hör du i P1 Morgon om en liten stund. Problemen för brittiska flygplatser fortsätter att leda till inställda avgångar. Idag har 177 flyg hittills till och från Storbritannien ställts in. Merparten av dagens inställda flyg gäller flygplatsen Heathrow i London. Igår ställde sammanlagt 1300 flyg till och från landet in på grund av problem med flygledningsfunktioner. Sent igår uppgavs det att problemet skulle vara löst. Sverige igen. Vid förra riksdagsvalet när valdeltagandet sjönk var minskningen särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar. Som till exempel i Botkyrka söder om Stockholm. Och i Hallunda i kommunen försöker nu en grupp så kallade valinformatörer få fler att delta i det här valet.
21: Hej, vet ni om att det är val och att man kan rösta?
22: Ja.
21: Det står öppettider där.
22: Alla familjen har röstat, men jag och min man inte har gjort.
21: Men se till att göra det.
23: En av dem som möter Botkyrkaborna är valinformatören Lamia Uganalp. Hon säger att brist på kunskap är en viktig förklaring till att vissa inte röstar. Men det handlar också om att vissa inte tror att deras röst spelar någon roll, säger Lamia.
24: Vissa har inte koll. De vet inte riktigt att så här, ja, men det är viktigt att rösta och att röstning gör skillnad. Och att, ja, de tror inte på hela röstgrejen. Liksom.
23: Vid förra riksdagsvalet sjönk valdeltagandet från 87 till 84% och minskningen var särskilt påtaglig i områden med socioekonomiska utmaningar. I Botkyrka, där flera sådana områden finns, minskade valdeltagandet från 78 till 71%. Trots det här har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser den här gången. 1 miljon istället för 3 miljoner kronor vid förra valet. Det räcker till för att göra grundarbetet, men inte så mycket mer, säger en av Botkyrka kommuns demokratiutvecklare, Ronny Dahl.
0: Ja, vi hade kunnat satsa mer på trycksaker, vi hade kunnat ha fler valinformatörer, vi hade kunnat kanske ha lite fler arrangemang.
23: Och valinformatören Lamia Uganalp fortsätter att möta fler Botkyrkabor och trots allt känner hon att hon gör nytta.
24: Alltså de som inte vill rösta, att få dem att komma in och faktiskt rösta, det är det största.
19: Reporter Nishtman Irandost. Idag får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regn, men även nordvästligaste Norrland mest klart. I söder från 14 grader ner mot 10 i norr. Marcus Nilsson, P1-morgon.
1: Ja, tack så mycket Julia Brynolfsson som ger oss ekonyheterna den här morgonen. P1-morgon är det. I din radio och i appen Sveriges Radio. Marcus Nilsson heter jag. Valet och svensk politik, det tar ju upp en hel del fokus just nu. Det är bara 4 dagar kvar till valet. Det blir mycket val här i Sverige. Och Jonna Westin, Vetenskapsradion, det handlar också lite om valet i Vetenskapsradion.
2: Ja, det gör det. Ja, vilka satsningar på forskning vill riksdagspartierna egentligen se om de får bestämma under nästa mandatperiod? Det har vi tagit reda på i Vetenskapsradion. Och idag så berättar vi vad Tidöpartierna vill. AI inom hälsa, kvantteknik, det är 2 utpekade områden, men också forskning om landets säkerhet och försvar.
1: Mm-hmm. Okej. Mer om det i Vetenskapsradions nyheter den här morgonen. Och pengar och politik också i Kulturnytt. Eller hur, Mina Benajsa?
3: Så är det. I regionvalet på söndag så ställs på flera håll just kulturpengar mot sjukvård i Norrbotten bland annat. Och så ska vi också höra om Socialdemokraternas Magdalena Anderssons kultursyn. Och så kan jag också lova lite South Park också för den som inte är så intresserad av politik.
1: Okej, okay. Kan du tisa mer? Jag tror jag vet vad det handlar om, men kan du tisa mer där med South Park?
3: Ja, men de har ju bytt med anledning av liksom alla de här diskussionerna om Trump. Hur han döper om liksom geografiska områden och så har man nu döpt om South Park till South America. Inspirerade av just detta då, ja.
1: Oh, spännande, det vill vi veta mer om. Ja. Tack så länge, Mina Benajsa. Tack. Kulturen den här morgonen. Mycket är ju politik som sagt. Carl W. Andersson, Ekonomiekot, ni fortsätter berätta om svensk tandvård.
4: Mm. Och om hur ojämnt fördelad den är över landet. Det gör att det kan bli svårt att få tag på tandläkare på sina håll. Det blir både dyrt och dåligt för tänderna.
1: Okej. Okay. Mer om det i Ekonomiekot den här morgonen. Vi har ju självklart också Radiosporten med oss, Selma Jennevall. Det är ingen vanlig sport onsdag idag, eller hur?
25: Nej, det är ju inte det. Jag vet inte om alla är redo, men nu är det faktiskt så att hockeysäsongen drar igång. Damernas högsta liga, SDHL, har premiär ikväll med spännande drabbningen Frölunda mot Färjestad. Och dessutom är, sen igår, fotbollens Champions League tillbaka. Vi kommer under morgonen prata om de svenska och ja, de norska framgångarna hittills från fotbollens finrum.
1: Spännande. Blir det något om detta i Sportextra också möjligtvis, eller?
25: Det kan det absolut bli.
1: Okej, det låter bra. Selma Jennevall som ger oss sportnyheter från Radiosporten den här morgonen. P1-morgon är detta. Vi har ett visst fokus idag på bistånd. Efter 7 ska vi debattera detta. Biståndsminister Benjamin Dosa och Miljöpartiet från Moderaterna och Miljöpartiets Amanda Lind, språkröret där de debatteras. Mer bistånd eller mindre och mer riktat, det får vi se. Producenter den här morgonen är Anna Roxvall och Alexander Ceylon Lund. I Ryssland är nästan all opposition tystad och nyligen stoppades ett av landets äldsta oppositionspartier från att ställa upp i parlamentsvalet där nästa helg. Samtidigt finns det fortfarande de som försöker erbjuda väljarna en alternativ röst. Ekot har talat med 21-årige Alexander Novikov som kandiderar till parlamentet under parollen fred och frihet.
6: Друзья, у нас хорошие новости для всех, кто выступает за мир.
20: En liten dörr öppnas och ut från Kursk-regionens valkommission kliver en ung man klädd i skjorta och rutig kavaj. Ena slaget bryts av en liten fredsduva i silver. Vi har goda nyheter, säger han, för alla som är för fred, ett fritt internet och för ett bra liv i det här landet.
6: За мир, за свободный интернет и за нормальную жизнь в нашей стране.
20: Alexander Novikov, nyutexaminerad från universitetet, har blivit registrerad som oberoende kandidat i valet till det ryska parlamentets underhus Duman den 20 september. När jag når honom på länk befinner han sig på sitt kampanjkontor i staden Kursk, drygt 10 mil öster om Ukraina. Jag möter hundratals människor varje dag i olika åldrar och jag har inte träffat någon som är emot min slogan om fred. Alla vill ha fred, säger Alexander Novikov. Ordet fred är inte förbjudet i Ryssland. Men att tala om kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina, på ett enligt makten felaktigt sätt kan straffas med flera års fängelse. Alexander Novikov väljer sina ord med omsorg. Han pratar om krigets följder för människorna i regionen där han själv bor, alldeles nära Ukraina. Fred för mig betyder eldupphör. Ett slut på den fara som invånarna här dagligen utsätts för när drönarna kommer flygande. Drönarna som kommer från Ukraina som ett svar på det krig som Ryssland startat. Alexander Novikov svarar inte på frågan vad han själv tänkte när den fullskaliga invasionen inleddes då när han var 18 år. Istället säger han: makten har sina politiska mål och det får konsekvenser. Som att den ukrainska armén för 2 år sedan gick in i den ryska Kursk-regionen där Alexander Novikov bor och ockuperade delar av territoriet. Då ryckte han ut som volontär, hjälpte människor som tvingades lämna sina hem. En del har ännu inte kunnat återvända. De känner sig svikna av makten, lokalt och i Moskva. I sina sociala medier lägger Alexander Novikov ut videoklipp där han möter potentiella väljare. En kvinna säger, det är bara unga som har ett samvete. De gamla stofilerna som sitter och rullar tummarna, de har inget samvete. Hon klagar på den låga pensionen. Precis, svarar Alexander Novikov. De har glömt bort människorna. Det är därför ni ska rösta på en oberoende kandidat som mig, som inte suttit i duman i 30 år. Det är partiet Jabloka, ett av Rysslands äldsta oppositionspartier, som nominerat Alexander Novikov som kandidat till parlamentet. I mitten av augusti beslutade Rysslands högsta domstol att förbjuda själva partiet från att ställa upp i valet. Men att nominera enskilda kandidater i så kallade enmansvalkretsar är fortfarande möjligt. Att faktiskt komma in i parlamentet som oppositionell är i princip omöjligt i en valprocedur helt under Kremls kontroll. Men, säger Alexander Novikov, för honom är inte det huvudsaken.
7: Jag считаю, что у нас до того, как поменяется политическая ситуация,
20: innan, eller kanske i väntan på, att den politiska situationen förändras måste vi bevara människors förmåga att överhuvudtaget tänka kritiskt och känna sig som medborgare i sitt land. För utan kritiskt tänkande människor som känner ett ansvar för landet de bor i kommer en maktförändring inte spela någon roll, säger Alexander Novikov. Just kritiskt tänkande, ifrågasättande, eget ansvar är medborgerliga egenskaper som successivt malts ner under Vladimir Putins tid vid makten. Istället har kontrollen stärkts över hur människorna lever sina liv, vad de säger, vilka böcker de läser, vilken musik de lyssnar på, vilka sociala medier de använder. Vid sidan av ordet fred är frihet ett ord som Alexander Novikov går till val på. Genom alla begränsningar som finns idag filtrerar bokstavligt talat människor i Ryssland sina liv. I slutändan är frihet för mig att få förbli en självständig individ, säger han.
7: I denna случае свобода – это оставаться личностью.
8: Reporter Johanna Melén. P1-morgon är detta, och idag så fortsätter också Ekots valserie Katarina Gunnarsson i skilda världar. Skjutningar, våld var en stor valfråga förra valet, så hur ser det ut nu? Katarina Gunnarsson for till Linköping där polis och invånare minns hur det var. Trodde vi skulle få en liten tease på hur det låter, men strax efter 7:30 där, då ska vi få lyssna på Katarina Gunnarssons reportage. Och vill ni lyssna på hela serien så finns ju den såklart i appen Sveriges Radio. Nu har det blivit hög tid för Tankar för dagen, idag med Pernilla Josefsson.
9: Jag vet inte vad jag ska bli när jag blir stor, sa hon. Hon var mer vit än grå i håret och vi arbetade på samma avdelning. Jag var 19 år och hade precis gått ut gymnasiet. Hon närmade sig 65 och var nyutbildad datatekniker. Innan dess hade hon arbetat i Saudiarabien och innan det, jag har glömt. Men orden, jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor, de tog jag med mig ut i livet. Hennes ord blev inspiration till att låta nyfikenheten ta plats. Ibland räcker ett ord eller en händelse för att livet ska ta en annan riktning. För mig har det hänt med vänner, lärare, någon i familjen eller andra. Som den där 8-åriga pojken som var med när jag och några kollokollegor skulle köra upp en flock barn till ett sommarkollo i Dalarna. Vet du vad, sa han och pekade på ett hus som bussen körde förbi. Det där är SJs nya helautomatiska ställverk. Sen följde en lång utläggning för oss alla om hur tåg fungerar. Växlar, el, allt. Kunskapen om hur tåg fungerar, den har jag inte kvar. Men mötet fick mig att förstå att en annan person, oavsett ålder, alltid har erfarenheter och kunskap som det går att lära sig av. Ibland behöver det inte ens vara ett möte som påverkar mig. Det räcker med att få syn på något. Som en morgon i rusningstid. Jag var på väg och bussen hade stannat vid en hållplats. På en mur i folkmassan utanför sitter en gammal och sliten man. Han storgråter förtvivlat. En väktare har satt sig på huk bredvid och drar tröstande sin hand över mannens rygg, ömt och varsamt. Mannen lutar sitt huvud mot hans axel. Flera andra passagerare runt mig tittar upp. Blickarna dras till de två männen. Jag ser dem bara under någon minut innan bussen kör vidare. Men väktarens hand på mannens rygg ligger kvar länge i mig efteråt. Jag berättar om mötet för andra som jag möter. De blir också berörda. Omtanken sprider sig. Jag kan fortsätta och räkna upp händelse efter händelse, möte efter möte som påverkat mig. Vi formar varandra. Vi tar efter varandra hela tiden, oavsett om vi vill eller inte. Ofta pratar vi om det negativa i det. Om grupptryck som leder till mobbning, unga som börjar med droger eller hur onda handlingar normaliseras i krig. Men det finns också något hoppfullt i att det går att smitta omvärlden med positiva tankar. Det behövs. Så tack alla ni kloka människor som jag mött den senaste veckan. Tack du som stod före mig i kön och fick den trötta tjejen i kassan att le när du sa våren kommer att vinna till slut, det gör den alltid. Tack du som fick den uppgivna pappan med en skrikande liten dotter att le tacksamt genom att få henne att skratta. Och tack du som höll upp dörren för den ensamma kvinnan med tunga kassar. Ni är en motståndsrörelse mot hopplösheten som gör världen lite vänligare. Ni ger helt enkelt hopp.

0: Tankar för dagen med Pernilla Josefsson, journalist. Och till alla er som är på väg upp, god morgon säger vi från P1 Morgon-redaktionen. Marcus Nilsson heter jag. Om en liten stund ska vi tala om de sensationella uppgifterna i Israel. Premiärminister Benjamin Netanyahu ska ha fått en varning om terrorattackerna 7 oktober. Det är Haaretz som rapporterar detta. Det ska vi strax fördjupa oss i med Isabel Kirenbäck. Och sen därefter, vi fördjupar oss lite i biståndet idag, det svenska biståndet. Hur ser det ut och hur har det sett ut historiskt? Och 7:15 ska detta också debatteras. Men nu är 6:30. God morgon, säger vi.
1: En tredjedel av landets kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, visar Ekots enkät. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 som tycker att behöriga lärare i matematik är svårt att få tag i. Efter det dåliga svenska resultatet i PISA-mätningen som rapporterades igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiledare Magdalena Andersson vill att en kommission ska lämna en första lägesbild och ha förslag på eventuella akuta åtgärder som måste vidtas inom ett halvår från det att den tillsätts. Sverigedemokraten Tobias Andersson, ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagade i en debattartikel Skatteverket för att sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Ekots granskning visar att debattartikeln skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Tobias Andersson svarar att det är naturligt att ha kontakt med företag. Flera ukrainska städer utsattes återigen för ryska attacker i natt. En person har dödats och ytterligare 7 skadats i anfall mot Zaporizjzja, uppger guvernören på Telegram. Valdeltagandet sjönk i förra riksdagsvalet då minskningen var särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar som i Botkyrka söder om Stockholm. Trots det har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser, den här gången 1 miljon istället för 3 miljoner vid förra valet. Idag begravs kung Harald i Oslo. Tiotusentals norrmän väntas följa hans sista färd och begravningsceremonin i Oslo domkyrka som inleds 1. Nu Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
2: Och Ekonomiekot först om tandvården som är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkarna och folktandvården tycker att det är viktigt att göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
3: Flera myndigheter och instanser har ju redan konstaterat att priskonkurrensen på tandvårdsmarknaden fungerar dåligt. Och den bilden delar ju vi i Sveriges folktandvårdsförening.
4: I snart 30 år har tandvården varit avreglerad. Det innebär att tandläkare kan öppna en klinik var de vill och sätta vilka priser de vill på de behandlingar som de erbjuder. Tanken med avregleringen var att tillgången på patienter skulle göra att tandvården fördelades jämnt över landet. Så har det dock inte blivit, vilket konstateras i flera utredningar. Glesbygd har ofta dålig tillgång på tandläkare medan storstäder har ett överskott. Lars Olsson är näringspolitisk chef på privattandläkarnas branschorganisation och han håller med om att det är ett problem att tillgången på tandvård är ojämnt fördelad över landet.
5: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det. Utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
2: Reporter var Erika Sundén. Tokyobörsen har gått ner 0,2% nu på morgonen. Shanghai har gått upp 0,2 medan Hongkong pendlar runt nollstrecket. Igår stängde Nasdaq på minus 0,3 medan Dow Jones föll 1,2. Stockholmsbörsen gick upp 0,3%. En dollar just nu 9 kronor och 58 öre. En euro kostar 11 kronor och 15 öre.
0: Carl V. Andersson. Tack så mycket för ekonomi för nu. Nyheter från Vetenskapsradion, Jonna Westin. Vilka satsningar på forskning vill riksdagspartierna se om de får bestämma under nästa mandatperiod? Har du ett svar på den?
6: Ja, vi har nämligen frågat dem. Och så här säger Tidöpartierna.
7: Generellt så handlar det om naturvetenskap och teknik där vi ligger väldigt långt fram. Det handlar om life science. Så att för oss handlar det om att hålla i den utvecklingen och att bygga vidare på det.
8: Sa Josefin Malmqvist, Moderaterna. I regeringens forskningsproposition som kom i december 2024 föreslogs bland annat nya strategiska forskningsområden. Statliga satsningar där ett eller flera lärosäten ska bygga upp och leda starka forskningsmiljöer inom vissa områden. AI inom hälsa och life science och kvantteknik är två av de utpekade områdena. Bra tycker Kristdemokraternas talesperson Lili André. Hon vill också ha fler möjligheter för samarbete mellan universiteten och industrin.
9: Hur vi också kan i test- och demomiljöer samarbeta för att kommersialisera forskningen också.
8: Och Sverigedemokraternas Patrik Reslow säger att det är viktigt att satsa på forskning om landets säkerhet och försvar.
10: Det kan vara självförsörjning av jordbruk och el, men det kan också vara teknologisk utveckling av exempelvis vapenteknik och liknande.
8: Forskningsministern Lotta Edholm från Liberalerna vill ogärna peka ut några kommande specialsatsningar utan att först fråga forskarna. Men hon önskar att forskningspropositionerna kommer oftare än vart fjärde år som nu, för att kunna hänga med i utvecklingen.
11: Det sker väldigt mycket i vår omvärld och mycket går väldigt fort just nu. Och det är viktigt att Sverige verkligen lever upp till de utmaningar som finns på forskningsområdet.
6: Reporter Sara Sällström. Och imorgon hör du vad oppositionspartierna säger, eller redan dag i podden Vetenskapsradion. Vi går vidare med att EU-kommissionen vill ge industrier och företag mer tid att fasa ut sina koldioxidutsläpp genom att mjuka upp Europas utsläppshandelssystem. Ett förslag som nästa svenska regering ska ta ställning till.
12: Bruttoutsläppen i Europa ökar. Så enkelt är det. Vi kommer att släppa ut mer i Europas territorium om den här planen går igenom då, jämfört med den tidigare lagstiftningen.
4: Det menar Mattias Fridahl, ledamot i klimatpolitiska rådet. Utsläppshandelssystemet är ett av EUs viktigaste klimatverktyg där företag får köpa och sälja rätten att släppa ut koldioxid. Antalet utsläppsrätter ska minska varje år och fram till nu har målet varit att inga nya utsläppsrätter ska ges ut efter 2039. Men nu vill kommissionen ge företagen mer tid att ställa om. Ett förslag som man vill klubba igenom nästa år och som EU-parlamentet och medlemsländerna måste ta ställning till. Kritiker tror att den föreslagna ändringen kan skada tilltron till hela systemet och försena klimatarbetet. Men PM Nilsson, vd för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro, menar att oron i världen ändå kommer att driva på utvecklingen bort från ett fossilt beroende.
13: Tilltron är rubbat vad gäller så mycket just nu. Folk gör väldigt galna grejer. Startar krig mot Iran, anfaller sina grannländer i Europa. Och då blir ju reaktionen överallt att man måste skydda sig mot detta.
4: Maria Wetterstrand, senior rådgivare på kommunikationsbyrån Milton och tidigare språkrör för Miljöpartiet, menar tvärtom att världskriserna gör det ännu viktigare att inte förändra reglerna.
14: Under de senaste åren så har det ju varit en jättestor fördel för de länder som har varit tidiga med att göra sig mindre beroende av fossila bränslen. Och då bedömer jag det som ett stort misstag att sänka takten i utsläppsminskningarna i Europa.
6: Reporter Marie-Louise Kristola och mer hör du i veckans Klotet. Förra hösten och vintern erbjöds alla nyfödda spädbarn i Sverige för första gången skyddande antikroppar mot RS-virus. Något som verkar ha lett till en stor minskning av antalet barn som behövde sjukhusvård för infektionen. Det här visar en sammanställning från Folkhälsomyndigheten. Enligt en preliminär analys minskade antalet barn under 6 månader med RS-virus som behövde sjukhusvård med cirka 82% jämfört med säsongen innan. kan. Och även i år, från och med imorgon, erbjuds alla nyfödda barn skyddande antikroppar.
0: Tack så mycket. Jonna Westin med Vetenskapsnyheter den här morgonen. Nu i programmet till Israel, för med 7 veckor kvar till det israeliska parlamentsvalet så upplever just nu premiärminister Benjamin Netanyahu ytterligare en i raden av kriser. Premiärministern ska ha fått en varning om terrorattackerna den 7 oktober. Och det är Haaretz som rapporterar det här. Och uppgifterna kommer i och med släppet av en ny bok där författarna hävdar att Förenade Arabemiratets president Mohammed bin Zayed varnade Netanyahu om att Hamas ska ha förberett en stor attack, och det här bara dagar före det som inträffade då den 7 oktober. Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, expert på israelisk politik. God morgon.
15: God morgon.
0: Och det här ska alltså då handla om underrättelseinformation direkt från Mohammed bin Zayed. Och det ska ha nått Netanyahu, men fokus ska ha varit på Västbanken enligt uppgifterna här. Vad är det för typ av tips han fick?

0: på Gaza förbereder en operation som skulle kunna destabilisera hela regionen. Och det som författarna hävdar då är, för det var också med en rådgivare tydligen vid det här samtalet till presidenten för Förenade Arabemiratet. Och då menar de att svaret för Netanyahu snarare var att han såg att problemen var på Västbanken och att Israel har kontroll över Gaza och Hamas. Och under den här tidsperioden, precis här innan, så var det också så att förhandlingar mellan Hamas och Israel hade pågått via medlare under en lång tid om att få till stånd någon form av längre vapenvila då. Så det är de uppgifterna som har väckt mycket reaktioner i Israel nu då.
1: Vad är det för reaktioner då?
0: Ja, det är ju reaktioner som föder rakt in i en extremt polariserad debatt i Israel kring den 7 oktober, vad som föregick 7 oktober, vad som hände den 7 oktober, dagarna efter 7 oktober också. Där det finns otroligt många olika uppfattningar kring vad som gick fel, så att säga. Men det som har hänt rent konkret nu handlar det om att liksom dels stämmer de här uppgifterna, ställer olika människor sig frågan och politiker frågan, och om de stämmer, vad säger de i så fall då om Netanyahus ansvar för det som hände den 7 oktober? Mm. Och här ser vi då att ett antal oppositionspolitiker nu, det är ju valkampanj i Israel nu med, som kommer från, alltså både sådana som Naftali Bennett och Avigdor Lieberman som befinner sig på den yttersta högerkanten men ändå är oppositionspolitiker, och andra politiker som vänster- och arbetarpolitiker som liksom Yair Golan då, och som Eisenkot, som är den största utmanaren för Netanyahu, som har den här bakgrunden som generaler då. Mm. De har då gått ut gemensamt och ställt en fråga i ett uttalande, var viss det egentligen Netanyahu under den här innan 7 oktober. Och motståndarna då, alltså Netanyahu, Likud och den regeringskoalitionen, säger då att detta aldrig har hänt, samtalet har inte ägt rum, och istället så försöker man då lägga över ansvar för IDF, alltså Försvarsmakten, Säkerhetstjänsten, Underrättelsetjänsten, och menar att de har vetat saker men de har inte tolkat de här sakerna som att egentligen är någonting som skulle kunna hända. Så här finns en oerhört polariserad debatt kring detta då.
1: Och det är ju, som vi nämnde tidigare, det är Haaretz som publicerar de här uppgifterna. En annan uppgift handlar ju också då om att Hamas, de var redo att släppa civila gisslan redan på kvällen där, den 7 oktober. Hur går det in i den här debatten? Och det är ju onekligen så att det är många som har som bekymrar sig över gisslan.
0: Ja. Ja, detta är också något som framkommer ur den här artikeln och boken då, att de går också in i detalj kring de här förhandlingarna eller de här försöken till att förstånd förhandlingar omedelbart då. Och där är det då många, eller vissa, som menar då att en anledning till att Netanyahu då till exempel nåddes av de här uppgifterna jättetidigt, för här finns detta är liksom en kamp om olika narrativ och berättelser om vad som verkligen hände och vem som bär ansvar den 7 oktober. Där menar då Netanyahu och flera av dem som stöttar honom att han fick inte veta detta tillräckligt tidigt, för att i så fall så förstod alla att han skulle vilja direkt omedelbart gå till krig och anfalla Gaza. Och det skulle då förhindra en viss typ av förhandlingar som kanske skulle kunna ägt rum omedelbart då.
1: Mm. Det är ju såklart en hårt ansad premiärminister Netanyahu här, men, och han nekar till allting, säger att han inte hade någon vetskap om detta. Men hur kommer det att påverka Benjamin Netanyahu? Det är ju val om en 7-8 veckor där.
0: Jag tror inte att just den här händelsen kommer att göra så stort avtryck, just för att det här är redan en pågående debatt i det israeliska samhället. Det finns en oändlig antal olika konspirationsteorier och olika grupper som tror på helt olika berättelser om vad som hände den 7 oktober och sen ledde upp till det. En stor sak som skulle förändra det är såklart om någon av de här personerna, inte minst från Förenade Arabemiratets håll, då på något sätt bekräftar eller dementerar det som framkommer i den här artikeln då. Mm. Men det har jag svårt att se att det kommer att ske.
1: Lite kort då på slutet, har du sett några reaktioner från Mellanöstern i stort?
0: Nej, jag följer ju framförallt israelsk media, och där har det ju verkligen varit uppe igår, och där kommer säkert debatten att fortsätta under lång tid, och inte minst kommer folk att försöka verifiera de här olika uppgifterna ytterligare på olika sätt då. Eller inte får de verifierade och visa att de här författarna har fel då, eller journalisterna.
1: Vi får se

0: helt enkelt. Vi fortsätter såklart följa här. Det är ju du också. Tack så mycket. Isabelle Kierenbeck, professor statsvetenskap i Göteborgs universitet. P1-morgon är detta. Den här morgonen riktar vi ett visst fokus mot biståndet. För runt om i världen så pressas biståndet. Flera stora givarländer minskar, styr om eller villkorar sitt stöd. Samtidigt som behoven ökar, krig, klimatkriser och humanitära katastrofer. Och Sverige är ju en del av den här globala trenden med sänkt bistånd och i Sveriges fall då mer pengar till Ukraina. God morgon säger vi nu till Jan Pettersson, kanslichef på expertgruppen för biståndsanalys, EBA, en kommitté under utrikesdepartementet som oberoende utvärderar det svenska och svenska internationella biståndet. God morgon.
1: God morgon.
0: Lång titel där du.
1: Ja, ja, något ska ha det också.
0: Ja, exakt. Men du, den här trenden då som jag nämnde här, den är väl ganska tydlig. Det skärs ner och det går också ganska fort. Hur påverkar det biståndsländerna skulle du säga, de som ska ta emot det här med?
2: Nej, men det är som du säger, det går fort och det är stort. Och om man börjar med liksom den totala effekten så är det en förändring som har skett väldigt snabbt, väldigt kraftigt. Mellan 2024 och 2025 så var det en minskning med storleksordningen 20% av det globala biståndet. Och det är en kraft och en snabb minskning. USA stod ut där som sänkte sitt bistånd med storleksordningen 57% under ett år. Mm. Så det där får ju kraftiga konsekvenser och minskningen kommer nog fortsätta också. Många länder och de stora biståndsgivarna har aviserat fortsatta minskningar de kommande åren. Mm.
0: Vad ser man för effekter av det då? Nästan en femtedel på så kort tid?
2: Ja, du började ju prata om i vilken kontext det här sker. Mm. Och det sammanhanget med ökande humanitära behoven är större än någonsin. Antalet väpnade konflikter är större än någonsin. Vi har en skuldsättningsproblematik som ökar och vi har väldigt många flyktingar och internflyktingar. Och det är ju både det humanitära och det långsiktiga utvecklingsbeståndet som minskar i det här.
0: Ja, de ska man skilja på, eller hur?
2: De kan man skilja på. Och kort handlar ju humanitärt bistånd om att rädda liv och lindra nöd akut. Vi kan kalla det för ambulanserna. Medan det långsiktiga handlar om att bygga system, sjukhus eller utbildning och så vidare. Så att det saknas ju liksom inte gemensamma utmaningar idag, om man säger så. Och då finns det effekter. Det finns effekter på en individnivå. Vi har ju enskilda. Vi har individer som inte får den livsuppehållande hjälp man får. Vi har det minskade humanitära biståndet innebär kort att individer dör. Mm. Men sen har vi också minskande pandemiberedskap, minskade bromsmediciner för HIV/AIDS som inom det långsiktiga då biståndet får en direkt effekt på människors liv.
0: Det är enskilda länder som fattar de här besluten, men går du att peka på någon orsak varför den här trenden är så tydlig och varför det är så här?
2: Det är ju svårt. Man kan säga att den utlösande faktorn var väl det amerikanska beslutet att ner biståndet. Sen har många andra länder följt efter. Och det är väl en generellt sett en global omprioritering i ett geopolitiskt läge mot att rikta sig inåt och att fokusera på andra saker än biståndet.
0: Så biståndet följer egentligen då den generella trenden, skulle man då kunna säga lite hårdraget möjligtvis.
2: Ja, vad nu den generella trenden är.
0: Ja, men just det här man riktar sig inåt, kanske se till sig själv främst. Eller?
2: Ja, precis. Sen kan man ju föra ett resonemang om biståndet då också faktiskt är någonting som gynnar de egna intressena och om en värld där det är fler som dör och de humanitära behoven inte möts också är en värld som gynnar ens egna långsiktiga utveckling.
0: Om vi ska rikta blicken då mot Sverige, svensk del. Sverige har ju trots sin storlek har och är en av världens största biståndsgivare de senaste 50 åren. Det svenska målet med biståndspolitiken, hur är det nu och hur har det varit rent historiskt?
2: Det övergripande målet med svensk bistånd, det har alltid varit, man brukar prata om att det svenska biståndet föddes någon tidigt 60-tal, och det har alltid varit fattigdomsbekämpning. Det har varit det övergripande målet och det är det som den officiella politiken har riktat in sig på. Sen har det, kan man säga, också redan sedan 60-talet funnits en insikt och en förståelse att det här är en del av svensk utrikespolitik och det kan också gynna svenska andra intressen. Men om man ska titta på en förändring så har ju det under den senaste mandatperioden blivit extra uttalat och extra tydligt att det svenska biståndet i ökad utsträckning ska kopplas samman med svensk utrikespolitik och gynna svenska intressen.
0: Och Sverige har skurit ner något mer riktat, mer precis. Ungefär så uttrycker man det. Men hur stor är den här omställningen?
2: Omställningen pengar räknat är ju att under mandatperioden har man skurit storleksordningen 7,5% om man ser på den rena budgeten. Sen blir det lite mer komplicerat i och med att man har tidigare haft ett åtagande att ge en andel av bruttonationalinkomsten i bistånd. Så om man ser vad biståndet hade varit om man inte hade gjort avsteg från det, då är ju minskningen större. Men i rena budgettermer handlar det om att man har gått från storleksordningen 57,5 miljarder till 53 miljarder i år.
0: Okej. Men inriktningen då?
2: Ja, den stora inriktningen, den stora förändringen skulle jag säga, i innehållsmässigt så är det ju främst kopplingen till svenska utrikespolitiska intressen. Också prioriteringen av Ukraina. Det där är inte partiskiljande huruvida man ska prioritera Ukraina eller inte, men den är väldigt tydlig nu och storleksordningen 20% av det svenska biståndet går till Ukraina. Så det är stort. Och sen är det en minskning i antalet partnerländer, som antal länder som man ger bistånd med.
0: Okej. För en annan fråga som har varit uppe, det handlar om att regeringen har valt att villkora bistånd med migration. Vad betyder det i praktiken?
2: När man tänker på villkoren så tänker man oftast på det som någon form av bestraffning, att om ni inte gör i det här fallet, om ni inte tar emot asylsökande som inte har fått asyl i Sverige, så drar vi in något bistånd. Men de länder som är, om man får använda uttrycket, sändarländer för de här migranterna, de har man väldigt sällan ett stat-statssamarbete med. Man har sällan ett bistånd till de regimerna, utan det är någonting som man då får skapa. Så då får man jobba mycket mer med positiva incitament. Så man skapar en insats i utbyte mot att man tar emot sina medborgare. Och det är ju, i den bästa världen är det här en bra insats, och man följer sina folkrättsliga principer och tar emot migranter. Det som är problemet, det är att man ger ju ett förhandlingskort till en regim man kanske egentligen inte vill umgås med. Och skapar ett utpressningsproblem, kan man säga.
0: Jan Pettersson, kanslichef på expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Tack så mycket för att du kom hit, gav oss grundläggande kunskaper. Och efter klockan 7, där kvart över, då blir det debatt. Mer bistånd eller mindre, men mer riktat. Biståndsminister Moderaten Benjamin Dosa möter Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Nu, Kulturnytt. Mina Benajsa, kulturen i valet handlar det om.
3: Ja, precis. Närmare bestämt regionvalet som också hålls på söndag. Där ställs på flera håll just kulturpengar mot sjukvård. I Norrbotten står Joas Funk först på Sverigedemokraternas lista.
4: Så länge sjukvården inte fungerar som den ska i Norrbotten och problem kan lösas med pengar, så måste mer pengar skjutas till sjukvården.
5: Därför vill partiet avveckla bland annat de delvis regionägda bolag som verkar för film- och musikbransch i länet. Och det konstmuseum som finns i Kirunas nya stadshus och som etablerades 2018.
4: Det är såklart att det är fint att ha mycket utställningar, men man måste prioritera som politiker.
5: En kulturform man vill ta ansvar för och satsa på är till exempel teater för barn och unga. Något även Socialdemokraterna, som nu är störst i regionen, prioriterat. Men de tänkta avvecklingarna är inget Socialdemokraten Johannes Sundelin skriver under på.
6: Det skulle vara fruktansvärt skadligt, för att vi är ju ett län som behöver 30 000 nya invånare som kommer hit för att kunna ta jobben både i industrin men också i välfärden. Och då måste vi bygga attraktivitet.
5: Kulturen får en mycket liten del av regionens budget, säger han. Och finns det bara utrymme kan han tänka sig att skjuta mer pengar till samma verksamheter som Sverigedemokraterna vill avveckla.
6: Ja, men det är ju alltid en avvägning beroende på hur budgeten ser ut. Men ja, jag vill stärka de här institutionerna, för jag tror att det bygger ett starkare Norrbotten.
3: Johannes Sundelin, Socialdemokraterna i Norrbotten, reporter Anton Bennebrandt. Och så till sist, tv-serien South Park laddar inför sin 29:e säsong med ett namnbyte. Serien kallas nu South America, uppger skaparna i ett uttalande som ska tolkas som en känga då mot president Donald Trump. Och det är hans bakgrunden i detta är då att hans besked att kalla Ontario sjön för Lake America, något som Google Maps och Apple har tagit efter för användare i USA. Marcus.
0: Mina. Benajsa i efternamn. Tack så mycket. Vi hör mer av dig här under morgonen. Nu har det blivit hög tid för en prognos. Det handlar om väder. SMHI, Mattias Lind.
7: Ja, god morgon. Vi har ett lågtrycksområde som täcker Sverige och det ger ostadigt väder med tidvis regn eller skurar i stora delar av landet. Lokalt så kan de här skurarna från i eftermiddag också bli kraftiga och det kan även förekomma åska. Utsikter fram till imorgon bitti. Hela Götaland utom den nordvästra delen. Först mest mulet och främst i Skåne, Blekinge, östra Småland samt på Öland och Gotland regn. Fram på dagen så kan molntäcket spricka upp men det varvas i eftermiddag också med en del skurar och lokalt även åska. 15-19 grader. I natt fortsatt en del lokala skurar men också en del klara områden. 6-12 grader och vind omkring väst. Nordvästra Götaland och västra Svealand. I de södra landskapen tidvis en del sol, men generellt så är det molnen som dominerar. Och främst i eftermiddag och kväll skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska. På dagen 13-18 grader, i norra Dalarna omkring 10. I natt fortsatt en del skurar och då 4-8 grader. Västlig vind som i eftermiddag blir nordvästlig. Östra Svealand får först mulet och här och var något regn, men till mitt på dagen så kan molntäcket spricka upp och solen visa sig, då 16-19 grader. Framåt kvällen skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska och i Uppland i natt risk för lokalt stora regnmängder. Natttemperatur omkring 10 grader. Sydvästlig vind som ikväll blir nordvästlig. Hela södra Norrland. Mest mulet och tidvis regn eller skurar som främst i Gästrikland och Hälsingland framåt kvällen lokalt kan bli kraftiga. Temperatur i eftermiddag i kustlandet 12-18 grader, varmast i Gästrikland. I inlandet 8-12 grader och i fjällen 4-9 grader. I natt allmänt 5-10 grader men något lägre i fjällen. Vinden är till en början växlande från i eftermiddag nordvästlig och på kalfjället då ökande till frisk. Hela norra Norrland. Skurar till en början främst i norra Norrbotten och i eftermiddag främst i Västerbotten och södra Lappland. Under eftermiddagen lokalt även med åska. Molnen dominerar och i de södra molnen dominerar i de södra landskapen medan det i de norra landskapen ser ut att bli allt mer utrymme för sol under dagens lopp. 11-15 grader, i fjällen 5-10. I natt kan skurar dröja kvar i Västerbotten och där 7-11 grader. I övrigt klart på många håll och temperaturen kan då sjunka till 0 eller någon minusgrad. Och vinden blir mest svag. Imorgon så har vi ett lågtryck kring Åland som ser ut att mata in regn och skurar över främst östra Svealand, nordöstra Götaland och Gotland. Och i Uppland så ser de här skurarna ut att kunna bli kraftiga med risk för lokalt rikliga regnmängder på kort tid. I övriga delar av landet så blir det imorgon mest soligt i samband med en högtrycksrygg som närmar sig västerifrån. Och den här högtrycksryggen dominerar även under fredag. Klockan 6 så hade Stockholm och Göteborg 13 grader, Malmö 14, Karlskrona 15, Kalmar 13, Visby 16. Jönköpings flygplats 12, Norrköping 13, Karlstad 12, Gävle 13, Mora och Sundsvall 9. Östersund 6, Umeå 9, Vilhelmina 4, Luleå 10 och Kiruna 0 grader. Det var allt från SMHI.
0: Klockan närmar sig 7. Det här är P1-morgon. Marcus Nilsson heter jag. Att klockan slår slut, det innebär Ekot med Julia Brynolfsson. Med några få dagar kvar till valet, det görs försök att få fler att rösta.
8: Det har varit i Botkyrka där försök görs för att vända de sjunkande valdeltagandet.
0: Det är om en liten stund. Sen också då debatt om biståndet. Ska Sverige ge mer bistånd eller mindre, men kanske mer riktat? Benjamin Dosa möter Amanda Lind, Moderaterna mot Miljöpartiet. 1%-målet är också en fråga vi tar upp. Det är om en liten stund, men nu slår klockan 7. God morgon, Ekonyheter.
8: Många kommuner har svårt att hitta lärare i matematik. Fler gör värnplikt och ökningen uppges gå snabbare än planerat. Vi ska till Norge där kung Harald begravs idag. Och så fortsätter Ekots granskning av tobakslobbyismen. Delar av innehållet onsdag morgon. En tredjedel av landets kommuner har svårt att rekrytera lärare i matematik, visar Ekots enkätundersökning. Bland annat i Kristinehamns kommun där Jonas Bergman Wallin är skolchef.
9: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
10: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät som 185 kommuner svarat på är det närmare 100 kommuner som uppger att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som påverkar utbildningen enligt skolchefen Jonas Bergman Wallin.
9: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst tillräckligt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska. Alltså man tänker att om vi skulle undervisa mot de högsta betygen så kanske vi helt enkelt lägger ner oss och undervisar mot de lägre betygen.
10: Jonas Bergman Wallin menar också att det kan påverka elevernas intresse för matematik och om de själva vill bli lärare. Och Hanna och Maja som går högstadiet på Almbyskolan i Örebro håller med.
11: Alltså det är ju bra att kunna och det borde ju finnas, men jag skulle inte vilja lära ut det för jag tycker själv det är tråkigt.
12: Jag gillar inte matten.
10: För att få fler att söka sig till matematik och NO-ämnen inrättade regeringen STEM-delegationen för 1,5 år sedan. Den ska verka för att öka intresset kring ämnena. Pontus Ringborg är kanslichef och han berättar att bristen på behöriga lärare på sikt kan få stora konsekvenser för svensk industri.
13: Det kommer att slå mot företagens innovationsförmåga och tillväxten.
8: Reporter Andreas Eriksson. Och på grund av resultaten i PISA-mätningen så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiledare Magdalena Andersson vill att en kommission ska lämna en första lägesbild och ha förslag på eventuella akuta åtgärder som måste vidtas inom ett halvår från att den tillsätts. Nu till Ekots granskning av tobakslobbyns försök att påverka den svenska politiken. En debattartikel där Sverigedemokraten Tobias Andersson, ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagar Skatteverket för politisk aktivism, skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen, visar granskningen. Docent Anna Tyllström, forskare om lobbying vid Uppsala universitet.
14: Jag tycker att det här fallet är anmärkningsvärt och kanske rent av stötande.
15: Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Enligt konventionen bör politikers kontakt med tobaksindustrin vara öppen och transparent. Sverigedemokraten Tobias Andersson har länge drivit på för en politik som underlättar för snusare och snusföretag. Men när Ekot under arbetet med vår granskning Nikotinkriget frågade Tobias Andersson om hans kontakter med tobaksbranschen tog det stopp. Han skrev då bland annat att han inte ville, citat, redogöra för vem som har eller inte har mejlat mig om frågor kopplat till mitt uppdrag, slutcitat. I en debattartikel i Svenska Dagbladet från mars 2024 anklagade Tobias Andersson och SD-kollegan Per Söderlund Skatteverket för att genom politisk aktivism sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Artikeln är enligt Ekots uppgifter skriven ihop med en PR-byrå som anlitats av ett tobaksföretag som samtidigt låg i en rättslig tvist med Skatteverket. Enligt Skatteverket hade företaget som ingår i Givitongruppen trots snusförbudet i EU sålt tobaksnus till andra EU-länder genom att felaktigt kalla det för tuggtobak. Något som företaget bestred. Men inget av det här framgick av debattartikeln. Tobaksföretaget Giviton skriver att de inte, citat, har gett några konsulter något uppdrag att skriva några texter åt några politiker, slutcitat. Riksdagsledamoten Per Söderlund hänvisar till Tobias Andersson. Men minns kontakt med en PR-byrå som jobbade för ett tobaksföretag.
16: Men om de skrev den, det vet vi. Det törs inte jag säga. Det ska vi ta med Tobias och sånt.
15: Tobias Andersson svarar skriftligt att det är naturligt att ha kontakt med företag men svarar inte på konkreta frågor om PR-byrån, snusföretaget eller tobakskonventionen. PR-byrån Labyrint avböjer kommentar.
8: Reporter Daniel Öhman och utförligare kommentarer till granskningen finns i vår app Sveriges Radio. Flera ukrainska städer utsattes återigen i natt för ryska attacker. En person har dödats och ytterligare 7 skadats i anfall mot Zaporizjzja, uppger guvernören på Telegram. Och vid en gränsövergång mellan Ukraina och Moldavien dödades civila i en drönarattack, meddelar Ukrainas statliga gränsbevakningstjänst. Men det finns inga uppgifter om antalet personer som skadats och dödats. Och vi vänder nu blicken mot Ryssland, för i nästa vecka hålls det val till det ryska parlamentet, Duman.
12: Som vanligt räknar ingen med att någon verklig opposition kommer in, men det finns trots allt de som fortfarande försöker. Ekot har pratat med 21-årige Alexander Novikov som går till val under parollerna fred och frihet.
17: Jag
12: pratar med hundratals människor varje dag i olika åldrar. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland, nära gränsen till Ukraina. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov. Oron har tilltagit och önskan om fred, säger han. Med kriget har ett redan auktoritärt Ryssland blivit ännu mer auktoritärt och repressivt. Människor är rädda för att öppet säga sin mening, för att ta egna initiativ. Men när de möter politiker som är redo att ta den här risken, då uttrycker de sitt stöd, säger Alexander Novikov.
3: Reporter Johanna Melén. Här hemma gör allt fler värnplikt och ökningen går snabbare än planerat. Enligt Pliktverket kommer 10 000 värnpliktiga utbildas årligen redan nästa år, drygt 3 år tidigare än tänkt.
18: Pang! Ja, skjut då!
19: Nu är vi ute i fält, så vi har övat på att bygga förläggning och riva förläggning. Och vi håller även på att avfå utbildning i strid.
20: Elsa Rundqvist har nyligen inlett sin värnpliktsutbildning på A9 i Kristinehamn. Efter 2 nätter ute i fält tar delar av kompaniet rast i ett skogsparti i väntan på parövningar med lösa skott.
18: Ja, finner det kvar! Skjut!
20: Förra året genomförde runt 8 000 personer värnplikten i Sverige. En fördubbling från 2018 då den obligatoriska värnplikten infördes igen. Elias Granqvist har haft siktet inställt på utbildningen länge.
21: Ja, men det är tufft. Det är mycket intryck, mycket nytt att lära sig. Så allt är svårt i början och stressigt.
20: Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027. Ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
22: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
20: För Elsa är värnplikten en nyttig livserfarenhet.
19: Hotet har ju ökat och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
3: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland. De tekniska problemen för brittiska flygplatser fortsätter att leda till inställda avgångar. Idag har över 170 flyg till och från Storbritannien ställts in. Merparten av dem gäller flygplatsen Heathrow i London. Igår ställdes totalt 1300 flyg till och från Storbritannien in på grund av problem med flygledningsfunktioner. Sent igår kväll uppgavs det att problemet var löst.
1: Vid förra riksdagsvalet, när valdeltagandet sjönk, var minskningen särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar, som till exempel i Botkyrka söder om Stockholm. I Hallunda i kommunen försöker nu en grupp så kallade valinformatörer få fler att delta i det här valet.
2: Hej, vet ni om att det är val och att man kan rösta?
17: Ja.
2: Det står öppettider där.
17: Alla familjen har röstat, men jag och min man inte har gjort.
2: Men se till att göra det.
23: En av dem som möter Botkyrkaborna är valinformatören Lamia Uganalp. Hon säger att brist på kunskap är en viktig förklaring till att vissa inte röstar. Men det handlar också om att vissa inte tror att deras röst spelar någon roll, säger Lamia.
2: Vissa har inte koll. De vet inte riktigt att det är viktigt att rösta och att röstning gör skillnad. Och att de tror inte på hela röstgrejen liksom.
23: Vid förra riksdagsvalet sjönk valdeltagandet från 87% till 84% och minskningen var särskilt påtaglig i områden med socioekonomiska utmaningar. I Botkyrka, där flera sådana områden finns, minskade valdeltagandet från 78% till 71%. Trots det här har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser den här gången. 1 miljon istället för 3 miljoner kronor vid förra valet. Det räcker till för att göra grundarbetet, men inte så mycket mer, säger en av Botkyrka kommuns demokratiutvecklare, Ronny Dahl.
24: Ja, vi hade kunnat satsa mer på trycksaker, vi hade kunnat ha fler valinformatörer, vi hade kunnat kanske ha lite fler arrangemang.
23: Och valinformatören Lamia Uganalp fortsätter att möta fler Botkyrkabor och trots allt känner hon att hon gör nytta.
2: Alltså de som inte vill rösta, att få dem att komma in och faktiskt rösta, det är det största.
1: Reporter Nishtman Irandust. Idag begravs kung Harald i Oslo. Tiotusentals norrmän och många kungligheter och politiker kommer att följa monarken på hans sista färd idag.
25: Jag syns han var helt topp. Han styrte ju i över 2 generationer. Och han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
26: Gun Wallström har tagit sig till Kungliga slottet för att som så många andra norrmän ta ett sista farväl av en folkkär monark. Bredvid oss har det de senaste veckorna brett ut sig ett hav av blommor, norska flaggor och teckningar med hälsningar från barn. Tack för allt, du var en fin kung, skriver 10-åriga Ilse på en av dem. Guns väninna Astrid Villand håller med, han var en fin kung.
27: Ja, där som du säger, folkekungen vår.
26: Härifrån slottet ska kung Haralds kista föras klockan 12 idag, eskorterad av kungafamiljen, utländska kungligheter och soldater längs paradgatan Karl Johan som är kantad av norska flaggor på halvstång. Målet är Oslo domkyrka där begravningsceremonin inleds klockan 1. En begravning som kan följas via flera storbildsskärmar uppställda längs vägen. Avspärrningarna här i den norska huvudstaden är många och säkerheten kring arrangemanget rigorös. Det här är den största polisinsatsen i modern tid, säger Tom Berger, insatsledare vid Oslo-polisen.
28: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
26: Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni. Och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. Hur många människor som kommer följa kungen längs hans sista färd är oklart. Vid hans fars, kung Olafs begravning 1991, var det ungefär 100 000 människor längs processionsvägen. Gun Wallste kommer dock stanna hemma.
25: Jag ska sitta föran tv-skärmen hemma.
26: David Rasmusson, Oslo.
1: Och Ekot sänder från Oslo och kung Haralds begravning med start klockan 12.58 idag. Men nu är klockan 7:15 och det ska handla om den svenska biståndspolitiken, Marcus.
0: Så är det. Vi har riktat ett visst fokus ditåt denna morgon för regeringen. De har ju slopat 1%-målet, minskat biståndet, styrt om mer pengar till Ukraina. Miljöpartiet å sin sida, de vill gå i motsatt riktning, återföra 1%-målet. Så vad är det för svenskt bistånd som blir efter valet? Vad ska svenskt bistånd prioritera? Två gäster med oss nu, bistånd och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa, Moderaterna med oss från studio i Malmö och här i studion i Radiohuset Stockholm, Amanda Lind, språkrör för Miljöpartiet. Välkomna, god morgon bägge två.
4: God morgon.
5: God morgon.
0: Först då, en definition från er sida, om vi börjar hos dig då, Amanda Lind. Biståndets främsta uppgift idag, vad är den skulle du säga?
4: Alltså svensk bistånd är ju helt centralt. Det är ett av våra viktigaste verktyg, både för att bygga fred, för att sänka utsläpp, men också för att minska orsakerna till krig, till flykt, till kris. Det är ju framförallt viktigt för människorna som biståndet i första hand stödjer, men det är också en viktig investering i Sveriges och Europas säkerhet. När vi stöttar demokratirörelser, investerar i kvinnors rättigheter, i utbildning och klimatanpassning i världens mest utsatta länder. Både förebyggande och skapar en tryggare framtid för oss alla.
0: Okej, Benjamin Dousa, vad är din definition då? Den biståndets främsta uppgift idag?
5: Att minska fattigdom, lindra mänskligt lidande, garantera alla människor någon slags grundläggande mänsklig värdighet, att man får mat på bordet, tak över huvudet, se till att man kan hålla sig frisk, hjälpa våra vänner i nöd som Ukraina. Det är just därför vi har dubblerat det civila stödet till Ukraina så att hela städer kan få energi, så att det finns vägar och järnvägar också att ta sig från fronten, men också se till att det kan komma soldater till fronten.
0: Och regeringen har ju lagt om biståndspolitiken. Tidigare så var det 1%. Nu ligger Sverige fortfarande bland de fyra som ger mest. 0,77% av BNI, bruttonationalinkomsten. Pengarna i mått mätt hörde vi här lite tidigare under morgonen också. Från ungefär 56 miljarder till 53. Men Benjamin Dousa, vad ser du och regeringen för stora vinster med den här sänkningen? Och den omlagda politiken, biståndspolitiken?
5: Ja, därför att politik handlar om att prioritera och varje krona vi skickar i utlandsbistånd är en krona mindre som vi kan ha till svensk äldreomsorg, skola, sjukvård till exempel. Och vi vet att vi har väldigt stora behov på hemmaplan och samtidigt vet vi också att vi har haft i decennier rätt stora problem med biståndet där svenska skattepengar har gått till projekt och insatser som inte haft någon effekt och i värsta fall till och med till korruption. Och det är ett rätt stort problem med biståndet just nu.
0: Så kan du ge något exempel på det där det har gått till korruption och där det inte har gått rätt till då?
5: Det finns flera exempel på det. Ett stort land, ett av våra största mottagare av svensk bistånd har sedan 60-talet varit Tanzania, dit svenska folket har skickat 70 miljarder svenska kronor. Och då har oberoende utvärderingar pekat på att det inte haft någon effekt på att reducera fattigdom överhuvudtaget. Under vissa tidsperioder har det till och med haft en negativ effekt på folkets välstånd och utveckling i landet. Så att det här är inga småbelopp. Okay. 70 miljarder är väldigt mycket pengar.
0: Amanda Lind.
4: Ja, men jag måste få kommentera det här. Det är inte bara djupt okunnigt det Benjamin Dousa säger, det är direkt vilseledande. Alltså när man utvärderar biståndet till just Tanzania så fanns det slutsatser på 80-90-talet som drog i den riktningen. Men sen har ju samma utvärdering som Benjamin Dousa pekar på kunnat visa att svenskt bistånd bidragit till minskad fattigdom. Tanzania har utvecklats och blivit mindre biståndsberoende. Tvärtom har det varit en väldigt viktig insats. Och det är ju det som präglar Benjamin Dousas tid som som biståndsminister, att man har konsekvent dragit sig ifrån de allra mest utsatta länderna. Benjamin Dousa talar om att biståndet är viktigt för att motverka fattigdom och lyfta upp människor. Ändå har man lämnat länder som Sydsudan, som Jemen, som Burkina Faso, Liberia, där människor verkligen lider under fattigdom, påverkade av krig, av förtryck. Och det här med hänvisningar till frågor som vi hade kunnat lösa ändå utan att storslakta biståndet.
0: Benjamin Dousa, vill du svara på det också?
5: Ja, vi har ju minskat utvecklingsbiståndet, alltså inte det livräddande biståndet. Tvärtom är vi ett av få länder som har ökat det humanitära livräddande biståndet. Det är många människor tänker på bistånd, det vill säga matpaket, tält och tältsängar, rent vatten exempelvis. Och det här är inte ett enstaka exempel. I 10% av alla Sidas aktiva insatser finns det just nu misstanke om korruption eller andra oegentligheter. Och vi har gjort det här av två skäl. Delvis att vi har stora behov här på hemmaplan i Sverige och delvis för att vi har dubblerat biståndet till Ukraina. Det finns ju andra länder som också behöver vår hjälp, men vår granne attackeras dagligen av Ryssland. Och vi måste uppfylla vår plikt mot Ukraina, för att det är också en fråga om svensk säkerhet.
0: Mm. Amanda Lind.
4: Alltså, i 50 år har Sverige, med regeringar från höger till vänster, klarat av att prioritera 1% av BNI till bistånd. För att både göra det Benjamin Dosa säger, att göra insatser i akuta situationer, katastrofhjälp, absolut. Men också för att stötta demokratiarbetet, för att bidra till institutionsbyggande, för att stötta kvinnors rättigheter runt om i världen. Sånt som Benjamin Dosa säger är viktigt, men inte tar ansvar för när det gäller biståndet. Att stötta Ukraina, det går alldeles utmärkt att göra ändå. Och jag måste säga att jag tycker nästan att det är skrattretande när jag hör Benjamin Dosa tala om att man minskar biståndet för att välfärden här hemma ska prioriteras. Under 4 år har ni haft alla chanser att prioritera välfärden. Ni har valt att prioritera skattesänkningar för de rika. 70 miljarder har ni lagt på det. Det håller
0: men,
4: inte.
0: Amanda, jag ska fråga Benjamin Dosa också, men jag är nyfiken ändå. För det är viktigt för er att Sverige ligger på det här 1%-målet så som det har varit tidigare. Men Sverige är ju, som vi nämnde tidigare, fortfarande bland de 4 bästa här. Jag tror att du har nämnt tidigare att Sverige har varit en golden standard. Varför räcker inte det? Ja, vad gör den här skillnaden, menar du?
4: Dels är ju Sveriges bistånd i grunden väldigt, ja, men som du säger, golden standard. Det bedöms fungera väldigt väl.
0: Det var dina ord från
4: den
0: tidigare debatten.
4: Ja, men det stämmer också. Det är också viktigt att säga. För på den Benjamin Dosa låter det ju som att svensk bistånd fungerar i regel väldigt dåligt och att det är skäl att dra ner på budgeten. Det är det inte. Men sen är det så naturligtvis att när vi har stått upp för 1%-målet i över 50 år så skickar det en väldigt viktig signal. Nu pågår det ett race to the bottom. Vi har Trump som har dragit ner på biståndet i världens, globalt ser vi den här tendensen. Jag tycker att Sverige ska markera och stå för en helt annan riktning då.
0: Och då vill jag fråga dig, de här skillnaderna och differensen för att nå upp till det där 1%-målet, vart ska de pengarna tas ifrån?
4: Ja, men under den här mandatperioden är det Benjamin Dosa och Tidöregeringen som har ökat det här glappet med 19 miljarder. Vi tycker det är helt fel prioriteringar att till exempel sänka skatten för de rika eller lägga pengar på ett återvandringsbidrag för miljarder. Så det är klart att vi vill göra omprioriteringar här, men det här glappet, det är Benjamin Dosa som har skapat det.
0: Benjamin Dosa, jag måste få fråga dig också. Du talar här om att det här är pengar man kan lägga här hemma i Sverige. Du nämner skola, omsorg, saker man kan göra på hemmaplan. Vad kan du ge för garantier att de här tydliga sänkningen då på 3,5 miljard, ser vi det? Ser väljarna det? Att det läggs på ett visst antal sjuksköterskor, undersköterskor eller vad det nu kan vara? Vad finns det för garantier för det?
5: Jo, men absolut. Och det är bara att titta på de senaste 4 åren för att också se vad som kommer hända de kommande 4 åren ifall vi skulle vinna valet. Svensk äldreomsorg, svensk skola och svensk sjukvård har fått mer pengar varenda av de 4 åren. Och bara för att förstå perspektiven, Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill alltså redan nästa år höja biståndet med 22 miljarder. Det motsvarar då 35 000
0: och vad är undersköterskor. Kan du garantera att det blir så många undersköterskor då? För så kan ju kanske en väljare få uppfattningen om att de här pengarna, de kommer vi ta från biståndet nu, så kommer det per definition bli fler undersköterskor. Kan du garantera det?
5: Absolut. Och jag menar, vi vill ju definitivt inte höja skatten på det sättet Miljöpartiet vill göra. Och de hänvisar alltid till de rika. Det är alltid någon annan som ska betala de höjda skatterna. Men någon annan är alltid du som lyssnar på det här. Den här höjningen av biståndet motsvarar skattehöjningar på 10 800 kronor per år för en helt vanlig familj. Mm. Senast Miljöpartiet styrde så införde man eller höjde 46 nya skatter. Och det var inte bara för de rikaste.
0: Okej. Okay. Amanda Lind.
4: Ja, men Benjamin Dosa, det är ju ni som har ökat glappet i biståndet till 1%-målet med 19 miljarder den här mandatperioden. Det är ni som har sänkt skatterna med 70 miljarder för de rikaste. Och så talar ni om att ni vill stärka svensk välfärd. Vi ser ju alltså glapp just nu i välfärdens finansiering. Skolan har varit tvungen att skära ner på grund av eran underfinansiering. Och nu ser vi också hur PISA-resultaten sjunker, för ni har inte lyckats vända utvecklingen där.
0: Men vad har det med biståndspengarna att göra?
4: Om nu Benjamin Dosa vill prata om inrikesbudgeten och göra biståndsdebatten till en diskussion om politiska prioriteringar, då måste jag också få ifrågasätta Benjamin Dosas prioriteringar. Både skattesänkningar för de rika och att man inte har lyckats med att varken stötta utsatta och fattiga människor i Sverige. Ni har ju cementerat barnfattigdomen i Sverige.
0: Benjamin Dosa?
5: En helt vanlig barnfamilj i Sverige har fått 5 000 kronor mer varje månad. Miljöpartiet använder alltid argument om de rika, men det är bara att titta på vanliga plånböcker som har blivit lite större. Där fler mammor nu kan säga ja till sina barn att åka till Kolmården eller Liseberg till exempel. Det är vad det här handlar om. Man skyller alltid på de rika, men det är alltid vanligt folk som tvingas betala
6: okay.
5: för
6: miljöpartiet.
4: Men om jag får backa tillbaka igen till biståndet. Ja, men jag får backa tillbaka till biståndet. Så har Sverige i 50 år lyckats prioritera en stark och utvecklad välfärd i kombination med ett starkt bistånd. Och det har gjort Sverige unikt och vi har kunnat ha det här ledarskapet. Och regeringens neddragningar på 19 miljarder i biståndspolitiken, det får effekter i verkligheten för de allra mest utsatta. Vi vill gå en annan väg.
0: Ni vill gå en annan väg till sist. Vi har inte så mycket tid kvar. Jag vill ändå passa på att fråga er här nu. Om vi börjar hos dig då, Benjamin Dosa. Vad får vi för biståndspolitik om din sida av politiken vinner valet här om några dagar? Lite kort.
5: Ja, de två viktigaste delarna är ett, att fortsätta ha ett mycket stort stöd till Ukraina. För det är vår granne som också behöver vår hjälp. Och nummer två, det som handlar om grundläggande mänsklig värdighet. Alltså mat på bordet, rent vatten, se till att barn har någonstans att sova. Och det är exakt de delarna där vi har ökat biståndet. Och där ska jag också säga att Miljöpartiet, där är det viktigaste att man skickar pengar. Inte var pengarna går. Alltså vi har haft exempel där okay. pengar går till extremister och islamister.
0: Amanda Lind.
4: Ja, Benjamin Dosa undviker att säga att han går till val på att ytterligare slakta biståndet. Vi vill återställa 1%-målet och vi tycker att biståndet i Sverige ska gå både till Ukraina. Det är en fullständig självklarhet. Där är vi helt överens. Det finns ingen motsättning där. Men också jobba både med katastrofstöd men också det som behövs på plats för att bygga demokratier, för att stärka institutioner, för att lyfta kvinnor och barn ur både fattigdom och förtryck. Det är det breda biståndet vi ska ha.
0: Amanda Lind, säger det, språkrör för Miljöpartiet. Tack så mycket till dig. Tack också bistånd- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, Moderaterna. Tack för att ni debatterade denna morgon.
4: Tack.
0: Radiosport nu, det är Selma Jennevall.
7: Som inleder med Champions League-premiär.
9: Real Madrid visar upp sig direkt i första omgången av ligafasen i Champions League.
10: Ronaldo vinner boll, här kan det bli någonting. Mbappé! Det är 1-0 för Real Madrid. Kylian Mbappé efter bollvinst för Trent Alexander-Arnold.
9: 1-0 där i Viaplay och ett styrkebesked från Los Blancos när man besegrade 2025 års CL-finalist Inter med 2-1. I tisdagens övriga matcher blev det en fin start för Victor Nilsson Lindelöf och hans Aston Villa när man bröt sin 3 matcher långa måltorka. Mot Brygge kom segern 2-3 till Premier League-klubben. Även Daniel Svensson var i Champions League-hetluften under tisdagen när han spelade från start i Dortmunds drabbning mot spanska Villarreal. Där blev det seger med 3-2. Och i Manchester Citys drabbning mot Porto blev det seger för City. 2 mål av vem om inte Erling Haaland?
7: Reporter Astrid Johansson, matchen slutade också 2-0. Premiär väntar även i svensk hockey ikväll.
11: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
13: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där. Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
11: Färjestad ses som en av utmanarna i år. En roll som målvakt Ida Boman gillar.
13: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall. Så att, jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta.
11: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll 7:00.
7: Hälsar William Walletoft och ni hör såklart matchen i Sportextra i P4.
0: Då klockan börjar närma sig 7:30. God morgon säger vi till nytillkomna lyssnare denna onsdag med 4 dagar kvar till valet. Vi har haft en del politik hittills, en visst fokus på biståndet. Härnäst då ska vi tala om Katarina Gunnarssons reportageserie Skilda världar. Första delen fick vi igår. Om en liten stund då får vi den andra delen. Hon har besökt Linköping, har hon gjort. Men först och härnäst, då blir det Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
1: tredjedel av Sveriges kommuner uppger att det är svårt att rekrytera behöriga matematiklärare, visar Ekots enkät. Av de 185 kommuner som svarat är det 95 som uppger att det är svårt. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot oljefartyg utanför Kuwaits och Bahrains kust, enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljefartyg som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. I Ukraina har flera städer återigen utsatts för ryska attacker i natt. En person uppges ha dödats och 7 skadats i anfall mot Zaporizjzja i sydöstra delen av landet. Sverige igen. Sverigedemokraten Tobias Andersson, ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagade i en debattartikel Skatteverket för att sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Och Ekots granskning visar att debattartikeln skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Tobias Andersson svarar att det är naturligt att ha kontakt med företag. Valdeltagandet sjönk i förra riksdagsvalet och minskningen var särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar, som i Botkyrka söder om Stockholm. Trots det har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser den här gången. 1 miljon istället för 3 miljoner som vid förra valet. I Oslo begravs idag kung Harald. Tiotusentals norrmän väntas följa kistfärden längs paradgatan Karl Johan och begravningen i domkyrkan som kommer att visas på flera storbildsskärmar längs vägen. Och med det, Ekonomiekot idag med Carl W. Andersson.
6: Och Ekonomiekot inleder med att den svenska ekonomin växlar upp snabbare än väntat. Det här är enligt en ny konjunkturprognos från Handelsbanken som skruvar upp förväntningarna på tillväxten i år till 2,6%. I våras räknade man med 2,1%. Bakom tillväxten ligger bland annat stigande konsumtion från hushållen och stora satsningar på försvar, energi och AI. Samtidigt väntas inflationen stiga och i december börjar Riksbanken höja styrräntan enligt Handelsbankens prognos. Nu om att dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet och det är viktigt att göra den mer jämlik. Det tycker både privattandläkarna och folktandvården. Hans Letto bor i Gällivare och han säger att det inte varit lätt att få tag på en tandläkare.
8: Ja, nu har jag kommit in på den här privata kliniken som är här, så nu är jag i rullen. Men tidigare har det varit i princip omöjligt.
12: Ja, i Gällivare är tandläkarna få och relativt dyra. Enligt den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen ligger de privata alternativen mellan 43% och 62% högre än det statliga riktpriset. Folktandvården ligger 17% över, men de tar i stort sett bara emot barn och akuta patienter.
8: Folktandvården har ju varit obefintlig i princip.
12: Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
14: Flera myndigheter och instanser har ju redan konstaterat att priskonkurrensen på tandvårdsmarknaden fungerar dåligt. Och den bilden delar ju vi i Sveriges folktandvårdsförening.
12: I snart 30 år har tandvården varit avreglerad. Det innebär att tandläkare kan öppna en klinik var de vill och sätta vilka priser de vill på de behandlingar som de erbjuder. Tanken med avregleringen var att tillgången på patienter skulle göra att tandvården fördelades jämnt över landet. Så har det dock inte blivit, vilket konstateras i flera utredningar. Glesbygd har ofta dålig tillgång på tandläkare medan storstäder har ett överskott. Och det är skillnad i tandhälsan också. De 75-åringar med flest tänder kvar i munnen finns i Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby. Alltså kommuner runt Stockholm där medelinkomsten är bland de högsta i landet. Och de med minst antal tänder finns i Kiruna, Gällivare, Åsele, Pajala och Storuman. Alla i norra Sverige där medelinkomsten är lägre. Lars Olsson är näringspolitisk chef på privatanläkarnas branschorganisation och han håller med om att det är ett problem att tillgången på tandvård är ojämnt fördelad över landet. Men han tror inte att lösningen är ytterligare regleringar.
3: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det. Utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
6: Reporter var Erika Sundén. Oljepriserna stiger efter upptrappningen i Hormuzsundet där både USA och Iran attackerat oljetankrar. Nordsjöoljan handlas nu för närmare 100 dollar fatet. Tokyobörsen har gått ner 0,3% nu på morgonen. Shanghai har gått upp 0,1% medan Hongkong har backat 0,4%. Igår stängde Nasdaq på minus 0,3%. Dow Jones föll 1,2% medan Stockholmsbörsen gick upp 0,3%. En dollar just nu 9 kronor och 58 öre. En euro kostar 11 kronor och 15 öre. Vidare i P1 morgon.
0: Och då raskt över till Vetenskapsradion med Jonna Westin.
15: Tack för det. Vi har frågat riksdagspartierna om vilka satsningar på forskning som de vill se om de får bestämma under nästa mandatperiod. Och så här säger Tidöpartierna.
16: Generellt så handlar det om naturvetenskap och teknik där vi ligger väldigt långt fram. Det handlar om life science. Så att för oss handlar det om att hålla i den utvecklingen och att bygga vidare på det.
17: Sa Josefin Malmqvist, Moderaterna. I regeringens forskningsproposition som kom i december 2024 föreslogs bland annat nya strategiska forskningsområden. Statliga satsningar där ett eller flera lärosäten ska bygga upp och leda starka forskningsmiljöer inom vissa områden. AI inom hälsa och life science och kvantteknik är två av de utpekade områdena. Bra tycker Kristdemokraternas talesperson Lili André. Hon vill också ha fler möjligheter för samarbete mellan universiteten och industrin.
18: Hur vi också kan i test- och demomiljöer samarbeta för att kommersialisera forskningen också.
17: Och Sverigedemokraternas Patrik Reslow säger att det är viktigt att satsa på forskning om landets säkerhet och försvar.
19: Det kan vara självförsörjning av jordbruk och el, men det kan också vara teknologisk utveckling av exempelvis vapenteknik och liknande.
17: Forskningsministern Lotta Edholm från Liberalerna vill ogärna peka ut några kommande specialsatsningar utan att först fråga forskarna. Men hon önskar att forskningspropositionerna kommer oftare än vart fjärde år som nu för att kunna hänga med i utvecklingen.
20: Det sker väldigt mycket i vår omvärld och mycket går väldigt fort just nu. Och det är viktigt att Sverige verkligen lever upp till de utmaningar som finns på forskningsområdet.
15: Reporter Sara Sällström. Och imorgon hör du vad oppositionspartierna säger, eller redan nu i podden Vetenskapsradion. Det brittiska universitetet Oxford ska lämna tillbaka kvarlevor från 39 människor till Indien, det rapporterar TT. Kvarlevorna kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän under tidigt 1900-tal när Indien stod under brittiskt kolonialt styre. Efter en förfrågan från organisationen FNR som verkar för att främja försoning och fred bland etniska grupper i nordöstra Indien ska de nu alltså lämnas tillbaka. Och så kan vi berätta att EU-kommissionen vill ge industrier och företag mer tid att fasa ut sina koldioxidutsläpp genom att mjuka upp Europas utsläppshandelssystem. Det här är ett förslag som nästa svenska regering ska ta ställning till. Och i veckans klotet som du hittar i Sveriges Radios app kan du höra mer om det här.
0: Tack Jonna. Jag är inne och scrollar lite där i appen. Klotet finns ju där.
15: Jajamän.
0: Ja, sen finns också alla avsnitt av Katarina Gunnarssons serie Skilda världar.
15: Spännande.
0: Det kan man leta i. Tack så länge, Jonna Westin, Vetenskapsradion. För vi ska fortsätta nu med Ekots valserie Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Igår kunde vi höra Amon och de 90-åriga kvinnorna som under våldsvågen för några år sedan bevittnade skjutningar i sitt eget bostadsområde. Och våldet, det var i förra valet en stor valfråga, skjutningarna. Men hur ser det ut i år? Katarina Gunnarsson har träffat politiker som knackar dörr i villaområdet. Men vi börjar med poliserna Eva och David som var med när det var som värst där 2022.
21: 42, 14, 20.
22: Vi är på väg till Berga nu.
2: där ett par av skjutningarna skedde. Vår våldsspiral började runt 2021 med en av skjutningarna som var i Berga. En av de skjutningarna som, ja, men det vi såg en förändring i Linköping. Man hade skjutit mot huvud tidigare, men de flesta av våra skjutningar var mage eller ben, alltså en markering skulle jag säga. Här började man skjuta mot huvudet och rena avrättningar, och det var tydligt redan vid den första skjutningen att det var menat att man skulle dö. Det blev en förändring helt enkelt, att man började beställa dödsskjutningar.
21: Vad tänker du om

0: Höger här var ju föremål för en av skjutningarna. Här var ju två pojkar som blev skjutna.
1: Så vid den bussplatsen, vad var det som hände där?
0: Det var två pojkar som blev skjutna. En blev mördad, en blev skjuten.
1: Och nu åker vi förbi bussplatsen till en annat ställe där det också var skjutning här i Berga.
0: Solvändan var en skjutning här. Upp till höger på cykelbanan. Som då jag skulle säga är den första i den här våldsspiralen.
2: Och när det var som värst för några år sedan kändes det som kriminella hade tagit över hela bostadsområden med sitt våldskapital. Och jag som polis var rädd när jag fick 112-larm för att komma till någon som hade blivit skjuten. Och när jag försökte rädda ett liv så står de kriminella med sitt våldskapital precis bakom min rygg, säger David. Och jag glömmer aldrig den rädslan, säger han.
3: Då var det en kille som blev, han blev skjuten i huvudet, men alltså den touchade, kulan touchade liksom huvudet, så att han levde ju och vi var först på plats och jag fick ju påbörja sjukvård, linda om hans huvud med första förband. Och det samlades ju jättemycket folk jättesnabbt och var själv tills det kommer fler kollegor till platsen. Vissa av dem är ju kriminella men samtidigt vill man ju inte heller kanske arbeta helt oskyddad, alltså med ryggen mot en person som jag vet är våldsbenägen, så det är svårt där, men man måste ju bara göra det.
2: Men värst var hänsynslösheten, att de kunde skjuta så nära barn, och människorna som bor i de här områdena blev traumatiserade. Och de glömmer inte, säger polisen Eva.
0: Det påverkar mig att se filmen på skjutningen efteråt. När man såg hur många barn som faktiskt stod och tittade på den som var skjuten. Och hur mycket det påverkar våra områden. Alla de som vi har liksom dörrknackat hos, som blir vittnen i ärenden. Hur många runt omkring varje ärende som faktiskt blir extremt påverkade.
2: Men nu, 4 år senare, är läget mycket lugnare, säger de båda poliserna Eva och David. Och i Sverige som helhet har skjutningarna också minskat. Från första halvåret 2022 med 205 skjutningar till samma period i år med 39 skjutningar. Och det har en mängd olika orsaker. Men de båda poliserna nämner bland annat rätten till ökad kamerabevakning och preventiva vistelseförbud för de kriminella.
0: Stor skillnad mot tidigare. Så vi är ju behjälpta av att ha hunnit sätta upp kameror, att ha hunnit skriva vistelsebud och ha tid med det brottsförebyggande arbetet och att lagföra individer för annan typ av brottslighet också.
2: Men om man i bostadsområden som de utsatta delarna av Berga minns våldsvågen väldigt tydligt, hur är det då i andra mindre drabbade bostadsområden? Flera opinionsmätningar visar att frågan fallit när väljarna ska ranka sina viktigaste valfrågor. Så stiger jag ur polisbilen in i villaområdet. För jag undrar om frågor om trygghet och skjutningarna är en stor valfråga även här bland villorna. Eller är minnet av skjutningarna något som mest påverkar polisen och de boende på andra sidan i bergområdet? Den här kvällen är två av Linköpings tyngsta socialdemokratiska politiker ute och knackar dörr. Jonathan Hermansson och Kristina Edlund, själva kommunstyrelsens ordförande.
1: Och nu då? Hur är det nu, 4 år senare?
4: Jag måste ändå säga, för jag är ute och knackar mycket dörr. Jag tycker inte alls att jag får lika mycket frågor som rör tryggheten i Linköping nu. Och vi har ju fått fina resultat då i kommunen, om man får säga så, där många Linköpingsbor upplever att man är tryggare. Och vi har också haft färre skjutningar i vår kommun och sprängningar. Det innebär ju att istället då för att kanske lyfta in trygghetsfrågan så dominant som de var, så är det mer nu att prata om skolan. Mamma och pappa som kanske behöver omsorg, att de får den omsorg de behöver. Men sen kommer givetvis trygghetsfrågan fortfarande, men jag uppfattar inte att den alls är lika dominant längre.
2: Med Linköping styrs jag både socialdemokrater och moderater ihop. Och för att ta reda på hur moderaterna ser på frågan om skjutningarna för några år sedan så söker jag upp kommunstyrelsens vice ordförande, moderaten Niklas Borg. Han är nöjd med att moderaterna lyckas driva igenom så många kriminalpolitiska förändringar.

0: förändringar både här i Linköping och på riksplanet.
1: Jag hörde ju under den perioden liksom var ju föräldrar som sa, men min son som tränar fotboll där, han får inte cykla igenom den här delen av Berga längre. Därför jag känner mig inte trygg att han får göra det. Så det är det som gör mig glad nu, att vi har fått en så positiv utveckling så att de där kommentarerna får ju inte jag längre. Den rädslan och oron har försvunnit i takt med att situationen har förbättrats i området. Vi har många fler poliser i Linköping som verkar idag än vad vi hade för 6-7 år sedan. Men också att de har fått mycket bättre verktyg. Allt ifrån preventiva vistelseförbud och utökade möjligheter till avlyssning. Och en rad liksom straffskärpningar som gör att det faktiskt det kostar på att begå brott i Sverige idag. På ett sätt som det inte gjorde för några år sedan.
0: Och innan jag lämnar villaområdet så träffar jag återigen socialdemokraten Jonathan Hermansson. När man fått ner skjutningarna så känner sig folk trygga och då glömmer de bort hur det var innan och helt nya frågor blir viktiga istället. Se bara den lärdomen man kan dra av Churchill, säger han.
2: Det där är partier av olika färg stött på att man blir vald på en fråga. Och sen liksom, att liksom frågan, problemet minskar i samhället. Och sen, väljarna röstar ju framåt. Så det är ju inte nödvändigtvis alltid heller att väljarna liksom kollar på hur gick det bakåt. Utan då börjar väljarna kanske titta på nästa samhällsproblem. Och vem löser det bäst? Jag tänker ibland också på Winston Churchill som var liksom superpopulär i Storbritannien under andra världskriget. Men så fort andra världskriget är slut, då röstade britterna bort honom. För då liksom, kriget är vunnet, nu behöver vi någon som kan lösa andra samhällsproblem. Så att väljarna är inte sentimentala heller, utan de kan gå vidare när de känner att det är dags. Tack för samtalet, ha det så bra.
0: Katarina Gunnarsson i Skilda världar i Linköping.
3: En längre version av det här reportaget, det kan ni höra i eftermiddag i programmet Studio 1 här i P1. Och alla 8 reportagen i serien finns i appen Sveriges Radio. Sök där på Katarina Gunnarsson. Nu, kulturnytt. Mina Benajsa, ni har pratat kultur och då inte med vem som helst utan Socialdemokraternas partiledare.
4: Ja, i vår serie som heter Kultursyn med partiledarna där vi hör om kulturens roll och betydelse i samhället för alla partiernas ledare. Dags så för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som börjar med att svara på vilken låt hon senast peppade igång till innan ett framträdande.
5: Men nu efter Dolly Partons död så har det väl blivit lite mer, ännu mer. Jag gillar ju Dolly Parton annars också, men 9 to 5 är ju en bra låt för att peppa igång sig. Arbetsdagarna under en valrörelse är betydligt längre än så.
6: Är kulturbranschen en gnällig elit?
5: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Men det är ju liksom målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
6: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
5: Nej, men kulturen har ju två uppgifter, eller två funktioner kanske man säger. Dels är ju kulturen en lägereld som vi samlas kring, som skapar gemenskap och tillhörighet och samhörighet. Men sen har ju kulturen också en otroligt viktig uppgift i att utmana, få oss att tänka nya tankar och spänna bågen högre. Så att det är ju, finns ju den här tudelade uppgift kanske starkt, men tudelade funktionen hos kulturen som ju båda är otroligt viktiga i ett samhälle.
6: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
5: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd till kulturen, också den offentligt finansierade kulturen. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig och det gäller ju alla, även kulturutövare.
4: Socialdemokraternas Magdalena Andersson intervjuade av Rasmus Grosin och hela intervjun i appen Sveriges Radio eller efter klockan 1 här i P1 i P1 Kultur. Nytt i bokhyllan, författaren Caroline Ringskog Freda Nåli ger ut sin fjärde bok och första novellsamling med titeln Sex in the City. Och Sara Ek har läst den.
7: Det är hennes debut, säger hon i intervjuer. Caroline Ringskog Ferrada-Nolis tidigare 4 böcker gills inte. De ska ses som övningar. Och i så fall är det väl världens mest självsäkra debut. De 14 novellerna utspelar sig i Stockholms innersta innerstad, eller i Europa i närheten av där flyktingar förlist. Kvinnorna i novellerna är rasande och äcklade i våldsamt trasiga relationer. En är en gravid änka från Ukraina som jobbar med att växa könsorgan, och en ligger med kejsarsnittsår och kateter och blir uppfattad som skojig av sin kille. Förutom författare är Caroline Ringskog Ferrada-Nolis poddare. Man kan, och jag brukar, hävda att hennes och Liv Strömqvists En varg sök sin podd i vår tids Sokrates dialoger. Testar tankar, dissekerar vår tid. Och samma sak sker i Sex in the City. Observationerna är hänsynslösa. De vill åt den innersta, beniga sanningen. De riktar avsky och sympati mot allt och alla. De är olika engagerande, novellerna, och de landar inte alltid i något. Men det ska de inte. Viktigast är språket. För förutom författare och poddare är Caroline Ringskog Ferrada-Nolis stilist och retoriker. Hon presenterar gång på gång fiaskoartat ärliga erkännanden och provokativa åsikter som sanningar. Och jag rygger tillbaka i min ettriga moral och tänker, det där är fel. Allt är inte en maktkamp. Folk blir inte lyckligare av att knarka, och personlighet skapar inte avstånd. Men så kommer en utläggning i korta meningar, säkra som sten. Och jag känner, som en långsam infektion, hur orden övertalar mig. Sex in the City testar hur långt man kan gå och hur snabbt man sen kan argumentera för absoluta motsatsen, vare sig det gäller sexism, övergrepp eller frakt. Caroline Ringskog Ferrada-Nolis hade med lätthet kunnat bedriva en sekt.
8: Det tycker Sara Ek om Caroline Ringskog Ferrada-Nolis novellsamling Sex in the City. Marcus?
3: Mina, tack så mycket för nu. P1 Morgon är det här. Vi ska vidare i programmet, och som vi ska till Norge, och som vi har hört i ekonyheterna, för flaggorna har varit på halvstång, blomsterhav och kungligheter från hela världen dyker upp idag i huvudstaden. Klockan 1 hålls begravningen i Oslo domkyrka utav kung Harald, där Norge då tar ett sista avsked av sin kung och bästefar. Beatrice Jansson, utrikesreporter här på Sveriges Radios Eko-redaktion. Du är på plats där i Oslo. Hur märks det av, Beatrice, Oslo, att det drar ihop sig nu inför begravningen?
9: Ja, domkyrkan har ju dekorerat sin sista med gröna växter och blommor och en baldakin. Och jag står här på en gata bredvid nu där Oslobor kryssar mellan kravallstängsel till sina jobb. Så det blir lite som en labyrint med all säkerhet. Och det har ju byggts upp pressläktare och tv-kameror på olika håll i stan. Det har hela tiden strömmat in gäster till Norge från olika länder, så trafiken blockeras av alla korteger med svarta bilar och bussar här. Och i hamnen så ligger norska och danska kungaskeppen också, som många går och tittar på.
3: Du är inne på det där med säkerhetsåtgärderna. Vad är det för åtgärder man har vidtagit då?
9: Det är ju ett enormt säkerhetsarrangemang, det största i modern tid i Norge. Vägar stängs ju av, delar av luftrummet stängs också idag, så flera flyg har ställts in. Det är flera tusen poliser och militärer som arbetar för att säkra Oslo, också med hjälp från Danmark och Sverige. Det kommer att vara krypskyttar på taken, gatubrunnar stängs, och det påminner också om när USAs tidigare president Obama var här för fredspriset. Sen har hotell också flyttat på turister som hade bokat rum så att man kan ta emot de här andra gästerna, kungligheter och ledare istället. Mm.
3: Det norska folket då, hur har de hedrat kung Harald efter hans död?
9: Det har ju varit kondoleansböcker i kyrkor och rådhus över hela Norge. Haralds porträtt finns på många platser här i Oslo. I entrén till mitt hotell till exempel, med tända ljus och blommor direkt när man kommer in. Och när man flyger in över Oslo har man kunnat se Haralds monogram i jätteformat som plöjts upp av en bonde med harv på en åker. Så att man ska se det från flygplanen. Sen har över 46 000 människor tagit farväl vid Haralds kista i slottskapellet. Och som mest har köerna varit 7 timmar långa. Jag pratade med några av dem som gick dit sista timmarna när det var möjligt för allmänheten. Och det var fint att få ta farväl, att det är så lugnt i Oslo. Och Harald var en skojig och generös kung, säger 3 syskon som jag pratade med där. Vi kan höra vad de sa.
10: Jag syns det är en historisk händelse att han döde. Jag syns det är väldigt hyggligt att kunna dra in och säga ha det. Det är ju ensa kungen vi har haft medan vi har levt, så det är lite rart.
11: Stämningen är också väldigt annorlunda här. Alla är stilla här.
12: Han var morsom och reds mot andra.
3: Beatrice Jansson, vad säger de mer då om du träffar?
9: Ja, men de tycker att det är värdigt kungen med den uppmärksamhet han får nu, och den märker av mycket en lägre puls i hela landet som man har haft nu sedan kung Harald dog. Det är ju också politiker som inte vill debattera, så att det är ett lugnare politiskt klimat i Norge nu, lite skillnad från i Sverige.
3: Viss skillnad där. Hur ceremonierna då, hur kommer de att gå till?
9: Processionen med kistan börjar 12:00 där norska kungafamiljen och begravningsgäster ska gå bredvid den här transporten som förs genom Oslo och paradgatan Karl Johan till Oslo domkyrka. Och där startar begravningsgudstjänsten vid 13:00. Då är det en tyst minut i Norge. Sen efter det så förs kung Haralds kista till Akershus fästning här vid vattnet. Och där ska han då läggas i den kungliga graven vid en ceremoni. Och på eftermiddagen före 17:00 så ska norska kungafamiljen vinka från slottet, och det blir mottagning där med gäster också. Och sen hissas flaggorna i topp i Norge igen. Vissa av dem jag träffat säger att de ska vara i stan och försöka få en glimt av ceremonierna, och så finns det de som ska sitta hemma och titta på tv eftersom det kan vara svårt att se så mycket mer än några sekunder när kistan åker förbi, berättar några av dem som jag pratat med också.
13: Det är ju så stängt och massor av vakter och det är vanskligt att se något. Och visst du får se något så är det ju kun i 30 sekunder, men så kan sitta hemma hela dagen och gråta dagen lång.
14: Jag tänker att jag tar mig en tur in till centrum och hoppar att få sett lite. Ja.
9: Vad tänker du om alla som kommer hit, ledare och kungligheter från världen?
14: Jag syns det är helt fantastiskt att så många har lust att säga farväl till en fantastisk bästefar för hela Norge.
3: Beatrice Jansson, till sist då. Det är ju väldigt många gäster som kommer på här begravningen. Kan du nämna några av dem som dyker upp där?
9: Ja, men svenska och danska kungafamiljerna, kronprinsessan Victoria har precis kommit hit till Gardermoen, ser i norska medier. Sveriges statsminister, Ukrainas president, det spanska kungaparet, Polens president, Frankrikes premiärminister, det är kungligheter från Japan, Nederländerna, Belgien och Storbritannien. Sen var ju kung Harald också älskad i norsk idrott, så det kommer också flera norska idrottsstjärnor.
3: Beatrice Jansson, utrikesreporter på Sveriges Radios Eko-redaktion, direkt från Oslo. Vi hör mer av Beatrice senare under dagen. Klockan närmar sig 8:00. Där är P1-morgon som lämnar över till Ekonyheterna.
15: Brist på behöriga matematiklärare uppger många kommuner. Stort säkerhetspådrag när tiotusentals väntas följa kung Haralds begravning i Oslo, och fortsatt politisk turbulens i Brasilien där landets polischef nu avskedats. Här är Ekot onsdag morgon. En tredjedel av landets kommuner har svårt att rekrytera lärare i matematik, visar Ekots enkätundersökning. Bland annat i Kristinehamns kommun där Jonas Bergman Wallin är skolchef.
16: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
17: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät som 185 kommuner svarat på är det närmare 100 kommuner som uppger att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som påverkar utbildningen enligt skolchefen Jonas Bergman Wallin.
16: har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska. Alltså man tänker att om vi skulle undervisa mot de högsta betygen, så kanske vi helt enkelt lägger ner oss och undervisar mot de lägre betygen.
17: Jonas Bergman-Wallin menar också att det kan påverka elevernas intresse för matematik och om de själva vill bli lärare. Och Hanna och Maja som går högstadiet på Almbyskolan i Örebro håller med.
18: Alltså det är ju bra att kunna och det borde ju finnas, men jag skulle inte vilja lära ut det, för jag tycker själv det är tråkigt.
11: Jag gillar inte matten.
17: För att få fler att söka sig till matematik och NO-ämnen inrättade regeringen STEM-delegationen för 1,5 år sedan. Den ska verka för att öka intresset kring ämnena. Pontus Ringborg är kanslichef och han berättar att bristen på behöriga lärare på sikt kan få stora konsekvenser för svensk industri.
19: Det kommer att slå mot företagens innovationsförmåga och tillväxten.
15: Reporter Andreas Eriksson. Flera ukrainska städer utsattes återigen i natt för ryska attacker. En person har dödats och ytterligare 7 skadats i anfall mot Zaporizjzja, uppger guvernören på Telegram. Och vid en gränsövergång mellan Ukraina och Moldavien dödades civila i en drönarattack, uppger Ukrainas statliga gränsbevakningstjänst. Men det finns inga uppgifter om antalet döda. Och alldeles nyss kom uppgifter från Ryssland om att 4 dödats i en ukrainsk attack i Krasnodar-regionen. Och vi vänder nu blicken mot Ryssland, för i nästa vecka hålls det val till det ryska parlamentet, Duman.
20: Som vanligt räknar ingen med att någon verklig opposition kommer in, men det finns trots allt de som fortfarande försöker. Ekot har pratat med 21-årige Alexander Novikov som går till val under parollerna fred och frihet. Jag pratar med hundratals människor varje dag i olika åldrar. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland, nära gränsen till Ukraina. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov. Oron har tilltagit och önskan om fred, säger han. Med kriget har ett redan auktoritärt Ryssland blivit ännu mer auktoritärt och repressivt. Människor är rädda för att öppet säga sin mening, för att ta egna initiativ. Men när de möter politiker som är redo att ta den här risken, då uttrycker de sitt stöd, säger Alexander Novikov.
15: Reporter Johanna Melén. Antalet personer som gör värnplikt i Sverige ökar snabbare än planerat. Enligt Pliktverket kommer 10 000 värnpliktiga utbildas årligen redan nästa år, drygt 3 år tidigare än tänkt. Och förra året genomförde runt 8 000 personer värnplikten i Sverige, en fördubbling från 2018 då den obligatoriska värnplikten infördes igen. Till Norge och Oslo nu, där kung Harald begravs idag. Tiotusentals norrmän, många kungligheter och politiker kommer att följa kistfärden längs Karl Johan och begravningen i domkyrkan idag.
21: Han styrte ju i över 2 generationer och han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
1: Gun Wallström har tagit sig till Kungliga slottet för att, som så många andra norrmän, ta ett sista farväl av en folkkär monark. Bredvid oss har det de senaste veckorna brett ut sig ett hav av blommor, norska flaggor och teckningar med hälsningar från barn. Tack för allt, du var en fin kung, skriver 10-åriga Ilse på en av dem. Guns väninna, Astrid Villand, håller med. Han var en fin kung.
2: Ja, det är som du säger, folkekungen vår.
1: Härifrån slottet ska kung Haralds kista föras klockan 12 idag, eskorterad av kungafamiljen, utländska kungligheter och soldater längs paradgatan Karl Johan, som är kantad av norska flaggor på halvstång. Målet är Oslo domkyrka, där begravningsceremonin inleds klockan 1. En begravning som kan följas via flera storbildsskärmar uppställda längs vägen. Avspärrningarna här i den norska huvudstaden är många och säkerheten kring arrangemanget rigorös. Det här är den största polisinsatsen i modern tid, säger Tom Berger, insatsledare vid Oslo polisen.
22: Och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte, så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
1: Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni, och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. Hur många människor som kommer följa kungen längs hans sista färd är oklart. Vid hans fars, kung Olafs begravning 1991, var det ungefär 100 000 människor längs processionsvägen. David Rasmusson, Oslo.
15: Och du kan följa begravningen i Ekots sändning idag med start klockan 12.58. På ett år har det inte varit några dödsskjutningar i Göteborg, rapporterar Göteborgsposten. Senast en person sköts ihjäl i Göteborg var 9 september förra året. Sedan dess har minst 2 skjutningar inträffat, men utan att någon kommit till skada. Hampus Nygårds, chef för polisen i Region Väst, säger till GP att en negativ trend brutits. Samtidigt finns brottsligheten kvar och barn och unga fortsätter att rekryteras för att begå grova våldsbrott, enligt Hampus Nygårds. Så till Ekots granskning av tobakslobbyns försök att påverka den svenska politiken. En debattartikel där Sverigedemokraten Tobias Andersson, ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagar Skatteverket för politisk aktivism, skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen, visar granskningen. Docent Anna Tyllström forskar om lobbying vid Uppsala universitet.
23: Jag tycker att det här fallet är anmärkningsvärt och kanske rent av stötande.
24: Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Enligt konventionen bör politikers kontakt med tobaksindustrin vara öppen och transparent. Sverigedemokraten Tobias Andersson har länge drivit på för en politik som underlättar för snusare och snusföretag. Men när Ekot under arbetet med vår granskning Nikotinkriget frågade Tobias Andersson om hans kontakter med tobaksbranschen tog det stopp. Han skrev då bland annat att han inte ville, citat, redogöra för vem som har eller inte har mejlat mig om frågor kopplat till mitt uppdrag, slutcitat. I en debattartikel i Svenska Dagbladet från mars 2024 anklagade Tobias Andersson och SD-kollegan Per Söderlund Skatteverket för att genom politisk aktivism sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Artikeln är enligt Ekots uppgifter skriven ihop med en PR-byrå som anlitats av ett tobaksföretag som samtidigt låg i en rättslig tvist med Skatteverket. Enligt Skatteverket hade företaget som ingår i Givitom-gruppen trots snusförbudet i EU sålt tobaksnus till andra EU-länder genom att felaktigt kalla det för tuggtobak. Något som företaget bestred. Men inget av det här framgick av debattartikeln. Tobaksföretaget Givitom skriver att de inte, citat, har gett några konsulter något uppdrag att skriva några texter åt några politiker, slutcitat. Riksdagsledamoten Per Söderlund hänvisar till Tobias Andersson. Men minns kontakt med en PR-byrå som jobbade för ett tobaksföretag.
25: Men om de skrev den, det vet vi. Det törs inte jag säga. Det ska vi ta med Tobias och sånt.
24: Tobias Andersson svarar skriftligt att det är naturligt att ha kontakt med företag, men svarar inte på konkreta frågor om PR-byrån, snusföretaget eller tobakskonventionen. PR-byrån Labyrint avböjer kommentar.
15: Reporter Daniel Öhman, och utförligare kommentarer till granskningen finns i vår app Sveriges Radio. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot oljefartyg utanför Kuwaits och Bahrains kust, uppger iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s militär säger sig ha förstört 5 iranska oljefartyg som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. I Brasilien fortsätter det politiska tumultet runt landets högsta domstol. En av domarna har nu avskedat landets polischef och krisen har hamnat i fokus för presidentvalet i oktober.
0: Historicamente no Brasil é um órgão que é muito tem uma legitimidade da população.
4: Den federala polisen är en av de institutioner som åtnjuter allra högst förtroende i Brasilien. Och att polischefen på det här sättet hamnar mitt i konflikten mellan olika falanger i högsta domstolen är negativt både för demokratin och för synen på rättsstaten. Det säger statsvetarprofessorn Graciela Testa.
0: Demokratisk, né? A gente quer uma polícia federal que possa investigar.
4: Igår beslutade en högerlojal domare i högsta domstolen att tvinga bort Brasiliens högste polischef från sin post med argumentet att han har en politisk agenda och skyddar president Lula da Silva. Hela den federala polisens ledning med 11 chefer har nu ställt sina platser till förfogande i protest mot domarens agerande. Och striden mellan de domare som anses stå på Lulas sida och de som anses stödja Bolsonaro-familjen ligger nu helt öppen. Högsta domstolen har ända sedan man dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök stått i centrum för den politiska debatten i Brasilien. Men efter att flera domare dragits in i en korruptionsskandal de senaste veckorna har domstolen nu hamnat helt i fokus för valkampanjen. Sedan skandalen först briserade har Jair Bolsonaros son, presidentkandidaten Flavio Bolsonaro, klättrat i opinionsmätningarna och ligger nu jämnt med president Lula. Lotten Collin i São Paulo.
15: Vi går inrikes igen. Vid förra riksdagsvalet när valdeltagandet sjönk var minskningen särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar. Som till exempel i Botkyrka söder om Stockholm. Och i Hallunda i kommunen försöker nu en grupp så kallade valinformatörer få fler att delta i det här valet.
5: Hej, om att det är val och att man kan rösta.
6: Ja. En av dem som möter Botkyrkaborna är valinformatören Lamia Uganalp. Hon säger att brist på kunskap är en viktig förklaring till att vissa inte röstar. Men det handlar också om att vissa inte tror att deras röst spelar någon roll.
7: Vissa har inte koll på att röstning gör skillnad och att de tror inte på hela röstgrejen liksom.
6: Vid förra riksdagsvalet sjönk valdeltagandet från 87 till 84% och minskningen var särskilt påtaglig i områden med socioekonomiska utmaningar. I Botkyrka, där flera sådana områden finns, minskade valdeltagandet från 78 till 71%. Trots det här har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser den här gången. 1 miljon istället för 3 miljoner kronor vid förra valet. Det räcker till för att göra grundarbetet, men inte så mycket mer, säger en av Botkyrka kommuns demokratiutvecklare, Ronny Dahl.
8: Vi hade kunnat ha fler valinformatörer. Vi hade kunnat kanske ha lite fler arrangemang.
15: Reporter Nishtman Irandust. Götaland och Svealand får idag varierande molnighet med både en del sol och regn. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. I söder mellan 14 och 19 grader, i norr mellan 10 och 15. P1-morgon nu. Mer om Irans attacker i Hormuzsundet.
3: Just det, Irans revolutionsgarde. De uppger ju, som vi kunde höra i ekonyheterna, att man avfyrat robotar mot en amerikansk bas i Jordanien och även oljetankers som försökt passera Hormuzsundet. Enligt Iran så är det här ett svar på de attacker som kommit från USA. De ska utförts alltså tidigare under kvällen när 5 iranska oljetankers blev förstörda. Rushbe Parsi, Iran-kännare, affilierad forskare vid Lunds universitet. God morgon.
26: God morgon.
3: Attacker nu flera nätter i rad. Det vi ser nu, är det en eskalering?
26: Ja, det får man nog säga att det är. Och den är inte helt oväntad heller.
3: Varför inte då?
26: Därför att ingen av parterna har hittat ett annat sätt att försöka förhandla med varandra. Att sitta vid förhandlingsbordet verkar inte vara någonting som båda riktigt är, så att säga, förstår vad det innebär och vilka villkor som ska gälla. Och det gäller framförallt den amerikanska sidan nu. Och det innebär att de försöker hitta sätt att trycka till Iran utanför förhandlingsrummet för att få dem mer medgörliga när de väl sitter ner. Och det förstår ju såklart iranierna, och vad de gör då är att de eskalerar av sin sida. Mm. Så att just nu ser vi en eskaliseringsdynamik utanför förhandlingsrummet.
3: Men vad kan det i så fall leda till om man inte, ja, men som du säger, att USA kanske inte förstår riktigt eller hur man ska uttrycka sig här då?
26: Ja, det innebär ju att båda parter helt enkelt hoppas, har så här fromma förhoppningar om att den andra sidan kommer ge med sig. Därför att de har antingen ingen, inte så att säga fantasin eller den politiska viljan att försöka hitta en annan väg framåt. Och den amerikanska sidan utgår ju ständigt ifrån att deras militära överlägsenhet och ekonomiska överlägsenhet kommer få Iran att vika sig. Mm. Och den iranska sidan har ju så att säga utvecklat motmedel mot detta i årtionden. Och de räknar å sin sida kallt med att de kan vänta ut amerikanerna.
3: Mm. Och på tal om de ekonomiska aspekterna, Donald Trump, den amerikanska presidenten, utlyste ju nyligen inom citationstecken då Irans dagen D, en lång rad ekonomiska sanktioner mot Iran. Ser man någon effekt av det där på Iran?
26: Ja, det kan man ju säga. Jag menar, varje gång amerikanerna lägger nya sanktioner mot Iran så har det en effekt på den lilla trovärdighet som finns kvar för den iranska valutan och de i princip icke-befintliga förhoppningen om ekonomins utveckling. Men vad den iranska staten har gjort under årtionden, det är just att utveckla ett system där man så att säga förskjuter det här amerikanska trycket på samhället och befolkningen. Så de här sanktionerna har effekt. Men de har inte en oförutsägbar effekt. De har liksom funnits i olika former i årtionden. Vad som händer är att den iranska staten helt enkelt kyler ner den iranska ekonomin och sänker allas förväntningar istället för att känna någon sorts behov av att svara upp mot detta genom att själv försöka stimulera den iranska ekonomin.
3: Mm. Hur länge kan man göra så från Irans sida då, skjuta ner de där effekterna på samhället så att säga?
26: Ja, det är ju den stora frågan, och det finns tydliga uttryck från även den högsta iranska ledningen att det här är ett problem. Men jag tror att de räknar med att de kan så att säga hålla ut kanske till och med hela resten av Trumps presidentperiod. Det är i alla fall det de säger, och de delvis har visst fog för sig. Men det bygger ju då på att de kan förtrycka befolkningen ifall den försöker att uttrycka sitt missnöje. Mm. Men i vilket fall som helst, utifrån deras perspektiv, så är det längre tid än vad USA har ork och råd att hålla Hormuzsundet i det läge som det finns ju nu.
3: Det blir chicken race av det hela då?
26: Precis.
3: Mm. Vi har också hört om hur allt fler fartyg tar rutten nära Oman genom Hormuzsundet. Börjar Iran tappa greppet kring Hormuzsundet? Går det att säga så?
26: Ja, det går att säga så i den utsträckningen att militärt så kan ju inte Iran så att säga svara upp mot vad USA kan göra. Så att USA är helt militärt överlägset. Men då ska man också komma ihåg att för de företagen som äger de här tankfartygen och framförallt som ska få dem försäkrade, så räcker det ju med att Iran kan attackera dem. Därför risken finns ju då att de till slut någon gång träffar någon av de här fartygen. Och det är det som gör att det där är inte liksom ett substitut för ett helt normalt öppet Hormuzsund. Det är ju det ena. Och det andra är ju att alla de här sakerna har inte bara effekt på råoljepriset som vi ofta tenderar att titta på, utan det är ju derivaten, det vill säga allt man kan göra med råolja. Och att Iran har slagit ut många av raffinaderierna i området gör att du, även om du har råolja, så kan du inte göra så mycket mer. Mm. Så att de ekonomiska effekterna är större, och de kommer att märkas mer när vi närmar oss vinterhalvåret nu.
3: Attackerna då på oljetankers från båda håll, vad är det för risker med det för länderna där runt Persiska viken?
26: Ja, dels är det ju ett ytterligare tecken på att strypgreppet fortfarande finns kvar, och dels är det ju miljöeffekten. Det här är ju extremt känslig maritim miljö också, därför att de flesta av de här länderna, framförallt de arabiska gulfländerna, de får ju mellan 95-97% av sitt sötvatten genom att destillera saltvatten från Persiska viken.
3: Till sist då, Rushbe Parsi, 6 månader in i det här, hur länge kan du hålla på?
26: Ja, det har ju hållit på mycket längre än vad någon var rädd för och vågade tro att det skulle kunna hålla på. Men jag misstänker att det kommer att hålla på ett tag till, tyvärr.
3: Rushbe Parsi, tack så mycket. Irankännare, affilierad forskare vid Lunds universitet. Tack så mycket för att du var med oss den här morgonen.
26: Tack.
3: Vi ska hålla oss kvar i regionen Mellanöstern, för inför det israeliska parlamentsvalet så skakas nu den inrikespolitiska debatten om i Israel. Det handlar då om en ny bok som hävdar att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ska ha fått varningar om terrorattackerna den 7 oktober av Förenade Arabemiratets president. Och det är bara dagar innan själva attacken. Tidigare i morse talade vi med Isabel Schierenbeck, professor statsvetenskap Göteborgs universitet, som också är expert på israelisk inrikespolitik.
9: Det som författarna hävdar då är, för det var också med en rådgivare tydligen vid det här samtalet till presidenten för Förenade Arabemiratet. Och då menar de att svaret för Netanyahu snarare var att han såg att problemen var på Västbanken och att Israel har kontroll över Gaza och Hamas. Och under den här tidsperioden, precis här innan, så var det också så att förhandlingar mellan Hamas och Israel hade pågått via medlare under en lång tid om att få till stånd någon form av längre vapenvila då. Så det är de uppgifterna som har väckt mycket reaktioner i Israel nu då.
3: Vad är det för reaktioner då?
9: Ja, det är ju reaktioner som föder rakt in i en extremt polariserad debatt i Israel kring den 7 oktober, vad som föregick 7 oktober, vad som hände den 7 oktober, dagarna efter 7 oktober också. Där det finns otroligt många olika uppfattningar kring vad som gick fel, så att säga. Men det som har hänt rent konkret nu handlar det om att liksom dels stämmer de här uppgifterna, ställer olika människor sig frågan och politiker frågan, och om de stämmer, vad säger de i så fall då om Netanyahus ansvar för det som hände den 7 oktober? Mm. Och här ser vi då att ett antal oppositionspolitiker nu, det är ju valkampanj i Israel nu med, som kommer från, alltså både sådana som Naftali Bennett och Avigdor Lieberman som befinner sig på den yttersta högerkanten men ändå är oppositionspolitiker, och andra politiker som vänster- och arbetarpolitiker som liksom Yair Golan då, och som Eisenkot, som är den största utmanaren för Netanyahu, som har den här bakgrunden som generaler då. Mm. De har då gått ut gemensamt och ställt en fråga i ett uttalande, var viss det är egentligen Netanyahu under den här innan 7 oktober. Och motståndarna då, alltså Netanyahu, Likud och den regeringskoalitionen, säger då att detta aldrig har hänt, samtalet har inte ägt rum, och istället så försöker man då lägga över ansvar för IDF, alltså Försvarsmakten, Säkerhetstjänsten, Underrättelsetjänsten, och menar att de har vetat saker men de har inte tolkat de här sakerna som att egentligen är någonting som skulle kunna hända. Så här finns en oerhört polariserad debatt kring detta då.
3: Och det är ju, som vi nämnde tidigare, det är Haaretz som publicerar de här uppgifterna. En annan uppgift handlar ju också då om att Hamas, de var redo att släppa civila gisslan redan på kvällen där, den 7 oktober. Hur går det in i den här debatten? Och det är ju onekligen så att det är många som har som bekymrar sig över gisslan.
9: Ja, detta är också något som framkommer ur den här artikeln och boken då, att de går också in i detalj kring de här förhandlingarna eller de här försöken till att förstånd förhandlingar omedelbart då. Och där är det då många, eller vissa, som menar då att en anledning till att Netanyahu då till exempel nåddes av de här uppgifterna jättetidigt. För detta är liksom en kamp om olika narrativ och berättelser om vad som verkligen hände och vem som bär ansvar den 7 oktober. Där menar då Netanyahu och flera av dem som stöttar honom att han fick inte veta detta tillräckligt tidigt, för att i så fall så förstod alla att han skulle vilja direkt omedelbart gå till krig och anfalla Gaza. Och det skulle då förhindra en viss typ av förhandlingar som kanske skulle kunna ägt rum omedelbart då. Mm.
3: Det är ju såklart en hårt ansad premiärminister Netanyahu här, men, och han nekar till allting, säger att han inte hade någon vetskap om detta. Men hur kommer det att påverka Benjamin Netanyahu? Det är ju val om en 7-8 veckor där.
9: Jag tror inte att just den här händelsen kommer att göra så stort avtryck, just för att det här är redan en pågående debatt i det israeliska samhället. Det finns en oändlig antal olika konspirationsteorier och olika grupper som tror på helt olika berättelser om vad som hände den 7 oktober och sen ledde upp till det. En stor sak som skulle förändra det är såklart om någon av de här personerna, inte minst från Förenade Arabemiratets sätt, håll då på något sätt bekräftar eller dementerar det som framkommer i den här artikeln. Då. Mm. Men det har jag svårt att se att det kommer att ske.
3: Det sa Isabelle Kienbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
10: Bryssel, onsdag.
11: Folk verkar hata på mig bara för att jag vill ta bra bilder på mig. Okej, sure, selfie-pinne.
10: Med eller utan selfie-pinne. Och ja, jag äger en. Så tycker jag att jag kämpar i uppförsbacke när jag försöker väcka intresse för europeisk politik på sociala medier. Jag brukar titta beundrande, men också lite avundsjukt på mina korrekollegor på radion, som lägger ut fantastiska filmklipp och bilder som verkligen berör. Från naturkatastrofer, från krig, möten ute på fältet runt om i världen. Den miljö jag oftast rör mig i är mycket mer begränsad. Den består främst av betong, röda mattor och mötesrum, och män i kostym och kvinnor i dräkt. Och visst, jag är den första att erkänna att mina kunskaper om sociala medier är begränsad. Jag skulle absolut kunna bli bättre på själva hantverket. Men grundmaterialet jag har att jobba med, det är liksom svårt att göra viralt. Därför följer jag nu med stort intresse EUs egen ambition att nå ut med hjälp av proffs. Riktiga influencers. Om exakt en vecka håller Ursula von der Leyen, alltså bossen för EU-kommissionen, sitt årliga tal om läget i EU i Europaparlamentet i Strasbourg. Dit är också influencers inbjudna. Inte bara en eller två, utan ett 40-tal. Som får resa, boende och måltider betalda för att göra von der Leyen sällskap i parlamentets stora plenumsal. Ämnet är EU-politik och längden på talet. Von der Leyen brukar hålla på en dryg timma. Det rimmar rätt illa med det korta, catchiga content som många scrollar fram på sina mobiler. Därför tycker jag det ska bli spännande att se vad dessa proffs kan hitta på. Om de kan göra någonting mer av detta, inte så heta grundmaterial. Och von der Leyen är knappast ensam med att vilja nå ut bredare via alternativa kanaler på nätet. Parlamentet har jobbat med influencers tidigare. Och i somras drog rådet igång ett pilotprojekt där influencers ska få tillträde till ministermöten och EUs toppmöten. Men frågan är då, är det här rätt väg att gå för att sprida större intresse och kunskap om EU? Svaret är inte helt givet. Självklart vill EU och dess politiker nå ut brett. Och man kan också tänka sig att det kan vara ett svar på falska nyheter och påverkansoperationer som sker på samma digitala plattformar. Men samtidigt väcker det en del frågor. Om att gränsen mellan journalistik och content suddas ut. Om att YouTubers och TikTokare inte följer några etiska pressregler om oberoende. Och om att de där plattformarna som EU nu vill nå ut på, det är ju just de man försöker reglera och i vissa fall begränsa. Det blir lite paradoxalt. Och den paradoxen blir särskilt tydlig om vi pratar om kinesiska TikTok. För samtidigt som man vill nå ut där till deras stora unga publik, så har von der Leyen och kommissionen inget officiellt TikTok-konto. Helt enkelt för att ingen på kommissionen får använda den plattformen. Den är förbjuden av säkerhetsskäl. Och detsamma gäller faktiskt för mig. Sveriges Radio har samma policy som kommissionen. TikTok är en säkerhetsrisk. Som sagt, det är inte helt enkelt när man ska ge sig ut med sin selfie-stick och göra EU-politiken viral. Andreas Liljeheden, Bryssel.
12: Framtiden.
13: Och jag längtar intensivt.
14: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
12: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
16: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
3: Då är klockan snart 8:30. Nu blir det ekonyheter.
18: En tredjedel av Sveriges kommuner uppger att det är svårt att rekrytera behöriga matematiklärare, visar Ekots enkätundersökning. Av de 185 kommuner som svarat är det 95 kommuner som uppger att det är svårt att hitta lärare i matematik. Flera ukrainska städer har utsatts för ryska attacker i natt. I Zaporizjzja har minst en person dödats och vid en gränsövergång mellan Ukraina och Moldavien ska civila ha dödats i en drönarattack. Samtidigt har Ukraina attackerat Krasnodar-regionen i Ryssland och fyra personer uppges ha dödats där. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot oljefartyg utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört fem iranska oljefartyg som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Sverige igen. På ett år har det inte varit några dödsskjutningar i Göteborg, skriver Göteborgs-Posten. Senast en person sköts ihjäl i staden var 9 september förra året. Sedan dess har minst två skjutningar inträffat, men utan att någon kommit till skada. Hampus Nygårds, chef för polisen i Region Väst, säger till GP att en negativ trend brutits. Samtidigt finns brottsligheten kvar och barn och unga fortsätter att rekryteras för att begå grova våldsbrott, enligt Nygårds. Allt fler gör värnplikten och ökningen går snabbare än planerat. Enligt Pliktverket kommer 10 000 värnpliktiga utbildas årligen redan nästa år. Drygt 3 år tidigare än planerat, rapporterar P4 Värmland. Och med det har det blivit dags för Ekonomiekot. Idag med Carl W. Andersson.
1: Och Ekonomiekot först om att allt fler ansöker om A-kassa. Något som kan peka på att det förbättrade läget på arbetsmarknaden klingar av. Närmare 26 300 personer lämnade in sin första ansökan om A-kassa i augusti. En ökning med 6% jämfört med juli. Det här visar ny statistik från Sveriges A-kassor. Samtidigt finns det tecken på att den svenska ekonomin växlar upp snabbare än väntat. Det här enligt en ny konjunkturprognos från Handelsbanken som skruvar upp förväntningarna på tillväxten i år till 2,6%. I våras räknade man med 2,1%. Och från och med nästa år räknar bankens ekonomer med en tydlig förbättring på arbetsmarknaden. Nu om att dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet och det är viktigt att göra den mer jämlik. Det tycker både privattandläkarna och folktandvården. Hans Letto bor i Gällivare och han säger att det inte har varit lätt att få tag på en tandläkare.
2: Ja, nu har jag kommit in på den här privata kliniken som är här, så nu är jag i rullen. Men tidigare har det varit i princip omöjligt.
17: Ja, i Gällivare är tandläkarna få och relativt dyra. Enligt den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen ligger de privata alternativen mellan 43% och 62% högre än det statliga riktpriset. Folktandvården ligger 17% över, men de tar i stort sett bara emot barn och akuta patienter.
2: Folktandvården har ju varit obefintlig i princip.
17: Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
19: Flera myndigheter och instanser har ju redan konstaterat att priskonkurrensen på tandvårdsmarknaden fungerar dåligt. Och den bilden delar ju vi i Sveriges folktandvårdsförening.
17: I snart 30 år har tandvården varit avreglerad. Det innebär att tandläkare kan öppna en klinik var de vill och sätta vilka priser de vill på de behandlingar som de erbjuder. Tanken med avregleringen var att tillgången på patienter skulle göra att tandvården fördelades jämnt över landet. Så har det dock inte blivit, vilket konstateras i flera utredningar. Glesbygd har ofta dålig tillgång på tandläkare, medan storstäder har ett överskott. Och det är skillnad i tandhälsan också. De 75-åringar med flest tänder kvar i munnen finns i Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby. Alltså kommuner runt Stockholm där medelinkomsten är bland de högsta i landet. Och de med minst antal tänder finns i Kiruna, Gällivare, Åsele, Pajala och Storuman. Alla i norra Sverige där medelinkomsten är lägre. Lars Olsson är näringspolitisk chef på privatanläkarnas branschorganisation och han håller med om att det är ett problem att tillgången på tandvård är ojämnt fördelad över landet. Men han tror inte att lösningen är ytterligare regleringar.
20: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det. Utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna med oss som branschorganisation för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
1: Reporter var Erika Sundén. Börserna i Europa ser ut att falla vid öppning samtidigt som oljepriserna stiger. Nordsjöoljan handlas nu för närmare $100 fatet. Det här efter de nya attackerna i Hormuzsundet. Igår stängde Stockholmsbörsen på plus 0,3%. En dollar just nu 9 kronor och 57 öre. En euro kostar 11 kronor och 14 öre. Och med det går P1-morgon vidare.
3: Ja, det gör vi. Tack för den här morgonen, Carl.
1: Tack själv.
3: Och nu då, för sista gången den här morgonen, Vetenskapsnyheterna med Jonna Westin. Take it away.
0: Ja, jag trodde du skulle säga för sista gången, ja. Men det var
3: den här morgonen.
0: Den här morgonen, ja. Som tur är. Och vi börjar med att EU-kommissionen vill ge industrier och företag mer tid att fasa ut sina koldioxidutsläpp genom att mjuka upp Europas utsläppshandelssystem. Och det här är ett förslag som nästa svenska regering ska ta ställning till.
4: Bruttoutsläppen i Europa ökar. Så enkelt är det. Vi kommer att släppa ut mer i Europas territorium om den här planen går igenom då, jämfört med den tidigare lagstiftningen.
21: Det menar Mattias Fridahl, ledamot i klimatpolitiska rådet. Utsläppshandelssystemet är ett av EUs viktigaste klimatverktyg där företag får köpa och sälja rätten att släppa ut koldioxid. Antalet utsläppsrätter ska minska varje år och fram till nu har målet varit att inga nya utsläppsrätter ska ges ut efter 2039. Men nu vill kommissionen ge företagen mer tid att ställa om. Ett förslag som man vill klubba igenom nästa år och som EU-parlamentet och medlemsländerna måste ta ställning till. Kritiker tror att den föreslagna ändringen kan skada tilltron till hela systemet och försena klimatarbetet. Men PM Nilsson, vd för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro, menar att oron i världen ändå kommer att driva på utvecklingen bort från ett fossilt beroende.
22: Tilltron är rubbat vad gäller så mycket just nu. Folk gör väldigt galna grejer. Startar krig mot Iran, anfaller sina grannländer i Europa. Och då blir ju reaktionen överallt att man måste skydda sig mot detta.
21: Maria Wetterstrand, senior rådgivare på kommunikationsbyrån Milton och tidigare språkrör för Miljöpartiet, menar tvärtom att världskriserna gör det ännu viktigare att inte förändra reglerna.
23: Under de senaste åren så har det ju varit en jättestor fördel för de länder som har varit tidiga med att göra sig mindre beroende av fossila bränslen. Och då bedömer jag det som ett stort misstag att sänka takten i utsläppsminskningarna i Europa.
0: Reporter Marie-Louise Kristola, och mer om det här kan du höra i Klotet i P1. Vi går vidare. Vi har nämligen frågat riksdagspartierna om vilka särskilda satsningar på forskning som de vill se om de får bestämma under nästa mandatperiod. Och så här svarade Tidöpartierna.
24: Generellt så handlar det om naturvetenskap och teknik där vi ligger väldigt långt fram. Det handlar om life science. Så att för oss handlar det om att hålla i den utvecklingen och att bygga vidare på det.
25: Sa Josefin Malmqvist, Moderaterna. I regeringens forskningsproposition som kom i december 2024 föreslogs bland annat nya strategiska forskningsområden. Statliga satsningar där ett eller flera lärosäten ska bygga upp och leda starka forskningsmiljöer inom vissa områden. AI inom hälsa och life science och kvantteknik är två av de utpekade områdena. Bra, tycker Kristdemokraternas talesperson Lili André. Hon vill också ha fler möjligheter för samarbete mellan universiteten och industrin.
27: Hur vi också kan i test- och demomiljöer samarbeta för att kommersialisera forskningen också.
25: Och Sverigedemokraternas Patrik Reslow säger att det är viktigt att satsa på forskning om landets säkerhet och försvar.
28: Det kan vara självförsörjning av jordbruk och el, men det kan också vara teknologisk utveckling av exempelvis vapenteknik och liknande.
25: Forskningsministern Lotta Edholm från Liberalerna vill ogärna peka ut några kommande specialsatsningar utan att först fråga forskarna. Men hon önskar att forskningspropositionerna kommer oftare än vart fjärde år som nu, för att kunna hänga med i utvecklingen.
5: Det sker väldigt mycket i vår omvärld och mycket går väldigt fort just nu. Och det är viktigt att Sverige verkligen lever upp till de utmaningar som finns på forskningsområdet.
0: Reporter Sara Sällström. Och imorgon hör du vad oppositionspartierna säger, eller redan idag i podden Vetenskapsradion. Sist om att det brittiska universitetet Oxford ska lämna tillbaka kvarlever från 39 människor till Indien, det rapporterar TT. Kvarlevorna kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän under tidigt 1900-tal när Indien stod under brittiskt kolonialt styre. Efter en förfrågan från organisationen FNR som verkar för att främja försoning och fred bland etniska grupper i nordöstra Indien ska de nu alltså lämnas tillbaka.
3: Tack så mycket, Jonna Westin, för den här morgonen.
0: Tack för det.
3: Jag hoppas vi ses snart igen.
0: Det gör vi.
3: Ja, det gör vi. Tack så länge.

0: språkrör för Miljöpartiet som fick svara på frågan. Vad är då biståndets främsta uppgift idag?
1: Alltså svenskt bistånd är ju helt centralt. Det är ett av våra viktigaste verktyg, både för att bygga fred, för att sänka utsläpp, men också för att minska orsakerna till krig, till flykt, till kris. Det är ju framförallt viktigt för människorna som biståndet i första hand stödjer, men det är också en viktig investering i Sveriges och Europas säkerhet. När vi stöttar demokratirörelser, investerar i kvinnors rättigheter, i utbildning och klimatanpassning i världens mest utsatta länder. Både förebyggande och skapar en tryggare framtid för oss alla.
0: Okej, Benjamin Dosa, vad är din definition då? Den biståndets främsta uppgift idag?
2: Att minska fattigdom, lindra mänskligt lidande, garantera alla människor någon slags grundläggande mänsklig värdighet, att man får mat på bordet, tak över huvudet, se till att man kan hålla sig frisk, hjälpa våra vänner i nöd som Ukraina. Det är just därför vi har dubblerat det civila stödet till Ukraina, så att hela städer kan få energi, så att det finns vägar och järnvägar också att ta sig från fronten, men också se till att det kan komma soldater till fronten.
0: Och regeringen har ju lagt om biståndspolitiken. Tidigare så var det 1%. Nu ligger Sverige fortfarande bland de fyra som ger mest. 0,77% av BNI, bruttonationalinkomsten. Pengarna i mått mätt hörde vi här lite tidigare under morgonen också. Från ungefär 56 miljarder till 53. Men Benjamin Dosa, vad ser du och regeringen för stora vinster med den här sänkningen? Och den omlagda politiken, biståndspolitiken?
2: Ja, därför att politik handlar om att prioritera, och varje krona vi skickar i utlandsbestånd är en krona mindre som vi kan ha till svensk äldreomsorg, skola, sjukvård till exempel. Och vi vet att vi har väldigt stora behov på hemmaplan, och samtidigt vet vi också att vi har haft i decennier rätt stora problem med biståndet, där svenska skattepengar har gått till projekt och insatser som inte haft någon effekt, och i värsta fall till och med till korruption. Och det är ett rätt stort problem med biståndet just nu.
0: Så kan du ge något exempel på det, där det har gått till korruption och där det inte har gått rätt till då?
2: Det finns flera exempel på det. Ett stort land, ett av våra största mottagare av svensk bistånd, har sedan 60-talet varit Tanzania, dit svenska folket har skickat 70 miljarder svenska kronor. Och då har oberoende utvärderingar pekat på att det inte haft någon effekt på att reducera fattigdom överhuvudtaget. Under vissa tidsperioder har det till och med haft en negativ effekt på folkets välstånd och utveckling i landet. Så att det här är inga småbelopp. Okay. 70 miljarder är väldigt mycket pengar.
0: Amanda Lind.
1: Ja, men jag måste få kommentera det här. Det är inte bara djupt okunnigt det Benjamin Dosa säger, det är direkt vilseledande. Alltså när man utvärderar biståndet till just Tanzania så fanns det slutsatser på 80-90-talet som drog i den riktningen. Men sen har ju samma utvärdering som Benjamin Dosa pekar på kunnat visa att svenskt bistånd bidragit till minskad fattigdom. Tanzania har utvecklats och blivit mindre biståndsberoende. Tvärtom har det varit en väldigt viktig insats. Och det är ju det som präglar Benjamin Dosas tid som som biståndsminister, att man har konsekvent dragit sig ifrån de allra mest utsatta länderna. Benjamin Dosa talar om att biståndet är viktigt för att motverka fattigdom och lyfta upp människor. Ändå har man lämnat länder som Sydsudan, som Jemen, som Burkina Faso, Liberia, där människor verkligen lider under fattigdom, påverkade av krig, av förtryck. Och det här med hänvisningar till frågor som vi hade kunnat lösa ändå utan att storslakta biståndet.
0: Benjamin Dosa, vill du svara på det också?
2: Ja, vi har ju minskat utvecklingsbeståndet, alltså inte det livräddande biståndet. Tvärtom är vi ett av få länder som har ökat det humanitära livräddande biståndet. Det är många människor tänker på bistånd, det vill säga matpaket, tält och tältsängar, rent vatten exempelvis. Och det här är inte ett enstaka exempel. I 10% av alla Sidas aktiva insatser finns det just nu misstanke om korruption eller andra oegentligheter. Och vi har gjort det här av två skäl. Delvis att vi har stora behov här på hemmaplan i Sverige, och delvis för att vi har dubblerat biståndet till Ukraina. Det finns ju andra länder som också behöver vår hjälp, men vår granne attackeras dagligen av Ryssland. Och vi måste uppfylla vår plikt mot Ukraina, för att det är också en fråga om svensk säkerhet.
0: Amanda Lind.
1: Alltså i 50 år har Sverige, med regeringar från höger till vänster, klarat av att prioritera 1% av BNI till biståndet.

0: bistånd. För att både göra det Benjamin Dousa säger, att göra insatser i akuta situationer, katastrofhjälp, absolut. Men också för att stötta demokratiarbetet, för att bidra till institutionsbyggande, för att stötta kvinnors rättigheter runt om i världen. Sånt som Benjamin Dousa säger är viktigt, men inte tar ansvar för när det gäller biståndet. Att stötta Ukraina, det går alldeles utmärkt att göra ändå. Och jag måste säga att jag tycker nästan att det är skrattretande när jag hör Benjamin Dousa tala om att man minskar biståndet för att välfärden här hemma ska prioriteras. Under 4 år har ni haft alla chanser att prioritera välfärden. Ni har valt att prioritera skattesänkningar för de rika. 70 miljarder har ni lagt på det. Det håller
1: men,
0: inte.
1: Amanda, jag ska fråga Benjamin Dousa också, men jag är nyfiken ändå. För det är viktigt för er att Sverige ligger på det här 1%-målet så som det har varit tidigare. Men Sverige är ju, som vi nämnde tidigare, fortfarande bland de 4 bästa här. Jag tror att du har nämnt tidigare att Sverige har varit en golden standard. Varför räcker inte det? Ja, vad gör den här skillnaden, menar du?
0: Dels är ju Sveriges bistånd i grunden väldigt, ja, men som du säger, golden standard. Det bedöms fungera väldigt väl.
1: Det var dina ord från
0: den
1: tidigare debatten.
0: Ja, men det stämmer också. Det är också viktigt att säga. För på den Benjamin Dousa låter det ju som att svensk bistånd fungerar i regel väldigt dåligt och att det är skäl att dra ner på budgeten. Det är det inte. Men sen är det så naturligtvis att när vi har stått upp för 1%-målet i över 50 år så skickar det en väldigt viktig signal. Nu pågår det ett race to the bottom. Vi har Trump som har dragit ner på biståndet i världens globalt, ser vi den här tendensen. Jag tycker att Sverige ska markera och stå för en helt annan riktning då.
1: Och då vill jag fråga dig, de här skillnaderna och differensen för att nå upp till det där 1%-målet, vart ska de pengarna tas ifrån?
0: Ja, men under den här mandatperioden är det Benjamin Dousa och Tidöregeringen som har ökat det här glappet med 19 miljarder. Vi tycker det är helt fel prioriteringar att till exempel sänka skatten för de rika eller lägga pengar på ett återvandringsbidrag för miljarder. Så det är klart att vi vill göra omprioriteringar här, men det här glappet, det är Benjamin Dousa som har skapat det.
1: Amanda Lind sa det, språkrör, Miljöpartiet, och tidigare hörde vi då Benjamin Dousa, moderat biståndsminister, i en debatt från tidigare i morse. Det här är ett utsnitt. Vill ni höra hela så hittar ni den på sverigesradio.se/p1morgon. Där finns också ytterligare fördjupning, kan vi rekommendera, med Jan Pettersson från EBA om svenska och internationella biståndet. Då har det blivit hög tid för Kulturnytt. Mina Benajsa, du tar sikte på valet, eller du, ni, kulturredaktionen.
2: Ja, det är spännande tider nu. Det är mycket val, men det är också ganska snart. Och vi ska fortsätta höra partiledarna om kulturens betydelse och roll i samhället i vår serie intervjuer som vi kallar Kultursyn med partiledarna. Och nu är det dags för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som börjar med att svara på vilken låt hon senast peppade igång till innan då ett framträdande.
3: Men nu efter Dolly Partons död så har det väl blivit lite mer, ännu mer. Jag gillar ju Dolly Parton annars också, men 9 to 5 är ju en bra låt för att peppa igång sig. Arbetsdagarna under en valrörelse är betydligt längre än så.
4: Är kulturbranschen en gnällig elit?
3: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler. Och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
4: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
3: Nej, men kulturen har ju två uppgifter. Funktioner kanske man säger. Dels ju kulturen en lägereld som vi samlas kring, som skapar gemenskap och tillhörighet och samhörighet. Men sen har ju kulturen också en otroligt viktig uppgift i att utmana, få oss att tänka nya tankar och spänna bågen högre.
4: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
3: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig, och det gäller ju alla, även kulturutövare.
2: Reporter Rasmus Grossin och hela intervjun med Socialdemokraternas Magdalena Andersson hittar ni i appen Sveriges Radio eller i P1 Kultur efter klockan 13 här i kanalen P1. Mer politik i regionvalet. Nu på söndag så ställs också på flera håll kulturpengar mot sjukvård. I Norrbotten till exempel står Joas Funk först på Sverigedemokraternas lista.
5: Så länge sjukvården inte fungerar som den ska i Norrbotten och problem kan lösas med pengar, så måste mer pengar skjutas till sjukvården.
6: Därför vill partiet avveckla bland annat de delvis regionägda bolag som verkar för film- och musikbransch i länet. Och det konstmuseum som finns i Kirunas nya stadshus och som etablerades 2018.
5: Det är såklart att det är fint att ha mycket utställningar, men man måste prioritera som politiker.
6: En kulturform man vill ta ansvar för och satsa på är till exempel teater för barn och unga. Något även Socialdemokraterna, som nu är störst i regionen, prioriterat. Men de tänkta avvecklingarna är inget Socialdemokraten Johannes Sundelin skriver under på.
7: Det skulle vara fruktansvärt skadligt, för att vi är ju ett län som behöver 30 000 nya invånare som kommer hit för att kunna ta jobben både i industrin men också i välfärden. Och då måste vi bygga attraktivitet.
6: Kulturen får en mycket liten del av regionens budget, säger han. Och finns det bara utrymme kan han tänka sig att skjuta mer pengar till samma verksamheter som Sverigedemokraterna vill avveckla.
7: Ja, men det är ju alltid en avvägning beroende på hur budgeten ser ut. Men ja, jag vill stärka de här institutionerna, för jag tror att det bygger ett starkare Norrbotten.
2: Johannes Sundelin, Socialdemokraterna i Norrbotten, Anton Bennebrandt, reporter. Så ska det bli litteratur. Författaren Caroline Ringskog Fernanda Noli ger ut sin fjärde bok och första novellsamling med titeln Sex in the City. Sara Ek har läst den.
8: Det är hennes debut, säger hon i intervjuer. Caroline Ringskog Fernanda Nolis tidigare fyra böcker gills inte. De ska ses som övningar. Och i så fall är det väl världens mest självsäkra debut. De 14 novellerna utspelar sig i Stockholms innersta innerstad, eller i Europa i närheten av där flyktingar förlist. Kvinnorna i novellerna är rasande och äcklade i våldsamt trasiga relationer. En är en gravid änka från Ukraina som jobbar med att vaxa könsorgan, och en ligger med kejsarsnittsår och kateter och blir uppfattad som skojig av sin kille. Förutom författare är Caroline Ringskog Fernanda Noli poddare. Man kan, och jag brukar, hävda att hennes och Liv Strömqvists En varg söker sin podd i vår tids Sokrates dialoger. Testar tankar, dissekerar vår tid. Och samma sak sker i Sex in the City. Observationerna är hänsynslösa. De vill åt den innersta, beniga sanningen. De riktar avsky och sympati mot allt och alla. De är olika engagerande, novellerna, och de landar inte alltid i något, men det ska de inte. Viktigast är språket. För förutom författare och poddare är Caroline Ringskog Fernanda Noli stilist och retoriker. Hon presenterar gång på gång fiaskoartat ärliga erkännanden och provokativa åsikter som sanningar. Och jag rygger tillbaka i min ettriga moral och tänker, det där är fel. Allt är inte en maktkamp. Folk blir inte lyckligare av att knarka och personlighet skapar inte avstånd. Men så kommer en utläggning. I korta meningar, säkra som sten. Och jag känner, som en långsam infektion, hur orden övertalar mig. Sex in the City testar hur långt man kan gå och hur snabbt man sen kan argumentera för absoluta motsatsen, vare sig det gäller sexism, övergrepp eller förakt. Caroline Ringskog Fernanda Noli hade med lätthet kunnat bedriva en sekt.
9: Tycker Sara Ek, som läst Caroline Ringskog Fernanda Nolis Sex in the City. Det var den sista uppdateringen från mig, Marcus.
1: Tack så mycket, Mina Benajsa. Vi lämnar raskt över till SMHI och Mattias Lind.
10: Ja, tack så mycket. Vi har ett lågtrycksområde som täcker Sverige och ger ostadigt väder med tidvis regn eller skurar i stora delar av landet. Och skurarna kan lokalt bli kraftiga med åska. Utsikter fram till imorgon bitti. Hela Götaland utom den nordvästra delen. Först mest mulet och här och var regn. Fram på dagen så kan dock molntäcket spricka upp, men i eftermiddag så bildas också en hel del skurar med lokal åska. 15-19 grader. I natt fortsatt lokala skurar men också en del klara områden och 6-12 grader. Vind omkring väst. Nordvästra Götaland och västra Svealand. I Dalafjällen mest molnigt och tidvis regn. I övrigt så varvas idag sol med moln. Och i eftermiddag och kväll skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska. 13-18 grader, men i norra Dalarna omkring 10. I natt fortsatt en del skurar och då 4-8 grader. Västlig vind som i eftermiddag blir nordvästlig. Östra Svealand, här är det till en början mest mulet och här var något regn, men fram på dagen så kan molntäcket spricka upp och solen visa sig, 16-19 grader. Framåt kvällen skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska och i Uppland i natt risk för lokalt stora regnmängder på kort tid. Nattemperatur omkring 10 grader. Sydvästlig vind som från ikväll blir nordvästlig. Hela södra Norrland, här blir det mest mulet och tidvis regn eller skurar som lokalt kan bli kraftiga. Temperatur i eftermiddag i kustlandet 12-18 grader, i inlandet 8-12 grader och i fjällen 4-9 grader. I natt 5-10 grader men lite lägre i fjällen. Vinden är till en början växlande från i eftermiddag nordvästlig och på kalfället då ökande till frisk. Hela norra Norrland. I norra Lappland mest soligt, i övrigt mycket moln och skurar som i eftermiddag främst berör Västerbotten och södra Lappland. Och lokalt så kan det även bli åska. 11-15 grader, i fjällen 5-10. I natt så kan skurar dröja kvar i Västerbotten och där 7-11 grader. I övrigt klart på många håll och temperaturen kan då sjunka till noll eller någon minusgrad på många platser. Vinden blir mest svag och växlande. Och imorgon så har vi ett lågtryck kring Åland som ser ut att mata in regn och skurar över främst östra Svealand, nordöstra Götaland och Gotland. Och i Uppland så ser skurarna ut att kunna bli kraftiga med risk för lokalt rikliga regnmängder. I övriga delar av landet så blir det imorgon mest soligt i samband med en högtrycksrygg som närmar sig västerifrån. Och den här högtrycksryggen dominerar även på fredag. Klockan 8 så hade Stockholm, Göteborg och Malmö 14 grader, Karlskrona 15, Kalmar 14, Visby 15, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 13, Karlstad 12, Gävle 13, Mora 11, Sundsvall 9, Östersund 6, Umeå 10, Vilhelmina 5, Luleå 12 och Kiruna 3 grader. Nattens lägsta temperatur i landet, minus 4,0 grader, uppmättes i Latnivara. Det var allt från SMHI den här morgonen.
1: P1 Morgon är det här i din radio i appen Sveriges Radio. Vi håller på en stund till, ungefär en halvtimme. Därefter då kommer Erik Blix och Ring P1. Hallå där, Erik.
11: Hallå där, hallå där.
1: Bistånd har vi snackat om en del här på morgonen, debatterat och sådär. Kan det vara någonting lyssnarna är engagerade i?
11: Det tror jag säkert att det kan vara. Det var en intressant diskussion, tyckte jag. Mm. Och tycker man som jag eller som du, då kan man ju ringa 020 22 10 10 och anmäla sig i Slussen där idag Linnea Elmqvist och Mattia Henriksson tar emot och sållar bland samtalen. Vi har också en mejladress som är användbar. Ring p1@sr.se.
12: I Ekot onsdag morgon, svårt för kommuner att hitta behöriga matematiklärare. Direkt rapport från Oslo inför kung Haralds begravning. Och tandvården bör fördelas mer jämlikt i landet, anser branschen. Ja, en tredjedel av landets kommuner har svårt att rekrytera lärare i matematik, visar Ekots enkätundersökning. Bland annat i Kristinehamns kommun, där är Jonas Bergman Wallin skolchef.
13: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
14: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som påverkar utbildningen enligt skolchefen Jonas Bergman Wallin.
13: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
14: Jonas Bergman Wallin menar också att det kan påverka elevernas intresse för matematik och om de själva vill bli lärare. Och Hanna och Maja som går högstadiet på Almbyskolan i Örebro håller med.
15: Alltså det är ju bra att kunna och det borde ju finnas, men jag skulle inte vilja lära ut det för jag tycker själv det är tråkigt.
16: Jag gillar inte matten.
14: För att få fler att söka sig till matematik och NO-ämnen inrättade regeringen STEM-delegationen för ett och ett halvt år sedan. Den ska verka för att öka intresset kring ämnena. Pontus Ringborg är kanslichef och han berättar att bristen på behöriga lärare på sikt kan få stora konsekvenser för svensk industri.
16: Det kommer att slå mot företagens innovationsförmåga och tillväxten.
12: Reporter Andreas Eriksson. Och på grund av det låga svenska resultatet i PISA-mätningen vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiledaren Magdalena Andersson vill att en kommission ska lämna en första lägesbild och ha förslag på eventuella akuta åtgärder som måste vidtas inom ett halvår från det att den tillsätts. Idag begravs kung Harald i Oslo domkyrka. Tusentals kommer att följa ceremonin.
17: Jag syns det är helt fantastiskt att så många har lust att si farväl till en fantastisk bästefar för hela Norge.
12: En av många norrmän som kommer följa begravningen idag. Och vår utsända Beatrice Jansson finns på plats i Oslo. Hur präglar det här Oslo den här morgonen, Beatrice?
18: Ja, det är poliser och tv-kameror runt omkring i Oslo och mycket avspärrade områden. Jag står nu på en gata bredvid Oslo domkyrka och här kryssar oslobor mellan kravallstängsel till sina jobb och det har hela tiden strömmat in gäster till Norge så att det påverkar trafiken här också.
12: Och tiotusentals norrmän har ju redan tagit farväl vid kungens kista. Hur kommer norrmännen inkluderas i begravningen idag?
18: Det är många storbildsskärmar här i Oslo på andra håll i Norge där man kan följa ceremonierna. Vid klockan 13 när begravningen startar så är det en tyst minut. Och vissa arbetsplatser kommer ju låta sina anställda gå ut på stan och följa ceremonierna.
12: Och det är ju som du sa många som anländer till Oslo. Vilka kommer delta på begravningen?
18: Ja, de täta banden märks mellan de nordiska kungahusen, svenska och danska. Kungafamiljerna kommer att vara här. Sveriges statsminister, Ukrainas president som redan har haft ett möte med norska regeringen under gårdagskvällen. Och så kommer kungligheter från Spanien, Japan, Nederländerna, Belgien och Storbritannien. Totalt så tar domkyrkan 1000 gäster.
12: Och med tanke på kungligheter och politiker från hela världen och att tiotusentals väntas följa begravningen, hur ser säkerheten ut idag?
18: Det är det största säkerhetsarrangemanget i modern tid. Delar av luftrummet stängs idag, flera flyg har ställts in hit till Oslo. Det är flera tusen poliser och militärer som arbetar med att säkra Oslo med hjälp från Danmark och Sverige också. Och hotell har flyttat på turister och tagit emot kungligheter och ledare istället.
12: Säger vår utsända Beatrice Jansson med direkt från Oslo. Och Ekot sänder kung Haralds begravning med start klockan 12.58. Till Ekots granskning nu av tobakslobbyns försök att påverka den svenska politiken. En debattartikel där Sverigedemokraten Tobias Andersson, ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagar Skatteverket för politisk aktivism, skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Docent Anna Tyllström forskar om lobbying vid Uppsala universitet.
19: Jag tycker att det här fallet är anmärkningsvärt och kanske rent av stötande.
20: I en debattartikel i Svenska Dagbladet från mars 2024 anklagade Tobias Andersson och SD-kollegan Per Söderlund Skatteverket för att genom politisk aktivism sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Artikeln är enligt Ekots uppgifter skriven ihop med en PR-byrå som anlitats av ett tobaksföretag som samtidigt låg i en rättslig tvist med Skatteverket. Enligt Skatteverket hade företaget som ingår i Giviton-gruppen trots snusförbudet i EU sålt tobaksnus till andra EU-länder genom att felaktigt kalla det för tuggtobak. Något som företaget bestred. Men inget av det här framgick av debattartikeln. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Enligt konventionen bör politikers kontakt med tobaksindustrin vara öppen och transparent. Tobaksföretaget Giviton skriver att de inte, citat, har gett några konsulter något uppdrag att skriva några texter åt några politiker. Men Per Söderlund minns kontakt med en PR-byrå som jobbade för ett tobaksföretag.
0: Men om de skrev den, det vet vi. Det törs inte jag säga. Det ska vi ta med Tobias och sånt.
20: Tobias Andersson skriver att det är naturligt att ha kontakt med företag men svarar inte på konkreta frågor om PR-byrån eller snusföretaget. PR-byrån Labyrint avböjer kommentar.
12: Reporter Daniel Öhman och utförligare kommentarer till granskningen finns i Sveriges Radios app. Iran har under natten avfyrat robotar mot amerikanska krigsfartyg och en mängd andra fartyg i Hormuzsundet. Enligt Irans revolutionsgarde har även amerikanska baser i Jordanien attackerats. Och attackerna sker efter att USA anfallit och förstört 5 iranska oljefartyg. Enligt det amerikanska militärkommandot CENTCOM var anfallen mot iranska oljefartyg svar på de senaste dagarnas iranska robotattacker mot amerikanska fartyg. Uppgifter om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu varnades 10 dagar före attackerna den 7 oktober 2023 om att Hamas förberedde en stor attack men tonade ner allvaret i information har väckt mycket reaktioner i Israel. Det säger Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på israelisk politik.
21: Ja, det är ju reaktioner som föder rakt in i en extremt polariserad debatt i Israel kring den 7 oktober, vad som föregick 7 oktober, vad som hände den 7 oktober, dagarna efter 7 oktober också. Där det finns otroligt många olika uppfattningar kring vad som gick fel, så att säga.
22: Enligt tidningen Haaretz ska Förenade Arabemiratens president Mohammed bin Zayed själv har ringt upp Israels premiärminister Benjamin Netanyahu 10 dagar före den 7 oktober 2023. Enligt uppgifterna som också publiceras i en kommande bok om händelserna ska de haft ett 45 minuter långt samtal där emiratets president ska ha sagt att Sinwar, som då var ledare för Hamas i Gaza, förberedde en operation som skulle kunna destabilisera hela regionen. Men Netanyahu ska ha tonat ner allvaret och sagt att han bedömde att en operation från Hamas skulle ske på Västbanken. Premiärministerns kansli kallar uppgifterna för rena lögner, men med knappt 7 veckor kvar till valet i Israel har uppgifterna landat rakt in i en redan polariserad debatt om händelserna.
21: Men det som har hänt rent konkret nu handlar det om att liksom dels stämmer de här uppgifterna, ställer olika människor sig frågan och politiker frågan, och om de stämmer, vad säger de i så fall då om Netanyahus ansvar för det som hände den 7 oktober? Netanyahu, Likud och den regeringskoalitionen säger då att detta aldrig har hänt, samtalet har inte ägt rum. Så här finns en oerhört polariserad debatt kring detta då.
12: Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap, reporter Maria Ridderstedt. Sverige igen. Antalet personer som gör värnplikt ökar snabbare än planerat. Enligt Pliktverket kommer 10 000 värnpliktiga utbildas årligen redan nästa år. Det är drygt 3 år tidigare än tänkt, rapporterar P4 Värmland. Förra året genomförde runt 8 000 personer värnplikten, en fördubbling från 2018- då den obligatoriska värnplikten infördes igen. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet och det är viktigt att göra den mer jämlik, anser både privattandläkarna och folktandvården. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
23: Flera myndigheter och instanser har ju redan konstaterat att priskonkurrensen på tandvårdsmarknaden fungerar dåligt. Och den bilden delar ju vi i Sveriges folktandvårdsförening.
24: I snart 30 år har tandvården varit avreglerad. Det innebär att tandläkare kan öppna en klinik var de vill och sätta vilka priser de vill på de behandlingar som de erbjuder. Tanken med avregleringen var att tillgången på patienter skulle göra att tandvården fördelades jämnt över landet. Så har det dock inte blivit, vilket konstateras i flera utredningar. Glesbygd har ofta dålig tillgång på tandläkare, medan storstäder har ett överskott. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation och han håller med om att det är ett problem att tillgången på tandvård är ojämnt fördelad över landet.
25: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det. Utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
2: Reporter Erika Sundén. Nu sportuppdatering med Selma Jännervall.
3: Med infon att hockeysäsongen är här.
4: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
5: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där. Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
4: Färjestad ses som en av utmanarna i år. En roll som målvakt Ida Boman gillar.
5: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall.
4: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll 7:00.
3: Reporter William Valdetoft, Nu Fotboll.
6: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool, samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte alltför orolig över Gyökeres situation.
7: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man. Han har en del skador, framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad. Och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också. För han är ju den som står efter honom. Och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna, för att Arsenal, de spelar ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
6: Ikväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
3: Hör mer av Elmanders analys av Isak och Gyökeres säsongsinledning i appen Sveriges Radio. Reporter Emanuel Nashed.
2: Hälsar Radiosporten Selma Jännervall. Götaland och Svealand får varierande molnighet idag med både en del sol och regn. Större delen av Norrland mycket moln och skurar. Nordvästligaste Norrland dock mest klart. Marcus Nilsson, nu ska du ta oss i mål.
1: Det ska vi göra. P1 morgon, vi är med er ett tag till. Tack så mycket för denna morgon, Julia, får vi säga. Men efter oss, då kommer ju Ring P1 som varje vardag dyker upp där i radioapparaten. Idag med Erik Blix.
26: Mm. Idag med mig och med en fullbemannad sluss. Linnea Elmqvist och Mattia Henriksson är full gång och det kommer in samtal. Kommer till exempel att handla lite grann om våra skyddsrum och hur man ska använda dem om det skulle behövas. Inte minst för människor som har olika begränsningar i sin rörelseförmåga. Ja, till exempel om man helt enkelt sitter i rullstol. Hur ska man hantera det? Det är ett ämne som kommer att dyka upp. I övrigt så är frågan fri. Ni får hitta på själva. Och telefonnumret är ju 020 22 10 10.
1: Det där numret kan du, va?
26: Ja, jag tvekade där lite grann. Det var konstigt. Men jo, men jag kan det faktiskt.
1: Ja, du har sagt det ett par gånger till.
26: Ja, så är det.
1: Tack så mycket, Erik. Vi lyssnar på Ring P1 här efter 9:30. Men lyssna gärna kvar hos oss nu en stund till. För vi ska fortsätta nämligen P1-morgon. Ekots valserie handlade om Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Igår kunde vi höra om Ammon och de 90-åriga kvinnorna som under våldsvågen för några år sedan bevittnade skjutningar i sitt eget bostadsområde. Och våldet var i förra valet en stor valfråga, men hur ser det då ut i år? Katarina Gunnarsson har träffat politikerna som knackar dörr i villaområdet, men vi börjar med poliserna, Eva och David, som var med när det var som värst där 2022.
27: 42, 14, 20.
28: Vi är på väg till Berga nu, där ett par av skjutningarna skedde. Vår våldsspiral började runt 2021 med en av skjutningarna som var i Berga. En av de skjutningarna som, ja, men det vi såg en förändring i Linköping. Man hade skjutit mot huvud tidigare, men de flesta av våra skjutningar var mage eller ben, alltså en markering skulle jag säga. Här började man skjuta mot huvudet och rena avrättningar, och det var tydligt redan vid den första skjutningen att det var menat att man skulle dö. Det blev en förändring helt enkelt, att man började beställa dödsskjutningar.
29: Vad tänker du om den här tiden som var då?
28: Det var 16 skjutningar på 8 månader. Då handlade det både om mord, försök till mord, och grova vapenbrott.
8: Poliserna Eva Bäck och David Williamson kör sin polisbil genom bostadsområdet Berga i Linköping. Vi inom polisen, alla drabbade och de boende i de här områdena där det sköts kommer inte glömma hur det var här för bara några år sedan, säger de.
9: Det här är Berga nu. Berga centrum ligger ju här till vänster.
28: Och den bussplatsen du har till höger här var ju föremål för en av skjutningarna. Här var ju två pojkar som blev skjutna.
29: Så vid den bussplatsen, vad var det som hände där?
28: Det var två pojkar som blev skjutna. En blev mördad, en blev skjuten.
29: Och nu åker vi förbi bussplatsen till en annat ställe där det också var skjutning här i Berga.
28: Solvändan var det en skjutning här, upp till höger på cykelbanan. Som då, jag skulle säga, är den första i den här våldsspiralen.
8: Och när det var som värst för några år sedan kändes det som kriminella hade tagit över hela bostadsområden med sitt våldskapital. Och jag som polis var rädd när jag fick 112-larm för att komma till någon som hade blivit skjuten. Och när jag försökte rädda ett liv så står de kriminella med sitt våldskapital precis bakom min rygg, säger David. Och jag glömmer aldrig den rädslan, säger han.
9: Då var det en kille som blev, han blev skjuten i huvudet, men alltså den touchade, kulan touchade liksom huvudet, så att han levde ju och vi var först på plats och jag fick ju påbörja sjukvård, linda om hans huvud med första förband. Och det samlades ju jättemycket folk jättesnabbt och var själv tills det kommer fler kollegor till platsen. Vissa av dem är ju kriminella men samtidigt vill man ju inte heller kanske arbeta helt oskyddad, alltså med ryggen mot en person som jag vet är våldsbenägen. Så det är svårt där. Men man måste ju bara göra det.
8: Men värst var hänsynslösheten, att de kunde skjuta så nära barn. Och människorna som bor i de här områdena blev traumatiserade. Och de glömmer inte, säger polisen Eva.
28: Det påverkar mig att se filmen på skjutningen efteråt. När man såg hur många barn som faktiskt stod och tittade på den som var skjuten. Och hur mycket det påverkar våra områden. Alla de som vi har liksom dörrknackat hos, som blir vittnen i ärenden. Hur många runt omkring varje ärende som faktiskt blir extremt påverkade.
8: Men nu, 4 år senare, är läget mycket lugnare, säger de båda poliserna Eva och David. Och i Sverige som helhet har skjutningarna också minskat. Från första halvåret 2022 med 205 skjutningar till samma period i år med 39 skjutningar. Och det har en mängd olika orsaker. Men de båda poliserna nämner bland annat rätten till ökad kamerabevakning och preventiva vistelseförbud för de kriminella.
28: Stor skillnad mot tidigare. Så vi är ju behjälpta av att ha hunnit sätta upp kameror, att ha hunnit skriva vistelsebud och att tid med det brottsförebyggande arbetet och att lagföra individer för annan typ av brottslighet också.
8: Men om man i bostadsområden som de utsatta delarna av Berga minns våldsvågen väldigt tydligt, hur är det då i andra mindre drabbade bostadsområden? Flera opinionsmätningar visar att frågan fallit när väljarna ska ranka sina viktigaste valfrågor. Så stiger jag ur polisbilen in i villområdet. För jag undrar om frågor om trygghet och skjutningarna är en stor valfråga även här bland villorna. Eller är minnet av skjutningarna något som mest påverkar polisen och de boende på andra sidan i bergområdet? Den här kvällen är två av Linköpings tyngsta socialdemokratiska politiker ute och knackar dörr. Jonathan Hermansson och Kristina Edlund, själva kommunstyrelsens ordförande.
29: Och nu då? Hur är det nu, 4 år senare?
10: Jag måste ändå säga, för jag är ute och knackar mycket dörr. Jag tycker inte alls att jag får lika mycket frågor som rör tryggheten i Linköping nu. Och vi har ju fått fina resultat då i kommunen, om man får säga så, där många Linköpingsbor upplever att man är tryggare. Och vi har också haft färre skjutningar i vår kommun och sprängningar. Det innebär ju att istället då för att kanske lyfta in trygghetsfrågan så dominant som den var, så är det mer nu att prata om skolan,
0: mamma och pappa som kanske behöver omsorg, att de får den omsorg de behöver. Men sen kommer givetvis trygghetsfrågan fortfarande, men jag uppfattar inte att den alls är lika dominant längre.
8: Med Linköping styrs jag både socialdemokrater och moderater ihop. Och för att ta reda på hur moderaterna ser på frågan om skjutningarna för några år sedan så söker jag upp kommunstyrelsens vice ordförande, moderaten Niklas Borg. Han är nöjd med att Moderaterna lyckas driva igenom så många kriminalpolitiska förändringar både här i Linköping och på riksplanet.
11: Jag hörde ju under den perioden liksom var ju föräldrar som sa men min son som tränar fotboll där, han får inte cykla igenom den här delen av Berga längre. Därför jag känner mig inte trygg att han får göra det. Så det är det som gör mig glad nu att vi har fått en så positiv utveckling så att de där kommentarerna får ju inte jag längre. Den rädslan och oron har försvunnit i takt med att situationen har förbättrats i området. Vi har många fler poliser i Linköping som verkar idag än vad vi hade för 6-7 år sedan. Men också att de har fått mycket bättre verktyg. Allt ifrån preventiva vistelseförbud och utökade möjligheter till avlyssning och en rad liksom straffskärpningar som gör att det faktiskt det kostar på att begå brott i Sverige idag på ett sätt som det inte gjorde för några år sedan.
8: Och innan jag lämnar villaområdet så träffar jag återigen socialdemokraten Jonathan Hermansson. När man fått ner skjutningarna så känner sig folk trygga och då glömmer de bort hur det var innan och helt nya frågor blir viktiga istället. Se bara den lärdomen man kan dra av Churchill, säger han.
13: Det där är partier av olika färg stött på att man blir vald på en fråga och sen liksom att liksom frågan problemet minskar i samhället och sen väljarna röstar ju framåt så det är inte nödvändigtvis alltid heller att väljarna liksom kollar på hur gick det bakåt utan då börjar väljarna kanske titta på nästa samhällsproblem och vem löser det bäst. Jag tänker ibland också på Winston Churchill som var liksom superpopulär i Storbritannien under andra världskriget men så fort andra världskriget är slut då röstade britterna bort honom, för då liksom kriget är vunnet, nu behöver vi någon som kan lösa andra samhällsproblem. Så att väljarna är inte sentimentala heller, utan de kan gå vidare när de känner att det är dags. Tack för samtalet, ha det så bra.
8: Katarina Gunnarsson i Skilda världar i Linköping.
1: Jag ska lägga till det också att en längre version av det här reportaget det kan ni höra i Studio 1 i eftermiddag. Och alla 8 reportagen i serien de finns i appen Sveriges Radio. Där kan man söka på Katarina Gunnarsson. P1-morgon är detta och i natt så uppgav Irans revolutionsgarde att man avfyrat robotar mot en amerikansk bas i Jordanien och flera oljetankers. Detta som ett svar på attacker som USA ska utfört under kvällen. Tidigare i morse pratade jag med Iran-kännare Rusbeh Parsi om varför attackerna fortsätter.
14: Ingen av parterna har hittat ett annat sätt att försöka förhandla med varandra. Att sitta vid förhandlingsbordet verkar inte vara någonting som båda riktigt är, så att säga, förstår vad det innebär och vilka villkor som ska gälla. Och det gäller framförallt den amerikanska sidan nu. Och det innebär att de försöker hitta sätt att trycka till Iran utanför förhandlingsrummet för att få dem mer medgörliga när de väl sitter ner. Och det förstår ju såklart iranierna och vad de gör då är att de eskalerar å sin sida. Mm. Så att just nu ser vi en eskaliseringsdynamik utanför förhandlingsrummet.
1: Men vad kan det i så fall leda till om man inte, som du säger att USA kanske inte förstår riktigt eller hur man ska uttrycka sig här då?
14: Ja, det innebär ju att båda parter helt enkelt hoppas, har så här fromma förhoppningar om att den andra sidan kommer ge med sig. Därför att de har antingen ingen, inte så att säga fantasin eller den politiska viljan att försöka hitta en annan väg framåt. Och den amerikanska sidan utgår ju ständigt ifrån att deras militära överlägsenhet och ekonomiska överlägsenhet kommer få Iran att vika sig. Mm. Och den iranska sidan har ju så att säga utvecklat motmedel mot detta i årtionden. Och de räknar sin sida kallt med att de kan vända ut amerikanerna.
1: Mm. Och på tal om de ekonomiska aspekterna, Donald Trump, den amerikanska presidenten, utlyste ju nyligen inom citationstecken då Irans dagen D, en lång rad ekonomiska sanktioner mot Iran. Ser man någon effekt av det där på Iran?
14: Ja, det kan man ju säga. Jag menar, varje gång amerikanerna lägger nya sanktioner mot Iran så har det en effekt på den lilla trovärdighet som finns kvar för den iranska valutan och de i princip icke-befintliga förhoppningen om ekonomins utveckling. Men vad den iranska staten har gjort under årtionden är just att utveckla ett system där man så att säga förskjuter det här amerikanska trycket på samhället och befolkningen. Så de här sanktionerna har effekt. Men de har inte en oförutsägbar effekt. De har ju liksom funnits i olika former i årtionden. Vad som händer är att den iranska staten helt enkelt kyler ner den iranska ekonomin och sänker allas förväntningar istället för att känna någon sorts behov av att svara upp mot detta genom att själv försöka stimulera den iranska ekonomin.
1: Mm. Hur länge kan man göra så från Irans sida då, skjuta ner de där effekterna på samhället så att säga?
14: Ja, det är ju den stora frågan och det finns tydliga uttryck från även den högsta iranska ledningen att det här är ett problem. Men jag tror att de räknar med att de kan så att säga, hålla ut kanske till och med hela resten av Trumps presidentperiod. Det är i alla fall det de säger och de delvis har visst fog för sig. Men det bygger ju då på att de kan förtrycka befolkningen ifall den försöker att uttrycka sitt missnöje. Mm. Men i vilket fall som helst utifrån deras perspektiv så är det längre tid än vad USA har ork och råd att hålla Hormuzsundet i det läge som det befinner sig nu.
1: Det blir chicken race av det hela då?
14: Precis.
1: Mm. Vi har också hört om hur allt fler fartyg tar rutten nära Oman genom Hormuzsundet. Börjar Iran tappa greppet kring Hormuzsundet? Går det att säga så?
14: Ja, det går att säga så i den utsträckningen att militärt så kan ju inte Iran så att säga, svara upp mot vad USA kan göra. Så att USA är helt militärt överlägset. Men då ska man också komma ihåg att för de företagen som äger de här tankfartygen och framförallt som ska få dem försäkrade så räcker det ju med att Iran kan attackera dem. Därför risken finns ju då att de till slut någon gång träffar någon av de här fartygen. Och det är det som gör att det där är inte liksom ett substitut för ett helt normalt öppet Hormuzsund. Det är ju det ena. Och det andra är ju att alla de här sakerna har inte bara effekt på råoljepriset som vi ofta tenderar att titta på utan det är ju derivaten, det vill säga allt man kan göra med råolja. Och att Iran har slagit ut många av raffinaderierna i området gör att du, även om du har råolja så kan du inte göra så mycket mer.
1: Mm.
14: Så att de ekonomiska effekterna är större och de kommer att märkas mer när vi närmar oss vinterhalvåret nu.
1: Rojbe Parsi, Irankännare och affilierad forskare vid Lunds universitet. Klockan närmar sig 9:30. Det här programmet tar slut. Ett annat tar vid, det heter Ring P1. Sen har vi Ekonyheter. Och sen kommer du, Louise Epstein. Då är det förmiddag i P1.
12: Direkt sent. Mycket kan hända och idag ska vi göra något som jag har längtat efter.
1: Och vad är det?
12: Det är så många lyssnare som har hört av sig till oss med synpunkter och frågor om sund kost.
1: Mm-hmm.
12: För du vet, det är massa kostråd, ändå så äter svenskarna inte mer hälsosamt utan snarare mindre hälsosamt. Så att vi ska ta reda på vad beror det på. Är det kanske fel på kostråden?
1: Jag är nyfiken på, det får vi säkert svar på, men jag är nyfiken på hur man håller i det. Det är ju lätt att börja. Det är minst lika lätt att sluta kan jag uppleva ibland.
12: Och så tycker jag också rent filosofiskt, kosten har ju ändå ändrats över tid. Så vad är det som kan få en hel befolkning att gå åt ett visst håll?
1: Förmiddag 10:03 va?
12: 3.
1: Mm, direkt sänd här i kanalen P1. Vi som har jobbat idag, Anna Roxvall, producent för P1 Morgon, Alexander Ceylon Lund, nyhetsproducent, Simon Karlsson, sändningskoordinator Fabian Begnet och Luna Kasai har skött ljudtekniken. Anna Hellers och Thomas Eriksson är reportrar. Marcus Nilsson heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
26: Tack säger vi till Marcus och tar över ifrån P1-studion. Ring P1-studion i Göteborg. Erik Blix heter jag. Telefonnumret hit är 020 22 10 10. Och vi ska bereda plats för en hel radda samtal. Först i denna radda, Therese Rosenblad ifrån Karlstad. Hallå, hallå.
15: Hej, hej Erik. Therese. Vad trevligt.
26: Ja.
15: Hej.
26: Och du har funderingar kring, vet jag, på förhand här. Skyddsrum. Berätta.
15: Ja, det här är ju en liten annorlunda historia. Som sagt, Therese Rosenblad heter jag och jag jobbar till vardags på ett företag som heter Life Academy i Karlstad. Vanligtvis så jobbar jag i Afrika, Asien och Östeuropa och då jobbar jag med olika typer av kapacitetsutbildningar och främst då mot beslutsfattare i de här länderna. Men Så för ungefär ganska precis ett år sedan så sitter jag som vanligt och lyssnar på Ring P1, för jag gillar det här programmet väldigt mycket.
26: Ja, det är fint.
15: Och då var det så att precis den 25 september så är det en kvinna som heter Inger Jakobsson som ringer in. Jag sitter och lyssnar och hon berättar att hon bor på tredje våningen i Stockholm och hon beskriver sin oro kring det här. Att hon sitter i rullstol och hon har hört att det inte finns några skyddsrum som är handikappanpassade.
26: Som hon uttryckte saken, ja. Och då startade det där någonting som nu har lett till konkreta resultat, har jag förstått.
15: Ja, men exakt, precis. Alltså den här oron som hon uttryckte under sitt samtal fick det liksom att knyta sig i magen för mig. För att hon sa det att om vi som till exempel sitter i rullstol inte kan komma ner till skyddsrum, vad gör vi då? Och det där kände jag, nej, det där måste vi göra någonting åt. Det här är ju en jättelång historia då, som började för ett år sedan.
26: Ja.
15: Men jag ska inte dra allt det. Men jag lyckades få tag på en fantastiskt samarbetsvillig kommundirektör i en liten kommun här i Värmland som heter Grums. Och tack vare det så kunde jag starta ett projekt som heter Beredskapsutbildningar för handlingskraftiga kommuninvånare.
26: Ja.
15: En pilot i Grums kommun, jättelångt namn.
26: Ja.
15: Och jag ska inte dra allt det heller.
26: Men då utan övar ni helt enkelt.
15: Ja, men exakt. Och då är ju tanken så här, istället för att det bara blir massa olika rapporter om hur man ska göra, så övar vi då i Grums på att göra det här på riktigt.
26: Ja.
15: Och med anledning av det så kommer vi nu den 24-25 september genomföra en övning där ett antal 40 personer från Grums kommun plus ett gäng olika observatörer kommer vara med och delta och sova i skyddsrum.
26: Mm. Får jag fråga dig?
15: Ja, absolut.
26: Alltså, vad är din analys här? Om vi går tillbaka till Inger Jakobsson och hennes telefonsamtal. Hur ska hon göra? Hon sitter på tredje våningen, hon är i sin rullstol. Vad kommer att hända om hon måste ta sig till skyddsrummet?
15: Ja, det är det som vi ska ta reda på. Vi kommer ju gå ner i skyddsrummet och vi kommer bland annat ha en ombudsman från DHR som kommer delta. Och han sitter själv i rullstol, så att han kommer åka från Stockholm till Grums och delta på den här övningen.
26: Ja.
15: Och i den här övningen som sagt så deltar MCF också. Så att tanken är att i det här skyddsrummet under kväll och natt och förhoppningsvis morgon också, så kommer de utbyta tankar och idéer om hur det här måste fungera.
26: Det låter ju jättespännande. Och som du vet så fick vi ju en ny lag om skyddsrum den 1 juni i år, om hur de ska vara beskaffade och hur snabbt man måste kunna ställa dem i ordning om de inte är ställda i ordning, och att det är fastighetsägarens ansvar att bereda plats och så vidare. Så det finns ju en massa regler som talar om för oss hur vi ska göra. Men till syvende och sist så har jag förstått att det är de boende som själva får hjälpas åt i första hand om det händer något.
15: Ja, precis. Och det är det vi också kommer testa och jobba med i den här övningen. Eftersom vi har olika kommuninvånare, så Försvarshögskolan är med och kommer... Ja,
26: det låter som någonting som fler kanske borde göra i fler kommuner för att få koll på
15: läget. Ja, det hoppas jag verkligen att de ska göra.
26: Ja. Du, jätteintressant. Det här kanske stimulerar någon till att reagera och berätta hur de har det i sitt område och hur det är med skyddsrummen. Tack så mycket för att du ringde och berättade, Therese.
15: Tack så jättemycket för att ni har ett så bra program.
26: Tack så mycket för det. Du, Therese Rosenblad i Karlstad, med den intressanta inblicken i vår beredskap. Nu ska vi höra med Lena Vassvik i Värmdö, om du är med. Hallå, hallå.
16: Ja, jag är med.
26: Det är du. Och du vill prata om skolan och PISA, och jag kan tala om att det är många som har hört av sig nu under det senaste dygnet och haft synpunkter på den här senaste PISA-undersökningen. Men du har varit lärare, du.
16: Jag har varit lärare i 55 år.
26: Ja.
16: Och jag lärde mig något nytt i somras på en sommarpratare som sa att vi lever livet framlänges och värderar det baklänges. Och där tänkte jag börja.
26: Mm.
16: Att när jag blev färdig lärare så fick jag så mycket, eller när jag blev antagen till lärarutbildningen så fick jag blommor och gratulationer. Att gud vad roligt att du äntligen har kommit in. Det var svårt att komma in och man var lycklig över att få komma in och göra sitt liv.
26: Mm.
16: Ja, och sen när jag kom ut i början på 70-talet så var skolan perfekt i mina ögon.
26: Jaha.
16: Det var jättebra.
26: Mm.
16: Och sen kom den första smällen i slutet på 80-talet. En man som hette Göran Persson kommunaliserade oss. Trots att vi var inne och protesterade och grejer. Men han lyssnade inte på oss.
17: Mm.
16: Sen fick vi höra ett antal år att lärare och även sjukhuspersonal, vi var tärande, inte närande. Och sen kom i mitt tycke spiken i kistan för lärarna. När en kvinna, Ylva Johansson, skrev en insändare i Dagens Nyheter att äntligen har lärarna blivit av med sin status.
17: Ja, här är ju då ett par kontroversiella personer, eller i alla fall omdiskuterade personer. Göran Persson med sin reform och Ylva Johansson med sitt inlägg. Men är det det här du ser som anledningen till att resultaten för svenska elever faller?
16: Ja, för att vem fara om vi blir lärare när man inte är värd ett ruttet lingon?
17: Mm.
16: Det är ju det jag menar. Och sen undrar man ifrån alla politiska håll, varför är det ingen som blir lärare? Vi sänker intagningskraven flera gånger och ändå ingen vill. Ja, men, och sen så slår man sönder lärarutbildningen. När jag gick, vi gick 5 dagar i veckan, skrivning på lördagar. Och idag åker man in till universitetet 1 dag i veckan under lärarutbildningen. Ja. Alltså man förstör ju hela skolan.
17: Men du Lena, samtidigt så har ju lärarnas löner ändå höjts och sådär under senare år.
16: Ja, men det var innan jag, det är alldeles nyligen.
17: Ja, jo, just
16: så att det har ju tagit tid innan. Och nu är jag ju 79 år och jag har kollegor fortfarande som måste jobba, de som inte har varit gifta eller har blivit änkor, de har ingen pension.
17: Men
16: de har ingen pension, därför måste de jobba. Men det är tillbaka till PISA, det är fruktansvärt det som händer.
17: Jag tänker lärarrollen är ju en sak, men sen har vi ju alla möjliga andra faktorer som påverkar hur undervisningen sker i skolan. Ser du några andra skäl till att elevernas kunskapsnivåer sjunker?
16: Jo, jag vet inte att det här med att när vi blev lärare så var det snarare ett kall. Vi la ner allt på våra elever och vår förberedelse och sånt. Nu är det ju så att nu har ju lärarna en arbetstid och det är väl bra det. Men alltså man måste titta lite utanför ramarna. Man kan inte stänga av telefonen på kvällarna när föräldrar och elever ringer och är förtvivlade och vill ha hjälp. Det går inte.
17: Apropå telefoner så pratar ju många om skärmarnas inverkan på vår tillvaro.
16: Jag har ju 9 barnbarn och alla har skärmar.
17: Ja.
16: Och vi har hjälpt många, framförallt med matematiken och som de sa igår på radio, multiplikationstabellen. Ja. Men nu får man ju inte göra några läxor. Mm. Och jag och min man, vi har pluggat multiplikationstabeller med våra barnbarn och de kan det som ett rinnande vatten.
17: Ja.
16: Men de får inte, idag får man inte liksom, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, att man ser inte sambandet mellan matematik och livet. Jag är också hushållslärare.
17: Hur menar du med det, sambandet mellan matematik och livet?
16: Ja, att när de läser ett recept till exempel som ska baka,
17: ja,
16: så säger de att 34 deciliter mjöl, det finns ju inte här. Nej, men lilla du, det är 3/4. De kan alltså inte översätta det de har lärt sig i klassrummet i matematik till verkliga livet. Fattar du vad jag menar?
17: Jag förstår. Lena, du tar ju upp många olika saker och jag vet att det är många som vill prata om det här med PISA och med lärarnas roll. Så att jag tänker vi kanske rundar av här nu. Men du pekar på ett par saker, ett par reformer som du inte gillar, ett par politiker som drev skolan i en riktning som du inte tycker om. Vi får se om det är någon som vill föra diskussionen vidare. Men tack så mycket för att du tog upp ämnet.
16: Nu har jag fått sagt mitt hjälp.
17: Ja, det har du fått göra. Tack för att du gjorde det. Hej då,
16: tack.
17: Lena.
16: Hej då.
17: Jättefint. Och när vi då ändå håller på och pratar om skolfrågor så har ju vi haft en liten serie inför valet här då vi i Ring P1 lyfter ett vallöfte från varje riksdagsparti på Ring P1s Facebook-sida. Där pågår ju debatten hela tiden. Och eftersom nu handlar om lärare så kan vi ju ta Liberalernas förslag som är sist i raden av dem som vi har berättat om. Och det är att ge alla lärare 10 000 kronor mer i månaden om kommunen betalar hälften. Reaktioner på det kommer från Ingrid. Kommunerna klarar inte en sån finansiering, det vet alla. Linda tycker, det känns ju rimligt, med bra lön följer god arbetsmiljö eftersom yrket blir mer attraktivt. I förlängningen blir det mer konkurrens om utbildningsplatserna och högre intagningskrav, så kan kvaliteten absolut höjas.
26: Daniel tycker, ge oss bättre arbetsmiljö istället. Och Fiffi frågar igen, man införde första lärare för inte allt för länge sedan i syfte att höja lönerna. En högre lärarlön gör inte att fler ungar lämnar skolan med godkända betyg. Och Björn till sist, självklart behövs en rejäl upprustning där lärarens status och lön rehabiliteras. De frågor som L lyfter i skolfrågorna är akuta. Annars får vi ännu fler som går ut skolan utan att kunna läsa eller skriva. Och samtidigt hör jag i nyhetsflödet idag att det är svårt att rekrytera till lärarutbildningarna. Så här finns det säkert mycket att diskutera. Det där var ett axplock av vad några av er har tyckt om det hela. Och Britta Wingård är med mig nu ifrån Soten.

0: hade 11 specialpedagoger på den här. Alltså att ha så många specialpedagoger garanterar ju att varje barn får hjälp.
1: Mm.
0: Och idag är det ungefär på motsvarande elevantal 2-3.
1: Så du ser här en förändring som har påverkat arbetssituationen för lärarna och resultaten för eleverna, eller?
0: Ja, självklart. Alltså, under mina år som rektor så på 7 år skrev jag under slutbetygen. Vi hade en elev på dessa 7 år som inte hade fullständiga betyg från grundskolan. Och det är något jag är stolt över.
1: Mm. Tycker du ska vara.
0: Ja, och sedan vi gjorde många saker, men en annan sak som jag tror är väldigt viktig, det är att vi hade en skolpsykolog på 20 timmar. Hon var på skolan och satt inte någonstans i ett kommunhus, utan hon var ute hos oss hela tiden. Hon använde halva tiden, 10 timmar i veckan, till något som vi kallade prator. Hon samlade alltså lärare i en fast grupp. Det kunde vara 4-5, kanske de som hade ettorna eller något sånt, specialpedagog. Och så satt de en timme och pratade om vad som hände. Lärarna gav alltså andra stöd och hjälp.
1: Görs inte detta idag då, menar du?
0: Bekymmer. Det tror inte jag.
1: Nej.
0: Därför att idag använder man ofta skolpsykologer till någon sorts konsulter som testar barn.
1: Alltså det, du pekar ju på en rad olika resursfrågor inom skolan, både för att stötta lärare och elever. Och skolan är naturligtvis jätteviktig i sig. Sen är den ju en del av samhället också. Ser du några förändringar i vårt samhälle rent allmänt som kan ha påverkat hur elevernas kunskaper utvecklas?
0: Ja, det är klart att samhället har påverkat. Men jag menar också att det finns andra saker i det här. Det handlar om lärarna, hur man ser på deras kunskaper. De har 4-5 års akademisk utbildning och vet alltså hur inlärning går till. De kan sin pedagogik, men ändå är politiker inne och talar om hur de ska göra. Vi kan jämföra med en kirurg. Tänk om en politik in och talade om för en kirurg hur han ska operera blindtarmen.
1: Ja, jag förstår vad du menar.
0: Ja, det... Alltså det är en klåfingerhet från politiker att man måste låta lärarna ha sin unika status. Man talar om att folk inte vill bli lärare. Och jag förstår det eftersom deras kompetens inte tas tillvara. De kan det här. Men det tror ingen. Förstår du vad jag menar?
1: Jag förstår vad du menar. Ditt budskap är glasklart. Jag tackar så mycket för att du ringde. Det är många som vill prata om skolan. Kanske vi hinner med
0: men
1: ytterligare någonting.
0: Men kom ihåg
1: här.
0: Det här med specialpedagoger. Ja. Hur viktiga de är.
1: Det fick jag ett mejl om alldeles nyss här från en lyssnare som tycker att skolan behöver speciallärare till eleverna. Så du fick stöd där. Tack så mycket Britta för att du ringde och berättade.
0: Tack ska du ha.
1: Vi byter ämne i Ring P1. Vi ska höra med Inger Kjädervall Hermelin från Stockholm vad du vill prata om. Hej, hallå och välkommen.
2: Hej, tack. Jo, det är angående samtalet igår med den här mannen som var blind och hade förstås svårt med toalettbesöken.
1: Just det.
2: Och Synskadades Riksförbund sa till honom att det finns inget hjälpmedel sådär. Men jag vet, jag har själv jobbat med det, att det finns alltså toaletter med duschfunktion.
1: Just det.
2: De är väldigt effektiva.
1: Man kan tvätta sig. Mm.
2: Ja, men den duschar automatiskt. Man behöver liksom inte göra det själv.
1: Nej, men det kanske inte han hade någon sån.
2: Men det hade han inte. Men det förvånar mig att Synskadades Förbund inte liksom upplyser om att det finns.
1: Ja, nej, men det känner ju inte jag till hur de gör i det avseendet.
2: Men det var enligt honom han hade frågat där, så jag vet inte heller.
1: Ja,
2: men,
1: nej, jag förstår.
2: Ja. Jag har tittat i mobilen, de kostar så mellan 13 och 27 000 kronor. Och det är ju 13 000 och 27 och det är ju ganska mycket då.
1: Det är sant, verkligen.
2: Ja,
1: det får man
2: men jag
1: säga.
2: Har en synskadad väninna som har sökt många fonder. Det är bara

0: Ja. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja, men detta som en reaktion på samtalet som vi fick igår när det gällde att ha den problematiken att vara blind och försöka klara sig själv. Och då handlade det ju väldigt mycket om vilket stöd man får i vardagen för att lära sig att klara av olika vardagssituationer. Och jag tror att kritiken handlade då om att man får inget sånt stöd.
1: Det var väl grundkritiken. Nej, och alla har ju inte en fru eller man som kan ställa upp heller.
0: Så är det ju verkligen. Det är inte alla som har det.
1: Nej.
0: Ja.
1: Okej,
0: okay.
1: det var bara det.
0: Ja, men det var toppen. Tack så mycket för det.
1: Tack, hej.
0: Vi håller på här och sållar lite grann i Slussen. Under tiden som vi gör det så ska jag berätta att vi har på vår Facebook-sida en del andra diskussioner just nu. Bland annat om att det har kommit en internationell standard för hur arbetsplatser ska underlätta och anpassa sig till anställdas klimakterie- och menstruationsproblem. Det här hörde jag i flödet i radion häromdagen. Reaktioner på detta kommer från Lena. Va? 3? Då blir ju tjejer ännu mindre attraktiva på arbetsmarknaden, tycker Lena. Inger skriver, men vad har hänt med dagens människor? Månatliga problem har väl alltid funnits. Det verkar som mänskligheten bara blir vekare och vekare. Jag kan inte göra si för att det är så. Jag har vallningar, jag har ont, jag mår dåligt. Mens, klimakteriet, det är normalt. Man blir fasen mörkrädd, säger alltså Inger på vår Facebook-sida. Och Monica skriver att riskera att svimma eller spy av smärta när man kör buss är kanske inte det bästa. Det blir rätt dyrt att vara hemma minst en dag i månaden. Och Marianne till sist. Jag tycker det är fånigt att tillrättalägga arbetsplatser för kvinnor. Jag hade ofta svår smärta. Jag måste ibland stanna hemma från jobbet första dagen eller gå hem från jobbet. Mår man dåligt går man hem. Därför bör kvinnor rösta för att ta bort karensdagen. Ja, det var ju ganska många sågningar av det där förslaget. Kanske finns det några som tycker att det var ett väldigt bra förslag också. Vad vet jag. Nu har vi ytterligare ett telefonsamtal på gång och det är Lena Hjälte i Hagfors som är med oss nu. Hej!
2: Hej, hej.
0: Och det är skolan som är på din agenda.
2: Ja, det här med anledning av PISA-rapporten då. Och jag vill först tala om det. Att jag har själv studerat ett år matematik på universitetet. Och jag har dessutom jobbat då som timvikarie. Jag är inte utbildad lärare och har inte jobbat som lärare mer än som timvikarie. Men det har gett mig vissa insikter trots allt. Och jag menar så här, att man problematiserar matematiken alldeles för tidigt i svensk skola. Så man för in att man ska förstå matte från början, alltså även i lågstadieklasserna.
0: Mm.
2: Och matematik handlar om att knäcka en kod. Och dessutom så är den kunskapen då kumulativ. Alltså man måste ha klart för sig de grundläggande färdigheterna innan man kan gå vidare.
0: Ja. Vilka är de grundläggande färdigheterna? Är det de 4 räknesätten?
2: Ja, precis. Och sen så procent ovanpå det. Men, jag menar, men här går man väldigt fort fram alltså, i svensk skola. Man har ambitionen att man ska bli så duktig liksom, i matematik. Och då till exempel för man väldigt tidigt in sådana begrepp som statistik och sannolikhetslära, ekvationssystem.
0: Ja.
2: Och det är någonting som man inte kan greppa om man inte har fattat de första 4 räknesätten. Och jag jobbade som mattelärare i 2 7 för ett antal år sedan då.
0: Ja.
2: Och hade hand om den undervisningen. Och då kom de upp där och hade inte klart. Alltså de kunde inte räkna de 4 räknesätten.
0: Men du, om jag förstår dig rätt här så tycker du att man lägger ribban lite för högt i början.
2: Exakt.
0: Av matematikundervisningen.
2: Ja. Exakt. Mm. Och sen måste man ju bygga på motivationen att man får klart för sig varför ska jag behöva lära mig det här överhuvudtaget. Och det är klart att det är väldigt svårt att förstå varför man ska behöva lära sig ett ekvationssystem.
0: Ja, det
2: om man
0: hade
2: inte
0: jag
2: har
0: svårt att förstå kan jag säga som alltid haft svårt för matematik. Men vad gör jag det?
2: Ja, nej men alltså det här är ju väldigt utbredd uppfattning också att man säger, föräldrarna säger jag hade svårt med matematik så jag förstår att du också tycker det är svårt så då för man över det liksom till nästa generation.
0: Ja, det är dumt.
2: Och jag har ett barn som är utbildad alltså för servitris då.
0: Mm.
2: Och då frågar man, vad ska en servitris använda ekvationssystem till? Alltså det finns ju många utbildningar, alltså man måste ställa sig frågan, vad behöver alla barn i landet, vad behöver man för grundläggande mattekunskaper? Och de ska alla kunna.
0: Ja.
2: Men sen beror det ju på vad de kom fram. Vi har ju ett system i Sverige med återkommande lärande. Och det betyder alltså att om jag nu behöver ytterligare kunskap så finns det möjlighet för mig att få den eller ta till mig den senare i livet.
0: Ja, ja men det här är väldigt intressant tycker jag. Och sen visar ju PISA-undersökningen något mer än bara matematikkunskapen. Det handlar ju om läsförståelse till exempel. Tycker du att matten hänger ihop med läsförståelsen?
2: Ja, men absolut. Mm. Alltså, och det har jag konstaterat. Jag träffade just ett barnbarn här i helgen och som läser var duktig att läsa och tyda orden. Men jag uppfattar som att hen faktiskt inte riktigt förstod orden. Alltså, det är ju det är en sak att kunna läsa och rabbla och så, läsa texten då. Men att förstå innebörden är en helt annan sak. Alltså, det måste ju tränas också mer på det. Va? Man kanske blir skicklig i tekniken att kunna läsa, men man förstår inte tolka innebörden av vad texten säger. Då, va? Så att det är ju jätteviktigt i matematiken också, att förstå vad är det man frågar efter. Och där kan jag faktiskt lägga in synpunkter på. Alltså, det finns en oändlig mängd matteböcker och det är ju lärarna idag i många fall som väljer matteböckerna. Och där kan jag reagera över alltså, att jag inte förstår vad är frågeställningen och att man ställer den fel helt
0: man
2: enkelt.
0: Man ska titta lite på läromedlen också hur de är utformade.
2: Mm. Absolut. Alltså. Det
0: finns mycket att säga. Det finns mycket att säga. Ja, verkligen. Lena Hjälte, du var väldigt välformulerad måste jag säga och har sagt mycket. Så vi lämnar det ämnet för ögonblicket i alla fall. Tack så mycket för att du var med och diskuterade.
2: Tack för att jag fick komma med. Ha det bra.
0: Hej då. Lillivor Törnqvist i Karlstad har ringt. Hallå.
3: Ja, hallå.
0: Du är välkommen och vad vill du prata om?
3: Jo, jag vill prata om att i morse när jag läste en av våra stora dagstidningar så fick jag se en insändare från en kvinna i Stockholm. Och hon, liksom jag reagerar på, nu är vi de sista dagarna på valet här och då har vi ju oppositionspartierna och vi har Tidöpartierna. Men mer och mer används det blågula laget och även av mycket tyvärr av många journalister nu när det är mycket som ska refereras och så vidare.
0: Och jag vänder mig mot det där journalister och andra när de säger det blågula laget.
3: Jag hejar inom idrott och musik och vetenskap och hissa flaggan och så vidare. Ja. Men det är ingen politik för mig utan det är en stolthet när vi kan prestera och hjälpa och vara duktiga.
0: Ja. Vilka är det som benämns det blågula laget enligt dig alltså?
3: Ja, det är ju motsatsen. Det är Tidöpartierna som använder det blågula laget och används tyvärr och används väldigt mycket som jag sa att jag såg den här nu i en av våra största dagstidningar här i morse.
0: Så att,
3: jag tycker enligt att det blågula laget är ju om du och jag spelar hockey och är jätteduktiga, då hejar ju folk på oss och klär sig i blå jeans och gul tröja.
0: Eller så kan alla partier hävda att de är blågula eftersom...
3: Vad sa du?
0: Eller så kan alla partier hävda att de är blågula eftersom det handlar om val till Sveriges
3: absolut,
0: riksdag.
3: Ja, absolut. Det håller jag med om. Men vi har ju inte när vi... Om jag ska förstå en diskussion och vilka var det som hade det förslaget, då ska jag veta vilka det är, va? Ja.
0: Fint. Det var en synpunkt från Lillivor Törnqvist i Karlstad. Apropå aktuell politik och valet. Tack så mycket för att du ringde.
3: Ja, hej då.
0: Vi ska gå vidare här och titta lite grann i reaktioner som vi får in i mejlen här. Apropå skoldebatten så är det ju ett par av er lyssnare som har påpekat. Det är bland annat Per Nordin och Mikael Lind som tycker att de dåliga resultaten främst är ett resultat av massinvandringskatastrofen. Och det här är en ganska vanligt förekommande synpunkt i debatten nu har jag sett. Vi går direkt ifrån de inflödena i mejlen här till Erik Edlund som är i Stockholm och som vill prata om skolan. Hallå, hallå.
4: Ja, hej, hej.
0: Hej.
4: Ja, Hedlund heter jag för övrigt.
0: Förlåt. Hedlund, ja. Då har vi det rätt. Mm.
4: Ja, nej, men jag ville hänga på hon damen som ringde in tidigare. Som berättade om lärarutbildningen, hur den har liksom förfallit och så.
0: Ja. Och vad tycker du?
4: Nej, men jag gick i lärarutbildningen 80-83.
0: Ja.
4: Det var intaget 5-0. Så redan där har det en ganska stor skillnad att de som sökte till lärarutbildningen på den tiden, i alla fall mellanstora lärarutbildningen som jag gick, det var ju de som verkligen ville bli lärare. Och det var ju inte för att man ville ha sommarlov eller så, det var för att man ville göra en insats för samhället. Att det var som ett kall. Sen sköts allt det där det sank med kommunaliseringen.
0: Ja, det var ju uppe till diskussion här av en tidigare inringare som pekade på den reformen under Göran Persson.
4: Ja, men kommunaliseringen var ju liksom den stora spiken i kistan. Då, och då skulle då 290 kommuner bestämma över skolan. Och de flesta kommuner var ju inte ett dugg intresserade av skolan, utan de ville bara använda lärare som arbetskraft. Mm. Man ville till och med ta bort titeln lärare och kalla dem pedagoger för att de skulle kunna jobba på fritids efter skolan.
0: Mm. Det är en omdiskuterad reform. Hur tycker du att det borde vara?
4: Nej, men jag tycker man skulle konsekvent försöka liksom upparbeta lärarnas status igen. Alltså, ja. Man har fullständigt nedvärderat lärarna under jättelång tid, vilket innebär att dels intaget har ju varit superlågt. Det är inte de bästa som vi har där. Arbetsmiljön är ganska dålig. Mm. Man har nedvärderat lärarnas status och deras liksom auktoritet och förflyttat makten till föräldrarna. Och när lärare har då velat hjälpa eller sätta gränser i klassrummet, då har ju de blivit anmälda till BO och fått böter för att de har liksom tagit in en elev och sagt att nu får du skärpa dig. Ja. Det är inte liksom, det är inte, hur skulle man kunna ha en fungerande skola när det ser ut så? Lägg där till friskola, skolpeng och F-betyg. Mm. Det är en ganska stor uppförsbacke nu att jobba på.
0: Ja. Jag förstår. Många synpunkter i ämnet skolan. Tack så mycket för din synpunkt, Erik Hedlund, som nog får bli dagens sista telefonsamtal. Tack för att du ringde.
4: Tack själv. Ha en bra dag.
0: Och jag ska säga att det mejl jag läste upp tidigare om att invandringen påverkat skolresultatet uttryckte sig väldigt hårt. Det finns ju dock med i debatten att det är någonting som har bidragit till lägre läsförståelse. Därmed så har vi kommit fram till slutet av dagens Ring P1, som producerades av Susanne Elin och med Tove Orbeck i redaktionen, letandes i inkommande mejl och Facebook-kommentarer, och med Torbjörn Wigert som ljudtekniker. Fortsätt att höra av er till Ring P1. Ni når oss ju dygnet runt på 020-22-10-10. Och imorgon har vi ett program igen. Vi börjar som vanligt klockan 9:30. Då sitter jag också vid mikrofonen och hoppas att ni är sugna på att diskutera med mig. Nu tackar jag för idag och säger hej då!
5: Det pågår en digital valrörelse på arabiska i Sverige där frågan om utvisning används för att skrämma väljare. I ett inlägg som blivit viralt påstås att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. 27-åriga Mohammed Saad El-Din har sett inlägget i sina flöden.
6: Jag köpte all social media, Facebook och Instagram. Och när som sade att Hizb ut-Tahrir är mokhallas.
7: Till Petra Nyheter säger han att det här har fått stor spridning bland arabisktalande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten "rösta på V eller åk till flygplatsen" på arabiska har blivit viralt. Också 23-åriga Mohammed Omar har lagt märke till det i sitt flöde. Han är medlem i Fria Moderata Studentförbundet i Uppsala. Han säger att det dyker upp i alla Facebookgrupper för araber, men att han förstår att det inte stämmer. Inlägget sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på tidigare regeringens politik än inläggen på sociala medier.
8: Vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap.
5: Reportrar Nicky Warden-Värning och Sara Rifat, P3 Nyheter. Många i Israel har reagerat starkt på uppgifter om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu varnades 10 dagar före attackerna den 7 oktober 2023 om att Hamas förberedde en stor attack, men tonade ner allvaret i informationen. Isabel Schierenbeck är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på israelisk politik.
9: Det som har hänt rent konkret nu handlar det om att liksom dels stämmer de här uppgifterna, ställer olika människor sig frågan och politiker frågan, och om de stämmer, vad säger de i så fall då om Netanyahus ansvar för det som hände den 7 oktober?
10: Enligt tidningen Haaretz ska Förenade Arabemiratens president Mohammed bin Zayed själv har ringt upp Israels premiärminister Benjamin Netanyahu 10 dagar före den 7 oktober 2023. Enligt uppgifterna som också publiceras i en kommande bok om händelserna ska de haft ett 45 minuter långt samtal där emiratets president ska ha sagt att Sinwar, som då var ledare för Hamas i Gaza, förberedde en operation som skulle kunna destabilisera hela regionen. Men Netanyahu ska ha tonat ner allvaret och sagt att han bedömde att en operation från Hamas skulle ske på Västbanken.
5: Reporter Maria Ridderstedt. Återstarten av reaktor 4 vid Ringhals kärnkraftverk försenas med över en månad enligt ett meddelande från elbörsen Nordpol. För närvarande är halva den svenska kärnkraftsflottan avställd till följd av årligt underhåll. Det var Ekot klockan 10 i studion, Sofia Weston.
11: Det här är P1, Sveriges Radio.
12: Och det här är förmiddag i P1. Trots alla kostråd så är frukt, fiber och fisk mindre lockande än kött och vitt bröd för många svenskar. Och när vi gjorde ett program om det här i våras hörde ovanligt många lyssnare av sig. Så idag blir det en uppföljning. Är det myndigheternas fel? Är det de som kommunicerar på fel sätt med befolkningen? Och vad beror det på att sund mat ofta förknippas med tråkig präktighet? Välkomna till förmiddag i P1 med mig, Louise Epstein.

0: Och förra gången när vi pratade om sund kost, då hade vi med oss Maj-Lis Helenius och Rickard Tellström. Och ni är med båda två idag. Välkommen hit, Maj-Lis Helenius, professor i prevention av hjärt-kärlsjukdom vid Karolinska institutet. Hej!
1: Tack så mycket!
0: Och välkommen Rickard Tellström, etnolog och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Alltså, hej på dig också!
2: Hallå, hallå!
0: Hallå, ja! Alltså, ovanligt många lyssnare hörde av sig efter programmet vi gjorde i våras. Rickard Tellström, varför väcker sund kost stort engagemang, tror du?
2: Därför att det är en tillrättavisning som ligger inbakad i ordet sund. Och ofta är det någon som talar om för någon annan att man är osund. Så att det här är liksom när maten börjar bli ett ämne där man korrigerar människor på något sätt. Och det är inte någonting som vi är så förtjusta i.
0: Men det här med sund, skulle man kunna prata om något annat om man tar bort ordet sund? Är det fixat om man säger hälsosam? Hjälper det?
2: Tveksam om just ordet hälsosam hjälper. Det är nog snarare att man måste möta människor liksom utifrån deras värld och så får man se vad de själva önskar göra för slags förbättringar i sitt liv. För oftast är det ju liksom forskning, överheten, ja, det är ett ovanifrån perspektiv som finns i det här med mat och dryck på när vi pratar om hälsa.
0: Men det låter som det blir problem om man kopplar ihop mat med värderande begrepp som bra, sund, hälsosam. Så att varför ska det vara så känsligt just med mat?
2: Det är nog inte enbart känsligt med mat, ska jag säga, utan det är att mat är ett kulturuttryck. Det är som att jag talar om för dig att det är ju en förskräcklig musik du lyssnar på, hemska böcker du läser, det här är ju verkligen inte bra. Alltså jag kritiserar de val som du har gjort och samtidigt så tycker jag att jag vet bättre än vad du gör.
0: Maj-Lis Helenius, varför tror du att det är ovanligt många lyssnare som har skrivit till oss när vi gjorde ett program om varför svenskar ratar sund kost?
1: Ja, alltså det är väldigt intressant att lyssna på, Rickard. Jag gör ofta jämförelsen med att prata om rörelse eller fysisk aktivitet. För jag har ju jobbat med både och i flera decennier och det är en enorm skillnad. Och maten är ju så central i våra liv. Det är inte bara näring. Vi måste ju ha mat för att överleva, annars svälter vi ihjäl. Och den påverkar vår hälsa. Men naturligtvis, den är ju kopplad till traditioner. Den är kopplad till identitet. Vi förmedlar något med maten. Vi visar kärlek, omtanke. Och vi vill ju naturligtvis inte bli kritiserad. Jag håller med om det här som Rickard säger.
0: Mm. Och reaktionerna som vi har fått, de har varit lite motstridiga. En del blev inspirerade och gick direkt till frysen för att tina en portion linsgryta. Och så berättade de för det. De beskrev till mig och sa, nu tinar jag linsgryta, jag känner mig så inspirerad. Men andra, de kände istället en mycket stark irritation. Och så här skriver Gunilla. Kände som vanligt att det skavde när förnuftet överskred känslan för smak. Vår livstid är begränsad och att göra livet så njutbart som möjligt är väl för de flesta önskvärt. Efter en dag fylld av hårt fysiskt arbete skulle jag inte uppskatta att bli sittande framför en tallrik med bönor uppkryddade för att sätta smak. Bönor är smaklösa. Då lockar istället en mörrad biffstek med lök och god potatis. Då dansar smaklökarna. Dagen efter äter jag fisk eller skaldjur med grönt. Minns med avsmak min barndoms hyperpräktiga spara. Jag föredrog slösa. Mat är inte bara överlevnad utan för många av oss också en njutning, skriver alltså lyssnaren Gunilla. Maj-Lis Helenius, vilka tankar väcker hennes meddelande?
1: Många tankar. Nej, mat är verkligen inte bara överlevnad eller hälsa utan det ska ju vara till njutning och glädje. Men där ser inte jag någon skillnad mellan att äta hälsosamt och att njuta av matlagningen och maten. Alltså jag har haft glädjen att både jobba och vistas mycket i Italien. Och gammaldags traditionell italiensk mat till exempel, eller medelhavsmat. Det är en fin modell för vad den samlade forskningen säger är riktigt bra mat. Och där är ju maten verkligen njutning. Och man frossar i tomatsåsen och pastan och Det kan ju vi göra också.
0: Men det är ju många som förknippar nyttig mat med präktighet. Alltså vad behöver ändras för att det inte ska vara på det sättet, tror du? Var ligger problemet?
1: Ja, men alltså en del får väl jag och Livsmedelsverket och andra, och journalisterna med kanske förresten, ta på oss som ska förmedla budskap om vad forskningen säger är bra för hälsan. Då. Att det blir fyrkantigt, det kanske blir pekpinnar. Det låter strängare än vad vi vill att det ska vara.
0: Mm. Men Richard Hellström, vad tror du ligger bakom kopplingen mellan nyttig mat och präktighet?
2: Jag brukar förankra mitt resonemang i att vi är pietister och protestanter i Sverige och inte katoliker som man är i Italien. Mm. Och det gör att vårt perspektiv på njutning, det är belastande. Det är skamfyllt därför att ytan, alltså njutningen och njuta av mat eller njuta av någonting annat, det tar oss bort ifrån Kristi ord, det tar oss bort ifrån att vi lever i Kristi efterföljd. Vi har ju ett uttryck som heter att vi ska låta maten tysta mun, det vill säga vi ska inte sitta och pladdra och liknande när vi äter, och man ska framförallt inte prata om annan mat än det man äter, så att berätta om sina matsemesterminnen samtidigt som man äter en maträtt, det anses i ett protestantiskt pietistiskt perspektiv då som att man visar inte tillbörlig respekt mot Guds gåvor. Och det är ju så att Guds gåvan, den är delad, det är barnen och det är maten. Och det där präglar oss väldigt mycket ännu idag.
0: Men samtidigt så ansågs ju frosseri vara en dödssynd även under katolicismen. Alltså i ett katolskt sammanhang så är det ju inte heller bra att bara frossa och massa såser och härligt, härligt.
2: Nej, men om du äter för familjen och det är för tacksamhet över att ha mat och liknande, då är det inte ett frosseri. Men vi har inte den gradskillnaden, utan här är det att har du en chipspåse framför dig så då är det ytligt och du är osund och du behöver trättavisas och du behöver ledas in på den rätta vägen igen. Och nu är det ju så att idag är ju huvuddelen av befolkningen säkert bekännande ateister i Sverige. Men de är pietister fortfarande, för hela liksom vårt folkhem bygger på den här folkrörelseidén som kommer ur den luthersk-pietistiska tron från 1700-talet. Så det är ju länge som vi har hållit på med det här också. Mm. Och jag skulle säga att det är viktigt att ta hänsyn till att den finns. Vi måste liksom jobba utifrån den förutsättningen, inte jobba mot den, utan den är tillgången i hur vi ska lösa frågorna.
0: Men Maj-Lis, hur är det för dig på ett personligt plan? Äter du för att njuta också?
1: Absolut, absolut.
0: Hur gör du då för att liksom vara i stunden och tänka, det här är härligt, smaskus?
1: Ja, och det där var en oväntad och svår fråga. Nej, men jag tycker om att tänka på mat, jag tycker om att laga mat, jag tycker väldigt mycket om att äta med min familj och pratar med mat i mun. Och tycker om att bli bortbjuden och sitter inte och petar i maten. Och jag håller ju med Rickard om att, alltså, men vi lever ju i en internationell värld idag, vi är inte så religiösa. Men jag tänker också att ibland så har vi ersatt den här ateismen med att fastna för konstiga och stränga dieter som ju dyker upp med jämna mellanrum. Nu är vi inne i en proteinhype till exempel. Kan vi inte ha lite mer avspänd relation till maten?
0: Och då, du som lyssnar, det går jättefint att mejla oss nu under programmet om du har frågor eller tankar om sund mat eller om vi ska kalla det för någonting annat. Adressen är formiddagip1@sr.se. formiddagip1@sr.se. Och en annan vanlig synpunkt hos de som har skrivit till oss, det är att ett alldeles för stort ansvar läggs på individen. Så här skriver Kristel: lägg istället ansvaret på livsmedelsproducenterna som är den stora boven i dramat. Det är de som proppar sina produkter fulla med artificiell näring, kemikalier, smakämnen, socker och salt. Om forskare, dietister, myndigheter och andra ansvariga tog sitt ansvar ansvar och såg till att nyttig och ren mat blev standard i livsmedelsbutikerna, så skulle människor automatiskt äta nyttigare, skriver alltså Christer. Richard Hellström, vad tycker du om Christers resonemang att ansvaret för att äta hälsosamt, att det läggs på individen?
2: Absolut att det görs det i vårt samhälle, och det där är typexempel på pietism, det som hon skriver. Det är bara det, vi kallar inte det här för pietism. Men det är helt enkelt det att församlingen, alltså staten eller någon, ska liksom tillrättavisa de som gör fel. Och det här är en grundtanke som vi liksom har. Vi kan liksom inte tänka oss att vi går omkring och är religiösa, men vi är faktiskt det.
0: Men jag hänger inte med. Alltså, vadå? Jag förstår inte på vilket sätt är det pietistiskt att det finns mat som kanske inte är hälsosam i affären, och så tycker man att individen ska ändå kunna välja. Jag fattar inte det.
2: Det blir pietistiskt när du då tänker att det är någon som ska korrigera att det inte ska finnas, till exempel då att det är den giftiga maten som ska bort eller någonting. Och det resonemanget grundar sig då i att det är liksom församlingen som ska korrigera människor. Församlingen blir här då att antingen det är staten eller det är någon som ska gå in och gripa in i det. Från ett katolskt perspektiv, då är det ju istället individen som själv väljer detta, för att det främjar familjen, det främjar släkten, det främjar gemenskapen, och då är traditionen viktig, och då kan man ju inte hålla på att köpa helfabrikat och sånt, utan i traditionen ligger ju att du lagar maten själv. Det ligger liksom en kunskapsöverföring och en traditionsöverföring. Så det är liksom ett synsätt. Så fort du hittar vem ska lösa det här problemet, så kommer det visa vilket perspektiv du har.
0: Men Maj-Lis Helenius, vad tycker du? Alltså, vilket ansvar har en enskild människa för att äta hälsosamt? Går det att skylla på att det är dåliga produkter i butiken?
1: Alltså, jag gillar verkligen det här som Christel lyfter. Och jag tror att jag sa samma sak i förra programmet. Alltså, jag tycker också att vi lägger för stort ansvar på individen. Naturligtvis har jag som individ ett ansvar. Men jag skulle önska att man gjorde samma sak med maten som man gjorde med att vi sitter så mycket i Sverige. Det är kopplat till digitaliseringen. Alltså att tillsätta en kommitté, och den ska vara bred, med kompetenser från alla möjliga håll. Rickard ska vara med naturligtvis, och många andra också. Och fundera över vad kan vi göra på nationell nivå? Vad kan politiker, beslutsfattare göra för att underlätta och locka till ett hälsosammare val? Jag håller fullständigt med.
0: Men samtidigt, det kan ju bli liksom helt galet i butikerna om det inte finns. Det finns inte salt mat, det finns inte socker, utan man kommer in och allting är tillrättalagt, så att det går inte att köpa någonting som är det mesta och minsta onyttigt. Alltså, är det realistiskt, Richard Hellström?
2: Ja, det är förstås en realistisk samhällsutveckling, inte önskvärd från mitt perspektiv, men förstås går det att reglera människors ätande. Vi har ju diktaturer, och vi har haft öststaterna som har haft olika sådana här liksom, ja, men idéer. Så det är klart att det går. Så att, men jag kan tycka då att det som du petar in i diskussionen, det blir ju det att den här frågan rör också vilken samhällsutveckling vill vi att människor själva ska förfoga över. Så det blir en politisk fråga det här också.
0: Mm. Maj-Lis, du får vifta, det är bara att gå in i samtalet, kör. Ja.
1: Nej, jag vill absolut inte att vi ska ha en butik utan salt, utan mättat fett, utan korv. Det är inte det jag menar.
0: Det blir hälsodiktatur.
1: Nej, absolut inte. Men det ska vara lättare, mer lockande, att göra det där lite hälsosammare valet. Jag menar, det är inte schysst att vi har jordens största godisbutik, och så kommer man och ska handla 16:30 och alla är trötta och hungriga. Nej, det är inte bra.
0: Nej, men det är också många mataffärer, då ligger ju grönsakerna först, och barn kan också få en gratis banan.
1: Absolut.
0: Så att jag tycker ändå helt det händer rätt. En del. Det här är förmiddag i P1, och idag så utgår vi från lyssnarnas synpunkter på sund eller hälsosam mat. Gäster är livstidsprofessor Maj-Lis Helenius och Richard Hellström, etnolog och forskare på SLU. Ja, vi fortsätter. Mm. Flera som skriver till oss är irriterade på Livsmedelsverket och andra som ger kostråd. En av dem, signaturen farmor Astrid, har skickat ett handskrivet vykort där det står så här: trött på Livsmedelsverket, Louise Epstein. Stackars mitt barnbarn som inte vågar äta. Bara träna och checka fett och protein och så vidare. Jag är snart 84 och har bara ätit lite grönsaker som inte är viktigt, alltså grönsakerna, tycker farmor Astrid. Maj-Lis Helenius, vilka tankar väcker hennes meddelande?
1: Mm. Ja, det...
0: Hon tänker på sitt barnbarn som har fått sitt liv förstört.
1: Ja, det här, jag tänker på det som vi alldeles nyss pratade om, att vi är otroligt duktiga i Norden på att på ett transparent sätt, noggrant sätt gå igenom all kostforskning, så vi kan faktiskt lita på de kostråd som Livsmedelsverket sen ska sprida. Men det är ju steget därefter som är ännu viktigare. Där har vi inte lyckats tillräckligt bra. Alltså att lägga in allt det här som Rickard har jobbat så och jobbar så mycket med. Att presentera det här på ett sätt så att det blir tillåtande, lockande, roligt. Det ska vara gott att äta och kul.
0: Men Rickard Hellström, var går egentligen gränsen mellan råd och skrämselpropaganda?
2: Ja, den kan vara verkligen hårfin. Jag kan väl... tycker att det kanske är viktigt att vi håller i minnet att kostråd, de ges på populationsnivå, alltså per 100 000 invånare och liknande. Nackdelen är när vi översätter dem till oss själva. Mm. Och då kan det bli så att de inte funkar och de kanske inte har någon effekt heller, därför att man är av en annan gentyp eller någonting annat, som den här farmor Astrid skriver då, att hon har blivit 84 år med bara lite grönsaker. Så att kostråd är på populationsnivå. Det är nästan bara individkostråd som funkar när man har en sjukdom av något slag. Då kan man ha bra individkostråd. Men annars behöver vi översätta det här till oss själva och liksom och, ja, förstå att vi behöver äta enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Äta varierat, det är liksom det som gäller. Och det kan vi översätta till oss själva. Och sen behöver det inte bli så himla detaljerat, för det, då kommer det ju liksom in i individens kök och eget matbord och att man börjar prata om att morötterna ska vara rårivna liksom. Det är först då du är en god medborgare eller god församlingsmedlem.
0: Maj-Lis, hur gör man det här? Hur översätter man det här till individnivå så att det blir roligt?
1: Jo, men det är det som sådana som jag ska klara av att göra när man träffar individer. Till exempel på en vårdcentral eller på en livsstilsmottagning som jag har jobbat. För då kan man göra det här som Rickard efterfrågar. Då blir det ju en dialog mellan dig och mig utifrån vad du vill, hur ditt liv ser ut, vad du äter, hur hälsan ser ut. Och då kan ju 10 personer komma ut från livsstilsmottagningen och det är 10 olika samtal och 10, man går därifrån med 10 olika tips och råd.
0: Men samtidigt så finns det ju också ett starkt forskningsstöd, för att man kan inte äta hur mycket rött kött som helst. Det är stark evidens. Så då undrar jag också, om vi vänder på det lite, är det alltid fel på vad heter det, avsändaren? Kan det inte vara fel på mottagaren också?
1: Jo, det kan det. Och det är något som jag alltså nästan alla man möter och pratar om mat tänker att vi äter hälsosamt i min familj eller jag eller i vårt land. Och vi äter förhållandevis hälsosamt, annars kan vi inte bli så gamla som vi är. Men det finns otroligt mycket hälsa kvar att vinna, därför att vi har faktiskt ganska långt kvar till rekommendationer eller mål eller hur jag ska uttrycka det. 70% äter för lite fibrer, 80% för lite grönsaker, 80% för mycket mättat fett. Men det är inte det där. Jag vill inte väcka skuld, utan jag vill... Det som jag nyss sa är det viktiga. Här finns mycket hälsa och välbefinnande kvar att vinna.
0: Så det är så man ska se på det?
1: Ja.
0: Mm. Men Rickard Hellström, vad svarar du på den frågan då? Är det alltid fel på avsändaren? Kan det inte vara mottagaren som är lite väl fördomsfull och tycker att jag har gjort som jag har gjort och jag vill inte ändra på mig?
2: Alltså, avsändaren bör vara så klurig att den tänker ut på vilka mottagare den har, och så får man liksom paketera budskapet så att det funkar även för de motsträviga. Det som jag kan känna att man kanske saknar i när vi pratar kostinformation och liknande kopplad då till hälsa, det är ett begrepp som man ibland använder som är insjuknande år. Alltså, när börjar man bli gammal och börjar få sjukdomar och krämpor och liknande? Jag tror i Sverige ligger det så där runt på 65, 67, 68 år. Medan går vi till Danmark så är det mycket tidigare, därför att de dricker mer alkohol, de röker mer. Och det där är ju då att där får du ju en konkret exempel på hur du kan förbättra just ditt eget liv genom att hålla koll på en sån sak. Det här är mer Maj-Lis område än mitt, så jag spelar över bollen, ja, till det här med insjuknande år.
0: Ska vi prata mer om insjuknande år och tänka så?
1: Ja, det är inte alls dumt. Och jag menar, när man väl har blivit sjuk och kanske drabbats av någon åkomma, sjukdom eller besvär som vi vet är kopplade till vår livsstil, då är man mer benägen att lyssna, att försöka förändra. För det är när man börjar förlora en funktion på något, ja, någon funktion, som man förstår vad den betyder. Men jag tror att de allra flesta, ja, förresten det vet man, det finns undersökningar vi har gjort i Sverige också, att som efterfrågar det här förebyggande, som ju de flesta regioner också ägnar sig åt idag, att göra hälsoundersökningar och hälsosamtal.
0: Mm. En sak som verkligen leder till hetsiga diskussioner, vet ni vad det är?
1: Nej, får jag höra.
0: Kött.
1: Ja, ja.
0: Och frågan har också blivit lite mer politisk. Richard Hellström, vad beror det på att kött har blivit, har hamnat ganska i mitten på all på mycket politisk diskussion också?
2: Vi har ju just nu något som man brukar kalla för kulturkrig i den politiska debatten, där man diskuterar olika värderingar. Men jag tycker den här köttdebatten och hetsigheten, den är också ett bra exempel på att mat är värderingsladdad. Det finns liksom ingen objektiv mat, utan rårivna morötter och oxfilé är lika laddat fast på olika sätt då. Mm. Och det behöver man också ta hänsyn till när man ska in och rota i människors liv. Att det här kan vara, det kan vara deras liksom innersta känsla som man är inne och petar i. Och att...
1: Rickard, får jag fråga en sak? Förlåt, nu avbröt jag dig här.
0: Nej, du gick bara in på ett bra sätt i samtalet. Alltså,
1: morötter rårivna. Varför just morötter? Och jag tänker ibland också att, aha, då börjar det bli lite högt blodsocker här, du ska få en remiss till vår dietist. Och så tänker individen då, åh hjälp, nu blir det toppluva och morötter. Varför tänker vi just så? Morötter är billiga, goda, du kan använda dem att baka med för de är lite söta. Det är riktigt bra mat, men varför förknippar vi just morötterna med något trist?
2: Ja, det är kopplat till reformrörelsen i Tyskland på 20-talet och Sverige på 30-talet. Värlandisterna, Are Värland var en sån här kostreformator.
1: Mm, absolut.
2: Och det är han som, och den här tyska rörelsen då, som influerar oss till att äta råkost i Sverige. Det hade vi aldrig gjort förut.
1: Just det.
2: Och då blir det, du ska inte äta råkost för att det är gott, utan för att det är nyttigt. Och då blir det liksom att maten väl laddas med detta. Och det här tas över då i skolmaten på 1950-talet. Och där får vi då en mängd rårivna saker. Och det blir kruska, kli och kalla bad och liknande. Så det blir då återigen att de rårivna morötterna kommer inte in för deras läckerhet. Utan för att korrigera folkhälsa som man tyckte att människor inte
0: alltså
2: hade.
0: Alltså jag tycker moroten är lite förtryckt. För det är fullt möjligt att riva en morot och sen göra en mycket fram. Fransk dressing och så är det liksom en fransk morotssallad och sen har man lite rostade solrosfrön på och sen så känns det lite elegant, för jag tycker inte vi ska förtrycka moroten.
2: Den ska framförallt kokas, moroten, och serveras med smör, absolut inte rårivas.
0: Alltså jag tycker okej, det är bra. Så alltså då, vi kan ha en debatt bara om moroten, men nu måste vi ha lite fler lyssnarmail här, för det är jättemånga som vi inte kommer hinna med. Alltså flera lyssnare tycker att det är tveksamt att kött konsumtion konsumtionen ska begränsas. En av dem, Rigmor, skriver så här till oss. Kött är det mest näringsrika vi kan äta, och att predika för människor att det är ohälsosamt är det mest farliga man kan göra. Vi har jagat i alla tider och ätit kött. Så okunniga ni är, det är skrämmande. Det svämmar över med kunniga läkare och influencers på nätet som börjat må fantastiskt bra av att äta mycket eller enbart kött, fisk, fågel, ägg och naturligt fett. Det är bara att googla. Är det något som gör folk sjuka så är det socker, snabba kolhydrater, ultraprocessad snabbmat och bearbetade fröoljor. Ni har kanske missat det verkliga problemet, skriver alltså lyssnaren Rigmor. Maj-Lis Helenius, vad svarar du på den här kritiken? Kött är bra. Punkt.
1: Ja, alltså människan är allätare. Vi är en av de däggdjur som är mest allätare. Över 40 olika näringsämnen är det som vi måste ha i oss för att få vara så friska som möjligt. Och vi behöver inte sluta äta kött, absolut inte. Men vi äter onödigt mycket för att det ska vara bra för hälsan och miljön. Ja, vi kan googla, och det är det vi gör idag. Vi lever i en digital revolution, och vi möts av otroligt mycket snyggt förpackad, tvärsäkra budskap. Och om inte vi forskare, Livsmedelsverket, blir bättre på att finnas där ute och förmedla vad den samlade forskningen säger, då är det väldigt svårt för folk att navigera i det här flödet av budskap som ibland är direkt motsägande. Och en viktig drivkraft för mig personligen som forskare och läkare, det är att folk har rätt att veta vad den samlade forskningen säger. Sen är det upp till var och en att tolka och välja vad man vill äta.
0: Men Rickard Tellström, hur reagerar du på tanken att det ligger i människans natur att äta kött, och att det verkliga problemet är bland annat socker och snabba kolhydrater?
2: Alltså, vi människor äter ju en cocktail av livsmedel. Liksom, vi har precis ätit frukost och det blir lunch här nu, och det är massor av olika grejer. Och varför just jag blir sjuk av någonting men inte du, det kan då inte forskningen så där riktigt svara på. Det är därför kostråd just är på populationsnivå eller då vid specifika sjukdomar. Och det här gör då på något sätt att är det här mejlet från Rigmor att kött är det mest näringsrika? Ja, det är helt korrekt, och det går inte att säga om det är bra eller dåligt för Rigmor att äta kött. Men på populationsnivå så kan vi identifiera de sakerna som just Maj-Lis lyfter fram.
0: Jo,
2: här.
0: Men man kan ju ändå säga att ja, det är individ- och populationsnivå, men man ökar ändå risken för sig själv genom att äta jättemycket kött. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag kanske inte kan hålla med om att det är så klockrent just för dig som individ. Det är liksom det som vi inte kan komma fram till. Och vad som är mycket kött. Och vilket slags kött? Ska det vara vilt, eller är det kött från Pampas i Argentina? Eller vad är det för någonting? Så att vi behöver bli mer specifika och berätta vad vi vet, och så låta bli och yttra oss om det som vi inte kan liksom säga så där stenhårt säkert.
0: Men håller du med Rickard här, Maj-Lis, att man inte alls ökar risken på ett personligt plan?
1: Jo, nej, jag håller inte med Rickard där, och forskningen har gått så pass mycket framåt så att, och det är det som vi ska klara av i hälso- och sjukvården, att just individualisera råden. Och här har vi allsköns blodprover, andra undersökningar, mätningar och framförallt samtalet med individen för att höra hur har det sett ut i din släkt och hur lever du och så vidare. Så att jag håller inte riktigt med där.
0: Alltså, nu
2: jag skulle ju vilja fråga då, Maj-Lis, vad är mycket kött? Hur mycket är mycket kött?
1: Ja, mer än 350 gram tillagat kött i veckan. Men om man mäter upp det, det kan vara upp till ett halvt kilo i veckan innan du har tillagat det. Forskningen visar att ungefär där någonstans för en vuxen, men naturligtvis så kan det vara ännu mindre för en tunn liten tant och lite mera för en stor kraftig man. Men ungefär de nivåerna, så som de uppdaterade kostråden ser ut idag.
0: Men det, nu rasslar det in mejl här och vi har en begränsad sändningstid. Men lyssnaren Ingrid, hon undrar om man nu äter så lite kött då som 350 gram tillagat i veckan, kan inte unga tjejer få järnbrist då?
1: Vi ska komma ihåg att järn finns även i andra livsmedel och de finns i grönsaker, frukt och bär också. Och sen måste vi komma ihåg att det finns mycket protein i nötter. Det finns lika mycket protein i en bit fisk som i en bit rött kött. Vi har fastnat på det här röda köttet och skark. Det är framförallt skark förresten som vi ska försöka dra ner lite.
0: Innan vi slutar så måste vi hinna med något riktigt filosofiskt här som jag har tänkt på. Alltså, nu svenskarna äter inte mer sunt trots alla kostråd, men samtidigt så kan ju matvanor förändrats. Vi äter ju inte samma saker nu som vi åt i början av 1900-talet. Richard Hellström, vad är det som får matvanor att ändras hos en befolkning?
2: Det brukar vara sånt som skapar bäst social gemenskap. Så att hittar man någonting som ger samtalsämnen och liknande, då kan folk vara beredda att gå över till det i väldigt hög grad. Jag skulle säga den här proteinhypen som vi har berört i programmet här är ett typexempel på sånt här socialt samtal. Om det sen är nödvändigt att äta så mycket protein, det är en helt annan fråga. Men det är liksom, mat är en social gemenskap. Det är inte näring. Vi äter inte lagad mat och maträtter för att överleva, utan för att bygga samhälle, familjegemenskaper och förverkliga oss själva. Och sen har det den positiva effekten att vi råkar överleva. Men det är det sociala som driver.
0: Men hur då? Men alltså, nu måste det bli mer konkret. Programtiden är snart slut. Om vi då tänker oss att den här sunda kosten skulle bli lite mer vanligt förekommande, vad är det då som behöver ändras i Sverige? För jag menar, vi äter ju inte samma saker nu som vi åt på 1800-talet.
1: Men
2: Jag bara kort tycker jag att det stora grönsaksätandet som har dragit igång sedan 1980-talet är ett bra exempel på att en trend om att äta grönt också då driver att vi konsumerar väldigt mycket grönsak, mer grönsaker idag än tidigare. Så det är alltså värderingar som det kokar ner till.
1: Ja, det handlar ju också om tillgång. Vad finns det att köpa, att äta? Vi reser mycket i Sverige. Jag tror att vi plockar upp mycket influenser från våra resor. Men jag håller verkligen med om allt det du säger, Rickard. Kulturen. Och sen så ska det ju vara gott.
0: Men sen undrar jag om det är lite genetiskt. Jag har ett barnbarn som äter allt ni kan tänka er. Broccoli, kål, rubbet. Den andra vill bara ha pasta och parmesan. Hur mycket kan man egentligen påverka vad man äter, tror du?
1: Det finns en genetik bakom. Jag kommer tänka på en avhandling från Grythyttan som visade att män jämfört med kvinnor, den studien var ute efter att titta på skillnad mellan kön, de tyckte inte om bäska smaker, och bäska finns faktiskt i många grönsaker och i sallad och sånt. Det finns genetiska skillnader, ja.
0: Det finns det?
1: Mm.
0: Det finns genetiska skillnader, ja. Ja, alltså det var kanske ett bra slut, men man kan ändå påverka lite grann. Men om vi skulle träffas här om 10 år, skulle det vara annorlunda i Sverige då? Vad tror du, Richard Hellström, sista frågan?
2: Absolut. Matkulturen är ständigt i rörelse. Men vad det blir, det har jag ingen aning om. Men den är ständigt i rörelse.
0: Tusen tack för idag, Richard Hellström, etnolog och forskare på SLU. Och Maj-Lis Helenius, livsstilsprofessor på Karolinska institutet. Producent idag, Olle Björkman. Skriv gärna till oss, för att vi tycker det är väldigt trevligt när ni skriver. Och ja, vi har då mejladressen formiddagip@sr.se. Och missar ni några program så finns alla våra program att lyssna på i Sveriges Radios app. Till exempel serien Nordiska lösningar på svenska problem. Och nu så har det blivit dags för nyhetspodden Dagens Eko med Robin Olin.
3: Fredrik, kan opinionsmätningarna nu inför valet komma att påverka hur folk faktiskt röstar i slutändan? Ja, de kan ju till exempel påverka om folk kommer att taktikrösta, och det ser ju ut att bli viktigt i det här valet. Sen så påverkar det ju partierna jättemycket.
4: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag så kan opinionsmätningarna avgöra valet.
5: Nu till Sverige igen och frågan om hur det egentligen står till med samarbetet mellan Tidöpartierna.
6: Det är den 1 september 2026. Vid ett stort glasbord i SVT Aktuellt studio står Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson i dubbelknäppt kavaj med en röd mönstrad näsduk i bröstfickan. Och på andra sidan bordet, Liberalernas Simona Mohamsson i beige kavaj med en liten Sverigeflagga i knapphålet.
7: Jimmy Åkesson, du har sagt flera gånger att dina väljare inte borde stödrösta på Liberalerna, så sent som i morse i en debattartikel i Aftonbladet.
6: Partiledarna är inbjudna för att debattera den hårda ton som funnits mellan dem den senaste tiden kring Tidösamarbetet.
8: Och jag tror att vi är överens om att en rödgrön regering, det hade varit dåligt för Sverige.
6: Men någon riktig debatt blir det aldrig.
7: Och här låter ni ganska överens, men du vill jättegärna komma hit för att debattera med Jimmy Åkesson.
6: Stämningen är istället väldigt gemytlig mellan de två.
9: Alltså ja, vi kramas jättegärna. Vi kramas. Ja, vi kramas.
7: Gör det bakom mig här då.
9: Helt okej. Okay.
6: Och det slutar med en kram.
7: Bra.
9: Helt okej.
7: Okay. Alltså, goda sagt, vänner.
9: Ja, det är vi.
7: Ja, men... ja.
6: Och den goda stämningen kan ha berott på att partierna fått information om en då ännu inte publicerad opinionsundersökning.
10: Okej, okay, kolla här. Har ni sett vad som händer i opinionen?
6: Som visar att Liberalerna, som länge varit nästan utdömda, klättrar upp mot riksdagsspärren.
10: Gapet minskar, Liberalerna går framåt.
6: Ett exempel på hur opinionsmätningar kan kasta om det politiska samtalet inför valet.
10: Vi håller på att säkra 4 år till med det blågula laget.
4: Gäst är Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
6: Men Fredrik, om vi ska prata opinionsmätningar här, så kanske du får börja med att ge en liten historisk tillbakablick. Alltså, det här fenomenet att man håller på och vill mäta vad folk tycker, vad finns det för bakgrund till det?
3: Ja, men det finns en klassisk historia kring detta från opinionsmätningarnas barndom. När det startade vid så där 20-30-talet, då var optimismen enorm kring det här med mätningar, och man trodde att man skulle kunna förutse allt möjligt.
6: Nu är vi i USA.
3: Nu är vi i USA, precis. En tidning hade lyckats pricka in vem som skulle bli väljas till president flera gånger. Den hette Literary Digest, och 1936 då tänkte de att nu ska vi verkligen slå på stort. De skickade då ut 10 miljoner enkäter.
6: Det är ambitiöst, får man säga.
3: Ja. Sjuk mängd. Resultatet blev att den som skulle väljas till president är Alfred Landon.
11: We Americans are still in control of our own destiny.
3: Har du hört talas om Alfred Landon?
6: Det här är ju inte liksom en av de mest kända presidenterna.
3: Det beror på att han som aldrig bara blev förlorade. Någon. Det som gick snett här, det var att de hade valt olika register här då för vilka de skulle skicka till. Och det handlade bland annat om att folk hade bil och telefon och så vidare. Men i korthet så gick det ut på att det var alldeles för mycket höginkomsttagare i det här registret. Det var inget slumpmässigt urval här inte. Så det där gick jättedåligt. Men en person som fortfarande är relativt känd idag, George Gallup.
12: Well, it's all in the selection process.
3: Han gjorde istället en undersökning med slumpmässigt urval, det vill säga att man, ja, man drar slumpmässigt vilka som ska få frågan. Och han prickade däremot in rätt president.
12: Size is not the basic factor, it's representativeness. So with, even with 500 cases you can...

0: Screwy way to make a living.
1: Magic Town, en Hollywoodfilm från 1947.
2: Why, there's nothing screwy about it. Lots of guys clean up on it. Look at Gallup. You know, big corporations pay a lot of money to find out what you and I think. They do?
1: James Stewart spelar en opinionsmätare som råkar hitta en stad i USA där folk tycker som hela landet, ett USA i miniatyr.
3: Och det är den magiska staden.
1: Exakt, exakt.
4: Boy, what a town. You know, all we have to do is put the decimal points in the right place and we're home.
1: Det här innebär ju att han behöver ju inte göra några dyra opinionsmätningar. Han kan ju bara gå ut på stan och fråga folk. Men problemet blir att när andra opinionsmätare inser detta så åker de också dit. Och då börjar folk i den här stan förändras. De börjar läsa på, de börjar övertänka saker och ting.
3: Och, så då blir det inte ett slumpmässigt urval längre?
1: Exakt, exakt.
5: So this little town that's always been right turned out to be ridiculously wrong.
1: Finns en viss pedagogik i detta ändå. Dels det här med att det gäller att intervjuoffren inom citationstecken, de ska vara som folk är mest. Det är ju det ena. Det andra är att man kan faktiskt inte använda folk för många gånger i mätningar heller, för det händer saker. Så att det ligger något i det. Men det finns ju då vissa institut som kör istället med det som kallas för självrekryterad panel. Det handlar ju då om att man kan gå med för att man själv vill. Det som händer då är enligt forskarna att det tenderar att dra till sig folk som vill påverka och som har starkare åsikter än folk har mest.
3: Så en varningsflagg här för folk som allt för mycket vill svara på frågor i opinionsmätningar.
1: Ja, precis.
3: Men du, om vi mot den bakgrunden då går in på de mätningar som blivit en del av historien i det här valet och i valrörelsen som lett fram till det. Och kanske börja med att hoppa tillbaka ett år i tiden då liksom valåret inleds. Alltså, vad är det för bild av opinionsläget vi får i mätningarna då?
1: Ja, egentligen kan man ju säga att liksom spelplanen den sätts redan hösten efter valet 2022 när Tidöavtalet är klart och blir mera känt.
6: Det blir 7 stycken samarbetsprojekt som alldeles strax kommer att presenteras här.
1: Därför att då faller Tidösidan kraftigt.
7: Med ett år kvar till valet ser det besvärligt ut opinionsmässigt för regeringen.
1: Om vi går fram till för ett år sedan, då leder de rödgröna fortfarande stort. Socialdemokraterna ligger högt. Och Liberalerna, som ju är någon form av huvudperson i det här dramat, eller i alla fall en av dem, de klubbar ju då på sin partistämma att de tänker inte släppa fram en regering med sverigedemokratiska ministrar.
8: Kvinnan, vi har bifallit utskottets förslag.
9: Vi har en regering som fungerar, ett Tidöavtal som fungerar, just för att det är de borgerliga partierna som sitter i regeringen.
1: Och det betyder då att Ulf Kristerssons gäng, det går inte ihop.
3: Och jag menar att inleda ett valår och liksom hoppa in i bussar och börja åka runt i Sverige med de siffrorna i bakfickan kan ju inte vara helt idealt, tänker jag. Eller hur låter det när till exempel statsminister Ulf Kristersson ska kommentera sådana här siffror då?
10: Det är den sämsta på 50 år.
11: Fast det där, man kan ju mäta på olika sätt.
1: Han är ju besvärad, helt klart besvärad av detta.
11: Tittar man inför förra valet så låg vi under ett år före förra valet. Sen låg vi under nästan varje sammanvägd mätning fram till valet och ändå så vann vi på valdag.
1: Och han svarar ungefär som politiker brukar när de inte gillar mätresultat, att det finns bara en mätning som räknas och det är på valdagen.
3: Har man dåliga siffror så vill man inte titta på dem kanske?
1: Nej, då räknas inte dem, men däremot är de bra däremot och okay. Vill man väl jättegärna prata om dem.
3: Mm-hmm.
7: Liberalerna verkar vara på väg att svänga när det gäller samarbetet med Sverigedemokraterna.
1: Men inom Liberalerna så är ju siffrorna fortsatt usla och där sprider sig någon slags panik i ledningen. Därför så startar de en förhandling med Sverigedemokraterna.
12: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
1: Den här sidan som inte vill ha någonting att göra med Sverigedemokraterna, de krossas. Och det som kanske är liksom det värsta för dem, eller i alla fall mest symbolat, är ju då den här berömda kramen.
13: Simona Mohamsson, är det här ett krisdrag som kommer rädda er kvar i riksdagen?
14: Nej, det här är ett drag för att ta ansvar för Sverige.
3: Och den här

0: kramen då, Simona Mohamsson och Jimmy Åkesson som omfamnar varandra, kan man på något sätt säga att den är ett resultat av Liberalernas opinionsmätningar? Förstår du, går det att dra?
1: Ja, det kan man. Det här är ju överhuvudtaget en väldigt intressant period för att titta på opinionsmätningar, för att det diskuteras ju ofta vilken effekt de har. Mm. Men under den här mandatperioden är det ju ingen tvekan om att de har haft effekt på hur Liberalerna har agerat till exempel. Här är ju poängen att man vill ha taktikröster, väljare som egentligen föredrar andra partier. Och det dröjer heller inte så länge innan Liberalerna är öppna med detta, att det behövs taktikröster.
2: Till er som vill ha en högerregering, jag vill be om er hjälpande hand.
1: Och det här blir till slut en form av liksom öppet vädjande som man nästan aldrig hör från ett parti.
2: Kanske har ni röstat på Moderaterna hela livet. Jag uppmanar er att satsa på Liberalerna.
1: I juni så börjar kurvorna gå lite grann åt rätt håll för Tidö, som då har haft ett jättestort underläge. För Liberalerna ser det fortfarande väldigt illa ut. Nu blir det ju mycket spelet inom Tidöpartierna som får uppmärksamhet.
0: Mm-hmm. Så opinionsmätningarna sätter igång ett samtal här då?
1: Ja, alltså opinionsmätningarna finns här hela tiden i bakgrunden.
3: Magdalena Andersson och du käkar glass i Almedalen. Och,
4: hon fick inte ens någon glass. Nej, det är jag som står och håller.
3: Du käkar glass.
1: Ja. Först har vi ju det här med att Ebba Busch börjar flörta med Magdalena Andersson. Alternativt flörtar mera intensivt än tidigare.
4: Mm. Sen har jag genuint uppskattat att liksom det sättet som Magdalena Andersson har varit beredd att leda i svåra frågor.
1: Det som kristdemokrater förklarar för mig är ju att man, det handlar mycket om att jaga mitten väljare.
5: Liberalerna har ju gått väldigt knackigt i opinionen under egentligen hela den här mandatperioden.
1: Sen så har vi det här med att Jimmy Åkesson då börjar komma med signaler om hur man bör förhålla sig till Liberalerna.
5: Är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% i mätningarna, då är det i alla fall min uppfattning att då bör alla blågula väljare rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
0: Alltså det är dags att kasta Liberalerna under bussen ungefär.
1: Exakt.
5: Mm. Man brukar behöva ligga över 4% spärren i mätningarna för att man ska kunna klara den där spärren.
0: Så vad händer sen?
6: Jag är den enda som tänker på laget, ja, så säger Simona Mohamsson om Tidö-kollegorna. Ikväll debatterar hon mot Jimmy Åkesson.
1: Naturligtvis så vill medierna höra vad säger Jimmy Åkesson. Aktuellt bjuder då, som du nämnde, in både Jimmy Åkesson och Simona Mohamsson. Men istället för hårda tag där så blir det ju då en kram till.
0: Mm.
1: För att då känner Jimmy Åkesson till den här mätningen, hör att det går bättre för Liberalerna.
7: Det låter som en helt annan stämning här än vad du har gjort tidigare. Hur kommer det sig att det låter helt annorlunda?
5: Återigen, jag sa som jag sa, för jag tror att genuint att det är bra för Liberalerna. Det gör de relevanta på ett sätt som...
1: Där har det ju en direkt påverkan på hur partierna beter sig på ett sätt som jag tycker är väldigt intressant för mig som följer opinionsmätningar. Och det finns ju som sagt en vanlig diskussion. Påverkar de? Ja, men här var ju klockrent exempel på att de påverkar.
0: Mm.
8: Opinionsmätningarna inför valet duggar tätt. Och en tydlig trend är att Socialdemokraterna backar och att Tidöpartierna knappar in på oppositionen.
9: Den 4 september 2026 presenteras Sveriges Radios opinionsmätning från Indikator Opinion. Enligt den ligger Liberalerna fortfarande långt under riksdagsspärren på drygt 2%. Men gapet mellan blocken krymper. Och det som mest sticker ut är att stödet för Socialdemokraterna faller.
10: Partiet de har ju haft det ganska kämpigt under en längre tid, men det här tappet på 3,4%, det är stort. Då.
9: Partiet får den lägsta siffran som institutet uppmätt.
10: Det är historiskt dåligt för Socialdemokraterna.
9: Och när Socialdemokraterna själva får frågor om det så pekar de just på att det kanske sett lite för bra ut i mätningarna tidigare.
11: Som opinionsmätningarna sett ut senaste tiden så har väljarna tagit för givet. Det kommer bli Magdalena Andersson som blir statsminister oavsett hur jag röstar.
12: Jag tror nog att många tänker att valet är avgjort och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Det här visar att valet blir jämnt. Vill man ha mig som statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
0: Så Fredrik, alltså när jag hör det här så blir det ju tydligt just hur såna här opinionsmätningar liksom har förmågan att påverka hela det politiska samtalet i Sverige. Men om vi pratar om hur det också faktiskt kan påverka väljarnas beteende och hur väljarna röstar när de sitter nu och hör alla de här nyheterna om olika mätningar. Vad vet man om det egentligen?
1: Ja, det påverkar ju om man väljarna bestämmer sig för att de ska taktikrösta till exempel. Det är ju en väldigt tydlig effekt då. Mm-hmm. Sen så trodde man förr att det kanske var så att den som såg ut att vara vinnare i en opinionsmätning eller den som går framåt mycket, att det skulle då strömma väljare till den. Det tror man inte riktigt längre.
0: Aha.
1: Men sen så ger det ju, går det bra för ett parti, då orkar ju deras valarbetare jobba mer. De orkar knacka fler dörrar, ta fler samtal i valstugorna. De får positiv publicitet i medier istället för negativ. Så att det, på det sättet betyder det ju också mycket.
0: Men just nu då till exempel, om vi tar Liberalerna som du pratat om och var de egentligen ligger under spärren. Och så sitter man som väljare och ser en mätning där de ligger på 2 och en mätning där de ligger över 4. Vad ska man tro?
1: För det första så måste man ta det med en nypa salt och man måste tänka att det kan komma en mätning imorgon som säger något annat. Och sen så rekommenderar jag alltid att man ska försöka se det som är gemensamt. Att gapet mellan blocken minskar, mm-hmm. att Socialdemokraterna har gått väldigt dåligt på sista tiden. Och sen så går det isär när det gäller det här med Liberalerna, men det är flera institut visar ändå någon form av ökning, även om storleken varierar då. Så att jag tycker egentligen alltid att man ska göra så, och speciellt nu i valtider. För det kommer så många mätningar och en del av dem har så här kort mätperiod, det vill säga man gör det här väldigt snabbt. Och de kan få ryckigare resultat.
0: Men du, en annan fråga som dyker upp här tänker jag är, vill vi ha det så här? Alltså att opinionsmätningarna får så stor plats i politiken, eller är det en risk att de på något sätt överskuggar de här andra mer ideologiska frågorna och att folk liksom börjar rösta taktiskt istället för det de faktiskt genuint tror på? Är det ett problem?
1: Ja, alltså det är klart att en sån här mandatperiod där man ser så himla tydligt hur mätningar påverkar, det är klart att det är ju någon form av tankeställare får man väl säga. Mm. Sen är det ju ändå så att de flesta väljare säger att de röstar efter att de har vissa frågor som man tycker är viktigast. Och då väljer man då partiet huvudsakligen utifrån det. Det kan ju också vara så att man har en ganska tydlig känsla ändå för hur pass långt till vänster eller höger man står. Om man tar ett parti som passar med detta, så kan det ju också vara.
0: Mm.
1: Får man tro väljarna själva så är det ju i alla fall inte huvudsakligen opinionsmätningarna som avgör.
0: Men tror du att det kan komma en debatt om ifall vi ska börja begränsa antalet opinionsmätningar nära in på ett val och sådär i Sverige? För så ser det väl ut i en del andra länder?
1: Så ser det ut i en del andra länder, ja. Men hittills så har de flesta i Sverige tyckt att men så där kan vi egentligen inte ha det. För man kan inte förbjuda mätningarna i sig, man kan bara förbjuda publiceringen. Och det stämmer inte med vår syn på medier och tryckfrihet och yttrandefrihet att begränsa vad man får publicera. Och dessutom blir effekten då så att politikerna som köper de partier som har råd att köpa mätningar, de köper dem ändå. Och de vet ändå hur opinionerna går då. Och de som inte vet det då är väljarna då. Ungefär så brukar motargumenten låta.
0: Mm. Så det ser inte ut som att det finns på kartan?
1: Nej, det gör det ju inte.
0: Vi får se också om det kommer någon ny film då.
1: Det ser vi fram emot.
0: Opinionsmätningarna valet 2026.
1: En svensk romkom om en opinionsmätare, ja.
0: Tack så mycket, Fredrik.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
13: Programledare var Robin Olin, gäst Fredrik Furtenbach och producerade gjorde Kim Hessius. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till dagenseko@sr.se.
14: Senaste nytt från Ekot och P1 Kultur om en liten stund i den här kanalen. Och sen direktsändning från Plånboken.
15: Bygget utanför sovrumsfönstret pågick sena kvällar i över ett år.
16: Ljudet var ju som att, alltså det är ju ett borra i betonggolv och våra barn kunde inte sova.
15: När kan man få ersättning för störningar? Plånboken onsdag 11.04 i P1.
14: Tre timmar senare, klotet.
17: Man hör rätt ofta att Sverige är så litet. Vad vi gör för klimatet spelar mindre roll. Men Sverige har gjort intryck tidigare, både nationellt och inom EU. Och snart är det val. Vad kan nästa regering åstadkomma i EU nu när kommissionen själv tycks darra på manschetten och verkar vilja lätta på farten i klimatarbetet? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
14: Och hela den här veckan efter 9 på kvällen är det fakta och kunskap tillsammans med Titti Schultz och Ola Rosling.
18: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
19: Och quiz!
18: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
19: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
18: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
14: Ikväll efter 9 i P1 handlar det om ekonomi i sanningens ögonblick. Klockan är 11.
20: Ingen har blivit skjuten i Göteborg på ett år, men gängkriminaliteten är inte besegrad, säger Emily Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg.
21: Vi tror att vi har lyckats att dämpa brottsutvecklingen, men det är långt ifrån över. Det här är en väldigt skör tråd.
22: Det var Göteborgsposten som först rapporterade nyheten om att det gått ett helt år sedan någon skjutits i Göteborg. Sedan en man sköts ihjäl på Hisingen den 9 september förra året har 2 skottlossningar inträffat, men ingen har träffats enligt tidningen. Det kan jämföras med att hela 5 personer sköts ihjäl under förra året fram till skjutningen på Hisingen för ett år sedan. Enligt Emily Kullmyr ligger ett intensivt polisarbete bakom siffrorna.
21: Vi har jobbat tillsammans med det nya systemet som polisen jobbar, där vi hela tiden delar information.
22: Hon lyfter särskilt nya samarbeten internationellt för att bland annat gripa gängmedlemmar utomlands.
21: Inte bara den personen som vi tror står för våldet, utan även de som kanske är möjliggörare, inte minst ekonomiskt. Våldet är bara ett symptom på det vi ser, utan det är mycket ekonomi, narkotika och andra saker som ligger bakom.
20: Sa Emily Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg, reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. Google meddelade idag att företaget ska investera minst 13 miljarder euro i digital infrastruktur i Finland under de kommande 2 åren. Pengarna ska bland annat användas till datacenter för att driva modeller inom artificiell intelligens, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det här är Googles största enskilda investering i Europa. En svensk medborgare har gripits i Spanien, meddelar polisen. Mannen häktades i sin utevaro av Malmö tingsrätt i tisdags förra veckan, misstänkt för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och grovt narkotikabrott. Han greps av spansk polis senare samma dag och nu har processen för att få mannen utlämnad till Sverige påbörjats. Hittills i år har 211 svenskar eller personer med svensk anknytning gripits utomlands. Domen har precis kommit mot den 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
23: Den här mannen, 45-åringen, han döms för mord. Han döms till fängelse i 14 år. Han var åtalad för två fall av mord efter att hans DNA hittades på ett av offren. Han har själv berättat att han var på platsen och att han rörde en kvinna, drog en kvinna, mordoffret, men att han inte gjort sig skyldig till mord. Men nu döms han alltså.
20: Ja, det sa Simon Andrén, vår kriminalreporter, och det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
2: Det här är P1 och i dagens P1-kultur, ja, som startar lite senare än vanligt på grund av direktsändningen från Oslo av Kung Haralds begravning. Men i dagens P1-kultur så är vi i Norrköping, en plats där kulturpolitiken den här mandatperioden varit rätt tydlig och väckt nationell debatt. Och vi är här för att följa upp vad som hände sen när dammet la sig. Vad blev det kvar? Vad blev det för kulturpolitik? Möt Sofia Winiarski som är konstnärlig chef för Norrköpings symfoniorkester och Eva-Britt Sjöberg från Kristdemokraterna som satt i det styre som drev den debatterade, omdebatterade kulturpolitiken och som också sitter med i det nya styret. För det har blivit maktskifte i stan. Och i vår serie Kultursyn med partiledarna är det Socialdemokraternas Magdalena Anderssons tur. Hör henne om konst och österrikisk arkitektur. I P1 Kultur direkt från Norrköping med mig Lisa Bergström efter klockan 1.
15: Borrljud och buller. Karl stördes av oljud.
3: När det är extrema ljudvolymer gång på gång på gång på gång i ett år och på otillåtna tider, då är det såklart att man reagerar.
15: Kan man få ekonomisk ersättning för att grannen stör? Och hör om bakteriefällan i lunchlådan, så förvarar du maten bäst och billigast. Det här är Plånboken och jag som är mer en timme framåt heter Anna Berg. Ja, alla som har bott granne med en renovering känner säkert igen frustrationen när borrmaskinen drar igång. Hur mycket buller ska man egentligen tåla? Och när har man rätt till ekonomisk kompensation för störningarna? Plånboken har besökt ett par grannar som har fått nog.
16: Ja, men det var ju sömnen och även att våra kvällar liksom var massa bara buller och bång och våra barn kunde inte sova.
4: Jasmin Lundgren Terangi bor med sin man och två små barn i centrala Stockholm. Lägenheten är på bottenvåningen och på andra sidan gatan ligger kontoret som just byggts om.
16: Men det var en intensiv period där de just borrade morgon och kväll mot vår fastighet.
4: Byggarbetet som pågått i drygt ett år kunde dra igång vid 5:30 på morgonen och fortsätta till 23:00 på kvällen. Något som främst drabbat barnens sömn, berättar Jasmin.
16: Då får man antingen springa in dit och natta om eller så somnar de inte för att det är så himla mycket oljud och då får man bara ha barnen vakna. Och då sitter man där 23 och har hela familjen vaken. Då får man själv ingen återhämtning för det är ju på kvällen man får den lilla återhämtningen när bägge barnen sover.
6: Hallå.
24: Hallå där.
6: Hej.
4: Och det är fler grannar som reagerat på bygget.
3: Mycket störande ljud och då är det ju framförallt från själva renoveringen men också alla leveranser, bygghissar, det smäller, det ställningar och så vidare.
4: På översta våningen bor Karl med sin familj. De flyttade in här precis när ombyggnationen i huset mittemot började, för drygt ett år sedan.
3: Och det har egentligen varit under hela året som det har varit som påtagligt störande. Här är sovrummet, så att det är ju här såklart det är mest. Här är ju som i princip fönster med bygghissar och det byggtorn som de hade som satt upp. Jag vet inte vad jag ska jämföra med, men så här, du växer ju. Även i djupsum ska sägas. Så att det har verkligen varit alltså, granne med bygghiss och allt ljud som den har gett ifrån sig.
25: Det här är ändå från vårt fönster.
4: Under året har Karl spelat in ljud från bygget med sin telefon.
3: Det här är som sagt 21:25 som det började. Och sen höll det på resten av kvällen.
4: Varken Karl eller Jasmin har fått information om att bygget skulle pågå sena kvällar och tidiga morgnar, säger de. Och det är just tiderna som Karl ifrågasätter.
3: Det finns ingenting som jag har att klaga på när det är under de här tillåtna tiderna. Det är som sagt när det är extrema ljudvolymer gång på gång på gång på gång i ett år och på otillåtna tider, då är det såklart att man reagerar.
4: Carl hör av sig till Alekta Fastigheter som är ansvariga för arbetet. De ursäktar störningarna och lovar bättring.
3: Men det har ju aldrig lett till någon som permanent lösning, utan då har det snarare kanske varit så att dagen efter har det varit lite lugnare, men sen har det som trappat upp igen, så att det har ju aldrig som löst sig.
4: Nu kontaktar Carl kommunens miljöförvaltning dit man kan anmäla bullerstörningar. De ber honom skriva en störningsdagbok som underlag till utredningen. Carl loggar datum, tider och vilken typ av störningsljud han upplever.
3: Ja, vi ser ju här att det börjar som vid 23, det är 05.30, det är 22.30, det är 05.40, det är 05.33. Alltså så här, det är så här det sett ut i princip hela året. Så att det har ju varit väldigt, väldigt mycket och mer än vad jag tycker att man ska acceptera.
4: Och i början av sommaren kommer beslutet från kommunen. Alekta Fastigheter ska se till att byggarbetet håller sig inom tiderna 07.00 till 19.00. Och vid överträdelser ska bolaget betala vite på 25 000 kronor. Men trots beslutet förändras inget för de som bor granne med bullret.
3: Det har ju bara fortsatt. Trots att man har haft dialog, beslut från myndigheter kommit, så har det som bara som att ingenting har hänt.
4: Utöver bulleranmälan till miljöförvaltningen har Carl dessutom krävt ersättning från fastighetsbolaget. 25 000 kronor vill han att de betalar honom för kostnader som familjen haft på grund av störningarna.
3: Baserat på att vi ändå som rest bort ganska många gånger härifrån för att ändå så här, men vi pallar inte som i helgen vakna upp till det här ljudet som är konstant, och tagit en längre vistelse upp i där jag är ifrån i Norrland och liknande, så att det är ändå som utlägg.
5: Har du fått något svar på det kravet?
3: Först svarade de att de tar väldigt seriöst på det här, men de vill inte göra någonting eller uttala sig mer förrän de hade miljöförvaltningens beslut på bordet, vilket jag kan respektera. Sen kom ju miljöförvaltningens beslut och då slog det emot dem och visade sig att de har gjort fel och brustit, men trots det så sticker man huvudet i sanden helt.
5: Så du har inte fått några 25 000?
3: Nej, jag har inte fått någonting. De har knappt svarat på mejlen överhuvudtaget heller efter det. Så att, nej, jag är superbesviken på Alekta att man först lovar ett ansvar. Men sen egentligen bara har stuckit huvudet i sanden.
4: Sen några veckor tillbaka är bygghissen och byggställningarna borta. Ombyggnationen är nästan klar efter drygt ett år av ljud som stört grannarna.
16: Där och då så man ju själv ganska lite, och de få timmar man verkligen så vill man verkligen ha.
4: Småbarnsmamman Jasmin som bor på bottenvåningen är precis som grannen Carl besviken på att fastighetsbolaget inte informerat de boende eller åtgärdat störningarna.
16: Ljudet var ju som att, alltså det är ju ett borra i betonggolv, men det dånar ju extremt mycket. Och eftersom att vi vetter ju mot den fastigheten så blir det ju extremt högljutt även in till vårlägenhet, även om vi har stängda fönster och så.
6: Samtidigt då, man bor så här centralt ändå, ja, i Stockholms innerstad. Ska man inte räkna med att det byggs och låter runt omkring en? Vad säger du om det?
16: Jo, men absolut. Man bor mitt i stan. Husen står tätt. Renoverar folk så kommer det ju låta. Det får man ju absolut stå ut med. Men kanske inte liksom 23 på kvällen och tidiga morgnar.
7: Sist hörde vi Jasmin Lundgren Tiranchi. Reporter var Lisa Nord. Välkommen till Plånboken, Per Eriksson, chef projekt Alekta Fastigheter.
8: Ja, tack för inbjudan att du får vara med och prata om detta angelägna ämne.
7: Du sitter i Göteborg. Ja. Hur reagerar du på det som Jasmin och Carl berättar?
8: Nej, men jag har ju stor förståelse för att byggprojekt kan upplevas störande, och man kan bara gå till sig själv. Jag hade förmodligen upplevt och reagerat både som Carl och Jasmin har gjort, att det har varit jobbigt såklart. Samtidigt behöver vi ändå liksom se liksom att vi behöver liksom ta hand om våra fastigheter, vi behöver jobba med energieffektiviseringar, vi behöver bygga stad, och det behöver vi göra. Och det vi gör då som bolag är också att vi förhåller oss till de lagar och förordningar som finns och de riktlinjerna som till exempel Naturskyddsverket ställer, vilket vi tycker är väldigt bra.
15: Vi ska återkomma till det. Välkommen också Magnus Lindqvist, nationell samordnare i bullerfrågor på Naturvårdsverket.
1: Tack.
15: Hur högt får det låta när det som i det här fallet byggs i grannfastigheten?
1: Ja, utöver den faktiska decibelnivån så beror det på ett antal olika faktorer. Till exempel hur ofta det låter, ljudets karaktär, hur det ser ut på mottagarsidan, om det är sovrum eller om det finns alternativa vistelseytor. Så det är en mängd. Och förstås tid på dygnet är också en viktig faktor.
15: Ja, det beror också på när på dygnet det låter. För efter 19 på kvällen, då räknas det som natt, eller hur?
1: Natten räknas från klockan 22. Vi delar in dygnet i tre perioder, och dag, kväll respektive natt. Och på natten är det ju som strängast när det gäller riktvärden.
15: Mm. Men kvällen då, efter 19, vad gäller då?
1: 19 till 22, ja. Precis. Då är det lite strängare än på dagen.
15: Mm. Vad är det för värden som gäller då? Hur högt får det låta?
1: Ja, det beror ju som sagt då på vilken tid på dygnet det är, och också ljudets, om man pratar om medelvärdet eller maximalnivån, till exempel om man kastar saker i en container eller hammarslag, så maximalnivån, då är ju det en annan typ av ljud än det här medelvärdesbildande ljudet.
15: Mm, och det här medelvärdesbildande ljudet du pratar om, vilken decibelnivå får det ligga på?
1: Det förstås beror ju på när, runt 40 decibel brukar man ju prata om, och det är också om man utsätts för fläktbuller eller vindkraftsljud eller annat, så brukar 40 decibel vara det som är dimensionerande vid mottagaren.
15: Kan du ge något exempel på hur högt det är?
1: Man kan väl säga så att när ljudet överskrider 55 så får man svårt att prata i normal samtalston med någon mitt emot.
15: Men det här är riktvärden, inte gränsvärden, eller hur? Vad är skillnaden?
1: Det stämmer, och det hörs ju lite på namnet att riktvärdena är utgångspunkt för bedömning. Sen om man gör en bedömning av olägenhet så kan man landa i att både lägre eller högre värden, men man gör ju som en samlad bedömning av alla de här olika faktorerna.
15: Mm. Och gränsvärden då, vad är det för någonting?
1: Det är mera skallvärden som ska uppfyllas.
15: Mm, Per Eriksson, Alekta Fastigheter. Det här har ju pågått i drygt ett år enligt de boende. Varför har ni valt att förlägga arbetet på de här tiderna från första början?
8: Jag kan ju svara på den frågan generellt. Och när vi startar upp ett nytt projekt så gör vi en riskanalys. Och en stor risk i alla centrala projekt är störande arbete. Och då gör man en analys av projektet, man gör beräkningar att ta hjälp av akustiker och lägger då en plan när de olika arbetena kan ske. Där har ju vi ofta när det är kvarsittande hyresgäster att ta hänsyn till dem och de avstånd som gäller god arbetsmiljö inomhus, och så tittar man på när kan arbeten utföras. Och när man gör den bedömningen så gör man ju också beräkningar på hur mycket ljud vi bedömer att kommer alstras utanför vår fastighet. Och då vill vi också gärna sätta upp bullermätare så att vi kan säkerställa då att vi ligger under de riktvärdena som Naturskyddsverket ställer. Har vi allt det på plats så har vi bra verktyg att faktiskt lyckas med att driva våra projekt utan att störa för mycket.
15: Mm, just i det här fallet har ni ju uppgett att ni inte vill störa de som jobbar på kontoret på dagtid. Vilken hänsyn har ni tagit till de boende?
8: Nu svarar jag generellt igen. Det handlar inte om att inte störa, utan det handlar egentligen om att uppfylla de regler som också gäller för kontorsarbetare eller vilka verksamheter som det finns i våra fastigheter. Så att vi tar hänsyn till dem, samtidigt tar hänsyn till dem som bor i närheten av våra arbetsplatser. Och då är det andra regelverk, bland annat Naturskyddsverkets riktlinjer som vi följer. Så att vi utgår alltid från de lagar och förordningar som gäller för våra projekt och anpassar vår produktion utifrån det, eller de förutsättningarna.
15: Här i studion i Stockholm finns också Fredrik Aldmo, jurist med inriktning på fastighetsrätt på Familjens Jurist. Välkommen.
9: Tackar.
15: Vem har mest rätt här till tystnad? De som bor i huset eller de som jobbar på kontoret?
9: Ja, man ska säga så här att om det är en fråga om vem man ska vara mest försiktig med, så skulle jag säga att det är nog boenden just för under kvällar och helger så att säga. För där är det ju som vi hört, det är lite andra gränsvärden helt enkelt.
7: Mm. Vad har den som bor där för rättigheter då, om man blir så här störd av buller?
9: Ja, man kan egentligen sammanfatta det så här att det första man bör göra det är att kontakta den som håller på och renoverar för att liksom påpeka att det här känns inte bra, det här stör. Och då ska ju de kommunicera och berätta vad kan man göra för att förebygga det här. Sen om inte det hjälper, ja men då får man ju vända sig kanske till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd då för att få ärendet utrett och ytterst så får man ju ett beslut här och ja, i sista hand så kan man få rätt till ekonomisk kompensation ytterst då, så att säga.
7: Men då räcker det inte att det bullrar och lever om ett par dagar utan vad krävs?
9: Nej, det får inte vara en tillfällig störning. Man brukar väl säga att det finns någon sorts riktvärden att är det mer än 5 dagar i rad så att säga, då kan det bli en störning. Men kortvariga saker, det får man tåla. Nu har ju det här pågått ett år så det är naturligtvis mycket längre, men helt tillfälliga störningar, det får man oftast leva med.
7: Magnus Lindqvist, Naturvårdsverket. Jasmin och hennes grannar bor i Stockholms innerstad. Är det inte sånt här man får räkna med, buller?
1: Jo, korta perioder, och det viktigaste för den som bullrar är framförallt när det gäller byggverksamhet är information till de boende. Så att man vet att just den här dagen eller kvällen kommer att låta lite extra till exempel.
7: Mm. Spelar det någon roll om det bor barn som behöver sova i huset?
1: Riktvärdena är ju satta för att ta hänsyn till känsliga grupper, så att det ska inte behöva. Klarar man riktvärdena så är det okej.
7: Fredrik Aldmo, jurist. Hur vanligt är det att de boende driver en sån här process mot fastighetsbolag?
9: Jag skulle säga så här att generellt sett så är det ganska vanligt att boende störs av buller på ett eller annat sätt. Just att man vänder sig mot ett byggbolag eller fastighetsbolag som boende i ett annat hus och riktar skadeståndskrav, det är inte allt för vanligt, men att man har klagomål, det förekommer, absolut. Mm.
7: I det här fallet så har Carl skrivit en störningsdagbok. Räcker det som bevismaterial?
9: Ja, det är ett väldigt starkt bevismaterial, och det ser vi också i beslutet här, att man har ju tagit väldigt stor hänsyn till det. Sen är det ju så här, allt beror ju lite på hur pass välskriven är den här dagboken, är den detaljerad, innehåller en massa konstiga uppgifter, då minskar ju bevisvärdet, men generellt sett, ja, det är ett bra bevismedel. Sen brukar man ju oftast komplettera med någon form av annan utredning, men i vissa fall så kan det räcka.
7: Så om vi ska vara pedagogiska, hur går man tillväga om man vill ha ersättning för störande ljud?
9: Ja, om man vill ha ersättning för störande ljud, då ska man absolut börja med att det som många kan vara lite dåliga på, att säga till den som stör, det vill säga klaga på att det här är inte okej. Får man en positiv respons att de faktiskt ändrar sig och anpassar sig, då är det bra. Får man inte det, ja men då kontaktar man miljö- och hälsoskyddsnämnden. Och sen ser man till också att man dokumenterar de här störningarna, som vi hörde här i inslaget, att man spelar in och för störningsdagbok. Och får man ett beslut på att ja, men det här var inte okej, störningar, ja, då kan man absolut vara berättigad till skälig ersättning för alltså då, boendestörningen. Alltså det mindre värdet som blir om ett boende helt enkelt. Och det har vi sett i praxis här, att det kan vara, ja, det kan vara allt mellan, det finns praxis, nu är det en ganska gammal praxis, men då ligger det runt 10 000 kronor. Så att de här 25 000 kronorna kanske inte är orimliga, så att säga.
7: Mm, Magnus Lindqvist, Naturvårdsverket, du sitter och vickar lite på huvudet här. Det ser ut som att du inte håller med.
1: Nej, men alltså det viktigaste är ju att konstatera att exponering för buller också är, det är en hälsofråga, och man ska inte kunna köpa sig fri om man tänker så. Då. Mm. Så att det är en viktig distinktion här.
7: Mm. Men när man går vidare med sådana här saker, då finns det saker man bör se upp med också, eller hur, Fredrik Aldman? Mm.
9: Ja, man kan tänka på att det förekommer ju att man stöter på personer som investerar väldigt mycket i egna så att säga utredningar av bullerstörningarna. Och här kan det vara bra att tänka på att miljö- och hälsoskyddsnämnden, de gör oftast en utredning själva och analyserar så att säga. Så att man ska vara lite försiktig med att köpa in allt för dyra egna privata utredningar och kanske vara lite försiktig innan man springer iväg och börjar processa om någonting utan att ha liksom säkerställt att det finns möjlighet till framgång och liknande.
7: Och att göra det till en rättslig fråga då, vad finns det för fallgropar där?
9: Alltså ytterst är det ju, det är alltid en risk att driva juridiska tvister, för det kostar ganska mycket pengar. Och det är just de här störningsersättningarna, de är på de nivåerna att det kan bli, kosta mer än det smakar att driva dem så att säga.
7: Vad tror du om Karls chanser här att få ekonomisk ersättning för att han har behövt resa från Stockholm för att få lugn och ro?
9: Jag skulle säga att baserat på, med tanke på hur långa störningar vi pratar om och omfattningen och liknande, så tror jag inte alls att det är omöjligt att han kan få kompensation för den här störningen i boendet. Nu får man ju skilja lite på kostnader för att åka bort och liknande. Men ja, jag skulle säga att egentligen är så här, all skada så att säga, som du drabbas av kan du få ersättning för. Så att säga.
7: Per Eriksson, Alekta Fastigheter, ni har ju fått ett beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden om att betala ut vite. Varför har ni valt att överklaga?
8: Det stämmer. Vi har låtit Länsstyrelsen titta vidare på det.
7: Och varför har ni låtit Länsstyrelsen titta vidare på det?
8: Vår bedömning är att det finns brister i underlaget och att det inte är så objektivt som det bör vara. Och där finns det ju tekniska möjligheter att få fram bra objektiva underlag genom att placera bullermätare på berörda fastigheter. Men där krävs det ju tillstånd. Och det är inte alltid tyvärr att vi får det. Men i de fallen vi får tillgång till att sätta upp bullermätare på berörda fastigheters fasader, så har vi ett mycket bättre läge, dels för oss, dels för de boende, men framförallt för myndigheterna som sedan då ska ta beslut om eventuella sanktionsavgifter eller något annat. Så att det är ett hjälpmedel som vi gärna ser att vi kan få hjälp att få till oftare.
7: Mm. Men i det här fallet har ju redan myndigheterna bedömt att Karls historia stämmer.
8: Jag tänker inte bedöma Karls berättelse, men däremot bedömer vi att objektiviteten i underlaget inte är fyller det den nivån vi ser att den ska göra. Därför har vi skickat det vidare till Länsstyrelsen. Så kommer de få ta beslut i frågan. Och när de har gjort det så kommer vi självklart rätta oss utifrån deras beslut.
7: Så vad gäller grannen Karls krav på ersättning till honom? Hur ställer ni er till det?
8: Nu vill inte jag egentligen diskutera specifikt det här fallet, men generellt kan jag ju säga att vi betalar egentligen aldrig ut någon ersättning om inte det finns liksom ett beslut i en rättslig instans som stödjer det. Och då följer vi det såklart. Sen finns det ju inte en direkt koppling mellan Miljö och hälsas vitesnivåer kopplat till eventuellt en privatpersons krav. Men återigen, har vi ett beslut på att vi har missat eller gjort fel, så står vi för det och då kommer vi ersätta. Men det beslutet väntar vi på.
7: Fredrik Aldmo, vilket är ditt främsta råd för den som upplever stora bullerstörningar i vardagen?
9: Jag skulle säga att det, som sagt, det första man ska göra är alltid kontakta den som stör. Och nummer två, om man inte får någon respons, kontakta Miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Det är nästan det mest verksamma, i och med att det är de som kan besluta att det här måste du sluta med att göra, helt enkelt.
7: Tack Fredrik Aldmo, familjens jurist. Tack också Per Eriksson, Alekta Fastigheter, och Magnus Lindqvist från Naturvårdsverket. Om en stund här i Plånboken med mig, Anna Berg. Varför pratar ingen om de bidragsberoende i årets valrörelse? Men först, något helt annat.
0: Vad är det du har köpt?
7: Linsgryta, lasagne eller laxpudding. Innehållet i matlådan blir lätt en snackis i lunchrummet. Men hur mycket behöver man bry sig om själva lådan? Det undrar Ottilia som har skrivit till oss. Många på mitt jobb kommer med sin lunch i fina glaslådor. En kollega påstår att det till och med gör att maten håller längre och att maten också smakar bättre. Kan det verkligen stämma? Är det så illa att använda en gammal glassbytta? Det har jag alltid gjort. Inte så snyggt kanske, men praktiskt. Stina Mina En Börjesson, du är med från en studie i Kristianstad. Hej!
10: Hej, hej!
7: Du är lektor i mikrobiologi vid Högskolan i Kristianstad. Om vi börjar med Ottilias gamla glassbytta här. Är det så illa att använda en sån bytta?
10: När det gäller mikrobiologi eller hygien, då kan man tänka sig att det handlar mera om rengöring och om den går att göra rent med, om det är rispor eller sådana saker. Då kan det vara bra att ha någonting annat.
11: En matlåda i glas kostar ofta runt 40 kronor. Men sen finns det också sådana här fina rostfria i stål som kan kosta 200 kronor eller ännu mer. Spelar materialet i matlådan någon roll, Stina Mina?
10: Nej, alltså när det gäller just hygien så är det hur lätt det är att göra rent. Och både glas och metall är ju väldigt lätt att diska. Sen är det ju om man har lock med flärpar och lister som det kan bli lite besvärligare. Men jag tänker det som kan göra skillnad är kanske just om man har plastlådor. För de ska ju vara livsmedelsgodkända.
11: Vi ska prata mer om plastlådor om en liten stund. Oskar Viking Tjernberg, du sitter med här i studien. Välkommen.
12: Tack så mycket.
11: Vi funderade på att ge dig titeln matlådefantast. Tycker du att det är en titel som passar dig?
12: Det är en titel jag har förtjänat, tycker jag. Ja. Mm.
11: Du har med i din matlåda här. Du har kört samma låda varje dag. Samma mat i lådan, ska jag säga, varje dag. Och det har du gjort i flera år. Berätta, vad är det du har där i?
12: Vad är hemligheten, exakt? Nej, men jag har hittat ett koncept som har funkat bra. Och det är köttfärs och ris, egentligen. Och har ju blivit en hel del kring det här. Och det är ju bara kul, egentligen.
11: Kan man få titta?
12: Ja, absolut. Den kommer här. Mm.
11: Hur ofta äter du det här, då?
12: Det blir ju mellan 2-3 gånger om dagen, egentligen. Och det äts både kallt och varmt och ja, när det passar, egentligen.
11: Så det är inte bara lunchen, utan det är också middag och
12: det
11: frukost?
12: Kan vara middag, ibland frukost. Ibland så får man lite känsla och slänger på en på frullen också.
11: Mm. Det är ris, det är köttfärs och det är kidneybönor, ser det ut som.
12: Stämmer.
11: Och lite krydder, tror jag.
12: Det är faktiskt lite krydder. Det är min flickvän Lovisa som är gastronom som har lagat det där. Okay. Så ibland, den är väldigt god just nu är den. Ja. Annars så är det kryddlösning jag gör.
11: Ja. Åsa Öström, du är professor i måltidskunskap för restaurang- och hotellhögskolan Campus Grythyttan. Hej till dig också.
13: Hej, hej.
11: Du har fått en bild på den här maten. Vad tänker du när du ser? Ser det gott ut?
13: Det tycker jag. Det ser ut som en chili. Och nu när du berättar, Oskar, så inser jag att det är så här min son äter också. Så att han kör samma i sina lådor. Så att,
12: låter som en bra kille.
11: Men Oskar, du äter det här varje dag?
12: Ja, det stämmer.
11: Hur många såna här måltider blir det då på ett år?
12: Oj, det är en väldigt bra fråga. Alltså, det görs ju på söndagarna och sen så äts det tills det är slut och sen så blir det en ny batch egentligen.
11: Så det blir minst 365 dagar om året som du åker ner såna här, eller måltider om året kanske jag ska säga.
12: Ja, det skulle jag väl säga. Sen är det väl tillfällen där det äts något annat, liksom, kanske när man är iväg och har semester eller någonting. Men den är trogen, den här lådan.
11: Vilken typ av låda förvarar du din mat i, då?
12: Det här har ju skiftat lite senaste åren när man har gått över helt till glas då, egentligen.
11: Så i dagsläget är det en glaslåda? Det såg jag ju här.
12: Exakt, det är en glaslåda och jättesmidigt och lite som hon var inne på tidigare med disken och så det funkar bäst.
11: Mm. Åsa Öström, vi ska prata lite mer om själva lådan här. För våran brevskrivare Ottilias kollega menar att smaken blir godare i en glaslåda än i en glasslåda. Ligger det något i det där?
13: Ja, men det gör det. För beroende på hur vi serverar maten, om vi lägger den på en tallrik i en låda eller så, alltså situationen påverkar vår upplevelse. Så om du lägger samma mat i två olika lådor så kommer man att uppleva maten på olika sätt.
11: Ni har gjort det experiment på det där, eller hur? Berätta.
13: Ja, men precis. Vi har gjort experiment på det. Vi har lagt en sallad på en tallrik alternativt i en skålbål. Alltså så. Och där kunde vi se att försöksdeltagarna de uppfattar salladen i skålen som mer hälsosam. Så att, och det där handlar ju om att man gör ju alltså man associerar, man är ju van kanske att få en sallad i en skål. Och det finns, man kan ju köpa de här bål, ja, pokeball och de här. Så att det handlar ju också om det, att man förknippar det med att det är någonting som är hälsosamt. Mm. Och det är ju så, vi äter, alltså smak, alltså hur vi upplever någonting, det är ju en kombination av alla sinnesintryck som vi har. Alltså utseende, doft och smak och hörsel och också känsel, texturen och så. Så det är inte alls konstigt att man upplever smaken olika.
7: Men när du säger upplever, själva smaken förändras egentligen inte, utan det är bara upplevelsen som förändras?
13: Ja, det kanske, jag vet, det kanske gör, finns någonting som gör att smaken förändras. Men jag skulle nog säga att smaken är ganska stabil. Låt säga att du lägger exakt samma mat i en plastlåda eller en glaslåda. Så tänker jag att smaken är ganska stabil i båda. Så att då, om man då äter det där, så är det ju liksom hur man upplever. Mm. Så smak är ju någonting, när vi pratar om smak så är det ju en form av upplevelse som vi pratar om. Mm. Och när vi jobbar med smak och tar reda på hur någonting smakar, så är det ju smak som vi mäter som en form av upplevelse.
7: Mm. Hur gör du med din egen lunch?
13: Ja, men jag brukar ha lunch i en låda, oftast glaslåda, men jag har några plastlådor också. Jag har några glaslådor också där hemma.
7: Och när du kommer till jobbet, vad händer med den där?
13: Ja, men jag lägger alltid upp maten på en tallrik. Jag hade en tidigare chef som sa att här på den här institutionen äter vi inte i låda, utan här lägger vi upp på tallrik. Lite skämt så. Och en annan sak med att lägga upp maten, det är ju också att då blir det lite lättare att kontrollera, vad heter det, portionsstorleken. För det kan ju också bli så att har man en matlåda som är lite för stor, så att det kan man ju också kanske få lite för mycket mat. Och då är det ju bättre kanske att dela upp då och bara värma det som man äter.
7: Mm. Oskar, porslin eller kanske till och med finporslin i en lunchmatsal, det är långt ifrån hur du brukar äta den här lådan, eller hur?
12: Det stämmer. Jag jobbar inom byggsvängen, så det är väldigt mycket fram och tillbaka, ut i kontoret, ut på byggen. Så den äts där får tid att ätas egentligen. Det kan vara kallt i bilen eller kanske till och med om man har tur någon mikrovågsugn liksom, inom bod kanske. Men den äts där det behövs ätas. Liksom.
7: Mm. Oskar, jag vet att du tidigare hade maten i just plastlådor, eller till och med fryspåsar ibland.
12: Ja, det är kanske inte mitt stoltaste ögonblick när jag körde dem. Det fanns ju en tid när det var liksom glasslådor och i princip allt man kunde ha. Så då måttade jag faktiskt upp mina matlådor i fryspåsar och liksom bara slängde in dem i kylen. Så att det var väldigt smidigt att ha med sig. Mm. Sen blir man väl kanske äldre och vill ha lite lyx sådär, så då var det glasslådor. Mm.
7: Men du slutade med de här plastlådorna. Varför gjorde du det?
12: Oj, det var väl någon typ av infall om att det kanske inte är jättenyttigt att värma på mat i plastlådor. För eftersom jag inte alltid har tillgång till liksom att lägga ut på någon tallrik eller så. Och sen så, jag tror jag fick upp några inlägg om sånt. Att det var superdåligt. Så då gjorde jag steget och kör bara glas här efter.
7: För att ta reda på om det stämmer att plast kan vara just dåligt, så ringde jag upp Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.
14: Om man har en matlåda i plast framför sig och man vet att den är avsedd att användas just till mat, och man använder den på ett säkert sätt och den inte är skadad, så ska det vara säkert att använda den som matlåda.
7: Du nämnde att matlådan inte ska vara skadad. Vad kan hända om den är det då?
14: När man har sett att skadad förpackning kan frisätta mer mikroplaster.
7: Vad ska man undvika då för matlådor?
14: Ja, men till exempel så glasslådor och smörförpackningar, de bör inte användas till att värma i mikrovågsugn, för de är troligen inte tillverkade för att tåla uppvärmning. Och då blir det större risk att oönskade ämnen frisätts till maten. Vissa förpackningar tål inte att värmas upp. Vissa förpackningar är inte avsedda för att ha fet mat i. Vad gäller glasslådor och smörförpackningar, så är ju de avsedda för att ha fet mat i. Men det finns andra typer av förpackningar som är som har ett material som inte ska användas i kontakt med fet mat, för att då frisätts kan ett plastämne frisättas som heter ftalat.
15: Vad ska man titta efter när man köper en matlåda i plast då? Finns det någon märkning eller så?
14: Du ska titta på om den innehåller är märkt med en symbol som kallas för glasgaffelsymbolen. Och om det inte finns någon ytterligare information om användningen, då ska produkten vara säker att använda.
15: Mm, det är alltså Sabina Litens-Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket. Oskar, hur låter det här i dina öron?
12: Det låter som att jag har gjort ett bra val och gått över till glas.
15: Mm. Stina Mina, du som är mikrobiolog, du har ju granskat det här med matlådor ur ett annat perspektiv, nämligen hur bakterier växer och var, eller hur?
17: Ja, och det är faktiskt en liten rolig studie som initierades av Radio Kristianstad, där vi just tittade på glaslådor och den här packningen som sitter på. Du har väl sån, Oskar?
12: Ja, men det sitter på liksom... min plastlocket där.
15: Ja, det sitter en blå plastlist här. Ja.
17: Brukar du ta loss den och tvätta den? Listen?
12: Det är ett nej på den, tyvärr.
17: Ja, precis. Nej, för då upptäckte vi att det kunde alltså samlas galet mycket bakterier på de här listen just om man gjorde lite fel eller inte diskade ordentligt. Så att 9 miljarder bakterier till exempel på en list då, och då var den lådan slarvigt diskad, stängd när den var fuktig, lagrad liksom i någon väska och sen... slarvigt diskad igen.
12: Ja, jag känner mig så träffad.
15: Oskar skruvar på sig här lite oroligt. Hur orolig ska han vara? Känner inte att,
17: ja, kanske lite orolig, men luktar inte? Alltså, det brukar ju lukta om det är så mycket bakterier.
12: Nej, ingen doft i mina lådor i alla fall. Då är jag safe.
17: Nej, men alltså... Jo, men man kanske ska... Jag tänker just med hållbarheten. Sa du att du lagade på söndagar och sen hade hela veckan?
12: Ja, men det händer. Absolut.
17: För jag tänker, det viktigaste av allt är ju att man förvarar maten rätt. Och då tänker jag, har du kylklamp med dig i din väska där?
12: Nej, men den ligger ju och marinerar, tänker jag, liksom i väskan under dagen.
17: Alltså då kan man ju känna, har man då inte diskat den ordentligt och det är höga halter av bakterier, sen beror ju förstås på vad det är för bakterier, då kanske du tar en liten risk. Jag har aldrig känt dig orolig i magen där på fredagen.
12: Nej. Det är stålkista på mig, så det är ingen fara.
17: Ja, det har jag gjort under många år.
15: Stina Mina, du var också inne på hur man ska diska den. Hur ska man göra då för att få den riktigt ren, den här matlådan?
17: Ja, det var faktiskt väldigt tydligt att disk i diskmaskin vid lite högre temperatur, det drog ner bakterieantalet väldigt mycket. Så det var ett väldigt bra sätt. Också att man ska torka lådorna utan att ta locket på.
15: Det värsta sättet faktiskt blir...
17: Ja, det värsta sättet är, som jag faktiskt själv gjorde, det var att skölja ur den lite slarvigt, slänga ner den i väskan och glömma bort och sen handdiska. Och sen sätta på locket.
15: Det låter som jag ganska ofta. Okej, okay, ja. Så man ska diska ordentligt, men även hur man förvarar matlådan spelar roll, eller hur? Var ska man tänka på där?
17: Ja, det var just det här att man ska se till att det blir torrt. För bakterier gillar ju fukt. Och den här listen, den är ju skårad, så där kan ju fukten ligga kvar länge. Så att har man ett öppet lock, alltså lådan är öppen, locket för sig, lådan för sig, då kan de inte växa till lika bra och lika mycket. Mm. Så det är ett bra tips.
15: I Oskars matlåda, där är det ju ris varje dag. Och det ska man också vara lite försiktig med, eller hur, Sina Mina? Vad säger du?
17: Ja, det finns ju en matförgiftningsbakterie som förknippas med ris som heter Bacillus cereus. Och det som är jobbigt med just den, det är att den överlever kokning. Den har alltså en struktur som tål kokning. Och det betyder att den finns kvar då i riset efter kokningen. Om man inte svalnar riset väldigt snabbt, då ger man den möjligheten och tid att växa till och bli så många så att de bildar tillräckligt mycket med gift så man kan bli sjuk. Och det är just ris som man förknippar det med. Men om man är väldigt duktig, du verkade ju lägga upp ditt snabbt i portionsförpackningar, då ja. Svalnar det väldigt fort.
12: Exakt.
17: Så att bara man gör rätt liksom efter man har kokat, svalan snabbt, in i kylen så, eller frysen, kanske ännu bättre då om man ska ha det på ända till på fredagen, så minskar ju riskerna betydligt.
18: Vi ska sammanfatta oss vara Otilia här som kan alltså fortsätta att använda plastlådor att transportera maten i, men bör helst välja bort just glassbyttan. Satsa på en riktig matlåda gjord för ändamålet och den ska diskas noga. Inte för hand helst utan i diskmaskin. Och vill hon maxa smakupplevelsen, ja då får det gärna vara en fin matlåda eller att hon äter så här riktigt kungligt så som Åsa och hennes kollegor gör ibland på porslin i matsalen. Och så gärna en gryta där i så blir det ett säkert gott kort. Oskar, innan vi slutar här, kan jag få receptet på den här vinnande matlådan då?
12: Ja, vi tar det efter vi har stängt av här. Jag vill inte droppa det till hela världen.
18: Du vill inte dela den här hemligheten. Okej, då får det förbli din hemlighet.
12: Yes.

0: närmare på. Maila oss förslag planboken@sverigesradio.se.
1: Det är en uppenbar skitprodukt egentligen.
2: Har du köpt något som funkat riktigt dåligt?
3: Jag ville bara ha en skoter som fungerar.
4: Och vi har ju inte kunnat använda bilen på tänkt sätt.
2: Höll produkten inte vad den lovade?
5: 14 veckors reparationstid tyckte jag inte är skäligt.
2: Och vad hände när butiken skulle leverera det du beställt?
6: Jag handlade ett par skor, men de kom inte fram.
2: Hör av dig till plånboken så kanske andra slipper hamna i samma situation.
7: Du har aldrig varit med om något liknande och vill verkligen inte att det ska hända med någon annan.
2: Maila till planboken@sverigesradio.se.
0: Att årets valrörelse utgår från plånboken, det skulle nog de flesta hålla med om. De olika partierna strösslar med vallöften om mer pengar till alla. Men om en grupp har det varit tyst, de personer som är beroende av ersättningarna i socialförsäkringssystemet på grund av funktionsnedsättning eller långtidssjukskrivning. Välkommen Walter Bengtsson, chefredaktör på tidningen hejolika.se, en oberoende webbtidning om funktionsrättsfrågor och funktionshinderpolitik.
8: Hejsan och tack för att jag fick vara med.
0: Du befinner dig i Kristianstad. Håller du med om att årets valrörelse utgår från plånboken?
8: Nej, verkligen inte. När det gäller personer med funktionsnedsättningar så är det ju väldigt magert med frågor som gäller ekonomisk trygghet. Mm. Mycket magert, skulle jag säga.
0: Det handlar om drygt 250 000 personer som lever på aktivitets- eller sjukersättning. Vad är det här för olika ersättningar?
8: Ja, för utöver de 250 000 så finns det ju 100 000 som har rätt till omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning. Och det finns merkostnadsersättning, det som tidigare hette handikappersättning, till några 10 000 personer.
0: Mm. Men just aktivitetsersättning, vad är det för någonting?
8: Det är ju om man då inte kan, om man har en funktionsnedsättning som gör att man inte kan arbeta och ha en löneinkomst, så är man berättigad till aktivitetsersättning upp till 30 års ålder och därefter sjukersättning. Mm. Sen är det inte självklart att man, även om man inte kan arbeta, så är det många som inte beviljas detta.
0: Mm. Och du har ju för din tidningsräkning då ställt frågor som gäller det ekonomiska skyddsnätet för den här gruppen. Har partierna svarat?
8: Ja, när man frågar partierna om de här sakerna så har de nästan alltid en hög ambition och vill göra mycket. Men sen i praktisk politik så hamnar det ofta, prioriteras det ofta bort. Så det händer inte så mycket. Man får ungefär höra samma goda ambitioner år efter år utan att det egentligen sker några större förbättringar. Tvärtom är det ju så att det har blivit försämringar under de senaste åren. Om man tittar rent ekonomiskt så har alltså både 2025 och 2026 så har stora delar av den här gruppen fått mindre att leva på. Trots att det låter som att alla svenskar har fått mer i plånboken. Det gäller inte den här gruppen.
0: Vad är främsta anledningen till det då? Att de har fått mindre att leva på?
8: Ja, det är ju att det dels är det svårt att beviljas de här ersättningarna. Dels har nivåerna halkat efter välfärdsutvecklingen. Och nivåerna har också sänkts på vissa ersättningar. Omvårdnadsbidraget till exempel för familjer som har barn med funktionsnedsättning. Tidigare var det så att en stor andel hade fullt omvårdnadsbidrag. Idag är det bara några få procent som har det och de flesta har en fjärdedels bidrag bara. Mm. Vilket är mycket pengar alltså.
0: Du sa att partierna är villiga att svara när du ställer frågor om de här ersättningarna. Men du sa också att man inte ser så mycket av politiken i valrörelsen. Varför tror du att det är så?

0: Ja, det finns egentligen två saker där. Dels är det att detta förhandlas bort i budgetförhandlingar. Då är det andra bredare satsningar som prioriteras. Och det beror ju kanske i sin tur på att politikerna, det är ganska svåra frågor det här med socialförsäkringen och sjukförsäkringen. Många olika pusselbitar som hänger ihop och påverkar varandra, och därför är det ganska svårt att som politiker prata om de här frågorna. Och när politikerna inte pratar om frågorna så får ju allmänheten inte heller någon kunskap om det, och intresset försvinner. Och i nästa steg så konstaterar opinionsinstitutet att det här inte är viktiga frågor, alltså. Vilket ju är helt felaktigt med tanke på att det här är den viktigaste försäkringen som vi svenskar har. Alltså det här är något vi alla, som skyddar oss alla från att vem som helst kan ju, som har bra arbete, god ekonomi, kan ju imorgon vara förlamad och utlämnad till det här systemet. Och nekas man då ersättningar så då rasar det snabbt.
1: Mm. Vi ska säga välkommen också till Rut Mannelqvist, professor i juridik vid Umeå universitet. Och du har forskat en del om social- och sjukförsäkringen. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och du finns alltså med från Umeå. Mm. Har det alltid varit så att en grupp som är beroende av ersättningarna i socialförsäkringen har kommit i skymundan i politiken?
2: Ja, men det skulle jag nog säga att det har varit. Jag tänker att den som är etablerad på arbetsmarknaden, den har ju ett starkare socialt skydd. Inte bara på grund av sin inkomst, utan också utifrån hur socialförsäkringen är utformad, och att man inte heller omfattas då av kollektivavtalslösningar som finns på arbetsmarknaden. Så det skulle jag absolut säga. Sen ska man också komma ihåg, precis som Walter var inne på, att det finns ju också skillnader inom socialförsäkringen som påverkar. Den som har ett arbete och måste nyttja försäkringen har oftast ett lite bättre skydd än den som saknar ett arbete.
1: Kan du ge några exempel på det konkret?
2: Man kan säga att socialförsäkringen är uppbyggd på två grundpelare. Den ena är ett inkomstbortfall som ska ersättas, och då har man alltså redan kommit in på arbetsmarknaden och mer eller mindre förtjänat sin rätt till ersättning. Och det andra är ett grundskydd. Och grundskyddet utgår då till den som kanske inte har en inkomst sen tidigare, eller som Walter sa, har behov av att få förstärkning när man ska ta hand om handikappade barn eller så. Mm. Och de här två delarna i försäkringen har lyfts fram som det som har gjort försäkringen stabil och också kunna lyfta den för gemene man. Men om det ena halkar efter det andra så blir det också en orättvisa i försäkringen, så att säga.
1: Om vi backar bandet då, varför kom socialförsäkringen till från början?
2: Ja, det ser ju lite olika ut, eller man kan säga att det fanns lite olika skäl till det. Motiven bakom har ju inte varit en och samma för varje del av försäkringen. Det ska man komma ihåg att den började ju sin bana framåt i början på 1900-talet. Och består ju av ungefär drygt 30 olika typer av ersättningar idag. Så att socialförsäkringen är inte en gemensam försäkring, utan den består av många ersättningar. Och varje ersättning i sig har ju då haft ett motiv bakom. Om jag skulle säga någonting generellt så kan man väl säga att det handlar om att det här skulle vara dels en ekonomisk trygghet då för ett inkomstbortfall om man blir sjuk eller av andra skäl inte klarar av att arbeta. Men initialt så handlade det också väldigt mycket om att man ville slippa fattigvården. Man ville komma ifrån fattigvården och slippa de ganska kränkande behovsprövningarna som man gjorde. Och dessutom så ville man också skapa en omfördelning. Man ville minska inkomstklyftorna i samhället. Mm. Och genom att då ha en försäkring som täcker alla så blir det inte stigmatiserande till exempel att då få ersättning från socialförsäkringen.
1: Mm. Men en av grundpelarna handlar om social trygghet. Vad är det vi menar då?
2: Ja, det kan man fråga sig. Om man tittar på det här utifrån ett juridiskt perspektiv så skulle man säga att social trygghet definieras som det ekonomiska skydd man erhåller för att komma över lägsta fattiggränsen eller fattignivån. Alltså det ska vara ett bättre skydd än det kommunala försörjningsstödet. Och det handlar om alltså att man ska trygga ekonomin och att det ska vara den här omfördelningen. Och det kan både vara mellan sjuka och friska, gamla och unga, men det är också en omfördelning under en livscykel för den enskilde, från vaggan till graven kan man säga. Så ska socialförsäkringen då gå in och vara den här tryggheten för individen.
1: Hur har det här förändrats då?
2: Ja, man kan väl säga att den har blivit urholkad över tid. Om man tittar på utvecklingen av försäkringen, så fram till 50-talet så byggde man upp stora delar av socialförsäkringen. Och från 50-talet fram till 90-talskrisen så handlade det väldigt mycket om att förbättra, bygga ut och göra reformer. Efter 90-talet så har väl försäkringen i väldigt stor utsträckning kommit att relateras till statens ekonomi. Som Walter sa, det här är en förhandling såklart. Jag skulle också säga att det har blivit en förändrad syn på försäkringen generellt. Alltså från att vara någonting som såg som väldigt positivt, att det här skulle hjälpa landet till att få välstånd, man skulle ha en frisk arbetskraft och så vidare, så har socialförsäkringen kommit att se lite grann som något negativt, något som bidrar till utanförskap och bidragsberoende som man säger. Så att det finns också en ny diskurs kring vad socialförsäkringen bidrar till.
1: Walter Bengtsson, du har ju granskat funktionsrättsfrågor under flera år och du menar att det är färre som söker ersättningarna nu för tiden.
0: Nej, det vet jag inte. Däremot så är det ju svårare generellt sett att få ersättningar. Det har blivit tuffa regler både genom rättsfall och genom politiska beslut. Och det är ju ytterligare tuffare regler på gång. Så att,
1: vad konkret är det? Vad är det för tuffare regler som har kommit till?
0: Ja, om man tittar... dels kan man ju se att då, om man backar 20 år så var det dubbelt så många som hade sjuk- och aktivitetsersättning jämfört med idag. Och det finns många förklaringar till det. Men man kan titta på en omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De reglerna gjordes om för 6-7 år sedan och det skulle vara en modernisering som skulle underlätta och göra det enklare för de berörda. Men i praktiken har det inneburit att försämrade möjligheter att få de här ersättningarna.
1: Ja, men vad är det som har blivit försämrat? Alltså på vilket sätt?
0: Alltså reglerna har skruvats åt. Det är större krav på intyg och att man måste vara ännu bättre på att visa att bevisa att man behöver de här ersättningarna. Och sen så har steg för steg olika rättsfall som Försäkringskassan har drivit har gett Försäkringskassan så att säga klartecken att till flera avslag helt enkelt.
1: Du får vara kort nu, Walter. Socialförsäkringen är också komplex. Många av ersättningarna inom systemet är beroende av varandra. Kan det bidra till att det är en svår ekonomisk eller politisk fråga?
0: Absolut. Alltså, jag tänker ju ofta på förra mandatperioden då beslutade riksdagen att höja sjukersättningen ganska kraftigt med 1000 kronor per månad. Dessutom förbättrade man bostadstillägget då. Så det kunde bli 2000 mer per månad för den här gruppen. För att man ansåg att det var ett skriande behov av att höja den ersättningen. I praktiken innebar det sen att kommunerna höjde sina avgifter för omsorg och sjukvård och allt möjligt, och för många personer så försvann hela höjningen i avgifter. Och det är politikerna väl medvetna om. När man tar upp det suckar de och säger att det var inte meningen det skulle gå så, men det har gått flera år och man har inte rättat till det.
1: Rut Mannqvist, väldigt kort nu. När får vi höra politiker ge vallöftet till den här gruppen framöver?
2: Du får vara superkort nu. Jag tänker att det här är en grupp som inte är särskilt resursstark, som inte heller har lobbyister som står på barrikaderna och strider för deras rättigheter.
1: Tack Rut Mannqvist, professor i juridik i Umeå, och tack också Walter Bengtsson. Det var allt från Plånboken idag.
3: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
4: Ja, vi har hört veckans upplaga av Plånboken, och vi kan lägga till att programmet också sänds på söndag efter två nyheterna på eftermiddagen i P1. Och nu finns också den här podden som även den tar upp pengar.
5: Sverige och Europa lider av en bostadskris.
6: Vi river hus i Sverige samtidigt som det är bostadsbrist.
7: Hur påverkas ekonomin av att folk har svårare att flytta?
8: Räntekänsliga hushåll med stora lån.
9: It is simply unacceptable.
10: De lösningar som skulle krävas för att göra det bättre för de som är utanför skulle göra det jobbigt och dyrt för de som redan har ett boende.
5: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
4: Bakom pengarna sänds måndagkvällar 17:05 i P1. Nu är det mitt på dagen denna onsdag, klockan är 12:00.

Hunger. Kände jag någonsin hunger? På drift i Europa? Jo, någon gång kände jag nog hunger. Europa var fullt av hunger. Jag menar inte hungern som vandrade genom världen likt ett skelett med plåtbestick. Jag menar inte hungern efter kärlek, strömvirveln som fyller på sig själv. Eller ens hungern efter ord, miraklet som livnär mig. Jag menar den bortvända hungern, den som inte sliter i inälvorna eller i hjärtat eller i själen. Hungern efter stenar och glömska. Stenarna som ligger stilla på en och samma plats och tiger och därför befinner sig utanför tiden. Stenarna, kringspridda, ovetande om varandra, som trots allt fullgör den uppgift de en gång haft. Och glömskan. Det enda som erbjuds den som vet att ingen kretensisk prinsessa väntar. Glömskan som det naturliga tillståndet, aska att läsa i, förälskat stoft, fågelskelett. Det var som att vilja gå i kloster, men ett kloster utan Gud. Ett kloster vitt som ett oskrivet blad, utvärtes och likväl fyllt av tystnad. Där skulle jag dricka av ljuset och äta av skuggan. Den hungern har aldrig riktigt lämnat mig.

0: September månadsdiktare i P1, Lasse Söderberg, läste Hunger ur 2001 års diktsamling Europas snäcka. Det var på 50-talet Lasse Söderberg reste ut i Europa, mötte surrealisterna och andra av tidens ledande konstnärer och författare. Många av dem skulle han sedan översätta till svenska. Och själv debuterade han som poet 1952 med ett stencilerat häfte. Det var pianisten Víkingur Ólafsson som efter dikten spelade Flickan med linhåret av Claude Debussy.
1: Berättade Anne Lingebrandt. Och så här säger Camilla Widerbäck.
2: I Vetenskapsradion om några minuter, hur tänder man bäst en eld? Och vad är poängen med att blanda olika träslag i sin brasa? Vi träffar den norske författaren till boken Ved, som har översatts till 22 språk sedan den först kom ut 2011 och nu kommer i ny utgåva. Han har lärt sig av misstag genom åren, Lars Mytting. Hör honom i Vetenskapsradion strax.
1: Så gäller det dagens direktsändningar från Talkshow och Studio 1. Hur ser planeringen ut?
3: Jo, där ser planen ut så här. Vi får besök av Simon Bank och Erik Niva, sportjournalisterna som i somras följde fotbolls-VM på plats och avslutade varje kväll med att spela in en podd ihop. Det här var lite av en reunion of sorts. Deras relation går 25 år bak i tiden, ända till när Erik Niva drömde om att bli en journalist av Simon Banks kaliber. Så den relationen ska vi grotta lite i. Och så ska vi snacka om ripor. Ripjakten är igång i de svenska fjällen och det är extra populärt att jaga precis här i början på säsongen. För då håller nämligen dalriporna ihop i grupper och då blir det en speciell sorts jakt som vi ska lära oss mer om. Och så ska vi försöka förstå var hiphopen befinner sig idag. Det fanns en tid när hiphopen dominerade topplistorna, kammade hem priser på galor och artister headlinade festivaler. Men så är inte fallet längre. Varför det undrar vi? Det blir detta och så blir det mycket annat när Catherine Simman och David Meir kör talkshow efter klockan 3. Sen blir det Studio 1.
4: Ja, det blir det. Och om bara knappt en timme så är det ju dags för kung Haralds begravning i Oslo. Det är kungligheter och politiker från hela världen som samlas för att ta farväl. Vi sänder det i appen också, kan jag säga, börjar klockan 13. Och ni hör Ekots Beatrice Jansson direkt i Studio 1 i eftermiddag om dagen och vad som väntar det norska kungahuset nu. Och så PISA-mätningen förstås och de svenska 15-åringarnas bottenresultat, inte minst när det gäller läsförståelse. Vi tänkte prata mer om just det här, hur kan det vara så illa och var finns lusten till läsning? En tredjedel av eleverna når ju inte upp till en grundläggande nivå i läsförståelse. Och så fortsätter vi vår reportageserie Katarina Gunnarsson i Skilda världar idag från Linköping och om våldsvågen som drog fram över bostadsområdet Berga för några år sedan. Lite av det vi jobbar på. 3 dagar kvar till valet. Mycket kan ju dyka upp. 16.02 så drar vi igång Studio 1.
1: På återhörande säger vi till Talkshow och Studio 1.
5: Få koll inför valet.
6: Ja, välkommen till den här eftermiddagen när vi sänder live ifrån Lindesberg.
7: Jag dras ju såklart mer åt vänsterhållet liksom.
8: Tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt.
9: Så rätt svar är alltså
10: Sverige.
11: Men vi undrar först kort och gott, vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
12: Välkommen in i bilen. Vad tycker du är en styrka eller en svaghet att ändra sig?
13: Allt om valet hittar du under fliken Valet 2026 i Sveriges Radios app. Och förstås det politiska spelet.
1: Och nu tid att sätta sig på fårfällen om man så vill och tända brasan.
14: Vi är ju i kontakt med mänsklighetens äldsta energi och vi har ju i veen trygghet i fast form.
2: Kontakten med vårt ursprung, en trygg källa till värme och så mysfaktorn. Allt detta förenas hos ved och vedeldning. I nya utgåvan av norske författaren Lars Myttings bok Ved är bränslet från den nordiska skogen också en nyckel till beredskap i en orolig tid. Vetenskapsradion har träffat författaren för att prata både eldningstips och energitrygghet. Jag heter Camilla Widerbäck.
14: Där, den lyden jag också ute efter.
2: Det ska knäcka till om grenarna, då är de torra nog att elda med, säger Lars Mytting som ska göra upp en eld på en strand i en skog.
14: När jag tänder upp ute så brukar jag en samisk metode som jag har lärt av samer i Tyddarn i Norge, som tar utgångspunkt kun i hvor vinden blåser.
2: Han lägger två grova grenar som ett V öppet ut mot vattnet. De ska leda in vinden till elden som han startar längst inne i vet, med pinnar och lite bark.
14: Och så strimlar jag den så tynn som möjligt. För alltid när det är vanskligt att tända upp så måste man pröva att göra det så tynt som material så tynt som möjligt, för det att det är med på att fördriva fuktigheten då. Så pröva igen. Har vi ett lite sekund här med lite vind. Ska vi se. Nu har det för mycket vind så slocknar fyrstycket.
2: Barken vill inte ta fyr och när vinden friskar i slocknar tändstickan. Ska det bli någon eld? Oftast blir det för Lars Mytting. Hemma i Elverum i Norge ägnar han sig åt alla vedeldningens olika verksamheter. Från avverkning, kapning och klyvning till torkning och så själva eldandet.
14: Nästan allt av vår uppvärmning kommer från en skog som är rätt vid sidan av huset.
2: Från början journalist, sen romanförfattare, så skrev han boken Ved. Den kom 2011, översattes till 22 språk och kommer nu i ny utgåva. Hur kom det sig att han blev så biten av vedfrågan?
14: Alltså, då jag begynte så var jag ärligt talat inte så väldigt intresserad i det. Jag är född i 1968 och barn av den elektriska värmen som var nästan gratis i Norge på den tiden. Men jag hade en gammal nabo som hade fyra med ved hela livet. Och då jag såg den kärleken han hade till det, glädjen och all den erfaringen han hade med det, så fick lust till att skriva en bok som han ville läsa, själv om han kunde allt som stod i den. Hela bokas tone är egentligen gjort med en innerförstått tro på att här kan läsaren ganska mycket om det och läser det enten som en bekräftelse eller som en nästan litterär beskrivelse av glädjen vid arbetet. Och det var väl det, tror jag, som gjorde att jag fick lust att skriva det. Och det är att det ligger nog mycket mer här än det rent konkreta. Alltså det ligger ett poetisk plan över det hela som ger rum för att skriva det på en annan måte än bara det rent sakligt konkreta. Så jag tror nog att det var rummet för att de kunde ta fram romanförfattaren i mig samtidigt med den vita begärliga nörden då, som gjorde att det falt sån för det tema.
10: Det här poetiska i, hur menar du då, i själva vårt förhållande till ved och eldande?
14: Ja, det är åtskilligt djupare än det jag faktiskt trodde då jag begynte att arbeta med det. För jag också var lite att det tog det lite grann för gitt att detta är enkelt. Vi hugger ner trä, törkar det och fyrer med det. Men vi är ju i kontakt med mänsklighetens äldsta energi. Och vi har ju i veden trygghet i fast form. Det vi håller i, det vill ge oss värme. Och det är den enda energin som är skickligt konkret. Du kan inte se elektricitet, du kan inte se gas, du kan se olja, men den är en form som är processerad och främmed. Vi är mycket närmare förståelsen av energin som vi också kan hämta ofta från vårt eget ganska när det område som vi bor i. Och detta menar också är aktualiserat i vår tid genom rätt och slett Ukraina-krigen, där vi ser att Ryssland aktivt angriper civil infrastruktur och civil energiförsörjning. Där ett av de viktigaste krigsmedlen är att få en befolkning till att frysa. Och det är väldigt lätt med sabotage och slå ut strömnät, gasförsörjning och oljeförsörjning, men det är långt vanskligare att slå ut en energiförsörjning som är så decentraliserad som VN är. och som är så lätt att transportera över korta och långa avstånder och som fungerar med väldigt liten infrastruktur. Alltså den fungerar, du tränger en kassa av järn för att den ska bränna och så är allt i orden. Och av den så vill vi få både varm mat och varmt vatten. Så i Norge så har det varit en stor diskussion om vi bör öka de vedlagrene och att det offentliga genom kommunerna bör ha ansvar för ett nödlager av ved. Och vår beredskapsråd är att var hushållning ska ha ved nog till att greja sig i 7 dagar. Men jag menar att vi i tillägg bör hugga mycket mer ved och öka lagren både bland privata och bland vedförhandlare och att det offentliga bör ha en roll i det också.
2: En vedtrave ger trygghet och den får gärna innehålla flera olika träslag. För att kombinera flera i samma brasa, det finns det vinster med, säger Lars Mytting.
14: Hemma så, hvis jag har mycket furu för exempel, så bränner jag alltid furua samman med en kubbe av lövträ. Och bränner för exempel eik och gran samman ger stor gevinst för att bägge delar hjälper förbränningen av den andra. Så att du får en renare och mer komplett förbränning då.
10: Hur då? Hur hjälper de förbränningen av den andra?
14: Grana vill för exempel antennas väldigt lätt, medan eika kan vara mer genstridig och kräva en större intens varme för att bli antänt. Och dessutom vill ofta gran och furu avge väldigt mycket aske mittvejs i förbränningen, medan en eikekubbe eller en björkekubbe är mer linjär i sin förbränning. Och det gör att de hjälper varandra. Det lättare träslaget antänner eika, det hårdare träslaget. Och det hårdare träslaget, när det är bränt en stund, så hjälper det lättare träslaget och bränner rent utan att det gror igen av aske.
2: Ett tecken på att elden bränner rent är att det inte kommer någon rök ur skorstenen. Eldar man rätt ska det bara vibrera lite av hetta ovanför den.
14: Rök är en brännbar gas. Så det ideella när vi fyrer är att det inte ska komma någon rök från pipa i det hela tatt.
10: Händer det att du tittar ut på dina grannars hus och så ser att det kommer rök ur skorstenen och så tänker du att nej, nu gör de fel. Så knallar du ner och säger till dem att vadå?
14: Nej, jag passar mig för att vara en sån maset nabo. Men det jag själv gör är att jag går ut och ser på min egen skorstein medan jag experimenterar med veden för att se när jag får det till att sluta och ryka. Men det är riktigt att jag kikar runt på mina naboer och ser om det ryker och om det luktar.
10: Och du vet vem som är bra på elda och vem som är mindre bra.
14: Ja, det ser du. De blir avslört väldigt fort.
10: Men vad är det troligaste då om det kommer röka? Är det att veden är förmodligen fuktig eller är det någonting i själva handhavandet där inne i eldstaden?
14: Nå för tiden så är bevisstheten om att man ska bruka törr ved väldigt god. Så det vanligaste problemet det är rätt och slett att man ger det för lite luft, alltså att man stänger för lufttillförseln så att förbränningen inte blir effektiv och då sänder man ut rökgaserna genom pipa. Det är den vanligaste orsaken. Och det kan du sammanligna med att du kör bil och så drypper det bensin eller diesel från bilen. Det är inte något effektivt det heller, för det är att rök, det är en oförbränt energi och hade vi fått tänt på den så hade vi fått mer varme. Desto renare vi bränner, desto mer varme får vi. Och det är en fantastisk kjensgärning som gör att den miljövänliga bruken av ved går hand i hand med den effektiva och önskade bruken av ved.
10: När du pratar om de här sakerna, när du skriver om de här sakerna i din bok om ved och eldning och typer av träslag att elda med och alltihopa, vad har du allt ifrån? Hur vet du de här sakerna? Du är ju inte forskare eller vedexpert, du är journalist egentligen och skriver historiska romaner och så skriver du böcker om ved. Varför ska vi tro på dig?
14: Du, det är en kombination av journalisten i mig som alltid vill uppsöka och pröva finna goda kilder. Så jag har alltid haft hjälp av folk med lång erfarenhet eller enten i skogen eller forskare. Men i tillägg så har jag gjort allt sammen själv. Jag tror det är bara 3-4 ting i boka som jag inte haft geografisk anledning till att pröva själv, som jag inte har fått gjort. Och då har jag citerat folk som är helt säkra på kan det. Men ellers så har jag varit ute och brukt alla de redskapen som är i boka och gjort det över lång tid och fått prövd allt sammen själv. Och det är ju så nu att de i den första utgåvan av boka så var det nog också min egen uppdagelse av tema och min egen nyfikenhet och min egen vandring från att vara uskolert och okyndig i detta fram till med min egen ändring till V-nörd som var det bärande. Men jag märker nu med 12-13 års egen erfaring i skogen så har jag också varje gång jag har varit ute i skogen så har jag spurt mig om okej, det här är smart, har jag huskat att ha med det i boka? Så det har varit varje gång jag har varit ute så har jag liksom haft i läxa och passa på om denna erfaringen stämmer överens med texten. Men det som jag har samlat nu genom så många år och inte minst genom hundrevis av brev från läsarna i alla hörner av världen så är det kommit till ett extra lag av erfaring. Och kanske också irritation.
10: På vad då?
14: När jag ser något bli gjort på hopplöst fel måte. För exempel att man lägger plast över veden och i tro om att man ska skydda den mot regn. Då uppnår man bara att skapa mugg och sopp på den.
10: Så men ett litet plasttak kan väl inte vara fel?
14: Ja, visst var det ett tak så att det kommer luft mellan veden och taket så är det grejt. Men inte att du däcker den till. För då får du bara ett lag med fuktighet och damp rätt under.
2: Och mugg och sopp i veden, mögel och svamp. Ett annat irritationsmoment för Lars Mytting har en och annan spelfilm blivit som utspelar sig för århundraden sedan.
14: Det är fort att glömma att det fanns en tid för vi hade sagbladet. Och sagbladet förändrade ju allt.
10: Sågbladet?
14: Ja. Mm. Sågbladet. Och det förändrade ju allt. För det så hade vi ju bara öxa. Och veden måtte vi hogge i mycket större längder. Och så var den klöjva liggande. För att du var ju avhängig av en flate för att få satt kubben på en hoggestabbe. Hvis du har fällt ett trä med öx så är den ju spiss igen. Och då får du inte lagt den upprätt på en hoggestabbe.
10: Man kan inte ställa ett sånt vedträ upp som man har, när man har tagit ner trädet med yxa för att det är liksom, det är inte platt där, helt enkelt. Nej. Det är ju helt rimligt, men hur vet du att det är så här? Eller var så här?
14: Du ser det, alltså en ting är logiken då, men på att du har inte en jävn flate för du har ett sagblad. Men i tillägg så är det att se på gamla stick och tegninger ifrån perioden upp till cirka år 1620 är väl det äldste vi har. Och där ser vi en del avbildningar både från Norge, Tyskland och Sverige. Där det är avbildade bönder som hugger ved, som är spissiga i ände. Och de klöver den liggande. Så det är en dokumentation på det. Och så fort man vet detta då, så blir det grusomt irriterande att se tv-serier eller filmer från vikingtid eller tidlig medelålder. Där man ser att veden är laget med motorsag och helt rätt i ände. Då blir det blir helt ödeläggande för filmupplevelsen.
2: Mycket ved har han huggit och många brasor har han eldat, Lars Mytting, sen första upplagan av hans bok Ved kom. Och mycket har han lärt sig genom att göra misstag.
14: Alltså något av det bästa man kan göra för att lära sig, hvis man har problem med att få det till att bränna i en gitt ovn, så är det att hela tiden göra en fel och så följa med på vad som sker när det slocknar.
10: Vilket är ditt bästa misstag då, som du har lärt dig mest av?
14: Det är rätt och slett så enkelt som att när något slocknar i en ovn så är det som regel för att det som bränner kollapsar, alltså det faller samman och så faller veden ner på det så att det inte kommer luft till och så kvärdes det.
2: Veden rasar ihop när den brinner så att elden kvävs. Den lärdomen fick Lars Mytting att tillsammans med en ingenjörsvän utveckla ett nytt sätt att tända i kaminen. Tända i toppen ska man göra, det har vi lärt oss på senare år. Och den här metoden är en utveckling av den tanken.
14: Och det att tända från toppen betyder rätt och slett att vi har en flamme överst som spiser sig ner över veden. Men vi har utvecklat den lite vidare till en metod som vi kallar kärringa på broen. Och det är att man lägger upp ett lager med vedkubber och så lägger man på tynna pinnar och en brikett under disse.
10: En brikett, alltså en sån här tändkloss?
14: Tändkloss, ja. Ja. Mm. Jag är en stor vän av tändklossen när man ska fyra i det dagliga. Då har ingen plats för romantik, då vill jag bara att det ska fungera. Men man lägger det på, så lägger man en kubbe, liten kubbe över disse pinnarna. Det är då kärringa och de tynna pinnarna, det är broen. Och när detta bränner så vill pinnarna, de vill bränna upp först och därmed vill de knäcka och så vill de långsamt sänka ner den kubben som vi kallar kärringa ner i resten av veden. Och hemligheten är så enkel som att när de pinnarna knäcker så kommer det fortsatt luft till från nedunder. Och det gör att bålet inte slocknar. Tvärtom så får du en väldigt intens ill när den brännande kubben vilar på de knäckta pinnarna.
10: Men alltså kärringen på bron, och det är ju hon som ska brinna sen. Jag får också häxbränningstankar av det hela. Varför gav ni det här namnet?
14: Du, det är egentligen helt idiotiskt, för det har ju ingenting med kärringar eller broar att göra. Men det är för att det ska vara lätt att huska. Och så är det att när du har sagt en bro, så bringer det tankarna på de tynna pinnarna över. Mm. Och då när du har en bro så vill du också tränga en liten dal eller en älv och lägga det broa över. Och så det gör att du naturligt lägger upp veden under så att det formar en liten dal då. Så det är bara en sån ett liten ordlek som ska göra att du ser för dig metoden när du tänder upp.
2: Men i tändförsöken på stranden där vi träffas en blåsig dag är det en annan metod som Lars Mytting försöker använda, en han lärt av samer. Först har han lagt två grova grenar som ett V öppet ut mot vattnet, mot där vinden kommer ifrån, så att vinden leds in mot den lilla eld han försöker tända där V:et går ihop. Tändstickorna slocknar, till och med löven är fuktiga. Ett tag ser det mörkt ut. Men trägen vinner, till slut brinner det. Och det är ju skönt för författaren till en bok om ved och eldning.
14: Jag märker att prestigen också begynt att göra sig gällande. Jag rakt akkurat innan frågan kom om, är det verkligen du som har skrivit den här boken?
2: Lars Mytting, författare till boken Ved som nu kommer i ny utgåva. Jag som träffat honom heter Camilla Widerbäck och producent för Vetenskapsradion var Lars Broström.
1: Vi ska alldeles strax sända lunchekot följt av P1 Kultur, historiska väder och klotet.
15: Man hör rätt ofta att Sverige är så litet. Vad vi gör för klimatet spelar mindre roll. Men Sverige har gjort intryck tidigare, både nationellt och inom EU, och snart är det val. Vad kan nästa regering åstadkomma i EU nu när kommissionen själv tycks darra på manschetten och verkar vilja lätta på farten i klimatarbetet? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
16: Hon förändrade vårt sätt att laga mat i Sverige.
17: Kanske den viktigaste personen i svensk hemmamatlagning tycker jag. En svensk Julia Child.
16: I varje svenskt hem finns saker som hon introducerade.
18: Mm. Saker som vi fortfarande använder väldigt mycket av.
19: Ja, hon har ju påverkat vardagslivet för så otroligt många kvinnor. Men det är som att det inte räknas.
16: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
20: Anna-Britt Agnesäter.
1: Nu ska vi direkt över till Ekoredaktionen. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 12:30.
21: Mm.
0: Här är lunchekot onsdag. 45-årig man dömd för medhjälp till dubbelmordet i Brattås 2005. I Norge är kung Haralds kista på väg till den sista vilan längs Karl Johan i Oslo och tusentals människor kantar vägen. Polariserad debatt i Israel om uppgifterna att Netanyahu varnades innan Hamas attack 7 oktober 2023. Och ingen har skjutits i Göteborg på ett år, men gängkriminaliteten har inte besegrats för det enligt polisen. I studion Katarina Bojve. Men vi börjar med att idag så dömdes alltså en 45-årig man för medhjälp till dubbelmordet på ett 70-årigt par i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén, kriminalreporter på Ekot, är i studion nu. Du, det här dubbelmordet det utfördes för 20 år sedan. Mannen döms nu för medhjälp till mord. Hur resonerar rätten?
21: Ångermanlands tingsrätt skriver i domen att bevisningen inte ger något entydigt svar på om den här mannen var ensam och dödade paret eller om han gjorde det tillsammans med någon annan. Inte bevisning nog alltså, och därför så går man på den lite mildare rubriceringen, om man uttrycker sig så, medhjälp till mord. Just den här rubriceringen medhjälp till mord fanns inte initialt när åtalet väcktes, då var det bara mord. Men åklagaren har under tingsrättsförhandlingen lagt till det som ett andrahandsyrkande, som det kallas då. Och det är alltså det han döms för nu, 14 års fängelse. Det är det längsta tidsbestämda straff 2005. Så alltså det blir ett långt tidsbestämt straff utifrån 2005 års värden då på straffmätning.
0: Och vad var det som hände 2005?
21: Ja, ett par i 70-årsåldern befann sig på en gård. De var särbos, men kvinnan hade cyklat till sin mans gård och vad man tror, mitt på dagen så blev de ihjälslagna. Ganska kort händelseförlopp. En anhörig dyker upp 2 dagar senare och ser de här två personerna då, först kvinnan och sen lite senare hittar polisen även då mannen som är dold detta i ett angränsande hus. Det här blir ju en väldigt dramatisk historia för Härnösand, men också för hela Sverige, därför att man kommer inte någonstans i utredningen. Det går ju då, som du sa, över 20 år innan man lyckas gripa någon, och under den här tiden så är det ju mycket ryktespridning och frågor som väcks och ännu inte riktigt har fått något svar då. Det här blir också då ett så kallat kallt fall då, ett cold case, men med hjälp av att man kan använda DNA-släktforskning på ett nytt sätt så kunde man då, utifrån att man hade DNA på platsen som man hittade, brottsplatsen, så kunde man ringa in en person och man grep då den här 45-åriga mannen i Katrineholm i våras och nu döms han.
0: Och hur har då den här 45-årige mannen ställt sig till anklagelserna?
21: Han säger att han var på platsen och att han såg kvinnan ligga mördad och att han därför drog in henne i den här ladan som jag berättade om. Men han har inte gjort sig skyldig till något brott. Han nekar alltså till mord. Och det kan ju vara så att den här historien är tillrättalagd, för det anser åklagaren. Hon menar att när han fick det här åtalet och fick se vilken bevisning som fanns, ja, då anpassade han en historia. Sen kan man ju då säga att hon har lite grann anpassat rubriceringen utifrån hans historia, som hon då ändrade till medhjälp till mord, för det anser hon då att han har gjort sig skyldig till. Men man skulle kunna tänka sig att det här också kommer gå upp i hovrätten, för enligt åklagaren så borde han dömts för mord till livstid. Fängelse.
0: Det säger Ekots kriminalreporter Simon Andrén. Och vi ska också göra en rättelse. I Ekot klockan 11 då sades att 45-åringen dömdes för mord, men rätt är alltså att han dömdes för medhjälp till mord. Då ska vi till Oslo. Idag begravs kung Harald och många människor har samlats för att följa kungen till sista vilan. Vi ska höra Didrik som är på plats.
22: Så där, han har ju betytt mycket för folket och har varit en fin konge. Så det är hyggligt att se att det är så många som ställer upp och många som kommer. Att man blir ju lite känslosam att vara här.
23: Det är helt överväldigande. Jag kunde väl förvänta det. Men att se det är större intryck.
0: stort intryck att se alla människor som följer kungen till sista vilan, säger Annelise här sist. Vi har med oss nu vår utsända Beatrice Jansson i Oslo. Beatrice, du står ju på en pressläktare vid domkyrkan. Hur ser det ut där?
3: Ja, jag ser ut över ett stort folkhav av människor här. Det är alldeles stilla och vi ser vaktparader och olika vaktstyrkor som går förbi här vid Oslo domkyrka. Den är smyckad med en lila baldakin. Det är växter som klättrar upp för fasaden och flaggor på halv stång. Och det har kommit människor i flera timmar som strömmat hit, som fått ledigt från jobb och skola för att hedra kung Harald. Och hela Stortorget här är avspärrat med sjukvårdstält, journalister och poliser.
0: Och vad är det då som ska hända här under dagen?
3: Ja, nu är det en begravningsceremoni som ska starta vid 13 med klockringning och tyst minut. Kistan ska sen efter den här ceremonin och gudstjänsten föras i procession till Akershus fästning där den kungliga graven förberätts. Sen är det olika mottagningar, kungliga mottagningar, salut och en stridsflygsformation. Och i eftermiddag så vinkar den nya kung Håkon från slottet.
0: Det är ju många människor som följer kungen till sista vilan. Många också utländska ledare och dignitärer närvarar. Vilka är där?
3: Svenska och danska kungafamiljerna har centrala platser här. Statsminister Ulf Kristersson, Ukrainas president, Frankrikes premiärminister och så kommer kungligheter från Spanien, Japan, Belgien och Nederländerna bland annat. Många norska politiker och vi har ju sett svarta bilar komma med gäster. Prinsessan Märta Louise, kung Haralds dotter, alldeles nyss. Och nu kommer kistan fram här till kyrkan, röd draperad och dras av en svart bil. Så nu är det en väldigt högtidlig stämning här.
0: Och säkerhetspådraget, lite kort om det, hur ser det ut?
3: Det är det största säkerhetspådraget i modern tid i Norge med flera tusen soldater och poliser. Och poliser har ju stängt luftrum och fått hjälp från bland annat Sverige också.
0: Det säger vår utsända i Oslo, Beatrice Jansson. Irans revolutionsgarde ska ha angripit 10 amerikanska fartyg i Hormuzsundet under det senaste dygnet i vad som sägs vara ett svar på att USA sänkt 5 iranska oljetankfartyg i samma område. Nu kommer också uppgifter från en brittisk sjöfartsorganisation att flera fartyg står i brand efter strider i området.
4: Efter en dryg månad av relativt lugn har USA och Iran attackerat varandra i en rad vedergällningar kring Hormuzsundet. Iranska revolutionsgardet säger att det angripit 8 oljetankers och 2 amerikanska örlogsfartyg under det senaste dygnet. Mobilfilmer på sociala medier visar också hur Iran besköt en flygbas i Jordanien som har amerikanska styrkor. Jordanien säger att 18 robotar sköts ner och att 2 landade i obebodda områden. Enligt Iran så är det här svaret på att USA igår sänkte 5 iranska oljetankers. USA har i sin tur anklagat Iran för att tidigare ha försökt angripa amerikanska krigsfartyg med ballistiska robotar. Iran hotar nu också att angripa oljefartyg från Bahrain och Kuwait. USA och Iran har hamnat i ett ställningskrig sedan USA angrep Iran i slutet av februari. Bägge sidor försöker pressa motståndaren att ge vika där kontrollen över Hormuzsundet är det helt centrala. Iran blockerar i princip sundet medan USA angriper iranska hamnar och försöker öppna upp fartygsvägar genom att eskortera båtar ut ur Persiska viken. I normala fall står sundet för en femtedel av världens trafik av olja och naturgas. Idag är det bara en rännil. Den senaste uppdateringen säger att 6 fartyg passerat sundet under det senaste dygnet. Men den uppgiften är osäker. Utöver det så har attacker från den iranstödda Houthi-milisen mot Saudiarabien skapat ytterligare oro på världsmarknaden och lett till att oljepriset på kort tid skjutit i höjden.
0: Och då ska vi säga att det internationella referenspriset på olja passerade tillfälligt över 100 dollar per fat idag. När priset ökade med över 2%, rapporterar AFP. Och senast priset var så högt, det var i juli och sker nu för tredje gången i år enligt nyhetstjänsten Bloomberg. Och det är ju då det som pekas ut, är orsaken är att det är senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran. Men även att Kina ökat sin import av olja. I april toppade oljepriset på 126 dollar per fat. Uppgifter om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu fick en varning 10 dagar innan attacken 7 oktober 2023 men valde att tona ner varningen har väckt mycket reaktioner i Israel enligt Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på israelisk politik.
5: Ja, det är ju reaktioner som föder rakt in i en extremt polariserad debatt i Israel kring den 7 oktober, vad som föregick 7 oktober, vad som hände den 7 oktober och dagarna efter 7 oktober också. Där det finns otroligt många olika uppfattningar kring vad som gick fel, så att säga.
6: Enligt tidningen Haaretz ska Förenade Arabemiratens president Mohammed bin Zayed själv har ringt upp Israels premiärminister Benjamin Netanyahu 10 dagar före den 7 oktober 2023. Enligt uppgifterna som också publiceras i en kommande bok om händelserna ska de haft ett 45 minuter långt samtal där emiratets president ska ha sagt att Sinwar, som då var ledare för Hamas i Gaza, förberedde en operation som skulle kunna destabilisera hela regionen. Men Netanyahu ska ha tonat ner allvaret och sagt att han bedömde att en operation från Hamas skulle ske på Västbanken. Premiärministerns kansli kallar uppgifterna för rena lögner, men med knappt 7 veckor kvar till valet i Israel har uppgifterna landat rakt in i en redan polariserad debatt om händelserna.
5: Men det som har hänt rent konkret nu handlar det om att liksom dels stämmer de här uppgifterna, ställer olika människor sig frågan och politiker frågan, och om de stämmer, vad säger de i så fall då om Netanyahus ansvar för det som hände den 7 oktober? Netanyahu, Likud och den regeringskoalitionen säger då att detta aldrig har hänt, samtalet har inte ägt rum. Så här finns en oerhört polariserad debatt kring detta då.
0: Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap, och reporter var Maria Ridderstedt. Och så svensk politik. Alla partier vill att tillgången på tandvård ska vara jämnt fördelad över landet. Men bara Socialdemokraterna vill styra var tandläkare ska få etablera sig. Lena Hallengren är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.
7: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet, och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst utan då måste man etablera sig där behoven finns, och det får vi titta på hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
8: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I Gällivare har det länge varit stor tandläkarbrist, och det har bland annat Hans Lekto märkt av.
24: Ja, nu har jag kommit in på den här privata kliniken som är här, så nu är jag i rullen. Men tidigare har det varit i princip omöjligt.
8: I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet.

0: del av landet och ett ekonomiskt system som ger högre ersättning där avstånden är långa.
1: Reporter Erika Sundén. Och så ska vi titta på marknadsnoteringarna. I Stockholm så står börsen på minus 1,2%. London är ner 0,6 och Frankfurt är ner med 1,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 59 öre och en euro 11 kronor och 16 öre. Och så till Ekots granskning av tobakslobbyns försök att påverka den svenska politiken. Sverigedemokraten Tobias Andersson, ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagade i en debattartikel Skatteverket för att sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Nu visar Ekots granskning att debattartikeln skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Det är inte unikt att politiker får hjälp av PR-byråer, men det här fallet sticker ut, det säger Alexander Katsaitis, docent som forskar på PR och lobbying på Stockholms universitet.
2: What is a little bit unique is that the head of a parliamentary committee is going out so aggressively against a national agency.
3: Att en ordförande i ett utskott på det här sättet går ut så aggressivt mot en statlig myndighet gör fallet lite unikt, säger Alexander Katsaitis. Rent generellt anser han att om en PR-byrå anlitas av ett företag och närmast spökskriver en debattartikel för en politiker så är det något som väljarna borde få veta. Han tycker att det betyder att politiken inte tar sitt uppdrag på tillräckligt allvar och jämför med en skådespelare som läser repliker från en teaterpjäs.
2: If I'm giving you a document for you to repeat, then you're not doing your job as an elected official to critique. What you say, you just repeat that I gave you. A theatrical play, right?
3: Nästa år införs ett lobbyregister i Sverige där företag, organisationer och andra påverkansaktörer ska redovisa åtminstone vissa kontakter med riksdagsledamöter och andra politiska beslutsfattare i pågående politiska ärenden. Idag finns ingen sån skyldighet. Och säger docent Anna Tyllström vid Uppsala universitet. Även om riksdagsledamöter själva inte är skyldiga att berätta om sina kontakter enligt lag, borde de ändå göra det?
4: Jag tänker att det är transparens och tillit, alltså väljarnas tillit till det politiska systemet.
3: Tobias Andersson vill inte ställa upp på en intervju om det här innan valet och lämnar de flesta av Ekots frågor obesvarade. Men skriver i ett mejl, citat, att man som politiker för dialog med företag, fackförbund, branschföreningar, myndigheter, forskare och väljare i min värld naturligt och en del av jobbet. Jag har inte tagit parti för något företag. Vilka du tror att jag samtalat med i frågan för flera år sedan bryr jag mig inte mycket om.
1: Reporter Daniel Öhman. Efter det historiskt dåliga svenska resultatet i senaste PISA-mätningen så vill nu Liberalerna skriva in i läroplanen att personliga läsplattor och datorer inte får delas ut i grundskolan. Vi har Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
5: Ja, men för att vi ser att skärmarna idag står i vägen för att barn ska lära sig, både när det gäller att de inte lär sig att läsa ordentligt, men också för att det gör det svårare för dem att koncentrera sig.
6: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
5: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
1: Reporter var Karin Rumblom. Den pistol som användes vid skjutningen i Gävle förra hösten stals ur en polisbil på en parkering 2018. Det säger polisens presstalesperson Ola Österling till Ekot. Polismannen hade mot reglementet lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen vid ett ärende inne på Bromma Blocks utanför Stockholm. Händelsen ledde till ett disciplinärende som slutade i att polisen fick löneavdrag. Sex personer skadades i skjutningen som misstänks ha utförts av en 13-åring på uppdrag av Foxtrot-nätverket. Och så till det faktum att ingen har skjutits i Göteborg på ett år. Men

0: Gängkriminaliteten är inte besegrad enligt Emelie Kullmyr som är chef för polisen i Storgöteborg.
1: Vi tror att vi har lyckats att dämpa brottsutvecklingen, men det är långt ifrån över. Det här är en väldigt skör tråd.
2: Det var Göteborgsposten som först rapporterade nyheten om att det gått ett helt år sedan någon skjutits i Göteborg. Sedan en man sköts ihjäl på Hisingen den 9 september förra året har 2 skottlossningar inträffat, men ingen har träffats enligt tidningen. Det kan jämföras med att hela 5 personer sköts ihjäl under förra året fram till skjutningen på Hisingen för 1 år sedan. Enligt Emelie Kullmyr ligger ett intensivt polisarbete bakom siffrorna.
1: Vi har jobbat tillsammans med det nya systemet som polisen jobbar, där vi hela tiden delar information.
2: Hon lyfter särskilt nya samarbeten internationellt för att bland annat gripa gängmedlemmar utomlands.
1: Inte bara den personen som vi tror står för våldet, utan även de som kanske är möjliggörare, inte minst ekonomiskt. Våldet är bara ett symptom på det vi ser, utan det är mycket ekonomi, narkotika och andra saker som ligger bakom.
0: Reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. Och så ska vi återvända till kung Haralds begravning i Oslo idag. Musiken väntas ju ha en viktig roll. Kulturnytts Mina Benaisa är med oss nu. Vad vet vi om vilka artister som deltar?
3: Jag är inte så mycket. Nu har det precis kommit faktiskt själva programmet i detalj för det här, den här begravningen. Det vi vet det är att det är Marcus André Berg, musikchef i Oslo domkyrka sedan många år, som kommer leda den här begravningsceremonin. Och det är Oslos domkör också då som medverkar. Såklart ett enormt intresse bland medierna. Det har spekulerats ganska mycket vilka artister det ska komma och så, men det är först nu som vi har fått en glimt, och jag har faktiskt inte hunnit kolla på det, men det är en hel del salmer såklart, eftersom det då är en begravningsgudstjänst.
0: Och förutom musiker då, musik, så är det ju också flera kulturprofiler som deltar.
3: Nobelpristagaren i litteratur till exempel, Jon Fosse, ska vara inbjuden och ankommit. Och Nationalmuseets chef Ingrid Röjnestal, bland flera namn där också folkmusiken, folkkär Germund Larsen, som är en av de främsta folkmusikerna. Annars är det ju mycket idrotts. Kung Harald var ju en idrottsperson, idrottare själv, så det kommer många från idrottsvärlden idag.
0: Och den här begravningen, den direkt sänds ju. Vad vet vi om intresset bland norrmännen?
3: Mycket stort, också som Beatrice Jansson berättade, på plats där i Oslo, men också över hela landet på flera håll, så är det biografer som till exempel kommer sända NRKs direktsändning och bibliotek. Däribland Oslos centralbibliotek, Dijkman Björvika. Där väntar man omkring 200 personer som kan sitta och titta på det här. Och trots att folk då idag, de flesta av oss har mobiltelefoner, så tror bibliotekschefen där, Merit Elie, som jag pratade med för en stund sedan, att det finns ett behov av att faktiskt mötas idag och stå sida vid sida utan att nödvändigtvis då behöva prata med varandra.
4: Det ringer inte att snacka tillsammans, men det att stå skulder vid skulder eller sitta vid sidan av varandra och ha ett fällskap på en sån dag upplever jag som viktig.
0: Tack till Kulturnytts Mina Benaisa. Och så ger jag ordet till Radiosportens William Valdetoft.
5: Då inleder vi med tennis, för Carlos Alcaraz är utslagen ur Grand Slam-turneringen US Open efter en nattlig rysare mot amerikanen Ben Shelton i kvartsfinal. Femsättaren blev till slut den senaste matchen i turneringens historia, färdigspelad strax efter 3:30 på morgonen lokal tid. Den tidigare världsettan hämtade ikapp och tvingade fram avgörande set som togs till tiebreak. Men där var 9:e rankade Shelton starkast. Sheltons seger innebär att det kommer bli amerikanskt i finalen, eftersom landsmannen Tiafoe väntar i semifinal och chansen på vinst för en hemmaspelare på herrsidan för första gången sedan Andy Roddick 2003. Nu fotboll.
6: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
7: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom, hur han har hanterat hans skada. Det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktigt med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
6: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
5: Det berättade Andreas Lundin.
0: Lunchekot går mot sitt slut. Vi ska säga att vi ska lämna över till vädret snart, men efter SMHI så kommer vi att direkt sända Kung Haralds begravning i både appen och här i P1. Producent för den här sändningen, det var Masse Benners och jag heter Katarina Bojve. Och så lämnar vi över nu till SMHI för land och sjöväder.
8: Ja, god eftermiddag. Här på SMHI Norrköping finns jag, Mattias Lind. Vi har ett lågtrycksområde som långsamt rör sig österut över Sverige och det ger ostadigt väder med tidvis regn eller skurar i stora delar av landet. Skurarna kan lokalt bli kraftiga och det kan även förekomma åska. Allra kraftigast ser skurarna ut att bli imorgon då regnet koncentreras över östra Svealand. Och en gul varning för skyfallsliknande regn är utfärdad för delar av Uppland. Den gäller alltså imorgon. Utsikter fram till imorgon kväll. Hela Götaland utom den nordvästra delen. Mycket moln och en del skurar med lokal åska. I natt 7-12 grader. Imorgon ser Östergötland och Gotland ut att få fortsatt tidvis regn eller skurar. Medan det övrigt imorgon blir mest soligt. 14-18 grader. Vinden blir omkring väst med tidvis friska vindbyar. Nordvästra Götaland och västra Svealand. Sol varvas med moln och skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska och byig vind. I natt fortsatt en del skurar och då 4-8 grader. Imorgon minskad molnighet och på eftermiddagen mest soligt med 14-18 grader. I Dalafjällen 8-13. Västlig vind som vrider till nordväst. Östra Svealand. Molnen dominerar och under kvällen och natten skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska. Natttemperatur omkring 10 grader. Imorgon fortsatt tidvis regn eller skurar som i Uppland kan bli kraftiga med risk för lokalt stora regnmängder på kort tid. Temperatur imorgon 12-16 grader. Sydvästlig vind som ikväll blir nordvästlig. Södra Norrlands kust och inland tidvis regn eller skurar och lokalt även åska. I natt 5-10 grader. Imorgon kan Gästrikland till en början fortsatt beröras av skurar, men i övrigt mest soligt och 12-16 grader. Nordvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter, molnigt och tidvis regn eller skurar, i natt 2-7 grader. Imorgon mest uppehåll och 6-11 grader. Nordvästlig vind som på kalfället kan vara frisk. Hela norra Norrland. I norra Lappland mest soligt, i övrigt mycket moln och främst i Västerbotten och södra Lappland skurar. I natt kan skurar dröja kvar i Västerbotten och där 7-11 grader. I övrigt klart på många håll och -3-+5 grader. Imorgon mest soligt och 11-16 grader. I fjällen 6-11. Vinden är idag växlande och blir imorgon nordvästlig. Klockan 12 hade Stockholm och Göteborg 17 grader. Malmö 18. Kalmar, Visby, Jönköpings flygplats, Karlstad och Gävle alla 16. Sundsvall 14. Östersund 7. Luleå 14 och Kiruna 11 grader. Därmed var det slut från SMHI.
0: Och här i P1 och i appen Sveriges Radio ska vi nu till Norge. För idag förs Norges före kung, hans majestät Harald den femte, till sin sista vila. I hela Norge vajar flaggorna på halvstång och vi ska följa ceremonin från domkyrkan och ge en bild från Oslos gator här i Ekot. Jag heter Lovisa Hjärta. Beatrice Jansson, Ekots utrikesreporter. Du är vid domkyrkan i Oslo.
9: Ja, det har varit en stark och allvarlig stund här när den draperade kistan långsamt fördes fram till Oslo domkyrka, Sankt Tri-processionen. Norska kungafamiljen stod här på trappan och det har varit helt stilla och tyst i havet av tusentals människor utanför kravallstängslet. Det har strömmat hit människor i flera timmar som fått ledigt från skola och jobb och vi har sett presidenter och kungligheter långsamt gå in i kyrkan här.
0: På paradgatan Karl Johan i Oslo finns Ekots Norden-korrespondent David Rasmusson. Hur ser det ut hos dig?
10: Det är fullt med folk här uppe vid Karl Johan. Jag står en liten bit längre uppe på gatan ungefär vid universitetet. Och nu så följer det tusentals människor den här ceremonin på en stor bildskärm. Och även här blev det väldigt tyst och allvarligt när kungens kista fördes förbi.
11: Klockan 13 så inleds alltså den här gudstjänsten och den kommer pågå i ungefär en timmes tid och ni kommer följa den här i P1. Och gudstjänsten inleds alltså med en tyst minut. Över hela Norge kommer det alltså vara en tyst minut och även den kommer ni att följa här i Sveriges Radio P1 och i våran app.

0: En tyst minut inledde alltså gudstjänsten i Oslos domkyrka. Och det var det vi hörde nu. I studion så har vi Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Vi hör nu här i bakgrunden psalm som inleder gudstjänsten efter den tysta minuten.
1: Ja, vi får först här psalmen Eg veit i himmelrik ei borg efter en norsk folkton som domkyrkan ska sjunga tillsammans.
0: Vi lyssnar.

0: Nåde vare med er och fred från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Vi är samlat här för att ta avsked med kung Harald den femte. Sammen vill vi överge ham i Guds händer och följa ham till det sista vilested.
1: Vi hör här Olav Fikse Tveit som är översledare för biskoparna i Norge.
2: Du har varit en bolig för oss.
1: Nu biskopen i Oslo.
2: För fjällene blev fött, för jorden och världen blev till, från evighet till evighet är du Gud. Du lär människa bli till stöv igen och säger människobarn, vänd tillbaka. För tusen år är i dina ögon som dagen igår då den for förbi eller som en nattevakt. Lär oss att tälla våra dagar så vi kan få visdom i hjärtat.
0: La oss minnes kung Harald den femte.
1: Nu ser vi stortingspresident Masud Gharahkhani, talmannen i norska stortinget, som ska läsa ett minnesord över kung Harald den femte. Han bugar framför kistan innan han går fram till podiet.
3: Deres majesteter, deres kongliga höjheter, dronning Sonja, excellenser, ärade gäster. Vi har samlat här idag för att ta ändlig farväl mans majestät kung Harald. Vi har samlat för att minnas. För någon är det djupt personliga minner. Om en äktefälla, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. För andra är minnena knyttet till mötena med kungen på små och stora städer runt om i landet. I glädje och sorg. I möte med sorg sägs det att ord blir fattig, men någon gånger kan ord bety mycket. Vi är många som inte glömmer historien om kung Haralds möte med det tidigare barnhemsbarnet Christer Modin. Christer hade en vansklig uppväxt och fick som vuxen ett tufft liv med rusproblemer. Kong Harald mötte ham med respekt och värme. Christer sa själv att mötet förändrat liv hans. Jag sa till kongen att jag ville starta ett nytt och bättre liv. Och jag kunde ju inte ljuga till kongen. Han tog fatt på vägen mot att bli rusfri. Kong Harald såg människor, inte bara de med positioner, men människorna som stod föran ham. Och särskilt dem som trängte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han: jag skulle önska vi slutade att bruka betegnelsen samhällets svakaste. I realiteten är någon av dem de starkaste bland oss. Kong Harald var nära folk och han var sig själv. Han var inte rädd för att möta folk med gummisövlarna på. På vegne av Stortinget och det norske folk vill jag tacka kong Harald för måten han bar sin uppgave på. Han levde upp till sitt valgspråk. Han gav allt för Norge. Tap är alltid störst för dem som står närmast. Som kongefamiljen alltid har varit där för oss, önskar vi nu att vara där för dere. Mitt hopp är att dere finner tröst i vite att denna gången är det vi som ser dere. Jag lyser fred över kung Haralds minne.
1: Ja, där hörde vi oss av Masud Gharahkhani, första talmannen i norska stortinget med invandrarbakgrund, som lyfte att det är många som har personliga möten med kungen. Han drog fram Christer Modin, ett barnhemsbarn som själv lovade kungen att leva ett bättre liv efter han fick träffa kungen på slottet. Nu är det statsminister Jonas Gahr Støre som går upp till podiet. Han går fram till kistan som är klätt i det röda kungaflagget med en stor vit blombukett på toppen. bugar innan han ställer sig framför
4: podiet. Kongligheter, ärade gäster. I sin sista nyttårstale fortalte kong Harald om ett besök till Aremark. Om hur drottning Sonja och han på hemvägen hade sett på varandra och smilt. Och om tacknämligheten de ofta satt igen med efter de många resorna runt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen föreslog kongen att vi varje dag skulle spöra oss själv. Vad är jag tacknämlig för? De sista dagarna har Norge svart med blomstrande barnteckningarna, dikterna och minnena som delas. Vi är djupt tacknämlig. För 35 år med kong Harald som Norges konge. Men först och främst för måten han var det på. Han gjorde det högtidliga mänskligt. När vi jublet, jublet han samman med oss med lattern och glimt i ögonen. Och som efter 22 juli, då sorgen rammet, så sörget han samman med oss. Vår tack till Gud för spor på strand, för bölgers slag, sang koret för oss när vi kom in i kyrkan. Kong Harald var glad i sjön, i naturen, friheten och kamratskapet. Langs kysten med kongeskipet, över fjäll och daler, till byer och bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald och dronning Sonja. Och han kom som konge och drog hem fyllt av alla intryck från människorna han hade mött. Och det landet kongen mötte på resorna fant vi igen i talen hans. Han gjorde Norge större. Han snakket om ett vi i Norge. Där folk stiller upp för varandra. Där var och en har ansvar för fällskapet. Och där vi alla är lika mycket värt. Från kong Salomon till Jörgen Hattemaker. Själv bar kongen sitt ansvar med djup respekt för grundloven. Fredag efter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like till det sista. Han ledet vårt statsråd 7 august. Det är en månad sedan. Och för mig som statsminister och mina föregångare som är i salen idag så var kongen en unik samtalepartner. För i denna ellers formella samtalen så mötte vi kongen. Men också ett medmänniske, en far och bestefar. Och vi kunde snacka om världen och Norge, men också om livet själv. Idag går tankarna till dem som stod kong Harald aller närmast, till kongefamiljen. Vi såg närheten mellan generationerna i denna familjen. Och vi ser kärleken mellan vår nya konge och vår nya dronning. Dere har delt en far, en svigefar, en bestefar och ett människa dere älskat med ett helt folk. Det tackar vi för. Och så. En del av kong Haralds gärning var dronning Sonjas virke vid hans sida. Och hennes utrettelige insats för kulturen, för naturen och för turen. Till stede där ingen kunde tro att någon kunde bo. Och jag har ett bild på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommun i Lofoten. Där ligger dronningvarden. Där är dronning Sonjas egna ord ingraverat på varden. För ett land, står det. Men jag säger på vägna av oss alla, för en dronning. Kong Harald gav allt för Norge. Vi är samlat för att sörja, för att hedra. En ära är över. En ny begynner. Det norska monarkiet bärer historien vidare og står støtt forankret i grunnloven og folkestyret. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt, og til Håkon den 8. Sier jeg leve kongen.
5: Där lämnar vi direktsändningen här i P1 av kung Haralds begravning i Oslo. Sist hörde vi Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Sändningen fortsätter i appen Sveriges Radio. Det här är P1 Kultur.

0: P1 Kultur är på plats i Norrköping. Vi är mitt i industrilandskapet som nu är en del av Sveriges kulturkanon. Och staden blev rikskänd för en kulturstrid utöver det vanliga i början av den här mandatperioden. En fight som skakade om medborgarna i staden. Mer om den idag, men ni hör också om vilken kultursyn Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson har. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar med kulturpolitik. För vi är här i Norrköping för att följa upp vad som hände sen. När dammet la sig, vad blev det för kulturpolitik? Vad har hänt sen sist? Vi är alltså 16 mil söder om Stockholm, 46 mil norr om Malmö och 3 mil från Linköping. Och vi står i champagnebaren i Louis de Geer, konsert och kongress. Den plats och det hus som blev en del av debatten. Och vi har utsikt över stora delar av stan härifrån. Vi ser Motala Ströms forsande vatten, några änder som guppar och ljudet av lunchserveringen här håller nu på att klinga av lite, några våningar ner pågår den. Och precis bredvid oss så kommer symfoniorkestern börja repetera lite senare i eftermiddag. Och det här är en fastighet som ägs av kommunen och där Norrköpings kända symfoniorkester repeterar och huserar. Och med mig har jag Sofia Winiarski som är chef för Norrköpings symfoniorkester, Eva-Britt Sjöberg från Kristdemokraterna som sitter i styret i Norrköpings kommun och David Hernqvist från P4 Östergötland. Och jag tänkte att jag börjar med dig, David, som har bevakat Norrköpings kulturpolitik. Du är också från stan, precis som jag. Då hörde man ord som kulturslakt, bortskämd kulturelit. Det var hårda ord som får runt ett ganska upptrissat läge. Och några som lyssnar nu, de kanske minns den här debatten från ledarsidorna. Det blev en fråga om just kultursyn för hela Sverige. Varför var just kulturen en sån känsloladdad fråga i den här stan för 2 år sedan ungefär, David?
1: Ja, men det började ju med att det skedde ett skifte i politiken. Norrköping har ju länge haft socialdemokratiskt styre. Kommunstyrelsens ordförande har allt som oftast varit socialdemokrat förutom en kort sektion på 90-talet. Men det blev ju då ett borgerligt styre och moderaten Sofia Jarl blev kommunstyrelsens ordförande. Och hon började ju liksom se över kulturpolitiken i stan och vända på lite stenar och började prata om att besparingar helt enkelt. Och det här fick ju och väckte ju mycket känslor lokalt.
0: Men vad var det som blev sån debatt? Vad var frågan?
1: Ja, men lite olika saker, men det som liksom blev den stora stridsfrågan var ju just det här Louis de Geer-hallen som vi står i. Skulle det säljas ut till en privat aktör eller inte? Här ville ju lokala engagerade Norrköpingsbor slå vakt om det kommunala ägandet av Louis de Geer-hallen och då ska jag säga driftbolaget då, som vände sig emot den här utförsäljningen.
0: Ja, engagemanget från medborgarna var ganska stort faktiskt. Det var till och med så att de en septemberkväll slog en ring runt hela huset här. Vilket engagemang.
1: Ja, verkligen. Det var ju på Kulturnatten som är årligt evenemang i Norrköping som man gjorde, slog den här ringen runt. Och det visade ju verkligen på vilket engagemang det här väckte hos Norrköpingsborna. Mm.
0: Men huset stod kvar. Vi är här. Det som är nytt kanske är att vi såg en hotellkedjas logga när vi gick in vid entrén. Konserter spelas, symfoniorkestern kommer sätta upp Förklädd Gud här i morgon. Så vad var det egentligen som ändrades, David?
1: Ja, men det blev en försäljning av driftbolaget då, som ju ägdes Louis de Geer konsertkongress som det heter. Norrköpings kommun var ägare, men en privat aktör tog över det, Elite Hotels. Jag ska säga att fastigheten är kvar i kommunens ägo, men numera är en privat aktör som är liksom driver själva verksamheten här inne. Mm.
0: Ja, och sen så blev det ju ett maktskifte här i Norrköping. Det vet jag inte om alla vet om, att borgerlig samverkan som var ett politiskt samarbete mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, det ersattes så småningom här av kvartetten som är Socialdemokraterna, KD, Liberalerna och Centerpartiet. Sofia Winiarski, hej!
2: Hej!
0: Konstnärlig chef för symfoniorkestern här i Norrköping. Ja, vi står ju här. Huset är kvar och symfoniorkestern. Och du har varit här sedan december 2024 ungefär. Då började du vara lite huset. Men officiellt blev det maj 2025 som du tillträdde. Och då hade det precis blivit ett nytt styre i Norrköping. Vad var det för konserthus som mötte dig när du kom hit?
2: Jo, men det var ett konserthus som på sätt och vis slickade sina sår efter att ha gått igenom det här. Man hade på något sätt kommit ut på andra sidan. Men ja, med en helt annan tonalitet i samtalet. En helt annan ja, samarbetsvilja upplevde vi överhuvudtaget här i Östergötland och i Norrköping. Vi upplevde att nu vill vi inte bråka mer, utan vi vill ju någonting bra. Liksom. Men de facto så fick vi en hyreshöjning på 6 miljoner till en början. Den blev sedan halverad till 3 miljoner genom kvartetten. Men 3 miljoner kronor är ju mer än hela vår produktionsbudget. Det motsvarar 2 musikertjänster i alla fall. Så det är ju en ganska tuff verklighet som vi har just nu.
0: Men när du kom hit, alltså, kan du beskriva lite mer hur debatten om de här besparingskraven och det, hur det påverkade orkestern?
2: Ja, men det var ju väldigt mycket både och, därför att just det här tonläget var faktiskt väldigt sårande. Man kände sig missförstådd, som ett bortskämt kulturelit. Det känner vi inte igen. Vi vill ju tjäna vår omgivning och vårt samhälle. Vi är hårt arbetande människor som undervisar på ungdomar och så vidare och så vidare. Samtidigt så var det ju en enorm kraft i det här stödet som orkestern fick från publiken och från omgivningen. Och det gav ju väldigt, väldigt mycket kraft och väldigt mycket inspiration. Och tydliggjorde liksom existensberättigandet. Mm. Ja.
0: Men jag tänker, Norrköping hade ju ganska tjorvigt med ekonomin. Det såg inte så bra ut när de här besparingarna genomfördes. Eller man önskade de här besparingarna också på kulturen. Hur rimligt är det då att ha en symfoniorkester som är fullt bemannad? Ska inte också kulturlivet vara med och bidra till en kämpande kommuns ekonomi?
2: Jo, naturligtvis är det så. Och jag menar, hela den offentliga sektorn ska ju bidra på samma sätt. I det här fallet så blev det ju en punktmarkering, en riktad besparing genom en hyreshöjning. Så att man kan väl säga att det är rimligt, men här fick man betala lite extra.
0: Mm. I den här debatten, då är mycket som hände och många ord som flög runt, ganska hårda ord från olika håll här. Men någonting som också önskades, som framkom, det var kanske att man skulle titta lite närmare på sin repertoar från symfoniorkesterns håll. Har ni gjort det? Har ni öppnat upp för lite mer publika evenemang och events?
2: Ja, men det är ju någonting som orkestern har arbetat med aktivt väldigt länge och som vi fortsätter jobba med jättemycket. Det är det enda vi pratar om på sätt och vis. Hur vi ska nå fler. Det vi ser däremot som är väldigt, väldigt intressant, det är att det är de stora klassiska verken som är våra publikmagneter. Och många av våra artistsamarbeten, vissa av dem blir väldigt lyckade. Verkligen. Vissa av dem går ju helt snett. Så att det är en större risk för oss. Och det är så häftigt här i Östergötland för att det finns en sån stor publik som faktiskt också älskar symfoniorkester i olika former.
0: Mm. Men vilken är liksom den mest främsta publikmagneten som ni har?
2: Oj, oj, oj. Alltså i höst är det ju Rachmaninovs andra pianokonsert. Den har ju liksom, oj, oj, oj, vad den har slagit. Ja.
0: Den är fin.
2: Ja, den är ju fin.
0: Mm. Men jag tänker då, ni kan ändå göra de här konserterna. Ni fick 300 miljoner hyreshöjning. Det blir ju en besparing för er. Alltså, ni kan ju ändå vara här och genomföra de här konserterna. Då känns det ju inte som det känns ju som ni kunde det. Som ni kunde att de här 3 miljonerna, att det funkade att avvara det.
2: Man kan väl säga att vi får verkligen trolla när vi planerar vår säsong. Alltså det är fruktansvärt svårt att få ihop. Och det sitter jag och jobbar med just nu. 2027 så kommer vi att klara oss. Men som vi vet så ökar ju lönekostnader. Hyreskostnaden ökar. Vi har alltså en hyra på 14,1 miljoner medan Elite har en hyra på 5,5 miljoner. På sikt så kommer det här vara väldigt, väldigt svårt att få ihop. Så är det.
0: Så hur tror du framtiden ser ut då för orkestern här? Du kommer ju avgå, har vi fått höra ganska nyligen, med av andra skäl, det är inte konstnärliga skäl. Men vad tror du? Hur kommer det gå för orkestern framöver?
2: Nej, men jag tror ju samtidigt på en ljus framtid för orkestern, för att det är en fruktansvärt bra orkester som har det här otroliga stödet i samhället. Men vi måste jobba stenhårt med kompletterande finansiering. Vi kanske måste göra drastiska förändringar i hur vi planerar. Och i slutändan så är det ju politiken som bestämmer, vill Östergötland ha en sån här diamant, en sån här guldklimp till sina medborgare. Det är ju slutändan, så ligger det i politikens händer.
0: Vi frågar politiken. Eva-Britt Sjöberg, förste vice ordföranden här i Norrköpings kommun. Du är kristdemokrat. Du var med i besluten kring politiken för kulturen då i det som heter borgerlig samverkan. Och du sitter även med nu i det nya styret, den så kallade kvartetten, tillsammans med Liberalerna, Centern, Socialdemokraterna. Om vi blickar bakåt då lite på den här mandatperioden. Sofia Jarl var kommunstyrelsens ordförande. Hon blev ju rätt omtalad i media under den här perioden när förslag slades på en kulturpolitik där de stora institutionerna i Norrköping förväntades bidra mer och dra in mer till kommunkassan. Vad var det som ni då ville uppnå med kulturpolitik?
3: Vi var ju i ett läge där vi hade behov av ekonomiska besparingar och hela resten av kommunen skulle spara. Och då var det ju inte för mycket begärt att även kulturen och våra institutioner skulle vara en del av det. Så det var där det började.
0: Nådde ni fram?
3: Vi nådde fram, alltså vi har ju verkligen fått upp kulturen på bordet, det kan man ju inte säga något annat om. Och så vi nådde fram så tillvida att medborgarna fick verkligen säga vad de, liksom lyfta upp det perspektiv de hade. Men vad det gällde ekonomin och den delen, vad det gällde huset här som vi blev nämnt här tidigare, det blev inte. Ja, där vi står, så blev det inte sålt och vi var inte heller eniga i att om det skulle säljas eller inte, utan det är en egen story, men vi är väldigt glada som kristdemokrater att det inte blev det. Det stred vi för och så var det också till slut att det inte blev. Men verksamheten var vi alla överens om att den skulle bli extern, så att säga.
0: Politiken då kring kulturen i Norrköping, den uppmärksammades på ledarsidor och den uppmärksammades också i en debattartikel i Expressen. Då publicerade kommunstyrelsens ordförande, hon skrev att kultureliten är en del av det bortskämda Sverige. Det var ju en retorik som tog en del fokus från själva politiken, en politik som du företrädde då, Eva-Britt Sjöberg här. Hur påverkade det här tonläget dig? Det var någon som pratade om kulturslakt, kulturelit.
3: Ja, men precis. Kulturelit nämnde ju Sofia och det satte ju skruv på det hela. Och jag vill bara, den definitionen blev aldrig riktigt tydlig i debatten. Jag tyckte debatten drog helt snett så småningom, för det blev liksom kulturelit. Det var ju när företrädare för institutioner hävdade att men visst kan man spara, men då ska man spara där man kan spara och på kultur kan man inte spara. Och det är ju att man exkluderar sig och inte vill vara med och ta ansvar. Det var det jag tror Sofia ville exemplifiera eller visa med att använda uttrycket kulturelit. Och det står jag verkligen med henne i. Att det var så. Så vi upplevde det och så, det står jag bakom mig. Och vi fick verkligen upp det till en diskussion. Och det lyckades Sofia fantastiskt väl med, måste jag säga. För att det gjorde ju att den viktiga frågan om kultur blev diskuterad. Och vänd och vrider på.
0: Ja, den blev verkligen diskuterad. KD var ju en del då av borgerlig samverkan som styrde, men som föll efter 2 år. Vad var det som inte funkar längre? Var det kulturpolitiken som fällde borgerlig samverkan?
3: Nej, det var det verkligen inte. Kulturpolitiken var vi i många delar väldigt överens om. Vad vi ville göra vad det gällde kulturpolitiken var ju att få de stora institutionerna att bidra mer till sin egen finansiering. Så det är egentligen inte besparing, utan det handlar ju om att man öka egenfinansieringen. För det var provocerande, tyckte vi, att 10% var det vad man själv bidrog med. Och alla de andra miljonerna fick man från skattebetalarna. Medan de medborgarnära kulturen får liksom stå tillbaka. De får bara en spottstyver jämfört med vad institutionerna får. Men det var inte kulturpolitiken som var orsaken, utan det var helt enkelt ett ledarskap och en syn på ledarskap som inte var hållbar, som uppdagades efter en tid som inte jag kände att jag kunde stå bakom. Och då så för Norrköpings skull, eftersom jag kände att det fick konsekvenser ut i Norrköping och även med samarbetspartner, gjorde att jag satte ner foten.
0: Nu är ju Sofia Jarl, hon är ju inte här, hon har avgått också, och vi har tidigare intervjuat henne, och reportage och intervju med henne kan ni hitta på vår hemsida. David Hernqvist från P4 Östergötland. Kulturpolitik var det inte som fällde styret här, men det var en avgörande del i skiftet, eller hur?
1: Alltså, när själva skiftet gick från borgerlig samverkan till det som nu är kvartetten som Kristdemokraterna är en del av, så var det Vänsterpartiet som satt på en form av vågmästarroll. De var tvungna att släppa fram då den här nya konstellationen med S, C, L och KD. Och de tryckte på, deras gruppledare Niklas Lundström tryckte på att kulturen var, det var kulturfrågor som fick dem att släppa fram kvartetten då, att man drog tillbaka eller rullade tillbaka vissa besparingar som var sedan det tidigare styret. Så frågar man Vänsterpartiet, så var det en viktig del till att då släppa fram i alla fall det nya styret.
0: Men är kulturpolitiken så annorlunda nu då, Eva-Britt Sjöberg, som du har suttit i båda styrena här? Är det annorlunda kulturpolitik?
3: Jag tycker, man måste ju ändå se hur kulturen har landat ner. Jag tycker att det fick upp en diskussion som var väldigt viktig. Sen tycker jag att retoriken och det liksom förhållningssätt och samtalet har blivit mycket lugnare sen dess. Vi har haft mer resonerande ton och kunnat nå varandra på ett annat sätt. Men, och jag tycker att när vi jobbar nu så har vi en bredare politisk enighet mellan alla partier. Man har jobbat fram en kulturplan, inriktningsdokument kallar vi det här, för kultur, där man alla partier har stått bakom och så. Så att det är en annan tonalitet nu.
0: Men om man zoomar in, så är det egentligen en ganska likartad kulturpolitik, eller?
3: Jag tycker... Vi har ökat vissa delar. Vi har säkrat upp runt filmfonden, som också var en del i det här, som jag är väldigt glad för. Och vi har även ökat bidragen till föreningsbidragen, där också kulturen ingår. Så att vissa saker, och nu det här inriktningsdokumentet, pekar ju lite annorlunda, men vi har en bred enighet om det.
0: Filmfonden som du nämnde, det var ju så att Norrköping hade en filmfond, eller har en filmfond. Men det blev lite vobbligt kring finansieringen med filmfonden. Och ett olycksfall i det arbetet, det var ju att filmatiseringen till exempel av Jävla karar av Norrköpingssonen André Walden fick flytta till att spelas in i Göteborg. För man kunde inte garantera en stadig finansiell lösning för filmfonden. Eva-Britt, det måste ju varit väldigt tråkigt.
3: Ja, jag beklagar det. Och det var någonting som vi inte var överens om i styret, och jag stred väldigt mycket på det för att få mina kollegor, kommunalrådskollegor och kommunstyrelsens ordförande, att förstå hur viktig filmfonden är. Det blev wobbel, men nu är vi tillbaka, och jag beklagar att inte den inspelningen blev av, men framtiden ser jag en bred enighet runt nu. Det är bra.
0: Och den filmen kommer ju ha premiär här under hösten, jävla karad. Tack Eva-Britt Sjöberg från Kristdemokraterna. David Hernqvist från P4 Östergötland här. Ja, det blev ingen filminspelning här av jävla karad. Har det varit en stor fråga för Norrköpingsborna?
1: Alltså, just när det här liksom... den här nyheten kom ut och att det inte skulle bli en inspelning i Norrköping av Jävla Kara, för André Wallen ville att den skulle spelas in i Norrköping, så var det faktiskt i samma veva som då det här politiska skiftet skedde, så det fanns väl inte riktigt någon man kunde liksom peka på eller liksom ställa till svars, vad man ska säga, för hur det blev så här. Men vet att många blev ledsna i Norrköping, och liksom, det är inte bara den här boken, det är inte bara en uppväxtskildring, det är ju också en Norrköpingsskildring, så det är klart att många tyckte att det varit passande att den spelades in i Norrköping.
0: Alltså, det har ju varit utmaningar för den här staden under mandatperioden. Vi har hört till exempel om mordet på rapparen Gaboro, och vi på P1 Kultur har rapporterat om stök på stadsbiblioteket. Det har varit svårt ekonomiskt för Norrköping sedan förra valet, men hur ser det ut nu för den här staden?
1: Det ser bättre ut. Man kan ju i alla fall visa upp svarta siffror i bokslutet. Samtidigt dras stan med stora utmaningar. Man har en socialtjänst som dras med kraftiga underskott. Man har ett gängrelaterat våld i form av skjutningar, i form av sprängningar, brandattentat. Så det finns såklart utmaningar kvar, och just det här med liksom gängvåldet, det kostar ju även pengar för socialtjänsten till exempel. För man behöver satsa mer på det förebyggande arbetet.
0: Mm. Och i ett sånt här läge, i den här verkligheten, vad har kulturen betytt för Norrköping historiskt?
1: Norrköping har ju inte alltid varit en stad som mått bra, åtminstone inte om man pratar i form av liksom ekonomi och tillväxt. Man har ju haft större arbetsgivare där många Norrköpingsbor varit anställda, men som gått omkull, och det har lett till stora varsel. Och där har ju liksom kulturen någonstans fungerat som en krockkudde mot liksom, det kanske låter dramatiskt, mot ett förfall. Liksom när arbetslösheten varit omfattande, så har kulturen alltid funnits där och har ju blivit en del av identiteten. Och jag tror också att det är ett svar till varför hela det här kulturbråket väckte så starka känslor i Norrköping.
0: Mm. Finns engagemanget kvar för kulturen?
1: Ja, men det gör det. Alltså, man har ju märkt att det har blivit flera partier nu inför valet har ju pratat om kulturen, lyfter fram den. Vänsterpartiet har jag nämnt tidigare, Miljöpartiet vill satsa mer på kultur. Socialdemokraterna ännu lite mer, medans de andra partierna vill satsa mindre eller ligga kvar på samma nivå. Så det har ju blivit lite av en valfråga.
0: Tack för det. Ja, vi ska gå vidare med annan typ av kulturpolitik. Det är 4 dagar kvar till riksdagsvalet på söndag, och det är dags för vår serie Kultursyn med partiledarna, där riksdagspartiernas ledare svarar på samma frågor. Vi gör det för att ringa in deras egna syn på kulturen och dess betydelse för dem själva och samhället i stort. Igår hörde vi Centerns partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist. I förra veckan träffade vi Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, Liberalernas Simona Mohansson och Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och nu har turen kommit till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som vår reporter Rasmus Grosin träffade i måndags.
4: Min första fråga är, vad tänker du på när du hör ordet kultur?
5: Först tänker jag på tavlor, målningar. Det är liksom det första som kommer upp. Men sen är ju kultur ett väldigt brett begrepp. Det finns både många konstarter, men sen talar man ju också om hela kulturen.
4: Är det någon speciell tavla som du tänker på?
5: Jag har en tavla från min farfar där hemma som jag tycker väldigt mycket om och som jag har vuxit upp med. Han var hobbymålare. Den är mig kär.
4: Vill du introducera dig själv?
5: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
4: Magdalena Andersson, vilken låt lyssnade du senast på för att komma igång inför ett framträdande?
5: Men nu efter Dolly Partons död så har det väl blivit lite mer, ännu mer. Jag gillar ju Dolly Parton annars också, men 9 to 5 är ju en bra låt för att peppa igång sig.
4: Det känns som att du inte är den första socialdemokraten heller som lyssnar på just 9 to 5 kanske och kommer igång.
5: Även måste jag säga om arbetsdagarna under en valrörelse är betydligt längre än så. 5 to 9 kanske är en korrektare. Inte det första 9-et utan det senare. 5 till 21.
4: Det värsta alternativet. Vilket var verket som bidrog till ditt politiska uppvaknande?
5: Jag har ju väldigt länge, ända sedan jag var barn, vetat att jag vill bidra till ett rättvisare Sverige, rättvisare värld. Så sätt har jag haft med mig det hela mitt liv. Men jag tänker när jag blev lite äldre och började kunna läsa skönlitteratur också för vuxna, var ju Ivar Lo och andra arbetarförfattare var viktigt för mig.
4: Är kulturbranschen en gnällig elit?
5: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Men det är ju liksom målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler. Och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
4: Om man skulle titta på utländska verk, vilket verk skulle ha plats i din personliga kulturkanon?
5: Ja, Klimts Kyssen, absolut. Men om jag ändå är i Wien, Hundet Wasserhaus, Secession, Majolika husen. Jag skulle ha med, ja det finns mycket man skulle kunna ha med. I USA finns det också en exakt replika av Stonehenge, men som är gjord av gamla bilvrak. Carhenge, gråmålade bilvrak, skulle verkligen ha plats i min kulturkanon också.
4: Spännande. Vilken kultur behövs det mer av i Sverige idag?
5: Jag har gärna mer av typ all kultur. Problemet, det är inte ett samhällsproblem att vi har för lite kultur. Jag ser gärna mer kultur. Både bredden och den spetsen. Eller, bredd kan ju också vara spets, men den mer, det kanske är som når en vassare, eller vad säger man? Som når en mindre bred publik.
4: Vad kan du lyfta fram någon ny konstnär eller musiker som du har hittat på sista tiden?
5: Eller författare. Jag läste, den bästa boken i somras var Elin Ylvas dotter som skrev bokskammen vi ärvde om sin släkthistoria med kärlek mellan en svensk judinna och en svensk nazist. Eller före detta nazist då.
4: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
5: Nej, men kulturen har ju två uppgifter. Funktioner kanske man säger. Dels ju kulturen en lägereld som vi samlas kring, som skapar gemenskap och tillhörighet och samhörighet. Men sen har ju kulturen också en otroligt viktig uppgift i att utmana, få oss att tänka nya tankar och spänna bågen högre. Så att det är ju, finns ju den här tudelade uppgift kanske starkt, men tudelade funktionen hos kulturen som ju båda är otroligt viktiga i ett samhälle.
4: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
5: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd till kulturen, också den offentligt finansierade kulturen. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig, och det gäller ju alla, även kulturutövare.
4: Skulle du säga att det finns en gemensam kulturell grund för alla oss i Sverige idag?
5: Ja, det tänker jag att det finns på många sätt. Jag menar, ta bara skolan, där ju alla barn både lär sig om kultur och får utöva kultur i skolan. Det vill vi också stärka. Vi vill att alla elever ska få minst en professionell kulturupplevelse av professionella utövare.

0: görs ju väldigt mycket sånt också. Det är en av anledningarna till att vi socialdemokrater tycker att ett starkt public service är så otroligt viktigt. Vi har ju alltid tyckt det, men kanske inte minst nu när vi också har ett mer uppsplittrat samhälle.
1: Vilken roll tycker du att kulturen i den bästa av världar ska spela i ett demokratiskt samhälle?
0: Men det är att kulturen ska finnas tillgänglig för alla. Oavsett ålder, oavsett inkomst, oavsett var någonstans man bor i Sverige. Att det finns nära till kultur och också att man kan möta en professionella kulturutövare. Samtidigt som det i ett demokratiskt samhälle också är viktigt att det finns den så att säga, spetsiga kulturen som kanske inte nödvändigtvis når en bredare publik men som utmanar oss i hur vi tänker och förhåller oss till saker.
1: Hur nära tycker du att kulturen är att spegla det idag?
0: Ja, men vi vill ju att kulturen ska bli betydligt mer tillgänglig runt om i vårt land. Både för att barn och unga ska kunna utöva kulturen, att kulturskolan ska vara tillgänglig för fler genom lägre taxer. Men också att det är viktigt att det finns regionala och lokala teatrar och orkestrar och annat.
2: Ja, det sa alltså Magdalena Andersson. Hallå Emma Engström.
3: Hej Lisa.
2: Kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator i Göteborg. Ja, går det att säga någonting vad det är för kultursyn som förmedlas här av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson?
3: Jag tyckte ju inte att det var visionären eller ideologen direkt som vi hörde utan mer valspurtaren Magdalena Andersson som lite granna kanske vill riva av de sista intervjuerna. Hon passar i alla fall på att stoppa in två av frågorna som Socialdemokraterna går till val på. Att de säger att de vill stärka public service eftersom, som hon menar då, SR och SVT har en funktion som en samlande och gemensam kraft i ett splittrat samhälle och så pratar hon om mer kultur i skolorna så att det får hon in här i intervjun och partiet har ju fått sådär återkommande intern kritik för att man inte kommer med mer omvälvande kulturpolitiska satsningar och profilera sig mer i de här frågorna än vad man har gjort för det var ju ändå Socialdemokraterna som formade svensk kulturpolitik i grunden och det här hade ju förstås varit ett gyllene tillfälle för Magdalena Andersson att utveckla partiets syn, kultursyn lite mer. Men om vi ska titta på vad hon faktiskt säger så finns det kanske inte så mycket klassisk socialdemokratisk kultursyn i hennes resonemang. Alltså om man med det menar typ samhällsutvecklande arbetarrörelseperspektiv. Det är lite mer kulturpolitik formulär 1A. Att armlängdsavstånd är viktigt, att det ska finnas både bredd och spets i kulturen. Och sen lade jag märke till att vi hittade en fråga där hon är helt enig med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, nämligen att kulturbranschen är stor och borde gnälla mer än vad den gör.
2: Men kan du känna igen något från det Magdalena Andersson säger då, alltså i partiet Socialdemokraternas kulturpolitik?
3: Ja, men det är klart. Det avviker inte. Inte minst kanske i sättet som man beskriver eller inte beskriver kulturen. För retoriken i partiet har liksom ändrats från 90-talet och till nu. I Socialdemokraternas program inför det här valet så betonas det svenska just när man pratar om kultur. Hur kulturen håller ihop samhället. Det finns formuleringar som vårt lands själ och att man ska säkra svenska folkets tillgång till de stora lägereldarna. Hon pratar just om lägereldar också i intervjun här. Och det står väl lite i kontrast till hur den socialdemokratiska kultursynen formulerades till exempel i början av 90-talet. Jag tittade lite på hur det lät då. Då var fokus på arbetarnas situation och hur viktigt det var med kulturutbyte och internationalism. Partiet pratade mer om kulturen som ett verktyg för att motverka sociala skillnader än vad jag tycker att de gör idag. Och det finns ju också ett kulturpolitiskt program som antogs av kongressen. Jag tror det kom 2018. Men även där har det då kommit intern kritik från lokala socialdemokrater runt i landet att det inte används när det väl kommer till politiken.

0: om man pratar pengar och tittar på vad Socialdemokraterna är beredda att lägga då på kultur nationellt, så skiljer de sig knappt från till exempel Centerpartiet om man tittar på det förslag till statsbudget som de la för 2026. Ligger ju närmare regeringen, tidigare regeringen, än de ligger de övriga oppositionspartierna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
1: Men hur har Socialdemokraternas kulturpolitik märkts av under de här senaste 4 åren?
0: Jag skulle nog säga att det är inte mycket. Det blev ju lite pyspunka av partiets kulturpolitik. Liksom i och med att när Miljöpartiet lämnade regeringen och det blev en socialdemokratisk kulturminister, Jeanette Gustafsdotter, 2021. Så hon satt ju inte så länge och kan väl inte sätta något direkt avtryck eller förtydliga kanske bilden av socialdemokratisk kulturpolitik. Och ja, det, möjligen så blev det ett avtryck för dem som var på Magdalena Anderssons tal som hon hade på konferensen Folk och kultur i vintras. Och då sa hon bland annat om kulturen att den kan, citat, förflytta berg, fälla regimer, bygga gemenskap mellan människor och förvandla det omöjliga till det omöjliga. Så där har vi mer kanske en visionär då.
1: Mm. Men vad skulle du säga är Socialdemokraternas viktigaste kulturfråga nu inför det kommande valet här på söndag?
0: Ja, det är ju det jag var inne på. Skydda, utveckla public service, grundlagsskydda public service där. Införa en kulturgaranti för barn i förskola och skola. Och sen också deras allra viktigaste fråga, eller som minst har varit från allra första början, nämligen att se till att det finns en utvecklad folkbildning. De säger att de vill rädda folkbildningen och ja, återföra de pengar som har försvunnit under mandatperioden.
1: Mm. Magdalena Andersson, hon berättade ju även i Rasmus Grosins intervju här om några verk som varit betydelsefulla för henne personligen. Vad fick de verken dig att tänka på, Emma?
0: Ja, det var ju väldigt intressant att höra om hennes konstintresse. Hon pratade om en installation som heter Carhenge som ligger i Nebraska i USA. Och jag hade aldrig talat om det, så jag var tvungen att googla. Det är alltså 39, tror jag, veteranbilar som har placerats i samma så här proportion som Stonehenge. Och de har målats grå för att likna sten och står då nedgrävda, svetsats ihop och sådär. Och ja, jag tänkte först bara, varför gillar hon det här? Men sen var det ju ganska självklart när man tänkte ett steg till, för att det är skapat av en ingenjör. Och det finns förstås en stark koppling till Sverige, svensk socialdemokrati, det svenska stålet, ingenjörskapet. Och man kan ju lätt se hur det skulle kunna representera Sveriges historia, industrihistoria, Volvo, Saab. Och du är ju ganska nära Linköping. Där tror jag att Saab-bilen föddes en gång i tiden, om inte jag är helt fel. Så att, det tyckte jag var lite spännande att fundera kring det här konstverket som jag aldrig hört talas om förut.
1: Och lite Österrike.
0: Ja, det var en hel del verk och hus som finns i Wien. Och jag tror att hennes intresse kommer från att hon har utbildat sig där, och sen vet jag att hon har varit där och kikat på för ganska länge sedan på hur österrikarna fick bukt med arbetslösheten som då tydligen var ganska låg.
1: Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturredaktionen. Tack för din analys. Magdalena Andersson är den sista ut här i vår serie med partiledarintervjuer. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har avböjt intervju. Även Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson har avböjt intervju och hänvisar till kulturminister Parisa Liljestrand istället, som intervjuades här i P1 Kultur den 26 augusti. Och den intervjun och våra tidigare intervjuer med partiledarna för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Centern går att hitta i vår app Sveriges Radio under P1 Kulturreportage. Ja, vi är ju här i Norrköping, och David Hernqvist, du sa det tidigare att engagemanget för kulturen finns kvar, och kulturen är lite av en valfråga alltså nu.
2: Ja, absolut. Där man har ju sett de lokala partierna i Norrköping har ju adresserat det här och man har debatterat och diskuterat och man gör intervjuer och en del partier vill ju satsa mer på kultur helt enkelt. Så det är ju en viktig fråga i Norrköping även i valet. Mm.
1: Tack David Hernqvist, vi som har varit på plats i Norrköping. Det är Max Colliander och jag heter Lisa Bergström. Och det kanske också nämna det att det är lite spännande förstående, för det ser ut som IFK Norrköping kanske kan gå upp i allsvenskan. Det är ändå kul. Producent Maria Jutselius, ljudtekniker var Maria Stockhaus. Medverkande idag på plats var Eva-Britt Sjöberg från Kristdemokraterna och Sofia Winiarski som är konstnärlig chef för Norrköpings symfoniorkester. Då lämnar vi över till våra kollegor på Kulturnytt.
3: I regionvalet på söndag ställs på flera håll kulturpengar mot sjukvård. I Norrbotten står Joas Funk först på Sverigedemokraternas lista.
4: Så länge sjukvården inte fungerar som den ska i Norrbotten och problem kan lösas med pengar, så måste mer pengar skjutas till sjukvården.
3: Därför vill partiet avveckla bland annat de delvis regionägda bolag som verkar för film- och musikbransch i länet. Och det konstmuseum som finns i Kirunas nya stadshus och som etablerades 2018.
4: Det är såklart att det är fint att ha mycket utställningar, men man måste prioritera som politiker.
3: En kulturform man vill ta ansvar för och satsa på är till exempel teater för barn och unga. Något även Socialdemokraterna, som nu är störst i regionen, prioriterat. Men de tänkta avvecklingarna är inget Socialdemokraten Johannes Sundelin skriver under på.
5: Det skulle vara fruktansvärt skadligt, för att vi är ju ett län som behöver 30 000 nya invånare som kommer hit för att kunna ta jobben både i industrin men också i välfärden. Och då måste vi bygga attraktivitet.
3: Anton Bennebrandt, Kulturnytt.
6: Kulturnytt fortsätter med litteratur och en recension.
7: Sex in the City är författaren Caroline Ringskog Ferrada-Nolis debut. Det har hon sagt i intervjuer. Hennes tidigare fyra böcker gills inte. De ska ses som övningar. Och i så fall är det väl världens mest självsäkra debut. De 14 novellerna utspelar sig i Stockholms innersta innerstad, eller i Europa i närheten av där flyktingar förlist. Kvinnorna i novellerna är rasande och äcklade i våldsamt trasiga relationer. En är en gravid änka från Ukraina som jobbar med att växa könsorgan, och en ligger med kejsarsnittsår och kateter och blir uppfattad som skojig av sin kille. Männen i novellerna beskrivs på det alldagligaste vardagsviset vilja äga kvinnor. Förutom författare är Caroline Ringskog Ferrada-Nolis poddare. Man kan, och jag brukar, hävda att hennes och Liv Strömqvists En varg sök sin podd är vår tids Sokrates dialoger. Testar tankar, dissekerar vår tid. Och samma sak sker i Sex in the City. Observationerna är hänsynslösa. De vill åt den innersta, beniga sanningen. De riktar avsky och sympati mot allt och alla. De är olika engagerande novellerna och de landar inte alltid i något, men det ska de inte. Viktigast är språket. För förutom författare och poddare är Caroline Ringskog Ferrada-Nolis stilist och retoriker. Hon presenterar gång på gång fiaskoartat ärliga erkännanden och provokativa åsikter som sanningar. Och jag ryggar tillbaka i min ettriga moral och tänker, det där är fel. Allt är inte en maktkamp. Folk blir inte lyckligare av att knarka och personlighet skapar inte avstånd. Men så kommer en utläggning i korta meningar, säkra som sten. Och jag känner, som en långsam infektion, hur orden övertalar mig. Det kanske finns en poäng med att en skilsmässa kan grunda sig i kvaliteten på kvinnans röv. Sex in the City testar hur långt man kan gå och hur snabbt man sen kan argumentera för absoluta motsatsen, vare sig det gäller sexism, övergrepp eller förakt. Caroline Ringskog Ferrada-Nolis hade med lätthet kunnat bedriva en sekt. Sara Ek, Kulturnytt.
6: Du har hört Kulturnytt. Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan.

0: Idag begravs Norges kung Harald i Oslo domkyrka. Så här sa landets statsminister Jonas Gahr Støre vid begravningen.
1: Vi är dypt tacknämlig. För 35 år med kung Harald som Norges konge. Men först och främst för måten han var det på. Han gjorde det högtidliga mänskligt. När vi jublet, jublet han samman med oss med lattern och glimt i ögonen. Och som efter 22 juli då sorgen rammet så sörget han samman med oss.
0: Begravningsakten pågår fortfarande. Du kan följa den via appen Sveriges Radio. Alla partier vill att tillgången på tandvård ska vara jämnt fördelad över landet, men bara Socialdemokraterna vill styra var tandläkare ska få etablera sig. Lena Hallengren är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.
2: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
3: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
4: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
0: Reporter Erika Sundén. Jonas Falk, som dömts till totalt 14 års fängelse för synnerligen grova narkotikabrott, ska föras tillbaka till Spanien för en ny rättegång. Falk greps i Spanien i augusti 2024 och utlämnades senare till Sverige för rättegång. Ett krav från Spanien var då att han skulle återlämnas dit om han behövs i andra spanska rättsprocesser. Falk ska även avtjäna de svenska fängelsestraffen i Spanien. Den pistol som användes vid skjutningen i Gävle förra hösten stals ur en polisbil på en parkering 2018, säger polisen till Ekot. Polismannen hade mot reglementet lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen vid ett ärende. Händelsen ledde till ett disciplinärende som slutade i att polisen fick löneavdrag. Ekot, Sofia Weston.
5: Det här är P1, Sveriges Radio. Kvart över två, om 10 minuter alltså, sänder vi Klotet i P1. Idag handlar det om Sveriges betydelse i klimatfrågan på ett internationellt plan. Många riktar idag uppmärksamheten mot Norge och begravningen av kung Harald. Och det ska handla om ett annat kungahus nu och långt tillbaka i tiden. Det är en vinter i 1600-talets mitt som tilldrar sig Cecilia Dyringers intresse den här gången i programserien Historiska väder. Platsen är Sverige och det svenska hovet.
6: Det knackar försiktigt på dörren till sovrummet i den ståtliga våningen vid Åkare torget i Stockholm. Monsieur? Monsieur? Mannen i sängen sätter sig yrvaket upp. Med en grymtande gäspning hasar han iväg över det kalla, dragiga golvet. I flera månader har han dragit de tunga gardinerna åt sidan, i förhoppningen om att mötas av gryningens ljus. Men även den här morgonen gör honom besviken. Utanför är det kallt och mörkt, och gatorna är täckta av brunt snöslask. Huttrande klär han på sig och tar sig ner för de dunkla trapporna, ut på gatan. Han ryser till i den råa morgonluften och skyndar sig att klättra upp i vagnen. Sakta rullar han iväg mot det kungliga slottet, där hans elev väntar. I dagens historiska väder får vi sannolikt ta på oss vinterkläderna. För det är vintern 1649-50 i vår egen huvudstad. Och det är så kallt att till och med ens egna tankar fryser till is. Åtminstone om man ska tro en av samtidens största tänkare, René Descartes. Han har blivit personligt inbjuden till Stockholm för att hålla filosofilektioner på slottet. Och bort i det kungliga biblioteket väntar ingen mindre än Sveriges regent, den 24-åriga drottning Kristina. Erik Petersson, du är historiker och författare till inte mindre än 2 biografier om nämnda drottning.
7: Mm.
6: Och René Descartes är inte den enda kulturpersonlighet som Kristina frotterar sig med, eller hur?
7: Nej, så är det ju. Och hon älskar ju att omge sig med filosofer och lärda personer mer än att ägna sig åt filosofi egentligen. Och det är ju det som Descartes märker så fort han kommer till Sverige.
6: Hon är inte så duktig student?
7: Nej, hon är inte det. Hon är nog mer samtalande och mer en sån person som gärna umgås. Och sen så börjar de lärda samtalen och det är det hon vill ha. Den typen av intellektuell stimulans snarare än att sitta och läsa tunga traktat. Det är inte liksom hennes cup of tea.
6: Nej. Men oavsett om hon är en flitig elev så är hon ju ändå drottning.
7: Ja.
6: För Kristina har ju ärvt kungatronen från sin framlidna pappa, Gustav II Adolf. Och vid det här laget så har hon suttit på tronen i ett par år. Och en sak som hon tar sig för är ju att bygga upp ett glansfullt hov i Sverige.
7: Ja.
6: För det är ju inget som hon har kunnat stoltsera med tidigare. Erik, hur skulle du beskriva Sveriges status som kulturnation på 1600-talet?
7: Extremt dålig. Sverige har varit ett protestantiskt land under mer än 100 år och varit avskuret från kontinenten, och det är någonting som verkligen märks. Sen med 30-åriga kriget då har det börjat komma in massa bokskatter till Sverige.
6: Som är snodda
7: från Prag och från de andra stora biblioteken nere på kontinenten. Och plötsligt så öppnas ögonen på Kristina men också på den svenska adeln för vilken enorm kulturskatt som finns nere på kontinenten och som man har mist i Sverige och som man inte haft någon kontakt med. Så politiska idéer blir man jätteintresserad av. Kristina är väldigt fascinerad av sådana grejer också. Och det är därför hon blickar tillbaka och tittar på hur Platon skrev i sin republiken och sådana saker. Så hon försöker hitta en antik grund för hur man ska blicka framåt. Så.
6: Mm. Och som ett led i det här så har hon nu alltså bjudit in filosofen och matematikern René Descartes. Vem är han?
7: Descartes ses som den viktigaste filosofen på 1600-talet för att han står för en annan typ av världsbild egentligen. Han placerar solen i centrum av skapelsen, till skillnad från vad man har gjort tidigare. Han har anklagats av många för kätteri mot kyrkan genom de här sakerna. Men själv så försvarar han hela tiden att han är en god katolik, eller han säger det.
6: Och det är en sorts liksom sköld han håller upp.
7: Ja, det är det verkligen. Han accepterar ju inte kyrkan rakt av. Nej. Men han säger ju inte att han tydligt gör uppror mot kyrkan heller. Så att,
6: han visar fingret under bordet.
7: Lite så. Och läpparnas bekännelse kanske.
6: Mm.
7: Så han är ju en omtvistad person och han döms faktiskt för det här. Och får en arresteringsorder. Och det är just på grund bland annat av den här arresteringsorden som han accepterar drottning Kristinas inbjudan till Sverige. Sen.
6: Den kommer ganska lägligt.
7: Den kommer väldigt lägligt.
6: Så Descartes packar väskan och reser till Sverige. Men hade han fattat vad han skulle möta? Alltså vilket kulturellt u-land som han reste till?
7: Nej, det hade han säkert inte gjort. Och antagligen hade han ju inte kommit då. För att det han hoppas är ju att få legitimitet för sina egna idéer. För att han inte ska få den här jobbiga arresteringsorden mot sig. Genom att Kristina stödjer honom. Det är ju det han hoppas med besöket i Sverige.
6: Ja, men så kommer han till en byhåla istället.
7: Ja, precis. Där det i princip inte finns någon vettig att prata med, enligt han.
6: Trist läge.
7: Ja. Och sen är det ju så att Descartes kom ju hit i oktober och det börjar ju redan bli kallt.
6: Mm.
7: Och vi tycker ju det är kallt på vintrarna här, men på 1600-talet var det ju ännu kallare. Det var åtminstone 2 grader kallare i genomsnittstemperatur på dygnet.
6: Så han sitter och huttrar i sitt palats.
7: Ja, han sitter nu antagligen framför sin kamin mer eller mindre.
6: Mm. Så vad händer sen?
7: Veckorna går. Drottning Kristina åker till Uppsala i januari. Då slutar de här samtalen också, undervisningen. Och i början på februari så börjar han se ganska glåmig ut.
6: Medan snön fortsätter att falla över Stockholm hörs febriga yranden och rossliga hostningar från rummet där René Descartes legat nedbäddad i över en vecka. Brännvin, åderlåtning, tobak doppad i vin. Ingenting verkar bita på den envisa sjukdom som härjar i filosofens kropp, där han ligger svettig bland lakanen. Hans kinder är brännande heta, andetagen ojämna och svaga. Till och med drottningens ditkallade läkare står handfallen. Och efter 10 dagar i sjuksängen tvingas den stora filosofen ge upp sin kamp. Den 11 februari 1650 drar René Descartes sitt sista andetag. Ja du Erik, det här går ju inte bra. Här har alltså drottning Kristina lockat till sig sin idol Descartes, inkvarterat honom i ett iskallt stenhus och nu är han alltså död. troligtvis av en väldigt elak förkylning. Och det verkar ju som att Kristina sörjer genuint och visar också för omvärlden, eller hur?
7: Ja, hon vill göra ett gravmonument för honom i den mest pampiga kungliga begravningsplatsen där hennes egen far vilar, och det är Riddarholmskyrkan i Stockholm.
6: Vilken hedersbetygelse.
7: Ja, men det blir inte så. Utan man tänker från högsta ledningen i landet att om den här äran ska ges till en katolik så är man rädd för att det ska kunna bli uppror i Sverige. Utan man begraver honom i all enkelhet ute på Adolf Fredriks kyrkogård, en liten bit utanför stan.
6: Det hade ju på något sätt varit ironiskt om den här stora protestantiska fursten Gustav II Adolf hade fått en katolik begravd bredvid sig.
7: Ja, det hade ju varit väldigt ironiskt.
6: Ja. Men du, om vi tillåter oss att tänka att den här vinterkylan spelar roll för Descartes öde, att den faktiskt spär på den där ilskna förkylningen.
7: Mm.
6: Vad hade hänt om det hade varit en lite mildare vinter 1649-50?
7: Då hade ju antagligen det här varit mycket mer en episod bara. Descartes hade varit i Stockholm och han hade kanske framåt sommaren pingnat till och kommit in lite mer i hovets tillvaro i Sverige. Men antagligen så hade han lämnat framåt sommaren. Det finns ingenting som tyder på att han hade stannat.
6: Men är det troligt att om han hade lämnat Sverige hade han kunnat råka illa ut själv? Den här arresteringsorden som hänger över honom och
7: ja,
6: han är ju kättare trots allt.
7: Ja, det är frågan. Men samtidigt så kanske besöket hos Kristina där hade gett honom lite mer kött på benen att det här ändå var acceptabelt, tänker jag.
6: Så han hade kanske kommit längre i sitt filosofiska tänkande?
7: Ja, och kunna vara lite mer öppen, tror jag.
6: Mm. Men du, historien om Descartes har ju också en lite morbid twist.
7: Mm.
6: För att så småningom så vill ju Frankrike ha tillbaka sin stora filosof, tack så mycket. Så man gräver upp Descartes kvarlever igen för att skeppa hem kroppen till Paris.
7: Ja.
6: Men då visar det sig ju att någon har klantat sig på vägen.
7: Ja, och då har den här skallen till den här berömda filosofen försvunnit någonstans längs vägen.
6: Själva kraniet alltså.
7: Själva kraniet, precis. Och fortfarande är det väldigt osäkert var det har hamnat. Enligt en del teorier så ska det hamnat på Naturhistoriska i Paris, och enligt andra så ska det hamnat i en samling i Lund där det upptäcks, eller vad vi ska kalla det då, 1912 igen.
6: Det är ju ironiskt för en man som har myntat tesen jag tänker, alltså är jag, att huvudet är borta.
7: Yeah.
6: Man får ju ändå tänka att det är skönt för Descartes att han introducerar dualismen, skillnaden mellan kropp och själ. Att hans kropp fick inte vila i fred, men kanske hans själ ändå kunde få göra det.
7: Det får vi hoppas.
6: Det önskar vi Descartes.
7: Yeah.
6: Som vi sammanfattar, om det inte hade varit så fruktansvärt kallt det där året, så hade kanske Sveriges enda bidrag till filosofihistorien inte varit att vi tagit livet av Descartes och slarva bort hans skalle.
7: Ja, det är ju mycket möjligt. För mycket annat har vi ju inte att stoltsera med i filosofihistorien tyvärr. Men vem vet, framtiden kanske har någonting att bjuda.
6: Vi hoppas det.
7: Mm.
6: Och med det säger jag stort tack till dig, Erik Petersson. Historiska väder är slut för idag. Men vi hörs på nytt om en vecka. Ha det fint till dess. Och bylta på er om det blir kallt. Stormy weather.
8: Stormy weather. Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
9: Och den här programserien är gjord 2020 och 2021.
10: Det är en jävel som sitter högt uppe på en ställning och skiter ut munkar. Mm. Och det ligger liksom munkar som avföring under hans rumpa.
11: Inte så mycket finess, tänker man.
10: Nej, alltså det är ju väldigt mycket folklustspel.
12: I Vetenskapsradion historia om nidbilderna som gjort sig lustiga över kungar och påvar i tusentals år.
13: Mm, ofta groteska och äckliga så klär nidbilderna av historiens makthavare.
12: Lyssna torsdag 14:15 i P1.
14: Chocken frös henne som till is. Hon satt stilla, stel som en pinne, som om hon aldrig skulle kunna röra sig mera.
15: Kärlekens schema, en novell av Aino Trossell i uppläsning av Marie Rickardsson.
14: Du har en reservnyckel, du. Han la den på diskbänken och försäkrade att detta var enda gången han hade använt den. Och det var bara för att han hade glömt sin mobil.
15: Hon har gått vidare efter skilsmässan och hittat en ny kärlek. Men det är en man som hastigt ska gå upp i rök.
14: Inte kunde väl Fredrik ha gått in i lägenheten, tvingat eller lurat med sig Olle ut i bilen, kört iväg och sedan vad?
15: Lyssna på novellen i P1 när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Det Det är onsdag och lite senare den här eftermiddagen sänder vi talkshow, Studio 1 och Kulturnytt bland annat. Och här och nu, Klotet.
16: Man hör det rätt ofta att Sverige är så litet. Vad vi gör för klimatet spelar mindre roll. Nu senast från Liberalernas partiledare Simona Moamsson i SVT-utfrågningen.
17: Jag tycker att Europa behöver göra mycket mer i det här avseendet. Vad Sverige gör ensamt spelar rätt liten roll.
16: Men Sverige har gjort intryck tidigare, både nationellt och inom EU, där vi drivit på i den europeiska klimatpolitiken. Och snart är det val. Vad kan nästa regering åstadkomma i EU nu när kommissionen själv tycks darra på manschetten och verkar vilja lätta på farten i klimatarbetet? Det här är Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter. Hej!
18: Hej Peter!
16: Du, den värsta hettan i Europa har ju bedarrat nu. Men kvar finns ju insikter om vad den här extrema värmen och torkan har kostat Europa, både i människoliv och i pengar.
18: Absolut, vi kan väl säga att det har faktiskt varit den sjätte kraftig värmebölja nu i Sydeuropa förra veckan. Så det är från maj till september. Väldigt ovanligt. Men skadorna av den här klimatrelaterade rekordhettan är stora. Hundratusentals människor fick lämna sina hem under sommarens rekordstora bränder. De värmerelaterade dödsfallen räknas nu i flera tiotusentals. Och vi berättade ju nyligen om en beräkning av vad den här torkan och hettan kostar för EU. Landar på ungefär 1% av EUs BNP. Och det skulle i så fall äta upp hela den beräknade tillväxten för i år. Och många bönder, det kom ju rapporter nu om att många bönder går på knäna i flera av de här stora matproducerande länderna i Sydeuropa.
16: Och den här netta summan ligger då på 2 biljoner kronor som den här extremhettan ska ha kostat EU enligt Triodos bank som sysslar med hållbara investeringar. Och samtidigt så debatteras ett förslag som EU-kommissionen la fram i somras om att sakta ner klimatarbetet. Och det här då i ett Europa som värms upp dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet.
18: Ja, precis. Samtidigt som vi följde räkningen av hur många hektar som hade bränts upp och hur många människor som hade blivit sjuka eller till och med avlidit under de här värmeböljorna, så kom ju EU-kommissionen med ett förslag om att lätta på takten i utsläppshandelssystemet ETS. Och det är ju ett av de allra viktigaste redskapen för att få ner medlemsländernas utsläpp av växthusgaser.
16: Och nu spelar vi in bara dagarna innan det svenska valet. Och det här då, som du nämnde, det är en av de stora klimatfrågorna i EU som nästa regering och de svenska Europaparlamentarikerna kommer att få bita i. Vi säger välkomna till PM Nilsson, vd för marknadsliberala tankesmedjan Timbro, och Maria Wetterstrand, senior rådgivare vid kommunikationsbyrån Milton och före detta språkrör för Miljöpartiet.
19: Tack så mycket.
16: Maria, det spelar ingen roll vad lilla Sverige gör på klimatområdet. Det här får EU lösa. Så har det ju låtit på flera håll i den här svenska debatten. Vad tänker du om det?
19: Ja, det har jag hört ända sedan 90-talet faktiskt, det argumentet att det inte spelar någon roll. Och det är klart att om man tittar på de specifika utsläppen från Sverige så utgör de ju en väldigt liten del av de globala utsläppen. Men jag tänker ju att då ska man ju resonera tvärtom, för det enda som ett litet land kan göra för att påverka utvecklingen, det är ju att vara ett föregångsland och att vara pådrivande och hitta samarbetspartner som också vill gå före och vara mer ambitiösa. Därför att det är då man kan bli lyssnad på i de internationella sammanhangen och även påverka EUs politik på det sättet. Så att jag tänker ju att det är sant. Men slutsatsen av det är ju snarare motsatsen till det som många vill som använder argumentet.
16: Just det. PM, håller du med?
20: Ja, alltså ett land är ju så mycket och den politiska nivån är ju en aspekt av vad som händer i ett land. Och som jag känner Sverige så är vi i hög grad ett industriland och våra industrier ligger långt fram i det här avseendet. Och de kan spela en global roll eftersom de är globala. Och det var ju faktiskt, om man ska vara ärlig, det förkättrade USA, denna fossilstat, som skakade om elmarknaden så till den milda grad att Kina insåg att det här måste vi satsa på. Det var ju nämligen Tesla som ändrade på alltihopa. Och det tycker jag är ett bra exempel på att det finns massa olika typer av initiativ i länder och massa olika processer som är helt skilda från vad den politiska nivån håller på med. Mm. Och det är ju precis likadant i Sverige.
19: Det är ju också så att, tänker jag, att vi har ett ansvar. Alltså, vi har ju ett ansvar för att göra vår del av det globala jobbet. Och det måste man ju också, tycker jag, lyfta fram.
16: Mm, just det här att vara i framkant, är det viktigt, PM?
20: För industrin? Ja, om det...
16: Ja, men tänk rent politiskt att kunna påverka EU.
20: Ja, Sverige är i framkant. Vi är väl, beroende på hur man räknar, så ligger vi väl tvåa, va? Dels i sänkt utsläpp och dels i utsläpp per capita. Malta ligger före, men det är ju inget industriland. Det är en ö med mycket sol, så det är ju lätt. Och utsläppen i Sverige fortsätter att sjunka, omställningen av bilparken fortsätter att sjunka, vårt energisystem vad gäller att producera el är väl globalt jätteledande fortfarande. Så att detta exempel med detta industriland med god tillväxt och sofistikerad nivå på allt med ett sådant energisystem och med en sådan inställning, det är klart att det kan ha liksom ett globalt exempel.
16: Mm. Och nu föreslår alltså EU-kommissionen att justera utsläppshandelssystemet, och kritikerna de ser ju här som ett försök att bromsa takten i EUs klimatarbete och prioritera tillväxt och konkurrenskraft istället. Vad tänker du om det, Maria?
19: Ja, nej, men jag har ju hört den här debatten på EU-nivå under lång tid, men de som är skeptiska till klimatpolitik har blivit starkare i Europaparlamentet och deras röster hörs mer. Och även det konservativa partiet EPP, där Svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, har ju glidit iväg åt ett mer klimatkritiskt håll, eller man ska säga, alltså klimatpolitikkritiskt håll. Så det finns liksom en grupp i Europa som argumenterar för att klimatpolitik är ett hot mot konkurrenskraft och tillväxt. Och sen så finns det en annan grupp, jag skulle säga att den svenska industrin i hög grad ingår, som menar att en stark klimatpolitik bidrar till konkurrenskraft och tillväxt.
16: PM, är det rätt väg att gå att satsa på det här sättet för att just öka den europeiska konkurrenskraften? Är det så här man ska göra?
20: Jag tycker det vore bra om man höll fast vid den regimen som man satte en gång i tiden. Sen ska man komma ihåg att den är ju en politisk konstruktion. Det är ju ingen naturkraft. Och politiska konstruktioner är ju vanskliga att ha att göra med, eftersom vi lever i demokratier och demokratier kan ändra sina beslut. Auktoritära stater kan hålla fast oberoende vad befolkningarna tycker och tänker, oberoende sociala konsekvenser. Och Europa har ju ett annat system. Och här så är det känsligt till exempel med bränslepriser. Det är känsligt med den tyska bilindustrin. Och det här kommer politiker förr eller senare ta hänsyn till. Så jag tycker inte att det liknar ju lite det som hände i Sverige 2022. Av alla länder i världen så var det detta land som fick tvärnog när dieselpriset gick upp på 28 kronor. Och så gick alla politiker utom MP ut och sa att vi ska sänka priset. Mm. Och det pratar de fortfarande om i debatterna inför detta valet. Så vill ju inte ens Miljöpartiet säga att vi ska höja dieselpriserna. Så att sånt där är politiskt känsligt, och det tycker jag att man måste ha respekt för. Mm. Så vi lever i demokratiska system, och då kommer olika folkviljor att slå igenom.
16: Ja, men Sveriges regering har ju positionerat sig tillsammans med Spanien, Nederländerna, och kritiserat det här förslaget, ja, det, om att mjuka upp utsläppshandelssystemet.
20: Och det beror i hög grad dels att man tycker så, men också det som Maria är inne på, att den strukturen vi har på vår industri gynnas av att hålla fast vid den gamla regimen.
16: Mm, så är det rätt att vi ställer oss tillsammans med nej-sägarna i det här förslaget, så att säga?
20: Utifrån industrins intressen så är det ju rätt. Ja.
16: Mm. Och politiskt sett då?
20: Ja, det beror på vad det får för konsekvenser. Det vet vi inte riktigt. Alltså, om det skulle vara så att den tyska industrin straffas så till den milda grad att AFD tar över hela detta land, då är det en katastrof för Sverige. Mm. Så att jag tycker man ska ha respekt för att folk har sina liv och sina jobb och sina företag, och industrierna har sina processer, och de konkurrerar med kineser och indier och amerikanare. Så att man ska inte, liksom, man måste ta hänsyn till andra aspekter också, därför att politiken är en levande materia och vi lever i demokratier.
19: Ja, men jag tror ju att man behöver politiker som vågar stå upp för att den här omställningen ligger i Europas långsiktiga intresse. Och jag tycker inte alltid att de är så bra på att göra det. Jag tycker att man faller ganska lätt för opinionstryck. Och det är klart att det finns ju en balansgång i någon mån i politiken. Att driver man en linje så hårt att människor upplever att deras vardag blir ohållbar och väljer att rösta på AFD till exempel, då är det klart, då har man ju inte nått dit man vill. Men samtidigt så tror jag att många människor är beredda att lyssna på politiker som har en idé och en vision och som faktiskt kan visa på en väg till ett Europa som står starkare och mer resilient och motståndskraftigt, mindre sårbart för vad som händer i omvärlden genom att vi blir mindre beroende av fossil energi.
1: Today's proposal on the ETS brings together three key goals: sustained, truly ambitious climate action, much more competitiveness and a huge boost for our independence.
16: EU-kommissionens förslag handlar ju alltså om att sakta ner den årliga minskningstakten av utsläppsrätter för att ge industrin mer tid att ställa om. Sen ska man fortsätta dela ut gratis utsläppsrätter efter 2030, men då med villkoret att de företagen som får gratis utsläppsrätter investerar i att minska sina utsläpp i EU. Det här är ju lite snårigt, Malou.
18: Ja.
16: Kan du liksom reda ut det här så vi förstår vad som står på spel om man skulle börja mixtra med utsläppshandelssystemet?
18: Vi får väl se om jag kan det. Det kan ju bli hur krångligt som helst. Men alltså, det här är ju då ett utsläppshandelssystem. Tanken är att man sätter en gräns för hur mycket koldioxidutsläpp som får ske inom EU när det gäller tung industri, kraftverk, flyg och sjöfart är också med nu för tiden. Man sätter liksom en bubbla där med så här mycket får vi släppa ut. Och så delar man upp den här i utsläppsrätter, där varje utsläppsrätt ger rätten att släppa ut ett ton koldioxid till den här bubblan då, eller till den gemensamma atmosfären.
16: Just det.
18: Och sen då, de företag som är med måste då ha rätt antal utsläppsrätter, alltså som motsvarar hur mycket deras verksamhet släpper ut i koldioxid. Och de som då är lite kanske är effektiva och minskar sina utsläpp, ja, de kan spara de här utsläppsrätterna eller sälja dem vidare till någon annan som behöver dem mer, som kanske inte är lika snabb på att ställa om och behöver mer utsläppsrätter. Och så ska man säga då att vissa företag kan få de här tilldelade sig gratis, men andra måste köpa dem på auktion. Sen är ju tanken då att det här taket, utrymmet, ska minska varje år.
16: Alltså mängden utsläppsrätter ska minska?
18: Mängden utsläppsrätter ska liksom bort minska varje år efter en tidigare förutbestämd linje, kan man säga. Och det är den som EU-kommissionen nu vill ändra på. Taket ska inte sänkas lika snabbt. Man behåller lite mer utsläppsrätter i systemet längre tid, helt enkelt. Så att istället för att taket är nere på noll, inga utsläpp får ske överhuvudtaget. Tidigare var det tänkt att det skulle vara 2039. Men nu vill EU säga att nej, men de får lite, europeiska företag får lite längre tid på sig, kanske 10 år till eller någonting sånt, in på 2040-talet. Och då kan man tycka att det här kanske inte spelar så stor roll, men det skulle enligt flera bedömare innebära kanske att man släpper ut 2 gigaton koldioxid extra in på 2040-talet. Så det är mycket. Och sen måste man säga en sak till. För att kompensera för de här extra utsläppen så vill EU-kommissionen införa, prova något som man har provat tidigare, att använda sig av internationella utsläppskrediter, så heter det, va? Alltså möjligheten att istället för att göra minskningar inom EU-systemet så kan man få göra det utanför EU och då tillgodoräkna sig de utsläppen.
16: Man köper helt enkelt klimatarbete i andra länder.
18: Ja, precis. Så kan man säga. Och då menar EU-kommissionen att då, på det sättet kan man kompensera för det här. Vi kan ju återkomma till vad som har hänt när man har använt det här systemet en gång tidigare. Men det är väl ungefär det som är tanken.
16: Vi säger hej också till Mattias Fridahl, klimatpolitikforskare och ledamot i Klimatpolitiska rådet.
21: Hej.
16: Du, Mattias, varför vill EU-kommissionen mixtra med utsläppshandelssystemet just nu? Vad är poängen?
21: Ja, men jag tror det är principiellt det är 2 drivkrafter bakom att kommissionen lägger det här förslaget just nu. Den ena har både PM och Maria varit inne på redan. Vi har sett en svängning i europeisk politik. det är en demokrati. Vi ser att parlamentet i förra valet svängde mer åt höger och att mittenpartierna letar mer majoriteter i klimatpolitiken mer åt höger. Vi ser också att rådet lutar mer åt höger, sammansättningen i rådet, de två lagstiftande institutionerna i EU-systemet. Då. Så att det är ju en aspekt, och där finns det en nervositet bland högerblocken att den kortsiktiga konkurrenskraften på de nuvarande fossilbaserade marknaderna urholkas för EU om EU går fram med allt för snabb omställning pådriven av klimatpolitik.
16: Mm.
21: Och det tror jag nu att kommissionen måste ta hänsyn till, såklart, i det system vi har byggt i EU, hur man lagstiftar helt enkelt. Så det är den ena aspekten. Men den andra aspekten, det handlar faktiskt också om att ta hänsyn till hur snabbt den här tekniska omställningen faktiskt kan ske i EU. Och där finns det väldigt stora utmaningar för viss del av de sektorer, kan man säga då, som täcks av handelssystemet, att kunna nå nollutsläpp runt 2039, 2040, 2041. Det finns vissa mekanismer i systemet som gör att man fördröjer nollutsläppet lite grann. Men där i kring, det går för fort för vissa industrier. Och då behöver man på något sätt ta hänsyn till den problematiken. Och det speglas nu delvis i det här förslaget. Alltså att man försöker gå dels mot det här systemet att kompensera för kvarvarande utsläpp genom att köpa internationella krediter.
16: Mm. Det Malou nämnde här.
21: Exakt. Mm. Och sen handlar det också om att man försöker bygga in en ny ratt i det här handelssystemet som syftar till att man gör återtag av koldioxid i EUs eget territorium. Att man städar upp atmosfären på koldioxid och att man försöker att lägga åtminstone delvis ansvaret för att finansiera den uppstädningen på de industrier som har kvarvarande utsläpp i handelssystemet.
16: Finns det med i det här förslaget?
21: Det finns med i det här förslaget. Mm. Och det är inte perfekt utformat som det är nu, men det är en ny ratt i det här systemet som man förmodligen kommer att skruva på ännu mer i nästa handelsperiod, alltså efter 2040. För vi förlänger ju nu de här handelsperioderna i EU-systemet. Tanken var ju att vi egentligen skulle nå nollutsläpp i nästa handelsperiod fram till 2040. Men nu kommer man ju gå in i ytterligare en revidering så småningom. Då, så, att, så ser det ut. Ja.
18: Så det där att städa upp i atmosfären då, det handlar om att satsa mer på sådana här projekt som koldioxidinfångning och lagring, CCS.
21: Ja.
18: Men även man fångar in koldioxiden från kraftverk som eldas med biobränsle till exempel.
21: Precis, och det handlar just om de här som du är inne på, alltså de biobaserade processerna som man kan sätta de här CCS-teknikerna på. Och på så sätt kunna fånga in biogen koldioxid och också städa upp i atmosfären. Man kan också fånga in koldioxid direkt från atmosfären, det finns olika tekniker. Men det är just den typen av teknik som kommissionen arbetar mot i det här fallet. Inte den konventionella skogssänkan eller sänkan i jordbruk och så, utan de här nya teknikerna som också måste komma på plats.
16: Men Mattias, det låter ju då på dig som att en reformering av utsläppshandelssystemet kommer att behövas för att kunna ta hand om de här, vad ska vi säga, sista utsläppen så att vi verkligen kommer ner på noll i tid. Men är det här rätt tid att göra det, och är det här rätt sätt att göra det som det här förslaget säger?
21: Ja, men att det måste göras, det är precis som du säger Peter, vi måste på något sätt ta hänsyn till att vi kan inte städa bort precis alla utsläpp i handelssystemet. Det kommer att finnas utsläpp kvar som ligger och skvalpar. Jag tror att vi nu med det här förslaget går lite för långt i uppluckringen av politiken, alltså i omställningstrycket som skapas genom handelssystemet. Vi hade kunnat hålla i det omställningstrycket längre och låta det driva på innovation och substitution och alla de effekter som man kan få av ett högt koldioxidpris i handelssystemet. Och på sikt sen skruva fram de här, liksom, skruva upp de här rattarna som handlar om att städa upp i atmosfären då.
16: Europa står för cirka 6-7% av världens totala mängd av växthusgasutsläpp. Och det här handelssystemet med utsläppsrätter, ETS, är och har ju varit en viktig metod för att trycka ner EUs utsläpp. Målet är ju att så snabbt som möjligt bromsa uppvärmningen av planeten och kontrollera riskerna och skadorna som uppvärmningen för med sig. ETS måste ju ändå anses vara ett effektivt sätt, en fungerande metod för Europa att få ner sina utsläpp.
18: Alltså det var ju inte så jätteeffektivt från början när 2005 när det introducerades. Men det har blivit bättre och bättre efter att man har reformerat det på olika sätt. Där Sverige har haft en viktig roll också som vi kan komma in på. Man har ju lyckats halvera utsläppen i stort sett i den här sektorn. Så att det anses ha varit effektivt.
16: Mm. Och själva grundprincipen är ju att man ska ju då sänka taket för mängden utsläppsrätter, vilket gör det dyrare och dyrare att släppa ut, vilket i sin tur skulle sporra företag att ställa om helt enkelt, för att det blir för dyrt att släppa ut. Men om man börjar mixtra och ändra i just den principen och släppa upp taket igen och ge mera tid, rubbar man inte tilltron till själva systemet, PM?
20: Ja, jag vet i katten. Även efter de här förändringarna så är väl den europeiska koldioxidregimen en av, eller kanske jordens mest ambitiösa, eller hur? Så att det är väl en justering nu för att ta hänsyn till industriella liksom, verkligheter. Sen finns det en massa andra processer som jag egentligen tror spelar stor roll. Tilltron är rubbat vad gäller så mycket just nu. Så man kan inte lita på USA, man kan inte lita på globala regimer, man kan inte lita på att folk gör rationella saker, utan folk gör väldigt galna grejer just nu. Startar krig mot Iran, anfaller sina grannländer i Europa. Och då blir ju reaktionen överallt, särskilt i Kina, att man måste skydda sig mot detta. Och då letar man efter andra alternativ, och det är sol och vind i hög grad som är alternativen.
19: Ja, man kan ju konstatera att under de senaste åren så har det ju varit en jättestor fördel för de länder som har varit tidiga med att göra sig mindre beroende av fossila bränslen. Därför att vi har haft de här kriserna som har kommit ovanpå varandra, staplats på varandra. Och jag kan inte tro något annat än att det kommer att vara så även i framtiden. Mm. Och då bedömer jag det som ett stort misstag att sänka takten i utsläppsminskningarna i Europa. Det handlar ju om att den svenska industrin har faktiskt valt att gå före och att investera en massa pengar och resurser i de teknologier som skulle gynnas av den utsläppsbana man hade förut. Och nu så släpper man den. Och vilka gynnar det? Ja, det gynnar ju de industrier som har valt att inte ställa om. Till exempel den tyska bilindustrin är ju ett typexempel på det. Kanske inte i det här fallet med utsläppsrätterna, men när det gäller andra politiska krav. De har ju då halkat efter det i elektrifiering. Och då är de tvungna att stå på bakhasen och protestera istället för att ligga i framkant och driva på.
20: En spännande aspekt av att ha klimatfrågan i ett demokratiskt sammanhang är ju att det är viktigt att det är vi som vinner det och inte Kina. Om det är Kina som om 20 år kommer omtalas som att det var de som räddade klimatet, så är det ju inte bra för de demokratiska systemen, tror jag. Då kommer ju den tidens unga generationer att titta på den kinesiska regimen som ett föredöme.
16: Vad spelar det för roll?
20: Alltså om vi vill skydda vårt sätt att leva och hantera vår politik, så är det ju väldigt bra om det är vi som är bäst på de gröna teknologierna.
16: Mm. Maria?
19: Vi ska komma ihåg att näringslivet har protesterat mot i princip alla miljöskatter eller miljökostnader eller miljölagar eller miljöregler eller allting som man har gjort på miljöområdet någonsin, så har man alltid sagt att nu är det här spiken i kistan, nu kommer vi att flytta utomlands till Kina och nu kommer tillväxten att hotas och konkurrenskraften är död och så vidare och så vidare. Mm. Men faktum är ju att det här trycket som man har haft mot industrin, omställningstrycket, har ju också gjort att man ligger i teknologisk framkant med väldigt mycket miljöteknik. Och det är det vi ser i Kina idag. De har haft det trycket mot sin industri, därför att de är också beroende av import av fossila bränslen, vilket har gjort att de har tryckt på sin industri i den riktningen. Och det har gjort att de nu ligger i framkant på mycket teknologier där vi tidigare låg väldigt bra till. Så att det här är ju, man kan ju tro att det bara handlar om låga löner och så i Kina, men det handlar om mycket omställningstryck också.
16: Mm. Mattias Fridahl, Klimatpolitiska rådet. Om man gör så som det här förslaget säger, vad händer med själva utsläppen? Det som faktiskt skapar en klimatförändring här. Mm. Och påverkas också tidsplanen för att klara av att få ner utsläppen i Europa?
21: Vi kommer att släppa ut mer i Europas territorium om den här planen går igenom då, jämfört med den tidigare lagstiftningen. Så enkelt är det. Men det är ju tänkt då att det ska kompenseras av ökade utsläppsreduktioner utanför territoriet och av ökade upptag i territoriet. Men där bygger man ju också in två väldigt stora risker i EUs klimatpolitik som man inte tidigare har varit beroende av.
16: Mm. Köpa internationella klimatkrediter från andra länder. De kanske inte är så sugna på att sälja sina krediter till oss. De vill väl kanske räkna dem själva, de här länderna.
18: Ja, kanske det, men det kan ju också vara så att man vill sälja dem väldigt dyrt. Mm. Det kommer att bli dyrt, för att ta ett land som Brasilien. De har ju också väldigt hårda krav på sig inom Parisavtalet att de ska minska sina egna utsläpp på alla sätt som går. Om de dessutom då ska ha en del över som de ska kunna sälja till EU till exempel, så finns det ju en möjlighet att de vill sälja dem väldigt dyrt.
16: Mm.
18: Så det där är ju någonting som också diskuteras, att vad kommer det här egentligen att kosta om man vill börja köpa in klimatarbete från andra länder.
16: Ja, PM Nilsson, är det här man ska förlita sig på när det gäller att få ner utsläppen i Europa?
20: Jag tycker man i högre grad ska förlita sig på nya teknologier och att ta in den omvärldsbilden som jag pratade om förut. Att vad gäller de fossila marknaderna så är det skakigt precis överallt. Och Kina sätter ett otroligt kraftfullt exempel på att man kan komma väldigt långt med framförallt solcellsteknik. Och i USA så händer också intressanta saker där solceller breder ut sig, till exempel i Texas, utan någon vidare politisk reglering eller subvention, utan det är någonting som människor och företag gör för att de vill säkra att de har tillgång till el. Och den svenska fordonsmarknaden tycker jag också är intressant. Trots att vi har Europas nu lägsta bensinpris så är ju nybilsförsäljningen sådan att majoriteten är laddbara bilar. Och bland de laddbara bilarna, så alltså elbilarna, i majoritet. Så folk tänker ju lite längre än vad bensinpriset ska kosta den här veckan.
16: Mm. Men det här redskapet att köpa utsläppsarbete i andra länder, men också att förlita sig på att vi ska ha tekniska lösningar, bio-CCS till exempel, framöver. Tror du att det här kommer att funka, Maria, för att hålla tidsplanen för att få ner utsläppen?
19: Det kommer ju bli en politisk kamp om definitionerna av de här internationella krediterna med största säkerhet. Det lutar väl också åt att det kommer vara kommissionen som köper upp dem, inte enskilda företag. Så att kommissionen ska certifiera, kommissionen ska köpa upp. Jag är inte riktigt säker på hur det är tänkt att det ska skapa dynamiska marknader, men på något sätt så är det väl någon garant då för att det ska hålla en viss kvalitet av de här internationella krediterna. Så att vi får väl se hur det går med det där. Men låt oss säga att man hade ett internationellt handelssystem för utsläppsrätter. Det hade ju varit fantastiskt. Mm. Och att man därmed kunde minska utsläppen där det var billigast och gick fortast. Mm. Och man samtidigt hade en ambitionsnivå som låg i linje med vad klimatet behöver. För det är ju någonstans där som det blir skakigt. Liksom. Vi har ett gemensamt åtagande på planeten att vi ska försöka bromsa den här klimatförändringen. Och att man då bara köper av varandra utan att man har ett gemensamt ambitiöst mål eller koldioxidbudget. Det kan ju bli lite knepigt. Sen så när det gäller de här carbon removals, alltså att man ska fånga in koldioxid, så har ju det varit egentligen tanken hela tiden att det ska finnas ett sånt system efter 2040. Så har jag uppfattat det från kommissionens sida.
16: Mm.
19: Men tanken har ändå varit hela tiden att det här ska kunna användas för de här sektorerna som inte kan få bort sina utsläpp helt. Så det är jag för faktiskt, att man har en lösning för efter 2040 och att man redan nu börjar titta på hur den kan tänkas ut. För det kommer att finnas utsläpp som är väldigt svåra att komma åt efter 2040. Det gäller ju även jordbrukets utsläpp till exempel. Det är väldigt svåra att komma åt.
16: Ja,
19: från kossor och så vidare.
16: Ja, och Sverige har ju varnat för att lättnader i ETS-systemet, alltså utsläppshandelssystemet, kommer att tvinga fram orimliga, hårda och kostsamma klimatkrav på andra nationella sektorer. Och då är vi inne på jordbruk, vi är inne på transporter, vi är inne på skogsbruk. PM, det är ju känsliga områden för Sverige. Transporterna har vi haft problem med att få bukt med. Skogsindustrin är också rädd att vi ska bli påverkade, att inte få bestämma hur mycket skog vi ska ta ner och så vidare. Hur tycker du vi ska hantera det?
20: Ja, det är väldigt svårt att tycka någonting om det här. Men om man ska tro hur Sverige kommer att hantera det, så kommer Sverige vara lojal mot sin skogsindustri och lojal mot sin fordonsindustri. Oberoende regering, tror jag. Och vad gäller skogen så har ju svenskar och finnar en annan syn än kontinentaleuropeer. Vi lever i en skog och har brukat den på ett sätt som centraleuropeer gjorde kanske för, du vet, på romarriket. Men de högg ju ner sin skog och de är ju väldigt inriktade på att spara den som finns. Så att man ser verkligen olika på det, och jag är helt säker på att den svenska regeringen kommer att hålla fast vid sin syn, nämligen att man brukar den.
16: Mm. Men nu sitter Moderaterna, de sitter i en grupp som driver på det här förslaget. Hur kommer pressen att se ut på dem att försöka hålla den här linjen att vi ska få sköta vårt skogsbruk själva? Vad sätter de dem i för position?
20: Det är ju en krock mellan det nordeuropeiska skogsintresset och det kontinentaleuropeiska. Den här konflikten, den får vi leva med. Men jag är ganska säker på att de svenska regeringarna även framöver kommer att skydda svensk skog.
16: Mm. Och jag försöker bara förstå om det är de här sakerna som påverkar att Sverige så kraftigt har ställt sig emot förslaget. Är det att det kan också slå mot transport- och skogssektorerna? Är det som vi försöker skydda här?
19: Ja, det kan ju vara en del, men jag tror att den huvudsakliga orsaken är att man ser att den svenska industrin har bettat på att priset på utsläpp ska vara högt framöver. När man har tagit fram grönt stål till exempel. Mm. Det lönar sig ju bara ifall det blir högt pris på utsläppen för de andra som inte tillverkar grönt stål. Och det gäller många andra industrier också, delar av den svenska kemiindustrin till exempel, med vilka produkter man väljer att ta fram som då blir lönsamma när koldioxidpriset är högt. Men riskerar att bli stranded assets, alltså värdelösa investeringar ifall priset blir för lågt framöver. Mm. Så här handlar det ju om att gynna den svenska industrin. Och jag tycker den svenska industrin protesterar för lite faktiskt, måste jag säga, mot de här förändringarna. Och har på något sätt accepterat att låta sig företrädas av de europeiska organisationerna som egentligen inte alls har samma intressen. Det finns många industrier i Europa som inte alls har ställt om i den takt som de borde ha gjort med tanke på vilka priser som prognostiserades framöver. Och istället då valt att protestera och kräva att man ska sänka takten och så vidare. Och det är ju ett val man har gjort därifrån, och det tycker jag att de borde få leva med, och så borde man gynna de som ligger i framkant istället för att göra tvärtom. Mm.

0: katastrofalt läge. Skulle du hålla med om det, PM?
1: Inte för svensk del. Det har vi pratat om mycket. De svenska industrierna befinner sig sedan många, många decennier i världstoppen vad gäller effektiviseringsprocesser och sådär. Men sen så finns det ju, det Kinnunen uttrycker här är ju en liksom pan-europeisk oro som är sann. Där det finns en uppfattning, särskilt i Tyskland, att det blir svårt att vara industrialist under de här regimerna, och därför måste man luckra upp dem eller skjuta dem något på framtiden. Så att han gör väl en rimlig europeisk utsaga här.
0: Här blir på något vis klimatpolitiken boven som håller tillbaka europeisk konkurrenskraft.
1: Nej, men det kan vara. Till exempel om det inte går att bedriva stålverk i Europa med hjälp av kol. Och om de indiska eller brasilianska stålverken tar över hela den marknaden. Stål är en global marknad. Det är som kaffe eller olja eller vad som helst. Så finns det ju liksom ingen poäng riktigt att vi ska lägga ner i Oxelösund och i Luleå och sådär. Och då försöker vi hitta nya tekniker, men om de blir 10% dyrare så kommer de bli utkonkurrerade ändå. Och det där är man ju såklart orolig för, och det är det som Kinnunen ger uttryck för. Och jag själv tycker att vad gäller det svenska industriintresset så finns det skäl att hålla fast vid de här lite strängare regimerna. Men man bör ta de industriella och ekonomiska realiteterna på allvar. Det är jättefarligt om klimatpolitiken blir en egen bubbla med en helt egen logik och ett helt eget språk som folk inte förstår och som har en stor inverkan på hur ekonomierna de facto fungerar.
0: Mm. Finns det risk för det? Klimatpolitiken blir en egen liten byråkratisk bubbla som vanligt folk inte förstår sig på, Maria?
2: Ja, det finns väl alltid. Men jag tänker att den här konkurrenskraftsfrågan är ju intressant, att det just skulle vara klimatpolitiken som är boven i dramat där. Alltså det är ju ganska mycket annat som kostar för en industri. Mm. Men det är just när man ska försöka bromsa klimatförändringarna, då uppstår plötsligt ett enormt hot mot konkurrenskraften. Det är liksom ingen som säger att vi ska sänka lönenivåerna, det är ingen som säger att vi ska slopa semester, det är ingen som säger att vi ska slopa föräldraledighet eller sjuklöner, eller ja, man kanske bråkar lite om huruvida man ska sänka någon skatt här eller där, men det är ju på marginalerna egentligen. Vi är rätt överens om att vi ska ha ett starkt skattetryck, vi har moms på alla produkter som man lägger ut på marknaden och så vidare och så vidare. Det finns ju massa saker som bidrar till kostnadsläget för en industri, men just när det kommer då till klimatet som handlar om att vi ska försöka bromsa den här enormt kostsamma klimatförändringen som pågår. Nu pratar man om 1% av Europas BNP bara liksom för det som hände i år. Och de har inte ens tittat på konsekvenserna för vattenförsörjningen till exempel, som ju också är jätteproblematisk i Sydeuropa. Redan 2006 kom den här Stern-rapporten som visar att kanske uppemot 20% av världens BNP är hotade av klimatförändringar. Men just när man ska försöka bromsa det, då uppstår plötsligt ett enormt hot mot konkurrenskraften. De andra grejerna är liksom inte något problem. Jag vet inte, jag tycker på något sätt det blir liksom inte riktigt en seriös diskussion. Men det är ju roligt att Kinnunen är så himla bekymrad om industrin i andra länder i Europa på bekostnad av den svenska då.
1: Men det är ju ändå, om man tar bilparken som ett exempel, så är det är ju investeringar som ligger där. Hushåll har lagt 400 000 på att köpa någonting som går på fossila bränslen, och sen så säger att man skulle göra ett tvärt beslut och säga vi förbjuder den här tekniken, så får det ju jättestora konsekvenser. Och elbilar kostar 1 miljon eller strax där under. Så att det man märker på svenska och framförallt europeiska politiker idag är att det är något svårare och det kommer ta något längre tid än man för 10 år sedan trodde. Jag tycker inte det finns någon liksom ignorans eller hänsynslöshet mot just klimatfrågan, utan det är ju för att man har att göra med realiteter i folks liv. Och då tar ju politiker hänsyn till det.
2: Ja, men man kan ju göra det på olika sätt. Då kan man ju välja att man sänker priset på bensin eller diesel. Det är ju liksom ett sätt att göra det på. Eller att man sänker priset på utsläppen. Eller så ser man till att stötta de hushållen på något annat sätt. Till exempel med olika typer av glesbygdsstöd. Eller att man den koldioxidskatt eller de pengar man får in inom utsläppshandelssystemet återförs till industrin så att de kan investera i utsläppsminskande teknologier. Alltså det är inte så att man inte ska hantera det faktum att människor är oroliga. Ja, men att det slår mot hushållsekonomin i vissa fall med de priser som kommer på utsläppen. Det gjorde det ju för svenskar när vi höjde skatten på villaolja. Då gav vi stöd till hushållen så att de skulle kunna skaffa sig kanske en värmepump eller byta uppvärmningssystem så att inte den smällen skulle bli så hård. Det var vi väldigt tacksamma för några år senare när oljepriserna blev väldigt höga. Jag tror att det är samma sak nu. Alltså att man ska minska sårbarheten för hushållen. Det gör man inte genom att hålla fast dem i ett

0: beroende av fossilt, utan det gör man genom att ge dem stöd för att komma bort ifrån det beroendet.
1: Vi har ju frågat svenska EU-parlamentariker om deras hållning när det gäller EUs fortsatta linje i klimatarbetet. Och då kan det ju vara bra att påminna om vad Sverige faktiskt har gjort inom EU vad det gäller klimatpolitiken, så att man förstår vilken aktör vi har varit.
2: Ja, men alltså i början så låg ju priset för att släppa ut ett ton koldioxid kanske bara på 1 euro per ton. Mm. Och det handlade bland annat om att hela systemet kollapsade för att man provade det här med att köpa in utsläppskrediter. Och då översvämmades det av jättebilliga kinesiska internationella utsläppskrediter. Och då kollapsade hela systemet. Och då var Sverige med och la fram förslag på hur man kunde ta bort överskottet av utsläppsrätter som då kom in i systemet och sänkte priset på ett sätt så att det snabbt började komma på banan igen och priset steg. Och det har vi sett nu under många år. Det är där som många är rädda för nu, att om man igen provar ett system med att köpa in internationella krediter så kanske priserna kommer att gå ner igen, och då blir det inte samma tryck på företagen som har stora koldioxidutsläpp att ställa om.
1: Mm, så Sverige har gjort skillnad påverkat utsläppshandelssystemet, kanske när det har varit på dekis lite grann, för att få igång att priserna går upp igen och att det börjar kosta ordentligt för att släppa ut. Mm. Men vad säger EU-parlamentarikerna nu, speciellt nu med det här förslaget som ligger, att man ska mjuka upp handelssystemet?
2: Ja, men när vi frågar om de olika partierna ställer sig bakom kommissionens förslag nu om förändringar av utsläppshandel, så säger de flesta svenska partier rakt av nej. Socialdemokraternas Helene Fritzon säger till exempel: rör inte ETS:en. Hon är väldigt orolig över det här. Det säger även Moderaternas Jessica Polfjärd: vi vill stärka ETS:en, inte urvattnare. De enda som är positiva till de här förändringarna är Sverigedemokraterna, som säger att de tycker det är bra att regelverket utformas så att inte svenska och europeiska företags konkurrenskraft då skadas. Vi har skickat ut frågor till alla partier och vi kommer att lägga ut alla svaren i en särskild publicering i Sveriges Radios app. Om man klickar upp fliken vetenskap så ligger allting där. Men även då de som är mest kritiska är kanske Miljöpartiet, Vänsterpartiet. Även Liberalerna säger att de är helt emot. De är rädda för att förslaget kommer att underminera hela utsläppssystemet, om jag sammanfattar det. Men då kan det ju också vara bra att påminna om att det är ju en sak vad partierna säger här i Sverige. Sen är det ju liksom en annan verklighet de har att agera i EU.
1: Mm. Så vad tror du, PM, kommer det här gå igenom? Kommer förslaget att gå igenom och bli som det är skrivet? Det kommer ju förhandlas här, både regeringar och parlamentariker kommer att vrida och vända på det. Vad tror du?
3: Mitt intryck av Europaparlamentet är att man som enskild ledamot kan spela en väldigt stor roll. Och det var ju i hög grad en enskild ledamot från det svenska Miljöpartiet som spelade roll för att rädda utsläppshandelssystemet. På samma sätt så var det en enskild ledamot från svenska Miljöpartiet som spelade roll för att vi fick en ny fiskepolitik i EU. Den typen av mekanismer finns säkert nu också. Mm. Sen så speglade ju ETS-systemet som vi har det nu en tid som nu ligger en bit bakåt, 15-20 år. Och under den här tiden så har man dragit massa erfarenheter i länderna, och det kommer ju speglas in i det som händer nu. Va? Sen så är jag säker på att man gör ett misstag om man inte tar in den stora globala bilden, därför att de fossila energimarknaderna är globala. Och vad EU gör spelar en roll, men vad USA gör och vad Kina gör och vad som händer i Mellanöstern spelar en större roll.
1: Mm. Och en annan global bild är ju att förra veckan kom beskedet från FN att vi inte klarar Parisavtalets 1,5 graders mål. Snarare hamnar vi på 1,8 graders uppvärmning eller mer. Hur tycker du, Mattias Fridahl, vid Klimatpolitiska rådet, hur påverkar det den här diskussionen om hur vi ska justera och hålla på med våra olika redskap för att få ner utsläppen?
4: Här växer ju väldigt många tankar, men det pekar verkligen i en väldigt tydlig riktning att den långsiktiga konkurrenskraften, om vi nu ska prata konkurrenskraft här, det är ju ett modeord, men den långsiktiga konkurrenskraften, den är ju i framtidens gröna marknader. Vi kan inte fortsätta på det här sättet och förbränna fossila bränslen på den nivå vi gör nu. Det är helt ohållbart. Skulle vi göra det, då hamnar vi i en total klimatkatastrof. Och den här rapporten understryker ju just att vi är på helt fel spår just nu. Rapporten säger att vi kommer inte i en period fram till målåret 2100 kunna hålla temperaturen under 1,5, alltså temperaturökningen under 1,5 grader.
1: Mm.
4: Den säger samtidigt att målsättningen ligger fast och teoretiskt sett så kan vi fortfarande nå 1,5 grader om cirka 75-80 år. Men det förutsätter ju att vi gör allt vi kan för att pressa ner utsläppen, allt vi kan parallellt för att öka upptagen och se till att vi inte driver på återkopplingsmekanismer kan man säga i klimatsystemet som är väldigt, väldigt farliga.
1: Säg några exempel.
4: Ja, men det handlar till exempel om det vi har sett i Västeuropa den här sommaren. Mm. Att ekosystem torkar ut. Ekosystem som håller väldigt, väldigt mycket kol. Det finns stora kollager i de här ekosystemen. Att de blir väldigt lättantändliga när de sen brinner upp. Det kan vara en fimp, en engångsgrill, en gnista från ett tåg eller vad som helst som passerar. När de brinner upp så släpps det ut väldigt mycket kol till atmosfären i form av koldioxid. Som i sin tur då driver på klimatförändringen. Det här sker i den skala som vi har sett i Västeuropa, det är illa nog, men skulle det ske i större skala, skulle det här drabba Amazonas till exempel, vilket det finns risker för att det kan göra, då skulle vi hamna i en irreversibel klimatförändring, en skenande klimatförändring. Och den här risken ökar med varje tiondels grad uppvärmning som sker i perioden fram till 2100. Så att få ner utsläppen, få ner koncentrationen av växthusgaser i atmosfären så mycket det bara går och se till att på sikt kyla klimatet, det är den väg framåt som vi står inför.
1: Mm. Avslutningsvis, om vi återgår till svensk politik och vad nästa svenska regering kan åstadkomma i EU med klimatpolitiken, vad ska man göra?
3: Håll fast vid prismekanismerna, den svenska koldioxidskatten till exempel. Jag tycker det är helt rätt att hålla fast vid den nuvarande ETS-regimen. Men i övrigt, låt bolagen experimentera och prova så fritt som det bara går. Ett av de stora problemen i västländerna är att vi har så många lager av lagar nu så att det är till och med svårt att bygga en rationell järnvägslösning i Kalifornien.
1: Mattias?
4: Jag hoppas att vi kan komma bort ifrån den här retoriken där vi säger att svenska utsläpp spelar ingen roll globalt sett. Därför att hade det varit så enkelt att lösa klimatfrågan som att dela upp världen i tillräckligt små enheter så att varje enhet släpper ut väldigt lite och säger att ja, den här lilla utsläppsposten har ingen betydelse, då hade det varit väldigt skönt. Så enkelt är det inte, utan vi måste ju bort från alla utsläpp, även de svenska, men framförallt alla andra också. Alltså alla måste med på den här resan. Och då finns det stora fördelar. Det kommer vara tufft och smärtsamt, men det finns också stora fördelar att ligga långt fram i den processen därför att man skapar sig en bra position på framtidens marknad.
1: Maria? Ja.
0: Jag skulle gärna se ett Sverige som tog ett väldigt stort ansvar för att driva på klimatfrågan i EU. Jag skulle också gärna se att vi debatterade och diskuterade EU-politik mycket mer i Sverige. Det finns många saker som man kan jobba med i EU och ju mer man kan klara av där, desto mindre behöver man fatta nationella beslut. Men ligger man långt fram med nationella beslut så kan man också lättare påverka EU. Så att det där går lite hand i hand. EU lyssnar mer på de som har visat nationellt att saker fungerar.
1: Och med det så är klotet slut för idag. Tack för att ni var med. Mattias Fridahl vid Klimatpolitiska rådet. Maria Wetterstrand, senior rådgivare för Milton Group. Och PM Nilsson, vd för Timbro.
0: Tack. Tack.
2: Och även Sveriges Radio har en pigg valdebatt faktiskt som ni kan lyssna på om ni går in i appen, Sveriges Radios app. Klimatet var ett av fyra huvudämnen och det börjar ungefär 45 minuter in i valdebatten om man lyssnar särskilt på det.
1: Mm. Och vi som har gjort klotet är Marie-Louise Kristola, Angela Wiese, tekniker Susanne Martinsson och jag heter Peter Nordmark.
5: Den pistol som användes i skjutningen då sex personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det säger polisens presstalesperson Ola Österling.
6: Det är naturligtvis djupt olyckligt och det att ha inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat. Och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag. Och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
7: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
5: Reporter Julia Frost Nylén. Antalet SOS-larm som klassas som akut livshotande har under sommaren ökat kraftigt i Region Stockholm. Men ambulanspersonalen menar att de ofta skickas ut helt i onödan. Linus Törneberg är ambulanssjuksköterska.
8: Problemet är ju när man åker på de här prioriterna och det visar sig att det finns inget vårdbehov överhuvudtaget.
9: När ett larm får prio 1 bedöms patienten vara i livsfara och ambulansen kör då med påslagna sirener och kan bryta mot trafikregler. P4 Stockholm har tagit del av intern statistik från SOS Alarm som avslöjar en kraftig ökning av antalet prio 1-larm under juni och juli i år. Nästan 20% upp jämfört med samma period i fjol.
10: Ambulanspersonalen har i avvikelserapporter rapporterat om att menssmärtor blir prio 1, att någon som bitit sig i tungan blir prio 1. Linus Törneberg anser att många av larmen inte är korrekta.
8: Min känsla är att de lägre prioriterade ärendena, det är våra äldre. Det är våra multisjuka, det är våra sköra patienter.
9: Linus Törneberg och även Vårdförbundet pekar ut bristande vårdkompetens hos operatörerna som tar emot 112-samtalen som en del av problemet. SOS Alarm utreder just nu varför de mest akuta larmen har ökat. Men chefläkare Fredrik Jonsson tillbakavisar att operatörerna har för låg kompetens. Och det är bättre att larm prioriteras för högt än för lågt, säger han.
11: Alternativet är ju att någon far illa. Vi måste ha en liten säkerhetsmarginal.
5: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det blir ikväll och i natt omkring halvklart väder och spridda skurar i landet. I Lappland och Norrbotten mest klart och runt nollgradigt eller någon enstaka plusgrad. Det var Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
12: Brynäs tränare Niklas Hjellstedt lämnar SHL-klubben efter kommande säsong. Det bekräftar han idag och meddelade spelarna i morse. Ett beslut som enligt honom vuxit fram.
13: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann och väckte en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
12: Idag inleds SDHL med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda tar emot Färjestad. Karlstad-laget nämns inför säsongen som en utmanare till guldet.
14: Men jag skulle säga att vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer ska alls. Jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta och kriga på.
12: Så säger Färjestads målvakt Ida Boman. Matchen som alltså är säsongens första börjar 19 och den sänds i Sportextra i P4.
15: Där är P1, Sveriges Radio.
16: Hann du se något från Kung Haralds begravning idag under eftermiddagen?
17: Lite grann har jag varit inne och kikat. Och vill du...
16: Jag vill höra någonting, jag har nämligen hunnit se så mycket.
17: Nej, men jag tror att jag tyckte det som var mest slående var hur konstigt det måste vara att sitta där i kyrkan, sörja en älskad person som går bort och sen bli filmad av alla dessa tv-kameror. Att jag verkligen kunde förstå att Mette-Marit satt där i sin svarta hatt med jättestora brätten och också drottning Sonja som hade det här sorgefloret.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mehr. Ja, men jag förstår verkligen vad du menar. Det är ju en otroligt privat stund.
1: Och även om de är kungligheter och har varit i allmänhetens blickfång i hela sina liv, såklart är de vana vid det. Men just i en sån där situation, när det är just väldigt privat och väldigt sorgligt. Jobbigt.
0: Jag såg väldigt kort, men jag såg någon liten bit på den, och då var när den här gospelkören klev in och sjöng Abide with me, gick in, och otroligt vackert. Och jag vet att Studiet har en report på plats i Oslo, så de kommer prata mer om detta senare i eftermiddag. Du, har hängt med i turerna kring politiker som bråkar med journalister?
1: Bolin har jag ju sett. Det är väl det, men jag har inte sett den hans version av intervjun som han har lagt upp, alltså Carl-Oskar Bolin.
0: Ja, precis. Ja, men igår så var Örebropartiets Marcus Allard, han intervjuades av TV4 Nyheter. Han räds ju inte konflikter.
1: Det gör han inte.
0: 2 minuter in i intervjun fick han nog. Vi kan lyssna på hur det lät.
2: Intervjun handlade om hur Allard och partiet vill göra skillnad i riksdagen, men efter en kort stund valde Allard själv att avbryta.
3: Varför jag skulle vilja fråga dig...
4: Jag får räcka. Okej,
3: okay. Varför då?
4: Nej, men det räcker, för ni kommer klippa sig.
3: Okej. Okay. Ja, men tack så mycket då.
0: Det han sa där i slutet var, det räcker för ni kommer klippa så mycket annars.
1: Mm. Men han sänder väl... Inte till TV4s publik när han blir intervjuad där. Utan han sänder ju till sin publik, ja, som kommer ta del av den här intervjun i en annan kanal.
0: Absolut, men jag tycker också det känns som att det han säger där är ju nog exakt det han tänker. Att säga, jag har 2 minuter information som jag vill ge. Ge er mer, ja, då kommer ni välja att vraka. Men det här är vad jag vill ha sagt, och sen går han därifrån.
1: Ja.
0: Effektivt.
1: Ja. Och så är det väl varenda gång du är med och ger en längre intervju där reportern måste klippa. Ja. Det kommer att ske ett urval. Och det kommer nödvändigtvis inte sammanfalla med vad du skulle vilja få ut av det.
0: Så är det ju. Det man kunde se i det här klippet då med Allard var ju att bredvid honom så står en annan person från Örebropartiet och filmar intervjun. Och det här har ju blivit lite av en trend. Carl-Oskar Bolin, som du nämnde, han är minister för civilt försvar, gjorde samma sak när han blev intervjuad av SVT nyligen om den... Det var ett reportage som skulle handla om den politiserade mediekritiken, men han gillade inte vinkeln och kallade intervjun för, citat, ett tesdrivet bottennapp. Sen då så la han ut hela den här intervjun oredigerad på sin YouTube-kanal. Där fick den över 100 000 visningar. SVT valde att skjuta fram publiceringen till efter valet, och det här har ju väckt en massa kritik internt.
1: Man är så nyfiken, för jag har liksom inte riktigt fattat varför SVT har skjutit fram publiceringen. Jag tycker inte det har framgått.
0: Nej, det jag har läst, kan jag säga, Ekman Tornetter, som är ansvarig utgivare där, har sagt att så här, vi gör ofta beslut om framskjutna publiceringar, det här i linje med det. Men det finns ju uppenbarligen en annan sida av det.
1: Jag har också läst att det är lite ilska inne i SVT.
0: Ja. Men om man bortser från det, vad tänker du om den här trenden med politiker som... Ja, men filmar en hel intervju och sen lägger upp den helt oredigerad?
1: Det beror helt på hur det görs, tycker jag. För jag tycker inte alls att det är konstigt om du blir intervjuad och säg en presssekreterare kanske lägger fram sin mobil för att bara förvissa sig om att citaten kommer att bli korrekta eller sammanhanget rätt återgivet. Jag kan förstå att det kan uppstå en situation om den som gör det här har en intention, alltså en annan intention, inte bara att dokumentera vad som har hänt. Och nu pratar jag inte om Carl-Oskar Bolin,
0: nej,
1: för jag har inte sett hans intervju. Nej. Men mer generellt så kan det ju finnas en intention att kanske på något sätt misstänkliggöra reporten genom att agera på det här sättet och göra en stor sak av det.
0: För jag menar, en press som spelar in är ju inte riktigt samma sak. Det skulle ju ske nästan alltid, men det publiceras ju inte. Här är ju skillnaden att hela det oredigerade materialet läggs upp långt innan då journalisterna hunnit redigera och klippa ner det.
1: Och det är man ju fri att göra, och det finns ju någonting i, jag kan verkligen förstå det, att den här maktobalansen som har funnits, till journalistens fördel att man gör en intervju och så gör man ett urval och sen så publiceras den delen kan ju skapa frustration för att man kanske ändå tycker och ibland med rätta att man har blivit fulklippt eller att sammanhanget är konstigt återgivet och så.
0: Tänker du att det skulle kunna göra att man till och med blir bättre som journalist? Att man är mer på tårna, att man vet att man blir filmad?
1: Ja, men jag tror återigen att det beror på sammanhanget. Om det är en väldigt upptrappad situation, om man känner att den här personen man intervjuar kanske egentligen redan från start har tänkt sig att göra en sorti efter några minuter för att den har egna kanaler. Då är jag inte säker på att man som intervjuande journalist är sitt bästa jag. Men det är klart i andra sammanhang att man vet att det här kommer att återges på en annan plattform där man inte kan kontrollera materialet. Det är väl bra att alltid vara korrekt och påläst och tänka sig att det man gör skulle kunna hamna i ett sammanhang som man själv inte kan kontrollera.
0: Det här är ju faktiskt något som du och jag slipper eftersom vi är live.
1: Wow. Just det. Mycket kan man anklaga oss för, men inte att vi fulklipper det som sker i det här programmet.
0: Allt som sägs läggs ut. Du, Nooshi Dadgostar är sjuk. Jag vet inte om du har noterat detta.
1: Det har jag.
0: Ja, hon har ställt in kampanjandet igår och idag. Det jag reagerade på med det här var hur specifika de var med vad hon hade.
1: Att hon är magsjuk?
0: Ja, men Ida Gabrielsson, som är vice ordförande, sa hon är okej, men hon har problem med magen.
1: Mm. Man får ju bilder.
0: Ja, men man gör ju det. Mm. Men det är ju också någonting med att vara dålig i magen. Det är ju det ultimata frikortet. Alltså, ingen vill ha dig där och du kan bli frisk på en dag och vara back on track.
1: Men vad då misstänkliggör du Nooshi Dadgostar, eller vad håller du på med?
0: Nej, men absolut inte. Vi kan lämna Nooshi åt sidan. Menar du att du aldrig har sagt jag kan inte komma på middagen, jag är magsjuk?
1: Jag vet inte. Jag brukar inte dra magsjukekortet.
0: Nej, men för den är
1: för
0: ju
1: att
0: ultimat.
1: Det är lite äckligt.
0: Den är äckligt, men det är också ultimat. För ingen kommer beskylla dig för att liksom rycka upp dig.
1: Nej, men man kan ju vara mer vag och bara känna att man är sjuk. Ja. Bara säga att man är sjuk.
0: Och varför körde de inte det då? Varför kastade Vänsterpartiet in i magen?
1: Men jag har väl ingen aning. Det kanske var någon som ställde frågan. Vilken typ av sjukdom har de drabbats av?
0: Ja. Men man undrar ju verkligen hur de gör för att hålla sig friska under den här valrörelsen. Det är ju så mycket möten, det är så mycket händer som skakas, det är så mycket olika bussar som ska sittas på, och den fysiska och psykiska pressen av att vara ute så mycket.
1: Är man i Birmingham så vet vi ju vad man ska undvika. Då är det ju chicken tikka masala.
0: Just
1: som
0: det.
1: Går bort.
0: Om man är Duplantis.
1: Ja. I Sverige skulle jag undvika varenda buffé.
0: Ja, just det.
1: Kan ju vara farligt.
0: Men vadå,
1: ibland.
0: Om man ska ta Duplantis-referensen kan man väl också säga så här, om Duplantis kan hoppa 6,20 med magsjuka, då kan Nooshi debattera Kristersson med lite dålig mage.
1: Du, man vet inte vilken typ av magsjuka det är. Och som du säger, ingen vill ha någon. Sen så, inte vet jag, men vad heter det? Handsprit.
0: Ja, tror du de köper
1: måste
0: det
1: måste ju gå åt litervis.
0: Har inte folk slutat tro på det efter pandemin?
1: Nej, jag tror att det finns i varenda Säpo-bil så har de en dunk med handsprit som partiledarna eller ministrarna bara gnider in händerna med.
0: Du, en sista grej innan vi går vidare. Hälsningsfrasen hello, eller hej som vi säger på svenska, den verkar vara på väg att dö ut. Eller åtminstone rödlistad.
1: Vadå, när du möter en människa så säger inte du hej?
0: Nej, det här gäller i telefon. YouGov gjorde någon undersökning där 40% av 18-24-åringar tycker att det är helt okej att svara i telefon utan att säga någon hälsningsfras alls. Alltså bara lyfta på luren.
1: Men ofta vet man ju vem det är som ringer. Jag kan ofta svara inte med ett hej.
0: Men svarar du med tystnad?
1: Nej, det vore ju väl orimligt.
0: Det,
1: däremot,
0: det,
1: jaha, det nej, nej, jag skulle väl säga David, om du ringde till mig. Till mina barn säger jag alltid barnet.
0: Bokstavligen? Inte barnets namn, utan barnet.
1: Jag säger barnet.
0: I bestämd form.
1: Ja.
0: Varför det?
1: För att jag tycker att det är roligt.
0: Ja, det är faktiskt lite kul.
1: Jag blir glad. De känner sig utvalda. Det är barnet.
0: Ja,
1: det, ja.
0: Du är barnet. Mm. Gud vad underbart. Vet de om det, tror du, att du säger det till alla?
1: Nu vet de väl det.
0: Men vad brukade du, kommer du ihåg när man hade hemtelefon, om man svarade?
1: Då svarade jag nog samt Katrin Zimmermann.
0: Ja, det gjorde det. Inte 3128.
1: Det tycker jag är så konstigt. Det vet ju människan som precis har ringt att de har slagit de där siffrorna. Eller? Svarade du telefonnummer?
0: Nej, jag svarade nog mer. Mer mitt i maten. Mm. Något sånt.
1: Men det är konstigt då om du säger att många svarar med bara tystnad.
0: Det är det som är det konstiga.
1: Det håller jag med om. Det är väldigt defensivt. Då är det som att, okej, du som har ringt upp.
0: Ja, kom då, vad vill du? Säg något.
1: Verkligen, prestera. Det här får du driva. Jag tänker bara stå här med luren.
0: Vi har fått besök i studion av två personer som tillbringade hela sommaren med att ringa varandra. Eller hur? Simon Bank, Erik Niva. Hej.
5: Välkomna. Hallå där.
6: Tjena, vill du veta hur vi svarade i telefonen?
0: Ja, för ni inledde ju den här podden i somras med ring, eller hur?
5: Mm. Ungefär 8 dagar in så har vi den här gimmicken med att vi ska låtsas svara i en telefon när vi börjar avsnittet. Ska vi hålla fast vid den? Den kanske inte tillför så mycket, men kände ändå att hade vi baxat det ända dit så fick vi väl fortsätta med det. Och då svarade i alla fall jag så som jag faktiskt svarar. Jag svarar Erik i min mobiltelefon. På den tiden när jag hade hemtelefon svarade jag Erik Niva. Men det är ändå någonting med att precisera att nu är det ett telefonsamtal som påbörjas. Det är det jag tycker man uppnår med att faktiskt svara med namn. Svara och bara säga hallå eller barnet eller var tyst eller vad man nu gör.
1: Men menar du att du säger Erik i... Du förtydligar också mobiltelefon ifall någon skulle vara osäker.
5: Ja, jag förtydligar det i relation till en svunnen tid då det var en hemtelefon som genererade ett och delvis annat svar. Då var det för och efternamn.
0: Du då Simon, vad säger du?
6: Om du ringer upp mig David så svarar jag nog hej, jag heter Simon.
0: Nej.
6: Jo, mycket tydligt.
5: Ja, det gör han. Det gör han. Lite besynnerligt.
1: Men även när du på displayen kan se att det är någon du känner.
6: Ja, alltså, om det är någon jag inte känner så svarar jag inte normalt i utgångsläget. Så att, ja, nej, det brukar svara. För tydlighetens skull.
1: Hej, jag heter
0: inte,
1: Simon.
0: Men det är kul att inte hej, det är Simon, utan det är hej, jag heter Simon.
6: Ja, man kan aldrig vara tydlig nog.
0: 2008 så startade ni en blogg på Aftonbladet ihop och började skildra samhället genom fotbollen. Unikt på den tiden, både som plattformen också på sättet som ni skrev om fotboll. Bloggen lades så småningom på is, era karriär löpte på parallellt, men då i somras under fotbolls-VM så skedde den stora återträffen. Varje kväll spelade ni in ett avsnitt av er VM-podd Bank och Niva. Det blev 41 stycken. Har ni hört sen dess?
5: Knappt.
6: Ja, jag funderar. Nej, men något sms möjligen. Ungefär sådär. Eller?
5: Ja, nej, det är nog exakt så det ligger till. Något sms sådär.
0: Mm. När ni skulle släppa den här podden så skrev du ett inlägg, Erik, på ditt Instagram där du beskrev vad Simon betydde för dig när du var 25 bast, drömde om att bli journalist. Om du skulle beskriva det, vem var Simon för dig då?
5: Han var... på ett ännu tydligare sätt än idag kanske, den ledande, mest framstående, kort och gott bästa sportjournalisten i Sverige. Och detta mycket för att han öppnade nya dörrar inom en svensk sportjournalistik som fram till dess hade varit ganska stängd, ganska trång, ganska sluten och ointressant. För det där var en paradox jag växte upp med, att jag var djupt fascinerad av sportjournalistikens värld. Men jag var inte så imponerad av den. Och det insåg jag när jag började komma upp i medveten ålder att det som var 1990-talets sportjournalistik och det som hade varit svensk sportjournalistik under hela mitt liv, det var ju den referatbaserade sportjournalistiken. Det var ett par sidor i en papperstidning där det berättades hur det hade gått i matchen och i bästa fall beskrevs lite grann kring händelseutvecklingen. Sen började jag resa runt i världen och bodde i England och fick upp ögonen för en annan typ av sportjournalistik. En mycket mer kontextualiserande, samhällsförankrad sportjournalistik. Och den hade fram till och med detta inte existerat i Sverige. Men sen återvände jag och då kom jag tillbaka till ett Sverige där utvecklingen var explosionsartad. För det hände jättemycket med svensk sportjournalistik runt millennieskiftet. Och längst fram i täten för den utvecklingen gick då Simon, som än idag är Sveriges bästa skribent inom all journalistik, men som då också stack ut på ett väldigt tydligt sätt just med en ny blick och ett nytt anslag. Det är väldigt många som har påstått sig koppla ihop fotbollen med samhället, men Simon var först och tydligast och bäst på det.
0: fina ord. Du ska inte behöva besvara dem. Men vad minns du från den unga, hungriga Erik?
6: Jag ska gå vidare från den här lätt obekväma handsvetten som jag just fick här. Otroligt fina ord. Nej, men jag minns väl, det tog ett tag. Det är liksom inte den här kärlek för första ögonkastet grejen. Utan det tog ett tag innan vi lärde känna varandra. Jag minns att det tog liksom ett par månader innan vi förstod, eller jag förstod att vi faktiskt höll, eller att vi delade en passion, att vi höll på samma fotbollslag i Tottenham i England.
1: Tyckte du han var lite jobbig?
6: Nej, inte ett dugg. Det har jag egentligen aldrig tyckt.
5: Han var bara ointresserad. Han noterade inte riktigt min närvaro.
6: Nej, men på sätt och vis. Och sen så, när man väl gav sig tiden att upptäcka den nya närvaron på redaktionen, så var det ju en helt otrolig upplevelse i det att man omedelbart hittade en själsfrände i det att jag visste att om jag gjorde någonting bra, så förstod i alla fall Erik att det var bra. Om Erik gjorde någonting bra, så förstod han, eller förstod, han visste att åtminstone jag förstod att det var bra. Och vi är inte, det finns jättemånga sätt vi är olika på, men någon sorts värdegemenskap, ett grundsätt att se på sporten, journalistiken och världen. Den gemenskapen har egentligen alltid funnits där, och det är en oerhört trygghet och en fin känsla att ha det så.
0: Din gåva också, tänker jag, att i typ ens karriär ha en fyrbåk som man kan hålla en blick mot. Jag har haft i min karriär folk som har gjort mig mycket bättre genom att ligga några steg före, så jag vet vad jag strävar mot.
5: Ja, absolut. Men verkligen.
6: Det är verkligen så.
5: Det har varit nu snart 25 år som vi mer eller mindre har jobbat tillsammans. Och himlarna ska veta att det sportjournalistiska landskapet har förändrats under dessa årtionden. Det är ju mycket mer som är annorlunda nu än som är likadant jämfört med 2003. Men det spelar egentligen mindre roll huruvida vi skriver artiklar i en papperstidning eller huruvida vi spelar in en podcast på transatlantiska nattlinor. Har man bara en samsyn och en värdegemenskap och en idé som är relaterbar, då är jag helt övertygad om att det går att hitta journalistiska samarbeten oavsett vilket. Och just det där, ja, men det är ju en kompass och det är en orienteringshjälp som absolut behövs i takt med att allt förändras runt omkring en. Vart tittar man, vart tar man vägen, hur behåller man markkontakt och för den delen riktning framåt. Ja, men man tittar mot Simon så hamnar man inte helt vilse i alla fall.
1: Men har det aldrig varit någon konkurrenskänsla mellan er?
6: Nej, det enkla svaret är nog nej.
1: På riktigt?
6: Ja, men alltså, vi har också verkat i en miljö där det har funnits plats för oss båda. Det är en lyx som vi har haft, att resurserna har funnits, utrymmet har funnits för oss båda att växa, och snarare att man har då kunnat växeldra. Så nej, jag har aldrig någonsin tänkt på det sättet eller sett på det sättet. I det lilla, klart att det kan vara så. Det är en match som spelas och en ska åka dit. Och det hade varit kul, men du ska Erik åka dit. Det är klart att det har bränts, men absolut inte som en form av konkurrens mellan oss två. Det har aldrig funnits, snarare att man har... Ja, du pratar om en fyrbåk, David, och så har jag känt liksom att det har funnits en... någon att stämma av emot och någon att så här, sträva efter och sådär, och det är en ynnest.
5: Jag tror också att när det kommer till konkurrens så funkar i alla fall jag så att jag har aldrig några problem med att förlora mot någon som är bättre. Enda gången när jag upplever att det finns någon sorts bitterhet eller en känsla av att vara felbehandlad eller för den delen utkonkurrerad, det är ifall det sker i relation till någon som får i mina ögon oförtjänta fördelar. Och det är ju det som har varit hela kontexten här, att jag har ju aldrig någonsin känt att något Simon har uppnått eller tilldelats eller fått möjlighet att göra varit oförtjänt. Och det tror jag har eliminerat alla konkurrenskänslor, i alla fall för mig.
0: I somras då, ni spelade in den här podden varje kväll, och det var inte helt lätt, förstod man om man lyssnade. Ni reste kors och tvärs, befann er i olika tidszoner, inte sällan på flygplatser, hade familjer att ta hänsyn till. Vad störde ni er mest då på hos varandra under all den logistiska utmaning?
6: Vi stör oss mest på världen, tror jag. Vi enades i någon form av bitterhet att världen och amerikanska flygbolag och de där uppläggen var besvärliga. Sen så tror jag att vi båda går igång. Alltså efter 25-35 år i yrket så går man igång på besvären också. Det är det som gör att det är lite roligt, att nu har vi ett problem här. Jag har 35 minuter på Charles de Gaulle. Hur löser vi det här? Jag har ingen uppkoppling. Hur löser vi det här? Och man löser det, för att det är vad vi är tränade att göra som någon slags vindhundar. Så att vi har ju varit på samma lag i det, så att jag, nej, det finns inte mycket att störa sig.
0: Men Erik, du kunde ju vara lite besviken på Simon att han kom in i matchen först i 70:e minuten. Och...
5: Men han ägnade ju sig att avhopparverksamhet mitt under pågående VM. Precis när slutspelet ska ta fart så åker han till Hälsingland. Och matchen är i Monterrey. Och så kan man ju inte prioritera, raljera jag väl med vetten om att det är absolut så man ska prioritera. Men det är klart att det innebar en utmaning, eftersom att när det var match i USA så var det natt i Hälsingland. Men Simon svarade ju faktiskt upp mot den utmaningen genom att tillgängliggöra sig själv. Och just det att vi är deadline-människor. Vi har inte någon fast tryckpresstid längre i våra jobb. Men vi är oerhört präglade av att när texten ska vara skriven så kommer texten att vara skriven. När bandan ska rulla igång, då får bandan lov att rulla igång. Och jag hade stört mig oerhört på om Simon hade försovit sig i Hälsingland och inte slagit på mikrofonen när det var sagt. Men än är det krut i gubbkyven. Han kom faktiskt upp på morgnarna och infann sig för tjänstgöring. Och det var en förutsättning för att det skulle bli bra.
0: Vad tar ni med er från den här sommarens VM? Vad är den bestående känslan?
5: Stor fråga som det går att besvara på många
0: två minuter på
5: sätt.
0: Max.
5: Ja. Alla känner till den extremt omfattande problematiken runt VM-arrangemanget. Och den var vi ju noga med att inte blunda för. Men jag är också oerhört övertygad om att ska man ägna sig åt fotboll på det sätt som vi gör, du måste också bejaka glädjen och inspirationen. Och det tar jag med mig, att det funkade. Det var kul trots Donald Trump. Det var roligt att se USA förlora mot Belgien i Seattle. Det gav mer energi än vad det tog, och sen kunde jag berätta om hur kul det hade varit för Simon när jag var borta i Västerled och han satt fastfjättrad på hemmaplan.
6: Ja, nej, men det var ett väldigt tydligt VM, att det var outhärdligt och vidrigt på ett många sätt i den nya politiserade hyperkapitalistiska fotbollsvärlden, men under tiden så spelades helt fantastisk fotboll som man blev konstant förälskad i. Och det är ju den lilla paradoxen som vi har att orientera oss i och verka utifrån.
0: Kunde ni stanna upp vid tillfällen och nypa armen och bara så här, tänk att vi gör det? Tänk att vi är på en VM-match nästan varje dag?
5: Vi försöker, vi är nog båda ganska dåliga på det. Simon har formulerat det väl tidigare i en sägning som jag själv upprepar, att ja... Alltså även det vi gör med alla nätter och transporter och prestationskrav, det har sina nackdelar, men det är bättre än att jobba. Och så förblir det verkligen, så förblir det sannoliken.
6: Sant.
1: Svårt för dig att fylla på då, Simon, när han har tagit ditt bästa citat.
6: Ja, jag brukar också säga att ja, det finns jättemånga avigsidor, men när domaren blåser så är jag fortfarande så barnsligt förtjust och nyfiken, blossande röd och nyfiken och se vad händer, vilka vinner.
0: Simon Bank, Erik Niva, stort tack för att ni kom hit.
5: Tack själva.
1: Så kul också att vi försökte se om det gick att slå in en kil mellan dem. Och det var stenhårt, alltså, den där lojaliteten.
0: Det var så mycket kärlek i rummet.
1: Dem. Det fanns ingen konkurrens.
0: Jag måste säga att jag rycktes med. Du var det här med kilen.
1: Nej, du försökte med irritation.
0: Jag satt rörd.
5: Du får ringa mig någon gång när Simon har uteblivit av familjeskäl.
0: Exakt,
5: då blir jag rasande.
0: Du, Katrin, jag har inte riktigt kunnat släppa PISA-resultaten som kom igår, som vi var inne lite på. Det var ju stora ord från politiker, skärmpandemi, nationellt nödläge. Det var också någonting med den kollektiva skräcken över att skärmarna har tagit över våra barns liv, att de inte kan koncentrera sig längre, de kan inte koncentrera sig långa stunder, de tappar fokus. Jag bara kände mig så träffad.
1: Ja.
0: Alltså det där är 100% jag.
1: Jag kan bara instämma att jag får större och större problem med att hålla koncentrationen. Och jag märker det. Du vet, jag tittar på en film. Den börjar bli lite seg kanske, eller går ner i tempo bara. Att det rycker liksom. Att jag har börjat nu lägga mobilen i ett annat rum när jag ska titta på film. För att gå emot den där impulsen.
0: Men det är verkligen så att någonting händer här uppe, en tanke som sen går ner och blir en fysisk handling. Mm. Av att det är så här,
1: Och att det ju suger energi att inte bejaka den där impulsen också. Så det är ju så störigt på väldigt många vis.
0: Men jag vet att du läser gärna fysiska böcker, eller hur?
1: Ja, det gör jag. Men det behöver inte betyda att jag kan hålla fokus på det sätt som jag en gång kunde eller önskade att jag kunde göra fortfarande. För ligger mobilen bredvid så kan det vara samma sak där. Ja. Att jag läser några sidor och sen... ska jag bara kolla?
0: Googla den där. Vad var det? När var det hände? Sen måste jag in i kalendern och kolla just det.
1: Ja, eller det där tycker jag faktiskt bara... Det har jag funderat på mycket på senare tid. När människor smsar, måste man svara på de smsen?
0: Nej, det är ett otyg att tro att man måste svara.
1: Jo, men det kan ju framstå som så himla otrevligt.
0: Nej, det är inte... Det är liksom inte det... Att be om någonting, skicka någonting, det är inte för det... Alltså, nej.
1: Jag kan
0: inte
1: så om du skickar ett jättegulligt sms till mig, det är inte ofta, men det har hänt... Ska jag då inte svara på det? Skulle du inte tycka att det var en lite sval reaktion?
0: Nej, jag tänker att jag kan tänka det i 3 sekunder när jag skickat det, men sen glömmer jag det och sen kommer svaret. Nej, alltså den där idén om att man måste svara, den tycker jag vi måste vänja oss av med. Man har verkligen rätt att ta sin tid.
1: För det är, tycker jag, en faktor i att koncentrationen blir störd, att ändå mobilen ligger där. Det kanske är något barn som hör av sig, så att man ändå vänder på den för att se om det är ett viktigt sms. Men jag ska säga faktiskt, vi ska prata med Jonas Gren som ju har skrivit en hel bok om hur man kan träna sig i att öva upp sin koncentration.
0: Det var han som sommarpratade, va?
1: Ja, just han det. Kommer till talkshow imorgon och då ska vi fördjupa oss i det här.
0: Du, ripjakten har dragit igång i de svenska fjällen.
1: Se där.
0: Jaha, vad vet du om ripjakt?
1: Jag vet att ripa är en ganska gullig liten fågel.
0: Ja, vet du, det är nästan...
1: Fasanfågel.
0: Det är nästan mer än vad jag vet. Men vi ska få veta allt nu. Välkommen till talkshow Maria Hörnell Willebrand. Hej!
7: Hej, tack.
0: Viltforskare knuten till universitetet i inlandet i Norge. Är du med oss på telefon? Hur jagar man ripa just nu?
7: Alltså i Sverige så är den klassiska ripjakten, den sker ju med fågelhund, en stående fågelhund. Alltså pointer, forster, sätter, betong och så vidare. Och då har man hunden med sig på fjället som söker över stora ytor som man själv inte kan göra ensam som människa. Och sen när de här hundarna får vittring på en ripa, för riporna trycker ju, oftast är det dalripa man jagar just nu. Då står hunden helt still och så pekar den liksom på vart ripan är. Och då kan man ganska lugnt och sakta gå fram och ladda bössan. Och så säger man till hunden att stöta ripan och sen lägga sig ner. Och så skjuter man 1 eller 2 riper i bästa fall. Och när den är skjuten så skickar man ut hunden för att hämta in den skjutna fågeln. Då.
0: Så de är ute i grupp då, eller riporna?
7: Ja, just nu så lever ju dalripan i familjegrupper, alltså en tupp och en höna och så de kycklingar som har överlevt fram till nu. Och det är lättare för hunden att hitta större ansamlingar av fåglar, så det är därför de flesta jagar. Ja, från den 25 augusti ungefär 10 dagar, då skjuts ungefär 70-80% av alla riper som skjuts under ett år.
0: För det är då mer tacksamt att man kan så att säga slå många flugor i en smäll?
7: Ja, så många flugor i smällen slår man ju inte bra. För en medeljägare som går ut och jagar skjuter i bästa fall 1 ripa per dag. Men hälften av alla som går ut och jagar skjuter ingenting.
0: Okay.
1: Trots att man ändå har med sig en hund, det är ju en lite ojämn kamp kan man ju tycka mellan ripan och hunden och jägaren.
7: Ja, man kan bli förvånad.
0: Har du något team där som du är på?
1: Nej, utan jag bara noterar.
7: Ja. Ja, det är ju framförallt en, liksom ett samarbete mellan jägare och hunden, och många tävlar ju med sina hundar. Det är ju liksom inte en troféjakt på det sättet att man ska skjuta så många som möjligt. Så de här 50% minst, det är, ibland är det en större andel, som går ut och jagar och inte skjuter någonting, de kan vara minst lika nöjda som de som har en större fångst med sig hem.
0: Vi har ju 2 sorters ripor då i Sverige, dalripa och fjällripa. Kan inte du beskriva dem så man ser dem framför sig?
7: Ja, dalripan lever ju längre ner i terrängen och den är lite större. Svårt att se skillnad för en privatperson, höll jag på att säga. Men den är lite brunmelerad på hösten och fjällripan lever högre upp, alltså på kalfjället bland stenrammel och så vidare. Och den är lite mer svartmelerad, grå, för att smälta in bättre liksom, i terrängen.
0: Och vad är det med ripor då som fascinerar dig så mycket?
7: Och det är så mycket. Jag har ju hållit på att forska på ripa i decennium. Och de ser ju ganska roliga ut. På vintern så ser de ju ut som små snöbollar med ben. Men de kan fortfarande överraska. Vi har ju fångat många ripor och satt sändare på dem för att följa dem och se vart de är och vad de dör av och hur många kycklingar de får. Och det är ju individer. En del är modiga, en del är försiktiga, en del är helt dumma i huvudet.
0: Hur tar man reda på sånt här?
7: Ja, du har ju sändare på dem. Nu för tiden så använder man satellitsändare. Och då får du en position på vart ripan är ungefär var 15 sekund.
0: Men det är ändå någon som måste dra slutsatsen att den är dum i huvudet.
1: Ja, och framförallt, vad gör en ripa som är dum i huvudet?
7: Ja, en ripa som är dum i huvudet, den går in i samma fälla dag efter dag efter dag och blir någon slags stamkund. Medan andra, de går in en gång och sen är de helt omöjliga att fånga igen.
1: Men vad då för fälla?
7: Man fångar dem med små nätfällor på vintern. Mm. Du hugger en massa björk och så gömmer en fälla in i björken. Så när riporna ser det där så tänker de att det där är gott att äta. Och så är de som sagt på dumma huvudet. De backar ju aldrig ur en fälla utan de fortsätter gå rakt fram och då slår den igen.
0: Men vadå, ni fångar den här och sen släpper ni ut den och sen kommer den tillbaka imorgon och gör samma sak?
7: Ja, de som är dumma huvud gör det.
1: Fast de skulle ju kunna tycka så här, jag gick in, jag fick något att äta och här
0: inget
1: är jag
0: händer.
1: I frihet.
7: Precis. De flesta gör ju inte så, utan de är helt hopplösa att fånga igen.
0: Jag tycker så synd om den här ripan som är så dum i huvudet. Men det här med att jaga ripor i grupp då, varför är det så populärt om man ändå inte kan skjuta flera samtidigt?
7: För det är lättare för hunden att hitta en grupp av ripa jämfört med singelfåglar senare på säsongen. Och sen är det bättre väder nu. Det är inte så himla lätt för en hund att pulsa djupsnön på vintern. Det är ju vackert väder. Det är en upplevelse att vara på fjället den här tiden på året. Så att det är, nu är det populärt att jaga.
0: Är det ett väldigt manligt domän eller är det också populärt bland kvinnor att jaga ripa?
7: Ja, tittar man på jakt generellt så är det väl flest kvinnor som jagar ripa jämfört med andra jaktformer. Men det är fortfarande mer män som jagar, eller i alla fall löser statligt jaktkort.
0: Och jagar de på olika sätt, eller?
7: Ja, alltså eftersom ripjägarna är så pass ineffektiva trots att de har tränade fågelhundar så tänkte vi att det måste finnas någonting i beteendet hos ripjägaren som förklarar liksom varför inte de skjuter mer. Det behöver till exempel en ökning 10 gånger av antal ripor i ett område för att en ripjägare ska skjuta en ripa till per kvadratkilometer. Och det är ju ganska ineffektivt. Så då märkte vi gubbar och gummor och hundar och tittade på hur långt gick de, vad såg de och vad sköt de. Och där såg vi en klar skillnad mellan kvinnor och män. Män sköt, och det var erfarna jägare, det var ingen medeljägare. Men män sköt ungefär 2 ripor mer per dag jämfört med kvinnor. Men kvinnor såg fler ripor och verkade vara mer koncentrerade på att få bra hundsituationer än att få med så många ripor hem i säcken.
0: Och vad tänker du om det då? Vad drar man för slutsatser?
7: Alltså det är lite charmigt. För att man har olika mål med sin jakt. Jag tror inte att kvinnor är sämre skyttar, absolut inte. Men en bra jaktdag för en kvinna kanske är samarbetet med hunden i större utsträckning än vad det är för en man som är mer fokuserad på att få med sig många ripor hem.
1: Det är ändå något med den här världen du målar upp av ripor som är dumma i huvudet och ineffektiva jägare som är uppe där på fjället.
0: Och kvinnor som vill mysa med sina hundar och männen som bara vill komma hem med ripor i säckar.
1: Ja.
0: Hur gör man då när man har skjutit en ripa? Hur äter man den på bästa sätt?
7: Alltså det är ganska gott. Och det är ganska enkelt. Du steker riprösten ganska snabbt, alltså det ska vara rosa inuti. Men det som är det kulinariska, det är ju såsen. Mycket grädde, enbär, lingon som du kokar i. Och på Island, då har man i brännvin och grönmögelost i såsen. Men brännvinet kan du skippa, men mögelosten, den förhöjer smaken ännu mer.
1: Är du en bra ripjägare?
7: Alltså, jag har ju forskat på ripor väldigt länge så jag vet vart de är någonstans. Så jag är ju bättre än medeljägaren även utan hund.
0: Du är också väldigt dömande mot ripor.
7: Vad sa du?
0: Du är också väldigt dömande mot ripor. Tycker de är dumma i huvudet och så vidare?
7: Ja, så det är ju inte de skarpaste knivarna i lådan, men de är skärmiga. Det är individer, trots att vi, när vi forskar, tittar på populationsnivå.
0: Om man skulle vilja se en ripa då, vart måste man bege sig?
7: Ja, enklast är ju att du ger upp på fjället och så går du tills björkskogen börjar bli glesare och tittar i videsnår och björksnår, där finns de. Men de trycker ju för rovdjur, och människan anses ju vara ett rovdjur som är svår att hitta, så det bästa det är väl att ta med en ripjägare med en fågelhund.
0: Det får jag göra då. Maria Hörnell Willebrand, stort tack för att du var med i talkshow.
7: Ja, tack ska ni ha.
0: Har du käkat ripa någon gång?
1: Aldrig.
0: Nej.
1: Men det lät ju som sås som var jättegod.
0: Vilket underbetyg till ripan. Grädde, mögelost, vad är kvar av ripsmaken?
1: Ja. Men det kanske är en väldigt distinkt smak.
0: Så kan det vara. Du, svensk hiphop är inte längre där den en gång var.
1: Ja, jag märkte det.
0: Har du gjort det?
1: Nej, så glad jag inte har.
0: Vad glad jag blev. Jag trodde din kunskap skulle bära hela detta ämne. Nej, men det fanns en tid när hiphopen dominerade topplistorna, kammade en priser på galor och artister headlinade festivaler. Så är inte fallet längre. Så jag tänkte att vi skulle ta tempen på var hiphop befinner sig idag. Petter Hallén, programledare för Petre, Din gata på P3. Nestor är allt som har med hiphop att göra. Hiphop. Hej!
8: Hej!
0: Stämmer det här att hiphopens status har dalat?
8: Ja, jag tänker kanske om vi börjar i hiphopens födelseland USA, den stora nationen på andra sidan pölen, så var det en stor nyhet inom liksom musikmedia och musikbranschen förra året när liksom topplistorna i USA för första gången på 30 år inte hade någon hiphop, vilket då har varit fallet sen hiphop liksom slog igenom som genre, och det blev väldigt mycket diskussion om vad det beror på och sådär. Så att liksom den stora kommersiella piken för rap och hiphop verkar kanske har kommit och gått. Nu är det inte så att det fortfarande är en av de absolut största musikgenrerna, både i USA och internationellt. Men, ja, men det var kanske ändå någon slags liksom, skifte som skedde förra året. Och många pratade ju om att det var liksom ett ovanligt dåligt år för genren, både i USA och här hemma.
1: Var det Taylor Swift som slog sig in på listorna istället och knuffade ner dem, eller?
8: Nej, jag skulle nog snarare säga att ja, men det är lite olika saker som har hänt, men jag skulle nog snarare faktiskt sätta in det i ett sammanhang av, och pass på nu på stora ord, men liksom kulturell hegemoni för USA. Alltså jag tror snarare att det handlar om att man till och med i USA till slut har börjat lyssna på musik som kommer från andra platser än USA, vilket inte har varit fallet nästan någon gång sedan liksom Elvis Presley slog igenom. Och då tänker jag framförallt på koreansk pop, så kallad K-pop, som har varit jättestor nu i typ 10 år. Men också, som vi såg ett väldigt starkt exempel på årets så kallade Super Bowl Halftime Show, den här stora, stora finalen inom amerikansk fotboll, där liksom pausunderhållningen är den största tv-händelsen i musikvärlden globalt. Och i år så var det ju Bad Bunny som även gjorde bejublade konserter här i Stockholm. Det var kanske till och med ni här på P1 märkte att det var någon slags Bad Bunny-feber i somras. Jag försökte inte.
0: Vi är ju P1 nu, så du får säga kulturell hegemoni utan att skämmas.
8: Tack! Jag saknar det ibland på mitt ring. Och vad jag menar här då är att, och det var ju en helt spansktalande show. Och liksom att så här, den amerikanska publiken har vant sig vid att lyssna på musik som inte kommer från USA. Jag tänker också att så som USA hanterade kulturellt fotbolls-VM i sommar, skulle jag sätta in i den här storyn. Att, jag menar, vi såg ju A-listekändisar i publiken på nästan alla matcher. Presidenten var där och la sig i. Om du backar bandet bara 5 år, känns det som att det var väl ingen i USA som brydde sig om. De tyckte väl det här var något som vi i Europa höll på med, eller i Afrika. Liksom så här. Plötsligt så vill alla vara med på fotboll. Alltså det känns som att, så här, jag vet inte, det är liksom som att de har tappat lite sin kulturella makt. Och jag sätter in det här med att hiphopen dalar lite i det sammanhanget.
0: Jag förstår. Kan man översätta det då? För detsamma har väl hänt lite i en svensk kontext också med hiphopen?
8: Ja, där skulle jag nog inte säga att det har att göra med att svenska publiken har plötsligt börjat lyssna på liksom massa utländsk musik. Där är det väl kanske snarare så att, ja, men där skulle jag säga att det är väldigt många olika faktorer samtidigt, men Jag och min kollega på P3 tittade och liksom grottade ner oss i siffrorna förra året. För förra året var också ganska mycket konsensus. Bland annat uttryckte jag den åsikten flera gånger offentligt att det var ett ovanligt dåligt år för svensk rap. Och jag är en väldigt positiv person överlag, men jag är också väldigt så... jag har nästan en militant antinostalgisk hållning i att jag alltid brukar påstå att varje nytt rapår, både svenskt och internationellt, är det bästa rapåret någonsin, för att jag anser att det är en genre som liksom avnjuts bäst i sin samtid, att det är en genre som handlar om sin samtid, och därmed säger jag inte att man inte ska lyssna på någon gammal rap någonsin, men att det finns alltid någonting lite mer intressant för mig med rap som handlar om samhället här och nu än för. Men förra året så kunde jag för första gången inte säga det. Jag gjorde till exempel, jag brukar alltid personligen göra en topplista över det svenska rappet. Jag orkar inte ens göra det förra året. Och där så kan, ja men i alla fall när jag och min kollega då tittade på siffrorna, så kom vi fram till att det kanske

0: populärmusiken för unga i Sverige, oavsett demografi, klassbakgrund, geografi. Alltså i början så var ju hiphop mest en angelägenhet för de som var specialiserade av genren och främst för den publiken som också levde i den typen av områden som rappen kommer ifrån primärt, alltså de fattiga områdena i Sverige, det som vi brukar säga citattecken förorten. Men sen exploderade och villabarn lyssnade, landsortsbarn lyssnade, alla när Einar dog visste alla vem det var som var under 25. Och även om du inte ens gillar honom, jag gjorde en lång bilresa med en 14-åring, en släkting till mig, för ett tag sedan, och han liksom spelar i band och gillar liksom gitarrpop, men han, på hans lista så kommer en jazzinlåt, det kommer en låt, han vet vilka alla de här är. Men i Sverige så liksom, jag skulle också sätta in det lite så här i en allmän trend av att så här, om du tittar på topplistan nu så... Det är liksom typ så den här humlan. Det är mycket barnmusik på topplistorna. Exakt. Mm. Det är liksom mycket gammal musik. Vi ser hur sociala medier, framförallt TikTok, plötsligt gör att 20 år gamla låtar hamnar på topplistan och puttar ut ny musik. Alltså vi lyssnar mindre på ny musik, vilket drabbar rap.
1: Men jag tänker för en lekman så har ju rapporteringen om hiphop de senaste åren handlat i en svensk kontext i alla fall mer om kopplingar till gängkriminalitet. Absolut. Än själva musiken. Det här har väl också haft en inverkan på musiken eller på de som lyssnar, eller?
0: Självklart. Jag menar, jag i mitt jobb som musikjournalist har ju tvingats bli någon slags liksom kvasi-krimreporter, även om jag försöker verkligen slå det ifrån mig, och när liksom media och folk vill att jag ska uttala mig om det här så försöker jag verkligen skilja på vad är egentligen en brottsstory, vad är ett pågående polisfall och vad är en musikjournalistgrej. Men självklart så har ju det här våldet och den här brottsligheten ätits in väldigt mycket i genren. Vi har ju sett inte bara Einar som blev ihjälskjuten, vi har även sett flera andra stora stjärnor, till exempel Sigan Bino i Göteborg som också blev mördad.
1: Kan man säga att det här också har haft någon inverkan på de som lyssnar på hiphop?
0: Absolut. Jag skulle säga att när svensk rap liksom sköt i höjden och det blev mainstream och väldigt brett, så skulle jag säga att jag tror, och nu liksom hobbypsykologiserar jag för lyssnare jag inte känner, men ni får tillåt mig, så tror jag att det fanns en viss aspekt av att man lyssnade på det lite på samma sätt som vi i Sverige kanske lyssnar på amerikansk rap som har samma typ av ämnen och är väldigt våldsam och handlar om fattigdom och kriminalitet. Alltså att det blir lite mer som spänning, lite mer som actionfilm, nästan att
1: man voyeuristiskt.
0: Lite, och kanske lite typ så kan man koppla det till så true crime-trenden. Medan i takt med att den här brottsligheten och det här våldet expanderade här i Sverige, som vi har sett liksom från 20-talets början, och någonting som kanske i mitten av 10-talet, ett dödligt våld som mest kanske var en angelägenhet för de närmast drabbade. Jag menar, när jag tänker tillbaks på rap i Sverige från kanske 2015, så var liksom, då hade redan saker och ting börjat gå riktigt illa i Sverige och vi redan såg många unga människor dö, men där du hörde om det var mest inom svensk rap och i lokala föreningar, alltså sörjande, närmast sörjande mammor i förorten och sånt. Det var inte en politisk fråga. Klipp till nu, topp av agendan i den här valrörelsen, alltså gangstrap, det finns liksom politiker går ut och gör motioner om musik på ett sätt som man inte gjorde innan. Medans, och det har ju gjort att så här, när fler och fler har blivit direkt berörda av det här våldet, så blir det mycket svårare att lyssna på musik som handlar om det och känna att det här är lättsam underhållning. Och sen då också då, när en sån stjärna som Einar faktiskt dör, så blir det ju så här, okej, det här är ju på riktigt.
2: Men innebär det, tror du, att hiphop-genren, om vi ser det i en svensk kontext, kommer att ändra inriktning då lite grann?
0: Ja, alltså en väldigt tragisk utveckling som jag ser, där jag är som i kontakt med väldigt många utövare, och liksom en sak som jag gör i mitt jobb är ju att försöka ha koll på ny talang, är ju att jag börjar se en trend i att människor som har mycket talang som kanske för 5-6 år sedan skulle börja rappa skiter i det då. Därför att man ser att det är så riskabelt och att många unga, framförallt killar som börjar rappa, väljer att maskera sig, och där genom att maskera sig så framstår de som hotfulla, de stänger många dörrar för sig själva, det är kanske väldigt svårt att få en livespelning, väldigt svårt att bli inbjuden hit om du maskerar ditt ansikte, för att det förknippar vi med gängkriminalitet, våld, mördare, men man kanske gör det för att man inte vill, alltså för att det är så riskabelt att
2: för att börja. Inte bli rekryterad av ett gäng.
0: Ja, eller för att det är helt enkelt så hårt i den här i de fattiga områdena.

0: i Sverige idag att om du börjar tjäna pengar så blir du en måltavla. Det har vi också sett inom fotbollen. Vi har ju fått många historier om liksom unga talangfulla spelare som direkt när pengarna kommer så kommer de kriminella elementen. Det är ju kapitalister vi har att göra. Vi lever ju i kapitalismen och den fungerar ju enligt den logiken. Så att om en person då plötsligt börjar tjäna väldigt mycket pengar på en plats där inte det är vanligt, ja, då leder det till problem och i vissa fall kan man anta till död som vi har sett i senare år.
1: Petter Allén, stort tack. Det var väldigt sorgligt slut på denna intervju. Men tack för att du kom hit.
0: Tack själv.
1: Gud, så sorgligt.
2: Ja.
1: Alltså att det finns ett... att man inte kan, man måste täcka sitt ansikte för att det, man inte vågar visa sig och den musik man gör. Med de orden... Kulturnytt, Gustav Ingerhage, varsågod.
3: Ja, men tack för det. Vi ska inleda med kulturpolitik i vår serie med partiledarintervjuer. Kultursyn med partiledaren kallar vi den. Har det blivit dags för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som börjar med att svara på frågan om hon tycker att kulturbranschen är en gnällig elit.
4: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler. Och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
5: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
4: Nej, men kulturen har ju två uppgifter. Funktioner kanske man säger. Dels är kulturen en lägereld som vi samlas kring, som skapar gemenskap och tillhörighet och samhörighet. Men sen har ju kulturen också en otroligt viktig uppgift i att utmana, få oss att tänka nya tankar och spänna bågen högre.
5: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
4: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig. Och det gäller ju alla, även kulturutövare.
3: Socialdemokraternas Magdalena Andersson där alltså, intervjuad av Rasmus Grossin. Och vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström sa så här om Anderssons intervju.
6: Om vi ska titta på vad hon faktiskt säger så finns det kanske inte så mycket klassisk socialdemokratisk kultursyn i hennes resonemang. Alltså om man med det menar typ samhällsutvecklande arbetarrörelseperspektiv. Det är lite mer kulturpolitik formulär 1A. Att armlängds avstånd är viktigt, att det ska finnas både bredd och spets i kulturen. Och sen lade jag märke till att vi hittade en fråga där hon är helt enig med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, nämligen att kulturbranschen är stor och borde gnälla mer än vad den gör.
3: Kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator där, Emma Engström. Och Magdalena Andersson var sist ut i vår serie med partiledarintervjuer. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har avböjt intervju, så även Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson har avböjt och hänvisar istället till kulturminister Palisa Liljestrand som intervjuades i P1 Kultur den 26 augusti, vilket man också kan lyssna på i appen Sveriges Radio. Och vi ska hålla oss kvar i kulturpolitiken. Lägg ner eller ha kvar? Ja, framtiden för operahus utanför storstäderna splittrar Sverigedemokraterna när man går till regionval. Petter Nilsson är gruppledare för SD i Region Västerbotten.
7: För vår del så vill vi lägga ner. Vi menar på att det är den enda rimliga åtgärden. Och vi är också samsyn med vår partiavdelning i Umeå.
8: Norrlandsoperan ägs av Region Västerbotten tillsammans med Umeå kommun. Och trots att de största anslagen kommer från staten så är man inte en angelägenhet för alla, säger Petter Nilsson.
7: Man kan bo så långt som till exempel i Ammarn. Ja, då kanske man vill säga till att de medlen hellre går till ens egna nära vård.
8: Men SD i Värmland har en annan syn på sitt lokala operahus som man menar både höjer nivån på kulturlivet och för turistkronor till länet.
9: Det drar till sig turister som ska titta på kanske Värmlands opera, gå på Lars Lerins galleri. Alla de här gör av med pengar på hotell och kanske går ut på restaurang och äter. Så att pengarna tillförs ju regionen.
8: Men vore det inte för statens roll som största anslagsgivare så skulle kärnverksamhet som vård gå före, säger han.
9: Utan de här statsbidragen så skulle vi inte göra det, för det kostar ju ändå uppåt 90 miljoner. Men när man får en sån här generös finansiering från staten, då kan man ju nästan inte säga nej. Det vore ju ekonomiskt fel att göra det.
3: Mikael Strandman där från Sverigedemokraterna Värmland som intervjuades av Anton Bennebrandt. Och så ska vi byta ämne. Två utsålda kvällar på Göteborgs konserthus gör nu brittiska Anna Lapwood, en influencer och organist som förfinat konsten att blixtsnabbt förklara musik.
2: Oh my gosh. All right, Voyagers, this is when we set off on our journey. So they're sort of preparing for the flight. There's this sense of anticipation, expectation, and then at the very end of the movement that...
10: Anna Lapwood är organisten som fått konserter i Londons Royal Albert Hall att bli rave. Hennes sociala medier som berättar om musiken och instrumentet har miljoner visningar, även om hon inte riktigt förlikat sig med titeln influencer.
2: It's come to mean something which is definitely a negative connotation.
10: Det har kommit att handla mer om att sälja, säger Anna Lapwood.
2: With something which is all about selling.
10: Men jag är också överväldigad att jag kan influera människor med min orgelmusik. Det är en så cool grej att jag kan vara med och sprida klassisk musik.
2: I am also thrilled that I can influence people through my organ music. I mean, what a cool thing to be able to do. And to be able to influence people to have a relationship with classical music.
3: Anna Lapwood där, intervjuad av Britta Svanholm Manjett. Den mångåriga SVT-profilen och musikjournalisten Per Sinding Larsen har sagt upp sig, det rapporterar Aftonbladet. I sociala medier skriver han att det har blivit allt svårare för honom att känna igen sig i SVT jämfört med när han började där för 27 år sedan. Hans eget program PSL med artistintervjuer lades ner för ett par år sedan efter 14 år. Och han skriver att dagens SVT saknar, citat, lust för ung, ny musik och musikkultur. Sist här i Kulturnytt, David och Catherine.
11: Tror du att det är många mediehus som kastar sig på telefonen nu?
1: Det tror jag. Men det är också otippat att det är till P1 man ska komma för att höra om ung musik, så som Petter precis berättade. Du, vi fick ett mejl här av Björn, uppvuxen på Island, och jag kan bekräfta, skippa brännvinet i såsen. Ripan smakar okej, men det är såsen som är gjord av spadet och cirka och som ska beskrivas är helt magisk.
11: Mm. Då så?
1: Skippa brännvinet.
11: Jaha, men eller? Inte ripan. Man kan inte bara sitta och få sleva sås. För det tycker jag låter lite härligt.
1: Gud, så gott. Mm. Idag var Anna Åkerlund producent och tekniker var Olof Hansson Wallgren. Studio 1, Helena Groll, Ylva Lilja. Jag antar att ni har folk på plats i Oslo just nu.
12: Det har vi sannoliken, så vi ska höra hur det har varit där idag med kungligheter och politiker från hela världen som har samlats för att ta farväl.
13: Mm. Och vi sitter faktiskt och tittar på bilderna just nu och vi väntar på den här balkongscenen. Jag såg precis att de hissar den norska flaggan. De norska flaggorna har ju varit på halv stång och nu precis för någon sekund sen så hissade man de här flaggorna. Och nu ska ju då den nya kungen, han ska träda ut på balkongen. Så att vi kommer vara i det här ögonblicket, vara med.
12: Mm. Och så vill vi faktiskt hålla fast i PISA-mätningen och de svenska 15-åringarnas bottenresultat. Vad tog läslusten vägen? Detta efter nyheterna som vi får här nu.
14: Liberalerna får 5,8% av rösterna i en ny opinionsundersökning som gjorts av Novus och som publiceras av TV4 och Göteborgs-Posten. Resultatet ligger tydligt över riksdagsspärren på 4% och är en stor ökning jämfört med de 1,9% som Liberalerna fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men även från Moderaterna. Den senaste tiden har världens så kallade långräntor stigit till nivåer som inte setts på flera år. Det finns en oro för att centralbanker, främst den amerikanska, kommer att behöva höja styrräntan framöver. Det säger Amanda Sundström som är senior makrostrateg på banken SEB.
15: inflationen är för hög i många länder och det har fått marknaden att bli orolig för att centralbankerna behöver strama åt betydligt mer.
16: Världens långräntor, alltså statsobligationer med löptider på mellan 10 och 30 år, har stigit kraftigt på sistone. De svenska räntorna ligger på cirka 3%. Det är de högsta nivåerna på 15 år. I USA är det hög inflation som kan få centralbanken Fed att höja räntan framöver.
15: Under allt det här så ligger givetvis en oro för den amerikanska statsskulden.
14: Det sa Amanda Sundström på banken SEB, reporter Filip Ramqvist. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Värdet på orden är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028, men den kan förlängas ytterligare 2 år. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Weston.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Jag är här i Studio 1 denna onsdag eftermiddag.
19: Känslosamt i och utanför Oslo domkyrka idag när kung Harald fördes till sista vilan.
20: För det var folkets konge. De vill vara här för dem.
19: Vi får direktrapport från Norge.
18: Det får vi, men innan dess, om det över 20 år gamla dubbelmordet i Brattås, idag kom ju domen.
19: Och i Ryssland där är nästan all opposition tystad, men det finns de som vill erbjuda väljarna en alternativ röst.
18: Och sen ska ni få höra om ett av matematikens mest berömda olösta problem, men nu har AI klarat det på bara 88 timmar.
19: Och sen efter klockan 17, PISA-mätningen och svenska elevers bottenresultat, vart tog lusten att läsa vägen?
18: Studio 1, 4 dagar kvar till valet, Helena Groll och Ylva Lilja här.
19: Vi väntar lite på Oslo, så vi börjar med domen i det så kallade Brattåsmordet.
18: Just det, den åtalade 45-åringen döms ju i tingsrätten till fängelse i 14 år för medhjälp till mordet på paret Tor Öberg och Gerd Wiklund som 2005 hittades döda i sin lada i Brattås utanför Härnösand.
19: Ett dubbelmord för 21 år sedan alltså. Petra Berggren, reporter på P3 Krim, du har följt det här fallet länge. Medhjälp till mord, hur resonerar tingsrätten?
21: Ja, Ångermanlands tingsrätter här har prövats. De bedömer ju att den här 45-åringen, han har varit delaktig i händelsen. Men han ska inte dömas för mord. För det finns inget entydigt svar på om han ensam har dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och de tycker inte heller att det är klarlagt om han har varit aktiv i det här brottets utförande på ett sånt sätt att han kan anses vara gärningsman. Men de tycker att det är ställt utom rimligt tvivel att antingen har han utfört det själv eller så har han främjat andra som har gjort det.
18: Ska vi bara kort påminna vad var som hände där i Brattås för över 20 år sedan?
21: Det var ett par som bodde på den här gården, Tor och Gerd. Det här var Tors gård. De hade hängt ihop i över 20 år men levde lite särboliv där ute i skogen hos Tor och in i stan hos Gerd där hon hade en lägenhet. Och det här paret, de hade kontakt med sina barn nu, nästan dagligen, deras vuxna barn och var ofta barnvakt till barnbarnen och sådär. Och helt plötsligt så är det så att de svarar inte i telefonen. Det går några dagar och de är oroliga såklart, barnen, och Tors äldsta dotter Barbro bestämmer sig för att åka ut till gården och se varför svarar inte pappa och Gerd i telefonen. Och hon kommer dit och upptäcker då att där ligger Gerd ihjälslagen, brutalt ihjälslagen i en laggård mitt emot boningshuset på den här platsen i Brattå, strax utanför Härnösand. Hon ser inte sin pappa då, han är väl gömd. Och det här är ju ett otroligt brutalt våld. De är båda mördade med äggvast vapen, förmodligen en yxa, tror polisen, mot bakhuvudena.
19: Det här är för över 20 år sedan och i våras, efter 2 decennier, så greps en 45-årig man misstänkt för att ha mördat de två. Hur hittades den nu dömde mannen?
21: Det är ju väldigt häftigt att det här börjar som för länge, länge sedan i en helt annan typ av utredning, ett väldigt analogt spaningsmord, men med hjälp av modern teknik kan man faktiskt komma i kapp en skyldig. Det säkrades ett DNA-spår, ett manligt DNA, runt fotlederna på ett av offren, Gerd. Man tror då, man ser framför sig att hon har blivit insläpad i den här ladan där hon senare hittas. Det är på hennes nylonstrumpor, knästrumpor, så finns det ett manligt DNA. Man sparar det. Man söker på det naturligtvis, men får aldrig en träff under den här 21 år långa utredningen. Men i fjol så trädde en ny lag i kraft där polisen får möjlighet att använda DNA-släktforskning. Och det här är det allra första fallet där den här nya lagen prövas. Den testades ju i ett pilotprojekt för att lösa dubbelmordet i Linköping för 5-6 år sedan. Men nu provas den skarpt första gången, och med hjälp av DNA-släktforskning så får man med den moderna tekniken idag en träff på en 45-årig man hemmahörande i Katrineholm. Men för tiden för brotten, då bodde han faktiskt i Härnösand, bara ett par kilometer från den här gården.
13: Mm, otrolig berättelse här. Du nämnde ju barnen, och nu domen meddelades alltså i förmiddags. Och så här sa då den ena dottern Barbro Öberg efter att domen hade kommit.
0: Obeskrivligt. Mm. Toppen, jätteglad. Men jag tror ju att han hade medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
5: Hur har det varit att behöva gå igenom den här rättegångsprocessen?
0: Ja, det har varit upp- och nervänt. Det är kaos på riktigt.
5: Mm. Vad ska du göra nu då?
0: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar. Men då blir det, då ska vi fira. Mm. Jag och mina döttrar och sambon.
13: Som säger Barbro Öberg då, reporter Anton Korén på P4 Västernorrland. Och Petra Berggren, som är reporter på P3 Krim. Du har ju talat med Barbro Öberg många, många gånger under den här perioden. Hur tolkar du hennes reaktioner?
21: Mm. Ja, men det första som hände strax efter att domen kom i förmiddag, så fick jag ett meddelande av Barbro också där hon skrev toppen och gjorde 2 tummar upp. Sen hade vi ett kort avstämningssamtal, och då var hon på gott humör. Även om det här inte är en fullständig lösning, så är det en så stor pusselbit att hon beskrev det som att det var flera ton börda som hade fallit av hennes axlar.
22: Och det handlar ju alltså om att den här 45-åringen döms i tingsrätten för medhjälp till mord. Vad säger åklagaren Hanna Flordahl, som yrkade på livstidsdom?
21: Ja, men hon gjorde ju det. Jag har pratat med åklagaren Hanna Flordahl då. Vi kan lyssna på hur hon reagerade på domstolens besked.
23: Jag är nöjd med att tingsrätten har delat min uppfattning kring bevisningen att den åtalade mannen då har varit involverad i de här båda gärningarna. Och sen kan jag konstatera då att tingsrätten ansåg att han skulle dömas för medhjälp till mord, medan jag tyckte att han skulle då dömas som gärningsman och dömas som mord. Jag får läsa domen i lugn och ro och ta ställning till det om jag kommer att överklaga dem.
22: Och försvaret, Johan Lavås heter försvarsadvokaten, vad säger han?
21: Ja, han sa ju i sin slutplädering att han ville att hela åtalet skulle ogillas. Han tycker inte den här utredningen visar någonting, så han var väl inte särskilt nöjd med dagens dom. Vi lyssnar.
24: Ja, det som var positivt var att man har ogillat åtalet vad avser mord, men vi är missnöjda med att man har fällt för medhjälp. Och vi kommer att överklaga domen. Vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
13: Mm. Johan Lavås alltså, som försvarsadvokaten då, som är missnöjd. Och ja, vad tror du, Peter Berggren, fortsättningen nu då? Det här är inte över ännu.
21: Nej, mycket talar ju för att det här kommer att prövas i nästa instans i hovrätten. Johan Lavås har ju redan sagt försvaret alltså att han ska överklaga. Åklagare Hanna Flordahl ska fundera på saken ett tag till. Men jag tror inte att det här ärendet är riktigt färdigt än, utan det blir nog en fortsättning följer.
13: Mm. Och du har ju tidigare sagt att det är stor skillnad på polisutredningarna då och nu. På vilket sätt?
21: Ja, jag frågade faktiskt åklagaren också att hur har det varit att jobba med en utredning som tog sin början för så pass länge sedan. För man kan tycka så här, det är bara 20 år sedan, inte så jättelänge sedan. Men ser man till utredning, polisarbete, utrustningen de använder, så är det jättestor skillnad. Det vi kanske upplever som nästan slarvigt idag, det var så det gick till för. Man hanterar ju nu för tiden brottsplatser och bevismaterial så otroligt mycket mer noggrant. Och för att inte tala om den här moderna tekniken alltså. En väska som tillhörde Gerd hittades i skogen ungefär 150 meter från huset efter morden. Den testas nu 21 år efter att den hittas i skogen och man kan alltså hitta den här mannens DNA inuti den här väskan. Så att kombinera den här moderna DNA-tekniken dessutom med släktforskningen, en gammal hobby får vi väl kalla det, och faktiskt känns det som att tiden har hunnit i kapp gärningsmannen här.
13: Mm. Mitt i all tragik då så är det också fascinerande att höra den här berättelsen.
21: Och framförallt att de anhöriga nu får något svar. De har ju levt i ovisshet i över 2 decennier.
22: Mm. Den åtalade 45-åringen döms alltså i tingsrätten till fängelse i 14 år för medhjälp till mordet på paret i Brattås utanför Härnösand. Ett 21 år gammalt dubbelmord. Petra Berggren, reporter på P3 Krim. Tack så mycket.

0: Ja, mäktiga toner där. Nu stig vår sång, hörde vi här. En körhymn som ju inledde begravningsceremonin när norske kung Harald fördes till sin sista vila idag.
1: Mm. Det var den 28 augusti som han gick ur tiden, 89 år gammal. Med nu Beatrice Jansson på plats i närheten av Oslo domkyrka. Det var pampigt, det var känslomässigt. Vi tittade på begravningen här på redaktionen tidigare idag. Hur skulle du beskriva känslan?
2: Det var väldigt starkt och rörande med den här begravningsceremonin som innehöll norska salmer och visor, tal av kronprinsessan Victoria. Harald var ju hennes gudfar. Och det var mycket tal om värme och kärlek som beskrev kung Harald och hans engagemang för hela Norge, olika grupper i samhället. Det började med att beskriva hans engagemang för utsatta personer med missbrukarproblem, och det beskrevs också vilken bra samtalspartner han var i statsråden med regeringen under de här mötena som är regelbundna. Och domkyrkan hade ju prytts med en röd matta, vackra blommor som skulle få tankarna till norska naturen och en lila baldakin. Utanför så var det ett stort folkhav som fylldes på under flera timmar på morgonen när så många ville säga farväl.
0: Och det började ju redan vid 12-tiden. Vi såg på våra skärmar då den här processionen började. Alla människor som var ute på gatorna, det verkar ju vara, jag vet inte, du har mer bättre koll på hur många som var där, men som följde ceremonin eller själva processen fram till domkyrkan. Berätta från din horisont vad du kunde se.
2: Ja, men den här processionen startade uppe vid slottet och medlemmar från norska kungafamiljen som nye kung Håkon, internationella ledare och kungligheter följde kistan långsamt genom paradgatan Karl Johan fram till begravningsceremonin. Så att det var ju väldigt sorgligt och starkt känslomässigt, sa många som var ute idag. Och efter begravningen så flög stridsflyg över domkyrkan i formation med ett så stort dån så vi hukade. Så gick den här processionen vidare till Akershus fästning och den kungliga graven i en nybyggd sarkofag där med några få gäster. Och många tog ju också väldigt mycket intryck av de svartklädda medlemmarna i norska kungafamiljen som stod utanför domkyrkan och som var väldigt präglade under den här ceremonin. Nu väntas kungliga mottagningar och kungaparet ska vinka från slottsbalkongen om ett tag, och sen hissas flaggorna i Norge igen och den officiella sorgeperioden är slut.
1: Mm. Vi kan väl höra en av dem som du träffade utanför domkyrkan, Noah. Han säger så här om varför han valde att gå dit idag.
3: För det var folkets konge. Det var liksom sån, han var här för alla andra och de vill vara här för han. Han valde att vara vanlig liksom. Han valde inte pengarna liksom.
1: Noah säger han var folkets kung, Harald. Så Noah var där för alla som man vill vara här för honom. Han valde att vara vanlig liksom. Han valde inte pengar eller så. Beatrice Jansson är på plats i Oslo. Hur många gäster var det där i kyrkan under begravningen?
2: Ja, men det var ett tusental norska regeringsmedlemmar, stortingsledamöter och representanter från organisationer och samhällslivet i Norge. Det var danska och svenska kungligheter, också från Storbritannien, Spanien, Nederländerna, Belgien, Japan kom kungligheter. Och Frankrikes premiärminister, Sveriges statsminister, Finlands president och så privata vänner till kungafamiljen. Och det var ju väldigt starkt att se alla kungligheter som stod och väntade också sen efteråt ganska länge framför den här folksamlingen utanför domkyrkan. Jag stod på en pressläktare och såg allting mitt framför. Så att svenska kungafamiljen stod där och hade väldigt många representerade och väntade på en kunglig buss som man klev in i tillsammans med många andra. Mm. Och kung Carl Gustav gick ju med kistan i processionen från domkyrkan.
0: Okej. Ja, du nämnde också att kronprinsessan Victoria höll också eller läste en dikt, om jag förstår rätt. Det var ju många talare då och bland annat Norges statsminister Jonas Gahr Støre.
4: En ära är över. En ny begynner. Det norske monarkiet bärer historien vidare och står stött förankrat i grundloven och folkestyret. På vägen av det norske folk säger jag tack för allt. Och till Håkon den åttonde säger jag leve kungen.
0: Mm. Leve kungen, sa han och vände sig till Håkon då, och tack för allt, sa han alltså till kung Harald. Vi ska säga här i studion nu, Sara Eriksson finns här.
1: Journalist och en av experterna i Sveriges Radiopodden Monarkerna. Sara, en inkluderande kung har Harald beskrivits som. Hur märktes det under begravningsceremonin?
5: Ja, men det märktes på många olika sätt. Dels hur själva begravningen var utformad för att liksom nå ut till alla, oavsett var i landet som man befann sig. Alla hade ju inte möjlighet att vara på plats idag i Oslo, utan den här begravningen den direkt sändes på storbildsskärmar. Jag tror att det var i över 140 kyrkor runt om i landet, och bibliotek och biografer, just för att alla skulle kunna samlas och liksom sörja och ta farväl tillsammans. Och sen såg vi också nu under gudstjänsten idag, begravningsceremonin, att det var representation från flera grupper i samhället. Ungdomar och företrädare från olika organisationer och minoriteter bjöds då in att delta i den här ljuständningen under ceremonin.
1: Vad händer nu närmast då med norska kungahuset efter begravningen?
5: Efter begravningen så börjar ju verkligen kung Haralds era. Nu är det han som ska sätta sin prägel och sätta sitt sätt att modernisera den norska monarkin utan då att ta bort för mycket av de här traditionerna. Och han står ju också inför många utmaningar att vinna tillbaka ett förtroende som har tappats i det norska kungahuset.
1: Kung Håkon menar du nog att du sa
5: Harald. Ja, förlåt. Det har fortfarande...
1: Såklart att vi är kvar i kung Harald. Nej, han är väldigt ny på sin...
0: slut. Ja. Precis som Jonas Karlsdore sa, att det är en era som har avslutats.
5: Precis, och här tar en ny vid. Och det handlar ju då mycket om att han ska sätta sin ton på det här. Och hur han då kommer välja att leda landet och ämbetet vidare.
1: Har man någon aning om hur han kommer göra det?
5: Ja, men vi ser väl honom. Han är ju lik sin pappa på många sätt. Det här ganska så lättsamma, har nära till sitt folk. Den här sportiga kungen som går på tur. Det kommer han ju såklart att föra vidare. Jag tänkte på det här när vi såg honom för några dagar sedan, att han bär sin den här pulsklockan på armen. Det är en väldigt sportig kung, och det är klart att det kommer ju att synas på många olika sätt. Men just den här närheten till folket är ju viktigt att han bevarar, för det är ju en av hans pappas allra mest uppskattade sidor.
0: Som han fortsätter med då. Du, drottning Mette Marit då, hon satt ju också, vi såg henne i kyrkan, hon hade en stor svart, hur ska vi beskriva, en svart hatt.
5: Och, ja.
0: Vad vet vi om hur hon mår och hennes hälsa just nu?
5: Nej, men Mette Marits hälsa är ju svajig, det såg vi inte minst förra veckan. Hon kunde ju då med väldigt kort varsel så ställde hon in sin närvaro i Stortinget när kung Håkon skulle avlägga sin kungaed. Och hon har ju genomgått en lungtransplantation, det gjorde hon i somras. Och läkarna har ju också meddelat att det är ganska vanligt med den här typen av bakslag där hon behöver då vila och återhämta sig. Så hur stor hennes närvaro kommer att vara framåt, det vet vi inte.
0: Och vi bevakade ju det mycket. Det har ju varit mycket diskussion, mycket kritik som fanns runt henne. Har den svalnat eller tynat bort nu?
5: Jag tror inte att den har svalnat eller tynat bort. Däremot kanske den inte har varit fullt så mycket på tapeten i och med att det har varit en sorgeperiod i Norge. Som sagt, senare idag så kommer flaggorna att hissas. En ny era är här. Och då kanske också utrymmet kommer att se annorlunda ut just för den här kritiken som ändå har varit väldigt aktuell senaste halvåret.
1: Men just att hennes hälsa är upp och ner, kan man väl säga, Mette Marit, drottning Mette Marit som hon nu heter. Vilka krav ställer det på kronprinsessan Ingrid Alexandra?
5: Hon kommer ju att få ta en allt större roll. Det är liksom hon som kommer att vara vid sin pappas sida. Hon är ju bara 22 år gammal. Och hade drottning Mette Marit varit frisk kanske hon hade kunnat avlasta sin make och kungen på ett annat sätt. Men här tror jag att väldigt mycket ansvar kommer att läggas på kronprinsessan.
0: Beatrice Jansson i Oslo, vi hör dig, eller vi hör spårvagnarna där utanför på Karl Johan kanske. Den här begravningen, du nämnde ju det, har ju haft gäster från alla världens hörn. Inte minst Zelenskyj, Ukraina Zelenskyj har varit där. Ibland är det ju så att den här typen av möten eller ceremonier också, att det kan ske någon form av diplomati bakom kulisserna. Vi såg ju det vid påvens död till exempel, hur Zelenskyj och Donald Trump möttes. Vet du någonting om några samtal eller någonting som har skett?
2: Ja, Ukrainas president Zelenskyj, som du pratar om, har haft samtal med norska regeringen under gårdagskvällen med statsminister Støre, utrikesministern och finansministern. Och det har handlat om stöd till luftvärn och hur norska företag kan bidra, bland annat enligt norska regeringen. Vi får se hur det utvecklas, och det har säkert varit andra möten mellan ledare idag också här. Men framförallt så har ju fokus varit på Harald idag. Mm.
1: Och inför begravningen så varnades det för trafikkaos, och över 600 journalister är på plats. Det är den största säkerhetsoperationen någonsin i Oslo. Har allt fungerat som det var tänkt?
2: Jag stod ju med mycket vakter och poliser runt mig på Stortorget precis vid domkyrkan, och det var vakter varje halvmeter i princip, och helt avspärrat med sjukvårdstält också. Men där jag var så var det lugnt i alla fall. Och vi får höra hur dagen sammanfattas. Den är ju inte slut ännu helt.
0: Nej, den är ju inte det. Och vi tittar på våra skärmar här, men det verkar inte som det här balkongögonblicket när kung Håkon ska komma ut då och vinka, gissar jag, eller kanske också säga. Vad kommer han säga någonting? Vad tror du, Sara Eriksson?
5: Ja, men det ryktas om att kungen kommer att hålla ett tal till folket, ja, ifrån balkongen. 16.45 är tiden som,
0: okej,
5: jag har hört.
0: Ja, precis när kvart i fem ekot börjar. Och du, vilka mer kommer han ha omkring sig, tror du?
5: Jag tror att han kommer att ha hela sin familj vid sin sida när han går ut och möter norska folket.
0: Vi får höra från dig då, Beatrice Jansson, på plats där i Oslo. Vi säger tack så länge, och tack också Sara Eriksson, journalist och expert i SR-podden Monarkerna.
5: Tack.
1: Det här är Studio 1 och producent idag Cecilia Tengmark. Tekniken heter Maria Stockhaus och sändningskoordinator Patrik Anrud.
0: Ja, och då ska vi vända blicken mot Ryssland, där ju nästan all opposition är tystad. Och nyligen stoppades ett av landets äldsta oppositionspartier från att ställa upp i parlamentsvalet nu till helgen.
1: Men samtidigt finns fortfarande de som försöker erbjuda väljarna en alternativ röst. Ekot har pratat med 21-årige Alexander Novikov som kandiderar till parlamentet under parollen fred och frihet.
6: Друзья, у нас хорошие новости для всех, кто выступает за мир.
7: En liten dörr öppnas, och ut från Kursk-regionens valkommission kliver en ung man klädd i skjorta och rutig kavaj. Ena slaget bryts av en liten fredsduva i silver. Vi har goda nyheter, säger han, för alla som är för fred, ett fritt internet och för ett bra liv i det här landet.
6: За мир, за свободный интернет.
7: Alexander Novikov, nyutexaminerad från universitetet, har blivit registrerad som oberoende kandidat i valet till det ryska parlamentets underhus, Duman, den 20 september. När jag når honom på länk befinner han sig på sitt kampanjkontor i staden Kursk, drygt 10 mil öster om Ukraina. Jag möter hundratals människor varje dag i olika åldrar, och jag har inte träffat någon som är emot min slogan om fred. Alla vill ha fred, säger Alexander Novikov. Ordet fred är inte förbjudet i Ryssland. Men att tala om kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina, på ett enligt makten felaktigt sätt kan straffas med flera års fängelse. Alexander Novikov väljer sina ord med omsorg. Han pratar om krigets följder för människorna i regionen där han själv bor, alldeles nära Ukraina. Fred för mig betyder eldupphör, ett slut på den fara som invånarna här dagligen utsätts för när drönarna kommer flygande. Drönarna som kommer från Ukraina som ett svar på det krig som Ryssland startat. Alexander Novikov svarar inte på frågan vad han själv tänkte när den fullskaliga invasionen inleddes då när han var 18 år. Istället säger han:
8: "Ну вот у власти есть свои политические цели. И, соответственно, это будет иметь свои последствия.
7: Makten har sina politiska mål och det får konsekvenser. Som att den ukrainska armén för 2 år sedan gick in i den ryska Kursk-regionen där Alexander Novikov bor och ockuperade delar av territoriet. Då ryckte han ut som volontär, hjälpte människor som tvingades lämna sina hem. En del har ännu inte kunnat återvända. De känner sig svikna av makten, lokalt och i Moskva." I sina sociala medier lägger Alexander Novikov ut videoklipp där han möter potentiella väljare. En kvinna säger: "Det är bara unga som har ett samvete. De gamla stofilerna som sitter och rullar tummarna, de har inget samvete." Hon klagar på den låga pensionen. Precis, svarar Alexander Novikov. "De har glömt bort människorna. Det är därför ni ska rösta på en oberoende kandidat som mig, som inte suttit i duman i 30 år. Det är partiet Jabloka, ett av Rysslands äldsta oppositionspartier, som nominerat Alexander Novikov som kandidat till parlamentet. I mitten av augusti beslutade Rysslands högsta domstol att förbjuda själva partiet från att ställa upp i valet. Men att nominera enskilda kandidater i så kallade enmansvalkretsar är fortfarande möjligt. Att faktiskt komma in i parlamentet som oppositionell är i princip omöjligt i en valprocedur helt under Kremls kontroll. Men, säger Alexander Novikov, för honom är inte det huvudsaken.
8: Jag считаю, что у нас до того, как поменяется политическая ситуация,
7: innan, eller kanske i väntan på, att den politiska situationen förändras måste vi bevara människors förmåga att överhuvudtaget tänka kritiskt och känna sig som medborgare i sitt land. För utan kritiskt tänkande människor som känner ett ansvar för landet de bor i kommer en maktförändring inte spela någon roll, säger Alexander Novikov. Just kritiskt tänkande, ifrågasättande, eget ansvar är medborgerliga egenskaper som successivt malts ner under Vladimir Putins tid vid makten. Istället har kontrollen stärkts över hur människorna lever sina liv, vad de säger, vilka böcker de läser, vilken musik de lyssnar på, vilka sociala medier de använder. Vid sidan av ordet fred är frihet ett ord som Alexander Novikov går till val på.
8: Люди буквально фильтруют свою собственную жизнь.
7: Genom alla begränsningar som finns idag filtrerar bokstavligt talat människor i Ryssland sina liv. I slutändan är frihet för mig att få förbli en självständig individ, säger han.
8: В данном случае свобода – это оставаться личностью.
7: Nästan 100 mil norrut längs Rysslands västra gräns i staden Pskov dömdes nyligen Lev Schlossberg från partiet Jabloka till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Han hade kritiserats, inte minst bland exilryssar, för att inte ha varit hård nog mot makten i Kreml. Han hade bara krävt ett slut på striderna utan några egentliga villkor. En fredslösning som i praktiken skulle innebära att Ukraina tvingas ge upp mark som Ryssland ockuperat genom ett orättfärdigt krig. Trots det dömdes Lev Schlossberg till ett mycket hårt straff. Ett sätt för Kreml att statuera exempel, skrämmas. Så hur vågar Alexander Novikov alls kampanja för fred i ett land där hela folket ska sluta upp bakom Putins krig?
8: Jag просто про это не думаю, потому что если мы будем сейчас...
7: Det är ingen värt att tänka på rädsla. För mig är det inte ett alternativ att sluta säga sanningen och vara mig själv, säger Alexander Novikov. Och lägger till att allt han gör ju är lagligt.
8: Мы действуем, да, в соответствии с законом, да, вот осторожно, но все равно же это не повод прекращать.
7: Alla gillar förstås inte det Alexander Novikov gör. En dag när han kom till kontoret hade någon klottrat ner hans kampanjaffisch, skrivit bög och dra åt helvete, strukit över bokstäver så att för fred och frihet istället blev för SVO, förkortningen för den militära specialoperationen som kriget officiellt kallas.
6: Jag vill säga att på самом деле, если вы хотите со мной поговорить, вы можете.
7: Александр Новиков svarade i sociala medier, sa att det är bättre att komma och prata direkt, ställa sina frågor öppet kring de problem som uppenbarligen bekymrar många.
6: Проблемы огромного количества людей, в том числе тех, которые.
7: Jag frågar vilket slags Ryssland han drömmer om, vilket land det borde bli.
8: Я хочу видеть Россию, в которой уважают людей.
7: Jag vill se ett Ryssland där man respekterar människor, där människor får säga sin mening. Ett Ryssland som är del av Europa och världen. Men först och främst, säger Alexander Novikov, ett förutsägbart land där man vill leva.
8: Россия должна стать предсказуемой страной, в которой хочется жить.
1: Reporter här, Johanna Melén.
0: Och då, här i studio 1, om ett av matematikens mest berömda olösta problem som nu kan ha fått sin lösning.
1: Det uppger AI-bolaget OpenAI som med hjälp av tusentals AI-agenter ska ha löst den sista delen av det så kallade Navier-Stokes-problemet på bara 88 timmar.
0: Och det här, det är omtvistat. Vi ska återkomma till det alldeles strax. Men först säger jag välkommen till Claes Modin, professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers tekniska högskola. Välkommen.
9: Tack, tack.
0: Ja, hur stort är det här?
9: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken. Så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
0: Mm. Och det här problemet, det är ju då ganska komplicerat för att gå in närmare. Men vi kan väl säga då att det handlar om hur vätskor och gaser rör sig, eller hur?
9: Ja, det stämmer.
0: Mm. Och vad är poängen med att lösa den här typen av problem då?
9: Ja, just i det här fallet så är faktiskt inte poängen så mycket att förstå mer fysik kring vätskor och gaser, utan snarare är det ett matematiskt problem som har varit formulerat i sin nuvarande form i ungefär 90 år. Och alla matematiker som är insatta i det här problemet, de har förstått ganska länge att för att lösa det här problemet så behöver man komma fram till ny matematik, och det är den matematiken i sig som är det intressanta här. Det är faktiskt inte själva lösningen.
1: Vägen dit alltså.
9: Exakt, och hur bevisföringen ser ut och den nya matematiken som kommer ut från detta.
0: Men vi kan väl säga någonting, om du tog ju fram vad det kan användas till också.
1: Ja, man använder det inom allt från väderprognoser, flygplansdesign, blodflöde. Men att de här AI-modellerna nu kan lösa problem som matematiker intresserat sig för i hundratals år. Vad får det för konsekvenser för matematiken?
9: Ja, det är på flera nivåer det här, tror jag. Vi matematiker, vi får nog vänja oss vid och bli bekväma vid att AI-verktyg kommer att få en större roll inom matematikforskningen. Och det är redan så att de flesta matematiker idag, inklusive jag själv, använder de här modellerna i alla fall som bollplank för att bättre komma fram till resultat och framförallt sätta sig in i annan forskning, så är det väldigt effektivt. Men i det här fallet så är det lite speciellt eftersom OpenAI har gått in och lagt så enormt mycket kraft på att liksom lösa den sista delen, kan man säga, utav ett problem där man redan hade kommit väldigt, väldigt långt.
0: Mm. Och för dig som matematiker då, jag vet inte om man kan ställa en sån fråga, men hur känns det att det finns någonting som är så att säga smartare än vad ni är?
9: Ja, alltså så här är det ju... Hur känns det? Ja, det är svårt att svara på, men jag tycker att det utlåtandet som OpenAI är väl kanske inte helt rättvist. Det finns ett annat utlåtande av amerikanska matematiska samfundet som är bättre, och där trycker man ju på att det är enormt mycket matematisk forskning som ligger bakom här, och framförallt så finns det två stycken genombrott. Ett som gjordes för ungefär 2 år sedan som var baserat då på helt traditionell matematik. Och ett som gjordes bara en dag innan OpenAI får publicera detta. Utav matematiker som har använt AI-verktyg men som har jobbat under längre tid och inte alls har samma resurser. Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
0: Stanna kvar där, Claes Modin. Vi har en annan gäst här också.
1: Ja, just det här att OpenAI har tagit åt sig äran för den här lösningen. Det har ju lett till stor kontrovers. Harald Andersson, reporter här på Vetenskapsradion. Vad handlar det här bråket om?
10: Ja, men det är det som Claes säger här, att det handlar i grund och botten om huruvida OpenAI faktiskt har snott åt sig ganska mycket av äran för det här arbetet när de kanske bara har stoppat in foten i slutet på racet, så har de bara stoppat in foten på mållinjen fast de kanske inte har varit med på racet. För det som Claes säger här, det är 2 matematiker som själva har jobbat på ett närliggande matematiskt problem och lyckats lösa det med hjälp av AI. Och en av de matematikerna var anställd på OpenAI:s stora konkurrent Anthropic, det andra stora AI-företaget i USA. Det här arbetet som de har gjort med AI, det har de dock gjort inte för Anthropic, så de har gjort det på egen hand. De här matematikerna har då använt OpenAI:s, bland annat OpenAI:s AI-modeller, för att göra sitt arbete. Och nu är då frågan om OpenAI har kunnat hitta eller tagit del av deras användardata. Matematikernas användardata, när de har använt OpenAI:s AI-modeller för att träna sina AI-modeller så att de har kunnat lösa det fullständiga Navier Stokes-problemet. Så att de så att säga har kollat över axeln olovligen på matematikerna och därför kunnat förbättra sina AI-modeller som sedan har löst problemet.
1: Ja, men vad finns det för regler och lagar när det handlar om det här? Vem äger rätten?
10: Användaravtalet är så när man använder OpenAI:s datamodeller att om man inte avsäger sig det så har OpenAI rätt till att använda ens information. Sen, jag kan inte exakta detaljerna i det här tekniskt, men jag tror att den anonymiseras och sådär, så att man kan inte läsa i klartext det här och det här har den här personen skrivit med OpenAI, men de kan använda den datan i en omformulerad form kan man väl säga då, för att förbättra sina modeller. Så frågan är då om OpenAI har kollat över axeln på matematikerna, förbättrat sina AI-modeller och därför kunna lösa det slutgiltiga problemet. Och jag tror man ska förstå det här också inom ramen för att både OpenAI och Anthropic, den stora då konkurrenten, de 2 största AI-företagen i USA, att de har ju nu ett race mot att båda ska börsnoteras. Så de söker ju finansiering och de vill ju framstå som det största och starkaste AI-bolaget på marknaden i USA och i världen då. Och så det ligger ju extremt stora kommersiella intressen bakom att lösa de här matematiska problemen, som såklart är en jättestor PR-kampanj. Mm. Även om det nu kanske också är så att de faktiskt har löst det.
0: Claes Modin, du lyssnar, du är professor i tillämpad matematik. Alltså, vad tänker du om att det verkar ju inte helt klart eller helt enkelt att fastställa då vems forskning som ligger bakom det här genombrottet?
9: Alltså på ett sätt är det ju klart att forskningen helt bygger på de genombrotten som gjordes då för 2 år sedan och det här arbetet som de här 2 matematikerna har gjort under det senaste året baserat på där de används av AI-tjänster. Så på det sättet tror jag de flesta matematiker som läser detta är överens om det. Men sen just den här kontroversen, det sista steget, det som kanske sticker i ögonen hos mig då, det är ju att det finns ju inget universitet som har den datorkraften och tillgången och bara lägga så mycket resurser på problemet på så kort tid. Och det är ju så att man kan ju tänka sig i framtiden att det blir ett problem då om man använder AI-tjänster och sen så roffar de här stora företagen åt sig äran precis i sista sekunden och lägger resurser som inget universitet kan göra eller ingen forskare kan göra.
0: Harald Andersson, vad har OpenAI själva sagt? Vet du det?
10: Ja, men de säger det att det går inte att, de säger att vi har inte sett de här matematikernas resultat rakt ut. Vi har liksom inte gått in i användarnas data och hittat den och kollat på den. Men de säger att det går inte att utesluta att deras AI-modeller som då löste det fullkomliga problemet inte har använt då deras användardata för att förbättras och därför kunna lösa problemet, säger de. Men jag tror också att det här lyfter också till en bredare frågan om sådana här stora språkmodeller som det handlar om, de tränas ju inte bara på lite matematik här och där, utan de tränas ju på i princip all digitaliserad information som finns i hela världen. Alltså all information på internet i princip. Och det blir någon sorts ackumulerad kunskap och erfarenhet från hela mänsklighetens historia.
0: Om man liksom ska
10: dra på rejält här liksom. Och då är ju frågan, det är några stora techbolag i Kina och USA som leder det här racet, och de har då egenmakten till all den här kunskapen, och inte egenmakten, men de kan bygga modeller som sen kan bygga vidare på det och göra jättemycket saker, men det bygger ju på hela mänsklighetens liksom kunskapsinsamling och så vidare. Ska de ha makten till det här, att göra forskning, de spetsforskningsresultaten, ska de ha makten till att kunna effektivisera arbetsmarknaden runt hela världen eller vad det nu är, och kunna tjäna pengar jättemycket på det? Det är en större fråga liksom.
1: Claes Modin på Chalmers. Du säger att det sticker i ögonen att de har såna resurser så att de kan lösa den här matematiska, det här problemet på så kort tid. Fusk i forskarvärlden, det ses ju inte med blida ögon. Är det här en typ av fusk?
9: Nej, inte i traditionell mening. Det tycker jag inte. Man kan säga att det är fusk på det sättet. Och sen så måste ju det här beviset studeras noggrant av experter och så vidare. Och det har vi inte riktigt koll på. Men det troliga är att, i alla fall om du frågar mig då, att det faktiskt är ett fullständigt bevis nu. Men det är snarare det här att man i sista sekund då går in och lägger så enormt mycket resurser. Och att det är uppenbart att syftet här har inte varit så mycket att driva de vetenskapliga framstegen inom matematiken, utan snarare att hävda sig gentemot sin konkurrent då. Det är det som jag reagerar ganska kraftigt.
0: Det var det som du nämnde, Harald Andersson, också, att man ska börsnotera båda de här företagen. Så att det handlar om en
10: man vill framstå som det största och bästa AI-företaget, såklart. Och sen är det också det här med nu tappade jag min tanke här. Fortsätt ni.
1: Ja, hur går man vidare nu för att fastslå hur de faktiskt kom fram till den här lösningen?
10: Alltså, jag skulle kunna tänka mig att OpenAI kanske inte vill gå ut med de detaljerna, för de är ju inte liksom transparenta med de exakta förhållandena om exakt hur deras AI-modeller funkar. Så att jag skulle gissa att de inte kommer vilja göra det, men vem vet?
1: Säger Harald Andersson, reporter på Vetenskapsradion. Tack också Claes Modin, professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
0: Ja, Studio 1 till P1 är det här. Vi ska strax släppa in Kvart i fem-ekot, och sen ska vi prata om valrörelsen. 4 dagar kvar till valet är det ju, och igår kom ju PISA-mätningen.
1: Ja, svenska elevers bottenresultat i läsförståelse. Det är ett av de ämnena som dominerar. Varför är det så illa och var finns lusten till att läsa?
0: Så var med oss igen efter klockan 17, då hör ni oss.
7: Här är Ekot kvart i fem. Många norrmän följde kung Harald till sista vilan. Tusentals kantade vägen när kistan fördes fram. 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmordet i Brattås för över 20 år sedan. Vapnet som skadade 6 personer i Gävle förra hösten stals ur en polisbil. Och i Estland presterar skoleleverna bäst i Europa. Och där förvånas man över att svenska politiker vill plocka bort skärmar från skolan. I studion Katarina Boive. Ja, idag begravdes kung Harald i Oslo. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
11: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden.

0: För.
1: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
0: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
2: Den var väldigt fina och värdiga.
0: Nikolaj Bjurholt, som också följde ceremonin via en av de många storbildsskärmarna i Oslo, menar att kung Harald samlade norrmännen, men att idag var norrmännens tur att samlas för honom.
3: Jag tänker att det visar ett ganska klart och tydligt bild på hur han har varit för nationen när det kommer så många människor som möter upp för att ta ett sista farväl med han. Så idag var det vi som samlade oss för han.
0: David Rasmusson, Oslo.
4: Och vid domkyrkan i Oslo står vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Beatrice, hur har dagen varit på plats där?
5: Ja, men det har varit rörande, allvarligt och känslosamt att se det här folkhavet med alla som strömmade mot domkyrkan för att se kistan och alla svartklädda gästerna. Vi lyssnade via stora högtalare utanför domkyrkan och många i publiken kom från olika håll i Norge, hade klätt sig högtidligt. Det var skolor och arbetsplatser som gett många ledigt för att de skulle få ta farväl av kung Harald. Och jag har inte heller hört om några stora incidenter under den här dagen med det största säkerhetspådraget i modern tid.
4: Vad händer under dagen vidare nu då?
5: Ja, nu strömmar människor till slottet för kung Håkon ska gå ut på slottsbalkongen med familjen i en hälsning till folket. Det kommer att vara privata mottagningar och flaggorna hissas igen i en markering att sorgetiden är slut i Norge. Det är mängder som väntar på slottsplatsen nu, säger jag.
4: Och hur skulle du summera dina intryck av dagen?
5: Men den här dagen har visat hur man står enade i glädje och sorg i Norge. Den har också visat hur mycket det betyder för många här också att de nordiska länderna visade så stor närvaro med många gäster och hur det betonade de starka banden mellan grannländerna.
4: Det säger utrikesreporter Beatrice Jansson direkt från Oslo. En 45-årig man döms idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås i Härnösand 2005. Barbro Öberg är dotter till den mördade mannen och känner idag lättnad.
6: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då ska vi fira. Jag och mina döttrar och sambon.
7: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
8: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
7: Straffet blir 14 års fängelse.
8: Straffet för medhjälp, det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
7: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades. Tingsrätten skriver i domen idag att det inte framkommit något motiv till gärningarna och inget tyder heller på att de föregått som någon närmare planering. Och var 45-åringen själv vid dådet?
6: Jag tror ju att han hade en medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
4: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Den pistol som användes i skjutningen där 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det här säger polisens presstalesperson Ola Österling.
9: Det är naturligtvis djupt olyckligt och det har inträffat.

0: Att det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat, och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag, och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
1: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen, men överlevde mirakulöst. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
2: Och nu har alltså polisen kunnat spåra hur det hamnat i händerna på kriminella. Pistolen stals ur en polisbil på en parkering utanför köpcentret Bromma Blocks i Stockholm 2018. I strid mot reglementet så hade polisen lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen, berättar Ola Österling.
0: Om det var av glömska eller vilken anledning, det kan jag inte svara på.
3: Vad säger det generellt om vilken koll ni har på era tjänstevapen?
0: Ja, vi har ett vapen som är stulet de senaste 20 åren. Vi har ett vapen som har tappats i vattnet. Så totalt de senaste 2 åren är det 2 vapen förkomna från polismyndigheten. Det säger väl en del om hur vi ser på våra förvaringsbestämmelser.
4: Reportrar Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg, det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt. Värdet på ordern är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028, men kan förlängas ytterligare 2 år. I Estland, där skolelever presterar bäst i Europa, så förvånas man över svenska politikers ovilja mot skärmar i skolan. Efter det svenska raset i PISA-undersökningen kräver exempelvis Liberalerna nu att personliga surfplattor och datorer förbjuds i hela grundskolan. Vi hör partiledaren Simona Mohamsson.
5: Vi måste ju få bort de här skärmarna och det här personliga datorn och paddan från varje barn och ge dem riktiga böcker istället.
6: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
5: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
7: Men i Estland, vars elever alltså haft bäst skolresultat i Europa 3 PISA-mätningar i rad, är inställningen till skärmar en helt annan. Enligt landets utbildningsminister, liberalen Kristina Kallas, ska politiker hålla sig borta från att överhuvudtaget lägga sig i vilka verktyg som används i klassrummen.
8: As a politicians, we should be kept away from that decision making.
7: Det beslutet måste vara upp till lärarna själva, säger Kallas. Som politiker ska vi varken tvinga på eller förbjuda några undervisningsmetoder. Det är en detaljstyrning dömd att misslyckas.
8: That is made to be doomed in terms of having a negative impact.
7: Här i Estland används idag ofta en blandning av skolböcker, skärmar och numera också AI i klassrummen. Något som 13-åriga Vanessa tycker är bra.
9: Yes.
7: Jag säger inte till den att bara göra mina uppgifter utan ber istället AI att förklara hur jag ska tänka. Den hjälper mig mycket i plugget.
9: I'm like, how did you do this? 'Cause I got this. Like, explain to me.
4: Reportrar Felicia Hassan och Karin Runblom. Och i det här inslaget hörde vi ju Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. I en ny opinionsundersökning gjord av Novus, publicerad i TV4 och Göteborgsposten, så får Liberalerna 5,8% av rösterna. Tydligt över riksdagsspärren på 4% och en stor ökning från de 1,9% som partiet fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men också från Moderaterna. Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
10: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
11: I förra veckan upptäcktes fel i registreringen av röster i Nynäshamns kommun, vilket fick Valmyndigheten att inleda en analys. Hittills har man upptäckt 3 olika fel. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt.
10: Samma röstlängdsnummer då har registrerats på 2 väljare. Och det är sådana väljare som kan vara svåra att identifiera.
11: I det fall som det har hänt, då blir de här rösterna ogiltiga?
10: Ja.
11: Valmyndighetens ambition är att kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. När analysen är klar så kan väljarna i berörda kommuner rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel som har upptäckts är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. När det händer så underkänns de rösterna. En ny chans finns att rösta, men bara på valdagen. Ett tredje fel har uppstått när ett valkuvert har bytts ut för att det till exempel har varit trasigt. Eftersom samtliga kuvert sparas så kontrolleras de nu. Men det påverkar inte röstningen enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist rekommenderar oroliga väljare att ha tålamod.
10: Jag har stor förståelse för den oron. Och vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen. Och vi kommer att återkomma med information i tid före valdagen.
4: Och den informationen kommer nu. Vi har precis fått veta att felet där 2 väljare alltså då har registrerats på samma röstlängdsnummer nu är åtgärdat och det kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Reporter Margareta Svensson. Och så en väderprognos. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Producent Johan Westerberg.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Och det här är Studio 1, vår andra timme, 4 dagar kvar till valet.
11: Strax vår kommentator Fredrik Furtenbach om temperaturen i valrörelsen just nu.
4: Där PISA-mätningen och svenska elevers bottenresultat i läsförståelse är ett av många ämnen.
11: Så varför är det så illa med läsningen? Var finns lusten till läsning? Johanna Lindbäck, ungdomsboksförfattare, är en av våra gäster.
4: Och sen vår reporter Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
12: Nej, men det är ju jättespeciellt. Det är bara villor. Fina villor. Och så kommer man ner på det här delen av området som är istället då hyresrätter. Det är ju stor skillnad i våra områden.
4: Missa inte hennes reportage från Linköping.
11: Och sist, USA inför mellanårsvalet i november. Nu håller republikanerna partikonvent med Trump i huvudrollen.
4: Studio 1, Helena Gråhl och Ylva Lilja här.
11: Ja, 4 dagar kvar till valet där vi börjar med temperaturen i valrörelsen just nu med vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
4: Och vi ska börja med PISA där nästan var tredje svensk 15-åring inte når grundläggande nivå i läsning. Och så här reagerar Centerns Nils Parup Pedersen, Liberalernas Simona Mohamsson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
13: Det är en katastrof för svensk skola det här, eller för barnen. Det är ju det basala.
14: Det här är nationellt nödläge för svensk skola och vi måste vända den här utvecklingen.
5: Ja, vi ser en skärmpandemi som har satt sig internationellt, inte minst i Europa. Och det här kommer kosta sig när det gäller tillväxten, när det gäller barnens förmåga att klara sig i livet.
11: Katastrof, nationellt nödläge för svensk skola, skärmpandemi. Fredrik Furtenbach, PISA-mätningen har påverkat val tidigare, det så kallade PISA-valet 2014. Stefan Löfven, socialdemokrat, blev statsminister. Hur viktig är skolfrågan för väljarna den här gången?
15: Ja, den har länge legat kring sjätte plats över väljarnas viktigaste frågor. Det finns inga mätningar om något har hänt nu, men jag räknar inte med att det här blir en bomb i det här valet. Sverige sjunker ju i och för sig på rankingen över länderna i både läsförståelse, naturkunskap och matematik. Men ett antal andra länder har ju också en utveckling åt fel håll. Så att jag tycker att det här ser ut att bli ännu en debatt om skärmtid och unga. Och det är ju inte lika politiskt hett som till exempel vem bär ansvaret för tillståndet i skolan.
11: Mm. Men det har ju ändå kommit flera olika politiska utspel sedan igår. S vill se till exempel en nationell kriskommission för skolan. Vi har hört Liberalerna idag vill stoppa personliga skärmar i skolan. KD säger att de vill ha ett maxtak för antalet barn och så vidare i förskolans småbarnsgrupper. Gör de här utspelen ingen skillnad för väljarna, tror du?
15: Jag skulle faktiskt inte tro att de kommer göra någon särskild skillnad för väljarna. Det ska ju väldigt mycket till för att tränga igenom bruset nu. Det är ju en enorm konkurrens om väljarnas uppmärksamhet. Och man ska också komma ihåg att ungefär var tredje väljare har redan röstat. Det är lite sent att svänga om valdebatten nu.
11: Vi tar oss an ämnen nummer två, regeringsbildningen. Så här svarade centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVT igår kväll på Anders Holmbergs fråga.
16: Är du beredd att rösta nej 4 gånger om det är en regering där Vänsterpartiet sitter med?
17: Ja, vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
11: Ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen. Fredrik Furtenbach, vad drar du för slutsatser av det här som hon säger?
15: Ja, det var ju ganska tydligt och det ligger ju i linje med vad Centern har sagt länge. Så att det visar väl återigen att den rödgröna sidan inte går ihop. Så om den sidan skulle vinna valet så lär det bli en lång regeringsbildning som 2018 då partierna också hade dragit många röda linjer som det tog lång tid att ta sig ur. Det här mittenalternativet som Centern pratar om, att dra in Kristdemokraterna i det hela, det ser jag inte som realistiskt.
11: Å andra sidan då, KD-ledaren Ebba Busch, hon gick ut igår och menade att det inte är givet att SD ska få några ministerposter alls i en framtida regering. Om man tittar på spelplanen nu, vi har ju pratat om det så många gånger, men vilka besked har väljarna fått nu då om vilka som vill regera ihop med vem och om hur många ministrar de ska få?
15: Ja, i sak så har Ebba Busch påpekat förut att hon är den enda nu som inte har lovat Sverigedemokraterna ministerposter. Men nu gjorde hon ju det här som ett aktivt utspel. Så tonläget har också försämrats mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Annars är ju spelplanen att Jimmie Åkesson har sagt att hans utgångspunkt är att Sverigedemokraterna ska ha ministrar i proportion till sin storlek om tidigt sedan vinner valet. Alltså fullt möjligt med fler ministrar än Moderaterna. Kristdemokraterna, de har hela tiden hoppats att man ska istället kunna betala Sverigedemokraterna med politiska eftergifter. För de har ju en oro att bli sittande där med enstaka ministerposter.
11: Och så de här opinionsmätningarna som duggar tätt nu, 4 dagar kvar till valet. Senast här nu en TV4 Novus där 5,8% får Liberalerna. Vad säger de om det?
15: Ja, det rör ju snabbt på sig i opinionen nu och det verkar strömma taktikröstare mot Liberalerna. Och det är ju, just detta är ju nu en viktig effekt av opinionsmätningarna. Annars diskuteras det ju ofta vilken effekt den har. Mm. Men för just detta väljare ska se om de behöver taktikröst eller inte så finns den ju uppenbarligen.
11: Mm. Så det lär väl komma några fler mätningar nu de här sista dagarna också. Hur ska man se på det?
15: Ja, det kommer det göra såklart. Och i den sammanvägda opinionen så leder ju den rödgröna sidan fortfarande. Även sådsen är på deras sida. Men det har ju blivit betydligt jämnare så loppet är inte avgjort. Jag rekommenderar ju alltid att titta på vad är gemensamt hos de här instituten. Ja, men gemensamt är ju att de visar en nedgång för Socialdemokraterna, att det kommer taktikröster till Liberalerna. Och orsaken till att man ska titta på flera är ju just detta att de har ju spretat ganska mycket här i när valet närmat sig.
13: Mm. Fyra dagar kvar alltså. Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Tack ska du ha. Vi ska hålla oss kvar i svensk politik.
18: Mm. Det ska vi göra här i Studio 1 i P1. Vi ska fortsätta tala om just PISA-mätningen om svenska 15-åringars bottenresultat.
13: Just det, och där en tredjedel av eleverna alltså inte ens når upp till grundläggande nivå i läsförståelse. Och så här sa Tarja Alatalo, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Dalarna, som forskar på läs- och skrivförståelse. Så här sa hon i gårdagens Studio 1.
19: Jag vet ju att vi har skolor där sjätteklassare inte klarar grundläggande avkodningsförmåga. Och går man från sjätte klass till åttonde klass eller nionde och fortfarande inte har fått en säker avkodningsförmåga, då kommer man att få problem. Man behöver få det under lågstadieåren, tänker jag.
20: Avkodningsförmåga, det är att man förstår vad man läser helt enkelt?
19: Nej, avkodningsförmåga är att du kan läsa. Och sen måste man naturligtvis ha språkförståelsen, ordförråd, ordbegrepp. Och då begrepp i alla ämnen och ämneskunskaper också så att man förstår det man läser.
18: Från Studio 1 igår alltså. Här i studion nu, Johanna Lindbäck, ungdomsboksförfattare, tidigare läsambassadör. Din reaktion när du hör det här? Sjätte klasser där barn inte ens kan avkoda texter. De kan inte läsa.
21: Nej, och det är jättetråkigt, men jag är inte så förvånad. Jag gör mycket skolbesök som författare och träffar mellanstadiet och högstadiet och har gjort det i flera år. Och då har man ju sett den här utvecklingen. Varje gång man kommer till en skola är det samma prat från lärare och skolbibliotekarie, att det är jättesvårt med läsning och ett stort motstånd. Och att man måste sänka nivån jämfört med vad kanske årskurs 6 klarade för 10 år sedan. Så klarar man inte samma sak idag. Så det är deprimerande, men det var ingen stor överraskning.
18: Nej. Under hur lång tid har det här pågått skulle du säga? Du sa något om 10 år, eller har det pågått längre?
21: Ja, men jag tror att det kanske har... Det här är ju helt min källakänsla, men säg att man har märkt effekterna i 10 år. Mm. Men att det såklart har börjat tidigare. Men kanske 10-12 år att det har märkts tydligt att det är en svängning.
13: Mm. Det är en lång tid.
21: Jag vet, ja. Men det har ju gått sakta. Ja, och det har ju också visat sig tidigare. Det här är ju inte första PISA-undersökningen där det går bakåt, utan det har ju varit länge.
13: Mm. Här finns också Lisa Maria Lej. Du är skolbibliotekarie på Mariehällskolan i Stockholm. Din tanke när du hör det här. Sjätteklassare där barn inte ens kan avkoda texter, alltså de kan inte läsa. Och sen hänger det här med upp i högstadiet.
22: Ja, alltså... Min personliga erfarenhet är att de flesta i årskurs 6 kan avkodning, de kan läsa, de är funktionellt definitivt läskunniga. Men det som jag noterade när jag läste PISA-studien och framförallt intervjun med Andreas Schleicher i morse i Dagens Nyheter, när han betonar just det här.
13: Att, som är vem ska vi säga?
22: Som är ansvarig för PISA-studien.
13: PISA-chefer,
22: precis.
13: Ja,
22: att han betonar att det handlar om de längre texterna där man behöver koncentrera sig mer. Alltså komplexa texter där man behöver förstå kontexten. Att den enkla avkodningen är ändå där, men de här liksom djupare förståelsemomenten, de saknas, och det är jag inte alls förvånad över. Just därför att man ser att vi arbetar mycket mer med ljudstöd och bildstöd, och vi går mer och mer ifrån att barnen faktiskt använder en abstrakt text och skapar egna bilder.
13: Jag fick känslan, Johanna Lindbäck, där att du har stött på elever som faktiskt inte kan läsa, eller?
21: Ja, det är mycket sen några år att man får lyssna i skolan, att man får hjälpmedel, så man behöver inte träna på att läsa. Och det här är ju en effekt av det du precis sa. Mm. Och då blir det ju att man använder det istället för att man kanske har en svårighet, men den är inte så svår att man egentligen behöver lyssna på allt, men att det är en enkel utväg.
18: Mm. Kan man så det hjälper mer än hjälper, precis. Kanske det här bild- och ljudstödet?
21: Ja, alltså, ni ska inte ta bort det överlag, men nej. I vissa definitivt ja.
13: Mm. Vi kan väl höra några röster från just unga om deras läsande som vår reporter Lotta Myrén fångade tidigare idag. Först här hör ni Louis.
23: Alltså, om man har en bra bok med bra handling och sånt där, då tycker jag det är väldigt roligt att läsa. Men om det är en dålig bok så är det inte så kul.
0: Det pratas ju om läsförståelsen, att det, ja, är, det går neråt helt enkelt. Mm. Är det något som du har tänkt på?
23: Jag skulle kunna tänka mig att det har blivit lite svårare. Att vi inte läser så mycket och sen så, då blir det ju självklart svårare att förstå.
0: Jag heter Viktor. Känner du att du förstår allt du läser?
1: Ja, jag faktiskt. Jag 50-50.
0: Läser du mycket?
1: Ja, ganska mycket. Anime-böcker, så här coola. Från Japan.
23: Signe. Jag gillar inte att läsa då.
0: Varför, vet du?
23: För att jag kommer inte ihåg vad jag läser. Det är lite jobbigt.
3: Jag heter Inti Marisel. Jag brukar ju läsa lite då och då när mamma säger till mig, typ på kvällarna.
0: Men läser du för att du tycker det är kul eller är det för att du måste?
3: Det är mest för jag måste, men så här, om det är en bra bok då är det kul.
6: Irma.
0: Läsförståelsen. Pratar ni om det på lektioner till exempel, att man ska förstå text?
3: Ja, det gör vi ändå ganska mycket.
0: Och vad säger ni då?
3: Ja, men de säger att man ska läsa mycket, men jag tror inte att det är så många som gör det.
24: Till Milo Tager. Jag läser inte jätteofta faktiskt.
0: Varför läser du inte helst?
24: För att jag brukar bli mest distraherad ibland av böcker. Och jag tycker inte att det är jättekul. Men det kan vara kul om det är en bra handling och en bra, liksom, så här, ja, bra karaktärer och bra handling. Liksom.
25: Just det, Doris. Jag brukar läsa. Jag läser mest engelska böcker. Speciellt Harry Potter, för jag älskar Harry Potter-filmerna.
0: Tycker du det är kul att läsa?
25: Ja, det beror på vilka böcker. Om jag blir tvingad att läsa, till exempel i skolan, då är det inte roligt. Men om jag får välja vilka böcker jag läser själv, då är det jätteroligt.
26: Ja, jag heter Elio Hemlin. Jag gillar att läsa, men om jag inte läser, då måste jag ta disken.
18: Om jag inte läser måste jag ta disken. Det låter ändå som något som man kanske ska testa. Reporter Lotta Myrén som hade pratat med sjunde klassare i centrala Stockholm. Kommer inte ihåg vad jag har läst, eller jag läser när mamma säger till mig, eller jag blir distraherad av att läsa. Vad har ni för reaktion på rösterna? Vi börjar med dig, Lisa-Maria Lej, skolbibliotekarie.
22: Ja, så just det här med att de inte kommer ihåg vad de har läst, det ser jag ganska mycket. Och jag reagerar lite på det här just att jag hade en fin situation idag på morgonen i en av mina lektioner när vi hade läst tillsammans och barnen hade varit med och liksom följt historien och sen satt de och läste tyst och jag satt med dem och vi läste allihopa. Och så de är ganska otåliga elever nu för tiden. De har inte det här liksom lugnet och men tålamodet att läsa färdigt. Och så frågar en av eleverna mig plötsligt, kan tåg flyga? Och min första reaktion var ju bara att skratta lite, för det lät så konstigt. Hon läste en bok om liksom en tågresa. Och sen så, nej, men kan du läsa hela meningen för mig, inte bara de första orden? Och då står det ju, tåget flyger fram på rälsen. Mm. Och ofta är det så att de läser inte färdigt och då blir det ju väldigt konstigt och de kommer liksom inte ihåg, för de skapar inte rätt sorts bilder i huvudet. Och när vi fick prata om det, att det bara betyder att tåget kör väldigt fort och varför man säger att ett tåg flyger fram på rälsen, då plötsligt så var ju barnet engagerat i texten igen. Men just att de sitter ofta med hörlurar och läser själva framför en skärm eller läser, lyssnar på ljudböcker. Vuxna fångar inte upp det där lika ofta längre, så jag tror att de behöver mer stöd med sånt än vad de får i dagens snabba värld, tror jag.
18: Johanna Lindbäck som är barnboksförfattare som också sitter här. Du skriver ju böcker och jag menar, det var många här som sa också, ja, men jag läser om det är kul, om det är roligt. Mm. Ja, hur tänker du då när du ska få ungdomar och barn att stanna kvar?
21: Alltså man tänker ju på ett helt annat sätt, för min debut kom för 20 år sedan och den boken är helt omöjlig idag.
18: Varför?
21: Den är för lång, den är för långsam, det är för mycket mellan raderna, det går inte. Så nu behöver man skriva och tänka, det ska vara snabbare, det ska börja på en gång helst, första sidan. Man behöver inte presentera allt på första sidan, men det kan liksom inte vara att man sakta kommer in i handlingen, utan det måste vara ganska omedelbart. Man får också tänka på saker, om man har flera berättare, det är svårt, då måste man vara tydlig, tidshopp är svårt. Alltså det är väldigt mycket nu man måste tänka i förväg för att inte hamna i det här, boken är tråkig. För det är väldigt lätt att boken blir tråkig. Så det behöver bli enklare, kortare, mer uttalat, bara helt enkelt lättare. För det här de sa med att de inte kommer ihåg, att man inte minns vad som har hänt, det är ju typiskt. För om man läser en text som är på två sidor, då är det lätt att ha överblick. Då kan man bara snabbt se vad det var. Men om man läser en bok som är 150 sidor, då kan man ju inte varje gång bläddra tillbaka och starta från början. Utan tanken är ju att på sidan 80 kommer man ihåg vad som har hänt fram till nu.
13: Men det kanske båda två, vad händer då med, om man tänker den klassiska, det finns ju klassiska barnböcker som ju kanske inte är formade just enligt det där konceptet. De böckerna, jag menar, vi pratade Bröderna Lejonhjärta, vi pratade Astrid Lindgren, jag menar... Eller?
21: Ja, tyvärr.
13: Tyvärr? Är det också att...
21: Nej, det är inte så att man inte kommer att kunna läsa klassiker. Men just det här att man behöver hjälpa till mycket, som Lisa sa. Att man inte kan bara slänga ut en klassiker i en klass och tänka det här kommer alla att fixa. Utan då behöver man, eller det behöver man alltid, läsa tillsammans, se till att läraren stöttar. Men faktiskt också inse, för det här är så vanligt att föräldrar tar sina barndomsfavoriter. Så här, nu ska min 13-åring få en jättebra bok som jag gillade när jag var tonåring för 30 år sedan.
13: Lisa Maria Leij, berätta hur du jobbar. För du har ett väldigt aktivt sätt att, har vi förstått, att bygga upp ditt bibliotek, fånga in barnen.
22: Ja, alltså i första hand så jobbar jag ju tillsammans med mina fantastiska kollegor. Jag tror bara det funkar ifall liksom alla är liksom tillsammans i den här båten. Så att... I lågstadiet tar jag in klasserna i halvklass och läraren behåller den andra hälften i klassrummet. Och vi läser först tillsammans. Det är jättemycket. Vi läser faktiskt klassiker, förenklade klassiker. För att någonstans måste de ju få träffa på Pinocchio och sådana figurer. Sen så får de läsa tyst också, så som jag beskrev nyss. Att, de liksom, att vi sitter där några minuter och de har möjligheten att ställa frågor till mig. Ofta berättar vi sen för läraren vad de har upplevt i biblioteket och liksom att det finns en dialog. Och i och med att det är små grupper så har jag möjligheten att lära känna eleverna. Vi har 540 elever, så att det tar ett tag. Men i små grupper har jag chansen att faktiskt bygga upp en relation med eleverna redan från början. Och i mellanstadiet har vi in dem i helklass, men med pedagogerna, som är läraren. Så då är vi två stycken vuxna i rummet och kan bolla det där lite grann. Så, och det funkar bra.
18: För nu pratar ju du om låg- och mellanstadiet, för det är på en låg- och mellanstadieskola du arbetar. Men vad är det som händer sen när barn och unga hamnar i högstadiet?
22: Alltså jag har ju jobbat på högstadiet länge, i 10 år ungefär. Och det är ju som lite av en kokong, kan man känna, att väldigt andra saker blir intressanta i högstadiet. Det finns alltid fantastiska läsare i alla åldrar, alltid. Men det är, alltså tonårslivet tar över. Så jag personligen som har jobbat i liksom både högstadiet och i låg- och mellanstadiet känner att det ligger jättemycket ansvar på att skapa den där läsglädjen redan från början, så att när de kommer ur kokongen någon gång som unga vuxna, att de faktiskt kommer ihåg, jag älskade att läsa.
18: Ja, just det. Jag tänker Johanna Lindbäck då, som är författare. Det är ju inte bara du som författare som ska komma till skolan och berätta varför det är viktigt att läsa, eller skolbibliotekarien, föräldrarna.
21: Ja. Och nu är det många som säger att de tjatar på sina barn.
18: Ja, det hörde vi ju sjundeklassarna säga. Mamma tvingar mig.
21: Jag vet.
13: Jag hade någon på redaktionen som sa att vad var det, en krona per sida. Ja.
21: Det är jättebra. Muta på att säga.
18: Ja, det tyckte inte du.
21: Nej, men det var desperat. Nej, jag förstår. Men
18: det funkade inte så länge, kan vi säga, den metoden.
21: Men helt enkelt, om man bara tänker att skolan ska fixa läsningen, det är för lite. Mm. För att det är för lite mängdträning. Så att även om man läser mycket i skolan och är på en sån skola där det finns bra skolbibliotek och är lyckligt lottad på det sättet, så behöver man ändå läsa hemma. Så att föräldrarna, hur motvilligt det än är, ligg på och försök få till någon rutin.
13: Men nu har vi inte hunnit tala om elefanten i rummet, jag tänker på mobilen.
21: Mm.
13: Det som har man boken och så har man mobilen.
21: Mm.
13: Och så blir det mobilen.
21: Jag vet. Eller,
13: ja,
21: och det blir det ju för mig också. Jag är vuxen och har gått igenom hela skolan och har jättebra läsförmåga. Det här, det är en träningssak. Det är bara, det går inte att hitta så här något smart sätt att läsa det, utan det är bara som lägg bort mobilen i ett annat rum i en halvtimme.
13: Mm. Vad vill ni skicka med nu, alla som lyssnar, kanske föräldrar som står och lyssnar, lagar mat och tänker, hur ska jag göra ikväll?
22: Jag skulle vilja säga så här. Man kan alltid läsa högt med sina barn, även med äldre barn. Just det här sociala i att läsa tillsammans, att kunna fånga upp en fråga, att kunna skratta tillsammans om någonting konstigt som händer i boken. Högläsning, gemensam läsning. Jag tror att det är det enda som faktiskt ger effekt, för då kan man inte ha mobilen. Utan då är man i en social situation, kanske lite kroppsligt nära, att man lutar sig mot varandra. Att man kan prata om det efteråt.
18: Mm. Mysigt, det ska jag köra med ikväll. Mina barn är 22 respektive 19 år.
22: Jag tycker det funkar alldeles utmärkt.
18: Ja, jag vill gärna göra det. Johanna Lindbäck, ungdomsboksförfattare och tidigare läsambassadör, och Lisa Maria Lej, skolbibliotekarie på Mariehällskolan i Stockholm. Tack.
22: Tack.
13: Och då, här i studiet, så ska vi fortsätta vår valserie Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
18: Igår kunde vi bland andra höra Amon och den 90-åriga kvinnan som påverkades djupt av våldsvågen som drog fram över deras bostadsområde Berga i Linköping för några år sedan.
13: Och i dagens reportage så besöker Katarina Gunnarsson villaområdet på andra sidan vägen, och hon undrar om skjutningarna kommer att vara en lika stor valfråga där som det var förra valet, eller om det är något som mest lever kvar i de utsatta delarna av Berga.
18: Men vi börjar med poliserna, Eva och David, som var med när det var som värst 2022.
2: 42, 14, 20.
6: Vi är på väg till Berga nu, där ett par av skjutningarna skedde. Vår våldsspiral började runt 2021 med en av skjutningarna som var i Berga. En individ som fanns i rörelsen runt narkotikaproblematiken. En av de skjutningarna som, ja, men det vi såg en förändring i Linköping. Man hade skjutit mot huvud tidigare, men de flesta av våra skjutningar var mage eller ben, alltså en markering skulle jag säga. Här började man skjuta mot huvudet och rena avrättningar, och det var tydligt redan vid den första skjutningen att det var menat att man skulle dö. Och det stack ut för oss i Linköping. Vi hade inte haft det på det sättet tidigare. Och att det blev en förändring helt enkelt, att man började beställa dödsskjutningar.
7: Vad tänker du om den här tiden som var då?
6: Det var 16 skjutningar på 8 månader. Då handlar det både om mord, försök till mord och grova vapenbrott.
14: Poliserna Eva Bäck och David Williamson kör sin polisbil genom bostadsområdet Berga i Linköping. Vi inom polisen, alla drabbade och de boende i de här områdena där det sköts, kommer inte glömma hur det var här för bara några år sedan, säger de.
8: Det här är Berga nu. Berga centrum ligger ner här till vänster.
6: Och den bussplatsen du har till höger här var ju föremål för en av skjutningarna. Här var ju två pojkar som blev skjutna. Och jag kommer svänga in till höger, in på Pressbussgatan. Och där var en av de här första skjutningarna som var början av vår våldsspiral 2021.
7: Så vid den bussplatsen, vad var det som hände där?
6: Det var två pojkar som blev skjutna. En blev mördad, en blev skjuten.
7: Och nu åker vi förbi bussplatsen till en annat ställe där det också var skjutning här i Berga.
6: Solvändan var det en skjutning här, upp till höger på cykelbanan. Som då jag skulle säga är den första i den här våldsspiralen. Så det var en speciell tid. Man sköt istället mot huvudet för att döda personerna man sköt emot. Men det var också ett annat hån som fanns med i vid de här skjutningarna. Man fotade offren, man la ut bilderna, man skrev fula texter om personerna som hade avlidit. Man hade till exempel en dödslista med bilder på dem man ville avrätta. Och när man hade lyckats med en avrättning så la man ut ytterligare bilder och visade på vilka man hade avrättat. Så man hade liksom ett mycket mer hånfullt och kränkande attityd mot offren som inte vi hade sett alls innan.
14: Och när det var som värst för några år sedan kändes det som kriminella hade tagit över hela bostadsområden med sitt våldskapital. Och jag som polis var rädd när jag fick 112-larm för att komma till någon som hade blivit skjuten. Och när jag försökte rädda ett liv så står de kriminella med sitt våldskapital precis bakom min rygg, säger David. Och jag glömmer aldrig den rädslan, säger han.
8: Då var det en kille som blev, han blev skjuten i huvudet, men alltså den touchade, kulan touchade liksom huvudet, så att han levde ju och vi var först på plats och jag fick ju påbörja sjukvård, linda om hans huvud med första förband. Och det, det samlades ju jättemycket folk jättesnabbt och var själv tills det kommer fler kollegor till platsen. Vissa av dem är ju kriminella men samtidigt vill man ju inte heller kanske arbeta helt oskyddad, alltså med ryggen mot en person som jag vet är våldsbenägen. Så det är svårt där. Men man måste ju bara göra det.
4: Men värst var hänsynslösheten, att de kunde skjuta så nära barn. Och människorna som bor i de här områdena blev traumatiserade. Och de glömmer inte, säger polisen Eva.
5: Det påverkar mig att se filmen på skjutningen efteråt. När man såg hur många barn som faktiskt stod och tittade på den som var skjuten. Att man insåg att det rör sig personer hela tiden runt de här skjutningarna som är lika gärna skulle kunna varit måltavlor. Och hur nära det är in på våra barn och hur mycket det påverkar våra områden. Alla de som vi har liksom dörrknackat hos, som blir vittnen i ärenden. Hur många runt omkring varje ärende som faktiskt blir extremt påverkade.
4: Men nu, 4 år senare, är läget mycket lugnare, säger de båda poliserna Eva och David. Och i Sverige som helhet har skjutningarna också minskat. Från första halvåret 2022 med 205 skjutningar till samma period i år med 39 skjutningar. Och det har en mängd olika orsaker. Men de båda poliserna nämner bland annat rätten till ökad kamerabevakning och preventiva vistelseförbud för de kriminella.
5: Det finns kameror i alla områden skulle jag säga. Och där har vi ju hjälp av att vi har KBC, alltså vi har poliser som sitter och tittar aktivt på olika kameror. Som gör att man faktiskt kan fånga upp saker som vi kanske inte kan fånga upp när vi är i områdena. Och vi själva kan också titta på kamerorna. Vi kan åka på ett område men samtidigt se vad som händer i ett annat område eller en annan del av området.
8: Och drönare har ju också hjälpt oss väldigt mycket i det brottsförebyggande arbetet.
5: Det är ju stor skillnad mot tidigare. Och att lagföra individer för annan typ av brottslighet också.
4: Men om man i bostadsområden som de utsatta delarna av Berga minns våldsvågen väldigt tydligt, hur är det då i andra mindre drabbade bostadsområden? Flera opinionsmätningar visar att frågan fallit när väljarna ska ranka sina viktigaste valfrågor. Och innan jag hoppar ut ur polisbilen som körs genom stadsdelen Berga berättar de två poliserna att Linköping, som så många andra städer, är extremt uppdelat. I delar av Berga har nästan 80% utländsk bakgrund och arbetslösheten är stor. Men på andra sidan den breda vägen börjar ett stort villaområde, Vimanshäll. Det är liksom skilda världar, säger polisen.
5: Nej, men det är ju jättespeciellt. Det är bara villor. Fina villor och så kommer man ner på det här delen av området som är istället då hyresrätter. Det är ju stor skillnad i våra områden.
4: Så stiger jag ur polisbilen in i villaområdet. För jag undrar om frågor om trygghet och skjutningarna är en stor valfråga även här bland villorna. Eller är minnet av skjutningarna något som mest påverkar polisen och de boende på andra sidan i bergområdet? Den här kvällen är två av Linköpings tyngsta socialdemokratiska politiker ute och knackar dörr. Jonathan Hermansson och Kristina Edlund, själva kommunstyrelsens ordförande.
9: Och nu då? Hur är det nu, 4 år senare?
10: Jag måste ändå säga, för jag är ute och knackar mycket dörr. Jag tycker inte alls att jag får lika mycket frågor som rör tryggheten i Linköping. Och vi har också haft färre skjutningar i vår kommun och sprängningar. Det innebär ju att istället då, för att kanske lyfta in trygghetsfrågan så dominant som den var, så är det mer nu att prata om skolan. Mamma och pappa som kanske behöver omsorg, att de får den omsorg de behöver. Men sen kommer givetvis trygghetsfrågan fortfarande. Men jag uppfattar inte att den alls är lika dominant längre.
9: Ska vi gå med de andra när de knackar dörr här? Nu går vi in i villaområdet.
10: Ja.
11: på ena sidan Vistvägen här så har vi hyresrätter och ett av lite våra mera socialt utsatta områden. Och på andra sidan vägen så har vi väl ett område med kanske ja, bland de dyrare villorna i Linköping. Så att det är ju liksom ett stenkast mellan två världar.
4: I Linköpings kommun har man en lite ovanlig politisk sammansättning. Socialdemokraterna samregerar med Moderaterna. Och det är en orsak till varför vi har fått ner skjutningarna, tror socialdemokraten Kristina Edlund. Vi är båda för hårdare tag i kriminalfrågor.
12: Så vi är hårdare i Linköping. Vi har sett att vi under lång tid har behövt haft en stramare migrationspolitik i Sverige och i Linköping för att vi som kommun ska klara integrationen. Och vi har också varit betydligt hårdare i ett antal olika åtgärder som vi ser när det gäller trygghetsfrågor. Så vi är i Socialdemokraterna i Linköping har också drivit på den politiken på nationell nivå.
11: När vi la om vår migrationspolitik med gå fram ännu mer med hårdare straff, fler poliser och mer kameror och så vidare. Så det var ju de, alltså, särskilt de människor som bor i de utsatta områdena, de hejade ju på det här mest. Ibland när vi fick kritik vänsterifrån att vi var för hårda så kunde man ändå känna sig väldigt trygg i vår politik tycker jag. För när man, när man möter, alltså när man mötte människor som bodde i de här områdena som drabbades hårdast. Det var de som efterfrågade mest en stram migration och ordning och reda, fler poliser och hårdare straff och sådär. Nu är vi framme där vi ska börja knacka här.
4: Så fortsätter jag att följa med de två ledande socialdemokraterna när de knackar dörr och delar valbroschyrer i villaområdet Vimanshäll med de stora villorna i 8-miljonersklassen. Här bor många akademiker som är läkare, professorer på universitetet och ingenjörer. Och här säger många främst kvinnor att de tycker att både tidigregeringen och Socialdemokraterna driver en för hård kriminalpolitik. Ett exempel på det är en kvinna som öppnar sin dörr och säger att hon vill kalla sig för Nina.
15: Jag heter Kristina och kommer från Socialdemokraterna här i Linköping. Vi är ute och knackar dörr för att det är val nu i september. Tänker du gå och rösta?
16: Vad spännande det är. Ja, det tänker jag absolut göra. Jag är i grund och botten en trogen socialdemokrat. Jag är lite skeptisk i den här valrörelsen i relation till frågorna om humanism och människors rätt och så. Mm. Där jag tycker att Socialdemokraterna har flyttat sig mer mot mitten. Där man låg lite mer till vänster förut. Mm. Mm. Och det bekymrar mig. Det kan finnas en viss tveksamhet. Jag tycker att det där är ganska avgörande.
9: Står du och väger mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänster nu?
16: Så är det. Jag skulle säga att det är precis där. Men mer Miljöpartiet än Vänstern. Om jag ska hamna i att jag ska välja. Mm. Och det ska jag ju den 13 september. Ska vi alla.
9: Men man skulle ju kunna tänka sig att du bor så himla nära utanförskapsområdet Berga här. Det är ju bara, vad är det liksom? 100 meter bort.
16: Ja.
9: Och där har det varit hur många skjutningar som helst.
16: Och då är det ju tidiga insatser. Och då är det inte bara skola, det är ju fritid. Mm. Alltså våra... Att vi sätter resurserna där istället för att sätta resurserna i ett åtgärdande.
15: Men du, tack så jättemycket för samtalet.
16: Ja, tack för att ni tog er så lång tid på den här trappan.
4: Ja. Så fortsätter de två ledande socialdemokraterna att knacka dörr bland villorna. Med Linköping styrs jag både socialdemokrater och moderater ihop. Och för att ta reda på hur moderaterna ser på frågan om skjutningarna för några år sedan så söker jag upp kommunstyrelsens vice ordförande, moderaten Niklas Borg. Han är nöjd med att Moderaterna lyckas driva igenom så många kriminalpolitiska förändringar både här i Linköping och på riksplanet.
17: Jag fick många berättelser för några år sedan att man slutade åka till Berga centrum och handlade för man var rädd för att det skulle hända någonting där. Jag hörde ju under den perioden liksom var ju föräldrar som sa men min son som tränar fotboll där, han får inte cykla igenom den här delen av Berga längre. Därför jag känner mig inte trygg att han får göra det. Så det är det som gör mig glad nu, att vi har fått en så positiv utveckling så att de där kommentarerna får ju inte jag längre. den rädslan och oron har försvunnit i takt med att situationen har förbättrats i området. Vi har många fler poliser i Linköping som verkar idag än vad vi hade för 6-7 år sedan. Men också att de har fått mycket bättre verktyg, allt ifrån preventiva vistelseförbud och utökade möjligheter till avlyssning och en rad liksom straffskärpningar som gör att det faktiskt det kostar på att begå brott i Sverige idag på ett sätt som det inte gjorde för några år sedan.
4: Och innan jag lämnar villaområdet så träffar jag återigen socialdemokraten Jonathan Hermansson. När man fått ner skjutningarna så känner sig folk trygga och då glömmer de bort hur det var innan. Se bara den lärdomen man kan dra av Churchill, säger han.
11: Det där är partier av olika färg stött på att man blir vald på en fråga. Och sen liksom, att liksom frågan, problemet minskar i samhället. Och sen, väljarna röstar ju framåt. Så det är inte nödvändigtvis alltid heller att väljarna liksom kollar på hur gick det bakåt. Utan då börjar väljarna kanske titta på nästa samhällsproblem. Och vem, liksom, vem löser det bäst? Jag tänker ibland också på Winston Churchill som var liksom superpopulär i Storbritannien under andra världskriget. Men så fort andra världskriget är slut, då röstade britterna bort honom. För då liksom, kriget är vunnet, nu behöver vi någon som kan lösa andra samhällsproblem. Så att väljarna är inte sentimentala heller, utan de kan gå vidare när de känner att det är dags. Tack för samtalet, ha det så bra.
4: Katarina Gunnarsson i Skilda världar i Linköping.
13: Ja, och vill ni höra något av de andra 8 reportagen i den här serien, då söker ni bara i appen Sveriges Radio på just Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Nu blir det amerikansk politik inför mellanårsvalet i november, där republikanerna nu ikväll samlas i Dallas.
0: Det gör de, och det är det första partikonventet någonsin inför ett mellanårsval. Gina Lindberg, vår korrespondent, du finns där. Varför denna tillställning?
1: Ja, det här konventet är till för att republikanerna ska peppa varandra inför mellanårsvalet som hålls den 3 november och lyfta viktiga valfrågor. Dessutom ska de dra in pengar till kampanjerna och så ska de hylla Donald Trump, för att det är ingen tvekan om vem som är huvudperson här idag. Republikanernas ordförande har kallat hela det här evenemanget för Trumpapalooza, alltså en stor Trump-fest. Det här är ett konvent som väldigt mycket cirkulerar kring president Donald Trump, och det blir ett sätt att markera att nu är det slutfasen av valkampanjen, knappt 2 månader kvar till valet, och en uppvisning av det som Trump ser som sina politiska framgångar.
13: Mm, vi ska hinna prata om det också, men jag tänker, du har ju bevakat så många partikonvent i USA, och det är ju alltid partikonvent i samband med presidentval, glittriga tillställningar, det är flaggor och ballonger och så vidare. Men nu då, hur ser det ut i Dallas?
1: Ja, den här sportarenan, jag är inne här nu, det är den stora basket- och hockeyarenan här i centrala Dallas, och det är några timmar kvar tills det öppnar formellt, så att politikerna och gästerna har inte börjat strömma till ännu. Just nu pågår förberedelser här, så att det är, man har rullat ut en röd heltäckande matta över hela planen, man håller på och fäller upp klappstolar i långa rader, det står 50 olika skyltar här, en skylt för varje delstat där folk ska sitta, och scenen där framme är nyputsad så att den blänker där Donald Trump ska framträda om några timmar. Och när jag riktar blicken upp mot taket så är det fullt med röda, vita, blå och guldfärgade ballonger som ska släppas ner, antar jag, över Donald Trump efter hans tal.
13: Ja, och så hör. Nu drar de igång. Ja. Ljudet verkar fungera. Och Donald Trump har ju kallat det här en historisk tillställning. Är det här hans idé?
1: Ja, det är hans idé. Han började prata någon gång förra året om att man borde ha ett sånt här mellanårsevenemang. Och han har ju sålt in det som historiskt. Han är huvudtalare båda kvällarna, och man lägger det nu med knappt 2 månader kvar till valet. Så att det ska vara fokus på ekonomisk politik, det ska vara fokus på migrationspolitik och det man kallar amerikanska värderingar.
13: Vilka är det som spelar där i bakgrunden?
1: Ja, nu testas uppenbarligen ljudet, för det ska ju vara musik här också, ja, ikväll.
13: Vet du vilka det är?
1: Artister, Jag ser inte vem det är riktigt nu framme på den blanka scenen, men det ska vara både politiska tal, artister och också vanliga människor, väljare som har berörts av Donald Trumps politik på olika sätt som ska framträda.
13: Precis, det lät nästan som en av Donald Trumps favoritsånger där som skulle dra igång. Men Gina Lindberg, hur många, det här handlar ju om valet den 3 november. Alla ledamöter i representanthuset ska väljas om, 33 av de 100 senatorerna. Hur många tycker att det är en fördel att synas i Dallas och vara i närheten av Trump?
1: Alltså det där är ju lite speciellt därför att det är många kongressrepublikaner som på förhand har sagt att de kommer inte hit. De försöker gå någon sorts balansgång här, för att å ena sidan så är det kanske inte riktigt läge att frottera sig med Donald Trump framför tv-kamerorna just nu med tanke på att hans opinionssiffror sjunker. Så att det där kan vara känsligt för vissa republikaner. Man kanske ser honom som ett sänke. Men å andra sidan så vill de inte heller öppet ta avstånd från Trump, därför att då riskerar de att bli utfrysta av honom eller utpekade som någon sorts svikare.
13: Och Trump kommer ju tala, vad jag förstått ska han tala både ikväll och även imorgon kväll. Hur kommer han använda sig av det här konventet om man tänker då, hans opinionssiffror är ju inte så höga just nu. Vad kommer han att...
1: Han kommer försöka göra det här till en politisk föreställning som handlar om honom. Han säger att låtsas att jag står på valsedeln, sa han häromdagen. Det vill säga han tänker att han är någon som lockar republikanska väljare. Men opinionsmätningarna är inte riktigt tydliga när det gäller det. Det finns vissa kandidater som han har gett sitt stöd till som det har gått bra för, och det finns vissa som har förlorat. Så att det är inte entydigt så att det går bra bara för att man får stöd från Donald Trump. Men det är så Trump ser det. Mm. Han kommer försöka göra det här till en föreställning om honom.
18: Det är ju också nästan precis ett år sedan den konservativa debattören och mediepersonligheten Charlie Kirk sköts till döds under en debatt. Uppmärksammas det på något sätt?
1: Det kommer det göra. Imorgon så kommer det vara en sorts minnesceremoni för Charlie Kirk. Och det man kommer prata om då är hans betydelse framförallt för unga konservativa väljare. Och det där är ju en väljargrupp som förstås är väldigt, väldigt viktig i det här kongressvalet den 3 november. Så att Charlie Kirks politiska arv kommer att lyftas upp på konventet imorgon på årsdagen av mordet.
13: Gina Lindberg med oss direkt från partikonventet i Dallas, alltså första gången ett partikonvent hålls inför ett mellanårsval. Donald Trump kommer att tala både ikväll och imorgon, och vi fortsätter förstås att följa detta. Då ska vi släppa in kvart i sex
18: har klockan hunnit bli. Katarina Boyve, vad har du i din sändning?
3: Ja, men vi ska få senaste nytt om den här felregistreringen av väljare som har förtidsröstat. Jag kommer lite besked idag om det.
18: Producent för Studio 1 idag, Cecilia Tengmark.
13: Just det, och vi kan väl säga att efter nyheterna då är det USA-podden här i P1. Då kommer ni säkert höra mer från Gina Lindberg direkt från Dallas. Det handlar om republikanernas partikonvent där alltså. Då säger vi tack och god kväll. Helena Groll och Ylva Lilja här. Ni hör oss imorgon igen.
19: Tusentals kantade vägen när Norges kung Harald fördes till sista vilan. Felet som gjorde att väljare har registrerats på samma röstlängdsnummer är nu åtgärdat, besked från Valmyndigheten. Vapnet som skadade 6 personer i Gävle förra hösten stals ur en polisbil. Hård debatt idag i tyska förbundsdagen mellan förbundskansler Merz och AFTs partiledare. Här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport i studion Katarina Boyve. Ja, idag begravdes kung Harald i Oslo. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd. I Oslo finns vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Beatrice, för en stund sen så gick kung Håkon och kungafamiljen ut på balkongen vid slott. Hur var reaktionerna på det?
20: Ja, kung Håkon och drottning Mette Marit klev ut på slottsbalkongen vid 5-tiden på eftermiddagen med en hälsning och tacksamhetsgest till norska folket. Och på slottsplatsen så stod en stor folkmängd och jublade och applåderade. Nya kungaparets barn var med, prins Sverre Magnus och kronprins Ingrid Alexandra. Och när Sonja, änkedrottningen, kom ut, då var en enorm respons från publiken och hon såg väldigt rörd ut. Hela familjen såg tagen ut och många i Norge känner ju med familjen och allt det svåra de varit igenom, inte minst den här dagen med begravningen.
3: Hur skulle du annars säga att dagen har varit?
20: Jag stod på en pressläktare i flera våningar med journalister utanför Oslo domkyrka och det har varit väldigt rörande, allvarligt och känslosamt att

0: Danmark, Japan, Storbritannien och Nederländerna bland annat, och presidenter och statsministrar från olika länder. Sveriges statsminister Ulf Kristersson var på plats och sa så här till Ekot efter begravningen om hur det var.
1: Nej, men det var en väldigt vacker, sorglig och värdig statsbegravning för kung Harald i Oslo domkyrka idag. Men idag är ju en sorgens dag. Det märktes ju inte minst på gatorna. Det var tusentals och åter tusentals människor som följde kistan till sista vilan. En enorm uppslutning bland norrmän, och jag kände också väldigt stark uppskattning av att det var så många som var där, också från andra länder.
2: Statsminister Ulf Kristersson, och då ska vi höra hur det lät i Oslo under dagen.
3: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från Kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen, till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
4: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
3: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
5: Den var väldigt fina och värdiga.
3: Nikolaj Bjurholt, som också följde ceremonin via en av de många storbildsskärmarna i Oslo, menar att kung Harald samlade norrmännen, men att idag var norrmännens tur att samlas för honom.
6: Jag tänker det visar ett ganska klart och tydligt bild på hur han har varit för nationen när det kommer så många människor som möter upp för att ta ett sista farväl med han. Så idag var det vi som samlade oss för han.
3: David Rasmusson, Oslo.
2: Och så gäller det svenska valet. Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten, och hon säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
7: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där, att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
8: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Tre fel har upptäckts. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt.
7: Samma röstlängdsnummer då har registrerats på två väljare.
8: I det fall som det har hänt, då blir de här rösterna ogiltiga?
7: Ja.
8: Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. De rösterna blir ogiltiga. En ny chans att rösta finns, men bara på valdagen. Ett tredje fel har uppstått när ett valkuvert har bytts ut för att det kanske varit trasigt. Alla kuvert sparas och kontrolleras nu, men det påverkar inte röstningen enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist uppmanar oroliga väljare att ha tålamod.
7: Vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen. Och vi kommer att återkomma med information i tid före valdagen.
2: Reporter Margareta Svensson. Och så mer om politiken.

0: inför valet. Alla partier vill ha att tillgången på tandvård ska vara jämnt fördelad över landet. Men bara Socialdemokraterna vill styra var tandläkare ska få etablera sig. Lena Hallengren är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.
1: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
2: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
3: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
0: Reporter Erika Sundén. Klockan den är så mycket som 6 minuter i 6 och du lyssnar till Ekot kvart i sex. Och om en stund ska det handla om att de långa räntorna har stigit till höga nivåer. Men först om att en 45-årig man idag har dömts till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås i Härnösand 2005. Barbro Öberg är dotter till den mördade mannen och hon känner lättnad idag.
4: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då blir det, då ska vi fira.
5: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
6: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
5: Straffet blir 14 års fängelse.
6: Straffet för medhjälp, det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
5: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades och var 45-åringen själv vid dådet.
4: Jag tror ju att han hade medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
0: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Den pistol som användes i skjutningen där 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det säger polisens presstalesperson Ola Österling.
7: Det är naturligtvis djupt olyckligt och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
8: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrott. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
0: Reportrar Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. På sistone har världens så kallade långräntor stigit till nivåer som inte har setts på flera år. Det finns en oro att centralbanker, främst den amerikanska, kommer att behöva höja styrräntan framöver. Det säger Amanda Sundström som är senior makrostrateg på banken SEB.
9: Inflationen är för hög i många länder och det har fått marknaden att bli orolig för att centralbankerna behöver strama åt betydligt mer. Alltså höja styrräntorna för att få ordning på den här höga inflationen.
10: Världens långräntor, alltså statsobligationer med löptider på mellan 10 och 30 år, har stigit kraftigt på sistone. De svenska räntorna ligger på cirka 3% och de amerikanska på omkring 5%. Det är de högsta nivåerna på 15 år. I USA är det hög inflation som kan få centralbanken Fed att höja räntan framöver.
9: Men under allt det här så ligger givetvis en oro för den amerikanska statsskulden också.
10: Och den ligger på över 120% av landets samlade ekonomi, alltså BNP.
9: Det finns en viss oro för att det ska bli svårt för investerare att så att säga ta emot all den här upplåningen som behöver ske. Alltså att man behöver låna upp väldigt mycket pengar för att finansiera sina budgetunderskott.
10: När de långa räntorna är höga blir det dyrare för hushåll att till exempel binda sina bolån på längre sikt. Men det blir också dyrare för företag som vill låna för att investera. Och det här kan dämpa tillväxten, enligt Amanda Sundström på banken SEB.
9: Och på så sätt så kan det ju på lite längre sikt också leda till en svagare konjunktur och högre arbetslöshet.
0: Reporter Filip Ramqvist. Och så börserna då. I Stockholm stängde den på minus 1,4%. London backade också med 1,4% och i Frankfurt gick börsen ner med 1,7%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,8% och Nasdaq är ner med 0,7%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 60 öre och en euro 11 kronor och 16 öre. Det blev en hård debatt i den tyska förbundsdagen idag mellan den kristdemokratiska förbundskanslern Friedrich Merz och Alternativ för Tyskland, AfDs partiledare Alice Weidel. Dagarna efter AfDs framgångsrika val i delstaten Sachsen-Anhalt sa Alice Weidel att kristdemokraterna, CDU, blivit pulveriserat.
11: In Sachsen-Anhalt haben die Bürger sie nicht nur abgestraft, sondern ihre Partei, die CDU, pulverisiert. Und im Bund auf dem besten Weg dahin. Zu Recht.
12: Med rätta är ni nu på väg att bli ett litet parti även i förbundsdagen, sa Alice Weidel i denna stundtals hetsiga generaldebatt som hålls en gång om året i samband med att regeringen lägger fram sin budget. Merz angrep AfD ovanligt hårt i frågan om migrationen. Han kallade AfDs paroll om remigration, återvandring, för inget annat än etnisk rensning efter hudfärg och härkomst.
13: Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
12: Även frågan om förhållande till Ryssland och Ukraina kom upp under debatten. Weidel anklagade regeringen för att förstärka krigspropaganda och konfrontation med Ryssland. Förbundskansler Merz å sin sida ifrågasatte varför Weidel inte nämnt sabotageförsöket på Leipzig flygplats i augusti, där regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Så ska det handla om kulturpolitik, för i regionalvalet på söndag ställs pengar till kulturen mot sjukvård i flera regioner. Och jag har med mig Gustav Ingerhage från Kulturnytt nu. Finns det några kulturinstitutioner som kan komma att prioriteras bort?
14: Ja, men ett exempel då där det skulle kunna komma att bli aktuellt är ju Norrlandsoperan i Umeå. Den ägs ju nu då av Region Västerbotten och Umeå kommun, och där vill då Sverigedemokraterna i regionen lägga ner den här operan med argumentet då att det kostar för mycket pengar och att det helt enkelt inte kommer alla i regionen till gagn, så att säga. Petter Nilsson är gruppledare för SD i Region Västerbotten.
15: Vi menar på att det är den enda rimliga åtgärden, och vi är också samsyn med vår partiavdelning i Umeå. Man kan bo så långt som till exempel i Ammarnäs. Ja, då kanske man vill säga till att de medlen hellre går till ens egna nära vård.
0: Om Norrlandsoperan där alltså, hur mycket pengar handlar det om?
14: Men regionernas kulturbudget ligger ju då på drygt 1% av deras totala utgifter. Detta enligt då Myndigheten för kulturanalys som har sammanställt siffrorna för 2024. Och regionerna sammanräknat lägger minst pengar faktiskt i kronor och ören på kultur om man jämför med stat och kommuner. När det gäller de regionala operahusen så är ju också staten med och betalar. Så i en annan del av landet, Region Värmland, så resonerar samma parti precis tvärtom då om Värmlands Operan i Karlstad. Mikael Strandman är distriktsordförande för SD där. Han säger att operan är med och höjer upp kulturen, men att det här statsbidraget som de får då är helt avgörande.
16: Utan de här statsbidragen så skulle vi inte göra det, för det kostar ju ändå uppåt 90 miljoner. Men när man får en sån här generös finansiering från staten, då kan man ju nästan inte säga nej. Det vore ju ekonomiskt fel att göra det.
0: Jag antar att det inte bara gäller operor. Finns det andra kulturformer som får stå tillbaka för till exempel sjukvård?
14: Ja, men det gör det. I region Norrbotten så vill Sverigedemokraterna avveckla bland annat de delvis regionägda bolag som verkar för film- och musikbransch i regionen och det konstmuseum som finns i Kirunas nya stadshus, med motiveringen då att sjukvården helt enkelt inte fungerar och behöver de här pengarna istället. Och det är något som socialdemokraten Johannes Sundelin tar strid emot.
17: Det skulle vara fruktansvärt skadligt, för att vi är ju ett län som behöver 30 000 nya invånare som kommer hit för att kunna ta jobben både i industrin men också i välfärden. Och då måste vi bygga attraktivitet.
0: Tack till Kulturnytts Gustav Ingerhage. Och nu får Sigge Sanner från Radiosporten ordet.
18: Som börjar med fotboll och en anmälan.
19: Svenska fotbollssupporterunionen, SFSU, JO-anmäler Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när tre supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sedan dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
18: Reporter här var Susanna Andrén. Mer på fotbollstemat blir det i kvällens Sportextra där vi sänder Skånederbyt i Superettan mellan Landskrona och Helsingborg. Men annars är ishockey huvudnumret i vårt program ikväll, för det blir premiär av den svenska damhockeyligan SDHL och matchen mellan Frölunda och Färjestad. 19.00 är ju tiden som gäller för det.
0: Och då återstår bara att säga att producent var Johan Westerberg, och nu dags för USA-podden.
20: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
21: This bill is a deal with the devil.
22: The mission didn't end with Charlie's life.
23: Obviously, Greenland should be part of the United States.
24: Turn the volume up!
25: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 766. Det är onsdag idag, det är den 9 september och klockan är strax efter 2:30. Gina Lindberg har förflyttat sig till Dallas.
26: God morgon från Dallas och från The Midterm Convention. Vi är peppade, men det är liksom bara Simon och jag som är här än så länge. Det är så tidigt på morgonen.
27: Ja, verkligen.
25: Hej Simon!
27: Och några som håller på. Tjena! Tillbaka i Texas och i Dallas här då, med en del scenarbetare som håller på att städa, ja, sopa lite på scenen, och några ljudtekniker som förbereder sig för det här lite udda eventet som börjar ganska sent också på eftermiddagen här i Dallas.
25: Alltså, vi ska prata jättemycket om det här, men jag undrar bara, alltså, var det någon som frågade, ursäkta, vad ska ni göra här inne så här tidigt? Vi har inte börjat än.
26: De tittade lite undrande på oss. Simon och jag var bokstavligt talat först. Det var något japanskt tv-team också som med tanke på tidsskillnaden är uppe och sänder tidigt. Men annars är det, som Simon säger, de svabbar scenen som just nu blänker av såpa. Och så är det några vakter här som tittar lite nyfiket på mig och Simon, där vi sitter i en jättehockeyarena och sänder för oss själva och för er.
25: Och den uppmärksamma lyssnaren har kunnat detektera fnisset vi har hört i bakgrunden till Roger Wilson. Hej.
28: Ja, men det är ju någonting med Ginnas konventpepp, eller hur?
25: Ja,
28: eller debattpepp, eller ja.
25: Jag vet.
28: Du vet, när du skulle lyssna på någon sån här republikansk debatt med henne, så liksom glädjen som strålade ut ur hennes ögon när hon sa att någon hissade en banderoll utanför byggnaden. Så glad har jag inte sett någon i hela mitt liv.
25: Och vet du vad jag tänker? Jag tänker att vi skulle behöva Gina Lindbergs entusiasm på valvakan här i Sverige på söndagen.
28: Ja, verkligen.
25: Alltså på samtliga partiers valvakor. Hörrni, nu kör vi igång det här. Gina och Simon är som sagt på det republikanska konventet i Dallas, och det ska vi förstås prata om. Och så ska vi ta upp det här med Trumps nya anspråk på delar av världen som inte är hans. Men Gina, först till då konventet. Det här är första gången republikanerna har ett sånt här konvent inför ett mellanårsval, och det kallas Trumpapalooza. Vad är det för något?
26: Ja, för att göra det hela ännu lite festligare så kallas det så. Och det är ju ingen tvekan om vem som är huvudattraktionen här. Det här är ett konvent som mest av allt handlar om Donald Trump. Och att det kallas Trumpapalooza, alltså en anspelning då på musikfestivalen Lollapalooza, det är inte någon mediegrej, det är inte medierna som har hittat på det, utan det är partiet som har hittat på det. Det här RNC, alltså republikanska partiets ordförande, gick ut och använde det här namnet Trumpapalooza som ett sätt att markera att det här är ett konvent för och med Donald Trump, för att visa upp Trumps framgångar så som han ser det, och hans agenda.
25: Mm. Vet du vad, Roger? Nej. Det här är bara en passus. Mm. Men alltså Victor, vår producent, han tycker att jag är så dålig på populärkultur. Så han sa, nej, du sa fel. Du sa Trump pappa Palooza med pappa jättemånga gånger. Så, nej, det gjorde jag inte alls. Det här vet jag väl ändå.
28: Ja, jag tyckte inte det lät som en... Å andra sidan skulle
25: nej, inte
28: kunna...
25: nu. Det här nej. Var när vi gick i korridoren Aha. hit. Men jag gjorde inte det.
28: Tänker ju också, man pratar ju om Trump som daddy liksom
25: att man vill säga pappa.
28: Nationen. Så därför vill man kanske få in en pappa någonstans i det där namnet också. Ja.
25: Simon, Demokraterna, de har ju haft mellanårskonvent förut, fast jag tror det var rätt länge sedan nu. Men inte Republikanerna. Varifrån kommer den här idén?
27: Ja, precis. Det här är första gången då som Republikanerna ska hålla ett sånt här mellanårskonvent. Och det är Trump som har kommit på den här idén, som har lanserat den och som har bett partiet att förbereda det här stora tvådagars eventet då i Dallas. Och Trumps vision, det är att det ska skjuta in då massa energi och kraft i partiet och alla olika kandidaterna runt om i landet som dyker upp här inför då höstens val om ett par månader. Demokraterna, de har skrotat liknande planer. De tycker att det är mycket mer värt att lägga pengarna ute i delstater där det är jämna race, istället för att ordna ett sånt här jätteevenemang påkostat med ballonger i taket och glitter som det kommer bli här.
25: Mm. Det är inte bara skrubbas, för man hör att det skruvas också. Det ska borras upp någonting där på scenen, kanske en talarstol. Du Gina, förutom detta, vad är det då man ska göra på konventet? För att, jag menar, vi är ju vana vid konvent som hålls vid vart fjärde år när det ska bli presidentval, och då väljs ju formellt presidentkandidaten här.
26: Ja, det märkliga är att det finns ju ingen formell mening med det här konventet. Det är inte så att de ska slå fast något nytt partiprogram eller just välja presidentkandidat som de gör på det riktiga partikonventet som är på presidentvalåret. Utan det här är en tillställning som är till för att peppa varandra inom partiet inför mellanårsvalet. Och att som sagt hylla Donald Trump och lyssna på Donald Trump. Han ska tala inte bara en gång som det var sagt först, utan han ska tala två gånger. Så att det blir både ikväll och imorgonkväll. Och då ska det vara fokus på ekonomiska politiken, migrationspolitiken och det man kallar för amerikanska värderingar. Så att det finns liksom inget riktigt formellt syfte med det här konventet. Men när vi sitter här i hockeyarenan nu där de skruvar och svabbar, så kan man ju konstatera att det ser ut som ett konvent. Alltså det är ju eller hur Simon? Det är rader av stolar som är framsatta. Det är en röd heltäckningsmatta utrullad på hockeyrinken. Och så är det liksom alla delstater har sina skyltar. Och det är också peppat för ballongsläpp.
27: Mm. Och det är som det brukar se ut när delegaterna sitter från varje delstat. Men nu finns det ju inga delegater på det sättet.
25: Det har ju pratat...
26: Precis, och i taket är det då röda, vita, blåa och guldballonger som ska släppas ner. Och den enda frågan om dem är väl, Ska de släppas ikväll när Donald Trump talar eller imorgon kväll? För det blir som sagt dubbeltal av presidenten.
25: Mm. Det har ju varit mycket snack inför det här konventet att republikanerna inte är så pigga på att åka dit. Men en som är supertaggad, det är i alla fall Donald Trump själv. Och så här sa han i podden Lieutenant Dan.
1: It's going to be fantastic. So we're having it in Dallas. We have the great basketball arena. And Miriam has been fantastic. She's the owner of the team, as you know. She's been really great. And it's going to be a phenomenal 2 days. We're not making it 4 days, we're making it 2 days, which I think is good.
25: Mm. Roger, vad är det Trump hoppas då på det här konventet?
28: Ja, men en kick-off, tänker jag, inför valrörelsen nu fram till då mellanårsvalen i november. Att aktivera Trump-väljarna, som man ju har sett tidigare, har haft lite svårt att masa sig iväg och rösta och känna sig motiverade när Trump själv inte står på valsedeln. Och Trump sa ju själv i primärvalet i South Carolina, där han stöttade Lindsey Graham, den avlidna senatorns syster. Då sa han: tänk er att det är jag som står på valsedeln, och jag tänker att det är något liknande budskap han vill få ut. Och det är ju kanske också en ny start för sig själv i det offentliga ljuset, han tänker sig, eftersom han ju kämpar lite grann med vikande opinionssiffror. Men jag menar, han är republikanernas stora stjärna. Jag tänker att han tänker att det här också kanske besparar honom lite turnéer. Han gillade ju turnéer och åka runt tidigare. Nu har ju mer och mer varit i Vita huset eller Mar-a-Lago och lite mer så bunden till hemmen. Jag tänker att istället för att gå ut på en världsturné så kanske han mer tänker att han är en resident, liksom, underhållare eller politisk ledare där i Dallas.
25: Men Gina, mest snack har det som sagt inför det här konventet varit kring att så få republikaner faktiskt vill komma dit och åka ner till Dallas. Varför vill de inte komma?
26: Därför att det är många republikaner som hoppas på att bli valda nu i mellanårsvalet som försöker gå balansgång här. Å ena sidan är det ju kanske inte riktigt läge att frottera sig med Donald Trump inför tv-kamerorna just nu, för att han har lägre opinionssiffror än på länge. Det är inte givet att han är den som räddar dem i valet, och särskilt inte om de vill locka mittenväljare, oberoende väljare. Så att det är ju en faktor. Och å andra sidan så vill man inte heller öppet ta avstånd från Donald Trump, för att det kan ju vara politiskt livsfarligt. Då riskerar man att bli utfryst av presidenten och utpekad som svikare. Så att de går balansgång, och ovanligt många republikaner som skyller på att de har annat att göra just idag och imorgon. De har fullt upp med kampanjer på hemmaplan, och de har conflicting schedules, och de hade planerat att umgås med familjen just ikväll och sådär, och därför kan de tyvärr inte komma på konventet.
25: Vi kan väl lyssna lite grann hur det där lät, för det var exakt sådana svar som CNNs reporter fick när han var ute och frågade republikaner om de skulle åka till Dallas.
2: Are you going to the Republican convention next week?
3: No, I've never been to a convention.
2: Not good. Probably not ideal for a swing district member like yourself.
3: I've never been to a convention, so this doesn't really change anything. So,
2: Congressman, are you going to the Republican convention next week?
3: Thinking about it.
2: Are you going to go to the midterm convention next week?
4: No, I'm going to take. I've been campaigning for a year and a half.
2: Are you planning to go to the Republican convention next week?
3: I'm planning to be in my district.
25: Ja, ingen utav dem CNN frågade skulle alltså åka på konventet. Men Simon, är det någon skillnad på olika delar av landet hur engagemanget kring Trump ser ut inom partiet?
27: Alltså, ja, det finns ju vissa delstater där Trump har fortfarande ett mycket högre stöd än i andra delstater, och där Trump då kan ses som en säkrare person att vara allierad med. Så tittar man på olika undersökningar som har gjorts där man har kikat på hans popularitetssiffror runt om i landet, så ser man ju att de här liksom väldigt röda konservativa delstaterna som Wyoming och West Virginia till exempel, där har ju Trump fortfarande ett ganska högt stöd bland väljarna, medan han då har ett sviktande stöd eller ett kraftigt fallande stöd i andra delstater. Och det är ju där man får ta hänsyn till också då som republikansk politiker nu, att vad tycker folk i mitt distrikt, hur populär är Trump där, vilka frågor är viktiga, och sen då försöka välja hur mycket Trump man ska ha i sin kampanj. Här i Texas med Ken Paxton, republikanska senatorn. Han behöver ju Trump, och det kommer att vara svårt för honom att distansera sig från Trump nu, eftersom det här sker i hans hemdelstat nu. Så att i Texas så kommer det verkligen bli så att Trump kopplas ihop med republikanerna framöver.
25: Mm. Trump är rätt impopulär just nu. Hans förtroendesiffror snittar någonstans runt knappt 40% om man väger samman olika mätningar som Real Clear Politics ju gör. Roger, hur dåligt är 39-40%?
28: Ja, men det är dåligt, men kanske inte botten notering. Om man tittar liksom på Gallup-sammanställningar som mäter de här siffrorna i 88 år, men som faktiskt slutade i år att göra det. Då kan man se till exempel att Joe Biden var nere som sämst på 36%. Hans genomsnitt över hans period som president låg på lite över 42. Obama var nere och vände på 38% två gånger. George W. Bush var nere så långt ner som på 25% i oktober 2008. Och hans genomsnitt låg på 37% som president under hans andra presidentperiod. Och Donald Trump själv, under hans första period som president, så var han nere och vände på 37%. Och januari 21 så var han ända nere på 34%. Så att det är dåligt, men inte det sämsta vi har sett. Men det som kanske är lite oroväckande är att han gick ju in på väldigt höga siffror för att vara Donald Trump. Alltså runt 50%, kanske till och med lite över. Och sen har man kunnat se att trenden varit väldigt tydlig, att det gått neråt under hela den här perioden som president.
25: Mm. Så vikande trend alltså?
28: Absolut.
25: Mm. Vissa mätningar, de visar förstås högre, vissa visar lägre. Det finns ju mätningar där Trumps popularitet är nere på 32-33%. Simon, Trump själv, hur ser han på de här siffrorna?
27: Alltså han försöker slå tvivel i negativa siffror genom att både attackera trovärdigheten hos opinionsinstituten och medierna som sen sprider vidare informationen. Men även till exempel Fox News har ju egna undersökningar som de lägger ut som visar att Trump ligger under isen vad gäller ekonomin och inflationen till exempel. Det är ju fortfarande viktigaste valfrågorna för många, just ekonomi och inflation. Men Trump, han brukar prata om att han har andra undersökningar eller sett andra siffror som visar på högre stöd. Han pratar också igen om undersökningar som visar hur hans stöd inom MAGA-rörelsen ser ut. Och där är det ju fortfarande skyhögt, och det är ju inte så konstigt i och för sig då, eftersom MAGA-rörelsen är så synonym. Det är ju Trump, det är ju hans supporter och fans. En annan taktik som Trump har just nu som jag noterar, det är att han vet ju om att ekonomin är viktig för väljarna, och därför så pratar han om hur det kommer att bli bättre snart genom investeringar i landet från andra länder som han med hjälp av tullarna har fått att tvinga hit till USA, och bränslepriset som kommer gå ner så fort han har löst Iran-frågan. Och också olja från Venezuela som kommer komma amerikanerna till gagn. Så att han är ju medveten om siffrorna och försöker prata runt om då med att det finns hopp framöver.
25: Mm. Men Gina, vad gör det med ett parti då, republikanerna i det här fallet, när man har så där låga siffror för presidenten?
5: Ja, det blir lite ambivalent inställning till presidenten, och det märker vi ju. Just det här att republikaner väljer att inte komma hit är ju ett tecken på det. Och det är ju extra besvärligt det här som Simon är inne på, att just den ekonomiska politiken verkar fungera som sänke i flera mätningar. Det är ju ganska förvånande att det inte i första hand kriget mot Iran eller utrikespolitiken som man kanske skulle kunna tro som är det som bidrar till låga siffror, utan det verkar vara ekonomiska politiken som får lågt betyg. Och det är ju besvärligt för en president som har gjort det till sitt varumärke. Och dessutom är det ju något som demokraterna trycker så hårt på i sin valrörelse. Soran Mamdani körde ju med affordability i borgmästarvalet i New York till exempel. Så att det här med ekonomi som valfråga kommer ju bli väldigt stort den 3 november.
25: Mm. Roger nämnde ju där något rätt intressant, nämligen George W. Bush väldigt låga siffror under slutet av hans andra mandatperiod. Och då var det ju liksom både finanskris, ekonomin var i kris. Det var Irakkrig, det var Afghanistankrig. Och efter George W. Bush började ju en motrörelse i partiet. Det fanns ju andra förklaringar också, men då kom ju Tea Party-rörelsen sen. Roger, vad tror du om framtiden för republikanerna nu?
28: Ja, men alltså det finns ju definitivt förutsättningar för det. Vi har ju sett hur Tucker Carlson, tv-stjärnan, och Marjorie Taylor Greene, tidigare kongressledamoten, har publicerat bilder och aviserat att de på något vis ska dra igång någon form av egen variant av republikansk politik. Om man gör det inom det republikanska partiet eller på egen hand, det vet ingen. Men det är ju en tydlig signal om att man då tycker att, som Marjorie Taylor Greene tycker, att Donald Trump har övergett MAGA-rörelsen och sina egna ideal. Men sen kämpar ju bägge partierna egentligen med en identitetskris, vart de är på väg. Och det ser man ju också att det finns en trend där antalet oberoende väljare som inte definieras som varken demokrater eller republikaner. Den andelen ökar hela tiden, och framförallt bland unga väljare. Så jag tror bägge partierna står egentligen inför olika vägval och olika krav på förnyelse.
25: Mm. Du Gina, om man tittar bakåt så har ju impopulära presidenter valt att ligga ganska lågt inför mellanårsvalen för att inte sänka sitt parti. Nu gör ju Trump precis tvärtom. Vad är det för någonting han kalkylerar med här?
26: Ja, men jag tror ligga lågt. Det finns ju de strateger inom partiet som tycker att det vore en bra metod just nu, att han skulle vara lite mer i bakgrunden. Men ligga lågt, det finns ju liksom inte i Trumps DNA överhuvudtaget. Han vet inte hur man gör det, utan för honom är det är han som är partiet, det är han som är MAGA-rörelsen, och han ser ju som att när han framträder, ger sitt stöd till en kandidat, då har det önskad effekt. Och det har ju i vissa val, däremot inte i alla. Så att det är en ganska spretiga resultat just nu om man tittar på de som Trump har gett sitt stöd till. Så att i viss mån har han rätt, men inte helt och hållet. Och det som är problematiskt för partiet är ju just det här, de mittenväljarna, de som själva definierar sig som oberoende, där sjunker ju stödet för Donald Trump som en sten. Och där kan han bli ett sänke för de kandidater som är förknippade med honom.
25: Mm. Men Roger, är det bara Trump själv och då förmodligen demokraterna som vill att det här valet ska handla om honom, var en slags folkomröstning om Trump?
28: Men samtidigt så undrar jag vad som är republikanernas val eller alternativ då, om man inte ska hänga upp det på Donald Trump. Vad finns då som kan motivera de stora massorna av väljare att faktiskt gå och rösta? En sak hade ju varit om Donald Trump hade gått med på att hålla sig till någon form av på förhand givet budskap. Man har ju från bland de republikanska strategerna länge velat att han ska prata mer om plånboksfrågor, om affordability, och visa att han i alla fall engagerade det. Men han har ju haft en tendens att istället prata om sina olika byggprojekt i Washington DC bland annat. Och jag menar, nu har det ju till och med blivit så att James Carville, som är en sån här legendarisk demokratisk rådgivare, han jobbar bland annat med Bill Clinton när han blev president. Han har ju suttit och skrockat i någon podcast jag lyssnar på och sa att det bästa demokraterna och vänstermedia kan göra är att nu bevaka det här konventet i Dallas in i minsta detalj. För han menade att det här kommer att på ett väldigt tydligt sätt bli Donald Trumps fiasko. Vi får väl se hur det blir, men jag tänker att många ändå hoppas på en Trump-nytändning, för jag vet inte riktigt vad man annars ska trippa. Mm.
25: Alltså, Simon var ju inne på olika frågor som går dåligt som förknippas med Trump. Men Gina, är det politiska sakfrågor som sänker republikanerna just nu, eller är det liksom Trumps själva person?
26: Ja, det kan nog vara både och. Men tittar man på flera opinionsmätningar där de har frågat om just olika sakfrågor, så verkar ju ekonomin få dåligt betyg. Det som får bra betyg av republikanska väljare, det är migrationspolitiken. Där finns det ju också en del kritik för att man inte tycker att de här massdeporteringarna går tillräckligt snabbt till exempel, och att Trump borde vara ännu mer hård för. Det finns den rörelsen inom partiet också, men i stort sett när man tittar på mätningarna så får migrationspolitiken högre betyg än den ekonomiska politiken.
25: Mm. Ni nämnde ju där i början att det här konventet ska handla om ekonomin, migrationen och amerikanska värderingar. Simon, alltså skulle republikanerna själva då helst bara vilja prata om migrationen?
27: Ja, det skulle ju vara i alla fall någonting som de önskar att Trump berättade mer om, istället för, som Roger var inne på, att han ska prata om olika byggnadsprojekt i Washington DC eller slänga på tullar mot grannländer och sådär. Migrationen är en grej. Strateger inom republikanerna skulle också, har jag läst mig till, vilja att han pratar mer om skattesänkningar han har gjort. Hans försök att sänka läkemedelskostnader för amerikaner. Arbetet då med att få företag och länder att investera i amerikanska fabriker och jobb. Det är sådana där frågor som han skulle kunna lägga mer fokus på då, tycker man. Och det blir intressant att se då under de här två talen som man ska ha här i Dallas, vad strategin blir och hur han kommer att vad han kommer välja att prata om då. För poängen med det här konventet framför allt, det kanske är inte att det kommer vara x antal tusen personer här inne och att några fler kommer följa det live på tv, utan det är väl de här små korta klippen som kommer klippas ut nu för tiden då, läggas ut i sociala medier och sådär. Och det är väl där man hoppas få den största spridningen säkert, och det blir intressant att se då vilka budskap man väljer ut.
25: Mm. Du Roger, alltså vad är det för recept Trump har då för att vända ekonomin, som ju är den fråga som väljarna uppenbarligen då bryr sig mest om?
28: Simon var inne på de flesta av de här sakerna, alltså dels då att man kan flytta fler jobb till USA genom tullarna, förutom också de rena tullavgifterna som går in då i statskassan, är det tänkt i alla fall, där han inte behöver betala tillbaka dem till företag som man har varit tvungen till i vissa fall. Sen vill man väl också att folk ska förstå att de här skattesänkningarna, vad de innebär för dem som privatpersoner, att det ska hinna genom form av verkan, att folk ska säga att på det sättet så blir det mer pengar i plånboken för vanligt folk också. Men sen hoppas man ju också på någon form av AI-revolution, att man genom att få till mycket billig energi ska kunna se till att USA blir det ledande landet inom AI, och att det då ska leda till en ny ekonomisk tillväxt. Och det ser vi också på en väldigt, ska vi säga, tech-anpassad politik från Donald Trump, där han ju i väldigt stor utsträckning stöttar de stora techbolagen och vill underlätta för dem att nå stora framgångar.
25: Mm. Gina, jag tänker vi ska gå över på några specifika val i mellanårsvalet. Men först undrar jag bara det här att det har fått så mycket liksom hån nästan, det här konventet. Jag menar, skulle det inte kunna bli lite mer så som Simon är inne på, att det kommer klipp på sociala medier, det är snabba grejer, att det blir en väldigt mycket uppmärksamhet kring detta, att det blir ett slags kick-off i någon positiv bemärkelse?
6: Jo, det skulle kunna bli feststämning här. Det är svårt att tro just nu när vi sitter i den här tomma, väldigt tomma arenan. Men det är ju flera timmar kvar tills det börjar, och det är ju precis vad de hoppas på. Och jag kan bara ge en bild härifrån nu, att nu är scenen färdigsvabbad. Den svarta scenen lyser som en spegel, alldeles blank just nu. Och i bakgrunden en stor skylt där det står 2026 Republican Convention. På golvet så har nu mannen med skruvdragaren lyckats få fast Mississippi-skylten som satt och svajade lite löst. Varje delstat har alltså en skylt, och så sitter det då är det klappstolar uppställda på den röda mattan där de ska sitta. Men vilka som ska sitta där är ju lite oklart, eftersom det inte är delegater som på ett formellt konvent.
27: Det finns ju också en risk här som är värd att nämna, som det har pratats lite om i USA också. Det är att det är ikväll också premiär för amerikanska fotbollsligan NFL. Mm. Så att man kommer behöva kämpa om tv-tittarna, verkligen.
25: Mm. Mm. Ja, du Gina, det är som sagt 8 veckor kvar nu till valet, knappt, eftersom det är onsdag, valet är på en tisdag. Kan du ge oss lite grann en överblick hur det ser ut just nu?
6: Just nu ser det ut som att Demokraterna kommer vinna representanthuset, det har vi ju sagt i många veckor just nu. I senaten är det superspännande, det är i princip dött lopp i flera mätningar just nu mellan demokrater och republikaner. Så att det där kommer bli ett riktigt spännande val. Och just nu har ju alltså republikanerna majoritet i båda kamrarna. Så att skulle de förlora båda, då blir det ju motigt för Trump de kommande 2 åren. Då kan kongressen blockera mycket av hans politik. Men lyckas republikanerna behålla senaten, då har han ändå ett rätt tacksamt läge. För att då är det mycket av utnämningar till exempel som han fortfarande kan få igenom. Skulle de förlora båda kamrarna, då är det
26: då är det verkligen uppförsbacke.
25: Mm. Men som sagt, valet till senaten just nu superjämnt, stenhårt, kommer bli jättespännande. Och ett av de mest intressanta valen i just, till just senaten är om den plats som är uppe till val i Texas. Där står den kontroversiella republikanen Ken Paxton, som ni nämnde, som ju faktiskt har blivit ställd inför riksrätt av sitt eget parti, mot den unge demokraten James Tallarico, som har fått så mycket uppmärksamhet. Och så här låter Tallarico på sina valmöten just nu.
7: We deserve the chance to chase our dreams. We deserve the chance to pursue happiness. That's how it used to be in this country, and it can be that way again. We can reject the corruption that has defined both political parties for decades. We can build an America of limitless opportunity.
25: Ja, Simon, vi kan bygga ett USA med oändliga möjligheter, sa Tallarico här och gav sig på båda partierna historiskt sett för sin korruption. Alltså, vad går Tallarico till val på?
27: Ja, men Tallarico, han går till val på att exempelvis höja skatterna för rika samtidigt som han då vill sänka kostnaderna för låg- och medelinkomsttagare. Han pratar mycket om ekonomin och han pratar om bostadskostnader och vårdkostnader som han vill att ska gå ner. Han är en lite speciell kandidat. Han betraktas som rätt mycket vänster här i USA, men inte lika mycket vänster som till exempel Bernie Sanders-falangen av partiet. Han vill ju sänka kostnaderna för sjukvården, inte nödvändigtvis att den ska bli helt kostnadsfri och sådär. Sen har Tallarico den här kristna bakgrunden och kan Bibeln som ett rinnande vatten, och det är också en sak som är anpassad väldigt väl då för religiösa, lite mer konservativa Texas-väljarna då. Tallarico frågar sig ofta vad Jesus skulle göra och vem Jesus skulle hjälpa, och kommer då fram under sina valmöten till att det är de fattiga och de sjuka som borde få den här hjälpen. Och sen finns det lite andra Texas-anpassade saker med Tallarico. Migrationsfrågan till exempel, där Tallarico säger att han vill att USAs gräns mot Mexiko ska vara som en veranda med välkomstmatta men med låst dörr. Och samtidigt så vill han också att staten ska finansiera utvecklingen av förnyelsebar energi, men betonar att jobben inom oljeindustrin i Texas måste finnas kvar och bensinpriserna måste samtidigt gå ner. Så att han balanserar ju i Texas, men gör det ganska bra just nu, för hans opinionssiffror ser ju ut som att det kan bli lite historia möjligtvis som skrivs i Texas i november.
25: Mm. Historia kan skrivas i Texas, Roger. För det här är en sån där senatsplats som demokraterna måste vinna, va? Om man ska ha en chans.
28: Det är en av dem, men det dyker liksom upp nya såna här svingdelstater. Nu har jag pratat om New Hampshire till exempel, som kanske som är en av de här nya som har dykt upp i diskussionen. Stort medialt i alla fall, tycker jag, på sista tiden, som man kanske inte nämnde tidigare. Så det är flera olika, men Texas är absolut en av dem. Och just nu så leder Tallarico kanske lite oväntat med några procentenheter i de flesta opinionsmätningar. Men det är förstås svårt att riktigt tro på opinionsmätningar efter vi har sett flera gånger hur det har blivit fel. Och det är också så att ingen demokrat har vunnit delstaten, hela delstaten, i något val sedan 1994. Och det har ju också varit väldigt kanske mjuka attacker på Tallarico sen han blev utsedd till demokraternas representant. Man kan att ha dem för low-T Tallarico, alltså att han inte har tillräckligt mycket testosteron. Man har anklagat honom för att vara vegan, någonting hemskt, Texas. Jag tror Ted Cruz också, senatorn, kallade honom för en pratande sojalatte. Och om en sojalatte kunde prata, då skulle det vara som Tallarico. Så att han har definitivt blivit någon som många har attackerat från republikanernas sida. Men Ken Paxton har ju också problem med sin popularitet.
25: Ja, alltså Ken Paxton, jag kallade honom kontroversiell. Simon, varför då?
27: Han är ju känd för olika typer av skandaler under sin tid som justitieminister, som han fortfarande är i Texas och har varit i över ett decennium. Både vad gäller privatlivet med kvinnoaffärer och skilsmässa som har fått mycket uppmärksamhet, men också i sin roll som justitieminister och makthavare. Där handlar det bland annat då under årens gång om anklagelser för ekonomisk brottslighet, för mutor, för korruption. Och det gick då så långt till slut att representanthuset i Texas delstatskongress, som styrdes då av republikanerna, röstade för att ställa Ken Paxton inför riksrätt och impeached him. Men han fälldes alldeles sen av delstatssenaten. Så att han har ju haft många anklagelser mot sig och problem och svarta rubriker och sådär, men han har ändå vunnit val och han har vunnit omval och han har, precis som Trump, lyckats genom åren också använda de här anklagelserna mot honom till att peka istället på att det pågår en häxjakt mot honom och att han får det till sin fördel. Men nu så har han ju problem, som Roger sa, alltså inte bara med opinionssiffrorna utan även med sin kampanjkassa, där Tallarico samlar in bra mycket mer pengar just nu än vad Ken Paxton gör.
25: Ja, men Trump, Roger, gick ju in och gav Paxton några miljoner, eller Trumps superpack var det som gjorde det. Alltså, hur mycket ekonomiskt stöd har den Trump och hans superpacks delat ut till kandidater?
28: 10 miljoner skulle nu gå, om jag har förstått det rätt. 5 miljoner för Paxton och 5 miljoner mot Tallarico, enligt någon uppgift. Och det här blev ganska mycket ståhej kring det, eftersom det här valet i Texas är det första som den här Trump Inc. Superpacken, som det då heter på svenska, ger pengar till. Det är första gången som Trump har gått in och gått rakt in i det här mellanårsvalet. Tidigare har han gett lite pengar till primärvalen, bland annat för att stötta Lindsey Grahams syster Darlene i South Carolina och för att göra sig av med Thomas Massey i Kentucky genom att stötta hans motståndare. Och en del tycker också att han måste gå in i Texas och hjälpa till, eftersom han ju då gav sitt stöd till Paxton, som då vann över den tidigare senatorn John Cornyn, som många anser skulle vara ha lite lättare att vinna valet i Texas. Han har inte lika mycket skandaler kring sig. Enligt presidenten själv så har han tillgång totalt i sin krigskassa till mellan 850 000 dollar till 1,5 miljard dollar. Det är lite olika olika dagar vad han säger att det är. Men på pappret vet vi att det ska finnas i alla fall 400 miljoner dollar i hans superpack. Det finns registrerat så. Han har också sagt då, när han då var på sitt spenderhumör och menade att han hade nästan en miljard, att han skulle lägga mellan 400 till 500 miljoner dollar i mellanårsvalet i olika kampanjer. Så finns det en annan person som ligger och lurar lite i vassen här, och det är ju Elon Musk, som nu också börjat aktivera sig och börjat pumpa in pengar i republikanernas kampanj, och bland annat i stöd till Ken Paxton.
25: Spännande. Gina, vi hörde ju Roger nämna att de här delstaterna som kan komma att avgöra, de skiftar lite grann. Roger nämnde New Hampshire nu, vi har pratat om Texas. Finns det en delstat som kan avgöra senatsvalet, och i så fall vilken är det?
6: Just nu är det 9 val man pratar om som skulle kunna vara avgörande. 9 senatsplatser där det är väldigt jämnt. En av dem som det snackas mest om och som ses som verkligen så där potentiellt avgörande, det är ju Georgia. Med demokratiska senatorn John Ossoff som har verkligen slagit igenom nationellt. Är ute och är oerhört kritisk mot Trump. Han ställer upp i senatsvalet mot republikanen Mike Collins, som är en kandidat som backas upp av Donald Trump. Och Georgia har ju på många sätt blivit den här symbolstaten för motsättningar mellan republikaner och demokrater. Det var där Donald Trump försökte hitta ytterligare röster för att vinna valet, till exempel. Så att det där är verkligen en battleground state. Just nu så leder John Ossoff i de senaste mätningarna, men det står verkligen och väger. Och John Ossoff är också en sån som det pratas om som potentiell presidentkandidat för Demokraterna 2028. Så att Georgia ska man hålla ögonen på. Men sen är det ju några till. Jag tycker Michigan är ju spännande också. Vi har talat tidigare om Abdul El-Sayed, som ju är en kontroversiell kandidat för Demokraterna. Och lite otippat, Alaska har ju seglat upp som spännande. Där är det en republikansk senator, Dan Sullivan, som utmanas av en demokrat som ses som en allt farligare kandidat för honom faktiskt. Och dessutom är det så att Dan Sullivan också har konkurrens av en annan person som står på republikanernas valsedel, som också heter Dan Sullivan.
26: lite förvirrande för alla som ska rapportera om detta och inte minst förvirrande för väljarna. Så att risken är ju att rösterna på Dan Sullivan nummer ett eller nummer två, att det där splittras och att det blir en nackdel för republikanerna.
25: Mm. Spännande. Men Georgia kommer vi hålla ögonen på då alltså. Och det kommer dyka upp fler förutom Michigan, Alaska och Texas till detta. Alltså ekonomi, Iran, det är frågor som är stora i valet i höst. En annan fråga som kan tyckas vara väldigt ny men som faktiskt har bubblat ett bra tag i USA, det är ju det här med datacenter. Simon, kan du först bara berätta, vad är ett datacenter för något?
27: Ja, det är framtidens byggnader runt om i USA och säkert runt om i världen. Alltså enorma byggnader där vi lagrar all vår data och information. Och den här informationen vi lagrar, det blir ju mer och mer hela tiden, särskilt nu med AI då, och alla molntjänster som finns. Jag var på ett studiebesök på ett företag i Austin i Texas i våras som tillverkar chipsen som lagrar all den här informationen då, och såg då också lite så här hur insidan på ett datacenter ser ut med långa korridorer. Det ser nästan ut som att det är en massa bokhyllor med där de här chipsen då ligger i olika fack som är staplade på varandra i långa korridorer. Och de här då datacentren, de behöver ju väldigt mycket energi, de behöver vatten, de behöver kylas ner. Företagen säger ju att de jobbar med att få ner energiförbrukningen hela tiden hos de här i de här byggnaderna, men än så länge så är de slukar de mycket energi och vatten, och det leder också till starka reaktioner runt om i USA.
25: Mm. Men Gina, det verkar ha uppstått någon slags helig allians där både demokratiska och republikanska väljare är emot de här datacentren.
26: Ja, det här är väl en av få frågor där de faktiskt är överens. Där mätningarna visar att här finns det ett starkt motstånd. Det är ännu större bland demokratiska väljare. Men även en majoritet av republikanska väljare säger nej till datacenter i att det ska byggas i deras närhet. Så att det här är en fråga som engagerar, som blir allt större i valrörelsen. Och som verkligen har blivit en sån här fråga som får igång också gräsrotsprotester. Och det har varit demonstrationer, och där ser man folk från båda partier som är kraftigt emot det här.
27: Mm. Det handlar både om alltså höjda elpriser, vattentillgången, också att det brummar, det låter väldigt mycket kring de här datacentren. Så att det är lite som vindkraftdiskussionen som man kan se i Sverige då och då, som poppar upp när vindkraften stör då närmiljön för boende, och det är de problemen som det rapporteras om här då. Samtidigt som president Trump gärna ser AI-centren och den här utvecklingen, datacentren och AI-utvecklingen som framtiden.
28: Men jag tror också att det här växande motstånden handlar om en ovilja både mot techföretag och mot AI i stort. Det är som att folk nu har börjat förstå på allvar kanske att en av de effekter AI kan få är ju att de kommer stöpa om arbetsmarknaden helt och hållet. Och då blir det förstås ännu mindre attraktivt att man ska ha en av de byggnaderna som möjliggör den här revolutionen som granne. Dessutom så finns det också en misstro, eftersom många av när man då ska få byggtillstånd till det här, det har forcerats och underlättats för de här företagen att kunna bygga de här datacenterna, och ibland har lokala regeringar och myndigheter liksom kringgått, så det har också förstås lett till en ovilja som väl ligger i tiden också, tänker jag, att fler och fler är misstänksamma mot de stora techjättarna, mot deras ledare som ju har Trumps öra, men som samtidigt också och allt ofta jämförs med 1800-talets rövarbaroner. Jag tänkte bara, citatmaskinen John Kennedy som ju är senator från Louisiana, han gjorde en intervju med Meet the Press, och då kallade han den här intervjun techledarna för hög IQ dumma människor, som hade liksom de sämsta marknadsföringsteamen i hela USA. Du kanske skulle låta dem undervisa dig, men inte dejta din syster, sa han. Och han hade också invändningar mot hur fula de här datacenterna är. Han sa att de ser ut som en bruten arm där benen sticker ut. Så att man skulle...
25: Alltså det var så många bilder i den där intervjun nu.
28: Och då var det ändå bara hälften, för det var också något med att han är ju väldigt, väldigt rolig när det handlar om citat i alla fall.
25: Mm.
28: Han är republikan, kanske jag ska nämna också.
25: Ja, Det är många som tycker om kartor. Donald Trump är en av dem. Och den senaste veckan har Trump verkligen använt sig av sin kartbok. I måndag så la han ut en bild på hela Nord- och Mellanamerika, Karibien, Grönland och Island som amerikanskt. Simon, är det en ploj eller är det allvar?
27: Ja, det är ju svårt att säga. Det skulle vara en väldigt svår grej att genomföra om man nu skulle försöka ta över hela det här området och göra amerikanskt. Och väljarna skulle nog inte jubla särskilt mycket åt sådana försök här i USA. Så det avfärdas ju som en ploj och som att det här är ännu ett kapitel i Trumps mästerliga färdighet att trolla världens ledare. Men vissa har ju ändå tagit det på allvar. Jag tänker på Grönland såklart, så är det här ännu en gång då där Grönland utmålas som något kommande amerikanskt. Och även på Island så har det väckt reaktioner. Man har tyckt att det här varit olämpligt. Och utrikesministern

0: en grej och gjort politik av den här eventuella felsägningen.
1: Mm. Roger, vi hörde ju här Simon sa att jag menar, på Island så blev man ju ganska förskräckt och kallade upp amerikanska ambassadören och sådär. Finns det några andra reaktioner? Jag menar, Karibien var ju inritat här och Mellanamerika också.
2: Mm. Alltså, Mette Frederiksen i Danmark blev ju som vanligt upprörd kring det här och gjorde ett uttalande kring att både den grönländska regeringen och det grönländska folket har sagt om och menar att man inte vill vara amerikanska. Det budskapet kan vi gärna upprepa idag, sa hon då i ett uttalande till nyhetsbyrån Ritzau. Mexikos president Claudia Sheinbaum, hon var ju också amerikan, hennes land var ju också amerikansk på den här kartan. Hon svarade på sociala medier då, att landet varken är eller kommer att bli en koloni eller ett protektorat för ett utländskt land. Vi är stolta över att vara en fri, oberoende och suverän nation, skrev hon. Men det är ju i någon form av frenzy. Trump vill ju döpa om och stöpa om kartor hela tiden, som New Mexico, delstaten, som han ju vill döpa om till New America. Och vi kan väl också säga att South Park, som ju varit den medieinstitution som kanske varit hårdast mot Trump-administrationen och mot Trump själv, de har döpt om hela sin nästa säsong. Då kommer serien att heta South America istället för South Park.
1: Okej. Hörrni, tack för att ni var med. På fredag är vi tillbaka igen. De som var med var förstås Gina Lindberg och Simon Isaksson i Dallas, Texas. Roger Wilson satt här i studion. Viktor Mattsson satt bakom producentfönstret. Jag heter Sara Stenholm. Adios.
3: Och i Sveriges Radio-appen, sök på radiokorrespondenterna så hittar du fler perspektiv på världen. Radiokorrespondenterna Kina ute med nytt avsnitt. Det är också radiokorrespondenterna Mellanöstern och Europapodden.
4: Allas blickar riktas mot Tyskland efter AfDs historiskt starka resultat i delstaten Sachsen-Anhalt. Men vem är det egentligen som håller i ratten när högernationalistiska AfD växer och förbundskansler Merz tappar greppet? Lyssna på Europapodden i appen Sveriges Radio.
3: Och nu denna onsdag kväll blir det satir i P1.
5: Hallå?
6: Hallå?
5: Börsjö? Nej.
7: Radio Skugga!
8: Ja, hej och välkomna till programmet där vi idag har fått sällskap av några Hammarby-supportrar här i studion. De vet hur det känns när hösten kommer, matcherna blir tajtare och allt står på spel. Det här är Radio Skugga, jag heter Fritte Fritsson.
7: Fritte!
8: Hörrni, liket lever. I veckan fick nämligen tidigare uträknade Liberalerna 3,3% i en opinionsundersökning. Samtidigt minskar Socialdemokraterna och valet är jämnare än på länge. Vi poppar popcorn och förbereder oss på en spännande valnatt nästa vecka. Vad säger ni boys? Skulle ni kunna ge en ramsa som pushar Liberalerna över strecket?
7: Nu är gott!

0: Jimmy, krama Jimmy!
1: Skolan är ju en av många heta frågor under den här valrörelsen, och för alla oss med barn är skolfrågan såklart ännu mer brännande. Jag har själv funderat en del på det här med olika inriktningar. Musikklasser finns ju, likaså idrottsgymnasier av olika slag och spetsutbildningar. Och i de här tiderna undrar man om det inte vore på sin plats med en utbildning för ungdomar som vill bli politiker. Man skulle till exempel...
2: Finns redan. Är du dåligt påläst?
1: Ritter Adolf Tjoknäck von Dürr, är du i kontrollrummet nu? Trevligt.
2: Ja, jag tog över spakarna här. Jag har nämligen en praktisk övning med mina elever här i Radiohuset. Det gäller C-kursen i korridorsnack och informella överenskommelser vid von Dürrska politikergymnasiet i Bohusland.
1: Politikergymnasium heter det väl?
2: För kreti och peti, ja. Von Dürrska är ett gymnasium. Lättare att uttala. Och ett sätt för oss att kunna kringgå vissa förlegade krav på personaltäthet och annat.
1: Ja, jag förstår. Vad står på schemat i höst då?
2: Ja, vi har skräddarsytt ett antal nya kurser baserat på de absolut senaste politiska rönen.
1: Jaha.
2: Ett par exempel bara. Optimera din inre papegoja, 300 poäng.

0: Hur säger samma sak massor med gånger i rad utan att det blir pinsamt?
1: Ja, just det.
0: Till exempel så får eleverna lära sig 100 varianter på talepunkten vänstern har en lång resa framför sig. Och den är väldigt spännande den där.
1: Ja, finns det fler?
0: Från pissa in i tältet till hångelkalas i Aktuellt studion. Det är en 50 poängare.
1: Ja, det låter ju väldigt lärorikt. Men är det några kurser som har fallit bort?
0: Ja, men självklart är det det. Vilken dum fråga. Vi har rensat ganska hårt. Grundkursen i ärlighet och konsekvensanalys. Den har vi haft på prov senaste terminen. Tyvärr så visade eleverna bristande intresse för den där.
1: Jaha.
0: Långsiktig samhällsplanering, 25 poängare. Den är också borta.
1: Mm.
0: Begripligt eftersom vi inte kunde hitta några aktuella exempel från verkligheten som vi kunde utgå ifrån.
1: Nej, det är klart. Var det fler kurser som fick stryka på foten?
0: Ja, etik och moral i valrörelser, 75 poängen. Den kursen ersatte vi med kreativ tolkning av grundläggande mellanmänskliga principer. Redan i augusti togs den bort. Så ja, vi ligger i framkant. Absolut.
1: Ja, men lycka till då, Ritter Adolf Schuknack von Dürr, drivande kraft bakom politiker i gymnasiet i Bohusland.
0: Ja, du ska ha tack fritt. Nu mjölkar vi vidare kommunerna på skattekronor.
1: Vinster i välfärden har varit ett av valets huvudnummer och häromdagen kunde vi läsa om en vänsterpartistisk kommunalpolitiker i Trosa som tagit ut 8,1 miljoner i aktieutdelningar den senaste 10-årsperioden till sig och sin man. Vad säger ni killar? Har ni någonting på den?
2: Aktie!
3: Utdelning!
2: Aktie!
3: Utdelning!
4: Tycker du också att det är mysigt att vara hemma med din fru? Inte ska väl hon behöva umgås med andra män? Nej, bror. Vi förstår dig. Och vill rekrytera dig som jobbcoach. Då kan du jobba med likasinnade bakom stängda dörrar. Utmana Sveriges tillitssystem. Uppmuntra svartarbete. Mörka utlandsresor så att ersättningen rullar på. Hjälp oss att runda Arbetsförmedlingens krångliga regelverk så att någons fru kan få stanna hemma hela livet. Bli jobbcoach du också i Arbetsförmedlingens miljardsatsning. Rusta och matcha.
1: I veckan avslöjades att en rysk drönare hade landat på flygplatsen i tyska Leipzig fylld med stora mängder sprängmedel. Tyskland har såklart protesterat kraftigt mot det här. Även vår egen statsminister Ulf Kristersson kallade i veckan upp den ryska ambassadören i Stockholm för att läxa upp honom, antar jag. Men vad sa han egentligen? Jag har faktiskt fått tag på en person från ryska ambassaden som kan berätta mer. Han vill inte gå ut med sitt namn. Hello and welcome to Radio Skugga. May I call you Dimitri?
5: Yes, that is my middle name.
1: Okay, great. So about the Russian ambassador's visit to the prime minister, what did Ulf say?
5: Well, he started with saying that he didn't want to go as the cat around hot porridge. Then he said that we would sit down in the boat. And when it comes to the chalk, that even small pots have ears.
1: Wow, all these seem like Swedish sayings, but translated, did you understand what he said?
5: Yes, yes. We learn from KGB school about all things Swedish. I can sing Smågrodorna, and I never reveal where I find my mushrooms.
1: Wow, that's really Swedish, I must say. So, what was your reaction to what Kristersson said?
5: Well, we are Russians. We never bother what other people think about us, and we never bend. The Russian Empire is the greatest in the world.
1: Yes. Okay, thank you, Dimitri.
5: We are watching you 24/7.
1: Ja, nu fick jag precis ett mejl här från Sverigedemokraterna som vill poängtera att deras topptjänsteman Gustav Gellerbrandt inte har någon koppling till den här Dimitri. Ja, det var allt vi hade att bjuda på idag. Till sist, Hammarbygänget, har ni någon sista politisk ramsa?
3: Skatt!

0: Tack, det räcker.
1: Fritte, vi vet var du bor.
0: Ja, det var ju betryggande. Hörrni, vi hörs igen om en vecka. Finklädda, tänker jag, för att utföra våra medborgerliga plikter. Att rösta, respektive att sända Radioskugga. Vi hörs då.
2: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
3: Radioskugga från söndagens Godmorgon Världen i P1 av och med Fritte Fritzson, Erland Karling och Per Julin.
4: Välkommen att lyssna på Landskampen, en frågesport om veckan som gått. Populär från
5: Norrland
4: till
5: Liseberg.
4: Älskat i både
5: Orskastra
4: och
6: Jönnebors.
4: Och även i
6: Fjolperstorp
4: och
6: Älsklistuna.
4: Sätter man på P1 på fredagar 18.05. Och bor du i
7: Ångeland
4: och kommer på att du vill lyssna i efterhand, så finns alltid Sveriges Radios app. Sveriges Radios app. Vi hörs.
3: Och så här under valveckan låter det lite annorlunda än vanligt efter 9 på kvällarna. Ikväll handlar det om ekonomi.
8: Vår reporter Lena Kallne, hon gick ut på stan i Luleå och ställde den här frågan. Vad skulle du göra om du fick 1 miljard kronor? Vi ska se vad folk svarade.
9: Jag är väldigt tråkig, men jag skulle nog sätta dem i en fond eller något och leva livet som det är. Jag vet inte.
10: Ingen aning.
11: Nej, alltså jag hade velat hjälpa folk.
12: Jag tänker inte heller så mycket pengar. Jag värderar helt andra saker. Att ha hälsan, att få leva, att få en ny dag. Det betyder allra mest för mig.
13: Om man ska ut och resa lite kan man göra det. Men jag tänker fortfarande studera. Och det kan man ju, om man vill köpa in någon grej till syd, om man vill typ på alla projekt, kan man finansiera det. Ja, inga studielån, ja, det slipper man också.
2: Sanningens ögonblick.
3: Ja, så heter podden som vi sänder i P1 efter 9 ikväll. Nu är klockan 7.
14: Brittisk polis har inlett en utredning av högernationalistiska Reform UK som gäller brott mot reglerna för utländska donationer. Utredningen startas efter ett avslöjande i tv-kanalen Channel 4 där journalister utgav sig för att vara amerikanska företagare. Företrädare för Reform UK diskuterade då möjligheten att kringgå den lag som säger att partier bara får ta emot donationer från företag registrerade i Storbritannien. Reform UK säger att de förnekar alla brott och kommer att samarbeta fullt ut med utredningen. I den tyska förbundsdagen blev det idag hård debatt mellan förbundskansler Friedrich Merz och Alice Weidel, partiledaren för Alternativ för Tyskland, AfD. Efter AfDs framgång i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i söndags sa AfD-ledaren att Merz parti CDU blivit pulveriserat.
15: In Sachsen-Anhalt haben die Bürger sie nicht nur abgestraft, sondern ihre Partei, die CDU, pulverisiert. Und im Bund auf dem besten Weg dahin. Zu Recht.
16: Med rätta är ni nu på väg att bli ett litet parti även i förbundsdagen, sa Alice Weidel i denna stundtals hetsiga generaldebatt som hålls en gång om året i samband med att regeringen lägger fram sin budget. Merz angrep AfD ovanligt hårt i frågan om migrationen. Han kallade AfDs paroll om remigration, återvandring, för inget annat än etnisk rensning efter hudfärg och härkomst.
17: Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
16: Även frågan om förhållande till Ryssland och Ukraina kom upp under debatten. Weidel anklagade regeringen för att förstärka krigspropaganda och konfrontation med Ryssland. Förbundskansler Merz å sin sida ifrågasatte varför Weidel inte nämnt sabotageförsöket på Leipzig flygplats i augusti, där regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig. Katarina von Arnt, Berlin.
14: I kväll möts de båda statsministerkandidaterna, moderatledaren Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, i en tv-sänd debatt. Debattduellen hålls i Gävle och sänds i SVT. Den startar 8:00 och du hör mer om debatten här i Ekots sändningar senare ikväll. Den finlandssvenska teaterchefen Isa Stenberg är död, rapporterar finländska medier. Tillsammans med Lars Norén producerade Isa Stenberg i slutet av 90-talet den kontroversiella uppsättningen 7-3, där långtidsdömda fångar var med som skådespelare. Isa Stenberg blev 88 år gammal. Det var Ekots nyheter klockan 7, Christian Lundner i studion.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Strax börjar vår kulturtimme och i nästa.
5: The Swedes.
7: Det som är intressant är hur stor plats true crime får nästan alla medier.
18: Tänk på kvällstidningarnas löpsedlar som lyfter fetma, åldrandet, sjukdom. Och det är ganska speciellt för Sverige tycker jag.
5: The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
3: Nu ska vi återvända till vår direktsändning från kulturredaktionen från i eftermiddags.

0: P1 Kultur är på plats i Norrköping. Vi är mitt i industrilandskapet som nu är en del av Sveriges kulturkanon. Och staden blev rikskänd för en kulturstrid utöver det vanliga i början av den här mandatperioden. En fight som skakade om medborgarna i staden. Mer om den idag, men ni hör också om vilken kultursyn Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson har. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar med kulturpolitik. För vi är här i Norrköping för att följa upp vad som hände sen. När dammet la sig, vad blev det för kulturpolitik? Vad har hänt sen sist? Vi är alltså 16 mil söder om Stockholm, 46 mil norr om Malmö och 3 mil från Linköping. Och vi står i champagnebaren i Louis Dier, konsert och kongress. Den plats och det hus som blev en del av debatten. Och vi har utsikt över stora delar av stan härifrån. Vi ser Motala Ströms, forsande vatten, några änder som guppar och ljudet av lunchserveringen här håller nu på att klinga av lite, några våningar ner pågår den. Och precis bredvid oss så kommer symfoniorkestern börja repetera lite senare i eftermiddag. Och det här är en fastighet som ägs av kommunen och där Norrköpings kända symfoniorkester repeterar och huserar. Och med mig har jag Sofia Winiarski som är chef för Norrköpings symfoniorkester, Eva-Britt Sjöberg från Kristdemokraterna som sitter i styret i Norrköpings kommun och David Hernqvist från P4 Östergötland. Och jag tänkte att jag börjar med dig, David, som har bevakat Norrköpings kulturpolitik. Du är också från stan, precis som jag. Då hörde man ord som kulturslakt, bortskämd kulturelit. Det var hårda ord som for runt, ett ganska upptrissat läge, och några som lyssnar nu, de kanske minns den här debatten från ledarsidorna. Det blev en fråga om just kultursyn för hela Sverige. Varför var just kulturen en sån känsloladdad fråga i den här stan för 2 år sedan ungefär, David?
1: Ja, men det började ju med att det skedde ett skifte i politiken. Norrköping har ju länge haft socialdemokratiskt styre. Kommunstyrelsens ordförande har allt som oftast varit socialdemokrat förutom en kort sektion på 90-talet. Men det blev ju då ett borgerligt styre och moderaten Sofia Jarl blev kommunstyrelsens ordförande. Och hon började ju liksom se över kulturpolitiken i stan och vända på lite stenar och började prata om att besparingar helt enkelt. Och det här fick ju och väckte ju mycket känslor lokalt.
0: Men vad var det som blev sån debatt? Vad var frågan?
1: Ja, men lite olika saker, men det som liksom blev den stora stridsfrågan var ju just det här Louis Dier-hallen som vi står i. Skulle det säljas ut till en privat aktör eller inte? Här ville ju lokala engagerade Norrköpingsbor slå vakt om det kommunala ägandet av Louis Dier-hallen och då ska jag säga driftbolaget då, som vände sig emot den här utförsäljningen.
0: Ja, engagemanget från medborgarna var ganska stort faktiskt. Det var till och med så att de en septemberkväll slog en ring runt hela huset här. Vilket engagemang.
1: Ja, verkligen. Det var ju på Kulturnatten som är årligt evenemang i Norrköping som man gjorde, slog den här ringen runt. Och det visade ju verkligen på vilket engagemang det här väckte hos Norrköpingsborna. Mm.
0: Men huset står kvar. Vi är här. Det som är nytt kanske är att vi såg en hotellkedjas logga när vi gick in vid entrén. Konserter spelas, symfoniorkestern kommer sätta upp Förklädd Gud här i morgon. Så vad var det egentligen som ändrades, David?
1: Ja, men det blev en försäljning av driftbolaget då, som ju ägdes. Louis Dier konsertkongress som det heter. Norrköpings kommun var ägare, men en privat aktör tog över det, Elite Hotels. Jag ska säga att fastigheten är kvar i kommunens ägo, men numera är det en privat aktör som driver själva verksamheten här inne. Mm.
0: Ja, och sen så blev det ju ett maktskifte här i Norrköping. Det vet jag inte om alla vet om, att borgerlig samverkan som var ett politiskt samarbete mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, det ersattes så småningom här av kvartetten som är Socialdemokraterna, KD, Liberalerna och Centerpartiet. Sofia Winiarski, hej!
2: Hej!
0: Konstnärlig chef för symfoniorkestern här i Norrköping. Ja, vi står ju här. Huset är kvar och symfoniorkestern. Och du har varit här sedan december 2024 ungefär. Då började du vara lite huset. Men officiellt blev det maj 2025 som du tillträdde. Och då hade det precis blivit ett nytt styre i Norrköping. Vad var det för konserthus som mötte dig när du kom hit?
2: Jo, men det var ett konserthus som på sätt och vis slickade sina sår efter att ha gått igenom det här. Man hade på något sätt kommit ut på andra sidan. Men ja, med en helt annan tonalitet i samtalet. En helt annan ja, samarbetsvilja upplevde vi överhuvudtaget här i Östergötland och i Norrköping. Vi upplevde att nej, men nu vill vi inte bråka mer, utan vi vill ju någonting bra. Liksom. Men de facto så fick vi en hyreshöjning på 6 miljoner till en början. Den blev sedan halverad till 3 miljoner genom kvartetten. Men 3 miljoner kronor är ju mer än hela vår produktionsbudget. Det motsvarar 2 musikertjänster i alla fall. Så det är ju en ja, ganska tuff verklighet som vi har just nu.
0: Men när du kom hit, alltså, kan du beskriva lite mer hur debatten om de här besparingskraven och det, hur det påverkade orkestern?
2: Ja, men det var ju väldigt mycket både och, därför att ja, men just det här tonläget var faktiskt väldigt sårande. Man kände sig liksom sig missförstådd, som ett bortskämt kulturelit. Det känner vi inte igen. Vi vill ju tjäna vår omgivning och vårt samhälle. Vi är hårt arbetande människor som undervisar på kulturskolan, ja, ungdomar och så vidare och så vidare. Samtidigt så var det ju en enorm kraft i det här stödet som, ja, som orkestern fick från publiken och från omgivningen. Och det gav ju väldigt, väldigt mycket kraft och väldigt mycket inspiration. Och ja, ett tydliggjorde liksom existensberättigandet. Mm. Ja.
0: Men jag tänker, Norrköping hade ju ganska tjorvigt med ekonomin. Det såg inte så bra ut när de här besparingarna genomfördes. Eller man önskade de här besparingarna också på kulturen. Hur rimligt är det då att ha en symfoniorkester som är fullt bemannad? Ska inte också kulturlivet vara med och bidra till en kämpande kommuns ekonomi?
2: Jo, naturligtvis är det så. Och jag menar, hela ja, det offentliga, liksom, den offentliga sektorn ska ju bidra på samma sätt. I det här fallet så blev det ju en punktmarkering, en riktad besparing genom en hyreshöjning. Så att man kan väl säga att det är rimligt, men här fick man betala lite extra.
0: Mm. I den här debatten, det var ju mycket som hände och många ord som flög runt, ganska hårda ord från olika håll här. Men någonting som också önskades som framkom, det var kanske att man skulle titta lite närmare på sin repertoar från symfoniorkesterns håll. Har ni gjort det? Har ni öppnat upp för lite mer publika evenemang och events?
2: Ja, men det är ju någonting som orkestern har arbetat med aktivt väldigt länge och som vi fortsätter jobba med jättemycket. Det är liksom det enda vi pratar om på sätt och vis. Hur vi ska nå fler. Det vi ser däremot som är väldigt, väldigt intressant, det är att det är de stora klassiska verken som är våra publikmagneter. Och många av våra artistsamarbeten, vissa av dem blir väldigt lyckade. Verkligen. Vissa av dem ja, går ju helt snett. Så att det är en större risk för oss. Och det är så häftigt här i Östergötland för att det finns en sån stor publik som faktiskt också älskar symfoniorkester i olika former.
0: Mm. Men vilken är liksom den mest främsta publikmagneten som ni har?
2: Oj, oj, oj. Alltså i höst är det ju Rachmaninovs andra pianokonsert. Den har ju liksom, oj, oj, oj vad den har slagit. Ja.
0: Den är fin.
2: Ja, den är ju fin.
0: Mm. Men jag tänker då, ni kan ändå göra de här konserterna. Ni fick 300 miljoner hyreshöjning. Det blir ju en besparing för er. Alltså, ni kan ju ändå vara här och genomföra de här konserterna. Då känns det ju inte som det var, det känns ju som ni kunde det. Som ni kunde att de här 3 miljonerna, att det funkade att avvara det.
2: Man kan väl säga att vi får verkligen trolla när vi planerar vår säsong. Alltså det är fruktansvärt svårt att få ihop. Och det sitter jag och jobbar med just nu. 2027 så kommer vi att klara oss. Men som vi vet så ökar ju lönekostnader. Hyreskostnaden ökar. Vi har alltså en hyra på 14,1 miljoner medan Elite har en hyra på 5,5 miljoner. På sikt så kommer det här vara väldigt, väldigt svårt att få ihop. Ja, så är det.
0: Så hur tror du framtiden ser ut då för orkestern här? Du kommer ju avgå, har vi fått höra ganska nyligen, med av andra skäl, det är inte konstnärliga skäl. Men vad tror du? Hur kommer det gå för orkestern framöver?
2: Nej, men jag tror ju samtidigt på en ljus framtid för orkestern, för att det är en fruktansvärt bra orkester som har det här otroliga stödet i samhället. Men vi måste jobba stenhårt med kompletterande finansiering. Vi kanske måste göra drastiska förändringar i hur vi planerar. Och i slutändan så är det ju politiken som bestämmer, vill Östergötland ha en sån här diamant, en sån här guldklimp till sina medborgare. Det är ju slutändan, så ligger det i politikens händer.
0: Vi frågar politiken. Eva-Britt Sjöberg, första vice ordföranden här i Norrköpings kommun. Du är kristdemokrat. Du var med i besluten kring politiken för kulturen då i det som heter borgerlig samverkan. Och du sitter även med nu i det nya styret, den så kallade kvartetten, tillsammans med Liberalerna, Centern, Socialdemokraterna. Om vi blickar bakåt då lite på den här mandatperioden. Sofia Jarl var kommunstyrelsens ordförande. Hon blev ju rätt omtalad i media under den här perioden när förslag slades på en kulturpolitik där de stora institutionerna i Norrköping förväntades bidra mer och dra in mer till kommunkassan. Vad var det som ni då ville uppnå med kulturpolitik?
3: Vi var ju i ett läge där vi hade behov av ekonomiska besparingar och hela resten av kommunen skulle spara. Och då var det ju inte för mycket begärt att även kulturen och våra institutioner skulle vara en del av det. Så det var där det började.
0: Men nådde ni fram?
3: Vi nådde fram, alltså vi har ju verkligen fått upp kulturen på bordet, det kan man ju inte säga något annat om. Och så vi nådde fram så tillvida att medborgarna fick verkligen säga vad de, liksom lyfta upp det perspektiv de hade. Men vad det gällde ekonomin och den delen, vad det gällde huset här som vi blev nämnt här tidigare, det blev inte. Ja, där vi står, så blev det inte sålt och vi var inte heller eniga i att om det skulle säljas eller inte, utan det är en egen story, men vi är väldigt glada som kristdemokrater att det inte blev det. Det stred vi för och så var det också till slut att det inte blev. Men verksamheten var vi alla överens om att den skulle bli extern, så att säga.
0: Politiken då kring kulturen i Norrköping, den uppmärksammades på ledarsidor och den uppmärksammades också i en debattartikel i Expressen. Då publicerade kommunstyrelsens ordförande, hon skrev att kultureliten är en del av det bortskämda Sverige. Det var ju en retorik som tog en del fokus från själva politiken, en politik som du företrädde då, Eva-Britt Sjöberg här. Hur påverkade det här tonläget dig? Det var någon som pratade om kulturslakt, kulturelit.
3: Ja, men precis. Kulturelit nämnde ju Sofia och det satte ju skruv på det hela. Och jag vill bara, den definitionen blev aldrig riktigt tydlig i debatten. Jag tyckte debatten drog helt snett så småningom, för det blev liksom kulturelit. Det var ju när företrädare för institutioner hävdade, ja men visst kan man spara, men då ska man spara där man kan spara och på kultur kan man inte spara. Och det är ju att man exkluderar sig och inte vill vara med och ta ansvar. Det var det jag tror Sofia ville exemplifiera eller visa med att använda uttrycket kulturelit. Och det står jag verkligen med henne i. Att det var så vi upplevde det och så, det står jag bakom mig. Och vi fick verkligen upp det till en diskussion och det lyckades Sofia fantastiskt väl med, måste jag säga. För att det gjorde ju att den viktiga frågan om kultur blev diskuterad och vänd och vrider på.
0: Ja, den blev verkligen diskuterad. KD var ju en del då av borgerlig samverkan som styrde, men som föll efter 2 år. Vad var det som inte funkar längre? Var det kulturpolitiken som fällde borgerlig samverkan?
3: Nej, det var det verkligen inte. Kulturpolitiken var vi i många delar väldigt överens om. Vad vi ville göra vad det gällde kulturpolitiken var ju att få de stora institutionerna att bidra mer till sin egen finansiering. Så det är egentligen inte besparing, utan det handlar ju om att man öka egenfinansieringen. För det var provocerande, tyckte vi, att 10% var det vad man själv bidrog med. Och alla de andra miljonerna fick man från skattebetalarna. Medan de medborgarnära kulturen får liksom stå tillbaka. De får bara en spottstyver jämfört med vad institutionerna får. Men det var inte kulturpolitiken som var orsaken, utan det var helt enkelt ett ledarskap och en syn på ledarskap som inte var hållbar, som uppdagades efter en tid som inte jag kände att jag kunde stå bakom. Och då så för Norrköpings skull, eftersom jag kände att det fick konsekvenser ut i Norrköping och även med samarbetspartner, gjorde att jag satte ner foten.
0: Nu är ju Sofia Jarl, hon är ju inte här, hon har avgått också, och vi har tidigare intervjuat henne, och reportage och intervjuer med henne kan ni hitta på vår hemsida. David Hernqvist från P4 Östergötland. Kulturpolitik var det inte som fällde styret här, men det var en avgörande del i skiftet, eller hur?
1: Alltså, när själva skiftet gick från borgerlig samverkan till det som nu är kvartetten som Kristdemokraterna är en del av, så var det Vänsterpartiet som satt på en form av vågmästarroll. De var tvungna att släppa fram då den här nya konstellationen med S, C, L och KD. Och de tryckte på, deras gruppledare Niklas Lundström tryckte på att kulturen var, det var kulturfrågor som fick dem att släppa fram kvartetten då, att man drog tillbaka eller rullade tillbaka vissa besparingar som var sedan det tidigare styret. Så frågar man Vänsterpartiet, så var det en viktig del till att då släppa fram i alla fall det nya styret.
0: Men är kulturpolitiken så annorlunda nu då, Eva Britt Sjöberg, som du har suttit i båda styrena här? Är det annorlunda kulturpolitik?
3: Jag tycker, man måste ju ändå se hur kulturen har landat ner. Jag tycker att det fick upp en diskussion som var väldigt viktig. Sen tycker jag att retoriken och det liksom förhållningssätt och samtalet har blivit mycket lugnare sen dess. Vi har haft mer resonerande ton och kunnat nå varandra på ett annat sätt. Men, och jag tycker att när vi jobbar nu så har vi en bredare politisk enighet mellan alla partier. Man har jobbat fram en kulturplan, inriktningsdokument kallar vi det här, för kultur, där man alla partier har stått bakom och så. Så att det är en annan tonalitet nu.
0: Men om man zoomar in, så är det egentligen en ganska likartad kulturpolitik, eller?
3: Vi har ökat vissa delar. Vi har säkrat upp runt filmfonden, som också var en del i det här, som jag är väldigt glad för. Och vi har även ökat bidragen till föreningsbidragen, där också kulturen ingår. Så att vissa saker, och nu det här inriktningsdokumentet, pekar ju lite annorlunda, men vi har en bred enighet om det.
0: Filmfonden som du nämnde, det var ju så att Norrköping hade en filmfond, eller har en filmfond. Men det blev lite wobbligt kring finansieringen med filmfonden. Och ett olycksfall i det arbetet, det var ju att filmatiseringen till exempel av Jävla karar, av Norrköpingssonen Andre Walden, fick flytta till att spelas in i Göteborg. För man kunde inte garantera en stadig finansiell lösning för filmfonden. Eva Britt, det måste ju varit väldigt tråkigt.
3: Ja, jag beklagar det. Och det var någonting som vi inte var överens om i styret. Och jag stred väldigt mycket på det för att få mina kollegor, kommunalrådskollegor och kommunstyrelsens ordförande, att förstå hur viktig filmfonden är. Det blev wobbel, men nu är vi tillbaka, och jag beklagar att inte den inspelningen blev av. Men framtiden ser jag en bred enighet runt nu. Det är bra.
0: Och den filmen kommer ju ha premiär här under hösten, jävla karad. Tack Eva-Britt Sjöberg från Kristdemokraterna. David Hernqvist från P4 Östergötland här. Ja, det blev ingen filminspelning här av Jävla karar. Har det varit en stor fråga för Norrköpingsborna?
1: Alltså, just när det här liksom... den här nyheten kom ut då, att det inte skulle bli en inspelning i Norrköping av Jävla karar, för André Wallen ville att den skulle spelas in i Norrköping, så var det faktiskt i samma veva som då det här politiska skiftet skedde, så det fanns väl inte riktigt någon man kunde liksom peka på eller liksom ställa till svars, vad man ska säga, för hur det blev så här. Men vet att många blev ledsna i Norrköping, och liksom, det är ju inte bara den här boken, det är ju inte bara en uppväxtskildring, det är ju också en Norrköpingsskildring, så det är klart att många tyckte att det hade varit passande att den spelades in i Norrköping. Mm.
0: Alltså, det har ju varit utmaningar för den här staden under mandatperioden. Vi har hört till exempel om mordet på rapparen Gaboro, och vi på P1 Kultur har rapporterat om stök på stadsbiblioteket. Det har varit svårt ekonomiskt för Norrköping sedan förra valet, men hur ser det ut nu för den här staden?
1: Det ser bättre ut. Man kan ju i alla fall visa upp svarta siffror i bokslutet. Samtidigt dras stan med stora utmaningar. Man har en socialtjänst som dras med kraftiga underskott. Man har ett gängrelaterat våld i form av skjutningar, i form av sprängningar, brandattentat. Så det finns såklart utmaningar kvar. Och just det här med liksom, gängvåldet, det kostar ju även pengar för socialtjänsten till exempel. Man behöver satsa mer på det förebyggande arbetet.
0: Och i ett sånt här läge, i den här verkligheten, vad har kulturen betytt för Norrköping historiskt?
1: Norrköping har ju inte alltid varit en stad som mått bra, åtminstone inte om man pratar i form av liksom ekonomi och tillväxt. Man har ju haft större arbetsgivare där många Norrköpingsbor varit anställda, men som gått omkull, och det har lett till stora varsel. Och där har ju liksom kulturen någonstans fungerat som en krockkudde mot liksom, det kanske låter dramatiskt, mot ett förfall. Liksom när arbetslösheten varit omfattande så har kulturen alltid funnits där och har ju blivit en del av identiteten. Och jag tror också att det är ett svar till varför hela kulturbråket väckte så starka känslor i Norrköping.
0: Finns engagemanget kvar för kulturen?
1: Ja, men det gör det. Alltså, man har ju märkt att det har blivit flera partier nu inför valet har ju pratat ju om kulturen, lyfter fram den. Vänsterpartiet har jag nämnt tidigare, Miljöpartiet vill satsa mer på kultur. Socialdemokraterna ännu lite mer, medans de andra partierna vill satsa mindre eller ligga kvar på samma nivå. Så det har ju blivit lite av en valfråga.
0: Tack för det. Ja, vi ska gå vidare med annan typ av kulturpolitik. Det är 4 dagar kvar till riksdagsvalet på söndag, och det är dags för vår serie Kultursyn med partiledarna, där riksdagspartiernas ledare svarar på samma frågor. Vi gör det för att ringa in deras egna syn på kulturen och dess betydelse för dem själva och samhället i stort. Igår hörde vi Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist. I förra veckan träffade vi Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, Liberalernas Simona Mohansson och Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och nu har turen kommit till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som vår reporter Rasmus Grosin träffade i måndags.
4: Min första fråga är, vad tänker du på när du hör ordet kultur?
5: Först tänker jag på tavlor, målningar. Det är liksom det första som kommer upp. Men sen är ju kultur ett väldigt brett begrepp. Det finns både många konstarter, men sen talar man ju också om hela kulturen.
4: Är det någon speciell tavla som du tänker på?
5: Jag har en tavla från min farfar där hemma som jag tycker väldigt mycket om och som jag har vuxit upp med. Han var hobbymålare. Den är mig kär.
4: Vill du introducera dig själv?
5: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
4: Magdalena Andersson, vilken låt lyssnade du senast på för att komma igång inför ett framträdande?
5: Men nu efter Dolly Partons död så har det väl blivit lite mer, ännu mer. Jag gillar ju Dolly Parton annars också, men 9 to 5 är ju en bra låt för att peppa igång sig.
4: Det känns som att du inte är den första socialdemokraten heller som lyssnar på just 9 to 5 kanske och kommer igång.
5: Även måste jag säga om arbetsdagarna under en valrörelse är betydligt längre än så. 5 to 9 kanske är en korrektare. Inte det första 9 utan det senare. 5 till 21.
4: Det värsta alternativet. Vilket var verket som bidrog till ditt politiska uppvaknande?
5: Jag har ju väldigt länge, ända sedan jag var barn, vetat att jag vill bidra till ett rättvisare Sverige, rättvisare värld. Så sätt har jag haft med mig det hela mitt liv. Men jag tänker när jag blev lite äldre och började kunna läsa skönlitteratur också för vuxna, var ju Ivar Lo och andra arbetarförfattare var viktigt för mig.
4: Är kulturbranschen en gnällig elit?
5: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Men det är ju liksom målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler. Och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
4: Om man skulle titta på utländska verk, vilket verk skulle ha plats i din personliga kulturkanon?
5: Ja, Klimts Kyssen, absolut. Men om jag ändå är i Wien, Hundert Wasserhaus, Secession, Majolika husen. Jag skulle ha med, ja det finns mycket man skulle kunna ha med. I USA finns det också en exakt replika av Stonehenge, men som är gjord av gamla bilvrak. Carhenge, gråmålade bilvrak, skulle verkligen ha plats i min kulturkanon också.
4: Spännande. Vilken kultur behövs det mer av i Sverige idag?
5: Jag har gärna mer av typ all kultur. Problemet, det är inte ett samhällsproblem att vi har för lite kultur. Jag ser gärna mer kultur. Både bredden och den spetsen. Eller, bredd kan ju också vara spets, men den mer, det kanske är som når en vassare, eller vad säger man? Som når en mindre bred publik.
4: Vad kan du lyfta fram, någon ny konstnär eller musiker som du har hittat på sista tiden?
5: Eller författare. Jag läste, den bästa boken i somras var Elin Ylvas dotter som skrev bokskammen vi ärvde om sin släkthistoria med kärlek mellan en svensk judinna och en svensk nazist, eller före detta nazist då.
4: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
5: Nej, men kulturen har ju två uppgifter. Funktioner kanske man säger. Dels ju kulturen, en lägereld som vi samlas kring, som skapar gemenskap och tillhörighet och samhörighet. Men sen har ju kulturen också en otroligt viktig uppgift i att utmana, få oss att tänka nya tankar och spänna bågen högre. Så att det är ju, finns ju den här tudelade uppgift kanske starkt, men tudelade funktionen hos kulturen, som ju båda är otroligt viktiga i ett samhälle.
4: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
5: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd till kulturen, också den offentligt finansierade kulturen. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig, och det gäller ju alla, även kulturutövare.
4: Skulle du säga att det finns en gemensam kulturell grund för alla oss i Sverige idag?
5: Ja, det tänker jag att det finns på många sätt. Jag menar, ta bara skolan, där ju alla barn både lär sig om kultur och får utöva kultur i skolan. Det vill vi också stärka. Vi vill att alla elever ska få minst en professionell kultur, upplevelse av professionella utövare varje termin. Och Sen är det naturligtvis så att jag menar, vi har ett starkt public service. Det gör ju också att många kan ta del av allt från spännande radioreportage till tv-serier som Vår tid är nu eller Melodifestivalen. Så det är klart att där skapas ju också en gemenskap och ett samtalsämne.
4: Hur stor roll skulle du säga att kulturen spelar för gemenskap och sammanhållning i ett ofta polariserat samhälle?
5: Den har en väldigt, väldigt viktig roll att spela där, och det finns ju fina möjligheter och görs ju väldigt mycket sånt också. Det är en av anledningarna till att vi socialdemokrater tycker att ett starkt public service är så otroligt viktigt. Vi har ju alltid tyckt det, men kanske inte minst nu när vi också har ett mer uppsplittrat samhälle.
4: Vilken roll tycker du att kulturen i den bästa av världar ska spela i ett demokratiskt samhälle?
5: Men det är att kulturen ska finnas tillgänglig för alla, oavsett ålder, oavsett inkomst, oavsett var någonstans man bor i Sverige. Att det finns nära till kultur och också att man kan möta professionella kulturutövare. Samtidigt som det i ett demokratiskt samhälle också är viktigt att det finns den så att säga, spetsiga kulturen som kanske inte nödvändigtvis når en bredare publik, men som utmanar oss i hur vi tänker och förhåller oss till saker.
4: Hur nära tycker du att kulturen är att spegla det idag?
5: Ja, men vi vill ju att kulturen ska bli betydligt mer tillgänglig runt om i vårt land. Både för att barn och unga ska kunna utöva kulturen, att kulturskolan ska vara tillgänglig för fler genom lägre taxer. Men också att det är viktigt att det finns regionala och lokala teatrar och orkestrar och annat.
0: Ja, det sa alltså Magdalena Andersson. Hallå Emma Engström.
6: Hej Lisa.
0: Kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator i Göteborg. Ja, går det att säga någonting vad det är för kultursyn som förmedlas här av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson?
6: Jag tyckte ju inte att det var visionären eller ideologen direkt som vi hörde, utan mer valspurtaren Magdalena Andersson som lite granna kanske vill riva av de sista intervjuerna. Hon passar i alla fall på att stoppa in två av frågorna som Socialdemokraterna går till val på. Att de säger att de vill stärka public service eftersom, som hon menar då, SR och SVT har en funktion som en samlande och gemensam kraft i ett splittrat samhälle, och så pratar hon om mer kultur i skolorna, så att det får hon in här i intervjun. Och partiet har ju fått sådär återkommande intern kritik för att man inte kommer med mer omvälvande kulturpolitiska satsningar och profilera sig mer i de här frågorna än vad man har gjort. För det var ju ändå Socialdemokraterna som formade svensk kulturpolitik i grunden. Och det här hade ju förstås varit ett gyllene tillfälle för Magdalena Andersson att utveckla partiets syn, kultursyn lite mer. Men om vi ska titta på vad hon faktiskt säger, så finns det kanske inte så mycket klassisk socialdemokratisk kultursyn i hennes resonemang. Alltså om man med det menar typ samhällsutvecklande arbetarrörelseperspektiv. Det är lite mer kulturpolitik formulär 1A. Att armlängds avstånd är viktigt, att det ska finnas både bredd och spets i kulturen. Och sen lade jag märke till att vi hittade en fråga där hon är helt enig med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, nämligen att kulturbranschen är stor och borde gnälla mer än vad den gör.
0: Men kan du känna igen något från det Magdalena Andersson säger då, alltså i partiet Socialdemokraternas kulturpolitik?
6: Ja, men det är klart. Det avviker inte minst kanske i sättet som man beskriver eller inte beskriver kulturen. För retoriken i partiet har liksom ändrats från 90-talet och till nu. I Socialdemokraternas program inför det här valet så betonas det svenska just när man pratar om kultur, hur kulturen håller ihop samhället. Det finns formuleringar som vårt lands själ och att man ska säkra svenska folk folkets tillgång till de stora lägereldarna. Hon pratar just om lägereldar också i intervjun här. Och det står väl lite i kontrast till hur den socialdemokratiska kultursynen formulerades till exempel i början av 90-talet. Jag tittade lite på hur det lät då. Då var fokus på arbetarnas situation och hur viktigt det var med kulturutbyte och internationalism. Partiet pratade mer om kulturen som ett verktyg för att motverka sociala skillnader än vad jag tycker att de gör idag. Och det finns ju också ett kulturpolitiskt program som antogs av kongressen. Jag tror det kom 2018. Men även där har det då kommit intern kritik från lokala socialdemokrater runt i landet att det inte används när det väl kommer till politiken. Och om man pratar pengar och tittar på vad socialdemokraterna är beredda att lägga då på kultur nationellt, så skiljer de sig knappt från till exempel Centerpartiet om man tittar på det förslag till statsbudget som de la för 2026. Ligger ju närmare regeringen, tidigare regeringen, än de ligger de övriga oppositionspartierna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
0: Men hur har Socialdemokraternas kulturpolitik märkts av under de här senaste 4 åren?
6: Jag skulle nog säga att det är inte mycket. Det blev ju lite pyspunka av partiets kulturpolitik liksom i och med att när Miljöpartiet lämnade regeringen och det blev en socialdemokratisk kulturminister, Jeanette Gustafsdotter, 2021. Så hon satt ju inte så länge och kan väl inte sätta något direkt avtryck eller förtydliga kanske bilden av socialdemokratisk kulturpolitik. Och ja, det möjligen så blev det ett avtryck för de som var på Magdalena Anderssons tal som hon hade på konferensen Folk och kultur i vintras. Och då sa hon bland annat om kulturen att den kan, citat, förflytta berg, fälla regimer, bygga gemenskap mellan människor och förvandla det omöjliga till det omöjliga. Så där har vi mer kanske en visionär då.
0: Mm. Men vad skulle du säga är Socialdemokraternas viktigaste kulturfråga nu inför det kommande valet här på söndag?
6: Ja, det är ju det jag var inne på. Skydda, utveckla public service, grundlagsskydda public service där. Införa en kulturgaranti för barn i förskola och skola. Och sen också deras allra viktigaste fråga, eller som minst har varit från allra första början, nämligen att se till att det finns en utvecklad folkbildning. De säger att de vill rädda folkbildningen och ja, återföra de pengar som har försvunnit under mandatperioden.
0: Mm. Magdalena Andersson, hon berättade ju även i Rasmus Grosins intervju här om några verk som varit betydelsefulla för henne personligen. Vad fick de verken dig att tänka på, Emma?
6: Ja, det var ju väldigt intressant att höra om hennes konstintresse. Hon pratade om en installation som heter Carhenge som ligger i Nebraska i USA. Och jag hade aldrig talat om det så jag var tvungen att googla. Det är alltså 39, tror jag, veteranbilar som har placerats i samma så här proportion som Stonehenge. Och de har målats grå för att likna sten och står då nedgrävda, svetsats ihop och sådär. Och ja, jag tänkte först bara, varför gillar hon det här? Men sen var det ju ganska självklart när man tänkte ett steg till, för att det är skapat av en ingenjör. Och det finns förstås en stark koppling till Sverige, svensk socialdemokrati, det svenska stålet, ingenjörskapet. Och man kan ju lätt se hur det skulle kunna representera Sveriges historia, industrihistoria, Volvo, Saab. Och du är ju ganska nära Linköping. Där tror jag att Saab-bilen föddes en gång i tiden, om inte jag är helt fel. Så att, det tyckte jag var lite spännande att fundera kring det här konstverket som jag aldrig hört talas om förut.
0: Och lite Österrike.
6: Ja, det var en hel del verk och hus som finns i Wien. Och jag tror att hennes intresse kommer från att hon har utbildat sig där. Och sen vet jag att hon har varit där och kikat på, för ganska länge sedan, på hur österrikarna fick bukt med arbetslösheten. Som då tydligen var ganska låg.
0: Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturredaktionen. Tack för din analys. Magdalena Andersson är den sista ut här i vår serie med partiledarintervjuer. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har avböjt intervju. Även Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson har avböjt intervju och hänvisar till kulturminister Parisa Liljestrand istället, som intervjuades här i P1 Kultur den 26 augusti. Och den intervjun och våra tidigare intervjuer med partiledarna för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Centern går att hitta i vår app Sveriges Radio under P1 Kulturreportage. Ja, vi är ju här i Norrköping och David Hernqvist, du sa det tidigare att engagemanget för kulturen finns kvar och kulturen är lite av en valfråga alltså nu.
1: Ja, absolut. Där man har ju sett de lokala partierna i Norrköping har ju adresserat det här och liksom, man har debatterat och diskuterat och man gör intervjuer och en del partier vill ju satsa mer på kultur helt enkelt. Så det är ju en viktig fråga i Norrköping även i valet. Mm.
0: Tack David Hernqvist, vi som har varit på plats i Norrköping. Det är Max Colliander och jag heter Lisa Bergström. Och du kanske också nämna det att det är lite spännande förstående, för det ser ut som IFK Norrköping kanske kan gå upp i allsvenskan. Det är ändå kul. Producent Maria Jutselius, ljudtekniker var Maria Stockhaus. Medverkande idag på plats var Eva-Britt Sjöberg från Kristdemokraterna och Sofia Winiarski som är konstnärlig chef för Norrköpings symfoniorkester.
7: Ordinarie sändning var idag lite kortare än vanligt eftersom vi hade en nyinsatt sändning från Ekoredaktionen. Så här följer ytterligare ett program från Kulturredaktionen.
8: Du lyssnar på OBS i P1.
9: Historien är full av visa män som berättar att vi ska tänka på döden, påminna oss om vår ändlighet och försonas med att allting har ett slut. Men många av oss behöver verkligen ingen påminnelse. Och varför ska man försonas med en fiende som är både skoningslös och orättvis? Det undrar Elisabeth Hjort i denna essä.
10: När jag studerade teologi cirkulerade ett skämt bland de blivande prästerna om en begravningsannons för någon som blivit 85 år. Efter de sörjandes namn i annonsen stod ett enda ord. Varför? 85 år, och vad hände med devisen good enough? Sedan länge förskonat från krig, svält och hög barnadödlighet överskrider medellivslängden i Sverige vissa andra länder med mer än 30 år. Samtidigt finns det många som vill förlänga livet ytterligare. Inom gerovetenskapen eller åldersforskningen studeras olika sätt att genom levnadsvanor och på medicinsk teknisk väg skjuta fram såväl åldrande som död. Att acceptera sin utmätta tid på jorden förespråkade Lucretius redan det sista århundradet före Kristus. Under rubriken Dödsfruktan är dårskap listar han ett antal argument till dödens favör som 2000 år senare känns igen. Inklusive att det blir tråkigt att leva för länge och att jorden riskerar att bli överbefolkad om ingen dör. Myter och berättelser från Gilgamesh till Harry Potter understryker budskapet. Memento mori, kom ihåg att du ska dö. Godta det, annars riskerar du att förvandlas till en eländig Gollum på botten av världen. En som inte hade skrattat åt de anhörigas varför är filosofen Patrik Lindén, som diskuterar den filosofiska frågan om döden som sådan. Är döden en meningsfull del av livet eller ett ont som ska bekämpas? Lindéns bok Mot döden är en vidräkning med dödens alla försvarare, dit de flesta av historiens stora tänkare räknas. Sokrates, Buddha, Marcus Aurelius, alla förespråkade dem att acceptera och bejaka slutet. Lindéns samtida kollega Martin Hägglund hävdar att vi endast genom att erkänna döden kan känna att livet står på spel. Utan risken att förlora skulle vi inte riktigt bry oss varken om oss själva eller de vi älskar. Men det är precis tvärtom, menar Lindén. Så länge vi har något vackert att förlora har vi all anledning att frukta och motarbeta döden. Till skillnad från Lindén kan jag inte föreställa mig ett globalt samförstånd

och sannoliken inte behöver påminnas en extra gång. För det är något med döden som snarare får det att brinna bakom ögonen än att klokt nicka i takt med historiens vise män. Döden är ju en våldsverkare. Döden är ett rån och en skymf mot allt levande. Varför all denna kärlek, spirande omsorg, innerliga närhet till det som ändå ska ryckas bort? Det verkar inte riktigt klokt. Stjärnhimlen eller havet eller linjerna i den älskades ansikte blir väl inte vackrare för att döden finns? Min väns far är mycket sjuk. Jag möter henne under striderna om vårdbehoven i sorgearbetet som redan pågår. Frustrationen över att alla insatser riktas mot kroppens behov fast själen fortfarande har sin längtan. Döendets brutalitet och skuggan av det förestående. Sedan kommer döden och med den sorgen som ingen egentligen kan förbereda sig på. En utomstående måste träda mycket försiktigt runt detta tomrum. Av respekt för kärleken och för det oersättliga ljus som försvunnit. Att citera någon av dödens alla försvarare vore hemskt. Om inte ett enda av de stora tänkarnas råd fungerar i situationen, vad har de då för legitimitet? Författarna har ibland en mer antagonistisk relation till döden än filosoferna. Sara Lidman till exempel vill inte höra talas om dödens hemlighetsfulla mening eller något inneboende gott i smärtan. Det är livet samman med en levande älskad som är det goda, skriver hon. Mot alternativet måste man protestera. Jag har inte kunnat ta mig an något annat än döden och försvaret mot döden, sa författaren Birgitta Trotzig i ett tal och sällade sig till dödens fiender. Ibland påstås att det finns en utbredd beröringsskräck inför döden i samtiden. Det är en märklig anklagelse. Vem blir inte skräckslagen när döden snuddar vid den? Enligt Lindén är de som känner sig längst från döden också de som har lättast att acceptera den. Det är naturligt att känna sig odödlig, skrev Roland Barthes, tills man en dag inte gör det. Tills man, som han själv, en dag kliver ut i gatan och blir överraskad av en tvättbil som på ett ögonblick förvandlar livet till ett farväl. Visst finns det författare som inte är så upproriska mot döden. Niklas Rådström skriver vackert i dödens absoluta närhet om döden som en försynt men nitisk bibliotekarie. Också inför en sådan erfarenhet går det bara att böja sig förundrat. En mjuk tilltro som bebor en människa som slutit fred med döden. Min väns far levde hela sitt liv i kyrkan. Han var politiskt engagerad, filosofiskt bevandrad. Ändå ansåg han att döden var fullkomligt värdelös. Ett oskick. Det är logiskt, säger jag till min vän. Hatet mot döden är en stor poäng i kristendomen. Du död, var är din seger? Var är din udd? Som det försmädligt står i första Korintierbrevet. Denna fiendskap riskerar att förlora sin radikalitet om religionen blott syftar till att terapeutiskt hantera och acceptera dödens faktum. I vår tid ska de svåraste erfarenheterna bemästras så att livet kan fortlöpa smidigt för alla. Men att bespotta döden har inte blivit mindre angeläget än under den tidiga kristendomen. Tvärtom. Uppståndelse och återförening är för den som inte kan acceptera livets slutliga nederlag. Som finner tanken att bottenlöst lidande skulle uppvägas av stunder av nåd eller hela decennier av oförtjänt välmåga allt för bizarr. För döden är djupt orättvis. Den slår hårdast mot den fattiga, osynliggjorda och tystade. Att tro på ett liv före döden måste innebära att bekämpa dödens orättvisa utfall. Att också tro på

0: ett liv efter är väl inget annat än att vid maktlöshetens gräns hoppas på det oerhörda, att döden till sist blir plundrad på sitt byte. Säkert kan livet bli lättare för någon som kontemplerar dödens nödvändighet. Men att acceptera existentiell ensamhet, sin otillräcklighet eller sårbarhet är något annat än att böja sig för döden själv. Viktigare än att lära sig döret är kanske att lära sig varsamhet kring förlustens erfarenhet. Att inte dra sig undan eller förminska de sår som döden orsakar de levande. Min väns far godtog aldrig döden, och det tröstar mig på något sätt att han höll ut i denna oförsonlighet. När vi, om Gud vill, ses på den andra sidan ska jag säga det till honom.
1: Det sa Elisabeth Hjort, författare och professor i litterär gestaltning. Essän producerades av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö 2025.
2: Katarina Wikars på kulturredaktionen och författaren Cecilia Hansson har gjort en serie om poeten Rainer Maria Rilke.
3: Det är så att vi har rest i poeten Rainer Maria Rilkes fotspår genom Schweiz. Och för han dog ju där för 100 år sedan på en ganska lyxig klinik ovanför Montreux vid 51 års ålder. Och det var också i Schweiz denna rastlösa människa fick ro till sist och lyckades skriva klart sina stora elegier och sonetter. För att han hade ju flängt runt väldigt mycket i livet och varit ganska hemlös och bott på olika slott och inte blivit inspirerad och levde på andra människors pengar och inte färdigställt något på över 10 år. Och så det var ju Schweiz han fick sin slutliga inspiration, och vi har också besökt hans grav och träffat människor i Schweiz. Och vi har också träffat poeter i Sverige och människor som har översatt honom och varit inspirerade av honom på olika sätt.
2: Cecilia, vad är det för resa P1-lyssnaren får vara med om här?
4: Alltså, det är en pilgrimsresa i poetisk anda kan man säga. Vårt mål är ju att sprida Rilke till folket, att alla ska förstå hur viktig han är, för det är han faktiskt. Han är en poet som har inspirerat många andra med att han når någon sorts andlig vision utan att vara religiös. Han talar mycket till skapande människor överlag, men också alla människor, om att grubbla och nå insikt och känna det där liksom bzz, i tillvaron. Han var ju bra på att söka upp fina platser och att förföra människor så att han fick komma och bo hos dem, förföra med i skrift eller på andra vis också kanske. Men han var bra på att skriva brev, tiggarbrev kan man säga. Och hade näsa för det där med platser som ger inspiration. Och det var ju speciellt i Schweiz. Därför att det var ju väldigt magiskt laddade platser, alla tre som vi var på. Så att man kände att det här var inte en slump att han råkade välja den här platsen att begravas på. Utan det var en speciellt, en sån här kraftplats som man säger, som är omgivna berg och sådana saker.
3: Och den 29 december i år så är det ju faktiskt 100 år sedan han dog i sin läkares armar på Klinik de Valmont ovanför Montreux i leukemi. Så då blev han 51 år gammal. Så att det är därför vi har gjort den här serien i år.
4: Det är ju ganska mycket som händer kring Rilke i den tyskspråkiga världen förstås. Men det kommer också böcker, det kommer en ny biografi, en stor tysk ny biografi nyligt. Men också att förra året så kom det en bok som handlar om Rilke och fascismen. Vi tar även upp de mörkare elementen, att han faktiskt blev förtjust i Mussolini. Sen så dog han ju 1926, så att vi vet inte hur det hade gått sen. Men vi försöker fånga upp både vem han var och vilka han tyckte om och hade runt omkring sig, och kvinnor som han inspirerades av och hade brevromanser med. och lite tidsandan med psykoanalys och sådana saker. Så vi vill ge en baskurs i Rilke, kan man säga.
2: Säger Katarina Wikars och författaren Cecilia Hansson. Lyssna på hela den här serien tre program i appen Sveriges Radio eller via sverigesradio.se. Sök på Rilke-rutten.

0: När ön Pepparholm byggdes i samband med Öresundsbron startade naturen från noll. Men sen gick det fort.
1: Inom 5-10 år kom det väl omkring 400-500 växter.
0: Hur ser det ut idag, 26 år senare? Naturmorgon har besökt den konstgjorda ön i Öresund.
2: En av Pepparholms mest exklusiva häckfåglar är ju skedstorken.
0: Lördag, 6:10 i P1.
3: Där vi närmast får nyheter, klockan är 8.
4: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs flygplan var nära att träffas av en drönare när han var på väg till Oslo från Moldavien igår för att medverka på dagens begravning av kung Harald. Det rapporterar NRK. Det var när planet lyfte som attacken ska ha skett, säger Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Och ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, det meddelade ryska företrädare idag. Drönarattacken ska ägt rum i västra Sibirien, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen. Den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona rapporterar att detta är den ukrainska drönarattack som har ägt rum längst in i Ryssland hittills. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tänker förbjuda ministrar att handla med aktier om hon får bilda regering. Detta genom att införa en uppförandekod för ministrar.
5: Vi har ju sett kommit avslöjanden under den här mandatperioden med ministrar som sitter och handlar med aktier på ett sätt som jag bedömer är olämpligt, därför att det kan göra att man ifrågasätter ministrarnas integritet. Så om jag får förmånen att bli Sveriges statsminister så blir det inget daytradande bland mina ministrar. Jag förstår för övrigt inte hur de har tid med detta. Mina ministrar ska jobba.
4: Det här sa Magdalena Andersson på väg in till debatten med moderatledaren Ulf Kristersson som sänds i SVT och som började nu vid klockan 8. I vintras tog regeringskansliet fram nya riktlinjer för ministrars aktieinnehav sedan det blivit känt att ministrar deltagit i beslut som rört bolag där de eller närstående ägt aktier. I en jobbannons som nu tagits bort annonserade SOS Alarm efter gamers, alltså datorspelare, för att hantera de larmsamtal som kommer in. Jonny Sundqvist, chef för ambulanssjukvården i Stockholm, menar att det krävs andra färdigheter för att klara jobbet.
6: Så här, jag kan inte uttala mig om vad SOS Alarm har gjort för marknadsföring kring gamers, men vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
7: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
8: Så skriver SOS Alarm i annonsen som visar en ung man med hörlurar och ljuset från en dator i ansiktet. Jobbannonsen har väckt ont blod hos ambulanspersonalen och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
9: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel.
10: Landade fel hur då?
9: Ja, men den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta, och då valde vi att ta bort den.
4: Och reportrar här, det var Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff på P4 Stockholm. Och det avslutar Ekots sändning klockan 8, Christian Lönner i studion.
11: Det här är P1, Sveriges Radio.
3: Martin Wiklin har på nytt samlat ihop sina gäster för att ge oss ännu lite nya perspektiv på Sverige och svenskarna. Och den här veckan handlar det om medier i The Swedes.
12: Jo, jag tänker på en genre som jag kallar för glädjedödande rubriker kring högtider.
13: Ja.
12: Jag har en kollega som skrev väldigt roligt om det för ett par år sedan. Han hade samlat några sådana, och det är sånt som så här farlig är din julgran. Här är julbordets största hälsofaror enligt forskningen.
13: Just det.
12: Folktandvårdens tips inför påsk, ät ost efter påskmusten. Och till sist sen farliga ämnen i nästan alla våffeljärn. Och det känner jag inte igen från andra länder, den här typen av varnande artiklar.
14: This is Sweden.
15: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
16: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
17: You look at what's happening last night in Sweden.
18: Sweden has a problem.
17: Who would believe this? Sweden.
19: Swiss. Sweden.
4: Sweden.
0: Sweden. Sweden.
8: Sweden.
10: on stage performance.
13: Ja, det är kanske en hel del fokus på det där med hälsa och faror i svenska medier. Men det finns också annat som utmärker det svenska medielandskapet. Sverige har bland världens äldsta och starkaste grundlagar för tryck- och yttrandefrihet och en unik offentlighetsprincip. Och medier här i Sverige har ett högt förtroende bland befolkningen. De senaste åren så har kartan ritats om med flera så kallade alternativa medier samtidigt som public service opartiskhet fortsatt diskuteras. Och är det något som Sverige har så är det en uppsjö av poddar och dokumentärer om true crime. Hur kommer det sig? I panelen Alex Maxia som skriver för italienska nyhetsbyrån Ansa och brittiska The Times. Christina Anderson, frilansjournalist för New York Times. Och så Paul O'Mahony på The Local som reflekterat över just det där med alarmistiska hälsorubriker.
12: Det är ganska glädjedödande.
13: Ja. Det... Är det det gemensamma för den typen? Det är det gemensamma, precis.
12: Så roligt ska man inte ha det. Det är precis när man ska ha lite kul så kommer sådana rubriker. Så, men vänta nu lite. Och vad det beror på, jag vet inte om det har något med luthersk återhållsamhet att göra. Mm. Kanske nykterhetsrörelsen. Att säga, ja, nu ska vi ta det lilla lugna här.
13: Just det, inte överdriva.
12: Nej, precis.
19: Jag undrar om det finns mer tolerans eller intresse för vad vissa kallar för snyfthistorier i Sverige i svenska nyheter. Att man tar individuella öden, någon som har råkat ut för något tragiskt, svårt, jobbigt, alltså sjukdom eller orättvisa och verkligen borrar ner i det här ena fallet. Mm. Jag tror jag upplever att det är lite mer intresse för det här.
13: För snyfthistorier?
19: Ja, är det kanske inte politiskt korrekt att kalla det för snyfthistoria.
13: Du ler, Paul. Tänker du samma sak?
12: Jag tänker på kvällstidningarnas löpsedlar som lyfter fetma, åldrandet, sjukdom, gärna i kombination om det går.
13: Just det.
12: Och det är ganska speciellt för Sverige, tycker jag.
13: Ja.
19: Oh, intressant. Hur menar du då? Att gärna tillsammans?
12: Ja,
19: att det är lite dömande då?
12: Jag försöker komma på något exempel. Det är såklart ett sätt för dem att få folk att köpa tidningarna. Så det kan handla om, ja, kissar du mycket på natten, då kanske du har bukcancer. Sådana saker.
19: Okej.
12: Köp tidningen så får du veta lite mer.
19: Ja, det brukar vara plus på den. Liksom. Man måste
12: ja,
19: ha
12: precis.
19: Betalande kund.
12: De vet vad folk vill betala för.
19: Ja.
20: Jag tror också ganska mycket snack om alkohol. Vi har inte läst, men jag har sett en artikel som pratade om här är hur man minskar sin alkoholkonsumtion efter sommar av där man dricker för mycket vin eller någonting sånt. Ganska ofta också att intervjua experter, att ha hälsotema som tar ganska mycket plats. Mm. Det är en klassisk format av en svensk titel, skulle jag säga.
13: Just det.
20: Information och sen det här är vad experter säger. Och då är det liksom en expert från universitet som i bild som sen intervjuas av tidningen eller radiokanalen och sånt. Mm.
12: De tjänar mest i Dorotea. Den typen av journalistiken där man får veta de 50 som tjänar mest i Vilhelmina eller Sundsvall eller vad det kan vara.
13: Eller där du bor.
12: Ja, precis. Mm. Och det finns inte i andra länder för att journalister har inte tillgång till den statistiken på samma sätt som man har i Sverige.
13: Mm. Mm. Vad skulle ni säga kännetecknar svenska medier till skillnad från andra länders?
20: Ofta mina redaktörer är lite frustrerade på grund av att svensk media brukar inte nämna personer. Nämna offren, nämna personer som greps.
13: Just det, vi namnpublicerar inte vid vissa situationer, men man ska ju vara försiktig. Det finns, precis.
20: Ja, det finns väldigt hög nivå av liksom integritet. Att även om kanske du har fått uppgiften att den där personen som dödades då, till exempel, vi pratar alltid om liksom, det var en 17-årig flicka eller det var en 15-årig pojke som dog. Oftast vet du inte namnet. Och det på ett sätt är för och liksom integritetsskäl, också för familjen och sånt. Men i Italien, tyvärr, jag ser även liksom public service media och sånt, de brukar inte bry sig så mycket om det, och det blev liksom publicerat.
10: Ja, medietiken lyfter Alex Maxia. Vad tänker ni, Kristina och Paul?
19: Ja, det är ett stort skydd. Jag måste bara hålla med om vad Alex säger, att det är ett stort skydd för både offer och misstänktes identitet.
10: Mm.
12: Ja, men precis, som det tänker jag också på. Och sen tänker jag att det är en ganska stor mediemångfald för att vara ett ganska litet land. Jag minns när jag flyttade hit först, jag brukade gå in på Pressstopp och jag förundrades över hur många svenska tidskrifter som fanns. Mm. Varenda fackförening, stora idrottsföreningar, alla har en egen tidning. Så finns det många specialintressen då som har tidningar också. Det tycker jag är ganska härligt.
10: Ja. Det är svårt för mig, jag är så van och marinerad i svenska medier och så. Men finns det någonting som ni ser när det gäller vad som blir nyheter i Sverige till skillnad från i andra länder? Som ett exempel, så förr i tiden så brukade inte ministrars affärer och sådär, kärleksliv, kunna bli nyheter. Nu kanske någonting håller på att hända här, men i USA är ju det till exempel någonting som direkt skulle bli en stor nyhet. Finns det någonting som skiljer ut Sverige?
19: Man kanske blir lite blind efter ett tag här också vad gäller vad det är som är specifikt svenskt. Men det är inte lika moraliserande som amerikanska nyheter vad gäller det du precis tog upp.
10: Mm.
19: I USA så sänds hela rättegångar av nyhetskanaler. Det gör man inte i Sverige, och det kan jag ibland häpnas över.
12: Jo, men en sak som jag tänker på är att det är lite homogent inom journalistkåren och att det är lite grann en ankdam i Sverige. Journalistkåren återspeglar inte riktigt samhället i stort. Om man tänker på till exempel hur många som har utländsk bakgrund, det är inte alls lika många inom journalistiken. Och det ska inte påverka dagordningen, men jag tycker att det gör det. Och ett exempel är, alltså jag kan känna de senaste åren att jag har levt lite i en feberdröm.
10: Mm.
12: För att det känns som att det har varit lite parallella verkligheter. När jag följer den svenska nyhetsrapporteringen så har det varit väldigt lite om hur stora förändringar inom migrationslagstiftningen har påverkat de som drabbas.
10: Mm.
12: Och på The Local är det nästan uteslutande det som vi har rapporterat om, och vi har pratat med många av de här människorna. Många är väldigt upprörda, ledsna, många har utvisats. Vi började skriva om tonårsutvisningar redan 2022. Vi myntade det begreppet. Det tog flera år innan svenska medier började rapportera om det. Och det tycker jag är en stor lucka. Och varför det är så, för mig är det lite svårförklarligt. För det finns ett stort intresse i Sverige om Sverigebilden. Hur ses landet i omvärlden? Vad tycker andra länder om oss? Men ganska lite intresse för vad de som har flyttat hit tycker om landet. Och så har jag känt under alla år som jag har levt här. Att de rösterna, framförallt arbetskraftsinvandrare, de hörs inte. De syns inte i samhällsdebatten. Det har hänt lite grann de senaste månaderna har jag sett i olika medier. Det finns väldigt många indier som bor i Sverige till exempel.
10: Just det, många IT.
12: Ja, precis. Precis. Och det är först på sistone som de har börjat synas lite grann.
20: Jag tänker också när det kommer, jag håller med när det kommer till integrationsfrågor, det finns alltid liksom. Ja, och det var en god exempel faktiskt. Det finns ju lagändring, intervju till minister, vad säger oppositionen och liksom. Men en problem är också att synas som svensk. Jag pratar svenska ganska bra, men jag var på semester 10 dagar på Sardinien hemma. Jag kommer tillbaka, jag går in till en butik och det hände 2 gånger samma dag. Jag pratade liksom på svenska och frågade en grej. Och jag vet inte varför, men personalen där var det till mig på engelska. Trots att liksom, säga en stad som Göteborg, det är ganska många som kommer hit för att studera och för att jobba, för det finns stora internationella företag som inte förväntar sig att folk lär sig svenska. Och de här personerna, de hörs och syns inte så mycket i lokala medier, men också nationella medier, tror jag.
10: Mm.
21: Who would believe this? Sweden!
22: Las Vegas.
23: La Suède.
24: Sweden.
10: De senaste åren har ju true crime blivit en väldigt populärt i Sverige. Om man kollar på poddlistorna som är de mest lyssnade poddarna, så handlar nästan allting om brott och straff och mord, och även de här rättegångarna som du pratar om att man sänder i USA, de sänds ju på olika plattformar digitalt. Är det någonting som sticker ut för Sverige eller?
12: Jag tycker inte riktigt det. Nej, jag tycker att det har varit lite samma utveckling i andra länder också. Om man kollar på Netflix till exempel, några av deras mest populära serier handlar om true crime också. Och poddlistorna internationellt domineras ganska mycket av det också. Så att där tycker jag att Sverige har följt med i en trend.
10: Mm. Vad tänker du, Kristina?
19: Man kanske kan till och med säga att Sverige har varit ledande i den trenden i vissa bemärkelser. Om man tittar på P3-dokumentär så är det, de har haft en prominent plats i den här traditionen.
10: Ja. Finns det någon anledning till det, tror ni? Eller? Varför är det så?
20: Det finns en Facebookgrupp för alla liksom fans av P3-dokumentär. Och det är liksom, det är vanligt att posta liksom inslaget när man har gjort någonting där och få feedback. Men också att få liksom, producenterna ofta postade liksom frågor som, vad vill ni se med om? Och då var det svaret, mer mord, mer blöd och sånt. Och det var ganska, alltså, jag var ganska liksom skräck. Hela, alltså, herregud. Alltså, varför är folk så pass intresserade av alla detaljer? Och jag har hört folk som säger jag älskar att lyssna till P3-dokumentär, liksom, väldigt liksom, grova avsnitt precis innan jag lägger mig på kvällen. För det, jag vet inte, det lugnar mig. Och, det var liksom en väninna till mig som sa det. Och jag sa, ja men varför? Alltså, jag fattar inte logiken.
10: Nej. Finns det en blodtörst där eller bland publiken?
20: Jag tror att det finns säkert en fascination för döden, och vi har pratat redan om det i en annan avsnitt, och också om liksom kanske psykisk hälsa och hur liksom folk resonerar och varför de gör vissa saker och sånt. Och så det kanske är den kopplat till den där fascinationen av någonting som vi inte vet mycket om. Vad är det som händer?
19: Man har ju också varit ganska prominent med fiktion också, med Nordic Noir och i Sverige mer än de andra nordiska länderna. Och det är kanske också för att det har varit en stor rättspatos, stort intresse i samhällsfrågor. Jag vet inte om det har varit mer här, men det har använts. Alltså man har använt de här genren för att ta upp de här frågorna.
10: Vad tänker du, Paul?
12: En tanke som slog mig nu, återkopplat till det som Alex lyfte tidigare, i nyhetsrapporteringen så får man ofta inte veta så mycket detaljer kring fall. Här får man veta allt.
10: I poddarna,
12: precis. Och det kanske är kittlande när man inte har fått veta det tidigare. Mm. Och sen tror jag att Kristina har faktiskt rätt i att Sverige har varit ganska tidig med det här. Sen har true crime blivit stort överallt, men Sverige var tidig, absolut.
10: Mm. Att det kanske hänger ihop att den här medieetiken och som gör tidningar i allmänhet väldigt försiktiga med vilka uppgifter man publicerar, att det är en förklaring till varför poddarna har så mycket.
19: Och sen är det förundersökningarna som är tillgängliga i Sverige, som är
10: en offentlig handling här.
19: Ja. Som är en offentlig. Tusentals sidor med detaljer, grova detaljer och som man kan djupdyka i, som man inte får i Danmark till exempel. Mm. Tillgång till. Så man kan ju rekonstruera ett brott på.
10: Just det.
12: Och det är bidraget till böcker som Snabba Cash som har blivit stora internationella hits också.
19: Yeah.
20: Jag tänker också med, om man pratar om gängkriminalitet, oftast nyheten är så liksom, en 15-årig pojke dödades i en plats i Stockholm, en annan 15-årig pojke har frihetsberovat. På ett sätt är det en statistik, alltså, man har inte den där koppling till offren, till personen som, den personen som har levt och som hade liksom, drömmar och ambitioner i livet och som den där personens liv tog slut. Att på ett väldigt, alltså jag förstår att man vill skydda familjen och det är också rätt och det är väldigt bra att göra det. Men på ett sätt är det också, i allmänheten har inte riktigt en aning om ja, kontexten, om det som händer.
10: Personerna bakom. Du ville säga någonting, Kristina?
19: Jo, alltså det som är intressant är hur stor plats true crime får i både public service och nästan alla medier, och vad de som studerar det här undrar, hur det påverkar politiken, till exempel en straffande vändning, att man blir mer straffbenägen och vill ha strängare straffar. Men ofta de här brotten, det är ganska skev bild med vem som blev mördad. Det är många fler killar och män som blev mördade än män. Fokus ligger oftare på kvinnomord. Och det gör att du kanske också blir rädd för fel saker. Eller alltså,
10: rapporteringen är skev jämfört med verkligheten.
19: Ja.
10: Ja. Har du någon tanke om det?
12: Ja, jag tänker att den här rapporteringen blir väldigt fragmentarisk. Att det brukar vara många frågor som återstår och då behövs det någon som syr ihop säcken. Hur hänger alla de här berättelserna ihop? Och det finns reportrar som gör sånt, som jag tänker på Diamant Salihu till exempel, som har skrivit väldigt bra böcker om gängkriminaliteten. Och det finns poddar som gör det också, så att jag märker i min egen mediekonsumtion så är det allt mer så att jag lyssnar på veckosammanfattningar, så att man får en mer sammanhållen bild än det här fragmentariska som jag lämnar många frågor.
10: Mm. Det finns ju idag många både digitala plattformar med medier, men också så har vi hela ekolandskapet med sociala medier där människor publicerar sig själva. Den här utvecklingen med alternativa medier i Sverige, är det samma sak som sker över hela världen eller är det någonting som sticker ut när det gäller de svenska alternativa medierna?
12: Jag tänker att många av dem svenska alternativmedierna drar ganska långt åt höger, så att begreppet alternativmedia nästan betyder det i Sverige. Medan jag kollade på det här, hur det ser ut på Irland, och det finns en del alternativmedier, men det är inte alls kopplat med högern på samma sätt.
10: Mm. Vad beror det på, tror du?
12: Att de var ganska tidiga med det, att partiet längst ut till höger än Sverigedemokraterna, att de hade det som en del av sin egen strategi att odla de här medierna. Och återigen så handlar det ganska mycket om medieetik, att de ville ha det till att etablerade medier mörkade, de berättade inte vilka det var som begick brott, och här skulle man minsann publicera alla namn och etnicitet och så vidare. Och de växte det ganska stora, de här medierna, och många av dem finns inte kvar, men de har utvecklats till andra, har fått nya namn, och det finns det här ekosystemet finns kvar och är ganska stort.
10: Vad säger ni, Kristina och Alex? Håller ni med?
19: Ja, jo, men man associerar det med höger. Sen så vet jag inte. Jag tror det finns frågor som kanske kommer in från höger och vänster. Mm. Jag skulle tro också de har påverkats av amerikanska högermedier. Jag tänker då på Breitbart News och sånt. Men det intressanta är att de har börjat försvinna några. Och var det Chang Frick för ett par år sedan som sa att vi behöver inte. Liksom, frågorna tas ju upp i alla medier på bredare sätt än man gjorde förr. Eller som gjorde att man behövde alternativa medier.
10: Det finns ju en återkommande kritik mot att inte minst public service, Sveriges Radio och Sveriges Television är vänstervridet.
12: Ja, det har man absolut hört under alla år, men det har gjorts studier som kollar på rapporteringen som inte backar upp det. Men absolut så tror jag att den berättelsen är sammankopplat med varför de här startades.
10: Är det samma kritik att det skulle vara vänstervridet mot public service i era hemländer? Eller?
12: I viss mån, ja, men det är mer högljutt i Sverige skulle jag säga. Jag försöker komma ihåg hur det var när jag flyttade hit 1999, för då hade jag uppfattningen att public service var ganska vänstervridet, och det var också en tid då Sverige hade haft flera decennier av socialdemokratiskt styre, och jag tyckte att ämnesvalet kanske återspeglade det. Att det var, nu minns jag inga exempel, men det kunde vara ganska många dokumentärer om Kuba till exempel. Nu tycker jag att det har skett ganska mycket under de här 27 åren. Att, jag ser inte det längre, och då är frågan, har det hänt något med mig eller public service? Och det vet jag inte riktigt.
20: Mm. Jag var med på en diskussion igår på Publicistklubben här. Man pratade om vikten av att vara oberoende, så såklart public service är oberoende och måste vara balanserat och sånt. Men privat media har egentligen inte den där uppdrag, fast det som jag förstått från diskussionen var att stora tidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, också Göteborgs-Posten och sånt, de brukar liksom försöka att vara lite som public service. I Storbritannien och i andra länder är det, du vet lite mer att den här tidningen ägs av den här personen som har den här politiska åsikt, så den vill anställa redaktörer och sen också journalister som skriver i den där stil eller från den där perspektiv. I Sverige man brukar liksom, journalister är oberoende, man inte pratar offentligt om vem man röstar och vad man tror på och sånt politiskt mässigt. Och jag tror att det här liksom standard också är ganska, ganska unikt på ett sätt.
10: Är det unikt, tänker ni också, för svenska medier?
12: Ja, nyhetsrapporteringen ska inte påverkas av ägaren i vilket land som helst, men det är klart att det gör det, och det kan komma påtryckningar uppifrån som är ett större problem i många andra länder än i Sverige, skulle jag tro.
10: Det är ju valår och det är inte långt kvar till valet. Hur tycker ni att den svenska medier sköter sig under rapporteringen av valet?
20: Ibland jag tänker att det finns liksom dumma frågor till partiledare som om det var jätteviktigt att veta. Alltså jag tror att liksom att fokusera så jättemycket på partiledarna är någonting kanske nytt för detta val, men också att generellt att inte, jag saknar lite sånt analys av det som hände under 4 år. Vad är det som hänt under den här perioden sedan de kom 2022 till idag? Vad har förbättrats? Vad är lite värre? Vad har liksom ändrats mycket? Och vad behövs att diskuteras? De här frågorna finns inte.
10: Är det för mycket fokus på partiledarna och för lite fokus på de stora valfrågorna?
12: Ja, det är det. Och det är väl de här tramsiga utfrågningarna av partiledarna. Jag håller med om att det är ganska, alltså de har alltid funnits i viss grad, men det har verkligen kommit jättemånga till det här valet. Och ja, det är för lite fokus kring sakfrågorna och för mycket på partiledarna. Mm. Sen diskuteras de här ämnena när det är partiledarutfrågningarna, men det borde finnas fler forum till det.
19: Mm. Mm. Det är lätt att komma ifrån en debatt och inte ha någon mer klarhet i faktan som ska ligga till grund för hur man ska ta ett beslut om vad man vill välja.
20: Jag tror att på ett sätt också debatten, det är väldigt viktigt att ha väldigt kort och skarp replik. För man ser liksom att också de här liksom videor från, om vi säger typ TV-debatten, de klipps ned och sen publiceras på partiledares och partiets sociala mediekonto. Så det är viktigt på ett sätt att den där, att partiledaren ser snyggt ut, att de säger något konkret och att de score point. Så att då det här kan klippas ut och det här kan spridas och stärka liksom bilden av partiledaren. Och det är också kanske en anledning till varför de är där. För de behöver inte tacka ja egentligen, men de gör det på grund av att det är liksom normen, men också för det finns en bra visibilitet som de kan få från en legitimerad media som gör ett intervju och sen de kan klippa ut det.
12: Och något som jag tycker är bra är valkompasserna som tidningarna har och public service. För där kan man gå in mer på sakfrågorna. Och om man har tid kan man verkligen bilda sig en uppfattning om partierna i sin egen tid.
19: Du ställer frågan om svenska medier och jag tycker att det är viktigt att trycka på att man har ett väldigt starkt stöd för både public service i Sverige i internationella jämförelser.
10: Och alltså att förtroendet från
19: väldigt
10: allmänheten.
19: Högt förtroende för medierna och att en hög villighet att betala för medier i Sverige.
10: Så det skiljer ut sig från till exempel USA?
19: Ja, ja. Nästan 52% säger att de har stor tillit i medier i Sverige jämfört med 25% i USA till exempel.
10: Tack hörni! I panelen Alex Maxia, Christina Andersson och Paul O'Mahony. Producenter det är Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Och det finns mängder av andra ämnen att ta del av i appen Sveriges Radio. Sök bara på The Swedes.
1: Hon förändrade vårt sätt att laga mat i Sverige.
21: Kanske den viktigaste personen i svensk hemmamatlagning tycker jag. En svensk Julia Child.
1: I varje svenskt hem finns saker som hon introducerade.
22: Saker som vi fortfarande använder väldigt mycket av.
23: Ja, hon har ju påverkat vardagslivet för så otroligt många kvinnor. Men det är som att det inte räknas.
1: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
24: Anna-Britt Agnesäter.
3: Det är onsdag kväll och nu i P1 är det dags för Vetenskapsradion.
25: Vi är ju i kontakt med mänsklighetens äldsta energi och vi har ju i ven trygghet i fast form.
26: Kontakten med vårt ursprung, en trygg källa till värme och så mysfaktorn. Allt detta förenas hos ved och vedeldning. I nya utgåvan av norske författaren Lars Myttings bok Ved är bränslet från den nordiska skogen också en nyckel till beredskap i en orolig tid. Vetenskapsradion har träffat författaren för att prata både eldningstips och energitrygghet. Jag heter Camilla Widerbäck.
25: Där, den lyden jag också ute efter.
26: Det ska knäcka till om grenarna, då är de torra nog att elda med, säger Lars Mytting som ska göra upp en eld på en strand i en skog.
25: När jag tänder upp ute så brukar jag en samisk metod som jag lärt av samer i Tyddarn i Norge som tar utgångspunkt kun i var vinden blåser.
26: Han lägger två grova grenar som ett V öppet ut mot vattnet. De ska leda in vinden till elden som han startar längst inne i vet med pinnar och lite bark.
25: Och så strimlar den så tynn som möjligt. För alltid när det är vanskligt att tända upp så man pröva att göra det så tynt som material så tynt som möjligt för det att det är med på att fördriva fuktigheten då. Så pröva igen. Har vi lite sekund här med lite vind. Ska vi se. Nu har det för mycket vind så slocknar fyrstycken.
26: Barken vill inte ta fyr och när vinden friskar i slocknar tändstickan. Ska det bli någon eld? Oftast blir det för Lars Mytting. Hemma i Elverum i Norge ägnar han sig åt alla vedeldningens olika verksamheter. Från avverkning, kapning och klyvning till torkning och så själva eldandet.
25: Nästan allt av vår uppvärmning kommer från en skog som är rätt vid sidan av huset.
26: Från början journalist, sen romanförfattare, så skrev han boken Ved. Den kom 2011, översattes till 22 språk och kommer nu i ny utgåva. Hur kom det sig att han blev så biten av vedfrågan?
25: Alltså, då jag begynte så var jag ärligt talat inte så väldigt intresserad i det. Jag är född i 1968 och barn av den elektriska värmen som var nästan gratis i Norge på den tiden. Men jag hade en gammal nabo som hade, han hade fyra med ved hela livet. Och då jag såg den kärleken han hade till det, glädjen och all den erfaringen han hade med det, så fick lust att skriva en bok som han ville läsa, själv om han kunde allt som stod i den. Hela bokas tone är egentligen gjort med en innerförstått tro på att här kan läsaren ganska mycket om det och läser det enten som en bekräftelse eller som en nästan litterär beskrivelse av glädjen vid arbetet. Och det var väl det tror jag som gjorde att jag fick lust att skriva det, och det är att det ligger nog mycket mer här än det rent konkreta, alltså det ligger ett poetisk plan över det hela som ger rum för att skriva det på en annan måte än bara det rent saklig, konkreta. Så jag tror nog att det var rummet för att de kunde ta fram romanförfattaren i mig samtidigt med den vita begärliga nörden då, som gjorde att det falt sån för det temat.
27: Det här poetiska i det, hur menar du då? I själva vårt förhållande till ved och eldande?
25: Ja, det är Det er atskillig djupere enn det jeg faktisk trodde da jeg begynte å arbeide mer. For jeg også var litt at jeg tok det litt for gitt at dette enkelt. Vi hogger ned tre, tørker det og fyrer med det. Men vi jo I kontakt med menneskehetens eldste energi. Og vi har jo I veien trygghet I fast form. Det vi håller I, det vill ge oss varme och det är nog den enda energin som är skickligt konkret. Du kan inte se elektricitet, kan inte se gas, du kan se olja men den är en form som är processerad och främmed. Vi är mycket närmare förståelsen av energin som vi också kan hämta ofta från vårt eget ganska när det område som vi bor I. Och detta menar också är aktualiserat I vår tid genom rätt och slett Ukraina-krigen där vi ser att Ryssland aktivt angriper civil infrastruktur och civil energiförsörjning. Där ett av de viktigaste krigsmedlen är att få en befolkning till att frysa. Och det är väldigt lätt med sabotage och slå ut strömnät, gasförsörjning och oljeförsörjning. Men det är långt vanskligare att slå ut en energiförsörjning som är så decentraliserad som VN är. Och som är så lätt att transportera över korta och långa avstånder och som fungerar med väldigt liten infrastruktur. Alltså den fungerar du tränger en kassa av järn för att den ska bränna och så är allt I orden. Och av den så vill vi få både varm mat och varmt vatten. Så I Norge så har det varit en stor diskussion om vi bör öka de vedlagrene och att det offentliga genom kommunerna bör ha ansvar för ett nödlager av ved. Och våra beredskapsråd är att var hushållning ska ha ved nok till att greja sig I 7 dagar. Men jag menar att vi I tillägg bör hugga mycket mer ved och öka lagren både bland privata och bland vedförhandlare och att det offentliga bör ha en roll I det också.
26: En vedtrave ger trygghet och den får gärna innehålla flera olika träslag. För att kombinera flera I samma brasa, det finns det vinster med, säger Lars Mytting.
25: Hjemme så, hvis jeg har mye furu for eksempel, så brenner jeg alltid furua sammen med en kubbe av løvtre. Og brenner for eksempel eik og gran sammen gir stor gevinst, fordi at begge deler hjelper forbrenningen av den andre, slik at du får en renere og mer komplett forbrenning da.
27: Hur då? Hur hjälper de förbränningen av den andra?
25: Grana vill för exempel antennas väldigt lätt, medan eika kan vara mer genstridig och kräva en större intens värme för att bli antänt. Och dessutom vill ofta gran och furu avge väldigt mycket aske mittvejs I förbränningen, medan en eikekubbe eller en björkekubbe är mer linjär I sin förbränning. Och det gör att de hjälper varandra. Det lättare träslaget antänner eika, det hårdare träslaget. Och det hårdare träslaget när det är bränt en stund så hjälper det lättare träslaget och bränner rent utan att det gror igen av aske.
26: Ett tecken på att elden bränner rent är att det inte kommer någon rök ur skorstenen. Eldar man rätt ska det bara vibrera lite av hetta ovanför den.
25: Rök är en brännbar gas. Så det ideella när vi fyrer är att det inte ska komma någon rök från pipa I det hela tatt.
27: Händer det att du tittar ut på dina grannars hus och så ser att det kommer rök ur skorstenen och så tänker du att nej, nu gör de fel. Så knallar du ner och säger till dem att, vadå?
25: Nej, jag passar med för att vara en sån masete nabo. Men det jag själv gör är att jag går ut och ser på min egen skorstein medan jag experimenterar med veden för att se när jag får det till att sluta och ryka. Men det är riktigt att jag kikar runt på mina naboer och ser om det ryker och om det luktar.
27: Och du vet vem som är bra på elda och vem som är mindre bra?
25: Ja, det ser du. De blir avslört väldigt fort.
27: Men vad är det troligaste då om det kommer rök? Är det att veden är förmodligen fuktig eller är det någonting I själva handhavandet där inne I eldstaden?
25: Nå for tida så er bevisstheten om at man skal bruke tørr ved veldig god. Så det vanligste problemet, det er rett og slett at man gir det for lite luft. Altså at man stenger for lufttilførselen, slik at forbrenningen ikke blir effektiv. Og da sender man ut røykgassene gjennom pipa. Det er den vanligste årsaken. Og det kan du sammenligne med at du kjører bil, og så drypper det bensin eller diesel fra bilen. Det er ikke noe effektivt det heller, fordi at røyk, det er en uforbrent energi, og hadde vi fått tent på den, så hadde vi fått mer varme. Desto renere vi brenner, desto mer varme får vi. Og det er en fantastisk kjensgjerning som gjør at den miljøvennlige bruken av ved går hånd i hånd med den effektive og önskade bruken av veden.
27: När du pratar om de här sakerna, när du skriver om de här sakerna i din bok om ved och eldning och typer av träslag att elda med och alltihopa. Vad har du allt ifrån? Hur vet du de här sakerna? Du är ju inte forskare eller vedexpert. Du är journalist egentligen och skriver historiska romaner och så skriver du böcker om ved. Varför ska vi tro på dig?
25: Du, det är en kombination av journalisten i mig som alltid vill uppsöka och pröva finna goda kilder. Så jag har alltid haft hjälp av folk med lång erfarenhet eller egentligen i skogen eller forskare. Men i tillägg så har jag gjort allt sammen själv. Jag tror det är bara 3-4 ting i boka som jag inte haft geografisk anledning till att pröva själv som jag inte har fått gjort. Och då har jag citerat folk som är helt säkra på kan det. Men ellers så har jag varit ute och brukt alla de redskapen som är i boka och gjort det över lång tid och fått prövd allt sammen själv. Ja. Och det är ju så nå att de i den första utgåvan av boka så var det nog också min egen uppdagelse av tema och min egen nyfikenhet och min egen vandring från att vara oskolert och okyndig i detta fram till med min egen ändring från till venörd som var det bärande. Men jag märker nu med 12-13 års egen erfaring i skogen så har jag också varje gång jag har varit ute i skogen så har jag spurt mig om okej, det här är smart. Har jag huskat att ha med det i boka? Så det har varit varje gång jag har varit ute så har jag liksom haft i läxa och passa på om den erfaringen stämmer överens med texten. Men det som jag har samlat nu genom så många år och inte minst genom hundrevis av brev från läsarna i alla hörner av världen så är det kommit till ett extra lag av erfaring och kanske också irritation.
27: På vad då?
25: På när jag ser något bli gjort på hopplöst fel måte. För exempel att man lägger plast över veden och i tro om att man ska skydda den mot regn. Då uppnår man bara och skapa mugg och sopp på den.
27: Så men ett litet plasttak kan väl inte vara fel?
25: Ja, hvis det var ett tak slik att det kommer luft mellan veden och taket så är det grejt. Men inte att du däcker den till för då får du bara ett lag med fuktighet och damp rätt under.
26: Och mugg och sopp i veden, mögel och svamp. Ett annat irritationsmoment för Lars Mytting har en och annan spelfilm blivit som utspelar sig för århundraden sedan.
25: Det är fort att glömma att det fanns en tid för vi hade sagbladet och sagbladet förändrade ju allt.
27: Sågbladet?
25: Ja, sågbladet. Och det förändrade ju allt. För det så hade vi ju bara öxa. Och veden måtte vi hogge i mye større lengder, og så vart den kløyva liggende, fordi at du var jo avhengig av en flate for å få satt kubben på en hoggestabbe. Hvis du har felt et tre med øks, så er den jo spiss igjen, og da får du ikke lagt den opprett på en hoggestabbe.
27: Man kan inte ställa ett sånt vedträ upp som man har, när man har tagit ner trädet med yxa för att det är liksom det är inte platt där helt enkelt. Det är ju helt rimligt men hur vet du att det är så här eller var så här?
25: Du ser det, alltså en ting är logiken då, men på att du har inte en jämn flate för du har ett sagblad. Men i tillägg så är det att se på gamla stick och tegninger ifrån perioden upp till cirka år 1620 är väl det äldste vi har, och där ser vi en del avbildningar både från Norge, Tyskland och Sverige där det är avbilda bönder som hugger ved som är spisse i ende och de klöver den liggande. Så det är en dokumentation på det. Och så fort man vet detta då, så blir det grusomt irriterande att se tv-serier eller filmer från vikingtid eller tidig medeltid där man ser att veden är laget med motorsag och helt rätt i ende. Då blir det blir helt ödeläggande för filmupplevelsen.
26: Mycket ved har han huggit och många brasor har han eldat, Lars Mytting, sen första upplagan av hans bok Ved kom. Och mycket har han lärt sig genom att göra misstag.
25: Alltså något av det bästa man kan göra för att lära sig, hvis man har problem med att få det till att bränna i en gitt ovn, så är det att hela tiden göra en fel och så följa med på vad som sker när det slocknar.
27: Vilket är ditt bästa misstag då, som du har lärt dig mest av?
25: Det är rätt och slett så enkelt som att när något slocknar i en ovn så är det som regel för att det som bränner kollapsar, alltså det faller samman och så faller veden ner på det så att det inte kommer luft till och så kvävs det.
26: Veden rasar ihop när den brinner så att elden kvävs. Den lärdomen fick Lars Mytting att tillsammans med en ingenjörsvän utveckla ett nytt sätt att tända i kaminen. Tända i toppen ska man göra, det har vi lärt oss på senare år. Och den här metoden är en utveckling av den tanken.
25: Och det att tända från toppen betyder rätt och slett att vi har en flamme överst som spiser sig ner över veden. Men vi har utvecklat den lite vidare till en metod som vi kallar kärringa på broen. Och det är att man lägger upp ett lager med vedkubber och så lägger man på tynna pinnar och en brikett under disse.
27: En brikett, alltså en sån här tändkloss?
25: Tändkloss, ja. Jag är en stor vän av tändklossen när man ska fyra i det dagliga. Då har ingen plats för romantik, då vill det bara att det ska fungera. Men man lägger det på och så lägger man en liten kubbe över disse pinnarna. Det är då kärringa och de tynna pinnarna, det är broen. Och när detta bränner så vill pinnarna, de vill bränna upp först och därmed vill de knäcka och så vill de långsamt sänka ner den kubben som vi kallar kärringa ner i resten av veden. Och hemligheten är så enkel som att när de pinnarna knäcker så kommer det fortsatt luft till från nedunder. Och det gör att bålet inte slocknar. Tvärtom så får du en väldigt intens ill när den brännande kubben vilar på de knäckta pinnarna.
27: Men alltså kärringen på bron, och det är ju hon som ska brinna sen. Jag får också häxbränningstankar av det hela. Varför gav ni det här namnet?
25: Du, det är egentligen helt idiotiskt, för det har ju ingenting med kärringar eller broar att göra. Men det är för att det ska vara lätt att huska. Och så är det att när du har sagt en bro så bringer det tankarna på de tynna pinnarna över. Och då när du har en bro så vill du också tränga en liten dal eller en älv och lägga det broa över. Och så det gör att du naturligt lägger upp veden under så att det formar en liten dal då. Så det är bara en sån ett liten ordlek som ska göra att du ser för dig metoden när du tänder upp.
26: Men i tändförsöken på stranden där vi träffas en blås idag är det en annan metod som Lars Mytting försöker använda, en han lärt av samer. Först har han lagt två grova grenar som ett V öppet ut mot vattnet, mot där vinden kommer ifrån, så att vinden

0: Honom heter Camilla Widerbeck och producent för Vetenskapsradion var Lars Broström.
1: Strax kvällens betraktelse följt av klartext. Och imorgon torsdag.
2: Det är en jävel som sitter högt uppe på en ställning och skiter ut munkar. Mm. Och det ligger liksom munkar som avföring under hans rumpa.
3: Inte så mycket finess, tänker man.
2: Nej, alltså det är ju väldigt mycket folklustspel.
1: I Vetenskapsradion historia om nidbilderna som gör sig lustiga över kungar och påvar i tusentals år.
4: Mm, ofta groteska och äckliga så klär nidbilderna av historiens makthavare.
1: Lyssna torsdag 14:15 i P1.
5: Så stannar vi upp en liten stund och reflekterar tillsammans med journalisten Pernilla Josefsson i Tankar för dagen.
6: Jag vet inte vad jag ska bli när jag blir stor, sa hon. Hon var mer vit än grå i håret och vi arbetade på samma avdelning. Jag var 19 år och hade precis gått ut gymnasiet. Hon närmade sig 65 och var nyutbildad datatekniker. Innan dess hade hon arbetat i Saudiarabien och innan det, jag har glömt. Men orden, jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor, de tog jag med mig ut i livet. Hennes ord blev inspiration till att låta nyfikenheten ta plats. Ibland räcker ett ord eller en händelse för att livet ska ta en annan riktning. För mig har det hänt med vänner, lärare, någon i familjen eller andra. Som den där 8-åriga pojken som var med när jag och några kollokollegor skulle köra upp en flock barn till ett sommarkollo i Dalarna. Vet du vad? Sa han och pekade på ett hus som bussen körde förbi. Det där är SJs nya helautomatiska ställverk. Sen följde en lång utläggning för oss alla om hur tåg fungerar. Växlar, el, allt. Kunskapen om hur tåg fungerar, den har jag inte kvar. Men mötet fick mig att förstå att en annan person, oavsett ålder, alltid har erfarenheter och kunskap som det går att lära sig av. Ibland behöver det inte ens vara ett möte som påverkar mig. Det räcker med att få syn på något. Som en morgon i rusningstid. Jag var på väg och bussen hade stannat vid en hållplats. På en mur i folkmassan utanför sitter en gammal och sliten man. Han storgråter förtvivlat. En väktare har satt sig på huk bredvid och drar tröstande sin hand över mannens rygg, ömt och varsamt. Mannen lutar sitt huvud mot hans axel. Flera andra passagerare runt mig tittar upp. Blickarna dras till de två männen. Jag ser dem bara under någon minut innan bussen kör vidare. Men väktarens hand på mannens rygg ligger kvar länge i mig efteråt. Jag berättar om mötet för andra som jag möter. De blir också berörda. Omtanken sprider sig. Jag kan fortsätta och räkna upp händelse efter händelse, möte efter möte som påverkat mig. Vi formar varandra. Vi tar efter varandra hela tiden, oavsett om vi vill eller inte. Ofta pratar vi om det negativa i det. Om grupptryck som leder till mobbning, unga som börjar med droger eller hur onda handlingar normaliseras i krig. Men det finns också något hoppfullt i att det går att smitta omvärlden med positiva tankar. Det behövs. Så tack alla ni kloka människor som jag mött den senaste veckan. Tack du som stod före mig i kön och fick den trötta tjejen i kassan att le när du sa våren kommer att vinna till slut, det gör den alltid. Tack du som fick den uppgivna pappan med en skrikande liten dotter att le tacksamt genom att få henne att skratta. Och tack du som höll upp dörren för den ensamma kvinnan med tunga kassar. Ni är en motståndsrörelse mot hopplösheten. Som gör världen lite vänligare. Ni ger helt enkelt hopp.

0: Journalisten Pernilla Josefsson gav oss onsdagens tankar för dagen. Och vi ska också säga att det här var en repris från 2023. Klockan 9, då får vi senaste nytt från Ekot och sen sänder vi ännu ett avsnitt av podden Sanningens ögonblick. Ikväll handlar det om ekonomi. Och nu så lämnar vi över till våra kollegor i Karlstad. Det här är Sveriges Radio P1, klockan är 8:55.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 45-årig man dömdes idag till fängelse i 14 år. Mannen döms för brottet medhjälp till mord. Brottet hände för över 20 år sedan. Då mördades ett äldre par i Brattås utanför Härnösand. Tack vare en ny lag som gör att polisen kan leta efter gärningspersoner med hjälp av DNA-spår så hittades 45-åringen fast det gått så lång tid. Lagexperten åklagaren ville att mannen skulle dömas för mord, men så blev det inte. Han dömdes för medhjälp, berättar Petra Berggren, reporter på P3 Krim.
2: Ja, Ångermanlands tingsrätter här har prövats. De bedömer ju att den här 45-åringen, han har varit delaktig i händelsen, men han ska inte dömas för mord. För det finns inget entydigt svar på om han ensam har dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan.
1: Intervjun gjordes av programmet Studio 1. När Henrik Fannqvist i Sundsvall skulle förtidsrösta var han tvungen att säga högt vilket parti han ville rösta på. Han fick inte behålla sin valhemlighet.
3: Då säger den här röstningsförrättaren, eller vad man säger, säg högt nu så jag hör, så ser jag att din assistent lägger ner det du säger.
1: En väljare med funktionsnedsättning får ta med sig till exempel sin ledsagare eller personlig assistent in i valbåset för att få hjälp med att rösta. Men då ska en röstmottagare också följa med och se så att röstningen går rätt till. Men måste väljaren verkligen säga högt vilket parti den vill rösta på? Klartext ringde till juristen och lagexperten Anna Blomberg på Valmyndigheten för att ta reda på vad det är som gäller. Henrik berättade att han måste säga högt vad han röstar på. Ska det vara så?
4: Nej, om man på grund av funktionsnedsättning eller någonting annat behöver hjälp med att rösta så kan man ta med sig någon som man vill ska hjälpa till och då måste en röstmottagare vara med. Men en röstmottagare behöver inte höra vad man röstar på utan mer vara med för att kunna förhindra om någon påverkan sker.
1: Så blev det fel då när Henrik skulle rösta när röstmottagaren sa att de måste höra vad Henrik röstar på?
4: Nu vet ju inte jag exakt hur det gick till här för Henrik, men lagstiftningen den kräver inte alls att Henrik berättar vad han röstar på för röstmottagaren.
1: Hur viktig är valhemligheten?
4: Det är en jätteviktig princip och den finns ju i vår grundlag. Det är en av de liksom viktigaste i vårt valsystem, att man ska kunna bestämma att man kan rösta på precis vad som helst och hålla det hemligt.
1: Om man har varit och röstat och tyckt att det här gick inte rätt till, vad kan man göra då?
4: Då kan man göra någonting som heter en incidentrapport. Det betyder att man berättar för Valmyndigheten att någonting har gått fel till. Och det kan man göra på vår hemsida val.se. Och då får vi reda på det. Och så får också kommunen som berörs en kopia på det som har hänt. Och kan ta till sig det.
1: Och så kanske de gör annorlunda nästa gång.
4: Ja, det kan man då hoppas.
1: För P4 Västernorrland som intervjuade Henrik Fannqvist. Idag begravdes Norges gamla kung, Harald den femte.
5: Av jord är du kommet, till jord skall du bli, av jorden skall du igen uppstå.
6: Begravningen var i Norges huvudstad Oslo. Den stora domkyrkan var fylld av gäster. Sveriges kungafamilj och statsminister Ulf Kristersson var där. Även kungligheter och statsminister från många andra länder var också på plats i kyrkan. Alla ville ta ett sista farväl. Sveriges kronprinsessa Victoria läste en dikt.
7: Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.
6: Utanför kyrkan hade många samlats för att följa begravningen på en stor bildstv.
8: Reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.
9: Här är Ekot. Världens så kallade långräntor har på sistone stigit till nivåer som inte setts på flera år. Det finns en oro att centralbanker, främst den amerikanska, kommer att behöva höja styrräntan framöver, säger Amanda Sundström som är senior makrostrateg på banken SEB.
10: Inflationen är för hög i många länder och det har fått marknaden att bli orolig för att centralbankerna behöver strama åt betydligt mer. Alltså höja styrräntorna för att få ordning på den här höga inflationen.
11: Världens långräntor, alltså statsobligationer med löptider på mellan 10 och 30 år, har stigit kraftigt på sistone. De svenska räntorna ligger på cirka 3% och de amerikanska på omkring 5%. Det är de högsta nivåerna på 15 år. I USA är det hög inflation som kan få centralbanken Fed att höja räntan framöver.
10: Men under allt det här så ligger givetvis en oro för den amerikanska statsskulden också.
11: Och den ligger på över 120% av landets samlade ekonomi, alltså BNP.
10: Det finns en viss oro för att det ska bli svårt för investerare att så att säga ta emot all den här upplåningen som behöver ske. Alltså att man behöver låna upp väldigt mycket pengar för att finansiera sina budgetunderskott.
11: När de långa räntorna är höga blir det dyrare för hushåll att till exempel binda sina bolån på längre sikt. Men det blir också dyrare för företag som vill låna för att investera. Och det här kan dämpa tillväxten, enligt Amanda Sundström på banken SEB.
10: Och på så sätt så kan det ju på lite längre sikt också leda till en svagare konjunktur och högre arbetslöshet.
9: Reporter Filip Ramqvist. En man omkom i eftermiddag i samband med fastighetsarbete i ett flerfamiljshus i Göteborg. Troligtvis rör det sig om en fallolycka enligt polisen, men det är i nuläget oklart vad som har hänt. Anhöriga är underrättade. Polismyndigheten slopar kravet på att poliser ska kunna identifieras genom nummer på sina hjälmar, rapporterar Polistidningen. Biträdande rikspolischef Stefan Hector säger till tidningen att kravet blivit föråldrat eftersom polisen använder flera olika typer av hjälmar i arbetet. Istället ska polisen som behöver dölja ansiktet kunna identifieras på annat sätt, till exempel genom en namnskylt, säger Stefan Hector. USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Det rapporterar AFP med hänvisning till den amerikanska vädermyndigheten. Och även i Spanien uppmättes en rekordvarm sommar med en medeltemperatur på 24,5 grader under juni till augusti. Här inleddes mätningarna 1961. Ekot med Christian Lundar.
8: P1, Sveriges Radio.
12: Nej. Varför gjorde han så?
13: För han brydde sig.
14: Ja, aj, det där var jobbigt.
12: Möt skådespelaren och komikern Johan Reborg.
13: Fan.
12: Men det är en fin...
13: Han ville ju liksom... Han brydde sig. En del har ju föräldrar som skiter i en. Liksom. Det måste vara fruktansvärt.
12: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
0: Det är P1 du lyssnar till onsdag kväll. Hela den här veckan lyfter vi fram olika delar av Sveriges Radio inför valet. Och vi ska nu sända ännu ett avsnitt ur poddserien Sanningens ögonblick. I kväll handlar det om ekonomi. Avsnittet är gjort i maj i år.
15: Det här är Sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
16: Ja,
15: och vi tar oss an det kanske svåraste quizet om väljarnas viktigaste valfrågor. Så kan vi väl säga, va?
12: Ja.
15: Idag handlar det om ekonomi. Med mig har jag Ola Rosling från Gapminder. Hej.
12: Hej, Sam.
15: Allt väl?
12: Ja, absolut.
15: Du har med dig svåra frågor. Tanken är ju att vi ska vara lite kunnigare när vi har quizat klart, helt enkelt. Och vi ska börja med en fråga som du faktiskt drog i sanningens ögonblick i måndags. Så just den här är jag säker på att jag kommer att kunna svaret på. Men det är alltid någon som lyssnar som inte lyssnade förut. Så kör hårt, Ola.
12: Okej, här kommer den. I februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år? Okej, tre alternativ är då. 34 000, 64 000 eller 104 000?
15: Mm. Nu kan ju jag rätt svar sen i måndags, men medan du som lyssnar funderar lite grann på det här och kanske går in i appen Sveriges Radio, så ska vi lyssna lite grann på vad några Malmöbor sa och gissade när de träffade min kollega Susanna Damic.
16: 64.
17: 34.
18: Och 64 kanske.
19: 64.
20: Ingen aning.
17: 34 000.
21: Jag tror 100.
17: 104 000.
21: Ja, jag är mycket optimistisk. Jag hoppas att det är 104.
17: Du har rätt.
21: Wow!
19: Okej, okay, det är många ju.
17: Lite chockande på tanke man vet hur många som går runt hemma.
18: Det förvånar mig faktiskt inte. Folk vill ju inte ha vilka jobb som helst.
17: Oj!
15: Ja, och där fick vi ju rätt svar. 104 000 lediga jobb finns att söka. Och den här lyckades ju jag faktiskt svara rätt på.
12: Ja, och då tittade du på mig när jag ställde frågan och försökte lista ut vad som var rätt svar baserat på min ansiktsmimik. Så ja, i framtiden ska jag hålla för ansiktet. Nej, men de flesta som inte vet på den här frågan och bara gissar, de gissar då de lägre siffrorna. Och det är ju helt logiskt. Alltså rätt svar är då att 104 000 jobb annonseras nu. Det är nästan dubbelt så mycket jämfört med 16 år tidigare. Och hur kan vi då ha så mycket arbetslöshet om det nu finns en massa nya jobb? Det är ju helt logiskt att folk spontant gissar lägre. Eftersom de vet att det finns arbetslöshet. Arbetslösheten är ganska hög just nu. Även historiskt jämfört. Och samtidigt finns det fler nya jobb annonserade. Det är... Problemet är en matchningsproblem. De som är arbetslösa har en annan utbildningsnivå, har andra specialistutbildningar om de har det, än de jobben som faktiskt finns. Och sen kan det vara en annan plats i landet. Jobbet kanske finns i Malmö och den arbetslösa bor i Skellefteå eller någonting sånt. Och det matchningsproblemet är alltså en väldigt stor del av vår arbetslöshet. Sen är det ju så att det är väldigt många som är arbetslösa där det inte finns ett nytt jobb, även om de liksom hade rätt kompetens förstås. Men en stor del har alltså inte ens gymnasiekompetens bland de arbetslösa, kanske en tredjedel eller så. Då är det väldigt svårt att få ett jobb i Sverige.
15: Arbetslösheten i Sverige är, precis som du nämner, Ola, hög. Den ligger på 8,6%. Det här är siffror från första kvartalet i år. Och de siffrorna kommer från SCB. Vi ska fortsätta med quizet i sanningens ögonblick. Du som lyssnar får gärna testa dig själv in på hemsidan sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio, som jag brukar säga alltid är en bra idé.
22: Sanningens ögonblick.
15: 54-årige Patrik Eriksson sökte 60 jobb i månaden och fick efter flera månaders sökande till slut napp. Och 5 dagar senare så hade han flyttat 130 mil från Varberg till Älvsbyn. Och du gör mig sällskap nu. Välkommen, Patrik.
23: Tack så mycket.
15: Hur var det att äntligen få det där jaet du jagat, att du äntligen fick ett jobb?
23: Ja, du, det var... Det fanns lite ambivalens, det ska jag erkänna. Mm. För att klart man är glad av att få ett jobb efter så där mycket sökande. Men samtidigt som då tänkte man att behöva flytta 130 mil bort från liksom, orten man bor i och kompisarna och sånt där. Det var lite jobbigt, men vi grejade.
15: Du jobbar som kvalificerad handläggare i Älvsbyn. Vad är det du gör på dagarna?
23: Ja, men jag jobbar framförallt mot kommunstyrelsen, så jag ska sitta med på deras sammanträden och anteckna vad de kommer fram till. Beslut, diskussioner, yrkanden. Och sen sitter jag i några utskott också, inklusive brottsförebyggande rådet. Så att, och det är samma sak där, det är sekreterare mot de här delarna, så att det är mitt jobb.
15: Mm. Och att behöva flytta till 130 mil, Tycker du att det är rimligt att det ska behöva vara så?
23: Nej, det är det absolut inte. Man ska kunna ha en chans, framförallt när man bor så pass nära Göteborg som jag gör, så ska man ju tycka att man kan få jobb inom pendlingsavstånd. Men det är svårt att hitta någon som vågar satsa när de har ganska brett utbud som man har liksom i storstäderna. Till slut landar det att man måste ta liksom den som är villig också att satsa, och då kanske blir det sån här liten ort som Älvsbyn. Mm.
15: Men du, att det tog så lång tid att hitta ett jobb då, vad tror du det beror på? För du har ganska mycket goda erfarenheter i söka jobbsammanhang i ditt bagage så att säga.
23: Ja, det handlar ju där om att du ska kunna att arbetsgivaren ska kunna våga satsa, och man tittar ju väldigt mycket på vad man har för erfarenhet, hur pass färskt som har varit liksom ute i arbetslivet. Så att det innebär ju som att det finns ju oskyldigt mycket kompetens bland alla som söker. Men att det är också så att det blir ofta så att de som har kanske lång erfarenhet och som varit ganska färskt ute i arbetslivet, de kommer först liksom då. Så att det blir ju liksom ett ganska tydlig differens där med. Så att det är liksom viss typ av människor som får chanserna hela tiden, och vi andra liksom då, ja, men vi får försöka och så till slut så kanske man måste flytta en herrans massa mil för att få jobb.
15: Mm. Så här med facit i hand då och lite perspektiv ändå, var det värt att flytta så här långt för ett jobb?
23: Jo, men det är det. Det går inte att förneka. För att det handlar ju mycket om ekonomi och att få livspusslet gå ihop. Med att jag hade ju väldigt låg inkomst innan jag fick jobb. I och med att jag var med i jobb och huskantin, så jag fick 13 000 i månaden. Och det är inte mycket pengar att leva på i kraft som att det täcker räkningarna. Så att, och efter 100 dagar så trappas ju ersättningen ner ännu mer, så fanns ju väldigt mycket oro. Och att få ett jobb sen, liksom, ha en fast lön, det är väldigt viktigt.
15: Ja, fint att få höra din resa, Patrik. Stort tack för att du var med i Sanningens ögonblick.
23: Ja, tack själv.
22: Det här är Sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
15: Ja, det är just vad det är. Sanningens ögonblick. Och vi testar oss själva och varandra i ett quiz om väljarnas viktigaste valfrågor. Idag är ämnet ekonomi. Och vill man hålla på och greja med det här quizet, då gör man det i appen Sveriges Radio. Nu drar vi några frågor till, Ola.
2: Okej, vi tar en ny fråga här. Mm. Hur förändrades andelen barn som lever med låg ekonomisk standard i Sverige mellan 2020 och 2024? Om du får tre alternativ. Det första, minskade det med cirka en procentenhet, eller ökade det med cirka 4 procentenheter, eller ökade det med 8 procentenheter?
15: Åh, nu tänker jag på vad jag har hört igen, om att så många barn i Sverige har det tufft och lever liksom på ett minimum och får inte nya kläder när de behöver och knappt kan äta sig mätta. Alltså, lever jag i ett land där folk får det sämre, alltså minskade en procentenhet? Vet du vad, jag säger ökade 4 procentenheter. Och detta utan att titta på dig, för att jag försöker ju hela tiden läsa dig. Så nu landar jag här.
2: Jag satt och höll för ansiktet, för du försöker ju hitta svaret på SCBs data i mina ögonbryn om du ser mig. Men det är det vi gör,
15: va? Det funkar så dåligt.
2: Och det var ju viktigt för dig om landet blir bättre. Det här är ett mått på om ett land är bra. Har barn det jobbigt? Mm. Det tror jag de flesta tänker. Du associerade liksom...
15: Ja, men så har jag hört olika nyheter. Jag tänker att barn borde ha det bättre. Det är vad jag vill landa i alla fall.
2: Väldigt många känner så. Jag skulle säga att 85% av de som svarar på den här frågan, de väljer alternativen att det här problemet har ökat. För att barn i utsatt ekonomisk situation är ett problem. Det är alla ganska överens om.
15: Mm.
2: Och det är fel att det har ökat. Det har minskat. Men bara med en procentenhet. Jag försöker inte säga att problemet är borta. Absolut inte. Men när vi ständigt, så fort jag ställer frågor om barns utsatthet, så väljer folk hela tiden det värsta svarsalternativet. Och jag tror det är bara någonting ganska fint. Man vill signalera att man bryr sig. För det gör man.
15: Ah, okay.
2: Mm. Och jag tror det var lite det du sa, så här, jag vill inte, men du vill inte ha ett land där det har ökat, men du är lite moraliskt förpliktigad att välja de alternativen.
15: Men här var jag väldigt färgad av saker som jag har sett och hört i media, där man då rapporterar om statistik som visar att barn inte får nya dojer på vågkanten, ja, utan får gå i de som är för små.
2: Massor med barn som har så.
15: Exakt.
2: 100 000 barn i Sverige, eller fler, kanske 300 000 beroende på var man drar gränsen. Ungar som inte alls har råd med någon lyxig fritidsverksamhet. De har inte råd med en ny vinterjacka, eller de har inte tillräckligt med mat på bord. Det är mängder med barn som har det så.
15: Ja.
2: Och därför är det ju nästan oförskämt att påstå att problemet har minskat lite grann. Och varför bryr vi oss om att göra det här då? Men det är ju jättepositivt om ett allvarligt problem minskar lite grann. För det säger ju att vi kanske kan få det att minska mycket om mer av samma förändring kan ske. Därför tycker jag det är viktigt att känna till att de värsta problemen, när de blir bättre, så är det ju någonting som går åt rätt håll. Därmed absolut inte sagt att man kan slappna av och säga, men då så, då har det löst sig.
15: För nej, det är ju för det rent är vi väl missvisande. Överens om. Ja, det här problemet kvarstår i allra högsta grad. Men en försiktig vridning åt ett håll som vi vill att det fortsätter åt. Då, helt
2: ja,
15: enkelt.
2: Det tycker jag. Det ger ju hopp att mer förändring är möjlig.
15: Mm.
2: Och hopp, det verkar vara något många människor behöver.
15: Ska vi ta en fråga till?
2: Okej, vi tar nästa här då.
15: Mm.
2: Vilka av följande länder har högre sammanlagd skatt på företagsvinster än Sverige? Tre alternativ. Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Eller Spanien, Portugal, Grekland och Italien. Eller tredje alternativet. Alla de länderna.
15: Vi körde ju sanningens ögonblick i måndags också, och då fick jag den här frågan, så här sitter jag och vet vad som är rätt svar. Men i måndags svarade jag Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland, och där har jag ju avslöjat att det var inte helt rätt, utan det var...
2: Det rätta svaret är att alla de här länderna jag nämnde har alltså högre bolagsskatt än vad Sverige har. Och det verkar folk inte känna till. Det är ganska förvånande. Det är som att Sverige har ett rykte om sig om att ha väldigt höga skatter. Men när det kommer till företagsskatter och sånt, så är vi faktiskt lite i underkant bland andra rika länder.
15: Vill man quizza vidare, och det tror jag att man vill, då kastar man sig in i appen Sveriges Radio. Och du hittar allt om du söker på sanningens ögonblick. Du lyssnar på sanningens ögonblick-programmet där Ola Rosling utmanar oss alla med riktigt kluriga frågor. Och alla de här frågorna som Ola ställer, de finns också i appen Sveriges Radio eller på Sveriges Radios hemsida. Nu tar vi nästa fråga, Ola.
2: Okej. Vilket av följande länder hade flest dollarmiljardärer per invånare år 2025? Okej, du får tre alternativ. Norge, Sverige eller USA?
15: Här får du ett snabbt svar av mig, och jag tänker bara olja. Norge.
2: Okej, och den har hamnat i privata fickor då,
15: ja,
2: eller?
15: Ja.
2: Och är där man har oljan?
15: Det här är mitt reptilsvar.
2: Mitt svar får du strax.
15: Och medan du som lyssnar funderar på svaret, så ska vi höra vad vår reporter Lena Kallne fick för svar när hon tog lite röster på stan i Luleå. Där tror man så här.
1: Jag tror det är Norge.
3: USA. Men jag tror nog alla de där tre länderna kan ligga bra till. Det var samma utveckling i Sverige.
4: Jag gissar Norge.
20: Jag skulle väl säga Norge på den.
24: Jag tror ändå Norge fortfarande. Jag tänker, de har ju mycket oljepengar som kommer in där, och det säljs ju i dollar. Så det är ju ett sätt de får in med sånt i landet.
20: Okej, då ska du få facit. Det är faktiskt Sverige. Är det Sverige? Ja, men vad kul då. Det är ju jättebra.
24: Det tänkte man inte på.
4: Imponerad.
15: Men var kommer pengarna ifrån, vill jag veta? Jag gissade ju också på Norge, precis som väldigt många i Luleå gjorde.
2: Ja, vi har lärt oss tänka att norrmännen är jätterika.
15: Ja.
2: Faktum är, om man jämför ekonomier mellan länder, så har Sverige en av världens mest komplexa ekonomier. Vi har företag i alla möjliga branscher. Och då finns det ju också miljardärer i lite alla möjliga branscher. Det har inte norrmännen, de har fisk och olja.
15: Mm. Så rätt svar är alltså?
2: Sverige. Sverige är det landet av de här tre som har flest dollarmiljardärer per capita, eller per miljon invånare då. Vi har ju 45 personer som alltså har ungefär 10 miljarder eller mer som är svenska medborgare. Och i Norge finns det bara 12.
15: Mm. Hoppas de gör jättekloka fina saker med sina pengar.
2: Det kan man verkligen hoppas.
15: Du, nästa fråga då, Ola.
2: Då kommer den. Den genomsnittliga inkomsten efter skatt för den rikaste tiondelen av befolkningen ökade med 15,6% i Sverige mellan 2014 och 2024. Vad hände med den fattigaste tiondelens genomsnittliga inkomst?
15: Det här är ju en av de frågor som du och jag pratade om tidigare i veckan. Så här kan jag ju faktiskt rätt svar.
2: Ja, jag ser. Men jag ger dig alternativen här ändå, så lyssnarna hör också. Var det så att de fattigaste tiondelens inkomster minskade med 8% i snitt, minskade med 2% eller ökade med 8%?
15: Och som sagt, här lyckades ju jag svara rätt.
2: Ja.
15: För att rätt svar är, får jag säga?
2: Gärna.
15: En ökning med 8%.
2: Gud vad stolt du såg ut.
15: Nej, men jag vet inte.
2: Det här var ju inövat, du har ju redan fått frågan.
15: Det är mer så här att jag känner att det var roligt att ha rätt naturligtvis.
2: Ja.
15: Och samtidigt så kanske jag visste att det var en ökning, men jag visste inte att det var 8%. Det är förrän du lärde mig det då i måndags.
2: Ja, men precis. Du resonerade ju kring att de med låg inkomst ändå hade fått lite högre. Det är ganska ovanligt. En tredjedel av svenskarna resonerade så när de svarade på frågan. Men det är mycket vanligare att man tänker, aha, om de rikaste blir rikare, då blir de fattiga fattigare. Det kan vara svårt att inse att den fattigaste tiondelen i Sverige blev rikare och inkomstskillnaderna ökade. Båda de förändringarna skedde samtidigt.
15: Mm.
2: För hjärnan säger så här, om några får mer då måste någon annan få mindre. Men så funkar inte, kakan växte. Men orättvisorna ökade.
15: Jag tror att vi är överens om, Ola, att det är kul om du som lyssnar hänger på i detta quizande. Frågorna hittar du ju i appen Sveriges Radio.
22: Sanningens ögonblick.
15: Ja, och då har vi alltså lärt oss att det är inte USA eller Norge som har flest dollarmiljardärer sett till antalet invånare. Det är Sverige. Då undrar man ju hur livet egentligen ser ut där på andra sidan med miljarderna. Entreprenören, investeraren och miljardären Ashkan Poya, välkommen till Sanningens ögonblick.
5: Tack.
15: Kan du lite snabbt och enkelt beskriva hur det kommer sig att du lyckats bli så rik? Vad är det du har gjort?
5: Jag har byggt flera företag som är industriella företag. Oftast känner man inte till dem för man känner till konsumentföretag som gör konsumentprodukter. Men det här är företag som har gjort saker för större industrier. Och då har de så småningom blivit stora och så har jag tjänat pengar.
15: Mm. Men du kommer ju inte från pengar. Du är inte uppväxt i förmögenhet. Det finns inte en massa ärvda pengar som du har kunnat använda. Vill du berätta lite om din uppväxt och bakgrund?
5: Mm. Jag kom som flykting från Iran till Sverige när jag var 10 år. Och bodde i Gävle. Ja, men sen därifrån är det. Jag kom hit när det var en otroligt tuff tid för Sverige på 90-talet, där det var stor arbetslöshet. Och jag visste att jag var invandrare, jag kommer aldrig få något jobb, för det är så svårt för alla att få jobb. Och då började jag tänka på vad är det för skillnad mellan folk som får jobb och folk som ger jobb? Och vad kan man göra? Sen kände jag att jag vill verkligen gå till ett jobb, någonting som jag inte gillar varje dag, och sen blir jag gammal och dör. Vad är poängen med livet? Och där någonstans så bestämde jag mig att jag måste starta något eget och tjäna i alla fall tillräckligt mycket pengar för att inte behöva jobba för pengar.
15: Och vad var liksom din första grej som du så att säga kände att här, nu lossnar det lite, här kom det lite pengar?
5: Alltså det tog lång, lång tid. Det första bolaget som jag startade, det var säkert det sämsta någonsin, för att jag fick återuppfinna det bolaget så många gånger. Tills det så småningom blev ett bra bolag.
15: Vad var det första du gjorde?
5: Det första, jag började jobba med en kompis som var en forskare på Stockholms universitet. Och han hade fått fram ett material som vi alla trodde var ett jättebra industriellt material. Men hur mycket vi än försökte och testade så gick det egentligen inte att få fram en bra produkt av det materialet. Och det bolaget sålde vi för 1,5 miljard, jag tror 15 år senare. Men det var ingen av de ursprungliga idéerna som var värdet i bolaget, utan det var helt andra saker som vi hade byggt under tiden.
15: Mm. Men du, nu har ju du alla de här pengarna. Vad skulle du säga att du har möjlighet att göra idag som du aldrig ens kunde drömma om när du var ung?
5: Alltså det viktigaste, det är att ha friheten. Att inte behöva göras, ägna mitt liv åt saker som jag egentligen inte tycker om och vill. Det finns inget större värde, det finns inget materiellt som är bättre eller viktigare än det. Jag har köpt mitt liv, så känns det som.
15: Hur mycket arbetstid har du på en vecka?
5: Det är en väldigt svår fråga för någon som mig. Jag kan ha noll. Så att jag behöver inte gå till något jobb. Men det är inte samma sak som att man inte vill ägna sitt liv åt meningsfulla saker. Och på något sätt som entreprenör så är det också det att du vill göra saker, du vill bygga, du vill förändra. Så hela din vakna tid, liksom 24 timmar om dygnet, så är du på ett eller annat sätt engagerad. Men det behöver inte kännas som jobb. Man kan säga att gränsen mellan fritid och jobb är inte lika distinkt alls.
15: Vår reporter Lena Kallne, hon gick ut på stan i Luleå och ställde den här frågan. Vad skulle du göra om du fick 1 miljard kronor? Vi ska se vad folk svarade.
6: Jag är väldigt tråkig, men jag skulle nog sätta dem i en fond eller något och leva livet som det är. Jag vet inte.
1: Ingen aning.
20: Nej, alltså jag hade velat hjälpa folk.
3: Jag tänker inte heller så mycket i pengar. Jag värderar helt andra saker. Att ha hälsan, att få leva, att få en ny dag. Det betyder allra mest för mig.
24: Om man ska ut och resa lite kan man göra det, men jag tänker fortfarande studera. Och det kan man ju, om man vill köpa in någon grej till syd, om man vill typ hålla på projekt, kan man finansiera det. Ja, inga studielån, ja det slipper man också.
15: Ja, vad tänker du Arska när du hör de här rösterna?
5: Nej, jag förstår. Jag tror att folk säger egentligen det de tänker. Och om man sätter det i perspektiv så lever vi som lever i Sverige tillhör alltså de topp 1% rikaste i hela världen. Mm. Och det är egentligen ganska konstigt att vi är så fokuserade på att tjäna mer pengar eller vill ha mer saker. Och vi skapar så mycket problem för oss själva för att vi vill ha ytterligare saker.
15: Men du, vad har varit avgörande för dig så här långt? Den största drivkraften?
5: Den största drivkraften var för mig att jag ville vara fri. Det har varit helt avgörande och jag var helt fokuserad på det när jag var från jag var 12 år tills jag kände att ja, men nu tills vi sålde egentligen vårt första företag där. Kanske lite tidigare för jag hade sålt lite andelar i den.
15: Men vad är den största drivkraften för dig i ditt liv idag då?
5: Nu så är min största drivkraft det är att jag är fri och jag vill använda den tiden som jag har fri till någonting som är meningsfullt. Och det mest meningsfulla som finns för mig, det är att på ett eller annat sätt bidra eller hjälpa andra människor till egentligen vad de vill.
15: Borde miljardärer och rika personer beskattas mer, tycker du?
5: Det är en väldigt svår liksom, fråga i största allmänhet. För att frågan är, vad ska man åstadkomma? Jag är beredd att betala mer skatt. Jag tror att en miljardärskatt skulle ha netto negativ effekt på skatten. Men liksom folk som flyttar eller folk som försöker undvika skatt. Jag tror att om man ärligt bara skulle fråga miljardärer om de kan tänka sig att bidra till ett... här är ett samhällsprojekt, här behöver vi bygga försvaret. Kan ni tänka er att bidra in i det här på det här sättet? Så skulle väldigt många kunna ge ännu mycket mer pengar.
15: Har du blivit lyckligare av dina pengar?
5: Ja. För att jag slipper göra saker som jag inte tycker om.
15: Arskan Poya, miljardär och superrik. Stort tack för att du var med i Sanningens ögonblick.
5: Stort tack för att jag fick vara med.
22: Sanningens ögonblick.
15: Sverige är alltså i den globala toppen när det kommer till dollarmiljardärer per invånare. Och hur kommer det sig då att det verkar som att många har lyckats bli väldigt rika i just Sverige? Det ska jag prata med Jesper Roine om, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen till Sanningens ögonblick, Jesper.
7: Tack så mycket.
15: Ja, vad är det nu då som har gjort att Sverige har så många miljardärer, till och med dollarmiljardärer?
7: Ja, det väldigt enkla svaret är att det är ovanligt många i förhållande till befolkningen som har lyckats skapa eller i vissa fall förvalta väldigt mycket pengar i Sverige. Och jämför man med andra länder så det är en första viktig grej när man tittar på så här listor över hur det här ser ut i världen så finns det många länder som ligger i topp dit folk flyttar för att det är väldigt förmånligt att vara miljardär i de länderna. Och det är det i och för sig att vara i Sverige också, men huvuddelen av alla miljardärer i Sverige har ju skapat sina förmögenheter här eller antingen i närtid eller sen långt tillbaka i tiden. Så Sverige är ett ovanligt bra ställe att skapa mycket pengar på.
15: Ja, men har vi bättre förutsättningar att bli rika i Sverige än i andra länder då?
7: Ja, alltså tittar man historiskt så verkar det så, för att Sverige och faktiskt i någon utsträckning övriga Norden har också varit länge i topp på sådana här listor, med att vi i förhållande till vår befolkning så har vi ganska många både väldigt stora internationellt framgångsrika företag och ofta med dem då många miljardärer eller väldigt förmögna personer. Och det är en position som Sverige fortsatt har. Sen har det hänt en annan grej på sistone också, och det är att värdet på alla tillgångar i förhållande till BNP eller i förhållande till inkomstflöden har ökat rätt mycket. Så att det är en annan anledning. Ofta ställer man sånt där i förhållande till just BNP till exempel. Och då är ju det faktum att förmögenhetsstocken som helhet går upp väldigt mycket en anledning till att de också blir många.
15: Vilka fördelar finns det då att det ser ut så här i Sverige, skulle du säga?
7: Ja, i grunden är det väl positivt att Sverige är en plats där förmögenheter skapas och att det finns goda möjligheter till det. Det tyder på att många saker i samhället funkar på ett bra sätt. Sen blandas det här ofta ihop med sånt som man tycker är problem då.
15: Och Jesper, finns det fördelar? Då tänker jag att det kan också finnas nackdelar.
7: Ja, de nackdelar man brukar prata om, det är dels att de som har mycket pengar har ju absolut makt. Pengar är makt, det kommer man inte ifrån. Men framförallt om de pengarna gör att man använder dem till att skaffa sig makt på områden där pengar inte ska köpa inflytande, säg, över domstolar eller över politiska processer eller över spelregler på marknaden och så, då är det negativt för hur förutsättningarna för resten av ekonomin ser ut, för att de med mycket pengar skaffar sig inflytande på sätt som inte är bra. Så det är den största risken som man brukar peka på. Andra skäl som man ofta blandar ihop, det är att man säger att miljardärer inte betalar tillräckligt med skatt. Och det är klart att det är negativt om det skapas mycket förmögenheter men de inte betalar för sig i proportion till hur mycket de tjänar. Och det där är ju en fråga som diskuteras, men det är inte någonting, det har inte att göra med om miljardärerna i sig. Miljardärerna har ju skapat tillgångar. Sen är det en annan fråga hur de ska beskattas och hur mycket och så vidare.
15: Sen tänker jag också, skillnaden mellan de som har väldigt mycket pengar och de som har avsevärt mindre, vilka risker finns det med det?
7: Ja, det skulle ju kunna vara till exempel att det ökar polariseringen i samhället. Om man tänker sig att en del personer lever liv som är så distanserade från det alla andra upplever i samhället, så finns ju alltid en risk att vad man uppfattar som viktigt av våra gemensamma åtaganden, inte att de börjar skilja sig åt lite för mycket, och i förlängningen också att förutsättningarna för personer som växer upp i olika samhällsgrupper skulle kunna påverkas av det här.
15: Det finns de som beskriver Sverige som ett skatteparadis för superrika. Hur väl stämmer det, skulle du säga?
7: Det är nog Sverige har väldigt låga skatter, eller inga skatter på stora delar av de här sakerna som har att göra med just att ha förmögenhet och att låta förmögenheter gå i arv till exempel. Så att, samtidigt så har Sverige rätt höga skatter i allmänhet, så skatt på konsumtion och skatt på arbete och sånt är högt, så att det beror på lite, men Sverige är definitivt ett land där det är förmånligt att ha mycket pengar, absolut.
15: Jesper Roine, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Stort tack för att du var med och gjorde oss lite klokare.
7: Ja, tack.
22: Sanningens ögonblick
15: Sverige har massor av miljardärer och de ekonomiska klyftorna ökar. Det har man lärt sig om man har gjort quizet Sanningens ögonblick i Sveriges Radios app. Nu är jag med mig Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator här på Sveriges Radio. Välkommen till Sanningens ögonblick, Fredrik.
8: Tack ska du ha.
15: För vilken sida av politiken är ekonomin viktigast, skulle du säga?
8: Ja, svensk ekonomi är en så central fråga i politiken så att den är inte bara hemmaplan för ett block. Den är viktig för flera partier på lite olika sätt, men den är en hjärtefråga framförallt för Moderaterna och Socialdemokraterna, skulle jag säga. Det är också ganska jämnt mellan blocken när det gäller vem som har högst trovärdighet i den här frågan i väljarnas ögon, i alla fall enligt opinionsinstitutet Indikator.
15: Och vilka partier har störst förtroende i de ekonomiska frågorna då?
8: Moderaterna har det största förtroendet när det gäller svensk ekonomi och så tätt följda av Socialdemokraterna. Och båda de här två partierna vill att den här frågan blir viktig i valet. Så båda vill gärna ha en rejäl konflikt med varandra om ekonomin för att ge den uppmärksamhet. För båda tror att det är de som vinner på det.
15: Och så har vi väljarna själva. Hur viktig är frågan om ekonomi för dem?
8: Ja, det första som händer när ekonomin försämras, det är ju att den blir en viktigare fråga för folk. Ekonomin kan absolut bli en viktig fråga i valet. Den ligger redan nu ganska högt över listan över folks viktigaste frågor. Vem som sen gynnas av det, vilken sida, det är inte helt självklart. Men man kan nog säga att ju mörkare det ser ut, ju oroligare folk blir för framtiden, desto mer sannolikt är det att det slår mot regeringssidan. Och att regeringen själv tänker ungefär så är tydligt, tycker jag, för den har spenderat stora pengar i statsbudgeten för att hushållen ska bli lite mer optimistiska och våga också spendera lite mer.
15: Och vilka är problemen med ekonomin om man frågar väljarna?
8: Ja, i den här frågan så lever Tidupartiernas väljare och de rödgröna väljarna verkligen i skilda världar. Ekonomin är liksom en väldigt tydlig höger-vänsterfråga med gamla inarbetade konfliktlinjer. Tidupartiernas väljare tycker att det största problemet med svensk ekonomi är slöseri med offentliga medel. Och de brukar ju då vilja se sänkta skatter. Medan rödgröna väljare istället tycker att problemet är att höginkomsttagare betalar för lite i skatt. Och att det är för stora inkomstskillnader mellan olika grupper. Det här känner alla igen, men det är väldigt tydlig skillnad.
15: Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Tack för att du var med i Sanningens ögonblick.
8: Tack så bra.
15: Du har lyssnat på Sanningens ögonblick och nästa vecka då tar vi oss an valfrågan klimatet. Kom ihåg att quizza på vår sajt, annars så får man ju faktiskt aldrig veta heller om man har klarat sig bättre än vad jag har gjort med frågorna som är ställda hittills. Jag heter Titti Schultz, producent idag var Joel Lindqvist och Hans Falk. Har du missat något så går det bra att lyssna. Sanningens ögonblick finns alltid i appen Sveriges Radio.
22: Sanningens ögonblick.
0: Söndag 13 september, då är det dags, valdag. Martin Rundqvist Nilsson är valprojektledare, valgeneral på Ekot. Hur kommer det här att märkas i radion och i appen?
9: Från klockan 8 på morgonen så går Sverige till val och då sänder Ekot i appen och med fönster i P1. Vi kommer vara ute vid vallokaler, vi kommer prata med väljare och vi kommer resonera om valrörelsen och möjliga utfall och plocka upp nyheter som kommer under dagen. Sen klockan 19 drar det igång i P1 och P4, Ekots valvaka 2026. Det är Parisa Höglund och Monica Saarinen som programleder. Vi kommer ha Helena Gissén och Fredrik Furtenbach, våra politiska kommentatorer i studion, tillsammans med Jan Theorell, statsvetare. Samtidigt i appen Sveriges Radio så kommer man kunna följa grafik på hur rösträkningen trillar in, hur rösterna trillar in och mandatfördelningen. Sändningen startar 19 och sen så pågår den så länge det behövs.
0: Det berättade Martin Rundqvist Nilsson på Ekot. Och nu fortsätter P1-kvällen så här.
10: Hej och välkomna till kortversionen av onsdagens Ring P1. Erik Blix heter jag. Inledningsvis pratade jag med Therese Rosenblad i Karlstad och hon ville prata om skyddsrum.
11: Ja, det här är ju en liten annorlunda historia. Vanligtvis så jobbar jag i Afrika, Asien och Östeuropa och då jobbar jag med olika typer av kapacitetsutbildningar och främst då mot beslutsfattare i de här länderna. Men så för ungefär ganska precis ett år sedan så sitter jag som vanligt och lyssnar på Ring P1, för jag gillar det här programmet väldigt mycket.
10: Ja, fint.
11: Och då var det så att precis den 25 september så är det en kvinna som heter Inger Jakobsson som ringer in. Jag sitter och lyssnar och hon berättar att hon bor på tredje våningen i Stockholm och hon beskriver sin oro kring det här. Att hon sitter i rullstol och hon har hört att det inte finns några skyddsrum som är handikappanpassade.
10: Som hon uttryckte saken, ja. Och då startade det där någonting som nu har lett till konkreta resultat, har jag förstått.
11: Ja, men exakt, precis. Alltså den här oron som hon uttryckte under sitt samtal fick det liksom att knyta sig i magen för mig. För att hon sa det att om vi som till exempel sitter i rullstol inte kan komma ner till skyddsrum, vad gör vi då? Och det där kände jag, nej, det där måste vi göra någonting åt. Jag lyckades få tag på en fantastiskt samarbetsvillig kommundirektör i en liten kommun här i Värmland som heter Grums. Och tack vare det så kunde jag starta ett projekt som heter Beredskapsutbildningar för handlingskraftiga kommuninvånare.
10: Ja.
11: Pilot i Grums kommun, jättelångt namn.
10: Ja.
11: Och då är ju tanken så här, istället för att det bara blir massa olika rapporter om hur man ska göra, så övar vi då i Grums på att göra det här på riktigt.
10: Ja.
11: Och med anledning av det så kommer vi nu den 24-25 september genomföra en övning där ett antal 40 personer från Grums kommun plus ett gäng olika observatörer kommer vara med och delta och sova i skyddsrum.
10: Mm. Får jag fråga dig?
11: Absolut.
10: Alltså, vad är din analys här? Om vi går tillbaka till Inger Jakobsson och hennes telefonsamtal. Hur ska hon göra? Hon sitter på tredje våningen, hon är i sin rullstol. Vad kommer att hända om hon måste ta sig till skyddsrummet?
11: Ja, det är det som vi ska ta reda på. Vi kommer ju gå ner i skyddsrummet och vi kommer bland annat ha en ombudsman från DHR som kommer delta. Och han sitter själv i rullstol, så att han kommer åka från Stockholm till Grums och delta på den här övningen.
10: Ja.
11: Och i den här övningen som sagt så deltar MCF också. Så att tanken är att i det här skyddsrummet under kväll och natt och förhoppningsvis morgon också, så kommer de utbyta tankar och idéer om hur det här måste fungera.
10: Det låter ju jättespännande. Och som du vet så fick vi ju en ny lag om skyddsrum den 1 juni i år, om hur de ska vara beskaffade och hur snabbt man måste kunna ställa dem i ordning om de inte är ställda i ordning. Och att det är fastighetsägarens ansvar att bereda plats och så vidare. Så det finns ju en massa regler som talar om för oss hur vi ska göra. Men till syvende och sist så har jag förstått att det är de boende som själva får hjälpas åt i första hand om det händer något.
11: Ja, precis. Och det är det vi också kommer testa och jobba med i den här övningen. Eftersom vi har olika kommuninvånare, så Försvarshögskolan är med och kommer... Ja,
10: det låter som någonting som fler kanske borde göra i fler kommuner för att få koll på
11: läget.
10: Ja,
11: det hoppas jag verkligen att de ska göra.
10: Ja. Du, jätteintressant. Det här kanske stimulerar någon till att reagera och berätta hur de har det i sitt område och hur det är med skyddsrummen. Tack så mycket för att du ringde och berättade, Therese.
11: Tack så jättemycket för att ni har ett så bra program.
10: Tack så mycket för det. Du, Therese Rosenblad i Karlstad, med den intressanta inblicken i vår beredskap. Nu ska vi höra med Lena Vassvik i Värmdö, om du är med. Hallå, hallå.
13: Ja, jag är med.
10: Det är du. Och du vill prata om skolan och PISA, och jag kan tala om att det är många som har hört av sig nu under det senaste dygnet och haft synpunkter på den här senaste PISA-undersökningen. Men du har varit lärare, du.
13: Jag har varit lärare i 55 år.
10: Ja.
13: Och... jag lärde mig något nytt i somras på en sommarpratare som sa att vi lever livet framlänges och värderar det baklänges. Och där tänkte jag börja.
10: Mm.
13: Att när jag blev antagen till lärarutbildningen så fick jag blommor och gratulationer. Att gud vad roligt att vi äntligen har kommit in. Det var svårt att komma in och man var lycklig över att få komma in och göra sitt liv.
10: Mm.
13: Ja, och sen när jag kom ut i början på 70-talet så var skolan perfekt. I mina ögon. Jaha. Det var jättebra. Och sen kom den första smällen i slutet på 80-talet. En man som heter Göran Persson kommunaliserade oss. Trots att vi var inne och protesterade och grejer. Men han lyssnade inte på oss.
10: Mm.
13: Sen fick vi höra ett antal år att lärare och även sjukhuspersonal, vi var tärande, inte närande. Och sen kom i mitt tycke spiken i kistan för lärarna. När en kvinna, Ylva Johansson, skrev en insändare i Dagens Nyheter att äntligen har lärarna blivit av med sin status.
10: Ja, här är ju då ett par kontroversiella personer, eller i alla fall omdiskuterade personer, Göran Persson med sin reform och Ylva Johansson med sitt inlägg. Men är det det här du ser som anledningen till att resultaten för svenska elever faller?
13: Ja, för att vem fara och vi blir lärare när man inte är värd ett ruttet lingon.
10: Mm.
13: Det är ju det jag menar. Att, och sen undrar man ifrån alla politiska håll, varför är det ingen som blir lärare? Vi sänker intagningskraven flera gånger och ändå ingen vill. Ja, men, och sen så slår man sönder lärarutbildningen. När jag gick, vi gick 5 dagar i veckan, skrivning på lördagar. Och idag åker man in till universitetet 1 dag i veckan under lärarutbildningen. Ja. Alltså man förstör ju hela skolan.
10: Men du Lena, samtidigt så har ju lärarnas löner ändå höjts och sådär under senare år.
13: Ja, men det var innan jag, det är alldeles nyligen ju.
10: Ja, jo, just
13: så
10: det.
13: Så det har ju tagit tid innan. Och vi har vi som, nu är jag ju 79 år och jag har kollegor fortfarande som måste jobba. De som inte har varit gifta eller har blivit änkor, de har ingen pension.
10: Men
13: de har ingen pension, därför måste de jobba. Men det är tillbaka till PISA, det är fruktansvärt det som händer.
10: Jag tänker lärarrollen är ju en sak, men sen har vi ju alla möjliga andra faktorer som påverkar hur undervisningen sker i skolan. Ser du några andra skäl till att elevernas kunskapsnivåer sjunker?
13: Jo, jag vet inte att det här med att när vi blev lärare så var det snarare ett kall. Vi la ner allt på våra elever och vår förberedelse och sånt. Nu är det ju så att nu har ju lärarna en arbetstid och det är väl bra det. Men alltså man måste titta lite utanför ramarna. Man kan inte stänga av telefonen på kvällarna när föräldrar och elever ringer och är förtvivlade och vill ha hjälp. Det går inte.
10: Apropå telefoner så pratar ju många om skärmarnas inverkan på vår tillvaro.
13: Jag har ju 9 barnbarn och alla har skärmar.
10: Ja.
13: Och vi har hjälpt många, framförallt med matematiken och som de sa igår på radio, multiplikationstabellen. Ja. Men nu får man ju inte ge några läxor. Mm. Och jag och min man, vi har pluggat multiplikationstabeller med våra barnbarn och de kan det som ett rinnande vatten.
10: Ja.
13: Men man ser inte sambandet mellan matematik och livet. Jag är också hushållslärare.
10: Hur menar du med det, sambandet mellan matematik och livet?
13: Ja, att när de läser ett recept till exempel som ska baka, så säger de det att ja, men 34 deciliter mjöl, det finns ju inte här. Nej, men lilla du, det är 3/4. De kan alltså inte översätta det de har lärt sig i klassrummet i matematik till verkliga livet. Fattar du vad jag menar?
10: Jag förstår. Lena, du tar ju upp många olika saker. Ett par reformer som du inte gillar, ett par politiker som drev skolan i en riktning som du inte tycker om. Vi får se om det är någon som vill föra diskussionen vidare. Men tack så mycket för att du tog upp ämnet.
13: Nu har jag fått sagt mitt hjälp.
10: Ja, det har du fått göra. Tack för att du gjorde det. Hej då.
13: Tack,
10: Lena.
13: Hej då.
10: Lillivor Törnqvist i Karlstad har ringt. Hallå.
14: Ja, hallå.
10: Du är välkommen. Och vad vill du prata om?
14: Jo, jag vill prata om att i morse när jag läste en av våra stora dagstidningar så fick jag se en insändare från en kvinna i Stockholm. Och hon, liksom jag, reagerar på, nu är vi de på sista dagarna på valet här. Och då har vi ju oppositionspartierna och vi har Tidöpartierna.
10: Mm.
14: Men mer och mer används det blågula laget och även av, mycket tyvärr, av många journalister nu när det är mycket som ska refereras och så vidare. Och jag vänder
10: och vilka
14: mig
10: menar
14: det,
10: alltså, journalister och andra när de säger det blågula laget?
14: Jag hejar inom idrott och musik och vetenskap och hissa flaggan och så vidare.
10: Ja.
14: Men det är ingen politik för mig, utan det är en stolthet när vi kan prestera och hjälpa och vara duktiga.
10: Ja. Vilka är det som benämns det blågula laget enligt dig alltså?
14: Ja, det är ju motsatsen. Det är Tidöpartierna som använder det blågula laget. Ja. Och används tyvärr, och används väldigt mycket, som jag sa, att jag såg den här nu i en av våra största dagstidningar här i morse. Mm. Jag tycker att det blågula laget, det är ju, om du och jag spelar hockey och är jätteduktiga, ja. Då hejar ju folk på oss och klär sig i blå jeans som gul tröja.
10: Eller så kan alla partier hävda att de är blågula eftersom det handlar om val till Sveriges
14: absolut,
10: riksdag.
14: Ja, absolut. Håller jag med om. Men vi har inte när vi, om jag ska förstå en diskussion och vilka var det som hade det förslaget, då ska jag veta vilka det är. Va? Ja.
10: Fint. Det var en synpunkt från Lillevor Törnqvist i Karlstad. Tack så mycket för att du ringde.
14: Ja, hej då.
10: Du har hört kortversionen utav onsdagens Ring P1. Nästa program hör du torsdag 9.30 och telefonnumret är 020 22 10 10. Ring P1.

0: och därefter Studio 1 kväll. Och nu land- och sjöväder. God kväll SMHI.
1: God kväll. Och här på SMHI finns Hilda Westberg. Ett lågtryck passerar över landets mellersta del och ligger imorgon med centrum över södra Bottenhavet. Detta gör att regn och skurar fortsätter beröra nordöstra Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. Främst över Uppland kan skurarna lokalt bli kraftiga och ge större regnmängder. För detta finns gul varning för skyfallsliknande regn och den gäller imorgon då för delar av Uppland. Över övriga delar av landet så klarnar det upp västerifrån då med början i natt. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra och nordvästra Götaland samt Öland. I natt avtar skurarna och det klarnar upp västerifrån och då 5-10 grader. I Skåne och på Öland ett par grader varmare. Imorgon soligt eller växlande molnighet med 14-19 grader och västlig vind med friska vindbyar. Nordöstra Götaland, Gotland och östra Svealand. I natt molnigt och regn eller skurar med 8-13 grader. Imorgon dröjer skurarna kvar fram på dagen och kan främst över Uppland lokalt bli kraftiga och ge större regnmängder på kort tid. Skurarna drar sedan bort österut under sen eftermiddag och kväll. Dagtid 11-16 grader och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand. I natt avtar skurarna och det klarnar upp västerifrån och då 5-10 grader. I Dalafjällen något kallare. Imorgon soligt eller växlande molnighet med 13-18 grader. Nordlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Hela södra Norrland. Skurar dröjer kvar över Gästrikland innan det klarnar upp framåt eftermiddagen imorgon. I övrigt klarnar det delvis upp i natt och morgondagen blir då mest solig. Nattetid 4-9 grader. Imorgon 12-17 grader. Nordlig eller nordvästlig vind även här med friska vindbyar. Hela norra Norrland. I fjälltrakterna molnigt och någon lätt skur. I övrigt mest klart och i nedre Tornedalen kan lokaldimma bildas. 0-7 grader och då högst vid kusten. Imorgon soligt eller växlande molnighet med 9-14 grader men vid kusten upp mot 17 och nordlig vind. På fredag passerar en högtrycksrygg österut och ger sol i större delen av landet. Undantaget är dock västra Götaland och sydvästra Svealand där moln och regn kan dra in västerifrån i samband med att nästa lågtryck närmar sig på Norska havet. Lördagen ser ut att bjuda på mest uppehållsväder och i samband med en tilltagande sydvästlig vind kan något varmare luft strömma upp över landet. På söndag så rör sig ett lågtryck in över norra Skandinavien och ser ut att föra med sig regn och skurar in över både nordligaste och sydligaste Sverige samtidigt som det i norr även blir blåsigt. Allra blåsigast blir det i Lapplandsfjällen i västvinden. Det är också kyligare luft som åter strömmar in över främst norra Sverige och i fjällen så kan skurarna till kvällen få inslag av snö. Och nu till dagens högsta temperaturer i landet där Stockholm observerade 19 grader, Göteborg 18, Malmö 19, Karlskrona 17, Kalmar 20, Visby och Jönköpings flygplats 17, Norrköping 20, Karlstad 19, Gävle 20, Mora och Sundsvall 17, Östersund 10, Storlien Storvallen 8, Umeå 17, Vilhelmina 15, Luleå 16, Jokkmokk och Kiruna 14 och Katterjokk 9 grader. Och dagens allra högsta temperatur blev 21 grader och rapporteras från både Oskarshamn och Lund. Och ute i Europa så hade Oslo, Helsingfors, Riga och London alla 19 grader som högst. Paris 21, Nice 26, Berlin 22, Wien 31, Warszawa och Kiev 29, Moskva 21,

0: Malaga 36, Rom 33, Belgrad 36 och Aten 29 grader. Och den allra högsta temperaturen blev i Europa blev 38 grader från italienska Sardinien. Och nu en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. Regn och skurar har berört stora delar av landet medan nordöstra Norrland mest har haft uppehåll. I Götaland uppmätte Kosta i sydöstra Småland 19 mm och Borås 14. I Svealand noterade Stora Spånsberget i södra Dalarna 14 och Falun Lugnet 10. I södra Norrland rapporterade Hunge i sydöstra Jämtland mest i landet med 20 och det är följt av Västmarkum i Ångermanland med 10. Och i norra Norrland fick Övertorneå i Tornedalen och Arvidsjaur i mellersta Lappland 4 mm. Och nu till sjörapporten där vi börjar med en väderöversikt. Ett omfattande lågtrycksområde förskjuts österut över Skandinavien och Finland. Och ett dellågtryck stannar i natt upp kring Åland. Kulingvarning är utfärdad för mellersta och norra Östersjön samt södra Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsira. Nordväst 11 till kuling 16 meter per sekund, i natt 6 till 11. Imorgon ytterligare avtagande och på eftermiddagen vridande till sydväst, mest god sikt. Skagrak, nord eller nordväst 8 till 13. I natt avtagande 5 till 10. På eftermiddagen väst eller sydväst, mest god sikt. Kattegat, Öresundbälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 8-13. Imorgon avtagande 4-8 och mest god sikt. Vänern, nord eller nordväst 6-11. Imorgon eftermiddag väst eller växlande 2-6, mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, väst 7-12, mest god sikt men skurar. Mellersta och norra Östersjön, väst eller sydväst 7-12. Imorgon väst eller nordväst och på eftermiddagen ökande 12 till kuling 17. Regn eller skurar med måttligt i dålig sikt, risk för åska. Rigabukten och Finska viken, väst eller sydväst 5 till 10. Imorgon eftermiddag något ökande och tidvis regn med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydväst 3 till 8, i natt växlande 2 till 6. Från imorgon eftermiddag, nord och ökande 8-13, tidvis regn med måttligt till dålig sikt, risk för åska. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, nord eller nordost 6-11. Imorgon på södra Bottenhavet upp till kuling 16. Från eftermiddagen allmänt 7-12 meter per sekund, tidvis regn med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Och nu till några aktuella observationer. Torsminden nordväst 16 meter per sekund. Oxie 4 nordväst 8, Skagen väst 5. Nordkoster nord 5, Väderöarna nordost 3. Polgrunden nordväst 9, Naven nordväst 5. Vinga väst 8, Nidingen väst 10. Hallands Väderö och Drogden väst 9, Falsterbo sydväst 8. Skillinge väst 5, Hamrodde sydväst 10, Hanö sydväst 7, Utklippan sydväst 8, Ölands Södrudde sydväst 7 och Norrudden sydväst 5. Harstena väst 4, Hoburg sydväst 9, Fårösund väst 6, Gotska Sandön också väst 6 men med dålig sikt och regn. Landsort väst 8, Skarpö sydväst 2, Svenska Högarna sydväst 9. Finska Utö väst 3, Nyhamn sydväst 7, Märket syd 7. Örskär nordväst 14, Äggegrund nord 8, Kuggören nordväst 8. Brämön nord 6, Skagsudde nord 2, Holmön nordost 2. Bjureklubb, nordväst 3, Piterön, Skär och Rödkallen, väst 2, Kemifyr, nordväst 6 och slutligen har vi Storön, väst 2 meter per sekund, Slut från SMHI.
1: Här är Ekot klockan 10. I kväll möttes de båda statsministerkandidaterna, moderatledaren Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i en debatt i SVT. Och vår reporter Katarina Helmersson, du har följt den. Tycker du att det märktes att vi nu bara är några dagar från valet?
2: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna, och man kunde ha, och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet, och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmanna lika, men också ibland ganska så med ganska hård ton kritisera den andra.
1: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
2: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten, när hon klev ut från sin turnébuss, så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen, där han då kritiserar henne för att ha sagt nej, och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra, men att de inte har någon olika åsikt i sak. Och den frågan följdes hela debatten och dök den upp lite då och då.
1: Det var väljarna annars som fick ställa frågorna i den här duellen. Var det någon särskild fråga som stack ut?
2: Ja, det var nog flera. Det var dels systern till den man som blev skjuten i Skärholmen för några år sedan när han skulle gå med sin son och bada, där, och som då kom att handla om brottsoffer, och där just den här bråket om mängdrabatten kom upp igen. Men det var ju väldigt rörande för många att lyssna på. Också en man som presenterade sig som nykter och frälst, som går på försörjningsstöd och som ville veta vad statsministerkandidaterna ville göra för människor som går på försörjningsstöd.
1: Säger vår reporter Katarina Helmersson. Och Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
3: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där, att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
4: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. De rösterna blir ogiltiga. En ny chans att rösta finns, men bara på valdagen. Anna Nyqvist uppmanar oroliga väljare att ha tålamod.
3: Vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen.
1: Reporter Margareta Svensson. Den pistol som användes i skjutningen i Gävle förra hösten då 6 personer skadades stals från en polisbil på en parkering 2018.
5: Det är helt åt helvete. Det får helt enkelt inte hända.
1: Säger den tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström till P4 Gävleborg. Polisens presstalesperson Ola Österling säger att det hela är djupt olyckligt.
6: Det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat, och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag, och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
7: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
1: Reportrar här Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, det meddelade ryska företrädare idag. Drönarattacken ska ägt rum i västra Sibirien, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen. Den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona rapporterar att detta är den ukrainska drönarattack som har ägt rum längst in i Ryssland hittills. Och Ukrainas president Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare strax efter att hans plan mot Oslo hade lyft från Moldavien. Det berättade Norges statsminister Jonas Gahr Støre under kvällen utan att gå in på några detaljer. En källa nära den ukrainska presidenten spelar dock ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelensky var i fara. I Oslo begravdes idag kung Harald. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
8: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från Kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen, till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
9: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
8: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
10: Den var väldigt fina och värdiga.
8: David Rasmusson, Oslo.
1: Så om att AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men beskedet väcker debatt inom forskarvärlden. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
11: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
12: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
11: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
1: Claes Modin intervjuad i Studio 1. Reporter var Sebastian Stormgård. USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Det rapporterar AFP med hänvisning till den amerikanska vädermyndigheten. Medeltemperaturen var 23,6 grader under perioden juni till augusti. Hawaii och Alaska ingår inte i mätningen. Och även i Spanien uppmättes en rekordvarm sommar med en medeltemperatur på 24,5 grader under perioden juni till augusti. Här inleddes mätningarna 1961. Så det svenska vädret. Imorgon berörs Östergötland, mellersta och östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övriga landet mest soligt väder. Temperatur 12-17 grader som lägst i fjällen och i samband med regn. Producent var Johan Westerberg, i studion Christian Lönner.
13: Och här är Radiosporten som sammanfattar kvällen, och vi börjar med ishockey, för nu är SDHL-säsongen igång.
14: Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
15: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
14: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip, och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
15: Ja, det gör det, och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
13: Säger expert Daniel Widing till Jonas Enarsson. Så fotboll, för i Superettan tog Helsingborg sin första seger på 8 matcher efter ett sent avgörande i Skånederbyt mot Landskrona ikväll, där matchhjälten blev Adam Akimej.
16: Känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi har helt överlägsna fans. De kommer och hjälper oss att pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
17: Landskrona, som jagar toppplaceringarna, tappar därmed i tabellen och är nu på en 7:e plats i Superettan. Helsingborg, som gått trögt, är trots vinsten kvar på en 10:e plats, men kanske med nytt momentum nu i och med derbyvinsten och nya tränaren på plats, Mikael Stare.
18: Och nu blickar ni bara uppåt.
16: Yes. Det gör vi. Eller ja, vi fortsätter pusha på, vi tar match för match, och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
13: Reporter där var Joakim Forsell och Tim Gashi. Jag ska säga att just nu pågår Champions League-fotboll där Liverpool bland annat har vänt mot Atletico Madrid, och Alexander Isak stått för en assist.
19: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

0: 120 länder samlade för historiskt rymdtoppmöte i Paris. Bottenresultat för svenska elevers läsförståelse. Så hur väcker man barns lust att öppna en bok?
1: Jag gillar att läsa, men om jag inte läser då måste jag ta disken.
0: 21 år efter dubbelmordet i Brattås dömdes idag en man för medhjälp. Men fortfarande kvarstår frågor.
2: Jag tror ju att han hade medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
0: Du hör bland andra dottern till det mördade paret. Det är en del av innehållet i Studio 1 kväll med mig, Martina Lindvall. Just nu pågår ett stort rymdtoppmöte i Europa, det första av sitt slag. Astronauter, statschefer och stora ekonomiska aktörer inom rymdindustrin är samlade i Paris för att försöka främja globalt samarbete inom rymdsektorn. Men mötet kantas av geopolitiska spänningar. Jakob Hallerström är med mig här nu i studion. Du är utrikesreporter på Ekot och har följt det här lite grann. Vad är det här för möte?
3: Ja, det är ett möte som äger rum på framförallt franskt initiativ får man väl säga. Det handlar om att man ser ett behov från europeiskt håll att flytta fram sina positioner i rymden. Både när det kommer till säkerhet, säkerhetsfrågor och internationellt samarbete. Från franskt håll har man gått ut med att man vill försöka säkra överenskommelser kring rymdtrafik och hur man ska dela upp möjligheterna för olika aktörer att verka i rymden. Sen väntas flera olika kommersiella företag presentera olika nyheter, bland annat.
0: Och vilka mer specifikt är det som deltar?
3: Ja, det rör sig om företrädare från 120 olika länder, över 2000 delegater sammanlagt. Bland annat så kommer Sveriges försvarsminister Pål Jonsson att vara där och Finlands president Alexander Stubb. Även kinesiska företrädare ska delta utan att ha specificerat vilka det handlar om. Men från Frankrikes regeringshåll så hade man nog hoppats på att fler högprofilerade gäster skulle komma. Flera toppnamn från Europa meddelade rätt sent att man inte kommer att komma till Paris för det här. Bland annat Italiens premiärminister Giorgia Meloni, men kanske mest anmärkningsvärt så uteblir också Tysklands förbundskansler Friedrich Merz. Samtidigt som det här mötet i Paris leds av både Frankrike och Tyskland gemensamt. Och det där har spett på en del spekulationer om att Frankrike och Tyskland kanske inte riktigt drar jämnt när det kommer till hur man ser på en gemensam europeisk rymdpolitik.
0: Flera amerikanska företag har ju också dragit sig ur det här mötet. Vad handlar det om?
3: Det bottnar i att det finns en hel del oenigheter mellan Europa och USA på det här området och att man helt enkelt från amerikanskt håll inte vill se att Europa flyttar fram sina positioner ytterligare i rymden. EU har ju bland annat startat upp ett eget satellitprojekt som beskrivs som en direkt konkurrent till Elon Musk Starlink och SpaceX. IRIS heter det projektet. Och det uttalade målet med det har ju varit att man ser ett behov av att stärka Europas digitala suveränitet och säkerhet. Så det handlar ju på något vis ändå om en slags kamp här mellan amerikanskt och europeiskt inflytande. Och det har också förekommit en del medieuppgifter, bland annat från Reuters, som handlar om att Trump-administrationen ska ha utövat påtryckningar på flera av de här amerikanska företagen, alltså satellit- och rymdföretag, att de inte ska delta i mötet eftersom att man då ser det som att de här företagen liksom närmar sig Europa och den europeiska agendan lite för mycket.
0: Du var inne på det. Alltså ett uttalat mål här är ju att Europa då ska minska sitt beroende av USA, både vad gäller satelliter för kommunikation och spaning och annat. Men vad mer konkret handlar det där om?
3: Du nämnde ju det i påannonsen att det här mötet kantas av geopolitiska spänningar. Men man skulle nästan kunna säga att det är de geopolitiska spänningarna i världen som är själva anledningen till att det här mötet äger rum. Hela frågan om ökad europeisk närvaro i rymden ryms ju inom det större sammanhanget där Europa försöker göra sig mer oberoende av USA på flera områden, inte minst då säkerhetsområdet. Här nämns bland annat tillgången till just Elon Musks satellitnätverk Starlink, som en del menar att man inte kan lita lika mycket på som tidigare, när ställningstaganden från både Elon Musk och från den amerikanska administrationen har gått fram och tillbaka och förändrats hastigt och till synes utan förvarningar. Och även Ukrainas beroende av Starlink för att försvara sig mot Ryssland har gjort har gjort det väldigt tydligt hur viktigt rymden och liksom satellitsystem är för modern krigsföring. Så det handlar om att man från europeiskt håll konkret försöker koppla sig loss från USA på ytterligare ett område och göra sig mer oberoende. Och inte minst då säkerhetsmässigt där ju rymden ingår.
0: Mötet avslutas imorgon. Vad kan vi vänta oss att det kommer ut något? Kommer det komma något konkret?
3: Ja, vi får se. Alltså framför allt från franskt håll så hoppas man nog på att det här mötet ska mynna ut i konkreta beslut, i samarbetsförklaringar, överenskommelser, både kommersiella och mellan olika stater. I media beskrivs det här framförallt som något av ett första steg i en ny riktning när det kommer till rymden och ett forum för olika aktörer på det här området att mötas och diskutera de här sakerna. Men som sagt, vi får se och det återstår att se vad det här kommer att mynna ut i till slut.
0: Tack för den rapporten, Jakob Halleström, som alltså är utrikesreporter på Ekot. Med det lämnar jag över till eftermiddagens Studio 1 där programledarna var Helena Groll och även Ylva Lilja.
4: Fyra dagar kvar till valet där vi börjar med temperaturen i valrörelsen just nu med vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
5: Och vi ska börja med PISA där nästan var tredje svensk 15-åring inte når grundläggande nivå i läsning. Och så här reagerar Centerns Nils Parup Pedersen, Liberalernas Simona Mohamsson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
6: Det är en katastrof för svensk skola det här, eller för barnen. Det är ju det basala.
7: Det här är nationellt nödläge för svensk skola och vi måste vända den här utvecklingen.
8: Ja, vi ser en skärmpandemi som har satt sig internationellt, inte minst i Europa. Och det här kommer kosta sig när det gäller tillväxten, när det gäller barnens förmåga att klara sig i livet.
4: Katastrof, nationellt nödläge för svensk skola, skärmpandemi. Fredrik Furtenbach, PISA-mätningen har påverkat val tidigare, det så kallade PISA-valet 2014. Stefan Löfven, socialdemokrat, blev statsminister. Hur viktig är skolfrågan för väljarna den här gången?
9: Ja, den har länge legat kring sjätte plats över väljarnas viktigaste frågor. Det finns inga mätningar om något har hänt nu, men jag räknar inte med att det här blir en bomb i det här valet. Sverige sjunker ju i och för sig på rankingen över länderna i både läsförståelse, naturkunskap och matematik. Men ett antal andra länder har ju också en utveckling åt fel håll. Så att jag tycker att det här ser ut att bli ännu en debatt om skärmtid och unga. Och det är ju inte lika politiskt hett som till exempel vem bär ansvaret för tillståndet i skolan.
5: Mm. Men det har ju ändå kommit flera olika politiska utspel sedan igår. S vill se till exempel en nationell kriskommission för skolan. Vi har hört Liberalerna idag vill stoppa personliga skärmar i skolan. KD säger att de vill ha ett maxtak för antalet barn och så vidare i förskolans småbarnsgrupper. Gör de här utspelen ingen skillnad för väljarna, tror du?
9: Jag skulle faktiskt inte tro att de kommer göra någon särskild skillnad för väljarna. Det ska ju väldigt mycket till för att tränga igenom bruset nu. Det är ju en enorm konkurrens om väljarnas uppmärksamhet. Och man ska också komma ihåg att ungefär var tredje väljare har redan röstat. Det är lite sent att svänga om valdebatten nu.
4: Vi tar oss an ämnen nummer två, regeringsbildningen. Så här svarade centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVT igår kväll på Anders Holmbergs fråga.
10: Är du beredd att rösta nej fyra gånger om det är en regering där Vänsterpartiet sitter med?
11: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
4: Ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen. Fredrik Furtenbach, vad drar du för slutsatser av det här som hon säger?
9: Ja, det var ju ganska tydligt och det ligger ju i linje med vad Centern har sagt länge. Så att det visar väl återigen att den rödgröna sidan inte går ihop. Så om den sidan skulle vinna valet så lär det bli en lång regeringsbildning som 2018 då partierna också hade dragit många röda linjer som det tog lång tid att ta sig ur. Det här mittenalternativet som Centern pratar om, att dra in Kristdemokraterna i det hela, det ser jag inte som realistiskt.
5: Å andra sidan då, KD-ledaren Ebba Busch, hon gick ut igår och menade att det inte är givet att SD ska få några ministerposter alls i en framtida regering. Om man tittar på spelplanen nu, vi har ju pratat om det så många gånger, men vilka besked har väljarna fått nu då om vilka som vill regera ihop med vem och om hur många ministrar de ska få?
9: Ja, i sak så har Ebba Busch påpekat förut att hon är den enda nu som inte har lovat Sverigedemokraterna ministerposten. Men nu gjorde hon ju det här som ett aktivt utspel. Så tonläget har också försämrats mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Annars är ju spelplanen att Jimmie Åkesson har sagt att hans utgångspunkt är att Sverigedemokraterna ska ha ministrar i proportion till sin storlek om tidigt sedan vinner valet. Alltså fullt möjligt med fler ministrar än Moderaterna. Kristdemokraterna, de har hela tiden hoppats att man ska istället kunna betala Sverigedemokraterna med politiska eftergifter. För de har ju en oro att bli sittande där med enstaka ministerposter.
4: Och så de här opinionsmätningarna som duggar tätt nu, 4 dagar kvar till valet. Senast här nu en TV4 Novus där 5,8% får Liberalerna. Vad säger du om det?
9: Ja, det rör ju snabbt på sig i opinionen nu och det verkar strömma taktikröstare mot Liberalerna. Och det är ju, just detta är ju nu en viktig effekt av opinionsmätningarna. Annars diskuteras det ju ofta vilken effekt den har. Men för just detta väljare ska se om de behöver taktikröst eller inte så finns den ju uppenbarligen.
5: Mm. Så det lär väl komma några fler mätningar nu de här sista dagarna också. Hur ska man se på det?
9: Ja, det kommer det göra såklart. Och i den sammanvägda opinionen så leder ju den rödgröna sidan fortfarande. Även sådsen är på deras sida. Men det har ju blivit betydligt jämnare så loppet är inte avgjort. Jag rekommenderar ju alltid att titta på vad är gemensamt hos de här instituten. Ja, men gemensamt är ju att de visar en nedgång för Socialdemokraterna. Att det kommer taktikröster till Liberalerna. Och orsaken till att man ska titta på flera är ju just detta att de har ju spretat ganska mycket här i när valet närmat sig.
5: Mm. 4 dagar kvar alltså. Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Tack ska du ha. Vi ska hålla oss kvar i svensk politik.
4: Mm. Det ska vi göra här i Studio 1 i P1. Vi ska fortsätta tala om just PISA-mätningen om svenska 15-åringars bottenresultat.
5: Just det, och där en tredjedel av eleverna alltså inte ens når upp till grundläggande nivå i läsförståelse. Och så här sa Tarja Alatalo, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Dalarna, som forskar på läs- och skrivförståelse. Så här sa hon i gårdagens Studio 1.
12: Jag vet ju att vi har skolor där sjätteklassare inte klarar grundläggande avkodningsförmåga. Och går man från sjätte klass till åttonde klass eller nionde och fortfarande inte har fått en säker avkodningsförmåga, då kommer man att få problem. Man behöver få det under lågstadieåren, tänker jag.
13: Avkodningsförmåga, det är att man förstår vad man läser helt enkelt?
12: Nej, avkodningsförmåga är att du kan läsa. Och sen måste man naturligtvis ha språkförståelsen, ordförråd, ordbegrepp. Och då begrepp i alla ämnen och ämneskunskaper också så att man förstår det man läser.
4: Från Studio 1 igår alltså. Här i studion nu Johanna Lindbäck, ungdomsboksförfattare, tidigare läsambassadör. Din reaktion när du hör det här, sjätteklasser där barn inte ens kan avkoda texter. De kan inte läsa.
14: Nej, och det är jättetråkigt men jag är inte så förvånad. Jag gör mycket skolbesök som författare och träffar mellanstadiet och högstadiet och har gjort det i flera år. Och då har man ju sett den här utvecklingen. Varje gång man kommer till en skola är det samma prat från lärare och skolbibliotekarie att det är jättesvårt med läsning och ett stort motstånd och att man måste sänka nivån jämfört med vad kanske årskurs 6 klarade för 10 år sedan. Så klarar man inte samma sak idag. Så det är deprimerande, men det var ingen stor överraskning.
4: Nej. Under hur lång tid har det här pågått skulle du säga? Du sa något om 10 år, eller har det pågått längre?
14: Ja, men jag tror att det kanske har, det här är ju helt min källa känsla, men säg att man har märkt effekterna i 10 år. Mm. Men att det såklart har börjat tidigare, men kanske 10-12 år att det har märkts tydligt att det är en svängning.
5: Mm. Det är en lång tid.
14: Jag vet, men det har ju gått sakta. Ja, och det har ju också visat sig tidigare. Det här är ju inte första PISA-undersökningen där det går bakåt, utan det har ju varit länge.
5: Mm. Här finns också Lisa Maria Lej. Du är skolbibliotekarie på Mariehällskolan i Stockholm. Ja, din tanke när du hör det här. Sjätteklassare där barn inte ens kan avkoda texter, alltså de kan inte läsa. Och sen hänger det här med upp i högstadiet.
15: Ja, alltså, min personliga erfarenhet är att de flesta i årskurs 6 kan avkodning, de kan läsa, de är funktionellt definitivt läskunniga. Men det som jag noterade när jag läste PISA-studien och framförallt intervjun med Andreas Schleicher i morse i Dagens Nyheter, när han betonar just det här.
5: Att, som är vem, ska vi säga?
15: Som är ansvarig för PISA-studien.
5: PISA-chefer,
15: precis. Mm. Att han betonar att det handlar om de längre texterna, där man behöver koncentrera sig mer. Alltså komplexa texter där man behöver förstå kontexten. Att den enkla avkodningen är ändå där, men de här liksom djupare förståelsemomenten, de saknas, och det är jag inte alls förvånad över. Just därför att man ser att vi arbetar mycket mer med ljudstöd och bildstöd, och vi går mer och mer ifrån att barnen faktiskt använder en abstrakt text och skapar egna bilder.
5: Men jag fick känslan, Johanna Lindbäck, där att du har stött på elever som faktiskt inte kan läsa, eller?
14: Ja, det är mycket sen några år att man får lyssna i skolan, att man får hjälpmedel, så man behöver inte träna på att läsa. Och det här är ju en effekt av det du precis sa. Men och då blir det ju att man använder det istället för att man kanske har en svårighet, men den är inte så svår att man egentligen behöver lyssna på allt, men att det är en enkel utväg.
4: Det kan väl vara en hjälper mer än hjälper, precis, kanske, det här bild- och ljudstödet.
14: Ja, alltså, ni ska inte ta bort det överlag, men nej, i vissa, definitivt ja.
5: Vi kan väl höra några röster från just unga om deras läsande som vår reporter Lotta Myrén fångade tidigare idag. Först här hör ni Louis.
16: Alltså, om man har en bra bok med bra handling och sånt där, då tycker jag det är väldigt roligt att läsa. Men om det är en dålig bok så är det inte så kul.
17: Det pratas ju om läsförståelsen, att det, är, det går neråt helt enkelt. Mm. Är det något som du har tänkt på?
16: Jag skulle kunna tänka mig att det har blivit lite svårare. Att vi inte läser så mycket, och sen så då blir det ju självklart svårare att förstå.
17: Jag heter Viktor. Känner du att du förstår allt du läser?
18: Ja, jag faktiskt. Jag 50-50.
17: Läser du mycket?
18: Ja, ganska mycket. Animeböcker, så här coola. Från Japan.
16: Signe. Jag gillar inte att läsa då.
17: Varför, vet du?
16: För att jag kommer inte ihåg vad jag läser. Det är lite jobbigt.
19: Jag heter inte Marcel. Jag brukar läsa lite då när mamma säger till mig, typ på kvällarna.
17: Men läser du för att du tycker det är kul, eller är det för att du måste?
19: Det är mest för jag måste, men så här, om det är en bra bok, då är det kul.
20: Irma.
17: Läsförståelsen. Pratar ni om det på lektioner, till exempel att man ska förstå text?
20: Ja, det gör vi ändå ganska mycket.
17: Och vad säger ni då?
20: Ja, men de säger att man ska läsa mycket, men jag tror inte att det är så många som gör det.
21: Milo Tager. Jag läser inte jätteofta faktiskt.
17: Varför läser du inte helst?
21: För att jag brukar bli mest distraherad ibland av böcker. Och jag tycker inte att det är jättekul. Men det kan vara kul om det är en bra handling och en bra, liksom, så här, ja, bra karaktär och bra handling. Liksom.
22: Just det, Doris. Jag brukar läsa. Jag läser mest engelska böcker. Speciellt Harry Potter, för jag älskar Harry Potter-filmerna.
17: Tycker du det är kul att läsa?
22: Ja, det beror på vilka böcker. Om jag blir tvingad att läsa, till exempel i skolan, då är det inte roligt. Men om jag får välja vilka böcker jag läser själv, då är det jätteroligt.
1: Ja, jag heter Elio Hemlin. Jag gillar att läsa, men om jag inte läser, då måste jag ta disken.
4: Om jag inte läser måste jag ta disken. Det låter ändå som något som man kanske ska testa. Reporter Lotta Myrén, som hade pratat med sjunde klassare i centrala Stockholm. Kommer inte ihåg vad jag har läst, eller jag läser när mamma säger till mig, eller jag blir distraherad av att läsa. Vad har ni för reaktion på rösterna? Om vi börjar med dig, Lisa-Maria Lej, skolbibliotekarie.
15: Ja, så just det här med att de inte kommer ihåg vad de har läst, det ser jag ganska mycket. Och jag reagerar lite på det här, just att jag hade en fin situation idag på morgonen i en av mina lektioner, när vi hade läst tillsammans och barnen hade varit med och liksom följt historien, och sen satt de och läste tyst och jag satt med dem och vi läste allihopa. Och så de är ganska otåliga elever nu för tiden. De har inte det här liksom lugnet och tålamodet att läsa färdigt. Och så frågar en av eleverna mig plötsligt, kan tåg flyga? Och min första reaktion var ju bara att skratta lite, för det lät så konstigt. Hon läste en bok om liksom en tågresa. Och sen så, nej, men kan du läsa hela meningen för mig, inte bara de första orden? Och då står det ju, tåget flyger fram på rälsen. Mm. Och ofta är det så att de läser inte färdigt och då blir det ju väldigt konstigt och de kommer liksom inte ihåg, för de skapar inte rätt sorts bilder i huvudet. Och när vi fick prata om det, att det bara betyder att tåget kör väldigt fort och varför man säger att ett tåg flyger fram på rälsen, då plötsligt så var ju barnet engagerat i texten igen. Men just att de sitter ofta med hörlurar och läser själva framför en skärm eller läser, lyssnar på ljudböcker. Vuxna fångar inte upp det där lika ofta längre. Så jag tror att de behöver mer stöd med sånt än vad de får i dagens snabba värld, tror jag.
5: Johanna Lindbäck, som är barnboksförfattare, som också sitter här. Du skriver ju böcker, och jag menar, det var många här som sa också, ja, men jag läser om det är kul, om det är roligt. Mm. Ja, hur tänker du då när du ska få ungdomar och barn att stanna kvar?
14: Alltså, man tänker ju på ett helt annat sätt, för min debut kom för 20 år sedan och den boken är helt omöjlig idag.
5: Varför det?
14: Den är för lång, den är för långsam, det är för mycket mellan raderna, det går inte. Så nu behöver man skriva och tänka, det ska vara snabbare, det ska börja på en gång helst, första sidan. Man behöver inte presentera allt på första sidan, men det kan liksom inte vara att man sakta kommer in i handlingen, utan det måste vara ganska omedelbart. Man får också tänka på saker, om man har flera berättare, det är svårt, då måste man vara tydlig, tidshopp är svårt. Alltså det är väldigt mycket nu man måste tänka i förväg för att inte hamna i det här, boken är tråkig. För det är väldigt lätt att boken blir tråkig. Så det behöver bli enklare, kortare, mer uttalat, bara helt enkelt lättare. För det här de sa med att de inte kommer ihåg, att man inte minns vad som har hänt, det är ju typiskt. För om man läser en text som är på två sidor, då är det lätt att ha överblick. Då kan man bara snabbt se vad det var. Men om man läser en bok som är 150 sidor, då kan man ju inte varje gång bläddra tillbaka och starta från början. Utan tanken är ju att på sidan 80 kommer man ihåg vad som har hänt fram till nu.
5: Men ni kanske båda två, vad händer då med, om man tänker den klassiska, det finns ju klassiska barnböcker som ju kanske inte är formade just enligt det där konceptet. De böckerna, jag menar, vi pratade Bröderna Lejonhjärta, vi pratade Astrid Lindgren, jag menar... Eller?
14: Ja, tyvärr.
5: Tyvärr? Är det också att...
14: Nej, det är inte så att man inte kommer att kunna läsa klassiker. Men just det här att man behöver hjälpa till mycket, som Lisa sa. Att man inte kan bara slänga ut en klassiker i en klass och tänka det här kommer alla att fixa. Utan då behöver man, eller det behöver man alltid, läsa tillsammans, se till att läraren stöttar. Men faktiskt också inse, för det här är så vanligt att föräldrar tar sina barndomsfavoriter. Så här, nu ska min 13-åring få en jättebra bok som jag gillade när jag var tonåring för 30 år sedan.
5: Lisa Maria Leij, berätta hur du jobbar. För du har ett väldigt aktivt sätt att, har vi förstått, att bygga upp ditt bibliotek, fånga in barnen.
15: Ja, alltså i första hand så jobbar jag ju tillsammans med mina fantastiska kollegor. Jag tror bara det funkar ifall liksom alla är liksom tillsammans i den här båten. Så att i lågstadiet tar jag in klasserna i halvklass och läraren behåller den andra hälften i klassrummet, och vi läser först tillsammans. Det är jättemycket, vi läser faktiskt klassiker, förenklade klassiker, för att någonstans måste de ju få träffa på Pinocchio och sådana figurer. Sen så får de läsa tyst också, så som jag beskrev nyss. Att, de liksom, att vi sitter där några minuter och de har möjligheten att ställa frågor till mig. Ofta berättar vi sen för läraren vad de har upplevt i biblioteket, och liksom att det finns en dialog. Och i och med att det är små grupper så har jag möjligheten att lära känna eleverna. Vi har 540 elever, så att det tar ett tag. Men i små grupper har jag chansen att faktiskt bygga upp en relation med eleverna redan från början. Och i mellanstadiet har vi in dem i helklass, men med pedagogerna, som är läraren. Så då är vi två stycken vuxna i rummet och kan bolla det där lite grann. Så, och det funkar bra.
4: För nu pratar ju du om låg- och mellanstadiet, för det är på en låg- och mellanstadieskola du arbetar. Men vad är det som händer sen när barn och unga hamnar i högstadiet?
15: Alltså jag har ju jobbat på högstadiet länge, i 10 år ungefär. Och det är ju som lite av en kokong, kan man känna, att väldigt andra saker blir intressanta i högstadiet. Det finns alltid fantastiska läsare i alla åldrar, alltid. Men det är, alltså tonårslivet tar över. Så jag personligen som har jobbat i liksom både högstadiet och i låg- och mellanstadiet känner att det ligger jättemycket ansvar på att skapa den där läsglädjen redan från början, så att när de kommer ur kokongen någon gång som unga vuxna, att de faktiskt kommer ihåg, jag älskade att läsa.
4: Just det. Jag tänker Johanna Lindbäck då, som är författare. Det är ju inte bara du som författare som ska komma till skolan och berätta för det är viktigt att läsa, eller skolbibliotekarien, föräldrarna.
14: Ja, och nu är det många som säger att de tjatar på sina barn.
4: Ja, det hörde vi ju.
14: Ja.
4: Sjundeklassarna säger, mamma tvingar mig.
14: Jag vet.
5: Jag hade någon på redaktionen som sa att, vad var det, en krona per sida. Ja.
14: Det är jättebra. Muta på att säga.
5: Ja, det tyckte inte du.
14: Nej, men det var lite desperat. Nej, jag förstår. Men
4: det funkade inte så länge, kan vi säga, den metoden.
14: Men helt enkelt, om man bara tänker att skolan ska fixa läsningen, det är för lite. Mm. För att det är för lite mängdträning. Så att även om man läser mycket i skolan och är på en sån skola där det finns bra skolbibliotek och är lyckligt lottad på det sättet, så behöver man ändå läsa hemma. Så att föräldrarna, hur motvilligt det än är, ligg på och försök få till någon rutin.
5: Men nu har vi inte hunnit tala om elefanten i rummet, jag tänker på mobilen.
14: Mm.
5: Det som, har man boken och så har man mobilen.
14: Mm.
5: Och så blir det mobilen.
14: Jag vet. Eller,
5: ja.
14: Ja, och det blir det ju för mig också. Jag är vuxen och har gått igenom hela skolan och har jättebra läsförmåga. Det här, det är en träningssak. Det är bara, det går inte att hitta så här något smart sätt att läsa det, utan det är bara som, lägg bort mobilen i ett annat rum i en halvtimme.
5: Mm. Vad vill ni skicka med nu, alla som lyssnar, kanske föräldrar som står och lyssnar, lagar mat och tänker, hur ska jag göra ikväll?
15: Jag skulle vilja säga så här. Man kan alltid läsa högt med sina barn, även med äldre barn. Just det här sociala i att läsa tillsammans, att kunna fånga upp en fråga, att kunna skratta tillsammans åt någonting konstigt som händer i boken. Högläsning. Gemensam läsning. Jag tror att det är det enda som faktiskt ger effekt. För då kan man inte ha mobilen. Utan då är man i en social situation, kanske lite kroppsligt nära, att man lutar sig mot varandra. Att man kan prata om det efteråt.
4: Mm. Mysigt, det ska jag köra med ikväll. Mina barn är 22 respektive 19 år.
15: Tycker det funkar alldeles utmärkt.
4: Ja, jag vill gärna göra det. Johanna Lindbäck, ungdomsboksförfattare och tidigare läsambassadör, och Lisa Maria Lej, skolbibliotekarie på Mariahällskolan i Stockholm. Tack.
15: Tack.
4: Vi börjar med domen i det så kallade Brattåsmordet.
5: Just det, den åtalade 45-åringen döms ju i tingsrätten till fängelse i 14 år för medhjälp till mordet på paret Tor Öberg och Gerd Wiklund, som 2005 hittades döda i sin lada i Brattås utanför Härnösand.
4: Ett dubbelmord för 21 år sedan alltså. Petra Berggren, reporter på P3 Krim, du har följt det här fallet länge. Medhjälp till mord, hur resonerar tingsrätten?
0: Ja, Ångermanlands tingsrätter här har prövats. De bedömer ju att den här 45-åringen, han har varit delaktig i händelsen. Men han ska inte dömas för mord. För det finns inget entydigt svar på om han ensam har dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och de tycker inte heller att det är klarlagt om han har varit aktiv i det här brottets utförande på ett sånt sätt att han kan anses vara gärningsman. Men de tycker att det är ställt utom rimligt tvivel att antingen har han utfört det själv eller så har han främjat andra som har gjort det.
5: Ska vi bara kort påminna vad var som hände där i Brattås för över 20 år sedan?
0: Det var ett par som bodde på den här gården, Tor och Gerd. Det här var Tors gård. De hade hängt ihop i över 20 år men levde lite särboliv där ute i skogen hos Tor och in i stan hos Gerd där hon hade en lägenhet. Och det här paret, de hade kontakt med sina barn nästan dagligen, deras vuxna barn, och var ofta barnvakt till barnbarnen och sådär. Och helt plötsligt så är det så att de svarar inte i telefonen. Det går några dagar och de är oroliga såklart, barnen, och Tors äldsta dotter Barbro bestämmer sig för att åka ut till gården och se varför svarar inte pappa och Gerd i telefonen. Och hon kommer dit och upptäcker då att där ligger Gerd ihjälslagen, brutalt ihjälslagen i en laggård mitt emot boningshuset på den här platsen i Brattå, strax utanför Härnösand. Hon ser inte sin pappa då, han är väl gömd. Och det här är ju ett Det är otroligt brutalt våld. De är båda mördade med äggvast vapen. Förmodligen en yxa, tror polisen, mot bakhuvudena.
4: Det här är för över 20 år sedan. Och i våras, efter 2 decennier, så greps en 45-årig man misstänkt för att ha mördat de två. Hur hittades den nu dömde mannen?
0: Mm. Det är ju väldigt häftigt att det här börjar som för länge, länge sedan i en helt annan typ av utredning, ett väldigt analogt spaningsmord, men med hjälp av modern teknik kan man faktiskt komma i kapp en skyldig. Det säkrades ett DNA-spår, ett manligt DNA, runt fotlederna på ett av offren, Gerd. Man tror då, man ser framför sig att hon har blivit insläpad i den här ladan där hon senare hittas. Det är på hennes nylonstrumpor, knästrumpor, så finns det ett manligt DNA. Man sparar det. Man söker på det naturligtvis men får aldrig en träff under den här 21 år långa utredningen. Men i fjol så trädde en ny lag i kraft där polisen får möjlighet att använda DNA-släktforskning. Och det här är det allra första fallet där den här nya lagen prövas. Den testades ju i ett pilotprojekt för att lösa dubbelmordet i Linköping för 5-6 år sedan. Men nu provas den skarpt första gången och med hjälp av DNA-släktforskning så får man med den moderna tekniken idag en träff på en 45-årig man hemmahörande i Katrineholm. Men för tiden för brotten då bodde han faktiskt i Härnösand, bara ett par kilometer från den här gården.
5: Mm, otrolig berättelse här. Du nämnde ju barnen och nu domen meddelades alltså i förmiddags. Och så här sa då den ena dottern Barbro Öberg efter att domen hade kommit.
2: Obeskrivligt. Mm. Toppen, jätteglad. Men jag tror ju att han hade en medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
3: Hur har det varit att behöva gå igenom den här rättegångsprocessen?
2: Ja, det har varit upp och nervänt. Det är kaos på riktigt.
3: Mm. Vad ska du göra nu då?
2: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar. Men då blir det, då ska vi fira. Mm. Jag och mina döttrar och sambon.
5: Mm. Som säger Barbro Öberg då, reporter Anton Korén på P4 Västernorrland. Och Petra Berggren som är reporter på P3 Krim. Du har ju talat med Barbro Öberg många, många gånger under den här perioden. Hur tolkar du hennes reaktion här?
0: Mm. Ja, men det första som hände strax efter att domen kom i förmiddag så fick jag ett meddelande av Barbro också där hon skrev toppen och gjorde 2 tummar upp. Sen hade vi ett kort avstämningssamtal och då var hon på gott humör. Även om det här inte är en fullständig lösning så är det en så stor pusselbit att hon beskrev det som att det var flera ton börda som hade fallit av hennes axlar.
4: Och det handlar ju alltså om att den här 45-åringen döms i tingsrätten för medhjälp till mord. Vad säger åklagaren Hanna Flordahl som yrkade på livstidsdom?
0: Ja, men hon gjorde ju det. Jag har pratat med åklagaren Hanna Flordahl då. Vi kan lyssna på hur hon reagerade på domstolens besked.
6: Jag är nöjd med att tingsrätten har delat min uppfattning kring bevisningen att den åtalade mannen då har varit involverad i de här båda gärningarna. Och sen kan jag konstatera då att tingsrätten ansåg att han skulle dömas för medhjälp till mord, men jag tyckte att han skulle då dömas som gärningsman och dömas som mord. Jag får läsa domen i lugn och ro och ta ställning till det om jag kommer att överklaga dem.
4: Och försvaret, Johan Lavås heter försvarsadvokaten, vad säger han?
0: Ja, han sa ju i sin slutplädering att han ville att hela åtalet skulle ogillas. Han tycker inte den här utredningen visar någonting, så han var väl inte särskilt nöjd med dagens dom. Vi lyssnar.
23: Ja, det som var positivt var att man har ogillat åtalet vad avser mord, men vi är missnöjda med att man har fällt för medhjälp. Och vi kommer att överklaga domen. Vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
5: Mm. Johan Lavås alltså som försvarsadvokaten då som är missnöjd. Och ja, vad tror du Petra Berggren, fortsättningen nu då? Det här är inte över ännu.
0: Nej, mycket talar ju för att det här kommer att prövas i nästa instans i hovrätten. Johan Lavås har ju redan sagt försvaret alltså att han ska överklaga. Åklagare Hanna Flordahl ska fundera på saken ett tag till. Men jag tror inte att det här ärendet är riktigt färdigt än, utan det blir nog en fortsättning följer.
5: Mm. Och du har ju tidigare sagt att det är stor skillnad på polisutredningarna då och nu. På vilket sätt?
0: Ja, jag frågade faktiskt åklagaren också att hur har det varit att jobba med en utredning som tog sin början för så pass länge sedan? För man kan tycka så här, det är bara 20 år sedan, inte så jättelänge sedan. Men ser man till utredning, polisarbete, utrustningen de använder så är det jättestor skillnad. Det vi kanske upplever som nästan slarvigt idag, det var så det gick till för. Man hanterar ju nu för tiden brottsplatser och bevismaterial så otroligt mycket mer noggrant. Och för att inte tala om den här moderna tekniken alltså. En väska som tillhörde Gerd hittades i skogen ungefär 150 meter från huset efter morden. Den testas nu 21 år efter att den hittas i skogen och man kan alltså hitta den här mannens DNA inuti den här väskan. Så att kombinera den här moderna DNA-tekniken dessutom med släktforskningen, en gammal hobby får vi väl kalla det, och faktiskt känns det som att tiden har hunnit ikapp gärningsmannen här.
5: Mm. Mitt i all tragik då så är det också fascinerande att höra den här berättelsen.
0: Och framförallt att de anhöriga nu får något svar. De har ju levt i ovisshet i över 2 decennier.
4: Mm. Den åtalade 45-åringen döms alltså i tingsrätten till fängelse i 14 år för medhjälp till mordet på paret i Brattås utanför Härnösand. Ett 21 år gammalt dubbelmord. Petra Berggren, reporter på Petri Krim. Tack så mycket.

0: Ja, mäktiga toner där. Nu stig vår sång, hörde vi här. En körhymn som ju inledde begravningsceremonin när norske kung Harald fördes till sin sista vila idag.
1: Mm. Det var den 28 augusti som han gick ur tiden, 89 år gammal. Med nu Beatrice Jansson på plats i närheten av Oslo domkyrka. Det var pampigt, det var känslomässigt. Vi tittade på begravningen här på redaktionen tidigare idag. Hur skulle du beskriva känslan?
2: Det var väldigt starkt och rörande med den här begravningsceremonin som innehöll norska salmer och visor, tal av kronprinsessan Victoria. Harald var ju hennes gudfar. Och det var mycket tal om värme och kärlek som beskrev kung Harald och hans engagemang för hela Norge, olika grupper i samhället. Det började med att beskriva hans engagemang för utsatta personer med missbrukarproblem, och det beskrevs också vilken bra samtalspartner han var i statsråden med regeringen under de här mötena som är regelbundna. Och domkyrkan hade ju prytts med en röd matta, vackra blommor som skulle få tankarna till norska naturen och en lila baldakin. Utanför så var det ett stort folkhav som fylldes på under

0: genom paradgatan Karl Johan fram till begravningsceremonin. Så att det var ju väldigt sorgligt och starkt känslomässigt, sa många som var ute idag. Och efter begravningen så flög stridsflyg över domkyrkan i formation med ett så stort dån så vi hukade. Så gick den här processionen vidare till Akershus fästning och den kungliga graven i en nybyggd sarkofag där med några få gäster. Och många tog ju också väldigt mycket intryck av de svartklädda medlemmarna i norska kungafamiljen som stod utanför domkyrkan och som var väldigt präglade under den här ceremonin. Nu väntas kungliga mottagningar och kungaparet ska vinka från slottsbalkongen om ett tag. Och sen hissas flaggorna i Norge igen och den officiella sorgeperioden är slut. Mm.
1: Vi kan väl höra en av dem som du träffade utanför domkyrkan, Noah. Han säger så här om varför han valde att gå dit idag.
2: För det var folkets konge. Det var liksom sån, han var här för alla andra och de vill vara här för han. Han valgte att vara vanlig liksom. Han valgte inte pengarna liksom.
1: Noah säger han var folkets kung, Harald. Så Noah var där för alla som man vill vara här för honom. Han valde att vara vanlig liksom. Han valde inte pengar eller så. Beatrice Jansson är på plats i Oslo. Hur många gäster var det där i kyrkan under begravningen?
0: Men det var ett tusental norska regeringsmedlemmar, stortingsledamöter och representanter från organisationer och samhällslivet i Norge. Det var danska och svenska kungligheter, också från Storbritannien, Spanien, Nederländerna, Belgien, Japan kom kungligheter. Och Frankrikes premiärminister, Sveriges statsminister, Finlands president och så privata vänner till kungafamiljen. Och det var ju väldigt starkt att se alla kungligheter som stod och väntade också sen efteråt ganska länge framför den här folksamlingen utanför domkyrkan. Jag stod på en pressläktare och såg allting mitt framför. Så att svenska kungafamiljen stod där och hade väldigt många representerade och väntade på en kunglig buss som man klev in i tillsammans med många andra. Mm. Och kung Carl Gustav gick ju med kistan i processionen från domkyrkan.
3: Okej, ja, du nämnde också att kronprinsessan Victoria höll också eller läste en dikt om jag förstår rätt. Det var ju många talare då och bland annat Norges statsminister Jonas Gahr Støre.
4: En ära är över. En ny begynner. Det norska monarkiet bärer historien vidare och står stött förankrat i grundloven och folkestyre. På vägen av det norska folk säger jag tack för allt. Och till Håkon den åttonde säger jag leve kungen.
3: Mm. Leve kungen, sa han och vände sig till Håkon då, och tack för allt, sa han alltså till kung Harald. Vi ska säga här i studion nu. Mm. Sara Eriksson finns här.
1: Journalist och en av experterna i Sveriges Radiopodden Monarkerna. Sara, en inkluderande kung har Harald beskrivits som. Hur märktes det under begravningsceremonin?
5: Ja, men det märktes på många olika sätt. Dels hur själva begravningen var utformad för att liksom nå ut till alla, oavsett var i landet som man befann sig. Alla hade ju inte möjlighet att vara på plats idag i Oslo, utan den här begravningen den direkt sändes på storbildsskärmar. Jag tror att det var i över 140 kyrkor runt om i landet och bibliotek och biografer, just för att alla skulle kunna samlas och liksom sörja och ta farväl tillsammans. Och sen såg vi också nu under gudstjänsten idag, begravningsceremonin, att det var representation från flera grupper i samhället. Ungdomar och företrädare från olika organisationer och minoriteter bjöds då in att delta i den här ljuständningen under ceremonin.
1: Vad händer nu närmast då med norska kungahuset efter begravningen?
5: Efter begravningen så börjar ju verkligen kung Haralds era. Nu är det han som ska sätta sin prägel och sätta sitt sätt att modernisera den norska monarkin utan då att ta bort för mycket av de här traditionerna. Och han står ju också inför många utmaningar att vinna tillbaka ett förtroende som har tappats i det norska kungahuset.
1: Kung Håkon menar.

0: du nog att du sa
1: Harald. Ja, förlåt. Harald. Det har fortfarande inte...
0: Såklart att vi är kvar i kung Harald. Nej, han är ju väldigt ny på sin...
2: slut. Ja. Precis som Jonas Karlsdore sa, att det är en era som har avslutats.
1: Precis, och här tar en ny vid. Och det handlar ju då mycket om att han ska sätta sin ton på det här. Och hur han då kommer välja att leda landet och ämbetet vidare.
0: Har man någon aning om hur han kommer göra det?
1: Men vi ser väl honom, han är ju lik sin pappa på många sätt, det här ganska så lättsamma, har nära till sitt folk, den här sportiga kungen som går på tur, det kommer han ju såklart att föra vidare. Jag tänkte på det här när vi såg honom för några dagar sedan, att han bär sin den här pulsklockan på armen, det är en väldigt sportig kung och det är klart att det kommer ju att synas på många olika sätt. Men just den här närheten till folket är ju viktigt att han bevarar, för det är ju en av hans pappas allra mest uppskattade sidor.
2: Som han fortsätter med då. Du, drottning Mette Marit då, hon satt ju också, vi såg henne i kyrkan, hon hade en stor svart, hur ska vi beskriva, en svart hatt.
1: Ja.
2: Vad vet vi om hur hon mår och hennes hälsa just nu?
1: Nej, men Mette Marits hälsa är ju svajig, det såg vi inte minst förra veckan. Hon kunde ju då med väldigt kort varsel så ställde hon in sin närvaro i Stortinget när kung Håkon skulle avlägga sin kungaed. Och hon har ju genomgått en lungtransplantation, det gjorde hon i somras. Och läkarna har ju också meddelat att det är ganska vanligt med den här typen av bakslag där hon behöver då vila och återhämta sig. Så hur stor hennes närvaro kommer att vara framåt, det vet vi inte.
2: Och vi bevakade ju det mycket. Det har ju varit mycket diskussion, mycket kritik som fanns runt henne. Har den svalnat eller tynat bort nu?
1: Jag tror inte att den har svalnat eller tynat bort. Däremot kanske den inte har varit fullt så mycket på tapeten i och med att det har varit en sorgeperiod i Norge. Som sagt, senare idag så kommer flaggorna att hissas. En ny era är här. Och då kanske också utrymmet kommer att se annorlunda ut just för den här kritiken som ändå har varit väldigt aktuell senaste halvåret.
0: Men just att hennes hälsa är upp och ner kan man väl säga, Mette Marit, drottning Mette Marit som hon nu heter. Vilka krav ställer det på kronprinsessan Ingrid Alexandra?
1: Ja, men hon kommer ju att få ta en allt större roll. Det är liksom hon som kommer att vara vid sin pappas sida. Hon är ju bara 22 år gammal och hade drottning Mette Marit varit frisk kanske hon hade kunnat avlasta sin make och kungen på ett annat sätt. Men här tror jag att väldigt mycket ansvar kommer att läggas på kronprinsessan.
2: Vi säger tack så länge. Beatrice Jansson på plats i Oslo. Tack också Sara Eriksson, journalist och expert i SR-podden.
1: Tack.
3: Sist där så hörde vi Helena Groll som alltså programledde eftermiddagens upplaga av Studio 1 tillsammans med Ylva Lilja. Studio 1 kväll fortsätter direkt efter Eko-nyheterna här i P1. Och då får ni bland annat höra ett nytt avsnitt i Katarina Gunnarssons reportageserie Skilda världar.
4: Lyssna på Ring P1 reder ut.
5: Friskolor är en stor böld på samhällskroppen.
6: Är det här bröd och skådespel åt folket?
4: Ring P1 reder ut. Med mig, Steffen Renklint. Programmet som fördjupar och nyanserar frågor och påståenden i Ring P1.
7: Ja, nej, då är det enkla svaret nej.
8: Ja, men så är det. Absolut.
4: Jag letar fakta och prövar inringarnas argument mot experter innan jag låter dem få sista ordet.
9: Jätteförvånad.
6: Jaha, det var väl trevligt.
9: Ja.
8: Alltså jag är ganska naiv i det här märker jag nu.
4: Friskolor, bränslepriser, euro, uranbrytning, sällskapsdjur och toalettpapper av hampa i Ring P1 reder ut. Går vi till botten med det som engagerar.
9: Nej.
4: Sök på Ring P1 reder ut i appen Sveriges Radio.

0: Här är Ekot som börjar med kvällens statsministerduell i SVT mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. De båda kandidaterna gav helt olika bild av tillståndet för svensk ekonomi.
1: Vi har haft sämre tillväxt än vår potential, vi har haft nästan 100 000 fler arbetslösa, rekordantalet konkurser och lägre reallöneutveckling än övriga Europa. Så här behövs ju en annan ekonomisk politik.
2: I kväll mötte Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson i en statsministerduell där väljarna i publiken hade möjlighet att ställa frågor. Slopat karensavdrag, utbyggd vindkraft och det ekonomiska läget i Sverige var några av frågorna som avhandlades i den tv-sända debatten. Och Ulf Kristersson slog tillbaka mot Magdalena Anderssons kritik.
3: Hon beskrev just den politik som de själva förde. Hög inflation, stigande räntor, låg svensk tillväxt, stigande arbetslöshet. Det var den vi har kommit ifrån just nu.
0: Sa Ulf Kristersson och reporter var Anna Grönberg. Och reporter Katarina Helmersson följde debatten och hon säger att det var tydligt att valet nu bara är dagar bort.
4: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna. Och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet. Och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmannalika. Men också ibland med ganska hård ton kritisera den andra.
0: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
4: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej, och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra, men att de inte har någon olika åsikt i sak.
0: Katarina Helmersson sa det. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås utanför Härnösand 2005. Barbro Öberg, som är dotter till den mördade mannen, säger att hon känner lättnad idag.
5: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då ska vi fira.
6: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
7: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
6: Straffet blir 14 års fängelse.
7: Straffet för medhjälp det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
6: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada, och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades och var 45-åringen själv vid dådet.
5: Jag tror ju att han hade en medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
0: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Brittisk polis har inlett en utredning av det högernationalistiska partiet Reform UK som gäller brott mot reglerna för utländska donationer. Utredningen startas efter ett avslöjande i tv-kanalen Channel 4 där journalister utgav sig för att vara amerikanska företagare. Företrädare för Reform UK diskuterade då möjligheten att kringgå den lag som säger att partier bara får ta emot donationer från företag registrerade i Storbritannien. Reform UK säger att de förnekar alla brott och kommer att samarbeta fullt ut med utredningen. I den tyska förbundsdagen blev det idag hård debatt mellan förbundskansler Friedrich Merz och Alice Weidel, partiledaren för Alternativ för Tyskland, AfD. Efter AfDs framgång i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i söndags sa AfD-ledaren att Merz parti CDU blivit pulveriserat.
8: In Sachsen-Anhalt haben die Bürger sie nicht nur abgestraft, sondern ihre Partei, die CDU, pulverisiert. Und im Bund auf dem besten Weg dahin. Zu Recht.
9: Med rätta är ni nu på väg att bli ett litet parti även i förbundsdagen, sa Alice Weidel i denna stundtals hetsiga generaldebatt som hålls en gång om året i samband med att regeringen lägger fram sin budget. Merz angrep AfD ovanligt hårt i frågan om migrationen. Han kallade AfDs paroll om remigration, återvandring, för inget annat än etnisk rensning efter hudfärg och härkomst.
10: Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für etnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
9: Även frågan om förhållande till Ryssland och Ukraina kom upp under debatten. Weidel anklagade regeringen för att förstärka krigspropaganda och konfrontation med Ryssland. Förbundskansler Merz å sin sida ifrågasatte varför Weidel inte nämnt sabotageförsöket på Leipzig flygplats i augusti, där regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Så vädret. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övrigt mest soligt väder, temperatur 12-17 grader. Producent för kvällens ekotsändningar har varit Johan Westerberg och i studion satt jag, Christian Lönner.
11: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

0: AI kan ha löst ett av matematikens mest kända problem, men genombrottet är kontroversiellt. Vår reporter Katarina Gunnarsson tar rygg på poliserna David och Eva.
1: Och den busshållplatsen du har till höger här var ju föremål för en av skjutningarna. Här var ju två pojkar som blev skjutna.
0: Nytt avsnitt i reportageserien Skilda världar, den här gången från Linköping som återhämtar sig från våldsvågen. Vi lämnar direkt över till eftermiddagens programledare Ylva Lilja och Helena Groll.
2: Och då här i studio 1 om ett av matematikens mest berömda olösta problem som nu kan ha fått sin lösning.
3: Det uppger AI-bolaget OpenAI som med hjälp av tusentals AI-agenter ska ha löst den sista delen av det så kallade Navier-Stokes-problemet på bara 88 timmar.
2: Och det här, det är omtvistat. Vi ska återkomma till det alldeles strax. Men först säger jag välkommen till Claes Modin, professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers tekniska högskola. Välkommen.
4: Tack, tack.
2: Ja, hur stort är det här?
4: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken. Så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
2: Mm. Och det här problemet, det är ju då ganska komplicerat för att gå in närmare. Men vi kan väl säga då att det handlar om hur vätskor och gaser rör sig, eller hur?
4: Ja, det stämmer.
2: Mm. Och vad är poängen med att lösa den här typen av problem då?
4: Ja, just i det här fallet så är faktiskt inte poängen så mycket att förstå mer fysik kring vätskor och gaser, utan snarare är det ett matematiskt problem som har varit formulerat i sin nuvarande form i ungefär 90 år. Och alla matematiker som är insatta i det här problemet, de har förstått ganska länge att för att lösa det här problemet så behöver man komma fram till ny matematik, och det är den matematiken i sig som är det intressanta här. Det är faktiskt inte själva lösningen.
3: Vägen dit alltså.
4: Exakt, och hur bevisföringen ser ut och den nya matematiken som kommer ut från detta.
2: Men vi kan väl säga någonting, du tog ju fram vad det kan användas till också.
3: Ja, man använder det inom allt från väderprognoser, flygplansdesign, blodflöde. Men att de här AI-modellerna nu kan lösa problem som matematiker intresserat sig för i hundratals år, vad får det för konsekvenser för matematiken?
4: Ja, det är på flera nivåer det här, tror jag. Vi matematiker, vi får nog vänja oss vid och bli bekväma vid att AI-verktyg kommer att få en större roll inom matematikforskningen. Och det är redan så att de flesta matematiker idag, inklusive jag själv, använder de här modellerna i alla fall som bollplank för att bättre komma fram till resultat och framförallt sätta sig in i annan forskning, så är det väldigt effektivt. Men i det här fallet så är det lite speciellt eftersom OpenAI har gått in och lagt så enormt mycket kraft på att liksom lösa den sista delen, kan man säga, utav ett problem där man redan hade kommit väldigt, väldigt långt.
2: Mm. Och för dig som matematiker då, jag vet inte om man kan ställa en sån fråga, men hur känns det att det finns någonting som är så att säga smartare än vad ni är?
4: Ja, alltså så här är det ju. Hur känns det? Ja, det är svårt att svara på, men jag tycker att det utlåtandet som OpenAI är väl kanske inte helt rättvist. Det finns ett annat utlåtande av amerikanska matematiska samfundet som är bättre, och där trycker man ju på att det är enormt mycket matematisk forskning som ligger bakom här, och framförallt så finns det två stycken genombrott, ett som gjordes för ungefär 2 år sedan som var baserat då på helt traditionell matematik, och ett som gjordes bara en dag innan OpenAI får publicera detta, utav matematiker som har använt AI-verktyg men som har jobbat under längre tid och inte alls har samma resurser. Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
2: Stanna kvar där, Claes Modin. Vi har en annan gäst här också.
3: Ja, just det att OpenAI har tagit åt sig äran för den här lösningen. Det har ju lett till stor kontrovers. Harald Andersson, reporter här på Vetenskapsradion. Vad handlar det här bråket om?
5: Ja, men det är det som Claes säger här, att det handlar i grund och botten om huruvida OpenAI faktiskt har snott åt sig ganska mycket av äran för det här arbetet, när de kanske bara har stoppat in foten i slutet på racet, så har de bara stoppat in foten på mållinjen, fast de kanske inte har varit med på racet. För det som Claes säger här, det är två matematiker som själva har jobbat på ett närliggande matematiskt problem och lyckats lösa det med hjälp av AI. Och en av de matematikerna var anställd på OpenAI:s stora konkurrent Anthropic, det andra stora AI-företaget i USA. Det här arbetet som de har gjort med AI, det har de dock gjort inte för Anthropic, så de har gjort det på egen hand. De här matematikerna har då använt OpenAI:s, bland annat OpenAI:s AI-modeller för att göra sitt arbete. Och nu är då frågan om OpenAI har kunnat hitta eller tagit del av deras användardata. Matematikernas användardata när de har använt OpenAI:s AI-modeller för att träna sina AI-modeller så att de har kunnat lösa det fullständiga Navier Stokes-problemet. Så att de så att säga har kollat över axeln olovligen på matematikerna och därför kunnat förbättra sina AI-modeller som sen har löst problemet.
3: Ja, men vad finns det för regler och lagar när det handlar om det här? Vem äger rätten?
5: Användaravtalet är så när man använder OpenAI:s datamodeller att om man inte avsäger sig det så har OpenAI rätt till att använda ens information. Sen, jag kan inte exakta detaljerna i det här tekniskt, men jag tror att den anonymiseras och sådär så att man kan inte läsa i klartext det här och det här har den här personen skrivit med OpenAI, men de kan använda den datan i en omformulerad form kan man väl säga då, för att förbättra sina modeller. Så frågan är då om OpenAI har kollat över axeln på matematikerna, förbättrat genom det då förbättrat sina AI-modeller och därför kunna lösa det slutgiltiga problemet. Och jag tror man ska förstå det här också inom ramen för att både OpenAI och Anthropic, den stora då konkurrenten, de två största AI-företagen i USA, att de har ju nu ett race mot att båda ska börsnoteras. Så de söker ju finansiering och de vill ju framstå som det största och starkaste AI-bolaget på marknaden i USA och i världen då. Och så det ligger ju extremt stora kommersiella intressen bakom att lösa de här matematiska problemen som såklart är en jättestor PR-kampanj. Mm. Även om det nu kanske också är så att de faktiskt har löst det.
2: Claes Modin, du lyssnar, du är professor i tillämpad matematik. Alltså, vad tänker du om att det verkar ju inte helt klart eller helt enkelt att fastställa då vems forskning som ligger bakom det här genombrottet?
4: Alltså på ett sätt är det ju klart att forskningen helt bygger på de genombrotten som gjordes då för 2 år sedan och det här arbetet som de här 2 matematikerna har gjort under det senaste året baserat på där de används av AI-tjänster. Så på det sättet tror jag de flesta matematiker som läser detta är överens om det. Men sen just den här kontroversen, det sista steget, det som kanske sticker i ögonen hos mig då, det är ju att det finns ju inget universitet som har den datorkraften och tillgången och bara lägga så mycket resurser på problemet på så kort tid. Och det är ju så att man kan ju tänka sig i framtiden att det blir ett problem då om man använder AI-tjänster och sen så roffar de här stora företagen åt sig äran precis i sista sekunden och lägger resurser som inget universitet kan göra eller ingen forskare kan göra.
2: Harald Andersson, vad har OpenAI själva sagt? Vet du det?
5: Ja, men de säger det att det går inte att, de säger att vi har inte sett de här matematikernas resultat rakt ut. Vi har liksom inte gått in i i användarnas data och hittat den och kollat på den. Men de säger att det går inte att utesluta att deras AI-modeller som då löste det fullkomliga problemet inte har använt då deras användardata för att förbättras och därför kunna lösa problemet, säger de. Men jag tror också att det här lyfter också till en bredare frågan om sådana här stora språkmodeller som det handlar om, de tränas ju inte bara på lite matematik här och där, utan de tränas ju på i princip all digitaliserad information som finns i hela världen. Alltså all information på internet i princip. Och det blir någon sorts ackumulerad kunskap och erfarenhet från hela mänsklighetens historia.
2: Om man liksom ska
5: dra på rejält här. Liksom. Och då är ju frågan, det är några stora techbolag i Kina och USA som leder det här racet och de har då egenmakten till all den här kunskapen och inte egenmakten, men de kan bygga modeller som sen kan bygga vidare på det och göra jättemycket saker. Men det bygger ju på hela mänsklighetens liksom kunskapsinsamling och så vidare. Ska de ha makten till det här, att göra forskning, de spetsforskningsresultaten, ska de ha makten till att kunna effektivisera arbetsmarknaden runt hela världen eller vad det nu är, och kunna tjäna pengar jättemycket på det? Det är en större fråga. Liksom.
3: Claes Modin på Chalmers. Du säger att det sticker i ögonen att de har såna resurser så att de kan lösa den här matematiska det här problemet på så kort tid, fusk i forskarvärlden, det ses ju inte med blida ögon. Är det här en typ av fusk?
4: Nej, inte i traditionell mening. Det tycker jag inte. Man kan säga att det är fusk på det sättet. Och sen så måste ju det här beviset studeras noggrant av experter och så vidare. Och det har vi inte riktigt koll på. Men det troliga är att, i alla fall om du frågar mig då, att det faktiskt är ett fullständigt bevis nu. Men det är snarare det här att man i sista sekund då går in och lägger så enormt mycket resurser. Och att det är uppenbart att syftet här har inte varit så mycket att driva de vetenskapliga framstegen inom matematiken, utan snarare att hävda sig gentemot sin konkurrent då. Mm. Det är det som jag reagerar ganska kraftigt
3: på. Harald Andersson, reporter på Vetenskapsradion. Tack också Claes Modin, professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
2: Och då här i studiet så ska vi fortsätta vår valserie Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
3: Igår kunde vi bland andra höra Amon och den 90-åriga kvinnan som påverkades djupt av våldsvågen som drog fram över deras bostadsområde Berga i Linköping för några år sedan.
2: Och i dagens reportage så besöker Katarina Gunnarsson villaområdet på andra sidan vägen, och hon undrar om skjutningarna kommer att vara en lika stor valfråga där som det var förra valet, eller om det är något som mest lever kvar i de utsatta delarna av Berga.
3: Men vi börjar med poliserna, Eva och David, som var med när det var som värst 2022.
6: 42, 14, 20.
1: Vi är på väg till Berga nu, där ett par av skjutningarna skedde. Vår våldsspiral började runt 2021 med en av skjutningarna som var i Berga. En individ som fanns i rörelsen runt narkotikaproblematiken. En av de skjutningarna som, ja, men det vi såg en förändring i Linköping. Man hade skjutit mot huvudet tidigare, men de flesta av våra skjutningar var mage eller ben, alltså en markering skulle jag säga. Här började man skjuta mot huvudet och rena avrättningar, och det var tydligt redan vid den första skjutningen att det var menat att man skulle dö. Och det stack ut för oss i Linköping. Vi hade inte haft det på det sättet tidigare. Och att det blev en förändring helt enkelt, att man började beställa dödsskjutningar.
7: Vad tänker du om den här tiden som var då?
1: Det var 16 skjutningar på 8 månader. Då handlar det både om mord, försök till mord och grova vapenbrott.
2: Poliserna Eva Bäck och David Williamson kör sin polisbil genom bostadsområdet Berga i Linköping. Vi inom polisen, alla drabbade och de boende i de här områdena där det sköts, kommer inte glömma hur det var här för bara några år sedan, säger de.
8: Det här är Berga nu. Berga centrum ligger ner här till vänster.
1: Och den busshållplatsen du har till höger här var ju föremål för en av skjutningarna. Här var ju två pojkar som blev skjutna. Och jag kommer svänga in till höger, in på Pressbussgatan. Och där var en av de här första skjutningarna som var början av vår våldsspiral 2021.
7: Så vid den busshållplatsen, vad var det som hände där?
1: Det var två pojkar som blev skjutna. En blev mördad, en blev skjuten.
7: Och nu åker vi förbi busshållplatsen till en annat ställe där det också var skjutning här i Berga.
1: Solvändan var det en skjutning här, upp till höger på cykelbanan. Som då jag skulle säga är den första i den här våldsspiralen. Så det var en speciell tid. Man sköt istället mot huvudet för att döda personerna man sköt emot. Men det var också ett annat hån som fanns med vid de här skjutningarna. Man fotade offren, man la ut bilderna, man skrev fula texter om personerna som hade avlidit. Man hade till exempel en dödslista med bilder på de man ville avrätta. Och när man hade lyckats med en avrättning så la man ut ytterligare bilder och visade på vilka man hade avrättat. Så man hade liksom ett mycket mer hånfullt och kränkande attityd mot offren som inte vi hade sett alls innan.
2: Och när det var som värst för några år sedan kändes det som kriminella hade tagit över hela bostadsområden med sitt våldskapital.
7: och jag som polis var rädd när jag fick 112-larm för att komma till någon som hade blivit skjuten. Och när jag försökte rädda ett liv så står de kriminella med sitt våldskapital precis bakom min rygg, säger David. Och jag glömmer aldrig den rädslan, säger han.
8: Då var det en kille som blev, han blev skjuten i huvudet, men alltså den touchade, kulan touchade liksom huvudet, så att han levde ju och vi var först på plats och jag fick ju påbörja sjukvård, linda om hans huvud med första förband. Och det samlades ju jättemycket folk jättesnabbt och var själv tills det kommer fler kollegor till platsen. Vissa av dem är ju kriminella men samtidigt vill man ju inte heller kanske arbeta helt oskyddad, alltså med ryggen mot en person som jag vet är våldsbenägen. Så det är svårt där. Men man måste ju bara göra det.
7: Men värst var hänsynslösheten, att de kunde skjuta så nära barn. Och människorna som bor i de här områdena blev traumatiserade. Och de glömmer inte, säger polisen Eva.
1: Det påverkar mig att se filmen på skjutningen efteråt. När man såg hur många barn som faktiskt stod och tittade på den som var skjuten. Att man insåg att det rör sig personer hela tiden runt de här skjutningarna som är lika gärna skulle kunna varit måltavlor. Och hur nära det är in på våra barn och hur mycket det påverkar våra områden. Alla de som vi har liksom dörrknackat hos, som blir vittnen i ärenden. Hur många runt omkring varje ärende som faktiskt blir extremt påverkade.
7: Men nu, 4 år senare, är läget mycket lugnare, säger de båda poliserna Eva och David. Och i Sverige som helhet har skjutningarna också minskat. Från första halvåret 2022 med 205 skjutningar till samma period i år med 39 skjutningar. Och det har en mängd olika orsaker. Men de båda poliserna nämner bland annat rätten till ökad kamerabevakning och preventiva vistelseförbud för de kriminella.
1: Det finns kameror i alla områden skulle jag säga. Och där har vi ju hjälp av att vi har KBC, alltså vi har poliser som sitter och tittar aktivt på olika kameror. Som gör att man faktiskt kan fånga upp saker som vi kanske inte kan fånga upp när vi är i områdena. Och vi själva kan också titta på kamerorna. Vi kan åka på ett område men samtidigt se vad som händer i ett annat område eller en annan del av området.
8: Och drönare har ju också hjälpt oss väldigt mycket i det brottsförebyggande arbetet.
1: Det är ju stor skillnad mot tidigare. Och att lagföra individer för annan typ av brottslighet också.
7: Men om man i bostadsområden som de utsatta delarna av Berga minns våldsvågen väldigt tydligt, hur är det då i andra mindre drabbade bostadsområden? Flera opinionsmätningar visar att frågan fallit när väljarna ska ranka sina viktigaste valfrågor. Och innan jag hoppar ut ur polisbilen som kört genom stadsdelen Berga berättar de två poliserna att Linköping, som så många andra städer, är extremt uppdelat. I delar av Berga har nästan 80% utländsk bakgrund och arbetslösheten är stor. Men på andra sidan den breda vägen börjar ett stort villaområde, Vimanshäll. Det är liksom skilda världar, säger polisen.
1: Nej, men det är ju jättespeciellt. Det är bara villor. Fina villor. Och så kommer man ner på det här delen av området som är istället då hyresrätter. Det är ju stor skillnad i våra områden.
7: Så stiger jag ur polisbilen in i villaområdet. För jag undrar om frågor om trygghet och skjutningarna är en stor valfråga även här bland villorna. Eller är minnet av skjutningarna något som mest påverkar polisen och de boende på andra sidan i bergområdet? Den här kvällen är två av Linköpings tyngsta socialdemokratiska politiker ute och knackar dörr. Jonathan Hermansson och Kristina Edlund, själva kommunstyrelsens ordförande.
6: Och nu då? Hur är det nu, 4 år senare?
9: Jag måste ändå säga, för jag är ute och knackar mycket dörr. Jag tycker inte alls att jag får lika mycket frågor som rör tryggheten i Linköping. Och vi har också haft färre skjutningar i vår kommun och sprängningar. Det innebär ju att istället då för att kanske lyfta in trygghetsfrågan så dominant som de var, så är det mer nu att prata om skolan. Mamma och pappa som kanske behöver omsorg, att de får den omsorg de behöver. Men sen kommer givetvis trygghetsfrågan fortfarande, men jag uppfattar inte att den alls är lika dominant längre.
7: Ska vi gå med de andra när de vill knacka dörr här? Nu går vi in i villaområdet.
9: Ja.
10: På ena sidan Vistvägen här så har vi hyresrätter och ett av lite våra mera socialt utsatta områden. Och på andra sidan vägen så har vi väl ett område med kanske ja, bland de dyrare villorna i Linköping. Så att det är ju liksom ett stenkast mellan två världar.
2: I Linköpings kommun har man en lite ovanlig politisk sammansättning. Socialdemokraterna samregerar med Moderaterna. Och det är en orsak till varför vi har fått ner skjutningarna, tror socialdemokraten Kristina Edlund. Vi är båda för hårdare tag i kriminalfrågor.
9: Så vi är hårdare i Linköping. Vi har sett att vi under lång tid har behövt haft en stramare migrationspolitik i Sverige och i Linköping för att vi som kommun ska klara integrationen. Och vi har också varit betydligt hårdare i ett antal olika åtgärder som vi ser när det gäller trygghetsfrågor. Så vi är i Socialdemokraterna i Linköping har också drivit på den politiken på nationell nivå.
10: När vi la om vår migrationspolitik med gå fram ännu mer med hårdare straff, fler poliser och mer kameror och så vidare. Så det var ju de, alltså, särskilt de människor som bor i de utsatta områdena, de hejade ju på det här mest. Ibland när vi fick kritik vänsterifrån att vi var för hårda så kunde man ändå känna sig väldigt trygg i vår politik tycker jag. För när man, när man mötte människor som bodde i de här områdena som drabbades hårdast. Det var de som efterfrågade mest en stram migration och ordning och reda, fler poliser och hårdare straff och sådär. Nu är vi framme där vi ska börja knacka här.
2: Så fortsätter jag att följa med de två ledande socialdemokraterna när de knackar dörr och delar valbroschyrer i villaområdet Vimanshäll med de stora villorna i 8-miljonersklassen. Här bor många akademiker som är läkare, professorer på universitetet och ingenjörer. Och här säger många främst kvinnor att de tycker att både tidigregeringen och Socialdemokraterna driver en för hård kriminalpolitik. Ett exempel på det är en kvinna som öppnar sin dörr och säger att hon vill kalla sig för Nina.
9: Jag heter Kristina och kommer från Socialdemokraterna här i Linköping. Vi är ute och knackar dörr för att det är val nu i september. Tänker du gå och rösta?
11: Vad spännande, ja, det tänker jag absolut göra. Jag är i grund och botten en trogen socialdemokrat. Jag är lite skeptisk i den här valrörelsen i relation till frågorna om humanism och människors rätt och så. Mm. Där jag tycker att Socialdemokraterna har flyttat sig mer mot mitten. Där man låg lite mer till vänster förut. Mm. Mm. Och det bekymrar mig. Det kan finnas en viss tveksamhet. Jag tycker att det där är, det är ganska avgörande.
7: Står du vägen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänster nu?
11: Så är det. Jag skulle säga att det är precis där. Men mer Miljöpartiet än Vänstern. Om jag ska hamna i att jag ska välja. Mm. Och det ska jag ju den 13 september. Ska vi alla.
7: Men man skulle ju kunna tänka sig att du bor så himla nära utanförskapsområdet Berga här. Det är ju bara, vad är det liksom? 100 meter bort.
11: Ja.
7: Och där har det varit hur många skjutningar som helst.
11: Och då är det ju tidiga insatser. Och då är det inte bara skola, det är ju fritid. Mm. Alltså våra, att vi sätter resurserna där istället för att sätta resurserna i ett åtgärdande.
9: Du får det. Men du, tack så jättemycket för samtalet.
11: Ja, tack för att ni tog er så lång tid på den här trappan.
2: Ja. Så fortsätter de två ledande socialdemokraterna att knacka dörr bland villorna. Med Linköping styrs jag både socialdemokrater och moderater ihop. Och för att ta reda på hur moderaterna ser på frågan om skjutningarna för några år sedan, så söker jag upp kommunstyrelsens vice ordförande, moderaten Niklas Borg. Han är nöjd med att Moderaterna lyckats driva igenom så många kriminalpolitiska förändringar både här i Linköping och på riksplanet.
12: Jag fick många berättelser för några år sedan att man inte, alltså man slutade åka till Berga centrum och handlade för man var rädd för att det skulle hända någonting där. Jag hörde ju under den perioden liksom var ju föräldrar då som sa, men min son som tränar fotboll där, han får inte cykla igenom den här delen av Berga längre. Därför jag känner mig inte trygg att han får göra det. Så det är det som gör mig glad nu, att vi har fått en så positiv utveckling så att de där kommentarerna får ju inte jag längre. Den rädslan och oron har försvunnit i takt med att situationen har förbättrats i området. Vi har många fler poliser i Linköping som verkar idag än vad vi hade för 6-7 år sedan. Men också att de har fått mycket bättre verktyg, allt ifrån preventiva vistelseförbud och utökade möjligheter till avlyssning och en rad liksom straffskärpningar som gör att det faktiskt det kostar på att begå brott i Sverige idag på ett sätt som det inte gjorde för några år sedan.
2: Och innan jag lämnar villaområdet så träffar jag återigen socialdemokraten Jonathan Hermansson. När man fått ner skjutningarna så känner sig folk trygga och då glömmer de bort hur det var innan. Se bara den lärdomen man kan dra av Churchill, säger han.
10: Det där är partier av olika färg stött på att man blir vald på en fråga. Och sen liksom, att liksom frågan, problemet minskar i samhället. Och sen väljarna röstar ju framåt. Så det är ju inte nödvändigtvis alltid heller att väljarna liksom kollar på hur gick det bakåt. Utan då börjar väljarna kanske titta på nästa samhällsproblem. Och vem, liksom, vem löser det bäst? Jag tänker ibland också på Winston Churchill som var liksom superpopulär i Storbritannien under andra världskriget. Men så fort andra världskriget är slut, då röstade britterna bort honom. För då liksom, kriget är vunnet, nu behöver vi någon som kan lösa andra samhällsproblem. Så att väljarna är inte sentimentala heller, utan de kan gå vidare när de känner att det är dags. Tack för samtalet, ha det så bra.
2: Katarina Gunnarsson i Skilda världar i Linköping.
13: Ja, och vill ni höra något av de andra 8 reportagen i den här serien, då söker ni bara i appen Sveriges Radio på just Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
14: Och sist där så hörde ni Helena Groll som programledde tillsammans med Ylva Lilja. Producent ikväll har varit Cecilia Engvarsson, tekniken har skötts av Liv Frydén och jag i studion heter Martina Lindvall. Nu närmast här i P1 så väntar dagens Eko.
15: Fredrik, kan opinionsmätningarna nu inför valet komma och påverka hur folk faktiskt röstar i slutändan?
16: Ja, de kan ju till exempel påverka om folk kommer att taktikrösta, och det ser ju ut att bli viktigt i det här valet. Sen så påverkar det ju partierna jättemycket.
17: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag så kan opinionsmätningarna avgöra valet.
18: Nu till Sverige igen och frågan om hur det egentligen står till med samarbetet mellan Tidöpartierna.
15: Det är den 1 september 2026. Vid ett stort glasbord i SVT Aktuellt studio står Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson i dubbelknäppt kavaj med en röd mönstrad näsduk i bröstfickan. Och på andra sidan bordet, Liberalernas Simona Mohamsson i beige kavaj med en liten Sverigeflagga i knapphålet.
19: Jimmie Åkesson, du har sagt flera gånger att dina väljare inte borde stödrösta på Liberalerna så sent som i morse i en debattartikel i Aftonbladet.
15: Partiledarna är inbjudna för att debattera den hårda ton som funnits mellan dem den senaste tiden kring Tidösamarbetet.
20: Och jag tror att vi är överens om att en rödgrön regering, det hade varit dåligt för Sverige.
15: Men någon riktig debatt blir det aldrig.
19: Och här låter ni ganska överens, men du vill jättegärna komma hit för att debattera med Jimmie Åkesson.
15: Stämningen är istället väldigt gemytlig mellan de två.
21: Alltså ja, vi kramas jättegärna. Vi kramas. Ja, vi kramas.
19: Gör det bakom mig här då.
21: Helt okej. Okay.
15: Och det slutar med en kram.
19: Bra.
21: Helt okej. Okay.
19: Alltså, goda sagt, vänner.
21: Det är vi.
15: Och,
21: ja, men...
15: och den goda stämningen kan ha berott på att partierna fått information om en då ännu inte publicerad opinionsundersökning.
22: Okej, okay, kolla här. Har ni sett vad som händer i opinionen?
15: Som visar att Liberalerna, som länge varit nästan utdömda, klättrar upp mot riksdagsspärren.
22: Gapet minskar, Liberalerna går framåt.
15: Ett exempel på hur opinionsmätningar kan kasta om det politiska samtalet inför valet.
22: Vi håller på att säkra 4 år till med det blågula laget.
17: Gäst är Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
0: Men Fredrik, om vi ska prata opinionsmätningar här så kanske du får börja med att ge en liten historisk tillbakablick. Alltså det här fenomenet att man håller på och vill mäta vad folk tycker. Vad finns det för bakgrund till det?
16: Ja, men det finns en klassisk historia kring detta från opinionsmätningarnas barndom. När det startade vid sådär 20-30-talet, då var optimismen enorm kring det här med mätningar och man trodde att man skulle kunna förutse allt möjligt.
0: Nu är vi i USA.
16: Nu är vi i USA, mm-hmm. Precis. En tidning hade lyckats pricka in vem som skulle bli väljas till president flera gånger. Den hette Literary Digest och 1936 då tänkte de att nu ska vi verkligen slå på stort. De skickade då ut 10 miljoner enkäter.
0: Det är ambitiöst, får man säga.
16: Ja. Sjuk mängd. Resultatet blev att den som skulle väljas till president är Alfred Landon. We Americans are still in control of our own destiny. Har du hört talas om Alfred Landon?
0: Det här är ju inte liksom en av de mest kända presidenterna.
16: Det beror på att
0: som aldrig blev
16: förlorade.
0: Någon.
16: Mm. Det som gick snett här, det var att de hade valt olika register här då för vilka de skulle skicka till. Och det handlade bland annat om att folk hade bil och telefon och så vidare. Men i korthet så gick det ut på att det var alldeles för mycket höginkomsttagare i det här registret. Det var inget slumpmässigt urval här, mm-hmm. Inte. Så det där gick jättedåligt, men en person som fortfarande är relativt känd idag, George Gallup. Well, it's all in the selection process. Han gjorde så att en undersökning med slumpmässigt urval, det vill säga att man drar slumpmässigt vilka som ska få frågan. Och han prickade däremot in rätt president. Size is not the basic factor, it's representativeness. So with even with 500 cases you can have a good sample. Det här fick stor betydelse för den där branschen och med tiden gick nästan alla över till det här slumpmässiga urvalet då.
0: Och finns det något mer du skulle vilja peka ut här i opinionsmätningarnas historia så där som vi ska ha med oss in i det här?
16: Vi kan ju inte missa den enda romcom som har gjorts om opinionsmätningar.
0: Alltså vi pratar en film om opinionsmätningar.
16: Exakt, en romantisk komedi. Getting opinions from the public. That's a screwy way to make a living. Magic Town, en Hollywood-film från 1947. Why, there's nothing screwy about it. Lots of guys clean up on it. Look at Gallup. You know, big corporations pay a lot of money to find out what you and I think. They do? James Stewart spelar en opinionsmätare som råkar hitta en stad i USA där folk tycker som hela landet, ett USA i miniatyr.
0: Och det är den magiska staden.
16: Exakt, uh-huh. Exakt. Boy, what a town. You know, all we have to do is put the decimal points in the right place and we're home. Det här innebär ju att han behöver ju inte göra några dyra opinionsmätningar. Han kan ju bara gå ut på stan och fråga folk. Men problemet blir att när andra opinionsmätare inser detta så åker de också dit. Och då börjar folk i den här stan förändras. De börjar läsa på och de börjar övertänka saker och ting.
0: Och, så då blir det inte ett slumpmässigt urval längre?
16: Exakt, exakt. So this little town that's always been right turned out to be ridiculously wrong. Finns en viss pedagogik i detta ändå. Dels det här med att det gäller att intervju offren inom citationstecken, de ska vara som folk är mest. Det är ju det ena. Det andra är att man kan faktiskt inte använda folk för många gånger i mätningar heller, för det händer saker. Så att det ligger något i det. Men det finns ju då vissa institut som kör istället med det som kallas för självrekryterad panel. Det handlar ju då om att man kan gå med för att man själv vill. Det som händer då är enligt forskarna att det tenderar att dra till sig folk som vill påverka och som har starkare åsikter än folk har mest.
0: Så en varningsflagg här för folk som allt för mycket vill svara på frågor i opinionsmätningar.
16: Ja, precis.
0: Men du, om vi mot den bakgrunden då går in på de mätningar som blivit en del av historien i det här valet och i valrörelsen som lett fram till det. Och kanske börja med att hoppa tillbaks ett år i tiden då liksom valåret inleds. Alltså, vad är det för bild av opinionsläget vi får i mätningarna då?
16: Ja, egentligen kan man ju säga att liksom spelplanen den sätts redan hösten efter valet 2022 när Tidöavtalet är klart och blir mera känt.
3: Det blir 7 stycken samarbetsprojekt som alldeles strax kommer presenteras här.
16: Därför att då faller Tidösidan kraftigt.
4: Med ett år kvar till valet ser det besvärligt ut opinionsmässigt för regeringen.
16: Om vi går fram till för ett år sedan, då leder de rödgröna fortfarande stort. Socialdemokraterna ligger högt. Och Liberalerna, som ju är någon form av huvudperson i det här dramat, eller i alla fall en av dem, de klubbar ju då på sin partistämma att de tänker inte släppa fram en regering med sverigedemokratiska ministrar.
5: Kvinnan, vi har bifallit utskottets förslag.
20: Vi har en regering som fungerar, ett Tidöavtal som fungerar, just för att det är de borgerliga partierna som sitter i regeringen.
16: Och det betyder då att Ulf Kristerssons gäng, det går inte ihop.
0: Och jag menar att inleda ett valår och liksom hoppa in i bussar och börja åka runt i Sverige med de siffrorna i bakfickan kan ju inte vara helt idealt, tänker jag. Eller hur låter det när till exempel statsminister Ulf Kristersson ska kommentera sådana här siffror då?
23: Siffrorna, det är sämsta på 50 år.
24: Fast det där, man kan ju mäta på olika sätt.
16: Han är ju besvärad, helt klart besvärad av detta.
24: Tittar man inför förra valet så låg vi under ett år före förra valet. Sen låg vi under i nästan varje sammanvägd mätning fram till valet, och ändå så vann vi på valdag.
16: Och han svarar ungefär som politiker brukar när de inte gillar mätresultat, att det finns bara en mätning som räknas, och det är på valdagen.
0: Har man dåliga siffror så vill man inte titta på dem, kanske?
16: Nej, då räknas inte de, men däremot är de bra däremot, då okay. Vill man väl jättegärna prata om dem.
4: Liberalerna verkar vara på väg att svänga när det gäller samarbetet med Sverigedemokraterna.
16: Men inom Liberalerna så är ju siffrorna fortsatt usla, och där sprider sig någon slags panik i ledningen. Därför så startar de en förhandling med Sverigedemokraterna.
25: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
16: Den här sidan som inte vill ha någonting att göra med Sverigedemokraterna, de krossas. Och det som kanske är liksom det värsta för dem, eller i alla fall mest symbolat, är ju då den här berömda kramen.
25: Simona Mohamsson, är det här ett krisdrag som kommer rädda er kvar i riksdagen?
26: Nej, det här är ett drag för att ta ansvar för Sverige.
0: Och den här kramen då, Simona Mohamsson och Jimmy Åkesson som omfamnar varandra, kan man på något sätt säga att den är ett resultat av Liberalernas opinionsmätningar? Förstår du, går det att dra?
16: Ja, det kan man. Det här är ju överhuvudtaget en väldigt intressant period för att titta på opinionsmätningar. För att det diskuteras ju ofta vilken effekt de har. Mm. Men under den här mandatperioden är det ju ingen tvekan om att de har haft effekt på hur Liberalerna har agerat, till exempel. Här är ju poängen att man vill ha taktikröster. Väljare som egentligen föredrar andra partier. Och det dröjer heller inte så länge innan Liberalerna är öppna med detta, att det behövs taktikröster.
25: Till er som vill ha en högerregering, jag vill be om er hjälpande hand.
16: Och det här blir till slut en form av liksom öppet vädjande som man nästan aldrig hör från ett parti.
25: Kanske har ni röstat på Moderaterna hela livet. Jag uppmanar er att satsa på Liberalerna.
16: I juni så börjar kurvorna gå lite grann åt rätt håll för Tidö, som då har haft ett jättestort underläge. För Liberalerna ser det fortfarande väldigt illa ut. Nu blir det ju mycket spelet inom Tidöpartierna som får uppmärksamhet.
0: Mm-hmm. Så opinionsmätningarna sätter igång ett samtal här då?
16: Ja, alltså opinionsmätningarna finns här hela tiden i bakgrunden.
27: Magdalena Andersson och du käkar glass i Almedalen. Och
28: hon fick inte ens någon glass. Nej, det är jag som står och håller.
27: Du käkar glass.
16: Ja. Först har vi ju det här med att Ebba Busch börjar flörta med Magdalena Andersson. Alternativt flörtar mera intensivt än tidigare.
28: Mm. Sen har jag genuint uppskattat att liksom det sättet som Magdalena Andersson har varit beredd att leda i svåra frågor.
16: Det som kristdemokrater förklarar för mig är ju att det handlar mycket om att jaga mitten väljare.
21: Liberalerna har ju gått väldigt knackigt i opinionen under egentligen hela den här mandatperioden.
16: Sen så har vi det här med att Jimmy Åkesson då börjar komma med signaler om hur man bör förhålla sig till Liberalerna.
21: Är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% i mätningarna, då är det i alla fall min uppfattning att då bör alla blågula väljare rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
0: Alltså det är dags att kasta Liberalerna under bussen ungefär.
16: Exakt.
21: Mm. Man brukar behöva ligga över 4% spärren i mätningarna för att man ska kunna klara den där spärren.
0: Så vad händer sen?
18: Jag är den enda som tänker på laget, ja, så säger Simona Moamsson om Tidö-kollegorna. Ikväll debatterar hon mot Jimmy Åkesson.
16: Naturligtvis så vill medierna höra vad säger Jimmy Åkesson. Aktuellt bjuder då, som du nämnde, in både Jimmy Åkesson och Simona Moamsson. Men istället för hårda tag där så blir det ju då en kram till.
0: Mm.
16: För att då känner Jimmy Åkesson till den här mätningen. Hör att det går bättre för Liberalerna.
19: Det låter som en helt annan stämning här än vad du har gjort tidigare. Hur kommer det sig att det låter helt annorlunda?
21: Återigen, jag sa som jag sa, för jag tror att genuint att det är bra för Liberalerna. Det gör dem relevanta på ett sätt som...
16: Där har det ju en direkt påverkan på hur partierna beter sig. På ett sätt som jag tycker är väldigt intressant för mig som följer opinionsmätningar. Och det finns ju som sagt en... vanlig diskussion. Påverkar de? Ja, men här var ju klockrent exempel på att de påverkar.
0: Mm.
17: Opinionsmätningarna inför valet duggar tätt. Och en tydlig trend är att Socialdemokraterna backar och att Tidöpartierna knappar in på oppositionen.
15: Den 4 september 2026 presenteras Sveriges Radios opinionsmätning från Indikator Opinion. Enligt den ligger Liberalerna fortfarande långt under riksdagsspärren på drygt 2%. Men gapet mellan blocken krymper. Och det som mest sticker ut är att stödet för Socialdemokraterna faller.
1: Partiet de har ju haft det ganska kämpigt under en längre tid, men det här tappet på 3,4%, det är stort. Då.
15: Partiet får den lägsta siffran som institutet uppmätt.
1: Det är historiskt dåligt för Socialdemokraterna.
15: Och när Socialdemokraterna själva får frågor om det så pekar de just på att det kanske sett lite för bra ut i mätningarna tidigare.
2: Som opinionsmätningarna sett ut senaste tiden så har väljarna tagit för givet. Det kommer bli Magdalena Andersson som blir statsminister oavsett hur jag röstar.
6: Jag tror nog att många tänker att valet är avgjort och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Det här visar att valet blir jämnt. Vill man ha mig som statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
0: Så Fredrik, alltså när jag hör det här så blir det ju tydligt just hur såna här opinionsmätningar liksom har förmågan att påverka hela det politiska samtalet i Sverige. Men om vi pratar om hur det också faktiskt kan påverka väljarnas beteende och hur väljarna röstar när de sitter nu och hör alla de här nyheterna om olika mätningar. Vad vet man om det egentligen?
16: Ja, det påverkar ju om man väljarna bestämmer sig för att de ska taktikrösta till exempel. Det är ju en väldigt tydlig effekt då.
0: Mm-hmm.
16: Sen så trodde man förr att det kanske var så att den som såg ut att vara vinnare i en opinionsmätning eller den som går framåt mycket, att det skulle då strömma väljare till den. Det tror man inte riktigt längre.
0: Aha.

0: salt. Och man måste tänka att det kan komma en mätning imorgon som säger något annat. Och sen så rekommenderar jag alltid att man ska försöka se det som är gemensamt. Att gapet mellan blocken minskar. Mm-hmm. Att Socialdemokraterna har gått väldigt dåligt på sista tiden. Och sen så går det isär när det gäller det här med Liberalerna. Men det är flera institut visar ändå någon form av ökning. Även om storleken varierar då. Så att jag tycker egentligen alltid att man ska göra så. Och speciellt nu i valtider. För det kommer så många mätningar. Och en del av dem har så här kort mätperiod, det vill säga man gör det här väldigt snabbt. Och de kan få ryckigare resultat.
1: Men du, en annan fråga som dyker upp här tänker jag är, vill vi ha det så här? Alltså att opinionsmätningarna får så stor plats i politiken, eller är det en risk att de på något sätt överskuggar de här andra mer ideologiska frågorna och att folk liksom börja rösta taktiskt istället för det de faktiskt genuint tror på. Är det ett problem?
0: Ja, så det är klart att en sån här mandatperiod där man ser så himla tydligt hur mätningar påverkar, det är klart att det är ju någon form av tankeställare får man väl säga. Mm. Sen är det ju ändå så att de flesta väljare säger att de röstar efter att de har vissa frågor som man tycker är viktigast. Och då väljer man då partiet huvudsakligen utifrån det. Det kan ju också vara så att man har en ganska tydlig känsla ändå för hur pass långt till vänster eller höger man står. Om man tar ett parti som passar med detta, så kan det ju också vara. Mm. Får man tro väljarna själva så är det ju i alla fall inte huvudsakligen opinionsmätningarna som avgör.
1: Men tror du att det kan komma en debatt om ifall vi ska börja begränsa antalet opinionsmätningar nära in på ett val och sådär i Sverige? För så ser det väl ut i en del andra länder?
0: Så ser det ut i en del andra länder, ja. Men hittills så har de flesta i Sverige tyckt att men så där kan vi egentligen inte ha det. För man kan inte förbjuda mätningarna i sig. Man kan bara förbjuda publiceringen. Och det stämmer inte med vår syn på medier och tryckfrihet och yttrandefrihet att begränsa vad man får publicera. Och dessutom blir effekten då så att politikerna som köper de partier som har råd att köpa mätningar, de köper dem ändå. Och de vet ändå hur opinionerna går då. De som inte vet det då är väljarna då. Ungefär så brukar motargumenten låta.
1: Mm. Så det ser inte ut som att det finns på kartan?
0: Nej, det gör det ju inte.
1: Vi får se också om det kommer någon ny film då.
0: Det ser vi fram emot.
1: Om opinionsmätningarna valet 2026.
0: En svensk romkom om en opinionsmätare, ja.
1: Tack så mycket, Fredrik.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst Fredrik Furtenbach. Och producerade gjorde Kim Hessius. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till dagenseko@sr.se.
3: Vi har 5 minuter kvar av onsdagen den 9 september. Och då, om 5 minuter alltså, då blir det senaste nytt från Ekot här i P1. Och sen återutsänder vi talkshow från tidigare idag. Och nu kommer ytterligare en chans att lyssna till dagens dikt.
4: Hunger. Kände jag någonsin hunger? På drift i Europa? Jo, någon gång kände jag nog hunger. Europa var fullt av hunger. Jag menar inte hungern som vandrade genom världen likt ett skelett med plåtbestick. Jag menar inte hungern efter kärlek, strömvirveln som fyller på sig själv. Eller ens hungern efter ord, miraklet som livnär mig. Jag menar den bortvända hungern, den som inte sliter i inälvorna eller i hjärtat eller i själen. Hungern efter stenar och glömska. Stenarna som ligger stilla på en och samma plats och tiger och därför befinner sig utanför tiden. Stenarna, kringspridda, ovetande om varandra, som trots allt fullgör den uppgift de en gång haft. Och glömskan. Det enda som erbjuds den som vet att ingen kretensisk prinsessa väntar.

är. Glömskan som det naturliga tillståndet, aska att läsa i, förälskat stoft, fågelskelett. Det var som att vilja gå i kloster, men ett kloster utan Gud. Ett kloster vitt som ett oskrivet blad, utvärtes och likväl fyllt av tystnad. Där skulle jag dricka av ljuset och äta av skuggan. Den hungern har aldrig riktigt lämnat mig.

0: September månadsdiktare i P1, Lasse Söderberg, läste Hunger ur 2001 års diktsamling Europas snäcka. Det var på 50-talet Lasse Söderberg reste ut i Europa, mötte surrealisterna och andra av tidens ledande konstnärer och författare. Många av dem skulle han sedan översätta till svenska. Och själv debuterade han som poet 1952 med ett stencilerat häfte. Det var pianisten Víkingur Ólafsson som efter dikten spelade Flickan med linhåret av Claude Debussy.
1: Berättade Ann Lingebrant i Sveriges Radios P1.
2: Ekonyheter. Centerpartiet och Kristdemokraterna kan tänka sig att samarbeta i flera frågor efter valet. Det var budskapet när deras partiledare möttes i en debatt under kvällen.
3: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
4: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen. Och det är klart att skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
3: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
4: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
3: Debatten visade på två partier som fokuserar på tillväxt, men skillnaderna är stora. Kristdemokraterna vill förstatliga vården, det säger Centerpartiet nej till. Centern vill sänka arbetsgivaravgifterna, det vill inte Kristdemokraterna. Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten.
2: Reporter Ivan Garcia. Och mer politik, för under kvällen möttes också Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i en statsministerduell i SVT. Ekonomin, vindkraft och slopat karensavdrag var några av frågorna som debatterades. Och mer om den här duellen kan du höra i appen Sveriges Radio. I Kungsbacka har det varit ett stort bråk på ett tåg mellan flera ungdomar under kvällen. Polisen säger till P4 Halland att ungdomarna bland annat ska ha hoppat på sätena och att en tågvärd ska ha fått en knuff. Bråket ska ha lett till att flera andra tåg försenats eller att de ställts in, rapporterar Aftonbladet. Ekot med Marcus Landén.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
1: Och Ekot är med och håller koll och uppdaterar hela natten förstås, som vanligt här i radions P1, i våra grannkanaler och alltid också på webben sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Magnus Victorin heter jag som är P1-presentatör under natten, och om du känner någon som heter Tord eller Turid så kan du ju tillägna dem en extra tanke om du vill. Det är nämligen deras namnsdag.
6: Man hör rätt ofta att Sverige är så litet. Vad vi gör för klimatet spelar mindre roll. Men Sverige har gjort intryck tidigare, både nationellt och inom EU. Och snart är det val. Vad kan nästa regering åstadkomma i EU nu när kommissionen själv tycks darra på manschetten och verkar vilja lätta på farten i klimatarbetet? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
1: Klotet sänds också om en timme i P1, det vill säga efter ett nyheterna. Nu går ordet till Katrin Zimmermann och David Mer. Vi ska nu återvända till talkshow från onsdags eftermiddagen.
7: Hann du se något från Kung Haralds begravning idag under eftermiddagen?
8: Lite grann har jag varit inne och kikat. Och vill du...
7: Jag vill höra någonting, jag har nämligen inte hunnit se så mycket.
8: Nej, men jag tror att jag tyckte det som var mest slående var hur konstigt det måste vara att sitta där i kyrkan, sörja en älskad person som går bort och sen bli filmad av alla dessa tv-kameror. Att jag verkligen kunde förstå att Mette-Marit satt där i sin svarta hatt med jättestora brätten och också drottning Sonja som hade det här sorgefloret.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmerman och David Mehr. Ja, men jag förstår verkligen vad du menar. Det är ju en otroligt privat stund.
1: Och även om de är kungligheter och har varit i allmänhetens blickfång i hela sina liv, såklart är de vana vid det. Men just i en sån där situation, när det är just väldigt privat och väldigt sorgligt. Jobbigt.
0: Jag såg väldigt kort, men jag såg någon liten bit på den, och då var när den här gospelkören klev in och sjöng Abide With Me, gick in, och otroligt vackert. Och jag vet att Studio 1 har en report på plats i Oslo, så de kommer prata mer om detta senare i eftermiddag. Du, har du hängt med i turerna kring politiker som bråkar med journalister?
1: Bolin har jag ju sett. Det är väl det, men jag har inte sett den hans version av intervjun som han har lagt upp, alltså Carl-Oskar Bolin.
0: Ja, precis. Ja, men igår så var Örebropartiets Marcus Allard, han intervjuades av TV4-nyheter. Han räds ju inte konflikter.
1: Det gör han inte.
0: 2 minuter in i intervjun fick han nog. Vi kan lyssna på hur det lät.
2: Intervjun handlade om hur Allard och partiet vill göra skillnad i riksdagen, men efter en kort stund valde Allard själv att avbryta.
3: Jag skulle vilja fråga dig...
4: Jag får räcka.
3: Okej, varför då?
4: Ja, men det räcker, för ni kommer klippa sig.
3: Okej. Ja, men tack så mycket då.
0: Det han sa där i slutet var, det räcker för ni kommer klippa så mycket annars.
1: Mm. Men han sänder väl... inte till TV4s publik när han blir intervjuad där, utan han sänder ju till sin publik, ja, som kommer ta del av den här intervjun i en annan kanal.
0: Absolut, men jag tycker också det känns som att det han säger där är ju nog exakt det han tänker. Att säga, jag har 2 minuter information som jag vill ge. Ge er mer, ja, då kommer ni välja att vraka. Men det här är vad jag vill ha sagt, och sen går han därifrån.
1: Ja.
0: Effektivt.
1: Ja. Och så är det väl varenda gång du är med och ger en längre intervju där reporten måste klippa. Ja. Det kommer att ske ett överval. Och det kommer nödvändigtvis inte sammanfalla med vad du skulle vilja få ut av det.
0: Så är det ju. Det man kunde se i det här klippet då med Allard var ju att bredvid honom så står en annan person från Örebropartiet och filmar intervjun. Och det här har ju blivit lite av en trend. Carl-Oskar Bolin, som du nämnde, han är minister för civilt försvar, gjorde samma sak när han blev intervjuad av SVT nyligen om den... Det var ett reportage som skulle handla om den politiserade mediekritiken. Men han gillade inte vinkeln och kallade intervjun för, citat, ett tesdrivet bottennapp. Sen då så la han ut hela den här intervjun oredigerad på sin YouTube-kanal. Där fick den över 100 000 visningar. SVT valde att skjuta fram publiceringen till efter valet, och det här har ju väckt en massa kritik internt.
1: Man är så nyfiken, för jag har liksom inte riktigt fattat varför SVT har skjutit fram publiceringen. Jag tycker inte det har framgått.
0: Nej, det jag har läst, kan jag säga, Ekman Tornetti som är ansvarig utgivare har sagt att så här, vi gör ofta beslut om framskjutna publiceringar, det här i linje med det. Men det finns ju uppenbarligen en annan sida av det.
1: Jag har också läst att det är lite ilska inne i SVT.
0: Ja. Men om man bortser från det, vad tänker du om den här trenden med politiker som... filmar en hel intervju och sen lägger upp den helt oredigerad?
1: Det beror helt på hur det görs, tycker jag. För jag tycker inte alls att det är konstigt om du blir intervjuad och säg en presssekreterare kanske lägger fram sin mobil för att bara förvissa sig om att citaten kommer att bli korrekta eller sammanhanget rätt återgivet. Jag kan förstå att det kan uppstå en situation om den som gör det här har en intention, alltså en annan intention, inte bara att dokumentera vad som har hänt. Och nu pratar jag inte om Carl-Oskar Bolin,
0: nej,
1: för jag har inte sett hans intervju, nej, men mer generellt så kan det ju finnas en intention att kanske på något sätt misstänkliggöra reporten genom att agera på det här sättet och göra en stor sak av det.
0: För jag menar, en press som spelar in är ju inte riktigt samma sak. Det ska ju sker ju nästan alltid, men det publiceras ju inte. Här är ju skillnaden att hela det oredigerade materialet läggs upp långt innan då journalisterna har hunnit redigera och klippa ner det.
1: Och det är man ju fri att göra, och det finns ju någonting i, jag kan verkligen förstå det, att den här maktobalansen som har funnits, till journalistens fördel att man gör en intervju och så gör man ett urval och sen så publiceras den delen kan ju skapa frustration för att man kanske ändå tycker och ibland med rätta att man har blivit fulklippt eller att sammanhanget är konstigt återgivet och så.
0: Tänker du att det skulle kunna göra att man till och med blir bättre som journalist? Att man är mer på tårna, att man vet att man blir filmad?
1: Ja, men jag tror återigen att det beror på sammanhanget. Om det är en väldigt upptrappad situation om man känner att den här personen man intervjuar kanske egentligen redan från start har tänkt sig att göra en sorti efter några minuter för att den har egna kanaler. Då är jag inte säker på att man som intervjuande journalist är sitt bästa jag. Men det är klart i andra sammanhang att man vet att det här kommer att återges på en annan plattform där man inte kan kontrollera materialet. Det är väl bra att alltid vara korrekt och påläst och tänka sig att det man gör skulle kunna hamna i ett sammanhang som man själv inte kan kontrollera.
0: Det här är ju faktiskt något som du och jag slipper eftersom vi är live.
1: Wow. Just det. Mycket kan man anklaga oss för, men inte att vi fulklipper det som sker i det här programmet.
0: Allt som sägs läggs ut. Du, Nooshi Dadgostar är sjuk. Jag vet inte om du har noterat detta.
1: Det har jag.
0: Ja, hon har ställt in kampanjandet igår och idag. Det jag reagerade på med det här var hur specifika de var med vad hon hade.
1: Att hon är magsjuk.
0: Ja, men Ida Gabrielsson, som är vice ordförande, sa hon är okej, men hon har problem med magen.
1: Man får ju bilder.
0: Ja, men man gör ju det. Mm. Men det är ju också någonting med att vara dålig i magen. Det är ju det ultimata frikortet. Alltså, ingen vill ha dig där och du kan bli frisk på en dag och vara back on track.
1: Men vadå, misstänkliggör du Nooshi Dadgostar eller vad håller du på med?
0: Nej, men absolut inte. Vi kan lämna Nooshi åt sidan. Menar du att du aldrig har sagt jag kan inte komma på middagen, jag är magsjuk?
1: Jag vet inte. Jag brukar inte dra magsjukekortet.
0: Nej, men för den är
1: för
0: ju
1: att
0: ultimat.
1: Det är lite äckligt.
0: Den är äckligt, men det är också ultimat. För ingen kommer beskylla dig för att liksom rycka upp dig.
1: Nej, men man kan ju vara mer vag och bara känna att man är sjuk. Ja. Bara säga att man är sjuk.
0: Och varför körde de inte det då? Varför kastade Vänsterpartiet in i magen?
1: Men jag har väl ingen aning. Det kanske var någon som ställde frågan. Vilken typ av sjukdom har de drabbats av?
0: Ja. Men man undrar ju verkligen hur de gör för att hålla sig friska under den här valrörelsen. Det är ju så mycket möten, det är så mycket händer som skakas, det är så mycket olika bussar som ska sittas på och den fysiska och psykiska pressen av att vara ute så mycket.
1: Är man i Birmingham så vet vi ju vad man ska undvika. Då är det chicken tikka masala.
0: Just
1: som
0: det.
1: Går bort.
0: Om man är Duplantis.
1: Ja. I Sverige skulle jag undvika varenda buffé.
0: Ja, just det.
1: Kan ju vara farligt.
0: Men vadå,
1: ibland.
0: Om man ska ta Duplantis-referensen kan man väl också säga så här, om Duplantis kan hoppa 6,20 med magsjuka, då kan Nooshi debattera Kristersson med lite dålig mage.
1: Du, man vet inte vilken typ av magsjuka det är. Och som du säger, ingen vill ha någon. Sen så, inte vet jag, men vad heter det? Handsprit.
0: Ja, tror du de köper
1: måste
0: det
1: ju gå åt litervis.
0: Har inte folk slutat tro på det efter pandemin?
1: Nej, jag tror att det finns i varenda Säpo-bil så har de en dunk med handsprit som
0: högtryckstvätt med
1: partiledarna eller ministrarna bara gnider in händerna med.
0: Du, en sista grej innan vi går vidare. Hälsningsfrasen hello, eller hej som vi säger på svenska, den verkar vara på väg att dö ut, eller åtminstone rödlistad.
1: Vadå, när du möter en människa så säger inte du hej?
0: Nej, det här gäller i telefon. YouGov gjorde någon undersökning där 40% av 18-24-åringar tycker att det är helt okej att svara i telefon utan att säga någon hälsningsfras alls. Alltså bara lyfta på luren.
1: Men ofta vet man ju vem det är som ringer. Jag kan ofta svara inte med ett hej.
0: Men svarar du med tystnad?
1: Nej, det vore väl orimligt. Nej, jag skulle väl säga David, om du ringde till mig. Till mina barn säger jag alltid barnet.
0: Bokstaven? Inte barnets namn, utan barnet.
1: Jag säger barnet.
0: I bestämd form?
1: Ja.
0: Varför det?
1: För att jag tycker att det är roligt.
0: Ja, det är faktiskt lite kul.
1: Jag blir glad. De känner sig utvalda. Det är barnet.
0: Ja, du är barnet. Mm. Gud vad underbart. Vet de om det, tror du, att du säger det till alla?
1: Nu vet de väl det.
0: Men vad brukade, kommer du ihåg när man hade hemtelefon, om man svarade?
1: Då svarade jag nogsamt Katrin Zimmermann.
0: Ja, det gjorde det. Inte 3128.
1: Det tycker jag är så konstigt. Det vet ju människan som precis har ringt att de har slagit de där siffrorna. Eller? Svarade du telefonnummer?
0: Nej, jag svarade nog mer. Mer mitt i maten. Mm. Något sånt.
1: Men det är konstigt då om du säger att många svarar med bara tystnad.
0: Det är det som är det konstiga.
1: Det håller jag med om. Det är väldigt defensivt. Då är det som att, okej, du som har ringt upp.
0: Ja, kom då, vad vill du? Säg något.
1: Verkligen, prestera. Det här får du driva. Jag tänker bara stå här med luren.
0: Vi har fått besök i studion av två personer som tillbringade hela sommaren med att ringa varandra. Eller hur? Simon Bank, Erik Niva. Hej.
5: Hallå där.
6: Tjena, vill du veta hur vi svarade telefonen?
0: Ja, för ni inledde ju den här podden i somras med ring, eller hur?
5: Ungefär 8 dagar in så har vi den här gimmicken med att vi ska låtsas svara i en telefon när vi börjar avsnittet. Ska vi hålla fast vid den? Den kanske inte tillför så mycket, men kände ändå att hade vi baxat det ända dit så fick vi väl fortsätta med det. Och då svarar i alla fall jag så som jag faktiskt svarar. Jag svarar Erik i min mobiltelefon. På den tiden när jag hade hemtelefon svarade jag Erik Niva. Men det är ändå någonting med att precisera att nu är ett telefonsamtal som påbörjas. Det är det jag tycker man uppnår med att faktiskt svara med namn. Svara och bara säga hallå eller barnet eller var tyst eller vad man nu gör.
1: Men menar du att du säger Erik i... Du förtydligar också mobiltelefon ifall någon skulle vara osäker.
5: Ja, jag förtydligade i relation till en svunnen tid då det var en hemtelefon som genererade ett och delvis annat svar. Då var det för och efternamn.
0: Du då Simon, vad säger du?
6: Om du ringer upp mig, David, så svarar jag nog hej, jag heter Simon.
0: Nej.
6: Jo, oh, mycket tydligt.
5: Ja, det gör han. Det gör han. Lite besynnerligt.
1: Men även när du på displayen kan se att det är någon du känner?
6: Ja, alltså, om det är någon jag inte känner så svarar jag inte normalt i utgångsläget. Så att, ja, nej, det brukar jag svara. För tydlighetens skull.
1: Hej, jag heter
0: inte,
1: Simon.
0: Men det är kul att inte hej, det är Simon, utan det är hej, jag heter Simon.
6: Ja, man kan aldrig vara tydlig nog.
0: 2008 så startade ni en blogg på Aftonbladet ihop och började skildra samhället genom fotbollen. Unikt på den tiden, både som plattformen också på sättet som ni skrev om fotboll. Bloggen lades så småningom på is, era karriär löpte på parallellt, men då i somras under fotbolls-VM så skedde den stora återträffen. Varje kväll spelade ni in ett avsnitt av er VM-podd Bank och Niva. Det blev 41 stycken. Har ni hört sen dess?
5: Knappt.
6: Ja, jag funderar. Nej, men något sms möjligen. Ungefär sådär. Eller?
5: Ja, nej, det är nog exakt så det ligger till. Något sms sådär.
0: Mm. När ni skulle släppa den här podden så skrev du ett inlägg, Erik, på ditt Instagram där du beskrev vad Simon betydde för dig när du var 25 bast, drömde om att bli journalist. Om du skulle beskriva det, vem var Simon för dig då?
5: Han var... på ett ännu tydligare sätt än idag kanske, den ledande, mest framstående, kort och gott bästa sportjournalisten i Sverige. Och detta mycket för att han öppnade nya dörrar inom en svensk sportjournalistik som fram till dess hade varit ganska stängd, ganska trång, ganska sluten och ointressant. För det där var en paradox jag växte upp med, att jag var djupt fascinerad av sportjournalistikens värld. Men jag var inte så imponerad av den. Och det insåg jag när jag började komma upp i medveten ålder att det som var 1990-talets sportjournalistik och det som hade varit svensk sportjournalistik under hela mitt liv, det var ju den referatbaserade sportjournalistiken. Det var ett par sidor i en papperstidning där det berättades hur det hade gått i matchen och i bästa fall beskrevs lite grann kring händelseutvecklingen. Sen började jag resa runt i världen och bodde i England och fick upp ögonen för en annan typ av sportjournalistik. En mycket mer kontextualiserande, samhällsförankrad sportjournalistik. Och den hade fram till och med detta inte existerat i Sverige. Men sen återvände jag och då kom jag tillbaka till ett Sverige där utvecklingen var explosionsartad. För det hände jättemycket med svensk sportjournalistik runt millennieskiftet. Och längst fram i täten för den utvecklingen gick då Simon, som än idag är Sveriges bästa skribent inom all journalistik, men som då också stack ut på ett väldigt tydligt sätt just med en ny blick och ett nytt anslag. Det är väldigt många som har påstått sig koppla ihop fotbollen med samhället, men Simon var först och tydligast och bäst på det.
0: Fina ord, du ska inte behöva besvara dem. Men vad minns du från den unga, hungriga Erik?
6: Jag ska gå vidare från den här lätt obekväma handsvetten som jag just fick här. Otroligt fina ord. Nej, men jag minns väl, det tog ett tag. Det är liksom inte den här kärlek vid första ögonkastet grejen. Utan det tog ett tag innan vi ville känna varandra. Jag minns att det tog liksom ett par månader innan vi förstod, eller jag förstod att vi faktiskt höll, eller att vi delade en passion, att vi höll på samma fotbollslag i Tottenham i England.
1: Tyckte du han var lite jobbig?
6: Nej, inte ett dugg. Det har jag egentligen aldrig tyckt.
5: Han var bara ointresserad. Han noterade inte riktigt min närvaro.
6: Nej, men på sätt och vis. Och sen så, när man väl gav sig tiden att upptäcka den nya närvaron på redaktionen, så var det ju en helt otrolig upplevelse i det att man omedelbart hittade en själsfrände i det att jag visste att om jag gjorde någonting bra, så förstod i alla fall Erik att det var bra. Om Erik gjorde någonting bra, så förstod han, eller förstod, han visste att åtminstone jag förstod att det var bra. Och vi är inte, det finns jättemånga sätt att vi är olika på, men någon sorts värdegemenskap är ett grundsätt att se på sporten, journalistiken och världen. Den gemenskapen har egentligen alltid funnits där, och det är en oerhört trygghet och en fin känsla att ha det så.
0: Din gåva också, tänker jag, att i typ ens karriär ha en fyrbåk som man kan hålla en blick mot. Jag har haft i min karriär folk som har gjort mig mycket bättre genom att ligga några steg före, så jag vet vad jag strävar mot.
5: Ja, absolut. Men verkligen.
6: Det är verkligen och så.
5: Det har varit nu snart 25 år som vi mer eller mindre har jobbat tillsammans. Och himlarna ska veta att det sportjournalistiska landskapet har förändrats under dessa årtionden. Det är ju mycket mer som är annorlunda nu än som är likadant jämfört med 2003. Men det spelar egentligen mindre roll huruvida vi skriver artiklar i en papperstidning eller huruvida vi spelar in en podcast på transatlantiska nattlinor. Har man bara en samsyn och en värdegemenskap och en idé som är relaterbar, då är jag helt övertygad om att det går att hitta journalistiska samarbeten oavsett vilket. Och just det där, ja, men det är ju en kompass och det är en orienteringshjälp som absolut behövs i takt med att allt förändras runt omkring en. Vart tittar man, vart tar man vägen, hur behåller man markkontakt och för den delen riktning framåt. Ja, men man tittar mot Simon så hamnar man inte helt vilse i alla fall.
1: Men har det aldrig varit någon konkurrenskänsla mellan er?
6: Nej, det enkla svaret är nog nej.
1: På riktigt?
6: Ja, men alltså, vi har också verkat i en miljö där det har funnits plats för oss båda. Det är en lyx som vi har haft, att resurserna har funnits, utrymmet har funnits för oss båda att växa, och snarare att man har då kunnat växeldra. Så nej, jag har aldrig någonsin tänkt på det sättet eller sett på det sättet. I det lilla, klart att det kan vara så. Det är en match som spelas och en ska åka dit. Och det hade varit kul, men du ska Erik åka dit. Det är klart att det har bränts, men absolut inte som någon form av konkurrens mellan oss två. Det har aldrig funnits, snarare att man har... Ja, du pratar om en fyrbåk, David, och så har jag känt liksom, att det har funnits en... någon att stämma av emot och någon att så här, sträva efter och sådär, och det är en ynnest.
5: Jag tror också att när det kommer till konkurrens så funkar i alla fall jag så att jag har aldrig några problem med att förlora mot någon som är bättre. Enda gången när jag upplever att det finns någon sorts bitterhet eller en känsla av att vara felbehandlad eller för den delen utkonkurrerad, det är ifall det sker i relation till någon som får i mina ögon oförtjänta fördelar. Och det är ju det som har varit hela kontexten här, att jag har ju aldrig någonsin känt att något Simon har uppnått eller tilldelats eller fått möjlighet att göra var det oförtjänt. Och det tror jag har eliminerat alla konkurrenskänslor, i alla fall för mig.
0: I somras då, ni spelade in den här podden varje kväll, och det var inte helt lätt, förstod man om man lyssnade. Ni reste kors och tvärs, befann er i olika tidszoner, inte sällan på flygplatser, hade familjer att ta hänsyn till. Vad störde ni er mest då på hos varandra under all den logistiska utmaning?
6: Vi stör oss mest på världen, tror jag. Vi enades i någon form av bitterhet att världen och amerikanska flygbolag och de där uppläggen var besvärliga. Sen så tror jag att vi båda går igång. Alltså efter 25-35 år i yrket så går man igång på besvären också. Det är det som gör att det är lite roligt, att nu har vi ett problem här. Jag har 35 minuter på Charles de Gaulle. Hur löser vi det här? Jag har ingen uppkoppling. Hur löser vi det här? och man löser det, för att det är vad vi är tränade att göra som någon slags vindhundar. Så att vi har ju varit på samma lag i det, så att jag, nej, det finns inte mycket att störa sig.
0: Men Erik, du kunde ju vara lite besviken på Simon att han kom in i matchen först i 70:e minuten och...
5: Han ägnade sig åt avhopparverksamhet mitt under pågående VM. Precis när slutspelet ska ta fart så åker han till Hälsingland. Och matchen är i Monterrey. Och så kan man ju inte prioritera, raljera jag väl med ett veten om att det är absolut så man ska prioritera. Men det är klart att det innebar en utmaning, eftersom att när det var match i USA så var det natt i Hälsingland. Men Simon svarade ju faktiskt upp mot den utmaningen genom att tillgängliggöra sig själv. Och just det att vi är deadline-människor. Vi har inte någon fast tryckpresstid längre i våra jobb. Men vi är oerhört präglade av att när texten ska vara skriven så kommer texten att vara skriven. När bandan ska rulla igång, att då får bandan lov att rulla igång. Och jag hade stört mig oerhört på om Simon hade försovit sig i Hälsingland och inte slagit på mikrofonen när det var sagt. Men än är det krut i gubbkyven. Han kom faktiskt upp på morgnarna och infann sig för tjänstgöring. Och det var en förutsättning för att det skulle bli bra.
0: Vad tar ni med er från den här sommarens VM? Vad är den bestående känslan?
5: Stor fråga som det går att besvara på många
0: två minuter på
5: sätt.
0: Max.
5: Ja. Alla känner till den extremt omfattande problematiken runt VM-arrangemanget. Och den var vi ju noga med att inte blunda för. Men jag är också oerhört övertygad om att ska man ägna sig åt fotboll på det sätt som vi gör, du måste också bejaka glädjen och inspirationen. Och det tar jag med mig, att det funkade. Det var kul trots Donald Trump. Det var roligt att se USA förlora mot Belgien i Seattle. Det gav mer energi än vad det tog, och sen kunde jag berätta om hur kul det hade varit för Simon när jag var borta i Västerled och han satt fastfjättrad på hemmaplan.
6: Ja, nej, men det var ett väldigt tydligt VM, att det var outhärdligt och vidrigt på ett många sätt i den nya politiserade hyperkapitalistiska fotbollsvärlden, men under tiden så spelades helt fantastisk fotboll som man blev konstant förälskad i. Och det är ju den lilla paradoxen som vi har att orientera oss i och verka utifrån.
0: Kunde ni stanna upp vid tillfällen och nypa armen och bara så här, tänk att vi gör det? Tänk att vi är på en VM-match nästan varje dag.
5: Vi försöker, vi är nog båda ganska dåliga på det. Simon har formulerat det väl tidigare i en sägning som jag själv upprepar, att ja... Alltså även det vi gör med alla nätter och transporter och prestationskrav, det har sina nackdelar, men det är bättre än att jobba. Och så förblir det verkligen, så förblir det sannoliken.
6: Sant.
1: Svårt för dig att fylla på då, Simon, när han har tagit ditt bästa citat.
6: Ja, jag brukar också säga att ja, det finns jättemånga avigsidor, men när domaren blåser så är jag fortfarande så barnsligt förtjust och nyfiken, blossande röd och nyfiken och se vad händer, vilka vinner.
0: Simon Bank, Erik Niva, stort tack för att ni kom hit.
5: Tack själva.
1: Så kul också att vi försökte se om det gick att slå in en kil mellan dem. Och det var stenhårt. Alltså, det var den lojaliteten.
0: Det var så mycket kärlek i rummet. Dem.
1: Det fanns ingen konkurrens.
0: Jag måste säga att jag rycktes med. Du var där med kilen.
1: Nej, du försökte med irritation.
0: Jag satt rörd.
5: Vi får ringa mig någon gång när Simon har uteblivit av familjeskäl.
0: Exakt,
5: det blir rasande.
0: Du, Katrin, jag har inte riktigt kunnat släppa PISA-resultaten som kom igår, som vi var inne lite på. Det var ju stora ord från politiker, skärmpandemi, nationellt nödläge. Det var också någonting med den kollektiva skräcken över att skärmarna har tagit över våra barns liv, att de inte kan koncentrera sig längre, de kan inte koncentrera sig långa stunder, de tappar fokus. Jag bara kände mig så träffad.
1: Ja.
0: Alltså det där är 100% jag.
1: Jag kan bara instämma att jag får större och större problem med att hålla koncentrationen. Och jag märker det. Du vet, jag tittar på en film. Den börjar bli lite seg kanske, eller går ner i tempo bara. Att det rycker liksom. Att jag har börjat nu lägga mobilen i ett annat rum när jag ska titta på film. För att gå emot den där impulsen.
0: Men det är verkligen så att någonting händer här uppe, en tanke som sen går ner och blir en fysisk handling. Mm. Av att det är så här,
1: Och att det ju suger energi att inte bejaka den där impulsen också. Så det är ju så störigt på väldigt många vis.
0: Men jag vet att du läser gärna fysiska böcker, eller hur?
1: Ja, det gör jag. Men det behöver ju inte betyda att jag kan hålla fokus på det sätt som jag en gång kunde eller önskade att jag kunde göra fortfarande. För ligger mobilen bredvid så kan det vara samma sak där. Ja. Att jag läser några sidor och sen... ska jag bara kolla?
0: Googla den där. Vad var det? När var det hände? Sen måste jag in i kalendern och kolla just det.
1: Ja, eller det där tycker jag faktiskt bara... Det har jag funderat på mycket på senare tid. När människor smsar, måste man svara på de smsen?
0: Nej, det är ett otyg att tro att man måste svara.
1: Jo, men det kan ju framstå som så himla otrevligt.
0: Nej, det är inte... Det är liksom inte det... Att be om någonting, skicka någonting, det är inte för det... Alltså, nej.
1: Jag kan
0: inte
1: så hitta... om du skickar ett jättegulligt sms till mig, det är inte ofta, men det har hänt... Ska jag då inte svara på det? Skulle du inte tycka att det var en lite sval reaktion?
0: Nej, jag tänker att jag kan tänka det i 3 sekunder när jag skickat det, men sen glömmer jag det och sen kommer svaret. Nej, alltså den där idén om att man måste svara, den tycker jag vi måste vänja oss av med. Man har verkligen rätt att ta sin tid.
1: För det är, tycker jag, en faktor i att koncentrationen blir störd, att ändå mobilen ligger där. Det kanske är något barn som hör av sig, så att man ändå vänder på den för att se om det är ett viktigt sms. Men jag ska säga faktiskt, vi ska prata med Jonas Gren som ju har skrivit en hel bok om hur man kan träna sig i att öva upp sin koncentration.
0: Det var han som sommarpratade, va?
1: Ja, just han det. Kommer till talkshow imorgon och då ska vi fördjupa oss i det här.
0: Du, ripjakten har dragit igång i de svenska fjällen.
1: Se där.
0: Jaha, vad vet du om ripjakt?
1: Jag vet att ripa är en ganska gullig liten fågel.
0: Jag vet att det är nästan...
1: Fasanfågel.
0: Det är nästan mer än vad jag vet. Men vi ska få veta allt nu. Välkommen till talkshow Maria Hörnell Willebrand. Hej!
7: Hej, tack.
0: Viltforskare knuten till universitetet i Inlandet i Norge. Är du med oss på telefon? Hur jagar man ripa just nu?
7: Alltså i Sverige så är den klassiska ripjakten, den sker ju med fågelhund, en stående fågelhund. Alltså pointer, forster, setter, betong och så vidare. Och då har man hunden med sig på fjället som söker över stora ytor som man själv inte kan göra ensam som människa. Och sen när de här hundarna får vittring på en ripa, för riporna trycker ju, oftast är det dalripa man jagar just nu. Då står hunden helt still och så pekar den liksom på vart ripan är. Och då kan man ganska lugnt och sakta gå fram och ladda bössan. Och så säger man till hunden att stöta ripan och sen lägga sig ner. Och så skjuter man 1 eller 2 riper i bästa fall. Och när den är skjuten så skickar man ut hunden för att hämta in den skjutna fågeln. Då.
0: Så de är ute i grupp då, eller riporna?
7: Ja, just nu så lever ju dalripan i familjegrupper, alltså en tupp och en höna och så de kycklingar som har överlevt fram till nu. Och det är lättare för hunden att hitta större ansamlingar av fåglar, så det är därför de flesta jagar. Ja, från den 25 augusti ungefär 10 dagar, då skjuts ungefär 70-80% av alla riper som skjuts under ett år.
0: För det är då mer tacksamt att man kan så att säga slå många flugor i en smäll?
7: Ja, så många flugor i smällen slår man ju inte då. För en medeljägare som går ut och jagar skjuter i bästa fall 1 ripa per dag. Men hälften av alla som går ut och jagar skjuter ingenting.
0: Okay.
1: Trots att man ändå har med sig en hund, det är ju en lite ojämn kamp kan man ju tycka mellan ripan och hunden och jägaren.
7: Ja, man kan bli förvånad.
0: Har du något team där som du är på?
1: Nej, utan jag bara noterar.
7: Ja. Ja, det är ju framförallt en, liksom, ett samarbete mellan jägare och hunden, och många tävlar ju med sina hundar. Det är ju liksom inte en troféjakt på det sättet att man ska skjuta så många som möjligt. Så de här 50% minst, det är, ibland är det en större andel, som går ut och jagar och inte skjuter någonting, de kan vara minst lika nöjda som de som har en större fångst med sig hem.
0: Vi har ju 2 sorters ripor då i Sverige, dalripa och fjällripa. Kan inte du beskriva dem så man ser dem framför sig?
7: Ja, dalripan lever ju längre ner i terrängen och den är lite större. Svårt att se skillnad för en privatperson, höll jag på att säga. Men den är lite brunmelerad på hösten. Och fjällripan lever högre upp, alltså på kalfjället, bland stenrammel och så vidare. Och den är lite mer svartmelerad, grå, för att smälta in bättre liksom, i terrängen.
0: Och vad är det med ripor då som fascinerar dig så mycket?
7: Och det är så mycket. Jag har ju hållit på att forska på ripa i decennium. Och de ser ju ganska roliga ut. På vintern så ser de ju ut som små snöbollar med ben. Men de kan fortfarande överraska. Vi har ju fångat många ripor och satt sändare på dem för att följa dem och se vart de är och vad de dör av och många kycklingar de får. Och det är ju individer. En del är modiga, en del är försiktiga, en del är helt dumma i huvudet.
0: Hur tar man reda på sånt här?
7: Ja, du har ju sändare på dem. Nu för tiden så använder man satellitsändare. Och då får du en position på vart ripan är ungefär var 15 sekund.
0: Men det är ändå någon som måste dra slutsatsen att den är dum i huvudet.
1: Ja, och framförallt, vad gör en ripa som är dum i huvudet?
7: Ja, en ripa som är dum i huvudet, den går in i samma fälla dag efter dag efter dag, blir någon slags stamkund. Medan andra, de går in en gång och sen är de helt omöjliga att fånga igen.
1: Men vad då för fälla?
7: Man fångar dem med små nätfällor på vintern. Mm. Du hugger en massa björk och så gömmer en fälla in i björken. Så när riporna ser det där så tänker de att det där är gott att äta. Och så är de som sagt på dumma huvudet. De backar ju aldrig ur en fälla utan de fortsätter gå rakt fram och då slår den igen.
0: Men vadå, ni fångar den här och sen släpper ni ut den och sen kommer den tillbaka imorgon och gör samma sak?
7: Ja, de som är dumma huvud gör det.
1: Fast de skulle ju kunna tycka så här, jag gick in, jag fick något att äta och här
0: inget
1: är jag
0: händer
1: i frihet.
7: Precis. De flesta gör ju inte så, utan de är helt hopplösa att fånga igen.
0: Jag tycker så synd om den här ripan som är så dum i huvudet. Men det här med att jaga ripor i grupp då, varför är det så populärt om man ändå inte kan skjuta flera samtidigt?
7: För det är lättare för hunden att hitta en grupp av ripa jämfört med singelfåglar senare på säsongen. Och sen är det bättre väder nu. Det är inte så himla lätt för en hund att pulsa djupsnön på vintern. Det är ju vackert väder. Det är en upplevelse att vara på fjället den här tiden på året. Så att det är, nu är det populärt att jaga.
0: Är det ett väldigt manligt domän eller är det också populärt bland kvinnor att jaga ripa?
7: Ja, tittar man på jakt generellt så är det väl flest kvinnor som jagar ripa jämfört med andra jaktformer. Men det är fortfarande mer män som jagar, eller i alla fall löser statligt jaktkort.
0: Och jagar de på olika sätt, eller?
7: Ja, alltså eftersom ripjägarna är så pass ineffektiva trots att de har tränade fågelhundar så tänkte vi att det måste finnas någonting i beteendet hos ripjägaren som förklarar liksom varför inte de skjuter mer. Det behöver till exempel en ökning 10 gånger av antal ripor i ett område för att en ripjägare ska skjuta en ripa till per kvadratkilometer. Och det är ju ganska ineffektivt. Så då märkte vi gubbar och gummor och hundar och tittade på hur långt gick de, vad såg de och vad sköt de. Och där såg vi en klar skillnad mellan kvinnor och män. Män sköt, och det var erfarna jägare, det var ingen medeljägare. Men män sköt ungefär 2 ripor mer per dag jämfört med kvinnor. Men kvinnor såg fler ripor och verkade vara mer koncentrerade på att få bra hundsituationer än att få med så många ripor hem i säcken.
0: Och vad tänker du om det då? Vad drar man för slutsatser?
7: Alltså det är lite charmigt för att man har olika mål med sin jakt. Jag tror inte att kvinnor är sämre skyttar, absolut inte. Men en bra jaktdag för en kvinna kanske är samarbetet med hunden i större utsträckning än vad det är för en man som är mer fokuserad på att få med sig många ripor hem.
1: Det är ändå något med den här världen du målar upp av ripor som är dumma i huvudet och ineffektiva jägare som är uppe där på fjället.
0: Och kvinnor som vill mysa med sina hundar och männen som bara vill komma med ripor i säckar.
1: Ja.
0: Hur gör man då när man har skjutit en ripa? Hur äter man den på bästa sätt?
7: Alltså det är ganska gott och det är ganska enkelt. Du steker riprösten ganska snabbt, alltså det ska vara rosa inuti. Men det som är det kulinariska, det är ju såsen. Mycket grädde, enbär, lingon som du kokar i. Och på Island, då har man i brännvin och grönmögelost i såsen. Men brännvinet kan du skippa, men mögelosten, den förhöjer smaken ännu mer.
1: Är du en bra ripjägare?
7: Alltså, jag har ju forskat på riper väldigt länge så jag vet vart de är någonstans. Så jag är ju bättre än medeljägaren, även utan hund.
0: Du är också väldigt dömande mot ripor.
7: Vad sa du?
0: Du är också väldigt dömande mot ripor. Tycker de är dumma i huvudet och så vidare?
7: Ja, så det är ju inte de skarpaste knivarna i lådan, men de är skärmiga. Det är individer, trots att vi, när vi forskar, tittar på populationsnivå.
0: Om man skulle vilja se en ripa då, vart måste man bege sig?
7: Ja, enklast är ju att du ger upp på fjället och så går du tills björkskogen börjar bli glesare och tittar i videsnår och björksnår, där finns de. Men de trycker ju för rovdjur, och människan anses ju vara ett rovdjur som är svår att hitta, så det bästa det är väl att ta med en ripjägare med en fågelhund.
0: Det får jag göra då. Maria Hörnell Willebrand, stort tack för att du var med i talkshow.
7: Ja, tack ska ni ha.
0: Har du käkat ripa någon gång?
1: Aldrig.
0: Nej.
1: Men det lät ju som så som var jättegod.
0: Vilket underbetyg till ripan. Grädde, mögelost, vad är kvar av ripsmaken?
1: Ja. Men det kanske är en väldigt distinkt smak.
0: Så kan det vara. Du, svensk hiphop är inte längre där den en gång var.
1: Ja, jag märkte det.
0: Har du gjort det?
1: Nej, så glad jag inte har.
0: Vad glad jag blev. Jag trodde din kunskap skulle bära hela detta ämne. Nej, men det fanns en tid när hiphopen dominerade topplistorna, kammade en priser på galor och artister headlinade festivaler. Så är inte fallet längre. Så jag tänkte att vi skulle ta tempen på var hiphop befinner sig idag. Petter Hallén, programledare för Petre, Din gata på P3. Nestor är allt som har med hiphop att göra. Hiphop. Hej!
8: Hej!
0: Stämmer det här att hiphopens status har dalat?
8: Ja, jag tänker kanske om vi börjar i hiphopens födelseland USA, den stora nationen på andra sidan pölen, så var det en stor nyhet inom liksom musikmedia och musikbranschen förra året när liksom topplistorna i USA för första gången på 30 år inte hade någon hiphop, vilket då har varit fallet sen hiphop liksom slog igenom som genre, och det blev väldigt mycket diskussion om vad det beror på och sådär. Så att liksom den stora kommersiella piken för rap och hiphop verkar kanske har kommit och gått. Nu är det inte så att det fortfarande är en av de absolut största musikgenrerna, både i USA och internationellt. Men, ja, men det var kanske ändå någon slags liksom skifte som skedde förra året. Och många pratade ju om att det var liksom ett ovanligt dåligt år för genren, både i USA och här hemma.
1: Var det Taylor Swift som slog sig in på listorna istället och knuffade ner dem, eller?
8: Nej, jag skulle nog snarare säga att ja, men det är lite olika saker som har hänt, men jag skulle nog snarare faktiskt sätta in det i ett sammanhang av, och pass på nu på stora ord, men liksom kulturell hegemoni för USA. Alltså jag tror snarare att det handlar om att man till och med i USA till slut har börjat lyssna på musik som kommer från andra platser än USA, vilket inte har varit fallet nästan någon gång sedan liksom Elvis Presley slog igenom. Och då tänker jag framförallt på koreansk pop, så kallad K-pop, som har varit jättestor nu i typ 10 år. Men också, som vi såg ett väldigt starkt exempel på årets så kallade Super Bowl Halftime Show, den här stora, stora finalen inom amerikansk fotboll, där liksom pausunderhållningen är den största tv-händelsen i musikvärlden globalt. Och i år så var det ju Bad Bunny som även gjorde bejublade konserter här i Stockholm. Det var kanske till och med ni här på P1 märkte att det var någon slags Bad Bunny-feber i somras. Jag försökte inte.
0: Vi är ju P1 nu, så du får säga kulturell hegemoni utan att skämmas.
8: Tack! Jag saknar det ibland på mitt ring. Och vad jag menar här då är att, och det var ju en helt spansktalande show. Och liksom att så här, den amerikanska publiken har vant sig vid att lyssna på musik som inte kommer från USA. Jag tänker också att så som USA hanterade kulturellt fotbolls-VM i sommar, skulle jag sätta in i den här storyn. Att, jag menar, vi såg ju A-listekändisar i publiken på nästan alla matcher. Presidenten var där och la sig i. Om du backar bandet bara 5 år, känns det som att det var väl ingen i USA som brydde sig om. De tyckte väl att det här var något som vi i Europa höll på med, eller i Afrika. Liksom så här. Plötsligt så vill alla vara med på fotboll. Alltså det känns som att så här, jag vet inte, det är liksom som att de har tappat lite sin kulturella makt, och jag sätter in det här med att hiphopen dalar lite i det sammanhanget.
0: Jag förstår. Kan man översätta det då? För detsamma har väl hänt lite i en svensk kontext också med hiphopen?
8: Ja, där skulle jag nog inte säga att det har att göra med att svenska publiken har plötsligt börjat lyssna på liksom massa utländsk musik. Där är det väl kanske snarare så att, ja, men där skulle jag säga att det är väldigt många olika faktorer samtidigt, men Jag och min kollega på P3 tittade och liksom grottade ner oss i siffrorna förra året. För förra året var också ganska mycket konsensus. Bland annat uttryckte jag den åsikten flera gånger offentligt att det var ett ovanligt dåligt år för svensk rap. Och jag är en väldigt positiv person överlag, men jag är också väldigt så... jag har nästan en militant antinostalgisk hållning i att jag alltid brukar påstå att varje nytt rapår, både svenskt och internationellt, är det bästa rapåret någonsin, för att jag anser att det är en genre som liksom avnjuts bäst i sin samtid, att det är en genre som handlar om sin samtid, och därmed säger jag inte att man inte ska lyssna på någon gammal rap någonsin, men att det finns alltid någonting lite mer intressant för mig med rap som handlar om samhället här och nu än för. Men förra året så kunde jag för första gången inte säga det. Jag gjorde till exempel, jag brukar alltid personligen göra en topplista över det svenska rappet. Jag orkar inte ens göra det förra året. Och där så kan, ja men i alla fall när jag och min kollega då tittade på siffrorna, så kom vi fram till att det kanske också har att göra med att svensk rap har varit abnormt populär åren innan, och att vi nu snarare kanske återgår till någon slags lite mer normalt tillstånd. Men vi hade ju en verkligt stor peak som jag skulle säga började i slutet av 10-talet och kommersiellt sågs kanske från 2018-19, och sen hade vi några år där fram till kanske 22-23 till och med, där varje vecka på de stora streamingtjänsternas topplistor så var svensk rap, om inte i topp, så alltid liksom där uppe. Och jag kunde sitta i olika media, till exempel P1 flera gånger, och säga att svensk rap är den mest populära populärmusiken för unga i Sverige, oavsett demografi, klassbakgrund, geografi. Alltså i början så var ju hiphop mest en angelägenhet för de som var specialiserade av genren, och främst för den publiken som också levde i den typen av områden som rappen kommer ifrån primärt, alltså de fattiga områdena i Sverige, det som vi brukar säga citattecken förorten. Men sen exploderade och villabarn lyssnade, landsortsbarn lyssnade, alla, när Einar dog visste alla vem det var som var under 25. Och även om du inte ens gillar dem, jag gjorde en lång bilresa med en 14-åring, en släkting till mig, för ett tag sedan, och han liksom spelar i band och gillar liksom gitarrpop, men han, på hans lista så kommer en jazzinlåt, det kommer en låt, han vet vilka alla de här är. Men i Sverige så liksom, jag skulle också sätta in det lite så här i en allmän trend av att så här, om du tittar på topplistan nu så... Det är liksom typ så den här humlan. Det är mycket barnmusik på topplistorna. Exakt. Mm. Det är liksom mycket gammal musik. Vi ser hur sociala medier, framförallt TikTok, plötsligt gör att 20 år gamla låtar hamnar på topplistan och puttar ut ny musik. Alltså vi lyssnar mindre på ny musik, vilket drabbar rap.
0: Men jag tänker, för en lekman så har ju rapporteringen om hiphop de senaste åren handlat, i en svensk kontext i alla fall, mer om kopplingar till gängkriminalitet. Absolut. Än själva musiken. Det här har väl också haft en inverkan på musiken eller på de som lyssnar, eller?
8: Självklart. Jag menar, jag i mitt jobb som musikjournalist har ju tvingats bli någon slags liksom kvasi-krimreporter, även om jag försöker verkligen slå det ifrån mig, och när liksom media och folk vill att jag ska uttala mig om det här, så försöker jag verkligen skilja på vad är egentligen en brottsstory, vad är ett pågående polisfall och vad är en musikjournalistgrej. Men självklart så har ju det här våldet och den här brottsligheten ätits in väldigt mycket i genren. Vi har ju sett inte bara Einar som blev ihjälskjuten, vi har även sett flera andra stora stjärnor, till exempel Sigan Bino i Göteborg som också blev mördad.
0: Kan man säga att det här också har haft någon inverkan på de som lyssnar,
8: ja,
0: på hiphop?
8: Absolut. Jag skulle säga att när svensk rap liksom sköt i höjden och det blev mainstream och väldigt brett, så skulle jag säga att jag tror, och nu liksom hobbypsykologiserar jag för lyssnare jag inte känner, men ni får tillåt mig, så tror jag att det fanns en viss aspekt av att man lyssnade på det lite på samma sätt som vi i Sverige kanske lyssnar på amerikansk rap som har samma typ av ämnen och är väldigt våldsam och handlar om fattigdom och kriminalitet. Alltså att det blir lite mer som spänning, lite mer som actionfilm, nästan
0: voyeuristiskt.
8: Lite, och kanske lite typ så kan man koppla det till så true crime-trenden. Medan i takt med att den här brottsligheten och det här våldet expanderade här i Sverige, som vi har sett liksom från 20-talets början, och någonting som kanske i mitten av 10-talet, ett dödligt våld som mest kanske var en angelägenhet för de närmast drabbade. Jag menar, när jag tänker tillbaka på rap i Sverige från kanske 2015, så var liksom då hade redan saker och ting börjat gå riktigt illa i Sverige och vi redan såg många unga människor dö, men där du hörde om det var mest inom svensk rap och i lokala föreningar, alltså sörjande, närmast sörjande, mammor i förorten och sånt. Det var inte en politisk fråga. Klipp till nu. Topp av agendan i den här valrörelsen. Alltså gangstrap, det finns liksom politiker går ut och gör motioner om musik på ett sätt som man inte gjorde innan. Medans, och det har ju gjort att så här, när fler och fler har blivit direkt berörda av det här våldet, så blir det mycket svårare att lyssna på musik som handlar om det och känna att det här är lättsam underhållning. Och sen då också då, när en sån stjärna som Einar faktiskt dör, så blir det ju så här, okej, det här är ju på riktigt.
1: Men innebär det, tror du, att hiphop-genren, om vi ser det i en svensk kontext, kommer att ändra inriktning då lite grann?
8: Ja, alltså en väldigt tragisk utveckling som jag ser, där jag är ju så mycket i kontakt med väldigt många utövare, och liksom en sak som jag gör i mitt jobb är ju att försöka ha koll på ny talang, är ju att jag har börjat märka, jag börjar med att se en trend i att människor som har mycket talang som kanske för 5-6 år sedan skulle börjat rappa skiter i det idag. Därför att man ser att det är så riskabelt. Och att många unga, framförallt killar som börjar rappa, väljer att maskera sig. Och där, genom att maskera sig så framstår de som hotfulla. De stänger många dörrar för sig själva. Det är kanske väldigt svårt att få en livespelning. Väldigt svårt att bli inbjuden hit om du maskerar ditt ansikte. För att det förknippar vi med gängkriminalitet, våld, mördare. Men man kanske gör det för att man inte vill, alltså för att det är så riskabelt att
1: för att börja. Inte bli rekryterad av ett
8: gäng. Ja, eller för att det är helt enkelt så hårt i den här i de fattiga områdena i Sverige idag, att om du börjar tjäna pengar så blir du en måltavla. Det har vi också sett inom fotbollen. Vi har ju fått många historier om liksom unga, talangfulla spelare som direkt när pengarna kommer så kommer de kriminella elementen. Det är ju kapitalister vi har att göra. Det är ju, vi lever ju i kapitalismen och den fungerar ju enligt den logiken. Så att om en person då plötsligt börjar tjäna väldigt mycket pengar på en plats där inte det är vanligt, ja, då leder det till problem. Och i vissa fall kan man anta till död, som vi har sett i senare år.
0: Petter Allén, stort tack. Det var väldigt sorgligt slut på

0: tycker att kulturbranschen är en gnällig elit.
1: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler. Och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
2: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
1: Nej, men kulturen har ju två uppgifter. Två funktioner kanske man säger. Dels är ju kulturen en lägereld som vi samlas kring, som skapar gemenskap och tillhörighet och samhörighet. Men sen har ju kulturen också en otroligt viktig uppgift i att utmana, få oss att tänka nya tankar och spänna bågen högre.
2: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
1: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig, och det gäller ju alla, även kulturutövare.
0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson där alltså, intervjuad av Rasmus Grossin. Och vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström sa så här om Anderssons intervju.
3: Om vi ska titta på vad hon faktiskt säger så finns det kanske inte så mycket klassisk socialdemokratisk kultursyn i hennes resonemang. Alltså om man med det menar typ samhällsutvecklande arbetarrörelseperspektiv. Det är lite mer kulturpolitik formulär 1A. Att armlängds avstånd är viktigt, att det ska finnas både bredd och spets i kulturen. Och sen lade jag märke till att vi hittade en fråga där hon är helt enig med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, nämligen att kulturbranschen är stor och borde gnälla mer än vad den gör.
0: Kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator där, Emma Engström. Och Magdalena Andersson var sist ut i vår serie med partiledarintervjuer. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har avböjt intervju, så även Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson har avböjt och hänvisar istället till kulturminister Parisa Liljestrand som intervjuades i P1 Kultur den 26 augusti, vilket man också kan lyssna på i appen Sveriges Radio. Och vi ska hålla oss kvar i kulturpolitiken. Lägg ner eller ha kvar. Ja, framtiden för operahus utanför storstäderna splittrar Sverigedemokraterna när man går till regionval. Petter Nilsson är gruppledare för SD i Region Västerbotten.
4: För vår del så vill vi lägga ner. Vi menar på att det är den enda rimliga åtgärden. Och vi är också samsyn med vår partiavdelning i Umeå.
5: Norrlandsoperan ägs av Region Västerbotten tillsammans med Umeå kommun. Och trots att de största anslagen kommer från staten så är man inte en angelägenhet för alla, säger Petter Nilsson.
4: Man kan bo så långt som till exempel i Ammarnäs. Ammarn. Ja, då kanske man vill säga till att de medlen hellre går till ens egna nära vård.
5: Men SD i Värmland har en annan syn på sitt lokala operahus som man menar både höjer nivån på kulturlivet och för turistkronor till länet.
6: Det drar till sig turister som ska titta på kanske Värmlands operan, gå på Lars Lerins galleri. Alla de här gör av med pengar på hotell och kanske går ut på restaurang och äter. Så att pengarna tillförs ju regionen.
5: Men vore det inte för statens roll som största anslagsgivare så skulle kärnverksamhet som vård gå före, säger han.
6: Utan de här statsbidragen så skulle vi inte göra det, för det kostar ju ändå uppåt 90 miljoner. Men när man får en sån här generös finansiering från staten, då kan man ju nästan inte säga nej. Det vore ju ekonomiskt fel att göra det.
0: Mikael Strandman där från Sverigedemokraterna Värmland som intervjuades av Anton Bennebrandt. Och så ska vi byta ämne. Två utsålda kvällar på Göteborgs konserthus gör nu brittiska Anna Lapwood, en influencer och organist som förfinat konsten att blixtsnabbt förklara musik.
7: Oh my gosh. All right, Voyagers, this is when we set off on our journey. So they're sort of preparing for the flight. There's this sense of anticipation, expectation, and then at the very end of the movement that...
8: Anna Lapwood är organisten som fått konserter i Londons Royal Albert Hall att bli rave. Hennes sociala medier som berättar om musiken och instrumentet har miljoner visningar, även om hon inte riktigt förlikat sig med titeln influencer.
7: It's come to mean something which is definitely a negative connotation.
8: Det har kommit att handla mer om att sälja, säger Anna Lapwood.
7: With something which is all about selling.
8: Men jag är också överväldigad att jag kan influera människor med mig.

0: med orgelmusik. Det är en så cool grej att jag kan vara med och sprida klassisk musik.
1: I am also thrilled that I can influence people through my organ music. I mean, what a cool thing to be able to do. And to be able to influence people to have a relationship with classical music.
2: Anna Läppo där, intervjuad av Britta Svanholm Manjett. Den mångåriga SVT-profilen och musikjournalisten Per Sinding Larsen har sagt upp sig, det rapporterar Aftonbladet. I sociala medier skriver han att det har blivit allt svårare för honom att känna igen sig i SVT jämfört med när han började där för 27 år sedan. Hans eget program PSL med artistintervjuer lades ner för ett par år sedan efter 14 år. Och han skriver att dagens SVT saknar, citat, lust för ung, ny musik och musikkultur. Sist här i Kulturnytt, David och Catherine.
3: Tror du att det är många mediehus som kastar sig på telefonen nu?
4: Det tror jag. Men det är också otippat att det är till P1 man ska komma för att höra om ung musik, så som Petter precis berättade. Du, vi fick ett mejl här av Björn, uppvuxen på Island, och jag kan bekräfta, skippa brännvinet i såsen. Ripan smakar okej, men det är såsen som är gjord av spadet och cirka, och som ska beskrivas, är helt magisk.
3: Mm. Då så?
4: Skippa brännvinet.
3: Jaha, men nej, inte ripa. Man kan inte bara sitta och få sleva sås. För det tycker jag låter lite härligt.
4: Gud så gott. Mm. Idag var Anna Åkerlund producent och tekniker var Olof Hansson Wallgren.
5: Det här var onsdagens talkshow i P1 med David Mer och Catherine Zimmermann.
6: Lyssna på Ring P1 reder ut.
7: Friskolor är en stor böld på samhällskroppen.
8: Är det här bröd och skådespel åt folket?
6: Ring P1 reder ut. Med mig, Steffen Renklint. Programmet som fördjupar och nyanserar frågor och påståenden i Ring P1.
9: Ja, nej, då är det enkla svaret nej.
10: Ja, men så är det. Absolut.
6: Jag letar fakta och prövar inringarnas argument mot experter innan jag låter dem få sista ordet.
11: Jätteförvånad.
8: Jaha, det var väl trevligt.
11: Ja.
10: Alltså, jag är ganska naiv i det här, märker jag nu.
6: Friskolor, bränslepriser, euro, uranbrytning, sällskapsdjur och toalettpapper av hampa i Ring P3 reder ut. Går vi till botten med det som engagerar.
11: Nej, nej, nej, nej.
6: Sök på Ring P1 reder ut i appen Sveriges Radio.
5: Om några minuter, klotet som handlar om Sverige och klimatarbetet i förhållande till världen och klimatarbetet. Först nyheter från Ekoredaktionen. P1 är kanalen som sagt. Klockan är 1.
12: Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier att storma gränsen till Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det visar dokument som nu offentliggjorts. Varningarna skickades både till spanska myndigheter i Ceuta och underrättelsetjänsten i Marocko på andra sidan gränsen. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Här i Sverige har SOS Alarm fått kritik för en jobbannons där de sökte gamers, alltså dataspelare, för att hantera larmsamtalen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
13: Jag kan inte uttala mig om vad SOS Alarm har gjort för marknadsföring kring gamers, men vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
14: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
15: Så skriver SOS Alarm i annonsen som visar en ung man med hörlurar och ljuset från en dator i ansiktet. Jobbannonsen har väckt ont blod hos ambulanspersonalen och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
16: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel. Den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta, och då valde vi att ta bort den.
12: Reporter Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Det här stödet ska hjälpa fram filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. Ekots nyheter klockan ett, i studion Marcus Landén.
17: P1, Sveriges Radio.
5: Och här är så klotet i P1.
18: Man hör det rätt ofta att Sverige är så litet. Vad vi gör för klimatet spelar mindre roll. Nu senast från Liberalernas partiledare Simona Moamsson i SVT-utfrågningen.
19: Jag tycker att Europa behöver göra mycket mer i det här avseendet. Vad Sverige gör ensamt spelar rätt liten roll.
18: Men Sverige har gjort intryck tidigare, både nationellt och inom EU, där vi drivit på i den europeiska klimatpolitiken. Och snart är det val. Vad kan nästa regering åstadkomma i EU nu när kommissionen själv tycks darra på manschetten och verkar vilja lätta på farten i klimatarbetet? Det här är Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter. Hej!
20: Hej Peter!
18: Du, den värsta hettan i Europa har ju bedarrat nu. Men kvar finns ju insikter om vad den här extrema värmen och torkan har kostat Europa, både i människoliv och i pengar.
20: Absolut, vi kan väl säga att det har faktiskt varit den sjätte kraftig värmeböljan nu i Sydeuropa förra veckan. Så det är från maj till september. Väldigt ovanligt. Men skadorna av den här klimatrelaterade rekordhettan är stora. Hundratusentals människor fick lämna sina hem under sommarens rekordstora bränder. De värmerelaterade dödsfallen räknas nu i flera tiotusentals. Och vi berättade ju nyligen om en beräkning av vad den här torkan och hettan kostar för EU. Landar på ungefär 1% av EUs BNP, och det skulle i så fall äta upp hela den beräknade tillväxten för i år. Och många bönder, det kom ju rapporter nu om att många bönder går på knäna i flera av de här stora matproducerande länderna i Sydeuropa.
18: Och den här netta summan ligger då på 2 biljoner kronor som den här extremhettan ska ha kostat EU, enligt Triodos bank som sysslar med hållbara investeringar. Och samtidigt så debatteras ett förslag som EU-kommissionen la fram i somras om att sakta ner klimatarbetet. Och det här då i ett Europa som värms upp dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet.
20: Ja, precis. Samtidigt som vi följde räkningen av hur många hektar som hade bränts upp och hur många människor som hade blivit sjuka eller till och med avlidit under de här värmeböljorna, så kom ju EU-kommissionen med ett förslag om att lätta på takten i utsläppshandelssystemet ETS. Och det är ju ett av de allra viktigaste redskapen för att få ner medlemsländernas utsläpp av växthusgaser.
18: Och nu spelar vi in bara dagarna innan det svenska valet. Och det här då, som du nämnde, det är en av de stora klimatfrågorna i EU som nästa regering och de svenska Europaparlamentarikerna kommer att få bita i. Vi säger välkomna till PM Nilsson, vd för marknadsliberala tankesmedjan Timbro, och Maria Wetterstrand, senior rådgivare vid kommunikationsbyrån Milton och före detta språkrör för Miljöpartiet.
21: Tack så mycket.
18: Maria, det spelar ingen roll vad lilla Sverige gör på klimatområdet. Det här får EU lösa. Så har det ju låtit på flera håll i den här svenska debatten. Vad tänker du om det?
21: Ja, det har jag hört ända sedan 90-talet faktiskt, det argumentet att det inte spelar någon roll. Och det är klart att om man tittar på de specifika utsläppen från Sverige så utgör de ju en väldigt liten del av de globala utsläppen. Men jag tänker ju att då ska man ju resonera tvärtom, för det enda som ett litet land kan göra för att påverka utvecklingen, det är ju att vara ett föregångsland och att vara pådrivande och hitta samarbetspartner som också vill gå före och vara mer ambitiösa. Därför att det är då man kan bli lyssnad på i de internationella sammanhangen och även påverka EUs politik på det sättet. Så att jag tänker ju att det är sant. Men slutsatsen av det är ju snarare motsatsen till det som många vill som använder argumentet.
18: Just det. PM, håller du med?
0: Ja, alltså ett land är ju så mycket, och den politiska nivån är ju en aspekt av vad som händer i ett land. Och som jag känner Sverige så är vi i hög grad ett industriland, och våra industrier ligger långt fram i det här avseendet. Och de kan spela en global roll eftersom de är globala. Mm. Och det var ju faktiskt, om man ska vara ärlig, det förkättrade USA, denna fossilstat, som skakar om elmarknaden så till den milda grad att Kina insåg att det här måste vi satsa på. Det var ju nämligen Tesla som ändrade på alltihopa. Och det tycker jag är ett bra exempel på att det finns massa olika typer av initiativ i länder och massa olika processer som är helt skilda från vad den politiska nivån håller på med. Mm. Och det är ju precis likadant i Sverige.
21: Det är ju också så att, tänker jag, att vi har ett ansvar. Alltså, vi har ju ett ansvar för att göra vår del av det globala jobbet. Och det måste man ju också, tycker jag, lyfta fram.
18: Mm, just det här att vara i framkant, är det viktigt, Pia?
0: För industrin, ja, om det...
18: Ja,
0: om
18: men vi tänker om rent politiskt att kunna påverka EU.
0: Ja, Sverige är ju framkant. Vi är väl, beroende på hur man räknar, så ligger vi väl tvåa, va? Dels i sänkt utsläpp och dels i utsläpp per capita. Malta ligger före, men det är ju inget industriland. Det är en ö med mycket sol, så det är ju lätt. Och utsläppen i Sverige fortsätter att sjunka, omställningen av bilparken fortsätter att sjunka, vårt energisystem vad gäller att producera el är väl globalt jätteledande fortfarande. Detta exempel med detta industriland med god tillväxt och sofistikerad nivå på allt med ett sådant energisystem och med en sådan inställning, det är klart att det kan ha liksom ett globalt exempel.
18: Mm. Och nu föreslår alltså EU-kommissionen att justera utsläppshandelssystemet, och kritikerna, de ser ju här som ett försök att bromsa takten i EUs klimatarbete och prioritera tillväxt och konkurrenskraft istället. Vad tänker du om det, Maria?
21: Ja, nej, men jag har ju hört den här debatten på EU-nivå under lång tid, men de som är skeptiska till klimatpolitik har blivit starkare i Europaparlamentet och deras röster hörs mer. Och även det konservativa partiet EPP, där Svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, har ju glidit iväg åt ett mer klimatkritiskt håll, eller vad man ska säga, alltså klimatpolitikkritiskt håll. Så det finns liksom en grupp i Europa som argumenterar för att klimatpolitik är ett hot mot konkurrenskraft och tillväxt. Och sen så finns det en annan grupp, jag skulle säga att den svenska industrin i hög grad ingår, som menar att en stark klimatpolitik bidrar till konkurrenskraft och tillväxt.
18: PM, är det rätt väg att gå att satsa på det här sättet för att just öka den europeiska konkurrenskraften? Är det så här man ska göra?
0: Jag tycker det vore bra om man höll fast vid den regimen som man satte en gång i tiden. Sen ska man komma ihåg att den är ju en politisk konstruktion. Det är ju ingen naturkraft. Och politiska konstruktioner är ju vanskliga att ha att göra med, eftersom vi lever i demokratier och demokratier kan ändra sina beslut. Auktoritära stater kan hålla fast oberoende vad befolkningarna tycker och tänker, oberoende av sociala konsekvenser. Och Europa har ju ett annat system. Och här så är det känsligt till exempel med bränslepriser. Det är känsligt med den tyska bilindustrin. Och det här kommer politiker förr eller senare ta hänsyn till. Så jag tycker inte att det liknar lite det som hände i Sverige 2022. Av alla länder i världen så var det detta land som fick tvärnog när dieselpriset gick upp på 28 kronor. Och så gick alla politiker utom MP ut och sa att vi ska sänka priset. Mm. Och det pratar de fortfarande om i debatterna inför detta valet. Så vill ju inte ens Miljöpartiet säga att vi ska höja dieselpriserna. Så att sånt där är politiskt känsligt, och det tycker jag att man måste ha respekt för. Mm. Så vi lever i demokratiska system, och då kommer olika folkviljor att slå igenom.
18: Ja, men Sveriges regering har ju positionerat sig tillsammans med Spanien, Nederländerna, och kritiserat det här förslaget, ja, det, om att mjuka upp utsläppshandelssystemet.
0: Och det beror i hög grad dels att man tycker så, men också det som Maria är inne på, att den strukturen vi har på vår industri gynnas av att hålla fast vid den gamla regimen.
18: Mm, så är det rätt att vi ställer oss tillsammans med nej-sägarna i det här förslaget, så att säga?
0: Utifrån industrins intressen så är det ju rätt. Ja, det,
18: Och politiskt sett då?
0: Ja, det beror på vad det får för konsekvenser. Det vet vi inte riktigt. Alltså, om det skulle vara så att den tyska industrin straffas så till den milda grad att AFD tar över hela detta land, då är det en katastrof för Sverige. Mm. Så att jag tycker man ska ha respekt för att folk har sina liv och sina jobb och sina företag, och industrierna har sina processer, och de konkurrerar med kineser och indier och amerikanare. Så att man ska inte, liksom, man måste ta hänsyn till andra aspekter också, därför att politiken är en levande materia och vi lever i demokratier.
21: Ja, men jag tror ju att man behöver politiker som vågar stå upp för att den här omställningen ligger i Europas långsiktiga intresse. Och jag tycker inte alltid att de är så bra på att göra det. Jag tycker att man faller ganska lätt för opinionstryck. Och det är klart att det finns ju en balansgång i någon mån i politiken. Att driver man en linje så hårt att människor upplever att deras vardag blir ohållbar och väljer att rösta på AFD till exempel, då är det klart, då har man ju inte nått dit man vill. Men samtidigt så tror jag att många människor är beredda att lyssna på politiker som har en idé och en vision och som faktiskt kan visa på en väg till ett Europa som står starkare och mer resilient och motståndskraftigt, mindre sårbart för vad som händer i omvärlden genom att vi blir mindre beroende av fossil energi.
1: Today's proposal on the ETS brings together three key goals: sustained, truly ambitious climate action, much more competitiveness and a huge boost for our independence.
18: EU-kommissionens förslag handlar ju alltså om att sakta ner den årliga minskningstakten av utsläppsrätter för att ge industrin mer tid att ställa om. Sen ska man fortsätta dela ut gratis utsläppsrätter efter 2030, men då med villkoret att de företagen som får gratis utsläppsrätter investerar i att minska sina utsläpp i EU. Det här är ju lite snårigt, Malou.
20: Ja.
18: Kan du liksom reda ut det här så vi förstår vad som står på spel om man skulle börja mixtra med utsläppshandelssystemet?
20: Vi får väl se om jag kan det. Det kan ju bli hur krångligt som helst. Men alltså, det här är ju då ett utsläppshandelssystem. Tanken är att man sätter en gräns för hur mycket koldioxidutsläpp som får ske inom EU när det gäller tung industri, kraftverk, flyg och sjöfart är också med nu för tiden. Man sätter liksom en bubbla där med så här mycket får vi släppa ut. Och så delar man upp den här i utsläppsrätter, där varje utsläppsrätt ger rätten att släppa ut 1 ton koldioxid till den här bubblan då, eller till den gemensamma atmosfären.
18: Just det.
20: Och sen då, de företag som är med måste då ha rätt antal utsläppsrätter, alltså som motsvarar hur mycket deras verksamhet släpper ut i koldioxid. Och de som då är lite kanske är effektiva och minskar sina utsläpp, ja, de kan spara de här utsläppsrätterna eller sälja dem vidare till någon annan som behöver dem mer, som kanske inte är lika snabb på att ställa om och behöver mer utsläppsrätter. Och så ska man säga då att vissa företag kan få de här tilldelade sig gratis, men andra måste köpa dem på auktion. Sen är ju tanken då att det här taket, utrymmet, ska minska varje år.
18: Alltså mängden utsläppsrätter ska minska.
20: Mängden utsläppsrätter ska liksom bort minska varje år efter en tidigare förutbestämd linje, kan man säga. Och det är den som EU-kommissionen nu vill ändra på. Taket ska inte sänkas lika snabbt. Man behåller lite mer utsläppsrätter i systemet längre tid, helt enkelt. Mm. Så att istället för att taket är nere på noll, inga utsläpp får ske överhuvudtaget. Tidigare var det tänkt att det skulle vara 2039, men nu vill EU säga att nej, men de får lite, europeiska företag får lite längre tid på sig, kanske 10 år till eller någonting sånt, in på 2040-talet. Och då kan man tycka att det här kanske inte spelar så stor roll, men det skulle enligt flera bedömare innebära kanske att man släpper ut 2 gigaton koldioxid extra in på 2040-talet. Så det är mycket. Och sen måste man säga en sak till. För att kompensera för de här extra utsläppen så vill EU-kommissionen prova något som man har provat tidigare. Att använda sig av internationella utsläppskrediter, så heter det, va? Alltså möjligheten att istället för att göra minskningar inom EU-systemet så kan man få göra det utanför EU och då tillgodoräkna sig de utsläppen.
18: Man köper helt enkelt klimatarbete i andra länder.
20: Ja, precis. Så kan man säga. Och då menar EU-kommissionen att då, på det sättet kan man kompensera för det här. Vi kan ju återkomma till vad som har hänt när man har använt det här systemet en gång tidigare. Men det är väl ungefär det som är tanken.
18: Mm. Vi säger hej också till Mattias Fridahl, klimatpolitikforskare och ledamot i Klimatpolitiska rådet.
2: Hej.
18: Du, Mattias, varför vill EU-kommissionen mixtra med utsläppshandelssystemet just nu? Vad är poängen?
2: Ja, men jag tror det är principiellt 2 drivkrafter bakom att kommissionen lägger det här förslaget just nu. Den ena har både PM och Maria varit inne på redan. Vi har sett en svängning i europeisk politik. det är en demokrati. Vi ser att parlamentet i förra valet svängde mer åt höger och att mittenpartierna letar mer majoriteter i klimatpolitiken mer åt höger. Vi ser också att rådet lutar mer åt höger, sammansättningen i rådet, de två lagstiftande institutionerna i EU-systemet. Då. Så att det är ju en aspekt, och där finns det en nervositet bland högerblocken att den kortsiktiga konkurrenskraften på de nuvarande fossilbaserade marknaderna urholkas för EU om EU går fram med allt för snabb omställning pådriven av klimatpolitik.
18: Mm.
2: Och det tror jag nu att kommissionen måste ta hänsyn till, såklart, i det system vi har byggt i EU, hur man lagstiftar helt enkelt. Så det är den ena aspekten. Men den andra aspekten, det handlar faktiskt också om att ta hänsyn till hur snabbt den här tekniska omställningen faktiskt kan ske i EU. Och där finns det väldigt stora utmaningar för viss del av de sektorer, kan man säga då, som täcks av handelssystemet, att kunna nå nollutsläpp runt 2039, 2040, 2041. Det finns vissa mekanismer i systemet som gör att man fördröjer nollutsläppet lite grann. Men där kring, det går för fort för vissa industrier. Och då behöver man på något sätt ta hänsyn till den problematiken. Och det speglas nu delvis i det här förslaget. Alltså att man försöker gå dels mot det här systemet att kompensera för kvarvarande utsläpp genom att köpa internationella krediter.
18: Mm. Det Malou nämnde här.
2: Exakt. Mm. Och sen handlar det också om att man försöker bygga in en ny ratt i det här handelssystemet som syftar till att man gör återtag av koldioxid i EUs eget territorium. Att man städar upp atmosfären på koldioxid och att man försöker att lägga åtminstone delvis ansvaret för att finansiera den uppstädningen på de industrier som har kvarvarande utsläpp i handelssystemet.
18: Finns det med i det här förslaget?
2: Det finns med i det här förslaget. Mm. Och det är inte perfekt utformat som det är nu, men det är en ny ratt i det här systemet som man förmodligen kommer att skruva på ännu mer i nästa handelsperiod, alltså efter 2040. För vi förlänger ju nu de här handelsperioderna i EU-systemet. Tanken var ju att vi egentligen skulle nå nollutsläpp i nästa handelsperiod fram till 2040. Men nu kommer man ju gå in i ytterligare en revidering så småningom. Då, så, att, så ser det ut. Ja.
20: Så det där att städa upp i atmosfären då, det handlar om att satsa mer på sådana här projekt som koldioxidinfångning och lagring, CCS.
2: Ja.
20: Men även man fångar in koldioxiden från kraftverk som eldas med biobränsle till exempel.
2: Precis, och det handlar just om de här som du är inne på, alltså de biobaserade processerna som man kan sätta de här CCS-teknikerna på och på så sätt kunna fånga in biogen koldioxid och också städa upp i atmosfären. Man kan också fånga in koldioxid direkt från atmosfären, det finns olika tekniker. Men det är just den typen av teknik som kommissionen arbetar mot i det här fallet, inte den konventionella skogssänkan eller sänkan i jordbruk och sånt, utan de här nya teknikerna som också måste komma på plats.
18: Men Mattias, det låter ju då på dig som att en reformering av utsläppshandelssystemet kommer att behövas för att kunna ta hand om de här, vad ska vi säga, sista utsläppen så att vi verkligen kommer ner på noll i tid. Men är det här rätt tid att göra det, och är det här rätt sätt att göra det som det här förslaget säger?
2: Ja, men att det måste göras, det är precis som du säger Petra, vi måste på något sätt ta hänsyn till att vi kan inte städa bort precis alla utsläpp i handelssystemet. Det kommer att finnas utsläpp kvar som ligger och skvalpar. Jag tror att vi nu med det här förslaget går lite för långt i uppluckringen av politiken, alltså i omställningstrycket som skapas genom handelssystemet. Vi hade kunnat hålla i det omställningstrycket längre och låta det driva på innovation och substitution och alla de effekter som man kan få av ett högt koldioxidpris i handelssystemet. Och på sikt sen skruva fram de här, liksom, skruva upp de här rattarna som handlar om att städa upp i atmosfären.
18: Europa står för cirka 6-7% av världens totala mängd av växthusgasutsläpp. Och det här handelssystemet med utsläppsrätter, ETS, är och har ju varit en viktig metod för att trycka ner EUs utsläpp. Målet är ju att så snabbt som möjligt bromsa uppvärmningen av planeten och kontrollera riskerna och skadorna som uppvärmningen för med sig. ETS måste ju ändå anses vara ett effektivt sätt, en fungerande metod för Europa att få ner sina utsläpp.
20: Alltså det var ju inte så jätteeffektivt från början när 2005 när det introducerades. Men det har blivit bättre och bättre efter att man har reformerat det på olika sätt. Där Sverige har haft en viktig roll också som vi kan komma in på. Man har ju lyckats halvera utsläppen i stort sett i den här sektorn. Så att det anses ha varit effektivt.
18: Mm. Och själva grundprincipen är ju att man ska ju då sänka taket för mängden utsläppsrätter, vilket gör det dyrare och dyrare att släppa ut, vilket i sin tur skulle sporra företag att ställa om helt enkelt, för att det blir för dyrt att släppa ut. Men om man börjar mixtra och ändra i just den principen och släppa upp taket igen och ge mera tid, rubbar man inte tilltron till själva systemet, PM?
0: Ja, jag vet i katten. Även efter de här förändringarna så är väl den europeiska koldioxidregimen en av, eller kanske jordens mest ambitiösa, eller hur? Så att det är väl en justering nu för att ta hänsyn till industriella liksom, verkligheter. Sen finns det en massa andra processer som jag egentligen tror spelar stor roll. Tilltron är rubbat vad gäller så mycket just nu. Så man kan inte lita på USA, man kan inte lita på globala regimer, man kan inte lita på att folk gör rationella saker, utan folk gör väldigt galna grejer just nu. Startar krig mot Iran, anfaller sina grannländer i Europa. Och då blir ju reaktionen överallt, särskilt i Kina, att man måste skydda sig mot detta. Och då letar man efter andra alternativ, och det är sol och vind i hög grad som är alternativen.
21: Ja, man kan ju konstatera att under de senaste åren så har det ju varit en jättestor fördel för de länder som har varit tidiga med att göra sig mindre beroende av fossila bränslen. Därför att vi har haft de här kriserna som har kommit ovanpå varandra, staplats på varandra. Och jag kan inte tro något annat än att det kommer att vara så även i framtiden. Mm. Och då bedömer jag det som ett stort misstag att sänka takten i utsläppsminskningarna i Europa. Det handlar ju om att den svenska industrin har faktiskt valt att gå före och att investera en massa pengar och resurser i de teknologier som skulle gynnas av den utsläppsbana man hade förut. Och nu så släpper man den. Och vilka gynnar det? Ja, det gynnar ju de industrier som har valt att inte ställa om. Till exempel den tyska bilindustrin är ju ett typexempel på det. Kanske inte i det här fallet med utsläppsrätterna, men när det gäller andra politiska krav. De har ju då halkat efter i elektrifiering. Och då är de tvungna att stå på bakhasen och protestera istället för att ligga i framkant och driva på.
0: En spännande aspekt av att ha klimatfrågan i ett demokratiskt sammanhang är ju att det är viktigt att det är vi som vinner det och inte Kina. Om det är Kina som om 20 år kommer omtalas om att det var de som räddade klimatet, så är det ju inte bra för de demokratiska systemen, tror jag. Då kommer ju den tidens unga generationer att titta på den kinesiska regimen som ett föredöme.
18: Vad spelar det för roll?
0: Alltså om vi vill skydda vårt sätt att leva och hantera vår politik, så är det ju väldigt bra om det är vi som är bäst på de gröna teknologierna.
18: Mm. Maria?
21: Vi ska komma ihåg att näringslivet har protesterat mot i princip alla miljöskatter eller miljökostnader eller miljölagar eller miljöregler eller allting som man har gjort på miljöområdet någonsin, så har man alltid sagt att nu är det här spiken i kistan, nu kommer vi att flytta utomlands till Kina och nu kommer tillväxten att hotas och konkurrenskraften är död och så vidare och så vidare. Mm. Men faktum är ju att det här trycket som man har haft mot industrin, omställningstrycket, har ju också gjort att man ligger i teknologisk framkant med väldigt mycket miljöteknik. Och det är det vi ser i Kina idag. De har haft det trycket mot sin industri, därför att de är också beroende av import av fossila bränslen, vilket har gjort att de har tryckt på sin industri i den riktningen. Och det har gjort att de nu ligger i framkant på mycket teknologier där vi tidigare låg väldigt bra till. Så att det här är ju, man kan ju tro att det bara handlar om låga löner och så i Kina, men det handlar om mycket omställningstryck också.
18: Mm. Mattias Fridahl, Klimatpolitiska rådet. Om man gör så som det här förslaget säger, vad händer med själva utsläppen? Det som faktiskt skapar en klimatförändring här. Mm. Och påverkas också tidsplanen för att klara av att få ner utsläppen i Europa?
2: Vi kommer att släppa ut mer i Europas territorium om den här planen går igenom då, jämfört med den tidigare lagstiftningen. Så enkelt är det. Men det är ju tänkt då att det ska kompenseras av ökade utsläppsreduktioner utanför territoriet och av ökade upptag i territoriet. Men där bygger man ju också in två väldigt stora risker i EUs klimatpolitik som man inte tidigare har varit beroende av.
18: Mm. Köpa internationella klimatkrediter från andra länder. De kanske inte är så sugna på att sälja sina krediter till oss. De vill väl kanske räkna dem själva, de här länderna.
20: Ja, kanske det. Men det kan ju också vara så att man vill sälja dem väldigt dyrt. Mm. Det kommer att bli dyrt. För att ta ett land som Brasilien. De har ju också väldigt hårda krav på sig inom Parisavtalet att de ska minska sina egna utsläpp på alla sätt som går. Om de dessutom då ska ha en del över som de ska kunna sälja till EU till exempel, så finns det ju en möjlighet att de vill sälja dem väldigt dyrt.
18: Mm.
20: Så det där är ju någonting som också diskuteras. Att vad kommer det här egentligen att kosta om man vill börja köpa in klimatarbete från andra länder.
18: Ja, PM Nilsson, är det här man ska förlita sig på när det gäller att få ner utsläppen i Europa?
0: Jag tycker man i högre grad ska förlita sig på nya teknologier och att ta in den omvärldsbilden som jag pratade om förut. Att vad gäller de fossila marknaderna så är det skakigt precis överallt. Och Kina sätter ett otroligt kraftfullt exempel på att man kan komma väldigt långt med framförallt solcellsteknik. Och i USA så händer också intressanta saker där solceller breder ut sig till exempel i Texas utan någon vidare politisk reglering eller subvention, utan det är någonting som människor och företag gör för att de vill säkra att de har tillgång till el. Och den svenska fordonsmarknaden tycker jag också är intressant. Trots att vi har Europas nu lägsta bensinpris så är ju nybilsförsäljningen sådan att majoriteten är laddbara bilar. Och bland de laddbara bilarna, så alltså elbilarna, i majoritet. Så folk tänker ju lite längre än vad bensinpriset ska kosta den här veckan.
18: Mm. Men det här redskapet att köpa utsläppsarbete i andra länder, men också att förlita sig på att vi ska ha tekniska lösningar, bio-CCS till exempel, framöver. Tror du att det här kommer att funka, Maria, för att hålla tidsplanen för att få ner utsläppen?
21: Det kommer ju bli en politisk kamp om definitionerna av de här internationella krediterna med största säkerhet. Det lutar väl också åt att det kommer vara kommissionen som köper upp dem, inte enskilda företag. Så att kommissionen ska certifiera, kommissionen ska köpa upp. Jag är inte riktigt säker på hur det är tänkt att det ska skapa dynamiska marknader, men på något sätt så är det väl någon garant då för att det ska hålla en viss kvalitet av de här internationella krediterna. Så att vi får väl se hur det går med det där. Men låt oss säga att man hade ett internationellt handelssystem för utsläppsrätter. Det hade ju varit fantastiskt. Mm. Och att man därmed kunde minska utsläppen där det var billigast och gick fortast. Mm. Och man samtidigt hade en ambitionsnivå som låg i linje med vad klimatet behöver. För det är ju någonstans där som det blir skakigt. Liksom. Vi har ett gemensamt åtagande på planeten att vi ska försöka bromsa den här klimatförändringen. Och att man då bara köper av varandra utan att man har ett gemensamt ambitiöst mål eller koldioxidbudget. Det kan ju bli lite knepigt. Sen så när det gäller de här carbon removals, alltså att man ska fånga in koldioxid, så har ju det varit egentligen tanken hela tiden att det ska finnas ett sånt system efter 2040. Så har jag uppfattat det från kommissionens sida.
18: Mm.
21: Men tanken har ändå varit hela tiden att det här ska kunna användas för de här sektorerna som inte kan få bort sina utsläpp helt. Så, så det är jag för faktiskt, att man har en lösning för efter 2040 och att man redan nu börjar titta på hur den kan tänkas ut. För det kommer att finnas utsläpp som är väldigt svåra att komma åt efter 2040. Det gäller ju även jordbrukets utsläpp till exempel, det är väldigt svåra att komma åt.
18: Ja,
21: från alltså, kossor och så vidare.
18: Ja, och Sverige har ju varnat för att lättnader i ETS-systemet, alltså utsläppshandelssystemet, kommer att tvinga fram orimliga, hårda och kostsamma klimatkrav på andra nationella sektorer. Och då är vi inne på jordbruk, vi är inne på transporter, vi är inne på skogsbruk. PM, det är ju känsliga områden för Sverige. Transporterna har vi haft problem med att få bukt med. Skogsindustrin är också rädd att vi ska bli påverkad, att inte få bestämma hur mycket skog vi ska ta ner och så vidare. Hur tycker du vi ska hantera det?
0: Ja, det är väldigt svårt att tycka någonting om det här. Men om man ska tro hur Sverige kommer att hantera det, så kommer Sverige vara lojal mot sin skogsindustri och lojal mot sin fordonsindustri. Oberoende regering, tror jag. Och vad gäller skogen så har ju svenskar och finnar en annan syn än kontinentaleuropeer. Vi lever i en skog och har brukat den på ett sätt som centraleuropeer gjorde kanske för, du vet, på romarriket. Men de högg ju ner sin skog och de är ju väldigt inriktade på att spara den som finns. Så att man ser verkligen olika på det, och jag är helt säker på att den svenska regeringen kommer att hålla fast vid sin syn, nämligen att man brukar den.
18: Mm. Men nu sitter Moderaterna, de sitter i en grupp som driver på det här förslaget. Hur kommer pressen att se ut på dem att försöka hålla den här linjen att vi ska få sköta vårt skogsbruk själva? Vad sätter de dem i för position?
0: Det är ju en krock mellan det nordeuropeiska skogsintresset och det kontinentaleuropeiska. Den här konflikten, den får vi leva med. Men jag är ganska säker på att de svenska regeringarna även framöver kommer att skydda svensk skog.
18: Mm. Och jag försöker bara förstå om det är de här sakerna som påverkar att Sverige så kraftigt har ställt sig emot förslaget. Är det det att det kan också slå mot transport- och skogssektorerna? Är det det som vi försöker skydda här?
21: Ja, det kan ju vara en del, men jag tror att den huvudsakliga orsaken är att man ser att den svenska industrin har bettat på att priset på utsläpp ska vara högt framöver. När man har tagit fram grönt stål till exempel. Mm. Det lönar sig ju bara ifall det blir högt pris på utsläppen för de andra som inte tillverkar grönt stål. Och det gäller många andra industrier också, delar av den svenska kemiindustrin till exempel, med vilka produkter man väljer att ta fram som då blir lönsamma när koldioxidpriset är högt. Men riskerar att bli stranded assets, alltså värdelösa investeringar ifall priset blir för lågt framöver. Mm. Så här handlar det ju om att gynna den svenska industrin. Och jag tycker den svenska industrin protesterar för lite faktiskt, måste jag säga, mot de här förändringarna. Och har på något sätt accepterat att låta sig företrädas av de europeiska organisationerna som egentligen inte alls har samma intressen. Det finns många industrier i Europa som inte alls har ställt om i den takt som de borde ha gjort med tanke på vilka priser som prognostiserades framöver. Och istället då valt att protestera och kräva att man ska sänka takten och så vidare. Och det är ju det är ett val man har gjort därifrån, och det tycker jag att det borde de få leva med, och så borde man gynna de som ligger i framkant istället för att göra tvärtom, kan jag tycka.
18: Men själva hållningen att Sverige ska vara en pådrivare för ambitiös klimatpolitik i EU, det ifrågasätter åtminstone ett svenskt parti, Sverigedemokraternas Martin Kinnunen i SVT.
3: Kommer ni då driva på för att EU ska gå långsammare fram i klimatomställningen?
4: Alltså, vi kommer fortsätta driva på för att man ska gynna konkurrenskraften. Det är ju det som EU-kommissionen gör nu. Vi är positiva till de paket som har kommit. Alla de förenklingspaket som den där sidan av politiken har försökt motarbeta, både i riksdagen och i parlamentet. Men det behövs mera, absolut. Det behövs göras mera, för att vi har en katastrofal utveckling vad gäller konkurrenskraften i Europa. Så att det behöver göras mycket mera.
18: Katastrofal utveckling, säger Martin Kinnunen i SVT, Sverigedemokraternas Martin Kinnunen. Katastrofalt läge, skulle du hålla med om det, PM?
0: Inte för svensk del, det har vi pratat om mycket. De svenska industrierna befinner sig sedan många, många decennier i världstoppen vad gäller effektiviseringsprocesser och sådär. Men sen så finns det ju, det Kinnunen uttrycker här är ju en liksom pan-europeisk oro som är sann. Där det finns en uppfattning, särskilt i Tyskland, att det blir svårt att vara industrialist under de här regimerna, och därför måste man luckra upp dem eller skjuta dem något på framtiden. Så att han gör väl en rimlig europeisk utsaga här.
18: Här blir på något vis klimatpolitiken boven som håller tillbaka europeisk konkurrenskraft.
0: Nej, men det kan vara. Till exempel om det inte går att bedriva stålverk i Europa med hjälp av kol. Och om de indiska eller brasilianska stålverken tar över hela den marknaden. Stål är en global marknad. Det är som kaffe eller olja eller vad som helst. Så finns det ju liksom ingen poäng riktigt att vi ska lägga ner i Oxelösund och i Luleå och sådär. Och då försöker vi hitta nya tekniker, men om de blir 10 procentenheter dyrare så kommer de bli utkonkurrerade ändå. Och det där är man ju såklart orolig för, och det är det som Kinnunen ger uttryck för. Och jag själv tycker att vad gäller det svenska industriintresset så finns det skäl att hålla fast vid de här lite strängare regimerna. Men man bör ta de industriella och ekonomiska realiteterna på allvar. Det är jättefarligt om klimatpolitiken blir en egen bubbla med en helt egen logik och ett helt eget språk som folk inte förstår och som har en stor inverkan på hur ekonomierna de facto fungerar.
18: Mm. Finns det risk för det? Klimatpolitiken blir en egen liten byråkratisk bubbla som vanligt folk inte förstår sig på, Maria?
21: Ja, det finns väl alltid. Men jag tänker att den här konkurrenskraftsfrågan är ju intressant, att det just skulle vara klimatpolitiken som är boven i dramat där. Alltså det är ju ganska mycket annat som kostar för en industri. Mm. Men det är just när man ska försöka bromsa klimatförändringarna, då uppstår plötsligt ett enormt hot mot konkurrenskraften. Det är ju liksom ingen som säger att vi ska sänka lönenivåerna, det är ingen som säger att vi ska slopa semester, det är ingen som säger att vi ska slopa föräldraledighet eller sjuklöner, eller ja, man kanske bråkar lite om hur man ska sänka någon skatt här eller där, men det är ju på marginalerna egentligen. Vi är rätt överens om att vi har ett starkt skattetryck, vi har moms på alla produkter som man lägger ut på marknaden och så vidare och så vidare. Det finns ju massa saker som bidrar till kostnadsläget för en industri, men just när det kommer då till klimatet, som handlar om att vi ska försöka bromsa den här enormt kostsamma klimatförändringen som pågår. Nu pratar man om 1% av Europas BNP, bara liksom för det som hände i år. Och de har inte ens tittat på konsekvenserna för vattenförsörjningen till exempel, som ju också är jätteproblematisk i Sydeuropa. Redan 2006 kom den här Stern-rapporten som visar att kanske uppemot 20% av världens BNP är hotad av klimatförändringar. Men just när man ska försöka bromsa det, då uppstår plötsligt ett enormt hot mot konkurrenskraften. De andra grejerna är liksom inte något problem. Jag vet inte, jag tycker på något sätt det blir liksom inte riktigt en seriös diskussion. Men det är ju roligt att Kinnunen är så himla bekymrad om industrin i andra länder i Europa på bekostnad av den svenska då.
0: Men det är ju ändå, om man tar bilparken som ett exempel, så är det ju, det är ju investeringar som ligger där. Hushåll har lagt 400 000 på att köpa någonting som går på fossila bränslen, och sen så säger att man skulle göra ett tvärt beslut och säga vi förbjuder den här tekniken, så får det ju jättestora konsekvenser. Och elbilar kostar 1 miljon eller strax där under. Så att det man märker på svenska och framförallt europeiska politiker idag är att det är något svårare och det kommer ta något längre tid än man för 10 år sedan trodde. Jag tycker inte det finns någon liksom ignorans eller hänsynslöshet mot just klimatfrågan, utan det är ju för att man har att göra med realiteter i folks liv. Och då tar ju politiker hänsyn till det.
21: Ja, men man kan ju göra det på olika sätt. Då kan man ju välja att man sänker priset på bensin eller diesel. Det är ju liksom ett sätt att göra det på. Eller att man sänker priset på utsläppen. Eller så ser man till att stötta de hushållen på något annat sätt. Till exempel med olika typer av glesbygdsstöd. Eller att man den koldioxidskatt eller de pengar man får in inom utsläppshandelssystemet återförs till industrin så att de kan investera i utsläppsminskande teknologier. Alltså det är inte så att man inte ska hantera det faktum att människor är oroliga. Ja, men att det slår mot hushållsekonomin i vissa fall med de priser som kommer på utsläppen. Det gjorde det ju för svenskar när vi höjde skatten på villaolja. Då gav vi stöd till hushållen så att de skulle kunna skaffa sig kanske en värmepump eller byta uppvärmningssystem så att inte den smällen skulle bli så hård. Det var vi väldigt tacksamma för några år senare när oljepriserna blev väldigt höga. Jag tror att det är samma sak nu. Alltså att man ska minska sårbarheten för hushållen. Det gör man inte genom att hålla fast dem i ett beroende av fossilt, utan det gör man genom att ge dem stöd för att komma bort ifrån det beroendet.
18: Vi har ju frågat svenska EU-parlamentariker om deras hållning när det gäller EUs fortsatta linje i klimatarbetet. Och då kan det ju vara bra att påminna om vad Sverige faktiskt har gjort inom EU vad det gäller klimatpolitiken, så att man förstår vilken aktör vi har varit.
20: Ja, men alltså i början så låg ju priset för att släppa ut ett ton koldioxid kanske bara på 1 euro per ton. Mm. Och det handlade bland annat om att hela systemet kollapsade för att man provade det här med att köpa in utsläppskrediter. Och då översvämmades det av jättebilliga kinesiska internationella utsläppskrediter. Och då kollapsade hela systemet. Och då var Sverige med och la fram förslag på hur man kunde ta bort överskottet av utsläppsrätter som då kom in i systemet och sänkte priset på ett sätt så att det snabbt började komma på banan igen och priset steg. Och det har vi sett nu under många år. Det är där som många är rädda för nu, att om man igen provar ett system med att köpa in internationella krediter så kanske priserna kommer att gå ner igen, och då blir det inte samma tryck på företagen som har stora koldioxidutsläpp att ställa om.
18: Mm, så Sverige har gjort skillnad påverkat utsläppshandelssystemet, kanske när det har varit på dekis lite grann, för att få igång att priserna går upp igen och att det börjar kosta ordentligt för att släppa ut. Mm. Men vad säger EU-parlamentarikerna nu, speciellt nu med det här förslaget som ligger, att man ska mjuka upp handelssystemet?
20: Ja, men när vi frågar om de olika partierna ställer sig bakom kommissionens förslag nu om förändringar av utsläppshandel, så säger de flesta svenska partier rakt av nej. Socialdemokraternas Helene Fritzon säger till exempel rör inte ETS:en, och hon är väldigt orolig över det här. Det säger även Moderaternas Jessica Polfjärd. Vi vill stärka ETS:en, inte urvattna det. De enda som är positiva till de här förändringarna är Sverigedemokraterna, som säger att de tycker det är bra att regelverket utformas så att inte svenska och europeiska företags konkurrenskraft då skadas. Vi har skickat ut frågor till alla partier och vi kommer att lägga ut alla svaren i en särskild publicering i Sveriges Radios app. Om man klickar upp fliken vetenskap så ligger allting där. Men även då de som är mest kritiska är kanske Miljöpartiet, Vänsterpartiet. Även Liberalerna säger att de är helt emot, de är rädda för att det här förslaget kommer att underminera hela utsläppssystemet om jag sammanfattar det. Men då kan det också vara bra att påminna om att det är ju en sak vad partierna säger här i Sverige. Sen är det ju liksom en annan verklighet de har att agera i EU.
18: Mm. Så vad tror du PM, kommer det här gå igenom? Kommer förslaget att gå igenom och bli som det är skrivet? Det kommer ju förhandlas här, både regeringar och parlamentariker kommer att vrida och vända på det. Vad tror du?
0: Mitt intryck av Europaparlamentet är att man som enskild ledamot kan spela en väldigt stor roll. Och det var ju i hög grad en enskild ledamot från det svenska Miljöpartiet som spelade roll för att rädda utsläppshandelssystemet. På samma sätt så var det en enskild ledamot från svenska Miljöpartiet som spelade roll för att vi fick en ny fiskepolitik i EU. Och den typen av mekanismer finns säkert nu också. Mm. Sen så speglade ju ETS-systemet som vi har det nu en tid som nu ligger en bit bakåt, 15-20 år. Och under den här tiden så har man dragit massa erfarenheter i länderna och det kommer ju speglas in i det som händer nu. Va? Sen så är jag säker på att man gör ett misstag om man inte tar in den stora globala bilden, därför att de fossila energimarknaderna är globala och vad EU gör spelar en roll, men vad USA gör och vad Kina gör och vad som händer i Mellanöstern spelar en större roll.
18: Mm. Och en annan global bild är ju att förra veckan kom beskedet från FN att vi inte klarar Parisavtalets 1,5 graders mål. Snarare hamnar vi på 1,8 graders uppvärmning eller mer. Hur tycker du, Mattias Fridahl vid Klimatpolitiska rådet, hur påverkar det den här diskussionen om hur vi ska justera och hålla på med våra olika redskap för att få ner utsläppen?
2: Här växer ju väldigt många tankar, men det pekar verkligen i en väldigt tydlig riktning att den långsiktiga konkurrenskraften, om vi nu ska prata konkurrenskraft här, det är ju ett modeord, men den långsiktiga konkurrenskraften, den är ju i framtidens gröna marknader. Vi kan inte fortsätta på det här sättet och förbränna fossila bränslen på den nivå vi gör nu. Det är helt ohållbart. Skulle vi göra det, då hamnar vi i en total klimatkatastrof. Och den här rapporten understryker ju just att vi är på helt fel spår just nu. Rapporten säger att vi kommer inte i en period fram till målåret 2100 kunna hålla temperaturen under 1,5, alltså temperaturökningen under 1,5 grader.
18: Mm.
2: Den säger samtidigt att målsättningen ligger fast och teoretiskt sett så kan vi fortfarande nå 1,5 grader om cirka 75-80 år. Men det förutsätter ju att vi gör allt vi kan för att pressa ner utsläppen, allt vi kan parallellt för att öka upptagen och se till att vi inte driver på återkopplingsmekanismer, kan man säga, i klimatsystemet som är väldigt, väldigt farliga.
18: Säg några exempel.
2: Ja, men det handlar till exempel om det vi har sett i Västeuropa den här sommaren. Mm. Att ekosystem torkar ut. Ekosystem som håller väldigt, väldigt mycket kol. Det finns stora kollager i de här ekosystemen. Att de blir väldigt lättantändliga när de sen brinner upp. Det kan vara en fimp, en engångsgrill, en gnista från ett tåg eller vad som helst som passerar. När de brinner upp så släpps det ut väldigt mycket kol till atmosfären i form av koldioxid. Som i sin tur då driver på klimatförändringen. Det här sker i den skala som vi har sett i Västeuropa, det är illa nog, men skulle det ske i större skala, skulle det här drabba Amazonas till exempel, vilket det finns risker för att det kan göra, då skulle vi hamna i en irreversibel klimatförändring, en skenande klimatförändring. Och den här risken ökar med varje tiondels grad uppvärmning som sker i perioden fram till 2100. Så att få ner utsläppen, få ner koncentrationen av växthusgaser i atmosfären så mycket det bara går och se till att på sikt kyla klimatet, det är den väg framåt som vi står inför.
18: Mm. Avslutningsvis, om vi återgår till svensk politik och vad nästa svenska regering kan åstadkomma i EU med klimatpolitiken, vad ska man göra?
0: Håll fast vid prismekanismerna, den svenska koldioxidskatten till exempel. Jag tycker det är helt rätt att hålla fast vid den nuvarande ETS-regimen. Men i övrigt, låt bolagen experimentera och prova så fritt som det bara går. Ett av de stora problemen i västländerna är att vi har så många lager av lagar nu så att det är till och med svårt att bygga en rationell järnvägslösning i Kalifornien.
18: Mattias?
2: Jag hoppas att vi kan komma bort ifrån den här retoriken där vi säger att svenska utsläpp spelar ingen roll globalt sett. Därför att hade det varit så enkelt att lösa klimatfrågan som att dela upp världen i tillräckligt små enheter så att varje enhet släpper ut väldigt lite och säger att den här lilla utsläppsposten har ingen betydelse, då hade det varit väldigt skönt. Så enkelt är det inte, utan vi måste ju bort från alla utsläpp, även de svenska, men framförallt alla andra också. Alltså alla måste med på den här resan. Och då finns det stora fördelar. Det kommer vara tufft och smärtsamt, men det finns också stora fördelar att ligga långt fram i den processen, därför att man skapar sig en bra position på framtidens marknad.
18: Maria? Ja.
21: Jag skulle gärna se ett Sverige som tog ett väldigt stort ansvar för att driva på klimatfrågorna i EU. Jag skulle också gärna se att vi debatterade och diskuterade EU-politik mycket mer i Sverige. Det finns många saker som man kan jobba med i EU, och ju mer man kan klara av där, desto mindre behöver man fatta nationella beslut. Men ligger man långt fram med nationella beslut så kan man också lättare påverka EU. Så att det där går lite hand i hand. EU lyssnar mer på de som har visat nationellt att saker fungerar.
18: Och med det så är klotet slut för idag. Tack för att ni var med, Mattias Fridahl vid Klimatpolitiska rådet, Maria Wetterstrand, senior rådgivare för Milton Group, och PM Nilsson, vd för Timbro.
21: Tack. Tack.
20: Och även Sveriges Radio har en pigg valdebatt faktiskt som ni kan lyssna på om ni går in i appen, Sveriges Radios app. Klimatet var ett av fyra huvudämnen och det börjar ungefär 45 minuter in i valdebatten, och om man lyssnar särskilt på det.
18: Och vi som har gjort klotet är Marie-Louise Kristola, Angela Wiese, tekniker Susanne Martinsson, och jag heter Peter Nordmark.
7: Lundströms bokradio är tillbaka efter sommaren i P1 och i Sveriges Radio-appen. Marie Lundström, välkommen. Vad väntar i höst?
9: Ja, men tack. Vi ska bokcirkla om Nobelpriskandidaten Jamaica Kincaid. Född i Karibien 1949. Hon har sedan länge bott i USA. Hon är roligt nog årets mottagare av bokmässans internationella hederspris, Sjöjungfrun. Hon kommer till Sverige i september. Det här är en författare som jag har följt. Jag har träffat henne hemma i Vermont och jag håller henne väldigt högt. Så Lundströms bokradio tar chansen att bokcirkla om två av hennes böcker.
7: Vilka böcker?
9: Vi värmer upp med romanen Annie John från 1985 om en flickas barndom på ön Antigua i Karibien. Relationen till mamman här är både stark och komplicerad. Det här blir då lördag den 19 september i Lundströms bokradio som vi bokcirklar om hela den romanen för er som redan nu vill skaffa boken och läsa.
7: Bokcirkel om romanen Annie John av Jamaica Kincaid. Lördag 19 september alltså här i P1.
9: Ja, och så toppar vi det med att sända live från bokmässan i Göteborg lördag 26 september. Och då läser vi Jamaica Kincaids kanske mest kända roman Lucy från 1990 om en ung flicka som ensam sänds iväg från Karibien för att jobba som au pair i New York. Och det här är ett öde som faktiskt drabbade Jamaica Kincaid som ung. Hon skriver otroligt vackert, skärpt, skarpt. Alltså man känner, man luktar, man är med i hela hennes, den här nya världen som hon kommer till. Hon har aldrig sett ett kylskåp. Hon förstår inte hur det kan vara solsken ute och när man går ut så är det kallt. Hela tillvaron i USA är fullständigt ny för den här unga flickan. Och vi som läsare hänger med i det här. En väldigt, väldigt bra roman.
7: Vilka är det som bokcirklar då?
9: Ja, men då har jag med mig två stjärnor, Babben Larsson och Kristoffer Karlsson. Och vi ska försöka få till ett litet rekord i år. Sveriges största bokcirkel till och med. Vi sänder live i P1 på Lundströms bokradios tid lördag klockan 17.
7: Och här har du en särskild hälsning till lyssnarna.
9: Ja, alla som har möjlighet och vill, kom och träffa oss och följ det hela på plats. Där lördag 26 september på bokmässan. Och kan du inte vara med så följer du alltså tillsammans oss via P1 och Sveriges Radio-appen. Varmt välkomna!
7: Böckerna heter alltså Annie John, översatt av Madeleine Reinholdsson, och Lucy, översatt av Lena Fagerström. I appen Sveriges Radio och i P1 på lördagar klockan 17. Lundströms bokradio i P1. Och Lundströms bokradio som vi sänder hela vägen fram till jul.

0: I hjärnan på Louise Epstein.
1: När par eller vänner pratar om politik kan det lätt bli dålig stämning och hetsigt om åsikterna skiljer sig åt.
2: Det handlar ju om att politik ganska sällan handlar om bara enskilda sakfrågor utan också om våra värderingar.
1: Vad finns att vinna på och ändå försöka prata med någon vars åsikter man inte delar? Och hur gör man det på ett meningsfullt sätt?
0: I hjärnan på Louise Epstein. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Och från onsdagsmorgonen kommer så det här programmet.

Andakterna den här veckan tar avstamp i de fem världsreligionerna och har temat sorg. Idag med Karin Brygger som utgår från sin judiska tro när hon tar upp ämnen som

Anna sörjde sin klasskamrat. Men de sörjde tillsammans och den samhörighet som uppstod mellan dem spred sig liksom i luften. Två motstridiga krafter fyllde rummet. Efteråt samlades vi i församlingshemmet. Sorgen sjönk efter en stund undan och precis som det ska vara bland de unga hördes plötsligt skratt. De hade inte glömt. Det var bara det att de också var så väldigt levande. Sorg kommer i vågor av olika skäl. Dess oerhörda styrka förvånar oss varje gång. Kanske tror man att man vet vad sorg är och kanske vet man en smula. Ändå vet man ingenting, ska man tvingas upptäcka. För vad är sorg? En plats till synes utan framtid. När jag blev lämnad efter nästan 20 år, genom ett oväntat telefonsamtal som inte tog mer än ett par minuter, kom sorgen i form av förlamande chock och fysiskt sammanbrott. Jag fann inte ord, men kroppen talade om för mig att jag var svårt skadad. Den kunde inte äta och den kunde inte sova. Den kunde inte läsa eller begripa enkla saker. Knappt kunde jag klä mig, knyta skorna. Jag rasade i vikt, mina händer darrade. Jag svimmade och jag grät. Gråten är ett av kroppens alla språk. När det inte räcker till tar de andra funktionerna vid och visar. Du är bestulen på ditt liv, eller vad du trodde var ditt liv, din framtid och ditt förflutna. Det är en särskild sorts sorg att inte bli visad omsorg när det skulle funnits utrymme för det. Jag har inte kunnat uppfinna ett språk för den ens med poesins hjälp. Kanske för att hänsynslöshet alltid är onödig. Jag önskar därför att det fanns en ritual för den skadade. En rit som liksom begravningar drar nödvändiga gränser.

Med eller utan ritual. Den judiska mystiken talar om för oss att vi aldrig är trasiga. Sorgens känsla och fragmentisering är inte detsamma som trasig. Hur kan man förstå skillnaden? Enligt Kabbalan sprang de kärl som höll begynnelsens ljus i tu i världens början. Ljuset kastades ut över världen i fragment som kallas nitzotzot, heliga gnistor. Sedan tidens början har dessa gnistor som föll över världen väntat på att bli uppsamlade för att världen ska kunna bli harmonisk igen. När vi själva är som skärvor är vi, om vi tror på det, i själva verket de som ska samla förlorade gnistor. Vår upplevelse av att inte hålla ihop är ett tecken på att vi ska påbörja det stora arbetet med att återta oss själva. Det är en smula förvånande också för mig, men redan innan jag återfick medvetandet efter att ha övergivit så brutalt. Ja, som att återfå medvetandet efter en grym hastig död, så kändes det. Hade jag instinktivt påbörjat samlandet genom att söka upp det jag upplevde gled mig ur händerna. Till exempel en lekplats. En av barnens lärare som stod för minnet av barndomen. En bekant som talade samma språk som mina barns far och kunde ge mig tillbaka en klang. Jag samlade. Att samla är att arbeta. Ordet sorgarbete är ingen slump.

För att läsa sorgbönen Kaddish måste man vara 10 judar. Men jag kan berätta att den talar till Gud. Jag tänker rätt ofta att det inte spelar så stor roll om man tror på Gud eller inte innan man börjar tala till hen. Det är själva talandet som är centralt. När man talar till en annan uppstår den. Att tro och att be, ja att tala, är därmed ett sätt att skapa. I sorgbönens fall utmanar det kreativa arbetet med att formulera tacksamhet, vår instinkt att förtvivla och vår ensamhet. När vi fyller rummet med minst 10 röster av tacksamhet, då känner vi den, tacksamheten.

0: Du har hört andakten i P1 med författaren Karin Brygger som utgick från sin judiska tro på temat sorg. Musiken i programmet heter The Poet Acts av Philip Glass. Vår mejladress är liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Här och nu, nyheter i Sveriges Radio P1. Klockan är 2.
2: I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Där uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Släckningsarbetet pågår fortfarande. Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier om att storma gränsen till exklaven Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det här visar dokument som nu offentliggjorts.
3: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
2: Det rapporterade Oskar Hansson. Flera av president Trumps närmaste rådgivare som vicepresident Vance och utrikesminister Rubio har varnat honom för att Irankriget kan fortsätta under hela hans mandatperiod, det här rapporterar Wall Street Journal. Trump sa själv under kvällen att han tror att Irankriget kommer ta slut direkt efter mellanårsvalet i november. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
1: En kanal där vi närmast ska rikta uppmärksamheten mot Europa.
5: Tyskland har beskrivits som den vuxna i Europa. Men vem är egentligen?